9時の NHK ニュースです。鹿児島県の種子島屋久島地方では記録的な大雨となり、屋久島町にはレベル5土砂災害特別警報が発表されています。気象庁は重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況だとして、命が助かる可能性が高い行動を取るよう呼びかけています。本州の南岸付近にある秋雨前線と台風24号の影響で、鹿児島県の種子島・屋久島地方や奄美地方などで大気の状態が非常に不安定になっています。種子島・屋久島地方では今日未明、線状降水帯発生の気象防災速報が発表されました。屋久島町小野間では午前5時半までの24時間に降った雨の量が 490.5 ミリと統計を取り始めてから最も多くなったほか、鹿児島県が設置した雨量計ではおとといからの雨の量がおよそ800ミリになるなど、各地で大雨になっています。気象庁は午前5時10分に屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。地盤が緩み、重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況だとして、気象庁は周囲の状況を確認し、命が助かる可能性が高い行動を取るよう呼びかけています。また鹿児島県の種子島・屋久島地方や十島村ではレベル4大雨危険警報やレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の氾濫に厳重に警戒してください。今後の見通しです。気象庁によりますと、今日も西日本と東日本の広い範囲で大気の状態が不安定になる見込みです。九州南部と奄美地方、それに関東、伊豆諸島では非常に激しい雨や激しい雨が降る恐れがあります。特に鹿児島県では今日昼前にかけて線状降水帯が発生して、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。雨が一旦弱まったとしても、あさっての月曜日頃にかけて再び雨が降り、大雨が続く見込みです。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、九州南部で200ミリ、奄美地方で180ミリ、東海で100ミリ、伊豆諸島と近畿、それに沖縄県で80ミリと予想されています。その後、あさって7日の朝までの24時間の雨の量は、九州南部と四国、近畿、東海、伊豆諸島で200ミリ、関東で150ミリと予想されています。雨は来週中頃にかけて続く可能性があります。台風から離れた場所も含め、長期間にわたって災害のリスクが高まり、特にこれまでの雨で地盤が緩んでいる地域では、雨が弱まったとしても、再び雨が降ると災害の危険性が高まる恐れがあります。最新の気象情報をこまめに確認して、避難など安全の確保につなげてください。では次のニュースです。インフルエンザの患者数が全国各地で増えています。厚生労働省によりますと、先月30日までの1週間に全国3000カ所余りの医療機関から報告されたインフルエンザの患者数は6543人で、前の週からおよそ 1.6 倍に増えました。1医療機関あたりの患者数は 1.76 人で、全国的な流行入りが発表された前の週から 0.65 人増えています。都道府県別に見ますと、沖縄県で 8.50 人、岩手県で 4.33 人、新潟県で 3.58 人などとなっていて、39の都道府県で前の週から増加しています。厚生労働省は、マスクの着用や手洗いなどの基本的

0: 山道で見つける花、紫色が多くなってきた。秋の気配だろうか、心なしか風が涼しい。間もなく鶴瓶落としが始まるのだろうか。おはようございます。石丸謙二郎の山カフェオープンとなりました。マスターの石丸謙二郎です。そしてパートナーは、
1: おはようございます、柘恵美です。今日のエッセイは、
0: 心なしか風が冷たいって、
1: そうですね、
0: 日本全体的になってきたでしょうかね。
1: そうですね。
0: 鶴瓶落としって言いますよね、
1: はい、
0: 秋の日の鶴瓶落とし
1: てね、うん、急に日がね、こう、
0: うん、ちょうど井戸の鶴瓶がくららっと落ちるかのようにね、もう昨日まではああだったのに、今日になったらもうこんな時間に暗くなってきたというね、うんうん、そういう時が始まりだした頃ですかね、今ね、
1: はい、さあ今日の山カフェはこの時間からのスタートです。山からおはようは剣さんからね、つなごうと思っていましたけども、今日は山からおはようお休みです、はい、またぜひつながせていただきたいですね。今日の山カフェのテーマですけども、
0: アウトドアと防災です、はい、9月1日は防災の日、さらに9月は防災月間です。アウトドアという趣味の世界と災害への備え、一見何の関係があるのと思われるかもしれませんが、実はどちらも命を守るスキルということでつながっているんですね。
1: そうなんですよね。熊本地震もありましたし、はい、千葉や北陸を襲った豪雨、はい、そして今朝は鹿児島県の屋久島町でレベル5の土砂災害特別警報も出されるなど、今年も大きな災害が続いています。決して人事ではないと多くの方が感じていると思います。今日山カフェにお迎えするお客様は、そんなアウトドアの知識や経験を防災につなぐという活動をしていらっしゃる防災ガイドの安藤立さんです。
0: いらっしゃいませ。
1: ようこそ。
0: あらまあ、素敵なそのシャツを着て何ですか、その猫とか
2: 妖怪みたいな猫ですね。
0: ですね、
2: はい、
1: いろんな妖怪 が描かれたシャツを。
2: そうですね、猫の妖怪、化け猫のような形なんですけども、
0: そこに今なんかこう前につけてらっしゃるのは、
2: あ、これはキャンプ用 の火でも使ってても燃えにくいようなポケットのいっぱいついたベスト。はい、
0: 後ろも
2: あ
0: ら、はい、普段からそんな感じで。
2: そうですね、普段も防災の講演もする時もこんな感じです。
0: 安藤立さんにね、今日ね、いろいろお伺いで、あ、でもお飲み物どうしましょう。
2: あ、コーヒーで。
0: はい、
1: はい、アウトドアスキル生かしってこと、今ね、お召し物もそうですけれども、
2: はい、
1: 登山はされるんですか。
2: はい、登山も好きなんですけれども、どちらかというと岩場があって、でも低い山でクライミングとか、水の流れてる沢、滝などをシャワークライミングっていう形でするのが好きです。
1: そうなんですね。さあ、安藤立さんのプロフィールを簡単にご紹介します。東京都のご出身です。学生時代に兵庫県に住んでいた時に阪神淡路大震災を体験されて、防災の大切さを実感されます。2003年から登山などアウトドアの知識を生かして災害に備えるアウトドア防災を講演などを通じて多くの人に伝えてきました。国や自治体の防災研修で講師も務めてらっしゃって、現在は国の機関である防災科学技術研究所の客員研究員でいらっしゃいます。
0: アウトドア防災って、聞いたことありました？
1: いや、初めて。
0: なんかあるようで、
1: あるようで
0: 聞いたことないよね。
1: うん、まあ、近しい気もするような、でもちょっと違うようなという、ね、どういう、ね、
0: 安藤さん、実さん、
2: はい、アウトドアっていうのは、うん、自然と共に生きる知恵っていうものがたくさん詰まってる。で、そしてそれに合わせてグッズなども開

0: 発されて、はい、で自分のスキルもたくさんつけていくっていうものなんですけれども、うんうん、それって自然が牙を向いた状態である災害時に対応するときに役立つものいっぱいあるよねっていうことで、アウトドア防災っていうことで、
1: そうか、
0: 普段の暮らしにも使えるよっていうことを提唱してきました。
1: 山に登る人ってね、はい、ちょっと自然が牙を向いてる状態のところに踏み込んでるんだよ。
0: そうなんです。
1: だからそれをためにね、スキルもそうだし、うんうん、道具をいっぱいね、
0: そうなんです、
1: 買って持ってきてるから役立つんじゃないかっていう。
0: そうですね、
1: 防災の時にね、
0: はい、
1: よしよしよし、今日はちょっと皆さん耳をこう大きくして聞きましょうね。そうすると
2: 実際自治体とかでもそういうそのアウトドアと防災を組み合わせた活動とかもされてるんですか。
0: そうですね、まあ、昔はアウトドアってバーベキューしてる人でしょってよく言われたりとか、
1: 僕も言われました。
0: それで、
2: 趣味みたいな、ね、
0: そう、どうして防災と関係あるのみたいに言われましたけども、うん、やっぱりこれだけ災害が起こると豪雨の時にちゃんとしたレインコート着ないとダメだよねっていうことで、うんうん、自治体さんでも山用のレインコートみたいなものをきちんと準備しているところもありますし、あと自治体の防災グッズをお渡ししたりするときに、アウトドアグッズを選んでるところ、徳島県の小松島とか、それとか防災キャンプっていう形で、町田などではそのアウトドアと防災みたいなのを積極的にやってるっていうところも増えてきています。
1: 町田でね、
0: はい、
1: 防災キャンプ、
0: 防災キャンプは結構どこでもやってますね、は
2: い、水とかもあまりないよ、ね、電気ないよみたいな感じで、
0: はい、でリュック背負って体育館などで一回泊まってみるっていうようなことをやるのも増えてますね。
1: そのアウトドア防災をやろうと進める理由は何なんですか。
0: 始めたきっかけっていうようなことですかね、うん、はい、こう阪神淡路大震災を経験して、うん、
1: はい、
0: その時に東京出身だったので地震って知ってたんですけれども、やっぱり最初からカタカタとかそういうのもなしでいきなり激震で、でそれで本当に揺れに翻弄されてるだけ何もできないっていう体験をしたので、やっぱり生きるスキルとしてちゃんと地震対策、災害対策知らないといけないなって思ったのがきっかけなんです。でもなんか何していいか分かんなかったので、
1: はい、
0: その時なぜか何度も余震が起こって、うん、家は潰れてないんですけどひび入ったの で次の地震で潰れるかも、
1: はい、
0: そしたら2階からどうやって降りるのと、うん、なぜそう思ったのかはよく分かんないんですけど、うん、でロープって家にあったんですけど、防災グッズみたいな形で、うん、ロープはあるけど使ったことないからどうやって降りるのと思って、なんかロープ使いたかったみたいで、うん、それでアウトドアのでもっと大のスキルを身につけるのが大事じゃないかって思ったのがきっかけで、アウトドアと防災っていうことで、
1: やっぱり一度ね経験してみるとねっていうことでね。
0: そうですね、
1: うん、で、うん、早速でちょっと教えていただきたいんですけど、その防災に役立つ、
0: はい、
1: そうね、グッズ、
0: はいはいはい、
1: 今ロープって言ったんだけど、
0: はい、
1: 安藤さんが思う何かいくつか教えていただけますかね。すこれ必要だよっていう。
0: そうですね、まあ、とにかく今雨もたくさん降ったりしていますので、はい、レインウェアっていうものをきちんと最初から準備しておくと、うん、ちょっとの雨とかでも全然濡れずに移動できたりしますので、うん、ですのでアウトドアの透湿防水素材のレインウェア、今安いものも販売されてますので、うん、それをご準備。
1: 途中でつけるコーヒーを。ああ、私です。僕カッパ持ってるよとか自転車乗ってるからっていう昔の人は言うじゃないですか。
0: はいはい。はいはい、
1: じゃあないんですね。
0: ま、普通の防水だけのレインウェアだと中でかいた汗とか蒸れたのを外に出さないので、うん、中の方で蒸れてしまって、うん、濡れてしまう、うん、でやっぱり山用のは耐水圧っていうのもしっかりしているので、うん、ある程度の雨が強いような時でも濡れずにいられるっていうことなので、う
1: ん、汗は出ますよね。
0: 汗は汗っていうか水蒸気ですね、外に
1: 出てる。どうなってんだろうねあれね、不思議でしょうがないんだけど、そういうものよく開発しましたよね。
0: そうですね、昔はそれで漏れて人が山で亡くなってたんですけどね、
1: 汗でね、自分の汗でね、はい、冷えて
2: 死
1: んじゃうってことがあったんだけど、
0: あれはあの多孔質って言って、まあ、1センチ×1センチに14億個ぐらいの目に見えない小さい穴が開いていて、それで水蒸気は出す。でも穴が小さいから雪とか雨は中に入ってこないというものが開発されるようになって、濡れない蒸れないが両立するようになった。
2: 山用で開発されたものが、まあ、防災にも使える。
0: もちろんあの日常生活の自転車にもで走る時にもだいぶ突出防水素材のもの増えてきましたし、
2: 春夏秋冬使える、
0: 全然いけますね。
1: 僕はもう一年中使ってます。風よけにもなる
0: し、はい、そう、そうなんです。風速1メーターでやっぱり体感温度1度下がっちゃったりするので、風を防ぐものとしても重要ですね。
1: 一つ目がじゃあもうレインウェアね、
0: レインウェア、
1: 高機能レインウェアってやつね。
0: そうですね、はい、ちゃんとしたもの、はい。
1: 2つ目
0: は例えば、まあ、あのヘッドランプなんですけれども、これも最初に、ヘッドランプ紹介した時にその探検隊が持つようなごっついものなんて誰が持つのみたいに言われたんですけれども、あのもう当時私2003年ぐらいから防災の話周りの人にしてるんですが、その時は LED が出てたんですね、LED だともうあの電池が小さくて済むので非常に軽量化されて、カバンの中にいつも入れておける。で LED のヘッドランプ、普段からあの例えば夜道歩いて帰る時にヘッドランプつけて帰るのもありだよねと。
1: 両手つかますからね、
0: はい、で災害時避難する時に走って逃げたりする時やっぱり両手が開けられるのすごく大事ですし、あと普段もあのヘッドランプつけて影遊びできちゃうよ。
2: あ、お子さんいる方 ね、
1: 僕はね暗いところで本読んでます
2: あ、あの両手使えるっていうのがその、ヘッドライトのいいところ。私、ね、懐中電灯うちもあるんですけども、はい、確かに持って歩かなきゃいけないですけど、
0: そうです、ね、
2: ヘッドライトだわ ね、
0: そうですね。
1: 懐中電灯どっか置いちゃったら忘れるしヘッドランプずっと頭についてるから、それ中つけてるの忘れちゃうぐらいに自分が向いた方向がいつも照らされてるから
0: そうなんです、
1: なんか今日明るいんですけどっていうぐらいのもの、
0: ね、そうですね、動いてもあのずれないので、おすすめです ね、 そうですね。
1: ヘッドランプが2番目ね、
0: はい。
1: もう次は、
0: あ、次は例えばあの断熱マットっていうものをアウトドアではよく使って、はい、テントでテントワークするときに下にマットを敷きますよね。
1: マット、
0: うん、雪山とかでテント、はいはい、ね、あの断熱のマット
1: を敷く。最初から少し厚めのと、はい、エアを入れるのもありますよね。
0: そうで、エア入れたりとか、銀マットみたいなものとか、とにかく、はい、あれはあの断熱性の素材で、下からの冷気を遮ることができるので、だから雪の上で座っても冷たくないし、焼けたアスファルトの上にマットを置いて座っても熱くないので、はい、小さい座布団サイズぐらいのものがあるので、でとても軽いのでカバンの中に入れて忘れておいていただくと、いざ災害が起こって電車に乗ってて外に出された熱い灼熱の中どっか座らなきゃいけない、ね、あのアスファルトは焼けたよっていう時でも座れるし、冬の寒い時に体育館など行った時にあの下に敷くだけでもう全然トイレに行く回数が減らせるぐらいあの寒さを防げる、雪山でも寝られるようなものなので、使ってみてという話をしています。
1: これこそもう山で使ってるものの、まあ、二次使用というか違う使い方のね。
0: そうですね、
1: まあ、最低限こうカバンにいつもっていう人は、ダメでも家にあればね。
0: そうです、そうです、はい。あとおむつ変えたりする時もそのマットあるといいよみたいな話をして、
1: 子供用にもね、
0: はい、
2: なんか例えば被災地でそういうのが役立ったなんて、ね、安藤さんいろいろこうお声を聞いてらっしゃると思うんですけども、はい、ありますか。
0: はい、まあ、被災地で昔は、あの例えば本当に雑魚寝、避難体感雑魚寝とかしてると冬寒い、で今段ボールベッドとかね、段ボールも断熱素材なので使われるようになったり、そういう銀マットみたいな敷くようになったりしてるので、あの断熱の知恵っていうものがちゃんと伝わってきたかなと思ってます。
2: だいぶ違うでしょうしね、
1: 断熱ね、
0: はい、
2: そうですね、
1: よし断熱まで行ったでしょもう一つあります？
0: それからあと、まあ、防水バッグなどもあのアウトドアではよく使ったりするんですけど、
1: あの水を入れる ビニールみたいなやつですか？
0: そうですね、あの水を入れるビニールなんですけど、外からの水も防ぐみたいなバッグがあるんですけれども、あのそれにアウトドアのギアとかを入れて、くるくるくるっと上を巻いてパチッとバックルで留めるような、はい、

0: 材カヌーなどでよく使ったりするんですが、うん、あのカヌーがひっくり返った時もちゃんと浮いて回収したり、それからあと旅行の時のパッキングに使ったり、
1: うん、
0: それからあの中にポリ袋とか入れて水を入れて運んだりとか、いろいろで寒い暑い時にはその中に水を入れて足を水につけてちょっと体を冷やす
2: 夏はね、そういう使い方も、
0: ね、使い方もできる
1: で、ね、水といえば僕ね、あの浄水器ってあるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: 山用の、
0: はい、
1: 山に行った時にね、
0: はい、
1: まあ、汚い泥水みたいなのをすくって、うん、そしてギューッと押し手で押すだけなんですよ、
0: はい、
1: そしたらもう真水になってる、
0: そう
1: 飲めるんです、
0: はい、
1: あの例えば細菌がいるような水、
0: はい、
1: そういうのもそれでギューッと押せば細菌をもう除去して、そのままごくごくごくと飲めるようになって、
0: はい、
1: ありますよね、
0: 安心ですよね、あれ本当水ね、
1: あの山道具の店で売ってます、
0: 売ってます、はい、
1: 僕いつもそれをね買って友達にプレゼントする、
0: うん、
1: あごめんねまだプレゼントしてなくて
2: 、はい、私もちょっとと思いましたそうですそういうのがグッズいろいろ見ると、あこういうものもあるんだっていうのが、
0: そうです
2: ね、うん、日常でもそれでもやっぱり日常生活で買って満足しちゃいそうなんです、
0: はい、
2: 私だと、
1: あの持ってるから、
2: なんか断熱マット買った OK って思いそうですけど、なんかやっぱりちょっと使ってみるとか、
0: はいはいはい、
2: まあ、マットぐらいだったらね、あのそんな難しくないかもしれないですけど、
0: はい、
2: さっきのヘッドライトとかも自分でちょっと調整しとくとか、
0: そうですね、
2: そういうのも大事かもしれないですね、
0: は
2: い、
0: あのヘッドライトね意外と役に立って、あの例えば家帰った時に鍵穴がよく見えない時も早くなったり、あの実際持っといてっていう風に言って、日常使いしてみるとこんなに使えるんだっていうことを、
1: 暗闇こう例えば暗い道をね、女性が一人で歩くときね、
0: はい、
1: ヘッドライトをつけてる人は あまりこう悪いことされないっていう
2: 話ですか、はい、石丸データです
1: ね、データです、
2: まあ、でも危機管理、まあね、ちゃんとこう
1: 危機管理がちゃんとしてる人っていう、
2: ね、という印象は、ね、こう、ここに私はちゃんと備えてますという、うん、印象はあるかもしれませんね。
0: 今、あの、まあ、女性だけでなく、うんうん、男性も結構被害に遭ったりすることが言われて、東日本大震災とかでも言われているので、あの、ぜひ男女ともヘッドランプを日常に使っていただければと思いますね。
2: 安藤さん、なんかいろいろ普段からそれお持ちになってるんですか？
0: はいはい、そうですね、あの携帯トイレとかはいつも持っていたりとかしますし、あとホイッスルっていうことで、ホイッスル
1: 持ち歩いてる、
0: 持ち歩いてます、あのやっぱり阪神淡路大震災の時に、はい、あの多くの人が倒壊したものに挟まれて、
1: はい、
0: で長時間挟まれてしまうとクラッシュ症候群という現象が起きて、本当なあの普段体の役に立っているミオグロビンとかカリウムっていうものが長時間挟まれた後にそれを重たいもの外すと一気に体内に回って人が亡くなってしまうってことがあるので、すぐに助けを呼べないと、でほとんどの人近所の人に助けてもらってるので、あのホイッスル
1: 声出せない時ね、ホイッスルね、はい、僕ザックにはねつけてるの、今は持ってないな、
2: 登山する人はだいたいザックには持って
1: らっしゃる、つけてる、自分の場合普通のか、あれスマホにつけてる、
0: そうですね、あの防災の公園で
1: ちっちゃなやつ、
0: いつもあの5秒以内に吹いてくださいっていうようなことをやると、はい、まあ、近くにないと、
1: 今吹いたらものすごい大きな音するでしょ、
0: 音しますけど、
1: ちょっと離れて、
2: 何センチ、3センチぐらいの、結構な音、
0: はい、
1: これ吹いただけでもそんな、
0: そうですね、あの特にアウトドアのもので、うん、あの玉が入ってないボールみたいなものがホイッスルの中に入ってないものを勧めてるんですが、入ってるものは水に濡れると音が出なくなって、あの能登半島地震の後の報告、災害関連死の報告でも結構スプリンクラーが壊れて水をかぶったって人たくさんいらっしゃる、まあ、そんな時助け呼べないっていうのも問題なので、ラマが入ってない軽い息で大きな音が出るホイッスルをスマホとか、
1: スマホにくっつけてるんだよ、
2: 3センチぐらいで、まあ、あの小さめのもので平たい感じなんです ね, ね、
0: ボールみたいな入ってない、水に濡れても音が出るようなものはいつも持っています。
2: それはアウトドア用なんですか？
0: そうですね、まあ、防災用アウトドア用でいろいろ売られているの で、ね、今防災もアウトドアも、もう一緒になってきているの で、はい、いいものがたくさん出ています。 あと夜でも光るタイプですね。
2: それは、はい、外側光るようになってるんですね、は
0: い、
2: で、は
0: い、暗いところで光
2: る。マスターじゃあリュックにあの登山のザックにはつけてらっしゃるけ けど、
1: こっちもつけなきゃダメだね。で僕ねレンウェアを持って歩いてんだよ。
0: それはそうです。
1: あるいは、うん、はっと気づくとね持って歩いてるものを、あさっきのあの防水バッグ、
0: はい、
1: もう入れてるのに笛は入れてなかったね。
2: 笛大事ですね。
1: しかもあれ一番軽いじゃない。
0: はい、軽いのでもう身近にすぐ拭ける。よくあの防災ポーチとかを作って、はい、それとか防災ボトルを作って、はい、中の方に入れちゃってる人がいるんですが、うんうんうんうん、中の方に入れてるとホイッスル、
2: 確かに
0: すぐ拭かなきゃいけないようなホイッスルなので、ホイッスルだけは外に持っといてと言っています、
1: はい、一つねお便りをね、
0: はい、
1: ロミスさん神奈川県の48歳の女性です。山カフェはカーラジオで聞いていましたが、先週は久々に家にいたので防災用の手回しラジオで聞こうと思い立ちました。、うん、ありますね、ぐるぐる回すやつね。ところがいざ出してみると使えないことが判明。もう一つ用意していた電池の小型ラジオも電池の入れ方、電波の調整に四苦八苦、なんとか雑音入りの山カフェを聞きましたが、防災用品が使えるのかの定期的な確認は必要だと痛感しました。
0: 本当に
1: あのあったんだけど使ってなかった。
0: はい、
1: あの手回しぐるぐるっていうあの発電機ね、
0: はいはい、
1: 僕も持ってるんだけど、
0: はい、
1: そういえば最近使ってないな。
0: そうですね、使ってないと、うん、自分のスマホの容量、スマホを充電できる場合でもスマホが充電できなかったり、スマホの容量が増えているのであの全然充電が足りなかったり、あと
1: できない
0: 時もありますし、ま、うん、あと手回しだと頑張ってくるくるくるくるって回しちゃうと発電しない、回すリズムがあるのでちゃんと確認したり一回やってみないと災害使えない。
2: そうですね、
0: 災害時使えるものはいつも使ってるものだと言われているので、だから山道具としていつも使ってるようなものを災害時もっていうのはとてもおすすめなことです。
1: いいってことだね。
2: はい、さあ、ここで一曲音楽をお送りしたいと思います。後半も引き続きアウトドア防災ガイドの安藤律さんに伺います。では音楽です。村松健でいつか森の中で。地域によっては交通情報です。

0: 石丸健二郎の山カフェです。まずはニュースをお伝えします。ニュースセンターからです。どうぞ。
1: はい、お伝えします。台風や秋雨前線の影響で鹿児島県の種子島屋久島地方では記録的な大雨となり、屋久島町にはレベル5土砂災害特別警報が発表されています。気象庁は重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況だとして、命が助かる可能性が高い行動を取るよう呼びかけています。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線と台風24号の影響で、鹿児島県の種子島屋久島地方や奄美地方などで大気の状態が非常に不安定になっています。種子島屋久島地方には発達した雨雲が次々と流れ込み続け、未明には線状降水帯発生の気象防災速報が発表されました。屋久島町小野間では午前5時半までの24時間に降った雨の量が 490.5 ミリと統計を取り始めてから最も多くなったほか、鹿児島県が設置した雨量計ではおとといからの雨量がおよそ800ミリになるなど、各地で大雨になっています。気象庁は午前5時10分に屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。地盤が緩み、重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況だとして、気象庁は周囲の状況を確認し、命が助かる可能性が高い行動を取るよう呼びかけています。また鹿児島県の種子島屋久島地方や豊島村ではレベル4大雨危険警報やレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の氾濫に厳重に警戒してください。今後の見通しです。台風24号は午前6時には沖縄県の久米島の北およそ200キロの海上にあって、1時間におよそ10キロの速さで南南西へ進んでいます。気象庁によりますと、今日も西日本と東日本の広い範囲で大気の状態が不安定になる見込みで、九州南部と奄美地方、それに関東、伊豆諸島では非常に激しい雨が降る恐れがあります。特に鹿児島県では今日昼前にかけて線状降水帯が発生して、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。雨が一旦弱まったとしても、あさっての月曜日頃にかけて再び雨が強まり、総雨量がかなり多くなる見込みです。雨はその後来週中頃にかけて続く可能性があります。最新の気象情報をこまめに確認して、避難など安全の確保につなげてください。ニュースをお伝えしました。
2: 石丸健二郎の山カフェ、今朝のテーマはアウトドアと防災です。お客様には防災ガイドの安藤律さんをお迎えしております。
0: 引き続き、ね、お話を伺いましょう。
2: お便りがね、達也 B プラスさん、神奈川県69歳の男性です。はい、私は若い頃テント泊登山をしていたので、その道具用具ねを40リットルザックに詰め込んでいます。一例を挙げると、炊事用具一式に乾燥米6食分、2人用テント、シュラフ、ヘッドライト、予備の電池、エイドキット、そして非常用携帯トイレ5回分などです。水は折りたたみのポリタンクを用意しているので、うまく調達できればと考えています。そのザックを担げばすぐにテント泊登山に行けるくらいです。ということは、これ防災グッズそのままじゃない？
0: そのまんまですよね。はい、素晴らしい。
2: 完璧だね。
0: で、そして体力もつけてらっしゃる風なのでね、自分も高まっているって感じですよね。すごいですね。
2: 非常用携帯トイレ5回分ですって、これ、はい、今売ってあるの非常用携帯トイレね、今日実は今目の前に僕もこうあるんだけど、使い捨て、
0: はい、
2: これ5回分っていうの、これ試した方がいいですよね。
0: そうですね。あの防災講座するときに、はい、やっぱり持っているだけっていう人は増えたんですけれども、はい、1回も使ったことがない、はい、だけどその場で使うの勇気がいるっていう場合には、うんうん、 コーヒーを入れてもらったり、あと廃棄するぬか床とかを入れてもらったりして、
2: あの
0: 実際に用を足したようにして、匂いとかあのどんな風に吸収するか実験してもらうと、やっぱりちゃんと買わないと、手作りしてたらえらい目に遭うねと、袋も破れちゃうねとか、
2: うまいことできてますもんね、
0: はい、そんなようなこともわかるので、
3: 実際使ってみてこそということ
0: ですね。そうなんです、
3: はい、さあそんなねアウトドアグッズについてもご紹介いただきましたが、うん、ここからはスキル、はい、技術や知識について教えていただきたいと思います。
2: うん、
3: いろんなスキルがあると思いますが、
2: スキルというのはまあ技術、はい、ということはね、
0: はい、
2: はいはい、
0: まずあのアウトドアの基本、山登りなどの基本である地図読みっていうことは、よく言われるハザードマップを見てっていうことともつながっているので、うんうん、ハザードマップぜひ見ていただきたいと思っています。
2: どうやって見ればいいんだろう、ね、ま、これね、はい、みんな悩んでますよ、
0: はい、自治体が配ってくれる紙のものもありますし、
2: はい、
0: 最近紙がないところも出てきていたりします。でまた、国の方がハザードマップポータルサイトというものを、うん、あの公開していて、
2: そこでスマホで見てるんです、
0: はい、スマートフォンで住所を入れるとハザードマップが出てくるっていうようなものがあります。で国土地理院、国土交通省が出しているサイトなんですけど、そのは、ハザードマップ、国のハザードマップだけじゃなく、わが町ハザードマップってところを調べると、あの自治体のマップが出てくる、2つのものが調べられるようになってます。
2: ね、大雨とかね、土砂災害で色分けした地図が今ずらって、今喋ってらっしゃる間に僕はもうこうスマホですぐ出せました、
0: はい、
2: あ、こんな簡単なんだ。
0: そうですね、
2: 僕に別にスマホ得意じゃないですよ、
0: はい、
2: 僕程度でもできるという、
0: はい、ハザードマップポータルサイトっていうところを調べて住所を入れていただくと、すぐ自分の危ないリスクっていうもの、土砂災害にリスクあります、うん、浸水で何センチぐらい浸水しますっていうのが出てくるので、うん、調べてみてください。
3: モンスターが夢中
0: になって、夢中になって、
3: いろんな情報が、ね、入ってますので
2: ね、はい、ちょっとゆっくり見よう、
3: あの、はい、時間のある時にちゃんと見ておくのもいいですね、こういうのもね。
0: そうですね、やっぱり地図を見ないと、あの自分のリスクがわからないと、避難するのか、うん、自宅に留まるのか、うん、それによって荷物も変わってくるので、基本の基本になります。
2: うん、2つ目
0: はあのカバン、その荷物を持って避難する時のカバンの軽い持ち方っていうものがアウトドアではあります。
2: いわゆるザックの詰め方みたいなことですかね。
0: そうですね、
2: はい、
0: あのもともとザックの形自体が背負いやすくなってるんですが、どのように背負いやすいかというと、アウトドアのカバンっていうのはあの重心が上に上がるより、重たいものをより上にパッキングしたりするんですけれども、
2: 重心をね、
0: はい、形自体も、うん、あのバックルがおへそあたりにありますね、太いバックル、
2: カチンと締める
0: ですね、カチンと締めるの、はい、なのでおへそよりも上に、全体的に重心が上に上がるようになっています、はい、それからあと、しっかりバックルを閉じて揺れないようになってます、
2: はい、
0: 揺れると反対方向にあの力が働いて引っ張られるので、
3: はい、グランとなる、
0: グランとなってしまうので、うん、ですのであの物が重たく感じる、で、自分のおへそよりも上の方、特にリュックとか、あのリュックじゃない、テントとか重たいもの上に乗せますよね、うん、重心が上になった方があの軽くなるっていう仕組みがあるので、それの知識を知っておいていただいて、避難していただくっていうことを進めています。
2: あのよくね、まあ、若い人
0: は
2: ね、
0: はい、
2: 高校生とか中学生が、
0: はいはい、
2: ザックをお尻の下にドローンとこう重く垂れ下がった感じで、
0: はいはい、
2: ね、あれはまあファッションでしょ、
3: ファッションなんですね、
2: う
3: ん、
2: あれは向いてないってことですね。
0: そうですね、まあ、災害時特に大きな地震が起こったりすると、いろんなものが落ちてきたり倒れてきたり、ちょっと、うん、あの逃げなきゃいけない、例えばあの電信柱は震度7になるとポキポキ倒れてくると言われているので、うん、
2: はい、
0: そんなものからささっと逃げるときにリュックがダラダラして最初の一歩が踏み出せなくなることがあるので、やっぱり高い、できるだけその時だけはキュッと上の方に、肩のラインはのまで一番上が上がるぐらい上げていただいて背負うっていうスキルも知っておいてほしいと思います。
2: ワークってやつですね、
0: はい、
2: あのね、軽くジョギングしてみると分かります

0: そうなんです。
1: そうするとね、重心が下の方にあるとね、もう走れない、
0: 走れないで、
1: なんかあごバッコンバッコンなんか変な感じになるけど、重心を少しでも上げると、で体に密着してると一体となって走れるから、別に走る必要ないんだけどね、それで確かめられますよね。
0: そうですね、うん、ま、特に、ま、津波とか火事からの避難、土砂災害の避難は早く避難しなければいけないっていう場面なので、うん、走ることも当然あり得るので、うん、リュックがあのしっかり揺れない、重心が上になるかっていうことの方が、何キロのものを持っているかというよりも、より走りやすかったり動きやすかったりします。
1: はい、3つ目、
0: 3つ目は水からの身の守り方っていうことで、
1: 水、
0: はい、あの私は沢登りとか水の中大好き、ね、なのでしょっちゅう水圧を受けてたりしますね、うん、で水ってあの比重が軽いので、海の海水よりも川とか浮かびにくかったりとかもしたりします、うん、で普段から水辺には国の方はライフジャケットをつけろと、水遊びするときは ね、はい、人って浮力が足りないのでライフジャケットをつけろというふうに言われているので、はい、まあ、水害時なんかの時も、とてもリスク、水の中を入るのはリスクがあることなんだよっていうことを特にお伝えしています。
1: そうね、今テレビの情報を見ても道路冠水してるとこみんな歩いてますでしょ、
0: はい、
1: 僕あれ見てよく歩けるな、
0: はい、
1: 僕ね前川の中でも膝が濡れた時はもう入らないって決めてるんですよ、
0: はいはいはい、
1: ギリギリが膝かなっていう気がしてるんだけど、それはどうですか、
0: ね、そうですね、あの、膝の深さまで水が来てしまうと歩けなくなる。なぜかというと人間の構造上膝がうまく水圧を受けちゃうと歩けなくなるので、うん、流れがなくても膝の深さまで水が来ると歩けなくなるっていう体験を、うん、山や川の中とか海に連れて行くのは大変なので、その場でできることをよくお伝えしています。
1: してるんですか、
0: はい、
1: ね、先ほどねこの、うん、間にね僕 VT バーチャルのあれで中に水がジャージャー流れてるところって AR,、ね、はい、AR かっていうのか今、
0: はい、
1: VAR とは違うんだね。
0: あ、はい、バーチャルリアリティと違って、あの自分の見てる画面をそのまま水が流れてるように映す拡張現実っていうスキルなので、うん、はい、まあ、似たようなものなんですけどね、それを見ながら、
1: うん、水が見たんだけどね、はい、うん、水の中ダメだね。
0: そうですね、で
1: 歩けないっていうか、
0: 簡単に分かる方法があるのでやっていただいてるんですけれども、
2: いつも講座なんかでそういう、はい、まあ、AR を使ったり、あと簡単にできるその水圧
0: を体験する、
2: 体験する方法ですね。
0: AR がなくても2人一組になっていただいて、
3: は
0: い、はい、相手の人から、膝触っていいって聞いて、いいよって答えて承諾を得られたら膝を触って前から軽く膝を押さえてもらう。
2: マスターが立って前にスタッフがしゃがんで膝を
0: 押さえてます。
2: ちょうど膝のところ押さえる、
0: 膝を押さえられた状態で前に歩けるかといえば、軽い力だけで歩けない、膝が負けられないと人って動けないの で水圧が膝に前からかかるともう全然歩けない、後ろからかかるとカクンと曲がってしま う。
2: そうですか。
1: じゃあ試しにちょっと足首あたりを押さえてみて、ええ、あ、こっちはまだ、
2: あ、そうですね、膝を押さえるとまだ動けるけど、はい、膝を押さえると、
1: あれこれなんか柔道のなんか技みたいなね。
0: そうですね、
2: 全然あれマスターが動けない、
1: 後ろ足上げたら後ろ下がってる、
0: はい、
1: これ何、
0: 実際に川とかを渡ったりする時も膝まで来るとね、おっしゃられたように全く動けなくなるので、あえて川から思いっきり片足を上に上げると水圧を感じないので動けたりするんですが、片足になるので転倒してしまう。だから膝に水が来るっていうのは非常にリスクがあるので、絶対に行かないようにしていただきたい。だけども膝下だったら逆に大丈夫と思ってしまっている人も多くいるので、あの流れが速ければ全くダメで、ね、あの流速1メーターに対して、あ、1秒間に1メーター来れば片足にかかる力は 3.8キロ、1.5 メーターで、片足にかかる力は 8.6 キロぐらいの力がかかるので、流れがあれば全く動けなくなるの で坂道でも流れが来てしまうので、ですので、あの危ないよということを、とにかく水の中に入ること自体

0: そうなんですね。
1: さっきねそのバネばかりっていうのはね、はい、足に僕
2: その重さが 3. 何キロっていうのを、
0: はい、
2: 講習ではその AR とともに
0: バネばかりを使って
1: 後ろからこう引っ張ってその何キロってこれが今水流が秒速1メートルですよっていう、うん、テンションをかけるっていうのをやってみたんだけどね、はい、もう全然歩けなかったね。いやなんか軽いやとか言ってやってみたんだけどね。こう今ここにあるこういうなんかあの魚の重りを走ってかるみたいな魚の
2: いわゆるバネばかり、
0: ね、バネばかり、
2: はい、
1: これでやってみたんだけどね。
2: それを足にこう、まあ、
0: 手ぬぐいを結びつけて、ね、で輪っかをあの足に膝下に輪っかを通してでバネばかりで引っ張ってもらう。あ、実は国土交通省が小学校4年生向けの学習、うん、川の流れとかを理解するための動画としてこのバネばかりを使って、
2: うん、
0: あの秒速あ違う、1秒間に1メーターっていうことですね、うん、っていうような流れだとどれぐらいの力がかかるって YouTube 動画も出してます。
1: 確かに体験すると分かるけども、ね、意味合いはね要するに何かっていうと川の流れのところに水の水深が最低限膝を超えるともう歩けませんよっていうことを、
2: いやそうですね、で
1: 体験して立証してるわけだな。
0: そうですね、体験がわからないとなんかいけるんじゃないかって、
2: う
0: ん、
2: いけちゃうんじゃないかな
0: っていう。であと流れの水圧の強さっていうのは、うん、流速流れに対して二乗の力なので見た目よりも強いので、うん、意外と足首ぐらいでも流れがあればそんなに強い力が働いて歩けなくなるってご存知ない方が多くて、
1: うん、
0: なのでなんとなく坂道で流れてるだけでも入れると思う人が多いんですが、
2: うん、
0: 全くそれは無謀だということを理解してもらうようにしてます、うん、入らない、冠水した道には入らない、はい、はい、感染症のリスクもありますし、
1: うん、それね、はい、僕はもうそういう時にボロンとこう転ぶでしょう、う
0: ん、はい、
1: 体が使ったらもう流され始めたら止められないね。
0: 止められないですね、水圧強いですからね、うん、
1: あの昨年ポロシリ岳に登った時に、はい、やっぱり場所によってはねももぐらいまで入るのよ。その時にねちゃんとロープを張って
0: そうです
1: 渡ったから渡れるけど、ザブンってもしこの石で転んじゃったらしばらく流されるしかないね。
0: そうですね、
1: 水って ね、
2: 怖いですね、
1: 物体は、うん、大切なものだけども力強いな。
0: そうですね、
2: でもそのね、うん、マスターもそうですけどアウトドア経験してらっしゃる方はその辺をなんとなく体感でね怖さっていうのもご存知ですけども、はいはい、もう私なのにあまりそういうのがないと、
0: はい、
2: その辺の知識がないとやっぱりいけるかなとかね。
0: そうですね、
2: うん、ちょっと勘違いしてしまうところがある、
1: ね、あの人が言ってるから行けると思っちゃいけない ね、
0: そうですね、車の場合もやっぱり前の車が行ってるから入ろうみたいな感じで冠水した道に入って行ってしまいますが、うんうんうん、車もっとスピードを上げて入っていってるので、うん、なかなか戻れなくて、ね、実際にあの、くぼ地になってるところに水が溜まって泥水になってしまうと、はい、まっすぐなひたすらまっすぐな道に見えて勘違いしたり、
1: うんうん、
0: それからやっぱりあの入ってってる映像とか歩いてる映像をたくさん見てるといけるって思っちゃう人もいらっしゃるので、とにかく冠水した道は車も人も入るのはとてもリスクがあるっていうことを知っておいてほしいと思ってます。
1: はい、いやドリスさんがね携わっておられる様々な防災活動のうちにね今朝はもうご紹介できたのほんのちょっとだって、
0: はい、
1: アウトドアの防災の一部でそこで、ね、改めてねリスナーの皆さんに伝えたいことをおっしゃってください、
0: はい、最近はやっぱり自然がいつもよりも牙を剥いてる状態が増えたなと、あちこちで豪雨災害が起こってるっていうような状態です。今までだったら防災でもちょっとでも準備しといたらいいよみたいなことで少しでも準備してっていうことを多く言ってきたんですが、これからはより牙を剥いた状態でも対応できるようなアウトドアグッズとか自然と親しむようなグッズなんかも生活に取り入れていただくっていうことも考えていただけたらいいなと思ってます。リスナーの人ももしアウトドアグッズこれすごい使えるよっていうのがあったら周りの人にそれを防災にこう使えばっていうだけで防災に関心がある人が増えていくと思うのでぜひお願いしたいと思ってます、
2: はい、 まさにそんなお便りいただいてまして、兵庫県のオパール山

0: バミさん60代の方ですけども、山カフェ今日はお休みかと思ったら山頂についてラジオをつけたらマスターの声が安心しました、うん、さてテーマの防災、私は山歩きを始めたいがウェアや道具が高価だとこぼす人にいつもレインウェアもザックもライトもヘルメットも全部防災用品だよそう思えばいいものを買ってねと勧めています。そのうちの一人が豪雨で避難所に行くことになり山のウェアに身を固めて出かけ、うん、言われた通りだったよと感謝されました。ついついね、揃えるの高いし、はい、山用高いしと思うけども、もう防災だ
1: と思えば ね、
2: うん、そうですね、う
0: ん、命に関わるって思うことも一つですね、
2: うん、そうですね、やっぱり持っといてよかったっていう声がありますし、うんうん、普段こん普通の雨ぐらいでも全然靴なんかでもレインウェアと同じような靴履くと濡れないじゃないですか。
0: 確かに、
2: はい、なのでびっくりされることもありますね、
1: はい、今日はね、まあ、時間は足りなかったんですけども、うん、僕も気づかないことがありました、
2: はい
1: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: また教えてください。
2: いえいえ、
1: でどんどん新しいの出てますからね。
2: そうですね、
1: グッズもね、
2: はい、
1: その度に教えていただければね、
2: はい、
1: 喜んで
2: ありがとうございます。
0: 日常生活で、
2: 日常生活で、
1: あれがいいんですよね、
2: はい、
1: 本当に
0: アウトドア防災ガイドとして活動されている安藤律さんをお迎えしました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 今日は9時5分でしたね、はい、石丸健二郎の山カフェ、そろそろエンディングの時間になりました。さて来週、
0: はい、来週の山カフェはマスターの音だより白山です。数年越しでやっと実現されたんですよね。
1: はい、行ってきました。もう行きたくてたまらなかった、昔からの白山ね。いや僕ね、山っていうのはいつもね、想像いい方に裏切ってくれるんですよ。その典型例でしたね、
0: うんうん、
1: こんなに花がいっぱい、もうそれもさることながら水がたくさん、まあ、これ、言い出したらもう大変なことになるんで来週
0: ゆっくりね、次回ということですね。リスナー登山者の皆さんからも白山の思い出募集します。そして月間お便りテーマ、山で見つけた秋、こちらもお寄せください。
1: いや白山ね、アンドリスさん白山登られたことあるんだろうかな、お聞いとけばよかったですね。
0: 沢とかがね、お好きということ、
1: ね、あ、またドアのところにおられる。白山登られたことありますか
0: 問いかけてる。
1: いや僕ね、またすぐに行きたいぐらいルートがね、うん、たくさんあるんですよね。だから、行っても行ってもっていうね、たくす登山者もね、たくさんお会いしました。
0: 出会いもありましたか。
1: もう楽しかったですね。
0: 来週皆さんもぜひ楽しみにしていてください、
1: は
0: い、
1: 石丸健二郎の山カフェ、そろそろお時間です。お相手は石丸健二郎と
0: 柘植恵美でした。
1: そうそう、泥水がね、一瞬で飲めると真水になる浄水器ね、ただ押すだけなんだけどね、あれね、一回やってみた方がいいな、うん、いえ失敗もするからね。
0: ああ、そうか、
1: 何でもそうだね、うん、山の道具はね、一回使ってみる、うん、今持ってる方ももう一回やってみましょう。

0: NHK ラジオの歴史エンターテインメント番組 DJ 日本史、私松村邦洋と
1: ホーリーこと堀口真澄が日曜夕方にお届けしています。歴史上のエピソードを取り上げ続けて14年、意外な発見ありましたね。
0: 冷たい人に見える織田信長だけど、実は気配り上手な人だった、
1: 徳川家康の方は根は気性の激しい短気な人だったとかね。
0: 歴史好きが歴史を熱く語る DJ 日本史、放送は NHK AM で日曜午後4時5分。
1: では五代目三遊亭円楽師匠、 DJ 日本史の感想をどうか一言。
0: こいつはいや、
1: 松村邦洋さんの暴走気味トークもお楽しみに。
0: おい、ホーリーの座布団全部持ってけ。

0: がかなり多くなる可能性があるとして早めに備えを進めるよう呼びかけています。気象庁によりますと、秋雨前線が伊豆諸島付近を通って日本の南の海上に伸び、関東甲信は大気の状態が不安定になっていて、この時間は伊豆諸島や関東南部に発達した雨雲がかかっています。今日は伊豆諸島で雷を伴って激しい雨が降る見込みです。明日は伊豆諸島で1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあるほか、関東でも激しい雨が降る見込みで、その後前線が北上し、関東や甲信でも雨が強まり、大雨となるところがある見込みです。明日朝までの24時間に降る雨の量は、伊豆諸島の多いところで80ミリと予想されています。さらに、あさって朝までの24時間に、いずれも多いところで、伊豆諸島で200ミリ、関東南部で150ミリ、関東北部で120ミリ、甲信で80ミリの雨が降ると予想され、その後も8日朝までの24時間に、関東南部と北部で150ミリ、伊豆諸島と甲信で120ミリの雨が降る見込みです。大雨が長期間続いて、総雨量がかなり多くなる可能性があります。気象庁は、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するよう呼びかけています。最新の気象情報を確認するとともに、早めに備えを進めてください。秋雨前線の影響で関東甲信で大気の状態が不安定になり、今日は伊豆諸島で激しい雨が降る恐れがあるほか、明日から明後日にかけては関東や甲信でも雨が強まり、大雨となるところがある見込みです。総雨量がかなり多くなる可能性があるとして、早めに備えを進めるよう呼びかけています。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、お伝えします。東北道の下りが事故のため渋滞しています。東北道の下りは栃木県の上河内サービスエリア付近で乗用車3台の事故のため6キロ渋滞しています。関越道の下りは埼玉県の坂戸西スマートインター付近で3キロの渋滞です。県央道の海老名ジャンクション方面へ向かう内回りは、青梅インターと日の出インターの間の菅尾トンネルに故障車が止まっている影響で7キロの渋滞。さらに八王子ジャンクションで6キロ渋滞しています。外回りは八王子ジャンクションで9キロの渋滞です。中央道の下りは東京の日野バス停を先頭に深大寺バス停まで15キロ、東京と神奈川の境の小仏トンネルで4キロ渋滞しています。中央道の上りは長野県の諏訪湖サービスエリア付近で工事のため1キロ渋滞しています。長野道の上りは塩嶺トンネル付近で工事のため1キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近を先頭に横浜青葉インターまで10キロ渋滞しています。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。次の短波での日本語放送は日本時間の午前11時からです。午前11時からの日本語放送はアジア大陸向けの 15.195MHz、 東南アジア向けの 17.810MHz、 南米向けの 21.500MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

10時の NHK ニュースです。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線と台風24号の影響で、鹿児島県の種子島・屋久島地方や奄美地方などで大気の状態が非常に不安定になっています。種子島・屋久島地方

午後には発達した雨雲が次々と流れ込み続け、未明には線状降水帯発生の気象防災速報が発表されました。屋久島町小野間では午前5時半までの24時間に降った雨の量が 490.5 ミリと統計を取り始めてから最も多くなったほか、鹿児島県が設置した雨量計ではおとといからの雨量がおよそ800ミリになるなど各地で大雨になっています。気象庁は午前5時10分に屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で最大級の警戒が必要です。地盤が緩み重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況だとして、気象庁は命が助かる可能性が高い行動を取るよう呼びかけています。また鹿児島県の種子島・屋久島地方や十島村ではレベル4大雨危険警報やレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。今後の見通しです。台風24号は午前9時には沖縄県の久米島の北およそ200キロの海上にあって、1時間におよそ10キロの速さで南南西へ進んでいます。気象庁によりますと、今日も西日本と東日本の広い範囲で大気の状態が不安定になる見込みで、九州南部と奄美地方、それに関東、伊豆諸島では非常に激しい雨や激しい雨が降る恐れがあります。特に鹿児島県ではこのあと数時間線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。雨が一旦弱まったとしても、あさっての月曜日頃にかけて再び雨が強まり大雨が続く見込みです。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、九州南部で200ミリ、奄美地方で180ミリ、東海で100ミリ、伊豆諸島と近畿、それに沖縄県で80ミリと予想されています。台風から離れた場所も含め、長期間にわたって災害のリスクが高まり、特にこれまでの雨で地盤が緩んでいる地域では雨が弱まったとしても再び雨が降ると災害の危険性が高まる恐れがあります。最新の気象情報をこまめに確認して避難など安全の確保につなげてください。次に、食料品の消費税減税をめぐり新たに判明した政府与党が検討している対抗の原案では、物価高を受けた臨時的な引き下げであることを明記し、財源については市場の信任を得られるよう赤字国債に頼らず歳出歳入の見直しなどで確保するとしています。今後の大綱の取りまとめに向けては、税率の引き下げに伴う地方自治体の負担軽減策が焦点となる見通しで、政府が検討している案が明らかになりました。この中では税率の引き下げに伴う地方の減収分を地方特例交付金で全額補填するとしています。また、新たに所得に連動した給付が導入されることに伴う財政負担については、3分の2以上を国が、残りを都道府県と市町村がそれぞれ半分ずつ負担する仕組みとするとしています。具体的な負担割合は地方と協議するとしていますが、都道府県と市町村の負担分を国が地方交付税などで補填することで地方の負担を抑えるなどとしています。

0: ロバートの山本博史です。
1: ハローサムシング、ダイヤモンドユカイです。
0: パパたちによるパパたちのための番組、さまよるパパたちへ、第58回です。
1: わお、
0: はい、お願いします。
1: イエーイ。さてさてさて、うん、今日はリスナーからお褒めのメールが来ているので、はい、紹介します。
0: あ、嬉しいですね、これね。
1: 褒められることってあるのかね。嬉しいね。
0: そんなない。
1: 褒められると嬉しいよね。
0: まあ、褒められるね。しっかり褒められるって難しいです ね、 なかね。
1: この番組で褒められるって
0: ちょっと何ですか。
1: 初めて。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、北海道にお住まいのアニエスさん。
0: はい、
1: うん、放送開始から一度も欠かさず聞いてます。
0: お、
1: うん、シングルマザーで、
0: お、
1: 子育てもとうに終わった60代女性です。
0: あ、
1: お二人の話を聞き出す技が素晴らしく
0: 本当
1: 技って本当かな。技は技いっぱいありそうだよね、ヒロシはね。
0: いや、ないです、全然ないです。
1: 、うん、ゲストの方たちの普通の顔が垣間見え、うん、大変楽しく拝聴しておりますと。
0: 素晴らしい。
1: 普段聞けない男だけの本音トークを覗き見、または盗み聞きしている気分も味わえますと。
0: はい、
1: これからも楽しみにしています。
0: いやー、なるほど、うん、ありがとうございます。アニエスさん、
1: もう ね、
0: そうか、
1: 術中にはまってるね、俺たちのね。
0: いや、そんなそんなプランでやってました。
1: いや、俺たちはまさしくこうね。
0: いや、でも
1: 本音トークを覗き見するような感覚で。
0: そうです、ね、子育てうまくできてないっていう話をずっとしてるつもりなんですけどね。それが共鳴を生んでるんでしょうね、このラジオの中で。
1: はい、
0: はい、
1: うん、
0: さあ、
1: うん、
0: 本日のゲストはどんなお話が聞けるんでしょうか。はい、本日のゲストは将棋の棋士、及川拓磨七段でございます。よろしくお願いします。
2: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
2: 今日はあの普段できない体験ができるということで楽しみに、は
0: い
2: は
0: い、いやいやいや、
1: 体験しに来た。
0: ちょっと待って、及川さん、あれですか、ラジオとかはどれぐらいのご経験が。はい、
2: 生涯2回目ということで。
0: あ、生涯2回目
1: わお。
2: はい、
0: あ、そうですか。解説とかをよく、あのね、うん、されてらっしゃるので、う
2: ん、はい、
0: おしゃべりとかは多分上手だとは思いますけども。
2: で、将棋のサステじゃないので、今日の内容を見ると、なんかどんな話になっちゃうかなと思って。
1: は
2: い、
1: でも、及川さんの頭の中ではさ、
0: はい、
1: 刺してとかさっき言葉出てきたけど、
0: はい、あ、そうですね、
1: もうその考えながら、
0: そうですよ、
1: 俺たち刺されるって感じじゃない。
0: 全く僕らプラン通り行きませんので、肩を崩されまくると思いますけども。
2: はい、身構えます。
0: はい、今日はよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: さあ、及川さんはですね、1987年埼玉県出身でございます。1998年、新進棋士奨励会に入会。
1: うん、
0: 2007年、20歳でプロ入り。2013年に女流棋士の上田初美さんと結婚。現在10歳と8歳の2人の娘を持つパパでございます。
1: 差し合いですね、じゃあね。
0: 差し合いですよ、もう。
1: ね、普段から、ね、
0: 普段から差し合いするんですか、本当に。
2: いや、今はもうそんな時間なくて。
0: ああ。
2: でも付き合ってる頃は、
1: うん、
2: たくさんやります
0: ね。ああ、そうか、そうか。だって、そうだよ、パパとママになってしまうとね。
2: はい。
0: なんか
2: 他のことはね、
0: そんなのに時間割いてられるか、みたいになっちゃうと。
2: なりますね。
0: へえ、そうか、うん。じゃあ付き合ってた頃は、実際やってた。
2: めちゃくちゃやりました。
0: あ、素敵ですね。
1: なんと、出会ったのかな、まず。これびっくりした。
0: 出会ったのいつぐらいですか、
1: 奥さんの出会った。
2: はい、私4年生の頃ですね。妻が一つ下なので。
0: 小学校4年生ってことですか。
2: そうです。
0: 早いですね。4年生
1: ?4 年生
0: か。そうなんですか。
1: ずっと
0: プロ入りして、うん、この将棋の中で出会ったっていうよりも、
2: はい、
0: 子供の頃からもう顔見知り。
2: そうですね。あの、将棋、やっぱ、プロなら厳しくて、もう小学生の頃から、日々練習してないといけない。
0: なるほど、はい。もう、将棋キッズの段階の時に、
2: はい、
0: もう将棋仲間として知り合ってるってことですか。
2: そうですね。私の師匠の教室で、
0: ほ
2: ぉー、初めて。
0: 師匠、もう弟子入りしてるんですよ。
1: ね、
0: 4年生の時にね。じゃあちょっと、早速、今回のテーマ行きましょう。最初のテーマはこちら。
1: リアルラブコメ。妻と歩む将棋人生。
0: はい。いやー、すごいですね。なんかこう、うん、なんだろう、この男女でこういう なんだろうな、同じ仕事をするので、男同士はあるじゃないですか。
1: うん、
0: 例えばバッテリーだったとか、
1: うんうん、
0: ね、野球で言うなら、
1: うんうんうん、
0: でそれが大人になって違うプロのチームで戦うとかね、
1: うん
0: う
1: ん、
0: そうやったらなんかありそうですけど、うん、なかなかこう男女の、
2: はいはい、
0: ね。もう少年の時から。
2: そうですね。
0: もう少年少女の時から、知り合いで。
2: はい。はい、知り合っただけです。
1: どう思ってたんですか、その頃は。
2: いや、もう正直全然気にしてなかったです。もう自分が将棋を強くなろうっ

0: 一番だったので、うん、ああいるなっていう感じで。
1: ああだから一緒に学んでる仲間としているなぐらいで。
0: そうですね、はい。
1: なんかお菓子一緒に買いに行ったとか。
0: いやもう全然ほぼ話したこともほとんどないんじゃないか
1: と。あ、そういうレベルですね。じゃあもう本当に同じ生徒というかね。
0: はい。
1: 弟子の中の。
0: はい。
1: 向こうも気にされてなかったんですか、うん、その頃は。
0: してなかったと言ってます、
1: ね。言ってます。はい。そっか。結構、将棋エリートの集まりになると、勝負になっちゃうから、
2: うん、
1: そこしか見てないんじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: 確かに、私と妻はかなり性格違いまして、子供の頃から。
1: はいはいはい。
0: 私はこう、じっと座って将棋を指すタイプだった。
1: はいはいはい。
0: 妻はこう、さっさっさっさ将棋指して、うん、あとはなんか矢を走り回ってる。
1: 元気なタイプ。
0: そう、わんぱくな。
1: へぇ
0: だったんですよね。
1: あ、そうなんです
0: か。かなりタイプも。
2: 対照的。
0: はい。違ったのかな。
1: へぇでもこの、なんだろう、将棋をね、もう4年生の時にそういうレベルでされてたってことは、もっと小さい頃から将棋は打てたってことですよね。
0: そうですね。はい。私がルールを覚えたのは、ね、5歳です。
1: 5歳、
0: はい、
1: 5歳な、お父さんとかですか？
0: そうですね。父から教わったんですけど、もうでもその頃の記憶私なくて、
1: はい、
0: 気づいた時にはもう将棋させてたという。
1: すごいな、すごいな、気づいた時にはさせた。じゃあもう3歳ぐらいから、なんとなく、動きをこう、なんでそうなってんのとか気になって、教わってたんかもしれないですね。
0: なんか、そうですね。
1: 物心つく前に、
0: もう、はい。
1: すごいくないですか？
2: お父さんどういう方だったんですか？
0: 普通のサラリーマンです。将棋も別に。
2: 将棋やってたわけじゃない？
0: あ、まあ、6級とか5級とか。目安としてはなんですけど、うん、
1: はい。
0: 奨励会っていうところに最初に入ると6級なんですけど、その、プロの6級っていうのが、アマチュアでいう4、5段という感じです。
1: で、お父さんは、うん、はい、どこの6級ですか？
0: アマチュアの6級
1: なんです。じゃあ、ほんと入り口の方の。
0: いろんな、それぐらいの方は本当にたくさんいらっしゃるから。
1: あ、じゃあ、将棋が趣味っていうぐらいの感じのレベルってことですね。はい、
0: そうですね。
2: でも、将棋好きだったんでしょうね。
0: そうですね。
2: ね。
0: はい。
2: 子供によく教える気持ちになったっていうか、ご兄弟は？
0: 姉だけなので。
2: お姉さん？
0: はい。うん、姉は将棋はルールぐらいしかわからないので。
1: ああ、
0: はい。
1: じゃあ、お父さんがやってるのを、及川さんがちょっと気になって、
0: そうですね。
1: 教えてもらうみたいな。
0: 父と親戚のおじいがやってるのを見て、
2: 興味持って。
1: 何やってんの、何やってんだろうっていう。
0: はい、みんな
1: に、ね。他にもなんか教えられたりとか、なんかやってたものとかってあったりしました？お父さんがやってたので興味。
0: そうですね。まあ一番記憶に残ってるのは、まあ家族麻雀で。
1: あ、麻雀。
2: 麻雀？
1: 麻雀、お正月とかですか？
0: そうですね。
1: あ、家族麻雀。
0: 正月とかに。はい。もう、だから1年生で、まあ、私麻雀もできたんですけど。
1: 小学校1年生麻雀できたんですか？いや、すごいな、やっぱり。この、
2: 普通の家庭じゃない
1: 。脳
0: の、脳ついていくのすごい。本当にもう早かったなっていうのはありまして。
2: お母さんも、麻雀はやってたってことですね。
0: ルールが、はい。あ、結構好きだったみたいですね。
1: あ、お母様も、は
2: い、うん。
1: 麻雀好きで。
0: はい。
1: 家族で
0: 麻雀。家族麻雀なんですけど、はい、全然手加減してくれなくて。
1: お父さんが。
0: はい。
1: お父さんもお母さんも。
0: そうですね。
1: はいはい。
0: 私1年生なんで当然勝てなくて。
1: はいはい。
0: な、それボロボロ負けて泣いちゃってたんですけど、はい、それを見て笑われて。
1: いや、すごい、結構、あれですね、スパルタですね。
0: うん、そう、うん。いや、負けるやつが悪いんだって、そこで。
1: うわ、まあそうですよね。もう
2: 小さい頃からじゃあ勝負の世界を、
0: は
2: い。
0: 勝負ごとのね、厳しさを教えられたなって思ってます。
1: ね、すごいですね。
2: 実感としてね、ね、勝負の世界を味わってきたっていうか。
1: でもそれがあったからもしかしたらね、そこまでのめり込んだ可能性もありますからね。なんか、勝ちたい勝ちたいっていう、いつでも簡単に勝たせる親よりも、
2: うん、
1: 簡単に勝たせてもらえなかったからこそ、勝ちへのね、執念みたいなのが出て。
0: まあそうですね。力をつけなきゃいけないっていう。
1: で、将棋もさせるようになってくるわけじゃないですか。
0: はい、
1: 何歳ぐらいでお父さんを超えるんですか？
0: もうすぐ超えます
2: 、ね。すぐ超えた。それ何歳、何歳ぐらい
1: すぐ超えたんですか？ 1
0: 年生の頃には超えた。
2: 1年生
1: で1年で超えてたんですか？
0: はい。
2: お父さんどう思っただろうね。
0: ねえ、
1: いや
2: 悔しかっただろう
1: ね。悔しいでしょ、
0: ね、あったと思います、
1: ね。えって思いますよね。
2: 本当に悔しいのよ。
1: え？
2: 俺もね、
1: はい、
2: 実は娘が今アーティスティックスイミングシンクロをやってるんですけど、
0: はいはいはい、
2: で泳ぐの早くて、
0: うんうん、
2: で俺泳ぎ得意だったんですよ。
0: うんうん、
2: でいつもね、競争してたの。
1: はいはい。
2: ちょっとしたほら15メートルとか20メートルの、いつもこうこんなもんだってやってたんだけど、
0: はい、
2: 小学校4年の時に負けたんだ。小学校4年だよ。
1: 4年生に？
2: 娘に。
0: うん。
2: で、いや、こんな。

0: はずがないだろうと思って。
1: そんなわけないって。あれっていう。
0: 次をやるときは本気でさ、はい、面かぶりってやつよ、ほら。
1: はい。
0: あの、息継ぎしないやつ。
1: あ、もう無駄な、うん、いけるとこまで行
0: って。やったの、負けたんだよ。そこらでものすごいショック受けた。
2: うん、うん。
0: そんな感じだったと思います
1: き
0: っと。
1: いや、一年生の時ね。一年生の時はもう衝撃でしょうね。ね。
2: そうか。
1: で、しかも、そんなね、9を取るぐらい好きでやれば、
2: はい。
1: びっくりしたでしょうね。
2: です
1: ね。なんか覚えてます？お父さんのリアクション、その時の、こう、勝っちゃった時の。
2: いや、なんかもう、そこすらも覚えてないぐらい前だったので。
1: もう気づいたらお父さん超えてました。
2: そうですね。あの、だから近くにたまたま強い方がいらっしゃったので、
1: はいはい、
2: この方に、あの、教わりに行くっていう感じになりました。もう父とはすぐ刺さなくなって。
1: もうお父さん、
0: 相手じゃない。
1: お父さんもうやめちゃうだろうな。
0: うん、お父さんはどうしてるんですか？その子は。
2: 送迎だけです。
0: でも、将棋は、
2: 将棋は、あ、やって、あの、うん、はい、はい。
1: あ、将棋やってました？
0: 息子とはもう、
2: できやらないけど。
0: うん、
2: な
0: るほど。
1: なんか、話すことあったんですか？将棋の話、それから。
2: いや、でも全然。
1: もう喋らない。
2: うん。あ、言ってなくなっちゃいました
0: 。1年生ってでも、
1: すごいな。
0: 振動だよね、ある意味でね。
1: すごいな。
0: うん。
1: で、それまではどういう、もう近くの近所の、
2: はい。
1: 上手な人のところに通
2: ってたんです。行ったり、あと、道場っていうのがあります。
1: 道場。
2: 道場。あの、いろんな場所に。
1: はいはい。
2: 私、あの、八王子将棋クラブっていう道場によく通ってたんですけど、
1: はいはい、それは何ですか、はい、もうみんなで来て、
2: はい、
1: 知らない人同士で指したりする。
2: そうです。はい。
1: おー。
2: そういう感じです。
1: へぇ、そこで道場ってことはやっぱ同じぐらいのレベルの人とこう、やり合って、行く
2: ですね。で、たまたまそこがすごいあの強い子が集まる道場。
0: みんな子供なの？
2: あ、大人も来れるんですけど、
0: 大人もいて、
2: うん、その強い子が集まるとそこが有名になって、どんどん強い子が集まってくる。
1: なるほど、なるほど。すごい、はい、ゲーセンみたいだな。一時のゲーセンみたいな。はい、で、そこに、だから大人相手もできるし。
2: はい。同じくらいの年の子ともできるしってことで。やっぱり近所に同じぐらいの年の子やっぱ、どうしても、私の方が強いので、
1: うん、
2: それどこまで行かないと、
1: うん、
2: 相手がやっぱりいなかったっていうのは、
1: 東京、埼玉からですもんね。
0: 埼玉から東京に通ってたってことですね。
2: 東京の八王子です、ね。
1: 八王子。
0: 遠いじゃないですか。はい、俺埼玉。
1: 八甲線とかですか？
2: はい。中央線で行けます。はい、
0: 埼玉ね、はい、出身なんだけど。
2: あ、そうなんですね。うん、
0: 埼玉どの辺ですか？
2: 最初、松伏町ってわかりますかね？越谷の近くです。
0: 越谷
2: の
0: 方、はい、ああ、そっちじゃね、はい、うん。でも遠いよね。
2: はい、3年生から所沢に。
0: ああ、じゃあ遠いね。
1: 遠いですよね。そっから新宿の方まで出て。
2: 新宿だったり。
1: で、八王子までわざわざ行ったんですか、そっから。
2: はい、二つ。
0: 武者修行だね。まさしくね。
2: はい。
1: すごいですね。
0: うん。
1: 東京でも、
2: はい、
1: もう、将棋キッズの、
2: はい、
1: もうトップレベルが、
2: そ
1: こに集まって。
2: ね、はい、はい。
0: ライバルとかいました？
2: います、いました。
1: 他にもなんか。
0: こいつすげえな、みたいな。
2: います、
0: 今でも、もしかして今。
2: そうそう、同じ
0: プロになってる。
1: おぉ、います。
0: やっぱいたんだ。
2: います。
0: 誰ですか？ちょっと。
2: まあ、
0: いいです、聞いても。
2: 大丈夫ですかね、
0: はい、
2: 中村太一さんとかは、
0: うん、
2: あの、私一つ下なんですけれども、はい、もう、かなり、
1: 当時
2: から。
1: 当時
2: から。はい。
0: 当時から。
1: で、どういう感じなんですか？そこのあたりで、
2: はい、
1: なんだろう。子供の時にめちゃくちゃ強かったけど、伸びないくなる方もいるでしょうし、
2: はい、
1: 逆に、その時ちょっといまいちな成績だったけど、
2: はい、
1: もうとんでもなくなるとか、そういう世界でもあるんですか？
2: あの、基本的には、小学校で強い子がそのままプロっていうのがほとんどです。
1: ああ、なるほど。だから中学ぐらいから伸びるとかあんまない、
2: は
1: い。
2: あんまり本当にレアケースですね。
0: うん、まあだから、キャプテン翼みたいな、ほら。
1: もうだからもう翼くんみたいなんじゃない
0: の、ね、中でいろいろいるわけじゃん。ヒューガとかさ、あれも小さい頃からね、戦ってたりとかするわけじゃん。
1: そうですね。
0: うん。そういうもんなのか。
1: そうなそういう。キャプテンさん。まあだから、天才たちがね、全国にいるね、
0: うん。うん。そこで、でもまあ散ってって、また戻ってきた時に、戦うっていうね。
2: はいはい、ありますね。
0: 大人になって。
2: 引っ越して、北海道行っちゃったけ、
0: うん、
2: また東京で再会して、
1: うん、あ、そっか。
2: とかもあります。
1: はいはいはい。はい、
0: なるほど。もうまあまさにキャプテン翼とか、ああいう世界だな。
1: そうですね。
0: もうだってうちの子供たちだって、今サッカーやってるけど、うん、
2: はい、
0: あるよ。やっぱその中に、ほら埼玉の。
1: あ、すごい子いるな、みたいな。
0: みんな集まってきて。
1: その子、あ、選抜ですもんね。
0: その子
1: 埼玉のチーム選抜、
0: うん。全国大会行ったりとか、小学校の頃ね、してるから、その中でプロになる人もいるわけ。まあ、うんうん、なかなかプロになれないけど。
1: なれないですよ。
0: でも、いるわけで。
2: うん、うん。
0: その中で、だから競い合ってる。 な、もしかするとさ、その同じ、ね、場所からプロになると、
1: はいはい、
0: プロ同士で戦ったりとかね、
1: で対戦したことあるとかね、
0: うん、
1: そういうのもあるでしょうし
0: ね、え、
2: はい、
0: まさにそんな、
1: だ将棋の世界でもそれがあるんですね、子供のね、
0: 将棋の世界は特にそういうのがね、
2: 強い強い
0: ってことだね、
2: はい、
0: うん、そうだよ、だから今からでも遅くないかもしれないぞ、
1: いや絶対遅いです、うん、
0: ダメ
1: 絶対遅い、
0: ヒロシの
1: はもう、いや僕だって、うんうん、囲碁将棋クラブ入ってたことありますもん、
0: お、
1: はい、で、うん、3位、3人、3人しかいなかったんで
0: 3位、
1: はい、
0: ああそういうのよくあるよな、ああ分かる分かる、うちの息子もさ、スピードスケートやってたんだよ、
1: はい、
0: で2人しかいなくてさ優勝してた
1: よ、おすごいです
0: いやいやだって、あの敵はあの1歳下の初めてばっかりのスケートいや金メダルもらってたから、そういう場合もあるからね
2: 確かに、
0: う
2: ん、
0: はい、
1: でも将棋はすごいですよ、だからちょっとその勝たないと楽しくない部分もあるじゃないですか、
2: あります、
1: 勝てないと、
2: はい、
1: 悔しさがすごすぎて、
0: お
1: なんだろう、ちょっと子供にはシビアな世界ですよね、
0: やめたくなったりとかすることって
2: もう皆さん経験してると思いますよ、
1: へえ、
2: なったとしても、はい、どこかでは、
1: まあ、そうですよね、どっかで、あ、ちょっと壁が明らかに生まれたなっていうのが、
2: はい、そうですね、あります、
0: 子供の時に壁がいっぱいある
2: んでしょ、何回もぶち当たっちゃいますね、
0: どういう感覚で乗り越えていくんですか、それを、
2: いやもうだから周りが上がっていくとやっぱ悔しいじゃないですか、
1: うん、
2: だそれをこう闘志に変えるというか、
1: うんうんうん、
2: モチベーションに変えてもう自分も頑張るみたいな感じですね、はい、
1: う
2: ん、へ
1: ー、その時どういうなんか子供でした、その将棋以外の部分、例えばアニメ見てたとか、
2: あ、はい、
1: 野球遊び行ってたとか、
2: はい、
1: どんなことをされてたんですか、将棋以外は。
2: 結構他の普通の小学生だったと思うんですよね、
1: はい、
2: あのアニメだとコナンが好きだと
1: か、あ、はいはい、普通にテレビでそういうのも見る過程ではあったんです
2: か、はいはい、あ、全然、はい、
0: 将棋一筋ってわけじゃないんですね、
2: 基本的にはそうなんですけど、うん、その遊びとか一緒、ゲームもよくやりますって、
1: ね、ああ、じゃあマリオとかご家庭もそんな厳しいわけでもなく、
2: はい、あ、いやちょっと厳しかったんで、もう友達ん家にいるって
1: 友達ん家で見せた
2: あの、あ、ゲームの方ですね、
1: ゲームはやらせてもらって、
2: はいはいはい、
1: 家では
2: 家でほとんどできなかったんで
1: 厳しいですよやっぱり、あ、そうですか、なるほど、じゃあもう、うん、逆に言うと将棋に打ち込むことができたっていう、
2: まあそうですね、
1: はい、
0: うん、
1: さあそして小学校5年生の時に、うん、新進棋士奨励会、いわゆる奨励会に入会と、
2: はい、
1: これなんか入会するのがすごい厳しいというお話、
2: ね、そうですね、はい、奨励会入るのはあの基本的に1年に1回しかチャンスがなくてですね、はい、そこで試験を受ける形になるんですけど、
1: うん、
2: まず1次試験と2次試験ありまして、1次試験ではあの試験生同士で戦うと、はい、で2次試験では奨励会員と戦って勝てればという、
1: ちょっと待って、
0: 奨励会員に勝たなきゃいけないの？
2: 3回やって1回勝てればいいですけど、
0: 3回やって1回、
1: 奨励会員っていうのは、
2: はい、
1: いわゆるプロみたいな方々ってこと
2: ですか？プロ目指す人しかいないですね、
1: あ、は
2: い、
1: もうプロ目指すようなセミプロみたいな方々と指して勝たなきゃいけない、
2: はい、はい、レベル的にあの都道府県で3位ぐらい入ってないと受からない
1: 都道府県で3位、
2: うん、
1: やばっ、
0: よっぽど強いですね。
2: 強くないと。
1: それは年齢制限はない。
2: あります。
1: あ、あります。
2: あります。
0: 何歳まで？
2: 高校生までですね。
1: ああ、そうなんだ、
2: はい。
1: なるほど。じゃあ大人になってからめちゃくちゃ頑張って、
2: はい、
1: 奨励会員に入りたいって言っても、
2: 一応別ルートがありますけど、
1: それはまた別の
2: が。本当にレアケースです。本当に今まで何人かしかいない。
1: ああ、なるほど。
2: 王道はもう奨励会員入る。
1: ああ、それは小学校5年生の時に。
2: はい。
1: これは早いですか？
2: 普通です。
1: 普通なんですか？
2: これぐらいで入らないと外大変です。
1: いや、この後普通ってすごいすごいトップの中の知り合いの中での普通ってだけだと思いますけどね。
0: なるほど、うん、まあサッカーで言うと、
1: はい、
0: ね、例えばプロになるチームの前の、
1: はい、ユースチームとか、
0: そういうこと、はい、ユース、はい、
2: そうです、はい、もうまさにそうです
1: ね。もうプロ予備軍っていうかね、
2: そうです、
1: はい、まあ、プロになっていくぞこの子たちがみたいな。へえ、それが奨励会、
0: うん、
1: それ入会するとやっぱりもうなんかこう自分の中でもライセンスいただいたみたいな、
2: はい、そういうのもありますし、
1: はい、
2: あと当時あの 平日だったんですよ、奨励会の対局が。
1: 平日
2: 2回、
1: うん、おー、ほいほ
2: い、6局指すんですけど、
1: 小学生
2: ですよね。そうそう、学校休んでいくっていう感じだったので、はい、すごいもう特殊な環境だなっていうのは感じてます。
1: あー、なるほど。
0: 学校も許してくれるんですか？
2: いや、もう許すとか許されるとか
0: 内緒で、
2: うん、休むしかない
0: ので、休んで、
1: もう、はい、何言われようか、その日しかないから、
2: そうです、
1: 受けるしかない、
2: はい、うん、もうそこ行くしかないですね、
1: うんうん、で中学もずっと続けて、はい、なんか他にこうこういうこともやってみたみたいなのないんですか、その
0: 中学生時代
2: やっぱりあの壁にぶち当たるたびに将棋が嫌になりまして、
1: うん、
2: 小学生の頃は卓球にハマり、
0: 卓球
2: はい、
1: あ、運動もやられたん
2: ですね。クラブですね、はい、
1: 卓球クラブ
2: で、はい、にハマり、
1: はいはいはい、
2: 中学生はギターにハマり、
1: ギター来ました。
0: ギターなんで？
2: ギターはあのちょっと友達が弾いてる子がいて、それモテてたんで、
1: うんうん、
0: モテるために、
2: そう、
1: 友達が弾いててモテ
0: る
1: みたい
0: な、モテる、ギター弾いてもモテるじゃん。
1: いや、モテるでしょ。モテないですか？いや、分かってないだけですよ、絶対。めちゃくちゃモテてるはずですよ、それ。
0: まあ、俺たちの時代は確かにあのギターモテたよ。モテたっていうか。
1: ああ、時代が違う。
0: うん。もうこれは武器だなっていうかね。
1: はい、
0: これを持ってれば負け、ね、負けねえ
1: じゃん。間違いない。
0: あったけど、うん、今だってギター、ね、この及川さんの時代もそうでした。
2: いやいや、やっぱモテます。
0: 本当
2: だよね、弾けた方がやっぱり、う
1: ん、それはだからなんかね、うん、あの生徒の前でなんか弾く会とかあった
2: ら、あれ文化祭とかね、
1: 文化祭とか ね、
2: ありますね、
1: そういうとこでやっぱ弾いたら、はい、
0: モテました。
1: で、何、
2: まあ、多少は
1: やっぱモテる
0: ね。恩恵に携わった。
2: そうそう、恩恵に携わった。
0: でもいいね、ギターやっぱりね、
1: 前で弾けるぐらいまでやってたんですか？
2: はい、あ、そうです、歌って弾く方だけですけど。
1: おお、すごいですね。
2: はい、
1: はあ、やりましたね。
0: 何をやったんですか？
2: アコギでスピッツとか、
1: うん、
2: とか、はい、
0: スピッツ来たね。
1: 来たね。
0: スピッツをやる人っていうのは大体ね、はい、インテリの人が多いんだよ。
2: そう
0: そうそうそう。
1: インテリ
0: インテリっていうかね、ちょっとこう勉強できる人。
1: 勉強できる人。
0: そうそう。
1: 賢い感じの。
0: 賢い感じで。賢い感じの女性がやっぱり、ね、好きなのスピッツ。
1: ああ、なるほど。せ、ね、っかくなのでここでね、うん、スピッツの曲をお聞きしたいと思います。はい、何の曲にいたしましょうか。
2: 空も飛べるはずで。
1: あ、ね、いいですね。それでは聞いていただきましょう。いいね、スピッツの曲で空も飛べるはず。

0: はい、はい、スピッツで空も飛べるはずでした。
1: あのスピッツはね、あのさっき言っちゃったけど、はいはい、俺はスピッツは基本的に好きなのよ。
2: お、
1: 好き。妻があまりにもスピッツ好きだから
2: 好きすぎて意識しちゃ
1: って、だから嫌な
2: の。変な感じになってるね。
1: 実はね。
2: なんでね。いいじゃないですか奥様。
1: いやいや。あ、それだから許せないんだ。
3: 嫉妬ですか。
2: あ、まあ好き好き言いすぎるとね。
1: そうなの、うん。はい。
2: そうですね。
1: うん。
2: なるほど。
1: ね、いいですね。
2: はい、すごい、ね。
1: 青春時代が浮かんできます、
3: ね。ありがとうございます。
1: このスピッツの曲をアコースティックギターで演奏してて。
3: やりましたね。
1: その時に奥様もじゃ見に来た。
3: いやいや、学校は違ったので。
1: 見に来てないの。
3: 来てないです。ま
2: あ、その時は全然。
3: 全然。
2: 知らない。
3: はい。
2: なるほど。さあ、で、はい、そして、高校生になり、
1: うん、
2: で、その将棋界においてはどんなポジションだったんですか、その時は。
3: 有段者って呼ばれる、初段とかぐらいですね、はい。かなりプロが見えてきたなっていう感じなんですけれども、うんうんうん、やっぱり他も強かったので。
2: あ、うん、まだプロではないけど、
3: はい、そうですね、
1: 大変な。ちなみに、プロって大体何段なんですか、みんな、最初は。
2: どういう経緯でプロって言えるんですか、
3: う
2: ん
3: う
2: ん、
3: はい、そうです。それか、6級から始まりまして、はい、3段まであるんですけれども、うん、最後の3段リーグを勝ち上がって四段になった時に、正式プロと。
2: あくまで予備軍っていう扱いですか、うん、そうです。
3: だから、給料は出ないです。
2: 四段から給料出る。
3: はい。
2: うわー、え、あ、そうなんですね。大会とかの賞金とかじゃなくて、給料っていうものがあるってことですか、もう。
3: そうです、固定給が。
2: あ、そうなんですね。へぇー。
1: ほ
2: ぉー。あ、じゃあ、みんな何としても。
3: はい。
2: だって、それまで何かバイトとかしながらやってるわけですよね。
3: そうですね。もう、私も、はい、高校時代はその将棋のバイトはたくさんあるので。
2: ああ、将棋関係のバイトとかで。はい、だから、そういうのがなくなって、はい、刺すだけで。
3: はい。
2: お
3: 金が入ってくる。
2: ね、ご飯食べれるっていうのは相当な、やっぱじゃあ嬉しさというかね。
3: はい。
2: で、これ、四段以上っていうのは、何人ぐらいいらっしゃるんですか、そのプロになってる。
3: あ、今、170人ぐらいです。
2: 少ないです。
1: 170人しかいないんだ。
3: はい。
1: プロって。
2: だから、お給料をもらって、将棋を指すことでお金を得てる人たちは170人。っていうことですよね。
3: はい。
2: それ、純粋にそれだけは。
3: はい。
2: すごい狭きを、日本で174人しかいないって、プロ野球とかサッカーの選手よりもよっぽど倍率高いんじゃないですか。
1: ね、日本でって、ね、日本ぐらいしかないもんね。
3: 将棋は日本だけ。
1: 日本しかいない。世界でも。
2: はい、もう世界で174人。将棋でお金を得てる人は。
1: お
2: ー。すごいな。
1: ねえ。
2: はい。
1: その中のトップって言ったらやっぱ、
3: はい、
1: ねえ、大したもんだね。
3: 大変な。ことです。
2: じゃあタイトルとかになるとまたもう、うん、もうすごい。
3: 世界ですね。
2: すごい世界ですね。
3: はいは
2: い、だって、もう中学から伸びるとかないっていう世界らしいですからね。
3: もうほぼほぼないですね。うん、中学で覚えてるのはもう、う
2: ん。じゃあもう無理なんだ。
3: 遅くなっちゃいますね。
2: はあ。
1: まあちょっとね、まあ今、いろんな熾烈な戦いを聞きましたけど、一番聞きたいのは奥さんとのね、
2: 慣れ初め。どこで出会ったんですか、
1: ここね、
2: その再会の方は。
1: うん、
2: で、小4で会って、一緒に勉強会に参加してて、
3: はい、
2: で、いつの間にか会わなくなったわけですよね。
3: そうですね。ね、だいぶ会ってない期間。
2: はいはい、はい、で、その情報あったんですか、うん、なんか、奨励会に入ったか入ってないとかっていう情報も。
3: まあ、多分知ってたと思いますし、うん、妻は6年生でもプロだったんですよ。女流プロって言うんですけど。
2: 女流プロ。
1: はい、6年生じゃ、
2: ね、なれるんだ。
1: 奥さんの方が、
3: はい、
2: プロは早い。
1: 上って
3: めちゃくちゃ、だから、先輩。
2: めちゃくちゃ先輩なんですね。
1: そうなん
3: だ。はい。はい。
2: はい、
1: ずっと見てたって感じですか？
3: あ、そうですね。もう結果はわかるので。
1: あの時の。
3: まあ、まあ、全然気にしてはいなかったですけど。
1: 気にしてなかった？
3: 気にしてなかったんですけど。
2: 何その、かたくなに。まあだから、とりわけね、
3: はい、
2: ああ、頑張ってるなとか、で、俺自分も頑張んなきゃなっていうのは。
3: うん、そこまでそう、はい、あまり意識はしなかったんですけど。
2: うん、
1: で
2: それと、
1: 出会うの
3: は。18の時ですね、その、うん、私の知人、まあ共通の知人がいまして、
2: はい、
3: その人と、その両国にある将棋センターに行ったんですよね。はい、で私初めてそこに行ったんですけど、その時に、その知人が、妻も連れてきて、たっていうのが、
1: うん、
3: 久々の再会です。
2: へぇー。
1: 久々、これ何年ぶり？
3: もう、 6年とかですかね、
2: うん、で、どうだったんですか、なんか綺麗になってるな、
3: いや全然そんなこと最初は、ね、最初は全然なかった
2: です、なかったですか、はい、あの普通にあお久しぶりみたいな、
3: そうそうです、
2: 覚えてるぐらいの、
3: うん、うん、確かに、いやそう覚えてたのみたいな、そんな
2: ぐらいの、
3: うんうん、お互いに
2: お互いに、
3: はい、
2: そいやそう一緒にやってたよね、そういえばねぐらいの、
3: そうですそうです、なんですけど、うん、その結構住んでる家が近いのをそこで知って、あの最初の日から一緒に帰りまして、
2: うん、
3: それであの両国行くたびに一緒に帰ってたのでだんだん仲良くなって、
1: う
3: ん、
1: あ最初に会った時ってやっぱり将棋は一緒に対局したんですか、
3: 18の時はしてます、あの久しぶりの時はしてます、うん、はい、将棋指しに来てるんで、はい、
1: そうだよね、はい、でどうだったんですか、
3: なんか私記憶ないんですけど負けたらしいですよ私ね
2: 忘れてる、なんで忘れてるんだろう、
3: 全然記憶ないですけど、
1: やっぱり、
2: はい、強いんだ、
3: 強かったみたいな、
2: 記憶から消してますよ、
3: 消してます
1: で負けて
3: 勝ちまくってはずなんですけど、
2: あ普段あ、うんうんうん、勝敗で言うんであれば勝
3: 9割以上勝ってる
2: のに、その時は
3: なぜ初日はなぜか負けたらしい、
1: その負けから付き合いが始まったと
2: そうか、
1: ああ
2: なるほど、
1: うん、
2: すごいですね、
1: それでその後奥さんとはどういった、ずっと ライバルですか、
3: いやもうライバルっていう感じないです、うんうん、もう異性なので、
1: うん、
3: そのプロになっても戦う機会ほぼないです、
1: あないやっぱ女性とは違うんですね、
3: そうです基本的、うんうん、まあたまに当たるんですけど、うんうん、ほぼないので、
1: うん、
3: ただあの一緒にこう、まあ、週3で会って出たんで
1: 週3、
2: はい、あ結構多いですよそれは、はい、
3: 合ってるって言ってまあ将棋指してるってことなんですけど
1: 週3で、は
2: い、週3で指してるんですね、
1: はい、お
2: でそれぐらいからだんだんあれ、うん、いいかなみたいなな
3: んかそうですね、その私あんまりこう、うん、女子と話すの得意じゃなかった、
2: はいはいはい、
3: 女子と話す得意
2: な
3: かった、
2: 話せるの話しやすいなみたいな、ね、なってきて、
3: はい、
1: きっかけは
3: きっかけだからのやっぱり一緒に帰ったことだった
1: んですね、うんうん、なんかそのタイミングみたいなほら、
3: あーそうです
1: ね、もしかして私好きかもしれないみたいな、どっちからですか、お奥さんの方、
3: いや正直でもぶっちゃけあの、はい、あっちが積極的だったかなって気はしてます、
2: 気がしてる、はい、これ両者から聞かないと分かんない、
1: まあ、ねはい、
2: 両者から聞かないと
1: 分かんない、聞いてますよ、聞いてますね、
3: さんも怖いから
1: 怖い
2: でそれでどれぐらいお付き合いはされて、
3: 19
2: 歳から
3: ぐらいからですね、はい、付き合ってます、
2: うーん、で、ご結婚まで何年ぐらいですかお付き合いは、
3: 26なので7年です、
2: ね、7年間、
3: はい、
1: うん、長いです ね、
2: そうですね、結構でもその時 もうずっと指して、
3: そうですね、
2: デートといったら
3: 私はやっぱプロじゃなかったので、
2: うん、
3: もう将棋のプロになるかならないかってすごく大きくて、
2: はい、
3: そのプロの年齢制限って26なんですよ、
2: ほう、
3: で26でプロになれなかったら働くのってめちゃくちゃ大変じゃないですか、
2: はいはいはい、
3: だからもうプロになるしかないってことで、
2: はい、
3: まあ基本は刺すと、で刺してからカラオケ行ったりなんか遊ぶみたいな感じですよ
2: やることやってから
3: 遊びに行くの、そう、まずはやるっていう
2: すげえな、
1: うん、プロになったのっていうのは
3: 20歳です、
2: あでも20歳でなられてるんですね、
3: はい、なんとかなることができて、
2: へ
1: え、うん、もうなるつもり ですもんね、
3: もうならないとい
2: けない、
3: いけなかった、
1: 逆にそこまで追い詰められてるとどうでした、
3: やっぱ辛すぎて普通の生活やっぱ送れなくて、
2: うん、
3: その家に帰りたくないっていう時期が、
2: うん、
3: まあ、時期がっていうかまあ、うん、その日々ですね、ありまして、
2: うんうんうん、
3: よく将棋センター泊めてもらったり、カラオケで泊まったり、公園で泊まったり、
2: あ、そうですか、
3: そうですね、まともな精神状態ではなかったかなとは思います、
2: 家でなんかのんびり、映画見たりとか
3: っていう気持ちやっぱ慣れないですよね、
2: 慣れないんですか、
3: 将棋が不安で、
1: 映画見てると将棋が浮かんできちゃうみたいな、
3: そうですね、やっぱり、
2: うんうん、何やってんだみたいになっちゃう、
1: うんうん、
3: 楽しめないっていうか、
2: 楽しもう完全なるアスリートの世界ですよね、
1: うん、アスリート、
2: ね、勝負師のね、勝負師ですよ、で奥様はどうだったんですか、逆にその棋士としての奥様の成績は、は
3: い、あ、まあこれ私言うのもおかしいですけど、正直そんな振るわなかったんですよ、
2: お
3: プロになったのが史上に

0: ただ、私と刺すようになってめちゃくちゃ強くなって。
1: あ、そうですか。
0: はい。で、タイトルを何個か取ってます。
2: お
1: ーええー、あ、及川さんとめちゃくちゃ刺すようになって。はい、だ本人実践経験がめちゃくちゃ増えて
0: 認めてないですけど、私のおかげだなと私は思って、うん、
1: あ、これは議論があるぞ、
2: うん、
1: まあ、あ、そうですか、ね、
0: はい、
1: やっぱそうか、やっぱり女流棋士よりも男性プロの方がこう、はい、なんだろう、器量というかそれは強い方が多い、はい、
0: そうです、プロになるパターンが全然違くて、うん、その男性の方がもう圧倒的に難しいので、
1: 難しい
0: プロになるためには、はい、
1: まあ、
0: 精度が違うんですね。
1: そもそもの、うん、絶対数考えた時に、
0: はい、
1: うん、全然違いますよね、割合が、
2: は
0: い、
2: なるほど、
0: 女性で将棋指す人って少ないので、
2: うん、まあゴルフで言うと、うん、ほら女性の最初ドライバーの位置が違ったりとかするじゃん、そういう感覚かな。
1: あ、いやいや、っていうか、
2: ある意味であれば、
1: 人数がまず違う。
2: 人数も違うし。
0: まあ、やってる人の、まあ、はい、数が違う。
2: うん。
1: で、上流プロは何名ぐらいいらっしゃるんですか、
0: うん、かなり最近増えてきたんですけど、うん、少ない時は40とか。
1: う
2: ん、あ、40。
1: そっからもう増えてる。
0: 今は、はい、女性で指す人が増えてきたので。は
2: い、強い人も、だんだん、現れて、はい
0: は
2: い。
0: レベルも上がってきて。
1: うん、で、人気の上流棋士もたくさんね。ね、
0: 棋士に勝てる上流棋士も。
2: うん、
0: 増えてきてます。
1: 今どうですか、その生活において、
0: はい、
1: こう奥様はまだ将棋指してます。
0: あ、もちろん、はい、第一線で活躍はしてるんですけれども、はい、やっぱり子育てするようになってから、はい、将棋に避ける、ね、割合は減ってきたのと、
1: うん、なかなか厳しいですよね、そうなってくると。
0: はい。あとやっぱ年齢も上がってきたので、はい、その指すだけじゃなくて、まあ普及だったり、
1: 運営
0: だったり、
1: そっか。
0: はい。
2: そっち側にね、
0: そっち側の方も、はい、バランスと
1: して大事ですね。
0: はい、増えてきてるかなと思いますね。
1: なるほど。うんうん。それでもなんかこうプロポーズのきっかけとか、
0: はい、
1: 結婚への、
0: はい、
1: 7年。
0: 7年
1: です。26歳。はい、で、二十歳でプロになってますよね。その時に、まあ、まあ、一個チャンスという。まあ、二十歳なかなか難しいですけどね、バリバリの時に。
2: 二十歳で結婚はね、
1: ちょっと早いですね。
2: ね。
1: で、うん、そうです。しかも、もう激戦のね、
0: はい、
1: 戦いを勝ち残って、やっとプロになって、
0: はい、そうですね。
1: そうですもんね、
0: はい。
1: で、どういうタイミングで何かタイトル取ったとかなんか、お笑いだとなんか M1 チャンピオンになって結婚とか多いんですよ。
2: うん、
1: キングオブコントチャンピオンになって、
2: うんうんうん、
1: これでもう行くぞっていうので結婚とかあるんですけど、
0: 棋
1: 士の方ってはどういうタイミングで、
0: いやでもこれも人それぞれだと思うんですけど、うん、私の場合、まあ、ちょっと特殊で、
1: はい、
0: まず妻にもうそういう気持ちを前面に出されてました、うん、口では言わないけど
1: 奥様の方が空気で、
0: まずははい、はい、だから圧力って言ったらおかしいですけど、
1: うんうん、結婚なんじゃないのか、
0: はい、
1: 結婚しないのか、
0: は
1: い、
0: だそこを私が決断できてないっていうところがまあ1、2年ぐらいですかね、続いてたんですけど。
2: なぜ決断できなかったんですか？
1: まあ、きっかけって大事じゃないですか、でも。
0: まあ、自分はもうちょっと強くならなくちゃいけないなっていうのは確かに、うんうん、気持ちとしてあったんですけど、
1: うん。
0: はい。で、そこで決断できない中で、
1: うん、
0: その私が本当に昔からお世話になっている大先輩の棋士がいらっしゃいまして、うん、
1: はい。
0: で、その方にちょっとうちに呼ばれまして、
1: はい。
0: まあ、ちょっとインタビューという形でちょっと別の余計だったんですけど、その割に、お前結婚しないのかっていうふうに。言われまして。で、いや、どうしようかちょっと迷ってるんですよ、みたいな話した時に、
1: はいはいはい、
0: お前今結婚してるの逃げられるぞって言われて、決断しました。
1: うわぁすごいな、でもその
2: 会長。
0: はい、当時、将棋連盟会長の米長さんなんですけど。
1: あ、そうなんですか。
0: はい。
2: 大体そういう、ね、おせっかいですけどね。でもいいおせっかいだった
0: ね。そうですね、ある意味ね。今になってみれば本当にありがたい。
1: うん、ああ、そうですか。
0: うんうん、言葉だったな。
1: それはもしかしたら、
2: うん、いなかったらどう
1: なんか回り回ってね、はい、奥様がこうそそのかしたみたいなのないんですか？奥様が、うん、いやもうちょっと会長そうです、ちょっと言ってよ、うん、ってい
0: やすごいもう大先輩ですか、当時も60代の方ですから、
1: ないとそんなお願いなんかできない
0: できない、そんな怖くてできないと思
1: う。あ、じゃあ本当に気になってたんでしょうね、
0: 会長さん。気にしていただいてて、
2: なんでなんだよ結婚しないんだよってずっと思ってて。
1: お父さんみたいなね。
2: でもお父さんみたいな存在なん
0: だ。そうですね、かなり本当にもうお世話になってる方なので、
1: ありがとうございます、
0: はい、
2: 恩人ですね、
1: 本当ですよね、
0: はい、
1: 本当に逃げられてたかもしれないですね。
0: ありますよね。いや、本当に。
1: 大手できず。
0: あまりにも遅
1: すぎて。大手が遅くて。さあ、それではここで、一曲聴いてほしいと思います。

0: はい、バンプオブチキンでアンサーでした。
1: いや、いいお話いただけました、ありがとうございます。はい、番組も終わりに近づいておりますが、最後はこちら行きましょう。
2: シャマパパ格言。
1: はい、今日のトークから印象的だった発言、意見、アイデアなどから未来のパパたちに捧げるシャマパパ格言を発表したいと思います。さあ、いくつも出てますよ、今回もね。
3: 僕もね、いい話がいっぱいありましたね。
1: は
3: い、
1: 発表させていただきます。ね、まずは、5歳で将棋、小1で麻雀。いや、これだけ聞くと、すごくないですか？
3: ね。
1: すごいです
3: ね。もうこんな、だって、5歳の時点でね、はい、もう運命が決まってたようなもんね、ある意味でね。
4: 今となっていれば。
1: ね、ね、はい、小1でドンジャラできたらすごいぐらいですからね。うん、あれにひっくり返すのね。ね、あれでできたらいいぐらいなのに。
3: うわ、
1: 難しいですよ。でもなんかかっこよかったですけどね。将棋って子供ながらに、うん、なんか漢字がパンパンって書いてあって。
3: うん、は
1: い、
3: うん、イメージとしてね。
1: イメージとしてはかっこいいですけどね。うん、やるとなったら難しいですね。
3: もう勝負の世界にね、生きる。
1: どっぷり、
3: ね。ここで決まってたと。ね。
1: はい、麻雀には行かなかったんですね。
4: 麻雀も好きだったんですけど、うん、
1: 将棋の方が、
4: そうですね。やっぱやれる環境じゃなかったので、他で、家族以外、
1: うん、あ、なかなか、ね、難しいですね。確かに麻雀って集めてやるのね。
4: はい、
1: うん、今でこそネットだなんて、すごいね、まあ、すごいですけど、子供もね、うん。はい、続いて小一で親父超え。これはね、うん、パパの気持ちになっちゃうんですね。まだうち3年生で、
4: はい、
1: 今9歳ですけど、うん、はい、まあ、超えられるさら、あ、でも、超えられたな、ジョギング。
4: ジョギング。
1: ジョギングを、自分が走ってる時についてこさせてたんですよ、昔。うん、
4: はいはいはい。
1: で、もうゆっくり走ってあげて、だけどもう、うちの息子はもうサッカーもやってますし、もう散々走り倒してるんですよ。
3: そうなんだ。
1: ちょっと、まあ、もう僕もやばいなと思ったんですけど、うんうん、ちょっと、走り行こうかって言って、グラウンド走るぞって言って、うん、一緒に走ってたら、周回遅れ、
4: うん。
1: 子供に周回遅れされるっていう。
3: なんか、ヒロシも経験してんだね。
1: してます。もうパパ声そういえば、されてました、
3: うん。俺もそうだったもん。
1: いや、いいですね。
3: もう小学校の時に、やっぱり一緒には、ね、走って。
1: 無理ですね、
3: 全然。どんどん向こうの方が早く走ってちゃってさ、もうついていけなくなっちゃって。
1: いや、本当に。
3: もういいや、とか思って。本当、体壊しちゃうな、こっちは。
1: そうですね。でもパパは昔はなっていう、もう話し始めた時点で負けてんだ。
3: そうだ、ね。
4: どうかも。
1: うん、はい。さあ、続いて、悔しさを投資に変える。ああ、だから、もう小学生で、もう勝負の世界ですから。
4: はい。
1: ねえ、なんだったらみんなと仲良くしようっていう年じゃないですか、あの年って大体。友達と仲良くやろう。
4: はい。
1: ね、勝ち負けにこだわらず仲良くやろうだけど、勝ち負けにこだわりまくってた時ですもんね。
4: ですね、結果的に。
3: はい。友達との間

0: 屋で、なんか例えば勝ち負けのね、
1: はい。
0: そういう時っ
1: あ、
0: て、
1: 卓球とかもやられてたっていうけど、
0: はい。
1: その時
0: もう、
1: の負けず嫌いもあったんですか、やっ
0: あ
1: ぱ。
0: るの？
1: ありますね。
0: だったんです
1: もう
0: か？
1: どうやったら勝てるかな、みたいな。
0: あ、やっぱ負けず嫌いはまずあるんですね。
1: ありましたね。はい。
0: ああ、なんで勝てないんだろうっていう。
1: そう。
0: そういった気持ちがないと、将棋っていうのは上手くならないんですね、じゃあ、きっとね。
1: と思います。
0: だって負けちゃうもんね。
1: だって必ず負けるんですか、どっちかが。
0: 負けることを
1: どっ
0: 考
1: ち
0: え
1: か
0: た
1: が
0: ら。
1: 負けるの。
0: もう、
1: 負けてもいいやと思ってたら多分
0: もう
1: 勝て
0: ダ
1: な
0: メ
1: い
0: な
1: ん
0: んだ
1: だ。
0: ね。
1: でもそれ全部ですね。全部そうかもしれないですね。負けていいやと思ったら全部負けに行きますよね、そりゃ。
0: まあそう だけ
1: 楽だ
0: ど、
1: し
0: ほら、
1: ね。
0: だって、もう本当に勝ち負けっていうのが
1: そう、
0: はっきり
1: 勝
0: し
1: 負。
0: てるじゃないね。
1: はい。
0: 将棋の場合ね。
1: そうっす。すごいですよ。ボクシング似てるかもしれない。
0: 引き分けないもんね。ボクシングはだって引き分けみたいなの
1: あ、
0: も
1: まあ、
0: あ
1: ド
0: る。
1: ローありますね。
0: ね。
1: ドローあり
0: 引き
1: ます。
0: 分けないんでしょ？だっ
1: ないです。
0: て。
1: 決
0: ね。
1: 着つくまでやり
0: そ
1: ます。
0: う。ねえ。
1: あれ、参りましたですよね。多あ、
0: 分。
1: 負けました
0: 負け
1: たで
0: まし
1: も
0: た。
1: OK です。どっちでも OK です。
0: 負けました。
1: はい。
0: それを言うっていうのがすごくないですか？なんか、判定言ってもらうじゃなくて、参りましたって自分がそれをね、認めるっていうのがまたすごいですよね。 悔しい
1: 悔
0: ね。
1: しいですね。はい。はい。それを闘志に変えると。はい。そして ギターはモテる。将棋散々やってきたけど、 関係ないです
0: 関係なくギター弾けた時のがモテました。
1: それで確かに持ってたかったです
0: やっぱ音楽はパワー強いですね。ありますね。今は弾いてるんですか？
1: いや、もうやめちゃったん
0: あ
1: で
0: ら。
1: すよね。卓球はやってまして、小学校のサークルに大人の方の。
0: あ、パパサークルの方ですか？
1: そうですね、子供が小学校に通ってた父兄
0: おー、系の、
1: のサークルに。
0: 卓球サークル
1: はい。
0: で。もう、じゃあ強いから、ね
1: いや、でもそこレベル高くて、
0: 高いの？
1: はい、
0: そこ、
1: 楽しんでま
0: 楽
1: す。
0: しいですか？
1: はい。
0: そこで負けないようにやっぱ考えてる。
1: 高いんでね。
0: はい、続いて、刺してからカラオケ。もう、だからまず朝、
1: そうっす
0: 将棋を
1: ね。
0: 刺して、
1: はい。
0: やることやってから、
1: はい。
0: カラオケ行く。
1: はい。もう、刺すって言ってもう午前中が夕方までなんで、カラオケ行くの午後っすけど、午後って夜
0: 仕
1: ですけ
0: 事
1: ど
0: で
1: ね。
0: すね、本当
1: そうっ
0: に。
1: すね。
0: 朝仕事行って、夕方からみんなでカラオケやってるのと同じですね。
1: 似てるかもしれないですね。
0: 仕事なんだよな。すっごいな。じゃああれ、ちょっと失敗してたんだとかって言いながらカラオケやってるんですか？
1: いや、ありますね。
0: あ、反省会みたいなのもちょっと見ながら。
1: ご飯食べながらとか。
0: はあ、すごいな。はい。そして、妻が強くなったのは私のおかげ。これは選んじゃやばいんじゃないですか。これ選んでしまうと やばいんじゃないですか、これ。奥さんに、回り回って奥さんの耳に言っちゃいそうですけど。
2: どう思ってるんですかね。
0: わかんないですけど。でもそこでバンバンバンバン打つようになって、成績もガッと上がったっていうのは、
1: 結果的に
0: 実際それはある。
1: はい。
0: なるほど。
1: だと思います。
0: なるほど。さあ、そして、結婚の決断は会長のおせっかい。まあ、おせっかいとはいえ、それがね、もう身になってるわけですから
2: ね。ねえ、ありがたいおせっ
0: かい。
2: はい、
0: ありがたいおせっかいですね。はい。さあ、まあ、こんな感じでね、いくつかあります。別にこれ以外でもいいんですけども、何か自分の中で、未来のパパに捧げるサマパパ格言。
1: 未来の、
0: あ、まあ、いや、そんな考えなくていいです。今日自分の中で、良かったなって思うやつでいいです。
2: フィーリングで一
1: フィーリングで。
0: はい、面白かったってだけでもいいですし。
1: はい。
0: 決まりました？
1: 決まりました。
0: じゃあ、いきますよ。はい、改めて、及川さんから発表お願いします。
1: 結婚の決断は会長のおせっかい。
0: おー、ここですか。
2: 会長、ありがとう。
0: ありがとうございますって言いますね。
1: 今、私があるのはもう会長のおかげなので。
0: ああ、なるほど。
2: 今、会長何やってるんですか？
1: いや、もう残念ながら。
2: あ、
1: 他界されます。
2: 天国で、もう、見てますよ。
1: そうですね。
2: ね。
1: 見ててくれてると思います。
2: 見守ってくれてますね。
0: 会長のおせっかいがあって、ね、二人は結ばれたと。ということでございます。さあ、サマエルパパたちへ残念ながらエンディングのお時間となりました。改めまして、及川さん、今日はいかがでしたでしょうか？
1: いや、本当に普段と違う、お仕事といいますか、日々といいますか。お二人のトークすごい楽しくて、すごい楽しませていただきました。
0: いや、こちらこそです。ありがとうございます。
2: 楽しんでもらえるのは何よりね。
0: そうですね。普段言えないことを言ってもらえるとか、そういうのがありがたい。
2: いえ、気をつけてくださいね、奥さん。待ってますからね、奥さんが聞いて。
1: 怖いです。
0: 強くなったら私のおかげとかって最後決めてたらね、どうなってるか。

0: ペラペラと。
1: はい、はい、さあサマイルパワーズアーチへ、次回は9月12日でございます。ゲストは今週に引き続き及川拓磨七段でございます。番組では皆様からのお悩みやメッセージを募集しております。番組ホームページの投稿フォームからお送りください。番組ホームページは nhk.jp/samapapa samapapa でございます。それではまたお会いしましょう。お相手はロバート山本と
2: ダイヤモンドユカイ、そして
0: 及川拓磨でした。
1: それでは皆さん、さよなら。
2: ブンブエッシュ。

0: ポルノグラフィティでマスクドカメロをお送りしました。
1: 11時の NHK ニュースです。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線と台風24号の影響で、鹿児島県の種子島・屋久島地方や奄美地方などで大気の状態が非常に不安定になっています。種子島・屋久島地方には発達した雨雲が次々と流れ込み続け、未明には線状降水帯発生の気象防災速報が発表されました。屋久島町小野間では午前5時半までの24時間に降った雨の量が 490.5 ミリと統計を取り始めてから最も多くなったほか、鹿児島県が屋久島町に設置した雨量計では、おとといからの雨量がおよそ800ミリに達するところがあるなど、各地で記録的な大雨になっています。気象庁は午前5時10分、屋久島

町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で最大級の警戒が必要です。地盤が緩み重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況だとして、気象庁は周囲の状況を確認し命が助かる可能性が高い行動を取るよう呼びかけています。また鹿児島県の種子島・屋久島地方や奄美地方の十島村ではレベル4大雨危険警報やレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。今後の見通しです。台風24号は午前9時には沖縄県の久米島の北170キロの海上を1時間に15キロの速さで南南西へ進んでいます。気象庁によりますと、今日も西日本と東日本の広い範囲で大気の状態が不安定になる見込みで、九州南部と奄美地方、それに関東、伊豆諸島では非常に激しい雨や激しい雨が降る恐れがあります。特に鹿児島県ではこのあと数時間、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。雨が一旦弱まったとしても、あさっての月曜日頃にかけて再び雨が強まり、大雨が続く見込みです。明日朝までの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで、九州南部で200ミリ、奄美地方で180ミリ、東海で100ミリ、伊豆諸島と近畿、それに沖縄県で80ミリと予想されています。台風から離れた場所も含め長期間にわたって災害のリスクが高まり、特にこれまでの雨で地盤が緩んでいる地域では雨が弱まったとしても再び雨が降ると災害の危険性が高まる恐れがあります。では次のニュースです。ネパールと中国の国境付近で先月26日に起きた大規模な土石流では、ネパールの災害当局によりますと、これまでに1294人の死亡が確認され、日本人5人を含む5000人以上の行方がわからなくなっています。また中国側では31人が死亡し、530人以上の行方がわかっていないと国営メディアが伝えています。土石流で甚大な被害を受けたネパール中部には、急峻な地形の中に複数の水力発電所が建設されていますが、資材を運ぶトンネルの中などに数百人が取り残されているとみられ、懸命な捜索活動が続いています。こうした中、災害当局は、土石流の発生から9日が経った昨日、鳥首里 3A 水力発電所のトンネルの中から作業員2人が救助されたと明らかにしました。2人の作業員が救助されたことについて、ネパールの情報通信省はイギリスの BBC のインタビューに対し、地形が複雑なことに加え、土石流による被害の大きさもあり、想定よりもはるかに長い時間がかかったと明かしました。その上で、2人を救助できたことで、さらに生存者を救助できると期待していると述べ、トンネルでの捜索活動に優先的に取り組む考えを示しました。11時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。時刻は11時5分になります。

こんにちは、文芸選評です。司会のアナウンサーの石井香織です。1ヶ月ぶりですね。いかがお過ごしでしたでしょうか。夏の疲れ溜まってませんか。今日は皆さんからの短歌の作品に耳を傾けて、久しぶりの文芸選評のひとときを楽しんでいただければと思っています。先月実はお引越しをしまして、渋谷の NHK 放送センター内に新しく建てた新情報棟の新しいラジオスタジオから最初の文芸選評をお送りしています。今日のゲ

0: ストは歌人の東直子さんです。東さん、ようこそ。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 新しいスタジオどうでしょう？
1: あ、とっても美しくて広々として、あの光がたくさん入ってて明るいのが印象的ですね。
0: そうですね、そう、あの窓からの光もねちょっと入りやすい設計になっているんですかね。ね、
1: 開放的なスタジオっていう気がします、うん、気持ちがいいです。
0: 東さんは、去年の9月以来のご出演になりますけれど、この夏どんな風にお過ごしでした？
1: 今年の夏はずっと東京にいまして、あの8月の中頃に日本近代文学会が主催の与謝野晶子についてのあの講座をしたり、あとあの群馬県の土屋文明さんという歌人の方を顕彰した短歌賞の立ち上げに関わったり、あの福井県越前町のやはり短歌賞の立ち上げに立ち上がったり、まあ、いろいろなイベントなどでバタバタしておりました。
0: 短歌で過ごした夏っていう感じですね。そうですね、
1: 毎日のように短歌を読んでおりました。
0: その東さん、ここでプロフィールをご紹介いたします。はい、1963年広島県のお生まれです。大学卒業後に短歌詩童話の投稿を始めました。1996年草冠の訪問者で第7回歌壇賞、2016年小説糸の森の家で第31回坪田ジョージ文学賞を受賞するなど、歌人そして作家としての活動を広げてらっしゃいます。著書もたくさんあって、最近で言うとどんな動きがありますか？
1: そうですね、今年になって3冊文庫が出たんですけども、あの最初にエッセイ集の一緒に生きる親子の風景というあの子育てについてのエッセイ集と、それから、小説の怪談にパレット、うん、それから、ひとっこひとりというあの2つの小説の文庫も出版されました。
0: そうですか。そんな東さんの作品をここで一首ご紹介いただきます。
1: はい。幾度も名前呼ばれ、幾度も名前を名乗る鶴群れるのに、幾度も名前を呼ばれ、幾度も名前を名乗る鶴群れるのに、という作品です。
0: はい、これはどんな時に読まれたんですか？
1: 昨年の11月に鹿児島県の出水市っていうところで、あの鶴がたくさん群れる場所に案内していただいたんですね。まあ、そのイメージとあの名前をこう呼び合う、あの一人一人のこう鶴って結構騒がしく、キャンキャンキャンキャンキャンキャンっていうか、キンキンと結構騒がしくあの鳴き合ってたんですね。そのイメージと私たちがいろんな人をこう名前を呼んであの存在を確認し合う、その鶴と人間のそれぞれのアイデンティティをこんな風にあの確認し合うことをこのような歌にしました。
0: 幾度も名前を呼ばれ、幾度も名前を名乗る鶴群れるのに、今日の選者東直子さんの一首でした。さて、 X でハッシュタグ文芸選評とつけて紹介した短歌の作品、皆さんがどんな風に受け止めたのか感想を書き込んでいただきますと、番組の中で紹介することができます。ぜひ皆さんの感想をお寄せください。そして X では番組で紹介した短歌の作品を文字で発信しています。そうした意味でもご利用ください。では皆さんからの投稿作品、これから紹介していきます。文芸選評、今週は短歌。選者は歌人の東直子さんです。東さんが出してくださった今日のテーマは陶器、
1: はい、
0: 焼き物ですね。
1: そうですね。
0: このテーマを出してくださったのはどういう理由からですか？
1: 以前から陶器好きだったんですけども、4年ほど前からあの陶芸教室に通ってまして。
0: そうなんですね。
1: はい、自分でもいろんなあの陶器を作るようになってますます好きになったので、皆さんもどんな風にあの陶器と関わっていらっしゃるのか、短歌を通して知ってみたいなという、うん、私の個人的な思いがありまして、このテーマにさせていただきました。
0: ね、実際ご自分で陶器を作っている東さんが、はい、どんな作品を選ばれたのか、では

0: これから紹介していきます。お願いします。
1: はい、じゃあまずですね、焼き締めた底のざらつき確かめる、歯茎の裏を舐めるみたいに、焼き締めた底のざらつき確かめる、歯茎の裏を舐めるみたいに、広島県の矢田義和さんの作品です。焼き締めたっていうのは、焼き締める陶器っていうのがあって、それは一般的なこう釉薬をかけて焼くんですけども、最後の仕上げのその釉薬をかけずに、ちょっと長い時間をかけて焼き締めるという技法なんですね。岡山の備前焼きなんかが有名なんですけども、イメージで釉薬が乗ってないので、ザラザラしてるんですよね。
0: 土の肌の特徴が ねよく出ますよね、
1: はい、ちょっと素焼きの雰囲気が残ったままの陶器のザラつきと、歯茎の裏のこうちょっとザラっとした感じ、そこを重ね合わせたところが、とても新鮮かつリアルな体感だなと思って、感心して撮らせていただきました。なんか歯茎の裏を舐めるみたいにっていうことで、なんか自分の心のこうザラつきみたいな、違和感みたいなものを表現してもいるのかなと思います。
2: 焼き締めた底のザラつき確かめる、歯茎の裏を舐めるみたいに、広島県矢田義和さんでした。
1: では手びねりのカップの縁に取りを添え、壊れやすさを引き受けている、手びねりのカップの縁に取りを添え、壊れやすさを引き受けている、宮城県の藤原ほとりさん53歳の作品です。すみません、手びねりのこの人も陶芸をしているシーンかなと思ったんですね。手びねりで練り上げた中に練り上げて、コーヒーカップのようなものを作っている、その縁に鳥のちっちゃいこうオブジェみたいなものを作ってちょこんと乗せたっていうことだと思うんですけど、その鳥のこう飾りをつけることによって、それは私も経験あるんですけど、そういう細かいものになるので、取りやすかったりちょっと描きやすかったりするので、リスクを追ってるんだけど、でもそれを添えるとぐんと可愛くなるっていうことで、リスクを背負いつつ豊かさが増す、それを壊れやすさを引き受けてるっていう風な表現で書いたことで、その陶器の感じとか受け取り方っていうものも伝わりますし、なんとなく人生全般にこんなことしたらちょっと危険だけど、でも私はこれがやりたいんだっていうようなことにもつながって、その広がりがある点がいいなと思いました、
0: 手びねりって言いますと、ろくろを使って、
1: はい、
0: 形を作るのと違って細く
1: 紐とかで手でこうどんどん、練っている電気を使わないで自分 の手で作っていくっていうのを天秤練りっていうんですよね。
0: ですよね。だからなおさらなんかこう愛情っていうか気持ちがこもっていく感じもして、
1: そうですね、自分のこう体温とか感覚をそのままこう土に伝えるというような感じなの で、ちょっと分身的な感じがするっていうんですよね。
0: しかも壊れやすいかもしれない鳥を添えて、はい、もう本当に自分の思うがまま込めたっていう感じが ね、
1: はい、
0: 伝わってきますね。きっとすごく大事に使ってらっしゃるのかしら。
1: そうですね、なんか愛おしいんですよね。自分がこう時間をかけて手をかけて作ったものって、陶芸の楽しさも詰まっている歌だなと思いました。
2: 手びねりのカップの縁に鳥を据え、壊れやすさを引き受けている。
0: あ、これ添えですね。
2: はい、手びねりのカップの縁に鳥を添え、壊れやすさを引き受けている、宮城県藤原ほとりさんでした。次お願いします。
1: はい、わだかまり眠らせたまま実家にて、トイレのタンクごとりと開ける。わだかまり眠らせたまま実家にて、トイレのタンクごとりと開ける。新潟県のマージさんの作品です。実家のトイレの、タンク、あそこ陶器でできてますよね。
0: 確かに。
1: なんか白い、厚みのある陶器でできていて、タンクのところめったに開けるものではないですけど、なんか詰まったかなんかで開けたんでしょうかね。ゴトリトっていうこのオノマトペが、その重さをよく表現

0: されていて、でしかも何かわだかまりがその実家の、あの家族に対して持っているので、なんかそのごとりという重さを表現する言葉が、なんかわだかまりのモヤモヤとした自分の心の重さっていうものを投影しているのかなと思って、うん、あの注目した作品でした。
1: わだかまり眠らせたまま実家にてトイレのタンクごとりと開ける。新潟県マーチさんでした。
0: 就活の棚の奥より現れし父の焼きたるお手塩一つ。就活の棚の奥より現れし父の焼きたるお手塩一つ。東京都の菊池宗子さん70代の方の作品です。あの、まあ、就活ってあの就職活動の方ではなくて、終わりに活動って書く方の就活で、まあ、人生の終わりに向かっていろんなことを整理しようとする活動のことですけども、でいろんなものを多分、整理してたんでしょうね、うん、そうするとあのお父さんがあの陶芸で焼いたお手塩、お手塩っていうのは小さい、まあ、お漬物入れたりとかお醤油入れたりするような小さいお皿ですね、はい、
1: ですね。
0: それが一つ、はい、あの出てきたっていうことですね、うん、いろいろ片付けようかなと処分しようかなと思ってても、あこれはちょっと処分できないなっていうような気持ちになったのではないかなと思いますね、うん、あのなんかそのやっぱり手作りのものっていうのはその人の魂がこう静かに沈んでいるようなところがあるので、あのずっと使われずにみんな忘れてたかもしれないですけど、あここにこのお父さんの生きてた痕跡があったんだって、うん、あの感慨深く思ったってことじゃないかなと思います。
1: しかもねお手塩あのね、はい、ちっちゃい小皿だったから生前お父様はよく使っていたかもしれないですね。
0: そうですね、使いやすいですね。お手塩っていう言い方も小皿ではなくてお手塩って言い方がなんだかいいですよね、うん、
1: 就活の棚の奥より現れし父の焼きたるお手塩一つ。東京都菊池宗子さんでした、
0: 暖かな冬になりそう萩焼きに白い釉薬ぼったり垂らす。暖かな冬になりそう萩焼きに白い釉薬ぼったり垂らす。アメリカの方からですね、シーナ・ロザナさんの作品です。あの萩焼きって独特のなんかあの赤土の感じですね、うん、そこに白い釉薬がぼったり垂れて独特の風合いが出てるってことで、あの釉薬をかけて自分で焼いてるのかもしれないですし、まあ、すでにこうぼったり釉薬が垂らされて焼き上がったものを見てあのこんな風に思ったのかなと思うんですけども、そこに暖かな冬をこう見出してるっていうのが面白いなと思って、うん、白い釉薬のちょっとこう手触りのある感じでこう熱くかかっている感じが、ちょっと雪がこうあの雪景色のこう屋根に雪がこう積もってるような、うん、そういうイメージともつながったのかなと思います、
1: ね、ぽったりっていう表現がね、
0: そうですね、
1: 聞いてますよね、
0: はい、雰囲気がよく出てますよね。
1: 以前萩焼の熊本に行ったことがあるんですけど、ちょうど冬で、雪がものすごい降った日だったんですね。
0: そうなんですね。
1: で、ああこの白い雪とあの萩焼の釉薬白のね、色が重なってくるなと思って、本当にまさにその時の情景が思い浮かぶなと思って。
0: いいですよね、焼き物なのでなんか暖かさがあるっていうか、それで 冬全体もこう暖かみのある冬になりそうだなっていう、なんか幸福感が伝わってきますね、
1: うん、暖かな冬になりそう萩焼に白い釉薬ぽったり垂らす。アメリカシーナ・ロザナさんでした。
0: どうぞ。蜂蜜をすくえば濁るサジの白、命の味はほのかに苦い。蜂蜜をすくえば濁るサジの白、命の味はほのかに苦い。千葉県のポッポさん63歳の方の作品です。あの白いサジで蜂蜜をすくった場面で、その蜂蜜をすくうことによって ってサジがちょっと濁ったっていうふうに捉えている、うん、でしかもその蜂蜜がほのかに苦く感じたっていうことですかね、うん、しかもその蜂蜜を命の味っていうふうに捉えているところが深いなと思ったんですね、うん、蜂蜜の私も好きで毎日のように食べてるんですけど、もともとは蜂のこう幼虫を育てるために集めてきたものなので、それは大切なその蜂にとってはこう命を育てるためのものなのに、うん、ちょっと横取りしちゃってるんですよね、っていうなんかちょっとしたこう罪悪感のような感じかなと思ったんですね、うん、ほのかに苦いっていうのは、うん、苦味私はあんまり苦味を感じたことはないんですけど、うん、よく噛み締めたらそういう味がするのかもしれないですね。なんかやっぱり自分の中にこう違和感というか、何かわだかまりのようなものがあるからこそこう、うん、苦さを感じてしまった作者の心理を投影している歌でもあるかと思いました。きっと白陶器っていうのはこのサジ、白いサジが陶器でできてるっていうことだと思いますね、うん、
1: ね、陶器のサジだとこう味とかに影響しないって言いますか、ね、それがそのままこう口に入る感じがして、
0: あ、そうですね、はい、なんか柔らかくて、
1: 口当たりもいいですね、
0: 口当たりがいいですもんね、はい、真っ白なものをちょっと濁らせるっていうところの何かこう奥深いものがありますよね、うん、
1: 蜂蜜を救えば濁るサジの白、命の味はほのかに苦い、千葉県ポッポさんでした。
0: 金継ぎをすれば生まれ変わるから、壊れていいよ私の心、金継ぎをすれば生まれ変わるから、壊れていいよ私の心、神奈川県の小鳥さん50代の方の作品です。金継ぎって陶器がこう割れちゃった時にくっつけて、まあ、金を塗ってまた新しい味わいになる特殊な技法ですけども、まあ、それをすれば粉々になった陶器もまた新しく再生するので、私の心も金継ぎのようにつなげるので大丈夫なんだよっていうようなことを自分に言い聞かせてるんだと思うんですよね。とっても繊細な方で心がこう壊れやすい、ちょっと通常とは違う状態になりやすいけど、うん、でも一度そういう状態になっても自分自身の力でまたつなぎ直すんだっていうことを、その心をつなぎ直すっていうことを金継ぎの陶器でイメージして立て直していくっていう、なんかいいその気づきだなと思ったんですよね、うん、なんか綺麗な一度も割れたことない陶器の美しさも素敵ですし、うん、金継ぎで偶然生まれた割れ目とその金とのハーモニーもあれはあれで美しいですもんね、うんうん、だから心っていうのもいろんな経験をして傷ついたりすることによってまた豊かさも生まれるみたいなことかなと思って、うん、いい歌だなと思いました、
1: うん、私も最近金継ぎをしているんですけれど、
0: そうなんですね、
1: 物理的に壊れたものがこうつながって元に形に戻る、はい、うん、っていうことだけじゃなくて、はい、むしろ、今東さんがおっしゃったように、気持ちが、うん、その器にやっぱり思いがあって金継ぎをして復元しようとしてるんですけれども、うん、はい、なんか自分の心が一回壊れてしまった心が本当に再生されていって、うん、そこにはその再生するまでにこう自分が悩んだり、はい、こう思い出したりしたことが一緒に紡がれていて、
0: う
1: ん、また特別な、
0: そうですね、
1: ものに生まれ変わってる感じします。
0: まさに唯一無二の特別さが生まれますよね、はい、
1: 金継ぎをすれば生まれ変わるから、壊れていいよ私の心、神奈川県小鳥さんでした。
0: ばあちゃんのトイレ介助をする時の白くて細い花瓶のくびれ、ばあちゃんのトイレ介助をする時の白くて細い花瓶のくびれ、大阪府谷マノンさん40代の方の作品です。40代ということですけども、うん、高齢のおばあさんを、介助して、うん、お手洗いに連れて行っている時に、うん、そこに白い白くて細い、ちょっとこう首が細くて長く伸びてる花瓶ありますよね、ああいうところにそういう花瓶がトイレに置いてあって って目に留まったということですけど、うん、おそらくこのおばあちゃんが使っていた花瓶じゃないかと思うんですよね、うん、その白くて細いっていうことをわざわざこう書いてるところに、なんか今の状況の危うさとか、
1: うん、
0: まあおばあちゃんの開かなくなりつつある

0: の血っていうものが象徴されているのかなと思って、なんか心にしみる作品だなと思いました。
1: うん、私もこう祖母のそういう介助の経験あるんですけど、はい、身内といえども、うん、おトイレの中の、うん、そういうこうトイレです。ね、してるところって罰が悪いというか、うんうんうん、身の置きどころがないというか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: あまりじっと見るのもって思って、うん、目をそらした時にふと目に留まったこの細いね、うん、花瓶の存在にちょっと救われたり、うん、あそこにちょっと気をそらして、うん、いたりっていうようなすごくリアルなこの時間が見えてくる感じがして、
0: そうですよね、うん、こういうなんか生活の細部を書き入れることでぐっとこう短歌が読者にも身近に迫ってくるっていうところがありますよね、うん、ここが本当にうまいとこだなと思いました。
2: ばあちゃんのトイレ介助をする時の白くて細い花瓶のくびれ、大阪府谷マノンさんでした。今日はテーマ陶器で短歌の会をお送りしています。ではここで音楽をお聴きください。直人の演奏でセーリング、ところによって交通情報です。

0: 文芸選評、今週は短歌をお送りしています。選者は歌人の東直子さんです。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ここからは選者の視点です。日頃東さんが短歌を作られている時に考えていること、感じていることをお話しいただきます。では東さんお願いいたします。
1: そうですね、いろんな線を引き受けてるんですけども、どういった作品を撮りたいかなって思う視点で言うと、やっぱりその作者ならではの作品を読みたいと思うので、その人らしさがこう光る作品、思いであるとか発見があるような、そんな作品を読み込んでいきたいなっていうふうに思います。
0: はい。
1: でそれを表現するにはやはり先ほどのおばあちゃんの介護の歌のように、現実に体験したことを元にするとリアリティが出ると思うんですね。でただその事実を書くだけではなく、そこから何らかのこう広がりとか豊かさが感じられる作品ができればなおいいかなと思います。
0: 豊かさ、
1: そうですね、なんか見えたものだけではなくて、もっといろんなものをこう想像が広がるような、そんな作品がいいかなと思うんですよね。例えば私が体験したことで言うと、今年初めに雪が降りましたよね。その時ちょうどこう埼玉から東京に帰ってくるところで、いろんなちょっと大変な思いもしつつ雪を眺めたんですけども、その時にこんな歌を作りました。降りしきる無数の雪は手紙です。ここで消えます、ここに消えます。降りしきる無数の雪は手紙です。ここで消えます、ここに消えます。どんどんどんどん降ってくる白い雪が紙切れのように見えたんですよね。紙吹雪みたいなものに見えて、なんかそれが天からのメッセージのように思えて、手紙っていう言葉が
0: 出てきたんですよね。すいません、ここで、番組の途中なんですけれども、ニュースが入ってきました。ニューススタジオからお伝えします。
2: お伝えします。特別警報切り替えの情報です。気象庁は先ほど午前11時半鹿児島県屋久島町に出していたレベル5土砂災害特別警報をレベル4土砂災害危険警報に切り替えました。屋久島町では記録的な大雨で災害の危険度が非常に高い状態が続いています。気象庁は引き続き土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。繰り返します。気象庁は先ほど午前11時半鹿児島県屋久島町に出していたレベル5土砂災害特別警報をレベル4土砂災害危険警報に切り替えました。屋久島町では記録的な大雨で災害の危険度が非常に高い状態が続いています。気象庁は引き続き土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。ニュースをお伝えしました。
0: 文芸選評短歌の会を続けます。先ほど東さんの作品、降りしきる無数の雪は手紙です、ここで消えます、ここに消えます、という作品について解説をいただいている途中でした。すいません、今一度お願いできますか。
1: はい、そうですね、それで降りしきる雪が天からのメッセージのように思えて、手紙という言葉を、加えたんですね。
0: はい。
1: でなんかその手紙っていう言葉っていろんな人のメッセージをこう入っていて、いろんな思いとか、そのいろんな時間とかエピソードとかいろいろ入ってると思うんですよね。でそれがこう生まれてはこう消えていくっていう感じが、なんか命そのものが生まれては消えていく、こう普遍的な感覚として受け取れたので、いろんな手紙が生まれては消えていく、何かが生まれては消えていくっていうことで、雪という手紙はここで消える、でもなんか潔くここに消えるっていう風にも言えるなと思って、ちょっとリフレインを使って助詞を変えてこんな風に表現してみました。
0: そこが東さんならではの感覚、豊かさをこう目指したところ、
1: 私なりに豊かさを想像を広げてもらえるかなと思って、雪をこんな風に 広げて読んでいました。
0: それにしてもその雪でいろいろ交通渋滞があったり、
1: はい、
0: いろいろ大変だったと思うんですけど、
1: はい、
0: 普通の人はこうイライラしちゃって、はい、なかなかそういう感覚を研ぎ澄ますことできないんですけど、何かそういう なんていうのかな予期せぬことに見舞われた時にでも、うん、その状況を冷静に見てこう自分の中にうまく取り込むっていうなんかいいコツあるんですかね。
1: 私が運転してなかったっていうのもあるかもしれないんですけど、とにかく止まるしかなくって、ただこう降りしきる雪をただ眺めてたんですよね、
0: うん、
1: ちょっとなんていうかな、判断停止時間というか、人生をこうちょっと立ち止まって考える時間みたいなのがふっとできて、
0: うん、
1: それで綺麗だなっていう思いと、なんか

0: この人が生きて死ぬってどういうことだろうとか、いろんなことを考えたんですよね。だから立ち止まる、なんかこういろいろこう非常事態とかあっても、何か自分に客観的な、あの自分の置かれたこうリアルな現実から少し離れた視点から見ると、もっとこう大きく俯瞰して物事を捉えることができるかと思うので、そうするとこう言葉も別の角度から、あの引き出せるんじゃないかなっていうふうに思います、
1: はい、ありがとうございました。選者の視点でした。文芸選評、今週は短歌です。選者に東直子さんをお迎えしてお送りしています。テーマは陶器です。引き続き東さんが選んでくださった作品を紹介してください。
0: はい、幸せにならないことは考えず、ただ買いに行く二人のお皿。幸せにならないことは考えず、ただ買いに行く二人のお皿。千葉県の田村ひよじさん、60代の方の作品です。二人でお皿を買いに行こうと決めて行った。その時は幸せにならないことは考えない、ただただ幸せな気分で、これからの時間も幸せであるに違いないっていうふうに考えて選んだっていうことなんですけども、わざわざこう幸せにならないことは考えずっていう切り口がいいなと思ったんですよね、うん、多分まあ一緒に暮らし始めた頃の感じじゃないかと思うんですけども、うん、そういう時って非常にこう幸せな気分で、未来へ の時間に向かって希望を感じているので、あの時は幸せにはならないなんてことは考えなかったなっていう、なんか逆に言えばちょっと後々不穏なことがあったのかなとか、いろいろ思わせてくれるものがあって、うん、お皿を買いに行くその時間のその時の気分っていうのを絶妙にこう捉えた一首だなと思いました、
1: はい、幸せにならないことは考えず、ただ買いに行く二人のお皿。千葉県田村ひよじさんでした、
0: はい、お揃いの食器並べてキッチンに二人の朝の光差し込む。お揃いの食器並べてキッチンに二人の朝の光差し込む。佐賀県のレクドンさん、40代の方の作品です。なんか先ほど の続きのような感じなの で、はい、続けて読んだんですけども、うん、こちらは、そのお揃いの食器、この方もレクドンさんも一緒に暮らし始めた頃の幸せな風景だと思うんですけども、うん、なんかそのお揃いの食器を並べるっていうことが生活を一緒にしているっていうことの象徴だと思うんですね、うん、そこに2人で一緒にいる朝に一緒に光を受けている、食器がこう朝の光を受けている風景、すごくいいですよね、うん、陶器がこうキラッと光ってちょっと食卓に影を落としている、うん、そういうこう幸せな風景の一瞬を描いていて、お皿と朝日だけを描いてるんですけども、気持ちが存分に伝わるいい歌だなと思いました、
1: うん、お揃いの食器並べてキッ

0: 今回はですね、テーマが陶器ということで、
1: はい、
0: こう焼き物の産地から投稿してくださった、うん、
1: はい、
0: 初めてこの番組に送ってくださったというような方も多くて、嬉しかったんですけれども、はい、そうした中から私この方の作品に注目したんですね、はいはい、かまいたち陶器の山に遊びたる我を襲いし白きかけらはかまいたち陶器の山に遊びたる我を襲いし白きかけらは岐阜県中上英子さん70歳の作品です、
1: はい、
0: この方岐阜県って言いますからね、岐阜もね、多治見とか水波とかね、ちょっと産地いろいろありますけど、なんか近くにそのまあ割れた陶器まあ、製品として世に出なかったものだったりするんでしょうけど、そういう破片がいっぱい積み上がった山があって、
1: う
0: ん、その周辺で遊んでいると、まあ、かまいたちってこれ、まあ、空想上の妖怪
1: みたいな
0: ですけど、はい、まあ、風に乗ってやってきて人を傷つける、うん、まあ、俳句なんかですとね、冬の季語になっていて、寒風の鋭さでこうね、
1: 皮膚がピリッと
0: なったり赤切れたりする時に、うん、まあ、かまいたちなんて使いますけども、そんな感じで遊んでいるといつの間にか白いかけらに襲われてちょっと怪我しちゃったりとかしたって言うんですけど、うん、本当にそういう陶器の町に育ったからこその遊び場で、
1: ね、
0: でそれによってこう、
1: う
0: ん、さっきおっしゃってた体験をもとに ね、
1: そうですね、
0: 作っていらっしゃる作品で、私にはとても響きました、
1: ね、面白いですよね、うん、独自の体験で陶器が盛んな地域だからこその体験で、しかもそれで切っちゃったっていうのを切って終わりではなくて、うん、これはかまいたちがやってきたんだみたいな、もしかしたら子どもたちで遊んでて急にピリって切れたのを、あ、かまいたちにやられたみたいなことをワイワイ言ってたのかもしれないですね。
0: ですよね。
1: ちょっと大変な怪我するので、ちょっと危ないことですけど、なんかちょっとしたこうユーモアというか、大きく構えてる感じが、先ほど言ったような客観性もあって、いい歌に仕上がってると思います。
0: かまいたち陶器の山に遊びたる我を襲いし白きかけらは、岐阜県中上英子さんでした、
1: はい、それでは100円の茶碗を10年慈しむ母と囲んだ春の食卓、100円の茶碗を10年慈しむ母と囲んだ春の食卓、富山県の稲葉由衣さんの作品です。100円でもまあお茶碗とか売ってますよね、うん、どうしてこんなに安くできるのか不思議なんですけど、でもまあ質素に暮らしているお母さん の性質を表している、フレーズでもあるかなと思いますね、うん、そんなお母さんと春の食卓っていう、母と囲んだ春の食卓っていうのが、歯の音が繰り返されて、なんかすごく暖かで柔らかい光が差している中で、しみじみとお母さんとご飯を食べてるっていう、いい場面が浮かんで、とてもその具体的にこう場面が浮かぶっていうところが良かったところだと思いますね。
0: 100円の茶碗を10年慈しむ母と囲んだ春の食卓、富山県稲葉由衣さんでした。ではここからは音楽に乗せて東さんが選んでくださった作品を紹介していきます。玄関の陶器の鉢に抱かれてメダカはゆらり安心してる、新潟県西村京子さん。滋賀県西村京子さん。理不尽な人の言葉を忘れたい、忘れたいから恐竜のマグ、京都府三尾孝文さん。九谷焼の種を超えてゆく夏が来て、日本の地図は紫になる、九谷の種を超えてゆく夏が来て、日本の地図は紫になる、東京都水風さん。ひんやりと白き器に汗をかく、トマト座りぬ夏終わりゆく。

0: お伝えしました、すいません、一部間違ってしまったところお詫びいたします。では東さんがこれまで紹介してくださった作品の中から一番心に響いた作品を一つ選んでいただきます。今週の選者東直子さんの一押し作品は、
1: 手びねりのカップの縁に取り寄せ、壊れやすさを引き受けている。手びねりのカップの縁に取り寄せ、壊れやすさを引き受けている。宮城県藤原ほとりさん、53歳の方の作品です。
0: 藤原さん、おめでとうございます。この作品が一番に心に響いた理由を教えてください。
1: そうですね、やっぱり陶器を作るっていうことの楽しさと、その陶器の壊れやすさみたいなものも着目して、その上で愛おしんでるっていうところに、なんか人生を重ねるような豊かな広がりを感じたので、一押しにさせていただきました。
0: そして全体を通していかがでしたか？その陶器をね、テーマにした作品を通して、その広がりを見たいとおっしゃってましたけれども、
1: そうですね、本当にこう日常の中でいろんな場面で使われているので、それぞれのこう生活の細部が見えてきて、その細部に、その陶器って物ですけど、物の周りにこういろんな感情が、とかやり人と人の人間模様みたいなのが見えてきて、とても楽しかったですし、奥深いなと思いました、
0: ね、子供の時にこうプラスチックの器から陶器に変わった時のことを読まれてる作品もいくつもあって、
1: そうですね、いろんな、切り口で、陶器のような肌を読んだものとか、それこそいろんな陶器の里が陶芸をやっている里があるので、そういうところからも投稿があったことなど、とても嬉しかったですね。使う人がいれば作る人もいて、
0: 投稿いただいた皆さんありがとうございました。それではここでお知らせがあります。 NHK 全国短歌大会、 NHK 全国俳句大会の作品を現在募集しています。作品は自由題と題詠で募集しています。題詠は短歌俳句ともに間、間という漢字ですね、間です。題詠は作品に必ずこの間という漢字を入れて読んでください。締め切りは11月16日月曜日必着です。インターネットで投稿もできますし、郵送でも受け付けています。詳しくは NHK 学園のホームページでご覧ください。東さんも審査員をされてるんですよね。
1: そうですね、選者として今回関わりますので、ぜひ皆さんお寄せいただければ、いい作品を選ばせていただきたいと思います。よろしくお願いします、
0: では次回のご案内です。次回は9月12日俳句の会で、兼題はサンマ。もうすでに食べた方いらっしゃるでしょうか。次回はサンマが兼題です。選者は俳人の小沢実さん。9月19日が短歌で、テーマは秘密。9月26日が俳句で、兼題は梨です。詳しくは番組のホームページをご覧ください。今日の文芸選評、選者に東直子さんをお迎えして短歌の会をお送りしました。東さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ご案内は石井香織でした。それでは皆さん、また来週。
2: シーンをテーマにした番組 VR、 MC は私、内田篤子と、
3: 彗星のごとく現れたスターの原石、バーチャルアイドルの星町彗星です。
2: この番組はイラストや CG などのバーチャルなキャラクターで動画投稿や配信を行う VTuber が主役の音楽番組。放送は NHK AM で毎週土曜夜9時5分から。大人気の VTuber やクリエイターをゲストに迎えて、 VTuber 音楽の魅力をお届けします。
3: VTuber 音楽ってめちゃくちゃ自由なんです。本当に幅広いジャンルの楽曲を紹介していますので、 VTuber について詳しくなくても楽しめますよ。 VTuber なんて全然知らないぞというそこのあなた、この機会に新しい世界に触れてみませんか。
2: VR、 VTuber の音楽ラジオ、 NHK AM 毎週土曜夜9時。

0: 時5分から。
1: みんな聞いてね。
2: 音の風景アーカイブス。この時間は2025年に放送した番組をお送りします。
3: 音の風景。

県由利本荘市由利高原鉄道前郷駅の朝です。降りてきたのはランドセルに熊鈴をつけた小学生。学校に通う子どもたちでホームがにぎわいます。

0: 鳥海山の裾野へ伸びる一本の線路。ここには今では貴重な鉄道風景が残っています。
1: はい、出力で停止が無視しました。
0: 駅舎に響く打電の音に鐘の音、通行手形タブレットのやり取りです。
1: はい、13年停止が無視しました。
0: タブレットとはメダルの形をした丸い鉄の板。駅と駅の間に1枚だけ発行され、それを持つ列車だけがその区間を走ることができます。一本の線路の上で列車同士が鉢合わせするのを防ぐ仕組みです。列車がやってきました。運転士から手渡されたタブレット、駅員はすぐに専用の機械に収納し、もう一方の駅に呼びかけます。

0: はい。16年閉塞承知。
1: 鐘の音は線路の向こうから届く確認の合図。最後に信号を切り替えて列車を送り出します。

人とタブレットが守る日々の安全。かつては日本全国で見られた鉄道の風景です。

この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

こんにちは、正午の NHK ニュースです。気象庁は鹿児島県屋久島町に出していたレベル5土砂災害特別警報をレベル4土砂災害危険警報に切り替えました。屋久島町では記録的な大雨で土砂災害の危険性が非常に高い状態が続いていて、厳重に警戒してください。前線の活動が活発になるため、西日本と東日本では来週の中頃にかけて大雨が続く恐れがあり、最新の情報を確認して備えを進めてください。気象庁によりますと、広い範囲で大気の状態が不安定になり、特に九州南部や奄美地方には発達した雨雲がかかっています。鹿児島県の種子島・屋久島地方では未明に線状降水帯発生の気象防災速報が出されました。屋久島町小野間では午前5時半までの24時間に降った雨の量が 490.5 ミリと統計を取り始めてから最も多くなったほか、県が屋久島町に設置した雨量計ではおとといからの雨量が800ミリを超えるなど、各地で記録的な大雨となりました。屋久島町には明け方にレベル5土砂災害特別警報が発表されましたが、午前11時半にレベル4土砂災害危険警報に切り替えられました。これまでの大雨

0: で地盤が緩み、土砂災害の危険性が非常に高い状態が続いています。引き続き厳重に警戒し、安全な場所で過ごすようにしてください。今後の見通しです。気象庁によりますと、今日も西日本と東日本の広い範囲で大気の状態が不安定になり、局地的に雷を伴って激しい雨が降る恐れがあります。秋雨前線が北上するとともに、日本の南にある熱帯低気圧が近づき、西日本と東日本では来週の中頃にかけて大雨が続く可能性があります。明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、九州南部で200ミリ、奄美地方で150ミリ、東海で120ミリ、近畿と四国、沖縄県で100ミリ、関東甲信で80ミリと予想されています。その後も今月8日の昼にかけて総雨量がかなり多くなる恐れがあります。台風から離れた場所も含め、長期間にわたって災害のリスクが高まり、特にこれまでの雨で地盤が緩んでいる地域では、雨が弱まったとしても、再び雨が降ると災害の危険性が高まる恐れがあります。最新の気象情報をこまめに確認して、避難など安全な確保につなげてください。屋久島町役場や地元の警察、消防によりますと、午前11時時点で大雨の影響によるけが人や住宅への被害の情報は入っていないということです。町などは引き続き情報の収集に当たっています。今日午前11時時点の地域ごとの大雨や土砂災害に警戒が必要な時間帯です。九州南部と奄美地方は来週の9日水曜日にかけて警報級の可能性が続きます。特にあさって昼前にかけては土砂災害の可能性が高くなっています。九州北部はあさってに警報級の可能性があります。四国は明日の昼過ぎから来週の10日木曜日にかけて警報級の可能性があります。近畿は明日朝から来週の9日水曜日にかけて警報級の可能性があります。東海は明日の夜から来週の10日木曜日にかけて警報級の可能性があります。関東甲信は明日朝から来週の8日火曜日にかけて警報級の可能性があります。東北はあさってに警報級の可能性があります。気象庁は前線や台風のほか、四国の沖合に向かって北上する熱帯低気圧の予想には不確実性が大きく、雨の降る地域や警戒が必要な期間は大きく変わる可能性があるとして、最新の気象情報を確認し、早めの備えを進めるよう呼びかけています。アメリカを訪れている赤澤経済産業大臣が USTR アメリカ通商代表部のグリア代表と会談しました。赤澤大臣は関税措置をめぐって去年の日米合意に比べて日本の扱いが不利にならないことを確認したと明らかにしました。赤澤経済産業大臣は4日訪問中のワシントンで記者会見し、USTR アメリカ通商代表部のグリア代表と関税措置をめぐる意見交換などを行ったと明らかにしました。トランプ政権は日本や中国などが過剰に製品を生産して輸出し、アメリカの産業に打撃を与えていると主張していて、通商法301条に基づいて新たな関税が課される可能性があります。ただ日米両政府は去年、既存の関税率が 15% 未満の品目については、追加関税と合わせて 15% を上限とすることなどで合意しています。会談の後、赤澤大臣は、
1: 昨年の合意は不変であり、両国がその実施に引き続きコミットしていること、また最終的にですね、昨年の合意を超える追加関税を日本に対して課さないことについて、米側と理解を共有していることを改めて確認をいたしました。
0: 一方、赤澤大臣は3日、ナトニック商務長官とも会談し、アメリカへの5500億ドル、日本円にして80兆円規模の投資の進捗などについても確認したとしています。赤澤大臣は、 日米の経済関係のさらなる深化に向けて緊密に連携していくと述べました。トランプ政権がイランへの経済的な締め付けに軸足を移す中、アメリカ財務省はトルコにある投資銀行などがイランの体制による金融取引を仲介していたとして制裁対象に指定したと発表しました。トランプ政権は先月下旬、イランの孤立化を図るためイランと取引のある企業や個人への大規模な経済制裁を科す措置を開始したと発表し、経済的な締め付けに軸足を移し譲歩を迫っています。アメリカ財務省は4日、トルコにある投資銀行ゴールデングローバル銀行とその子会社がイランの体制による金融取引を仲介していたとして制裁対象に指定したと発表しました。財務省によりますと、この投資銀行は中国から得られる石油の収入をイラン側に送金するために設立されたということです。そして革命防衛隊で国外の特殊任務にあたるコッツ部隊のために数千万ドル相当の取引を仲介していたなどとしています。一方、イラン南部で今月1日結婚式の参加者など5人が死亡したとされる攻撃をめぐり、ニューヨークタイムズは兵器の残骸の映像を独自に分析するなどした結果、使われた爆弾はアメリカ軍のものだったと報じています。この攻撃を伝えたイランメディアの報道について、アメリカ中央軍の報道官は、確認を進めている、アメリカ軍は民間人を攻撃対象にすることは決してないとコメントしています。トランプ大統領はホワイトハウスで記者団の取材に応じ、イランに対する攻撃について、多くの人はこれを戦争とは呼ばない、私はこれを軍事衝突と呼ぶ、我々にとっては取るに足りないことだからだと述べました。その一方で、今年2月の攻撃開始からこれまでの成果に自信を示した上で、イランがウラン濃縮の関連設備を移した可能性が指摘されているビッグアックス山について近いうちに攻撃するかもしれないと述べました。攻撃は行っていません。お伝えしていますように、気象庁は鹿児島県屋久島町に出していたレベル5土砂災害特別警報をレベル4土砂災害危険警報に切り替えました。屋久島町では記録的な大雨で土砂災害の危険性が非常に高い状態が続いていて、厳重に警戒してください。前線の活動が活発になるため、西日本と東日本では来週の中頃にかけて大雨が続く恐れがあり、最新

0: ニュースは谷口がお伝えしました。まもなく0時10分になります。この後はお近くの放送局からお伝えします。
1: 続いて関東甲信越のニュースです。秋雨前線が北上する影響で、関東甲信や伊豆諸島では、明日から明後日にかけては広い範囲で雨が強まって、大雨となるところがある見込みです。総雨量がかなり多くなる可能性があるとして、気象庁は早めに備えを進めるよう呼びかけています。今日は新潟県や甲信では晴れているところがありますが、伊豆諸島付近には秋雨前線が停滞している影響で、伊豆諸島や関東などで雨が降っています。前線が徐々に北上するとともに、日本の南にある熱帯低気圧や沖縄の沖を進む台風から湿った空気が流れ込むため、明日から明後日にかけて広い範囲で大気の状態が非常に不安定になる見込みです。今日は伊豆諸島で強い雨が降り、明日は伊豆諸島で非常に激しい雨、関東で激しい雨が降って甲信でも雨が強まり、各地で大雨となる見込みです。明日昼までの24時間に降る雨の量は、伊豆諸島の多いところで80ミリと予想されています。あさって昼までの24時間には、いずれも多いところで、関東南部と伊豆諸島で200ミリ、関東北部と甲信で150ミリと予想されています。その後も8日昼までの24時間に、いずれも多いところで、関東甲信で100ミリ、伊豆諸島と新潟県で80ミリの雨が降る見込みです。関東甲信や伊豆諸島では大雨が長期間続いて、総雨量がかなり多くなる可能性があります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するよう呼びかけています。最新の気象情報を確認するとともに、早めに備えを進めてください。今年7月の大雨で2人が死亡し、500棟を超える住宅に被害が出た栃木県足利市で、県と市が被災状況や今後の対策などを説明する報告会が開かれました。栃木県足利市では、今年7月17日から18日にかけての大雨で、夫婦が土砂崩れに巻き込まれて亡くなったほか、500棟を超える住宅が被害を受けました。県と市は今日、市内のホールで最新の被災状況や今後の対策などを説明する報告会を開き、まず会場に集まったおよそ500人が黙祷を捧げて犠牲者を悼みました。そして早川直秀市長が当時の対応について、道路が冠水し多数の車両が動かなくなる中でも企業と連携してスムーズに撤去できたと振り返った上で、これからも日頃から訓練を重ね、安心で安全な街づくりにつなげたいと話していました。足利市の被害をめぐり、県は住宅の被災状況に応じて支援金が支給される被災者生活再建支援法や住宅の応急修理を支援する災害救助法の適用を決めていて、住民の生活再建を後押ししていきたいとしています。戦後の日本を代表する SF 作家で、短編小説の中でも特に短いショートショートを得意とし、1000編を超える作品を残した星新一さんの初期の未発表作品とみられる自筆の原稿が見つかりました。新たに見つかった作品は、2枚の紙に手書きで綴られた SF のショートショートで、下書きとして書かれたとみられ、今年3月、星さんの遺品の中から見つかったということです。科学が発達した世界で、ある老人が機械を使って神を作り出す物語で、AI の出現やそれに伴うエネルギー消費など、現代の社会にも通じるテーマを感じさせる作品となっています。家族によりますと、1950年代後半頃の初期の未発表作品とみられるということです。今年は星さんの生誕100年の節目で、星さんの次女マリナさんは、まるでタイムカプセルを開けたように見つかり、その内容も今の時代と重なるため不思議な縁を感じました。父が残した作品を通して、日々の暮らしの少し先だけでなく、さらに遠い未来も想像

0: 0時15分になります。
1: 保坂正康が語る昭和人物史。この時間は NHK などが保存している音声資料から昭和という時代を生きた人々を取り上げ、その人物像と歴史的な意味を探っていきます。出演はノンフィクション作家で昭和史を語り継ぐ会主催の保坂正康さん、そして私、架橋久美子です。今日ご紹介するのは作家宇野千代です。
2: こんにちは、保坂正康です。今回から4回にわたってご紹介する作家宇野千代、今日は第1回です。そして10月から始まる朝の連続テレビ小説ブラッサムは宇野千代をモデルとした物語だそうですね。フィクションの朝ドラでは物語がどのように展開していくのか楽しみですが、この番組では宇野千代ご本人の声を聞きながらその実像に迫ってみたいと思います。
1: こんにちは、架橋久美子です。宇野千代は明治30年1897年11月28日山口県岩国生まれ、平成8年1996年6月10日に98歳で亡くなりました。代表作は色懺悔、おはん、生きてゆく私など多数あります。保坂さんは宇野千代にお会いになったことがあるそうですね。
2: 私が編集者になったのは昭和40年代の初めなんですが、先輩社員に連れられて、文学賞のパーティーがある時などにですね、大作家の顔を見とけって言われてよく連れてかれました、はい、でその時40年代のある時に、ある文学賞のパーティーに行った時に宇野千代さんを、あれが宇野千代だよって言って教えてくれた人がいて見たんですけども、和服を着て、でその70代に入っていたと思いますが、ただ私は何かこの人は光を放ってるなっていうような感じがしましたね、はい、みんなが彼女のそばへ行っていろんな話をしてるんですけども、その話をうんうんって聞いてるって、その相槌の打ってる姿っていうのが私の覚えてるんですけども、僕らから見ると川端康成とかもそういう大空次郎とかそういう人たちがいっぱいそういう作家が出てるパーティーの中で、この宇野千代という人はまた独特の光を放ってるなという感じを受けたのを覚えてますね、
1: はい。その宇野千代は明治、大正、昭和、平成と1世紀にわたる時代を生き抜いた方です。それがどのような時代であったか調べてみました。例えば宇野千代が岩国の尋常小学校に入学したのは明治37年1904年、この年の2月から翌年の9月にかけては日露戦争が起こりました。日露戦争に勝利した日本は中国本土に対して積極策に転じていきます。それから岩国の高等女学校を卒業したのは大正3年1914年、この年の7月から大正7年の11月にかけて第一次世界大戦が起こりました。そして昭和に入り第二次世界大戦に参戦した日本は昭和20年1945年8月15日に終戦を迎えます。敗戦の時宇野千代は47歳でした。
2: その生涯、まあ98年の半分は身近に戦争があったと言えますが、そうした社会の変動を吹き飛ばすようなパワフルな生き方をしたのが宇野千代だったと思いますね。仕事は作家だけにとどまらず、昭和11年、まあ1936年ですけども、スタイル社という会社を立ち上げてファッション誌スタイルを創刊してるんですね。この雑誌の編集者としても辣腕を振るいますが、他に着物のデザイナーとしても活躍されました。またその人生は華やかな恋愛模様に彩られていたと言っていいかと思いますね。お相手は作家の尾崎士郎、画家の東郷清治、才能あふれる

0: 方たちであったと記憶しています。実に多彩な女性で波乱万丈の生涯を送ったと言えますが、どんなことがあってもやめなかったのが原稿を書く、ものを書くということでした。会社の経営や雑誌の編集、着物のデザインなど実にいろいろな仕事をしましたが、常に尊重していたのは文学であって、その作品に対する文学界の評価はかなり高いものでした。例えば代表作の一つ、おはんですね。戦後間もない昭和21年の秋頃、49歳の頃からおよそ10年をかけて書き上げた小説なんですけども、舞台は生まれ育った山口県の岩国をイメージしたと言われています。出版は昭和32年、まあ1957年なんですが、この時本の帯に推薦文を寄せたのは、その年の文化勲章受賞者である作家の久保田万太郎でした。久保田はおはんという作品に対して、谷崎潤一郎の春金賞、長井家風の木刀奇譚に続く昭和文学の古典的名作であると称賛しているんですね。
1: はい、宇野千代は20代で新聞の懸賞小説に応募して一等になってから生涯小説を書き続けました。作品の数はそれほど多くはないんですけれども、戦時中も書き続けました。今保坂さんが紹介された代表作のおはん、これは60歳の時に出版された作品です。その後も書き続けて、晩年はベストセラーになった生きてゆく私など自伝やエッセイなどが増えていくんですが、それでも80代まで新しい小説を発表しています。作家の瀬戸内寂聴さんとの対談で、小説は八百屋が野菜を売るような、パン屋がパンを売るような、何でもないことなのよ、普通の仕事なのと言っています。また別の時に、作家になるにはどうしたらいいかと聞かれて、まず座ることと言っているんですね。とにかく毎日机の前に座る、そしてテーマより何よりも今目の前に見えるものをスケッチして表現の練習をすることだというんです。華やかで自由奔放なイメージのある人ですが、書くこと以外でも実はそうした地道な努力を日々積み重ねていたのではないかなというふうに思います。それでは宇野千代の声を聞いてみましょう。昭和63年、1988年1月10日にラジオで放送しました、我がふるさと我が青春、山口県岩国市。聞き手は斉藤進アナウンサー。宇野千代90歳の時の放送で、子どもの頃の思い出から女学校を卒業し尋常小学校の代表教員になった頃までを振り返っています。

0: ご出身は岩国でございますね。
1: 山口県岩国、
0: はい、
1: 大和田の川西。
0: お宅が大変大きいということを伺いましたが、
1: そう大きくもないけども、部屋数が8つある。
0: そのお宅今でも？
1: はい、そのままあります。兄弟はね、みんな死にました。6人兄弟でね、
0: はい、
1: 私一人が残りました。
0: そうですか。で、
1: 兄弟はとても仲が良かったです。
0: どんな遊びをなさいました？
1: ね、庭へ出てね、植木を植えるのが好きです。
0: 宇野さんが植木を植えるんですか？
1: はい、小さい彦前のもみじだとか、そういう植木を植えるのが好きでして、それでこれは俺の植木だ、これは俺のだって、それで喧嘩をすることはありました
0: そうですか。はあ、じゃあ1年の間には何本も植えてっちゃうわけでしょ？
1: はい、そうですね。
0: はあ、
1: 庭はね、広かったんだけど、貧乏になるにつれて売りましたからね、うん、私が覚えてる頃は300坪ぐらいでした。
0: それでも300坪あるわけですか。はい、小学校の頃は甲乙丙丁でしたね、成績のね、
1: はい、
0: 通信簿に押されるハンコが全校だったんですって。
1: ええ、もちろんです。
0: はあそうですか。じゃあお勉強は好きだったわけですね。
1: とても好きでした。
0: それでしかも学校を休んだことがない？
1: 休んだことはありませんね。まあ、
0: じゃあ学校でも真面目な生徒さんでしたか？
1: はい、真面目です、とっても
0: そうですか。
1: 学校では真面目だったけど、
0: うん、
1: 小学校を出て小学校の先生になった時に、うん、色の白い先生に惚れまして。
0: はい宇野さんが惚れたわけですね。
1: はい、そうです。
0: はい、じゃあいろいろこう着ていくものとか、お化粧とか、
1: はい、
0: 気を使われました？
1: はい、そうです。
0: そしてその色の白い先生は、
1: はい、
0: 宇野さんにはどうだったんですか？
1: まあ、恋愛なんてものはね、こっちが惚れた分量ぐらい向こうも惚れてくれるもんですよね。
0: はい、あ、そうですか、
1: と私は思いますね。
0: はい、じゃあその色の白い先生も宇野さんに惚れてください。
1: はい、惚れてくれたんですけどもね、学校でね、うるさくてね、校長先生がね、うん、お前さんたちはそんな恋愛をしちゃね、この学校に置くわけにいかないって言ってね、それで追放されたんです。
0: どちらが追放されたんですか？
1: 私の方が先です。昔はね、女を少しバカにしてましたからね、それだから私が追放された。
0: やっぱり先生をしててはいかんということですか？はい、と他の学校へ転校なすったんですか？
1: いいえ、それで辞めさせられたので辞めました。
0: 先生お辞めになって、
1: はい、
0: はあ、
1: 好きな人を残して自分が去らなきゃいけないので残念でしたね。
0: うん、
1: で、できるだけ遠いところへ行ってね、それで噂話が少し遠ざかるまで待ちましょうってことでね、私は遠いところって朝鮮行ったんです。
0: おいくつの時でした？
1: 万で言えば17かな。女学校卒業してすぐですからね。
0: じゃあ女学校卒業して、すぐ先生になって、
1: はい、
0: でその色の白い先生にすぐ惚れちゃったんですか？
1: はい、すぐ惚れたんです。
0: ああ、そうですかそしてすぐ辞めさせられて、
1: はい、
0: で朝鮮半島に渡られて、
1: はい、
0: どういう仕事をなさいました？
1: 女学校の時にね、国語の先生をしてくれてた小池先生という人がね、ソウルの学校のやっぱり先生をしてらして、いきなり訪ねて行ったんです。で、その家の外へ立ってね、
0: はい、
1: 先生先生、小池先生、宇野ですけれども来ましたよ、なんて言って先生困ったらしいんですけどもね、
0: うん、
1: それで自分の教え子の家が赤ん坊が生まれて、まあおしめを洗ったりするのが困ってるけども、あなたはおしめなんか洗えますか、おしめだって何だって洗えますよって言ってねそれでおしめ洗いに雇われたんです。
0: そうですか。ずっとおしめ洗ってたわけじゃないでしょ？
1: もうおしめは 洗ってるうちにね、そこの子供が2人いましてね、
0: はい、
1: その子供にね、私が小学校の先生をしてたって言ったもんでね、
0: は
1: あ、勉強見てやる仕事があるんだけどもね、おしめを洗って勉強見てやっても時間がとっても余っちゃうんです、
0: うん、
1: それでその時間の余った間にね、色の白い先生にラブレターを書いて書いてね
0: なるほど。
1: そしたらね、ある日ね、
0: はい、
1: とっても暑いね、封筒の手紙がね、雨に濡れてね、届いたんです。いや、こんな暑い封筒が届いてなんだろうと思って開けてみたらね、はい、もうね、僕のところへね、手紙をよこさないでください、よこされるとね、僕もまたあなたと同じようにね、追放されるって、それだからよこさないでくださいって言って手紙が来たんでね、その手紙を読んだらすぐね、小池先生のとこ行ってね、田舎の母親が病気だって手紙が来ましたから、帰りますから お願いしますって言ってね、嘘ついてね、
0: はい、
1: すぐ帰った何でもすぐですから、
0: ね、何でもすぐですね、本当、思い立ったらすぐ

0: のあなたはね、手紙もよこしちゃいけない、はがきもよこしちゃいけないって言ったのにね、自分が帰ってくるとは何ということですかって。それでね、私を困らせるのもいい加減にしてくださいって言ってね、雨戸をピシャッと閉めたの。
1: はあ。
0: それでね、雨戸を閉められちゃ、もういっぺん雨戸を叩いてね、開けてもらおうかと思ったけど、それはしないの、私は。それで、話が一つ忘れました。帰る時にね、下関へ寄ったらね、下関の町でね、金物屋でね、昼でもね、こうこうと電気をつけてね、金物を売ってるんです。それでね、好奇心で寄ってみたらね、もうね、包丁だとか出刃包丁だとか、もうよく切れそうな金物がいっぱいあるんです、はい、あ、これはね、うちの おふくろさんにね、お土産に買って帰ったらね、どんなに喜ぶか知れない。だから一つ買おうと思ってね、出刃包丁を買ったんです、
2: はい、
0: それでね、気がせくもんだからね、それをね、紙に包んでもらってね、それでね、帯の間に刺してね、帰ったんです、
2: は
0: い、そしたら色の白い先生がね、なんで帰ってきたんですかって言った拍子にね、突き飛ばされたらね、私がその庭をコロコロっと転がったの。転がった拍子にね、その出刃包丁が出たね。
2: はいはいはい。帯から外れて。
0: それでね、あ、こんなもので僕を脅かすつもりで帰ったんですかなんて言われたんでね。いや、脅かすつもりじゃないんですって、説明も何にも聞いてくれないで戸をピシャッと閉められたのね。それでね、仕方がないやと思ってね、月夜の晩でね、出刃包丁はおふくろさんにお土産にならなかったけどもね、そのままね帰ったんですよ。それで月夜でね、遠い道だけどもいくらでもね困らないで歩いて帰ったんですよ。
2: ああ、そうですか。
3: 昭和63年、宇野千代90歳の時のお話でした。宇野千代は大正3年、1914年に岩国高等女学校を卒業した後、近くの尋常小学校の代用教員になります。当時17歳の千代は職場の小学校で恋に落ちました。その恋愛について録音の後半で語っていましたが、具体的には意中の相手、色の白い先生宛てのラブレターを生徒に届けさせるなど大胆な行動を取ったようです。その結果、学校を去ることになった宇野千代は女学校時代の恩師のつてを頼って現在のソウルへ渡りました。しかし岩国を離れても色の白い先生を忘れられずに、ソウルでお世話になった方に嘘をついてまで帰国。そしてすぐその先生に会いに行ったわけですが、その時母親への土産物として買った出刃包丁を帯の間に刺していて、その包丁が色の白い先生に突き飛ばされた拍子に転がり出た。この月夜の晩の出来事、先生との別れのシーンはまるで小説家、映画のワンシーンのようで驚きました。
4: そうですね、このエピソードには宇野千代という人の特徴がよく表れていると思いますね。出刃包丁が登場するので一瞬ギョッとしてしまいますが、むしろ宇野千代の捨て身の行動、まあ火の玉のような情熱、矢のように一直線に相手に向かっていくところですね。向かって来られた男性の方がおじけづいてしまうっていうのも当然ですね。
3: はい、
4: この点に宇野千代という作家を解明するポイントがあると私は思います。というのは、その後の宇野千代の男性遍歴をたどってみますと、例えば作家の尾崎士郎、画家の東郷青児、それから一緒にファッション誌のスタイルを刊行した作家の北原武雄、皆宇野千代のパワーに圧倒されて、今の録音に出てきた色の白い先生と同じように彼らも宇野千代の前から去ってしまうんですね。そして他の女性と

0: で彼女は実にさらりと別れる。後腐れがないように自分で恋愛感情をコントロールして自己完結するんですね。先ほど話したおはんという作品も最後はヒロインが身を引いて終わります。この別れ際の見事さは宇野千代ご自身の強さではないかと、この強さを若い頃から持っていたのだなと改めて感じましたね、
1: はい、それでは再び宇野千代の録音です。昭和63年1988年1月10日にラジオで放送しました。我がふるさと我が青春、山口県岩国市。東京で暮らし始めた頃を振り返っています。
2: そして東京へ出てこられましたね。
3: はい。
2: これはどういうわけで東京へ出てこられました？
3: 私がね、あんまり声がいいからね、
2: うん、
3: 本当に三浦玉樹のように歌になろうと思ってね、東京へ出てきたんですよ。
2: そうですか。
3: 何でもできると思うのよね。
2: あ、なるほど。そして東京で歌のテストかなんか受けられました？
3: いいえ、そういうのやってもらおうと思ったら、まあ歌の世界は難しくてね、大変なのよね
2: そうですか。
3: それでね、はい、歌はやめてね、
2: はい、
3: 文章を書いたね。
2: ほうほうほうほう。そしていくつも賞に入られましたね、
3: はいはい、
2: 文章を書いて。
3: こんなうまい金儲けがあるのかと思ってびっくりしてね
2: そんなに先生、簡単に文章は書けましたんですか？
3: 私はね、生まれつきなんでしょうね。思ったことをそのまま書けばね、文章になるのよね。
2: あ、そうですか。こういろいろ文士に混じられて、
3: はい、
2: その人たちとこう交際が広くなって、
3: はい、
2: 東京へ出てからカフェがどっかへお勤めになった。
3: あれはね、円楽軒っていうね、
2: ほう、
3: カフェじゃないのよね。昔はね、それ円楽軒っていうのは本郷三丁目の角にあってね、
2: はい、
3: とてもね高級な家でね、お客にねビールを持って行くだけでね、
2: はい、
3: ついであげてもいけない。
2: お
3: ー、そんなところへ行ってね、
2: お
3: ー、行ってた間にね、今東高だとかね、
2: はい、
3: いろんな人がね、
2: いろんな人、
3: 私の帰るの外で待っててね、
2: うん、
3: 一緒に歩いたりしたことがありましたけど、だけどもどの人と仲良くなるなんてことはありませんでした。
2: そしてその頃から女流作家、
3: はい、
2: 小説家になろうという道をこう進んでこられたんですか？
3: は
2: い、
3: ある朝新聞を広げてみましたらね、
2: うん、
3: 私の書いた小説がね、
2: はい、
3: 一等賞になってね、
2: あ、
3: ほんの7枚か8枚の短編がね。
2: そうですか。
3: でこれはいい金儲けだと思ってね、
2: うん、
3: それからはもう毎日毎日書きましたね
2: ああそうですか、うん、でも書くものが全部小説になっていっちゃう、
3: はい、
2: 思ったことをすぐに書いて、はい、やはりそれも先生の性格のように思ったらすぐ書くという、
3: はい、そうです、
2: やり方ですか、うん、そしてこれからもやはり恋愛をしようとお考えですか？
3: はい、もう恋愛は年ですからね。
2: いやいやいや、
3: それだからね、しませんけどもね、
2: うん、
3: これからもいい小説をね、死ぬまでね、現役でね、書いていきたいと思ってます。
2: そうですか、本当にね、うん、そして90歳まで非常に健康で来られて、
3: はいはい、本当にね、病気しないんですよ。
2: 健康法はありますか？
3: イワシとほうれん草が好きでね、贅沢なものは、金のかかるものは一切食べない。それが健康法ですね。
2: ますます顔のツヤも良くて、
3: はい、
2: お健康ですから、
3: はい、
2: いい作品をこれからもね、
3: はい、
2: 皆さん楽しみにしてらっしゃいますんで、は
3: い、いい作品を書かなきゃいけません。
2: そうですね。
3: で、書けると思います。
2: そうですか。
3: はい。
2: 私たちも期待をしておりますんで、
3: はい。はい。お願いします。
2: どうもありがとうございました。
3: 話の種が良かったでしょうかね。
2: ありがとう。大変面白いお話を伺いました。
1: 昭和63年、宇野千代

0: 30歳の時のお話でした。今の録音に出てきました円楽軒、漢字で言いますと円はツバメ、楽は楽しいという字です。この円楽軒は大正7年1918年に開業した西洋料理店で、当時文京区本郷にあった中央公論社の近くにありました。この店には時代の先端を行く人々が集まったそうです。例えば総合雑誌中央公論の名編集長として知られた滝田著印、後に文藝春秋社を立ち上げ総合雑誌文藝春秋を創刊する作家の菊池寛、当時の流行作家芥川龍之介や今東高などです。宇野千代は大正6年20歳の頃に上京し、雑誌記者や家庭教師などさまざまな職に就きましたが、円楽軒が開業するとそのにぎわう店で18日間給仕として働きました。
1: その18日間がその後の野千代の作家人生に影響を与えることになるんですね。
0: はい、
1: まず大きな視点から話しますと、野千代が円楽軒で働いていた大正7年、まあ1918年ですけども、第一次世界大戦が終わった年です。これをきっかけに世界はもちろん日本の情勢も大きく変わっていきますね。例えばロシア革命をはじめとするヨーロッパの思想的動きが日本にも波及してきます。社会主義的な空気が、まあ、全体に広がるんですね。また物価高が社会不安の要因となって、米騒動や労働運動の台頭へとつながっていく、その流れにジャーナリズム界も巻き込まれていきました。しかし中央公論は独自性を貫きます。特に滝田著印は中央公論を通して大正デモクラシーの風潮を牽引したと言われています。
0: はい、
1: この自由主義的な考えを持つ出版界や文学界の人々との交流が作家宇野千代の背中を押したと言っても良いのではないかと思いますね。
0: はい、ありがとうございました。今日は作家宇野千代の第一回、昭和63年1988年1月10日にラジオで放送しました、我がふるさと我が青春、山口県岩国市をご紹介しました。次回は我が文学我が回想という番組の録音で、父親との関係性や作家尾崎四郎との出会いや別れなどを通して宇野文学を探っていきたいと思います。スタジオでのお話は保坂正康さん、そして私架橋久美子でした。保坂正康が語る昭和人物史、放送後1週間はラジルラジル聞き逃し配信でいつでも聞くことができます。次回もお楽しみに。

0: 朗読の時間。こんにちは、俳優の佐々木蔵之介です。今月は作家夢枕漠さんの短編新山幻想譚を全4回で延べ60分にわたってお聞きいただきます。夢枕漠さんは安倍の生命を主人公とした陰陽師シリーズなど多くのヒット作を生み出しています。その中から今回取り上げるのは新山幻想譚。会社の倒産で追い込まれた社長の私が逃げるようにやってきたとある山で一人の男と出会います。今日は第1回で、朗読は私佐々木蔵之介です。新山幻想譚。1。夜になって風が変わった。風の中に灰松と稜線の雪の匂いが混ざっている。頭上の闇に梢のうねりが大きくなった。外れの音が幾重にも重なって、暗い谷底から低いどよもしとなって伝わってくる。山なりとでも言うのだろうか。眠りながら聞く潮騒にも似ていた。夜の底で山が呼吸しているのだ。焚き火の炎がチロチロと揺れ、黄色い火の粉がはぜる。山がよく聞こえる晩だ。赤い炎を見つめ、腹を抱えて耳を澄ませていると、次第に山のリズムに肉体が溶けていく。眠れる巨人の腕の中でひっそりと火を焚きながら、その心臓の鼓動を聞いているようなものだ。胎児が羊水の中で聞く母の心音もこのようなものなのだろうか。食事を済ませた後、コッフェルを放り出したまま、私はコーヒーを飲んでいた。ブルーマウンテン。インスタントではなく本物である。今回私が持ち込んだ唯一の贅沢品であった。焼きの中にその芳香が溶けている。新緑の匂い。目をつむる。まぶたの裏に炎の色が残っている。昼の間山麓をうろつき回った肉の興奮がゆっくりと血の中に拡散してゆく。こんなにくつろいでいる自分が信じられなかった。昔学生の頃はもっと激しい山だったような気がする。体力に任せ、一人で随分デタラメな登山をした。疲れること、汗をかくこと、自分の肉体を酷使することだけが目的だった。眠くなるまでは夜通しでも歩き続け、眠くなれば夏ならそこでそのままうずくまって眠った。無茶をしたものだと思う。あれは何だったのか。満たされることのない上、やりどころのない盲目的なエネルギー、不意に襲ってくる嵐のような欲望、己の肉の奥に潜む不気味な黒い生き物、女の肉への激しい渇望、不安、夢。山に向かって肉体を叩きつけても叩きつけてもなお足りなかった。肉は悲し、すべての書は読まれたり。その言葉を知ったのもその頃だった。冷たい雨に濡れながら新緑のカラマツ林を歯をきしらせ、何時間も黙々と歩いたこともある。陽光を浴びながら 何千何万もの黄色いダケカンバの落葉が風に舞い谷を吹き上げられてゆくのを一日中ただひたすらにらみつけていたこともある。かつて私の中であれほど荒れ狂っていた凶暴な獣がいつの間にかいなくなっていた。あの頃が私の夏なら、もはや私の夏は去っていた。冷めかけたコーヒーをすする。不思議と心安らぐ場所であった。自分が山の一部となって、山に同化してしまいそうである。こんな気分を、ずっと昔に味わったような気がした。日常の隙間に時折訪れる似たようなことが以前あったのではないかという感覚。私がコーヒーの残りを飲み干した時、初めて私はそこにその男が立っているのに気がついた。その男は焚き火の数メートル先の地面に立って、キスリングを背負ったまま目を細め、なんとも奇妙な目つきでじっとこちらを見ていた。ひどく遠いものか、霧の中のものを見定めようとするような不思議な目であった。その視線の中に、思わずゾクリとするような怖いものがあった。二。こんばんは。男が頭を下げた。こんばんは。私が言うと、男の表情の中にあった怖いものが消え、そこに不意に人懐っこい笑みが浮かんだ。
1: いやあ、まさかこんなところで人に会うとは思ってもいませんでしたよ。
0: そう言って男は焚き火のすぐ向こうまで歩いてくると、キスリングを背から下ろし地面にあぐらをかいた。だいぶ年季の入ったキスリングだった。背と同じ幅のザックが主流の現在にあって、これだけ使い込んだキスリングを見るのは久しぶりだった。元の色がすっかり落ち、白茶けた乾いた土色をしている。男がこんなところで人に会うとは思ってもいなかったというのももっともである。入っている山自体がそれほどポピュラーな山ではないし、何よりもここまでの正規のルートなどないのだから。
1: よかったのかな、ここに座って。
0: どうぞ。男は好奇心に満ちた目で私と、そして辺りを見回した。私の背後にはテントが張ってあり、すぐ周りにはコッフェルだのラジウスだの、ここ何日間かの所帯道具が散らかっている。森林限界にはまだいくらか下あたりの樹林帯の中である。早いシャクナゲがもう咲き始めていた。その谷の中途のいくらか平らな斜面に、私と男とは焚き火を挟んで向かい合っているのである。熊が出たとしてもおかしくはない場所であった。
1: 何日くらいになるんですか。
0: 男に言われて私は答えようとしたのだが、とっさに言葉が出なかった。もうずっと昔からこうやっているような気がしていたからだ。三日目になるかな。
1: 三日間もここに。
0: はあ。私は曖昧にうなずいて、そして自分自身に言い聞かせるように付け加えた。ここがね、気に入ってしまったんですよ。
1: はは。
0: 男がうなずいた。声のイントネーションがどこか外れている。

高校の頃の行為がよくこんな喋り方をしていたようである。不思議な男だった。年齢の見当がまるでつかなかった。笑うと20代のいくらかやぼったい青年とも見えるくせに、目の周りに浮かぶシワはもう40代のものであった。真面目な顔つきになると、その両方が一緒になって年齢不詳の顔になる。3日間もここで何をなさってたんですか？男が言った。ええ、まあ、ぶしつけな質問でしたか。ええ、ブラブラとこの辺りを。散歩ですか？そんなところです。ここへ来てからの3日間、私はこれといった目的もなく、気の向くままに近辺の山麓をうろついていたのである。本当に何年ぶりかの入山だったのだ。しばらく山を怠っていた40歳を超えた肉体にとっては、テントや食料を背負っての重装はハードすぎる。どこか気に入った人も来ないようなところにテントを張って、

0: 2ヶ月前、ついに取り返しのつかない不当たりを出してしまったのだ。それからの2ヶ月は悪夢のような日々であった。取引先の態度が手のひらを返したように変わった。泣きながらたまった支払いをしろと怒鳴り込んできた下請けのデザイナーの顔を見た日の晩には血の小便が出た。疲労で疲れさえもが感じられなくなったある日、不意に頭の中によぎったのが昔歩いた山の風景であった。蒼天にそびえる残雪の峰が清冽な夢のように脳裏に広がった。もう我慢できなかった。気がついた時には荷造りを始めていた。妻にさえ言わずに何もかも放り出してここまで来てしまったのだが、おそらく向こうではひどい騒ぎになっているはずだった。妻との間に子供がなかったことがせめてもの慰めである。私の保険金と家を処分した金を合わせれば借金を返し、なおいくらかの額が残るはずである。妻の次の身の振り方が決まるまでしばらくは女一人が生活していけるくらいの額のはずだった。私はここへ自分の死に場所を求めてやってきたのである。
1: 夢枕幕作新山幻想譚第一回、朗読は佐々木蔵之介でした。続きは来週のこの時間に。

1時の NHK ニュースです。今日未明、インドネシアのクラカタウ火山で発生した大規模な噴火について、気象庁は噴火による津波の有無を調べていましたが、先ほど日本への津波の心配はないと発表しました。気象庁によりますと、日本時間の今日午前2時50分ごろ、インドネシアのクラカタウ火山で大規模な噴火が発生し、噴煙がおよそ1万5000メートルまで上がりました。大規模な噴火が起きると気圧波による津波が発生することがあり、気象庁が津波の有無について調べていました。その後、国内や海外の観測点で目立った潮位の変化は確認されず、気象庁は午後0時半に日本への津波の心配はないと発表しました。気象庁は鹿児島県屋久島町に出していたレベル5土砂災害特別警報をレベル4土砂災害危険警報に切り替えましたが、記録的な大雨で土砂災害の危険性が非常に高い状態が続いていて、厳重な警戒が必要です。前線の活動が活発になるため、西日本と東日本では来週の中頃にかけて大雨が続く恐れがあり、最新の情報を確認して備えを進めてください。気象庁によりますと、日本の南岸付近にある秋雨前線と台風24号の影響で、九州南部や奄美地方には発達した雨雲がかかっています。鹿児島県の種子島屋久島地方では未明に線状降水帯発生の気象防災速報が出されました。屋久島町小野間では午前5時半までの24時間に降った雨の量が 490.5 ミリと統計を取り始めてから最も多くなったほか、県が屋久島町に設置した雨量計では一昨日からの雨量が800ミリを超えるなど、各地で記録的な大雨となりました。屋久島町には明け方にレベル5土砂災害特別警報が発表されましたが、昼前にレベル4土砂災害危険警報に切り替えられました。

0: 鹿児島県の種子島にある市と町や奄美地方の十島村でもレベル4土砂災害危険警報が発表されています。これまでの大雨で地盤が緩み、土砂災害の危険性が非常に高い状態が続いています。引き続き厳重に警戒し、安全な場所で過ごすようにしてください。今後の見通しです。台風24号は正午には沖縄県の久米島の北北東90キロの海上を1時間に15キロの速さで南へ進んでいます。気象庁によりますと、今日は九州南部などで局地的に激しい雨が降る恐れがあるほか、明日以降秋雨前線が北上するとともに、日本の南にある熱帯低気圧が近づくため、西日本と東日本の広い範囲で再び雨が強まる見込みです。西日本と東日本では太平洋側を中心に来週の中頃にかけて大雨が続く可能性があります。明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、九州南部で200ミリ、奄美地方で150ミリ、東海で120ミリ、近畿と四国、沖縄県で100ミリ、伊豆諸島で80ミリと予想されています。その後、あさって昼までの24時間には各地で雨量が増える見込みで、東海で300ミリ、関東甲信と伊豆諸島、近畿、四国、九州南部で200ミリと予想されています。さらに、今月8日の昼までの24時間には、東海と近畿で150ミリ、関東甲信と四国で100ミリ、伊豆諸島で80ミリの雨量が予想され、総雨量がかなり多くなる恐れがあります。台風から離れた場所も含め、長期間にわたって災害のリスクが高まり、特にこれまでの雨で地盤が緩んでいる地域では、雨が弱まったとしても、再びの雨で災害の危険性が高まる恐れがあります。最新の気象情報をこまめに確認して、避難など安全の確保につなげてください。気象庁は、鹿児島県屋久島町に出していたレベル5土砂災害特別警報を、レベル4土砂災害危険警報に切り替えました。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。まもなく1時5分になります。
1: こんにちは、笑福亭鶴子です。私の師匠、笑福亭松鶴がこの世を去ったのは、ちょうど今から40年前、1986年9月5日でした。嘘を見抜くのが上手い人でね、私2階に泊まってまして、でもうちの師匠高級ブランデー置いてあったけど、飲まんからね、毎日寝酒にこうちびちび飲んでたんですわ。である時お客さんが来はって、ブランデーが好きやろ、おい鶴子、2階に高級ブランデーあれ持ってこい、どうしようか思って、師匠割ってしまいました、割りました、うえって言われて、終わった終わった、畳が濡れてへん言うて、その後壮絶なパワハラに遭いましたです。今日は懐かしい師匠の落語をたっぷり聞きながら、当時の思い出話をできればと思います。では番組のタイトルコール参りましょう。真打ち共演、
2: ありがとうございました、鶴子師匠。
1: いや、もう初めてやりまんねんな。
2: ね、初めてですね。
1: 初体験ですな。
2: もう嬉しいわ。
1: いや、嬉しいわ、ちゅうことな。これね、真打ち共演ね、
2: うん、
1: 高齢者二人が勧めて、
2: 高齢者そこ。
1: うちの初客は言うてましたな。
2: はい。
1: わいは若い女子のアナウンサーに障害してもらった。おさらとつぶこ、あや気に入らんな言うとります
2: よ。多分今俺置いてきてます
1: よ。
2: 恐ろしいもん。今日はね、もうこの番組自体が特別番組なんですよ。真打ち共演の特集なんですよ。
1: 落語とか漫才
2: やってますよ。これは真打ち共演の特集として、たんまに放送しているシリーズで、思い出の名称というやつで、実は今まで過去にね、上方落語からは去年、紫雀師匠、米朝師匠、
1: なんか全部長田先生の親戚みたいな。
2: 今月今年は6月に雑魚場師匠、申し訳ございませんとやりまして、ついに待ちに待って松鶴師匠が第4弾としてもう大トリとして出ていただいたよ。では今日は松鶴師匠の貴重な講座音源を聞きながら、鶴子師匠と大いに語り合おうという、そういうスペシャル企画でございます。私は落語作家の長田貞夫、どうぞ最後までお楽しみくださいませ。鶴子師匠は松鶴師匠に入門されたんでいつでしたか。
1: これ1967年4月で、

0: てね。
1: ということは、間もなく、もう60年近いから。
0: 19で入門したから、はいはい、78でしょ。
1: あら、うん。
0: あのね、はい、素人でしょ。
1: はい、わかる。
0: だからね、どうやって申し込んでかわからんし。
1: はい。
0: ほんで、まあ、なんか、大川家で出したら反応あるやろと思って、はいはあ弟子にするなら丸、
1: はい、
0: しないなら×、返事ください。
1: ほんまに
0: けど、どっからでも来ない。
1: さ、来るかいな、な。すごい。
0: は
1: い、
0: で、うちの署の家訪ねていた奥さんが、道友の門山で行きなさい。ほんな怖い顔しておいて、あの、私ね、
1: はい、
0: 小福亭書家で、笑う福亭松にするでしょ。
1: そうそうそう。
0: 小福亭書ね、松中に書いてしもって、あれ、章って読めるから。
1: そう、まあ、無理はない、ね、無理はないけど。
0: 松福亭書家、
1: はい。でもで、師匠になろうとしての名前です
0: よ。そんなもん、うちの師匠、頭からね、うどれか。
1: うどれ
0: か。もうね、弟子になりたい言って、間違い草って、このボケ、
1: うん、
0: お前なんかな、絶対に絶対したのか、ボケかあ、なに、初めて思った時に、あそこまでバリ造語。
1: はい。
0: ほんで、そこへ、あの、諸閣どんくらいかな、チラシ持って
1: きました。
0: あれもお前。
1: うん、
0: ほんで、やっぱり松送って
1: た。あかんがな。あかんがな、それ。
0: で、うちの人、あ、これはやっぱりね。
1: それ届いてなかったら、もう今、小福亭する子はいてないわけ。
0: あれ、帰りしなまで頭、靴で殴られてましたよ。
1: またやられてます。恐ろしい話。まあ、あの、恐ろしい話はお湯を伺うとしまして、まず、今日は一席目、とりあえず落語をまず聞いてもらおうと。
0: うん、
1: ね。寄り合い酒なんですよ。まだ資格自分なんですよ。だから、資格の音を聞かはったございます？
0: 聞いたことないんですよ。
1: あ、そうですか。これがね、あの、うん、1960年8月15日に放送された、農村に起こる夕べ。
0: 農村に起こる夕べという番組で。
1: は
0: い、
1: そこで披露されて、諸国襲名前の資格自分の、だから一番 NHK に保存されたのがね、一番若い時の録音なんです。
0: ほんならまた下もつれんと、発球になるとこでな。
1: めちゃめちゃ綺麗。
0: あ、そう。
1: この時新しい言葉使ったりね。
0: 私は言わんまい。
1: 言わんまい。言です。はい。で、ゆりゆざけは師匠習ってはりますの。
0: この話。僕はね、
1: うん、
0: 3本目に習いました。
1: 3本目に、
0: うん、
1: 最初は
0: 何ですか？ああ見えても、東の旅、ほったん。
1: ほったんは、
0: う
1: ん、はい。
0: これね、
1: うん、
0: あの、記録制八が出てくるでしょ？
1: 二人です
0: ね。はい、はい、で、そっからまた、ニューリアの絵出てきた
1: りとか、はい、はい。
0: で、その後に、米あんいいか、
1: はい、はい。
0: ザルやちに、
1: はい、はい、ザル
0: やち。それも結構出てくる。
1: はい。
0: それだけやって、最後に、三番目ぐらいに、人がいっぱい出てくるやつ、
1: うん。そうか。いっぱい出てきますよね。
0: で、これのね、
1: はい。
0: 演じ方ってね、
1: はい。
0: あの、難しい、どうやって。
1: あんまり変えすぎてもいやらしいし、
0: ね。そうやるでしょ？
1: うん。
0: ほ
1: ん
0: で、聞いたらね、
1: はい、
0: うちの師匠はとりあえず、
1: うん、
0: もうそのごちゃごちゃ言わんと、
1: うん、
0: 米朝やないねんか。米朝師匠はきっちりこうやるでしょ、
1: こういう順番
0: で。米朝やないねんか、うん。もうそんなことは考えんでもええねん。お前の腹で思った後の人物を思ったんで言いなさい。米朝やないねんか。
1: 何でも出てくる名前が。
0: よっぽど、大和しく持ってて。
1: いやいや、素晴らしいことでございます。
0: はい。
1: はい、では、1960年8月15日に放送されました、農村へ送るゆうべから、当時41歳の諸閣師匠で、寄り合い酒、何でも奈良県の方で収録した音だそうでございます。
2: 寄り合い酒という、ごくお笑いの多いところは一席申し上げます。酒なくて何の己が桜かなってなことが申してございますが、どういたしましても、日本は昔から、嬉しいこと、悲しいことにつけ、すべてお酒で解決がつきます。そうですからまあ、我々同様てな連中が、七八人もよりますと、もう大抵飲む相談に決まったもんで、なおい、いやいや、皆ぐらいして仲のええ連中ばっかし、まして酒の好きな連中ばっかしや、な。飲む相談ならぐらいしてすぐに相談はまとまんね。しかし言うとくで、今日はな、飲むにしても割り前やで。あ、そうか。ほら、何か今日飲むの割り前か。そうそう。で、一人前なんぼや。そやな、大したこと言うてもしゃあないさかいな。贅沢なこと言うてもキリがない。で、一人前500件や。あは、500件か。500件って言うたらわずかやな。ちょっと取り替えとけ。
3: あっさりやがったよ。
2: おい、そっちちょっと500件出してもらおうか。すまんねんけどな、わい今日うち弟子が慌ててたんで財布忘れてきた。あ、これは言うたれ、誰しもあるこっちゃ。ほな今日は俺が立て替えて出しとくさかい、今度忘れんように持ってきてや。おい、その次は財布を持ってきてるで。ほなちょっと500円出してもらおうか。中へ金入れんの忘れた。
3: 何もならへん、
2: 空の財布持ってきよったんだ。いやー、これあかんあかん、到底金のこと言うても相談はまとまらん。 言うてやで、一旦こないして飲むと相談がまとまったのに、今さら金がないさかいやめるっちゅうわけにいけへん。どないなとしてのあ、こいしょ、ほな今日は一つな、もっちょり散財ちゅうことにしよう。いや、なんでもかめんねん、お互いにうち帰ってな、うちにあるもん、一品でも二品でも各自が皆ここへ持っちょって、それで簡単に飲もう。ああ、もっちょり散財か、何度出回してくるわ。またあのとこ気がええな。もっちょり散財にしようと言うたら、もうバーッと一番先に飛び出しよった。他の連中は早く出てきや。おう、ちょっと早まくで酒のやつ一緒余り手回してきた。やっぱしお前が一番先飛び出しただけに一番段取りが早いな。酒のやつ一緒余り、あおきゃばかりだ。で、酒は酒屋からここへ持ってくるか。いやいや、酒は俺がちゃんとここへ持ってきたんや。いや、ここへ持ってきたってどこに置いた。俺の前へ置いたでか。ちょっと待ちや、何じゃ、入ってくるなり俺の前へ洗面器置いたと思ったが、何か、この洗面器の中に入ったの、これ酒か。ちょっとお前人間変わってんな。せやないかい、大抵酒屋へ酒買いに行くな、とっくりとか瓶持って買いに行くねんで。あんまり洗面器持って酒買いに行く人間ないで。いや、それは分かった、それは分かったねんけどな、事情言わんとあがらね、おい、うち帰って何にもないねん。で、何どんないかいなと思って探してたら、一生とっくりの古いのが出てきよったさかいな。ふっとええこと思いついたんで、早速そのとっくり水できれいに洗うてな。で、そこだけ金槌でうまいことポンポンと抜いて、で、この桶の中に入れて、そう、この横町にあの近めの酒屋があるやろ、向こうのおやっさんの近めに寝ろうていったわけや。おやっさん、一番ええ酒一生早まくで測ってんかって、この辺だったらな、洗面器の中へなとっくり入れたまま受け取りよってな。で、毎度おきに、よその店はね、一生のとっくりに一生二号も三号も入る気遣いないのに、いちいちこのマスで測るってのは細かい商売しますけど、うちはそういう細かい商売はせいしめへん。見てとくりゃしゃ、勝手に漢字を書きよってな、情が当てて直に樽の飲み口キョーッとひねって、ドドドドドドドドドドドドドド測っとん。かれこれ一生入ったなと思う順にな、ネチ言っておやつさんにわからんように横手からとっくりそーっと持ち上げたって、とっくりの底が抜いたらさかい、酒は洗面器洗面器回るように一升二三が入った自分、さすが商売人やな、長年の経験でわかんねえな。不思議そうな顔しよってな、お客さん、このとっくりよう入るとっくりでんなとこら言うとるさかいな。おっさん、それでそれでこうしたらもったいない、ちょっと俺横町まで買い物に行ってくるわ。金は帰りしなに払うさかい、それまでこのとっくり預かっといてもらうわっちゅうて、とっくりしようと持ち上げて、そこが抜いたらさかい、酒は全部洗面器残ったんねん。からのとっくり酒預けて、酒の入った洗面器持って帰った。いや、そんなこと考えたの。えらいこと考える男やで。金の段取りがついたら貼るとかなあかんで。おーい、こんな大きなタイヤ一枚や。あら、大きなタイヤな。どないして、おい、うち帰ろうと思ったら魚屋が荷下ろしてよそのうち入って行きよって。ほな、そこへどこの家には知らんけど出てきて、いきなりこのタイくわえて東向いて走りよったさかいな。わいすぐに下駄抜いて後ろから追いかけていってな、道なら二三丁追いかけた自分に追いついたさかい、持ってる下駄犬の頭へバイッと当てたったら、その犬がクワンチュってこのタイ話しよって、犬のクワンタイ皆でこうか。いや、そんなアホなの。犬の上前跳ねてきよって。おーい、こんな大きなカツオ牛が日本や。ほんに大きなカツオ牛やな。そんな大きなカツオ牛どないして。カツオ牛のボンボン間から俺によう懐いとん。おっちゃん遊びまよか、顔を見るらにそないよ。ふっとええこと考えたんで、あーボンボン遊びまよ、ボンボン今日は人と鬼落として遊びまよ、ボンボン逃げられおっさん鬼になるさかい。その代わり言うときます、鬼に角がなかったらカッコがつかんさかい、うち帰ってカツオ牛の大きいやつ2本もといなれとかな言うたらな、よっしゃすぐに取ってくるわ言って、このカツオ牛取ってきよって、早速手ぬぐいでここへくぐりつけてな。ボンボン逃げる前にいっぺん鬼の顔をよう見ときなあれや、ボンボンカモかって言って目向いたって、相手は子供やろ、わいの顔見ておっちゃん怖いとこれ言うとる、ボンボンカモかおっちゃん怖い、これ五六遍やっといてな、最後に思い切り目向いて大きな声でボンボンカモかってこれ言うとる、おっちゃん怖い言って泣いてうち飛んで帰りやがる。その間にそーっと懐入れて、ああみんなでカモか、それは何をすんのよ、子供を抱かしてカート牛持って帰ってきよだれ、おーい、ちょっとこれそっち取ってもらおうか。うわぁ、大きな棒だれやな。どないして、カンブチャの方で取ったらな、カンブチャのおやさん一生懸命お前うつむいて新聞読んどんね。前のおけ見たらぎょーさん棒だれがつけたん。 その中でこいつが一番大きそうなのが早幕で右の肩へポエーと傾けてな、おで左の手で小さいやつ一本持って、おいおさんこの棒だらなんぼやって言ったら、あそれ230円でんの、こないよ、何がおさんお前のこんな小さいの230円も取るのか、大体高いで、今横町でこんな大きなやつ180円で買うてきた、もっと負けとき、え曲がらんか、曲がらんどうしない、あんなもう一本横町で買うわ、小さいを返して大きいを肩掛けてきた、偉いやつが言うの、棒だら肩掛けて帰ってきよったで、数の子が今後はわりや、大きゃばかりだ、味噌の包みは一つ、結構結構、根深が10杯や、そこら置いといてんが、これだけやったらどないなしとして飲めるさやだかいな、今日はおなごではないんですが、みんな手分けしてな、男でばっかりしやだか、お前な、タイの料理回ってんか、移動は台持って行って3枚におろしてくれたらええわ、そのタイを。で、お前な、そのカツオ節書いて、グラグラっとすぐにカツオのだしをこしらえてんか、カツオのだし。わかったんな、あ、お前手すいたのか、手がすいたんやったらちょうど幸いや。お前の前にそう、寒敵があるやろ、その寒敵いいな、から消しついで、ほいで炭ついですぐに火起こしてんか、早く頼むで、おう、ほなお前タイの料理かかるで、あ、移動台持ってってやってんか、よっしゃ、パリポリパリポリパリポリパリポリパリポリパリポリパリポリ、シャイ、おい、俺がタイ料理してたら横手で犬がゴーチ打てるで、おうたらええが、おうてんねんけどあっち行きよれへんねん、ほなボーンと一つ食らわしいな、なんや、ボーンと一つ食らわしちゅうねん、どこを食らわそう、どこでも我慢さか一つバンと食らわしてみ、すぐあっち行くさかい、あ、そうか、よっしゃ、ほな食らわすわ、おう食らわしたれ、そうで、パリポリパリポリパリポリパリシャイシャイ、おい、おう食らわしたのにまだ空中出るぞ、おい、アホ、おうみたいなとこ答えへんが、頭バンと食らわせ、頭か、頭食らわすぞ、食べすれ、パリポリパリポリパリポリパリポリパリシャイシャイ、頭食らわしたのにまだ空中出るやないかい、答えへんやっちゃな、ほんならどうしやれ、どう二つ三つバンバンバンと食らわせ、どうね、それそれそれくれああもうしまいや、シャイ、おいあかんで、まだ空中出るで、みんな食らわしたのに、何じゃおかしなこと言うたで、あの男、みんなで何を言いな、太陽アホかな、あの男、えらいやつに太陽料理させたで、犬に一番やって、おいお前いつまでその勘でかおいでね、まだしまいこらんのか、ほん、俺さっきから一生懸命こらして汗かいて勘で仰いでんねんけどな、どうしても日がいこらんで、なんでいこらん、さあなんでいこらんにわからん、女才はないやろけど火の種は入ったるやろな、いやいやまだ空入ってない、よそんなん、火の種なしでそんなもん一生仰いだって日がいこるかいな、情けないな、あなんや知らんけどね、水島の方からプンとおかしいな匂いがするがどないした、いや、そっちからプンとおかしない臭い匂いがするが、え？どない？ああ、数の子を炊いてます、なんぼ炊いてもやら子ならアホか、どこぞの世界に数の子炊くやつあるかいな、数の子は塩で揉むねん、塩でネギ塩で揉んでるで、ネギは細こうに刻むねんがな、棒だら刻んだ、見なしかないよ、そのことよう、あんな無茶なことばっかりしよんな、情けない、カツのだしはどうなった、カツのだしは、あのカツオ節2本とかきましてね、あの大きなカツオ節を2本とほで小さな鍋ではあかんと思ったんでね、今一番大きな鍋でグラグラっと言わしてヨーヨーできたとこですわ、あ、そうか、君のしてくれたことが一番間に合うたらしい、ほなえらい都合で悪いけどね、そのカツのだしこっちに持ってきてもらおうか、よろしくお願いします、入れ物がないのでこのザルイ開けてきました、えらいもんですな、カツの出汁が山盛りいっぱい、いやいや、カツの出汁を持ってきて言うてね、これカツの出汁です、いや君の持ってきたらそれはカツの出汁があれ、それはほかすねん、それはそれを炊いた湯があるやろな、それを炊いた湯が、ああの湯も入れますか、いかいなこの男、あの湯もいりますかってあれが出しちゃね、ああそうですか、それ私知らんもんですさかいね、あんまりグラグラ煮えてる湯をほかしてしまうのはもったいないと思ったんでね、今ともかくテープ足と洗わしてもらいましてね、ほで残ったやつバケツ開けまして靴下つけた、いやそんなあんなことするわ、 どこぞにカットの出して靴下洗濯する人間があるかいな。

0: とこういう間違いができます。おなじみの寄り合いだけでございます。
1: 寄り合いだけ、えらい勢いだ、
2: えらい
1: 勢いだ な、
2: 僕はこれ今聞いて、はい、あの出囃子がだんじりやもんね。
1: そうですね、これ
2: 初夏くなってからは船行きという風に変わったけども、はいはい、なんやろ、うん、やっぱこういうテンポがやっぱ年齢を経てくると、
1: そうなんですよ、うん、
2: まあ、あの、バンネはバンネ
1: で
2: また。
1: いいんですよ。大好きなんですよ。
2: ね、
1: でも違うんですよ。だから、うん、米朝省はね、言うてはったのはね、うん、お前ら、諸国の資格自分は知らんさかい。な、モノマネではあんな真似してくる。ちゃうねん、テンポよって、船便行けたらよかったもんやで、って自慢されました。ほんまに、
2: ここでね、はい、一番ポイントはね、僕も東京でやるんですけどね、はい、うん、くらわす。
1: ゴンと行くやつですな、殴るって。
2: で、殴るっつの、はい、大阪でくらわすっていう。はい、うん、で、クワスとんど、クワスと。クラワス、一発クラウっていう言葉あるけども、
1: はいはい、
2: クラワスっていう言葉ないんですよ。
1: いの、はいはい、
2: で、うん、一番後半のとこで、あそこが爆笑なんですよ。
1: うん、
2: ところが東京であるとね、あそこがね、
1: う
2: ん、来ないんです。その、ドタマクラワセとか、それから、うん、どこクラワソっていう、うんうんうん、あれがね、
1: 聞かないんですか、
2: う
1: ん、
2: だから、クワスっていうのと、ナウルっていうのが、はい、これがクラワスで、うん、と、大阪はクラワス行こう、両方行
1: きます。行きます、行きます。
2: 東京はそういうことはないんで、これがね、やるときに。
1: 難しい
2: で
1: んな。
2: といって抜いたら、あの部分はね。
1: もったいないですね。
2: もったいないし。
1: 重ねて読むしかねえんかな。
2: 米朝省はやれはった、寄り合い酒。
1: やってました、やってました。
2: 上品な寄り合い酒はな。
1: いくつか合う寄り合い酒でした。
2: うちの師匠ね、あれやるたんびに言葉違いました。
1: 違います、うん。う
2: ん。何やろね、はい、あれ。
1: では、その時の気分でやってやるんですよ。大事なことだと思うんですよ。
2: これがなかなかできないでしょ、
1: うんうん、できないです。怖いです。危ないです。あんな。決まってる方が楽なんです。
2: それで、うちの人はね、わがままな人でね、
1: はい、
2: 湯さんむれ。
1: 湯さんむれ、はい、ございました。
2: で、やってはった時にね、うんうん、トラやんならトラシュ、タケやんならタケシュ、ほんなら満船やったら満州ってなもんね、シーンとした時にね、うんうん、今日のお客様は、私の楽がお気に召さんようなんで、やめさせてもらいますね。そのまま降りてきたよ。
1: あれ前の方ですよ、だいぶ。
2: 前の。
1: は
2: あ、さあやっぱりね、うん、あれね、うん、自分に怒ってるんですって。
1: あ、自分に腹立ってる。
2: なんで俺がこんだけやってるのに、お客様払えねん。何や、お前は何や、諸閣お前って、何やねんって、自分に怒ってんねんって。
1: 余計辛いな。
2: 怒ってんのはええけども、はい、弟子に当たる。こんな顔しておいて、お疲れ様です。疲れてんわい。
1: いや、すごいな。
2: 米朝省はやっぱあれですか、怒ります、受けなんだら。
1: いや、受けなかったも関係ないですよ。つまり、間違ってなかったらいいんですよ。前座でも
2: 変に
1: 受け
2: た。
1: つまり、違う言い方してるとかね、言葉、これは言い方がおかしいですよ。この順番がおかしいでやったら、こういうことは怒られますけども、理不尽に怒りません。
2: 米朝氏はね、きっちり教えたから、うちの氏は、常に腹で喋れ、腹で喋れ、はいはい、
1: ちょっとね、高級の教え方なんですよ。大学の教え方なんですよ。
2: 学者派だ。
1: はい。
2: 職人。
1: 職人のが、ちょっと、分かってやろう、分かってやろう、分かってるはずや。せやから俺の思いを伝えると。そこで行くんですよ。知識はなしに。別に米朝氏は、これはお前無理やから、ここまでやっときなさいって感じで教えてくる。
2: だから、先生やね。
1: そう
2: や。7歳違いでしたもんね。
1: 7歳違い。それは大正7年と14年ですね。
2: だってあの当時でね、
1: はい、
2: 大学出てんだよ。
1: いや、まあ、中途大学やけど、
2: そっちに。いや、それでも大学だよね、
1: うん、はい。
2: うちの師匠なんか、小学校上がって、はい、茶碗屋でディッチ
1: やってます。お茶屋さんですよ、やってます、ディッチ屋さん。
2: ねえ。
1: そうなんですよ。だから、大阪の古いことはもうみんな用意してありまして、
2: ね。確かにそうです。クラデッチなんか、ね、うん。
1: はいはい、はい、
2: うん。もう、石川樹海屋とかね。そう。そんな。
1: 嵐岩礁とかね。
2: そうそう。
1: 誰やねん、それ一緒に。それを、まあ、見てはったやんと思うんですよ。
2: 見て覚えた。でも、あの二人がおったからこそ、上方楽君は、ばーっと。
1: そう思いますね。
2: 僕入った時20人ぐらいでしたよね。
1: そう。
2: 6畳のとこで、
1: はい、
2: 忘年会出てたんですよ。で、入って、
1: はい、
2: 僕とか、ブインスさんとか、
1: はいはい、
2: ハブランさんとか、
1: はいはい、
2: ね、うん。そういうのがざっと並んで、ね。
1: 分かって
2: た。今度入りよろし
1: くお願いします
2: 。お名前でも、諸閣米朝春団治、
1: はい、
2: もうその時、小文師匠が、
1: はい、
2: まあまあいっぱい行こうかって、
1: はい、
2: なんか、
1: すごい。
2: 目の前に。
1: いやいやいや、まあその話も聞きたいけど、この後、ラクダを聞かないと。
2: ラクダ、これはほんま皆さん聞いたことない。
1: はい、
2: このラクダだけはね、はい、もういわゆる、悪いけど僕は今まで過去の歴史から全部紐解いても、
1: はい、
2: 日本一やもん。
1: すごいですね。うん、これは師匠はもう、ラクダは習いました、師匠
2: も。もうね、習ってないですけどね、
1: はい、
2: もう晩年やりました。もう嫌や嫌や言うたけどね、
1: はい、
2: もうみんな落とし

0: やるからね、はい、もうせかれて、
1: せかれて、
0: うん、つまりだ、主食亭ではやらないが構造の富、
1: 構造の富、あ、そうですね、
0: それから30国、
1: 30国、
0: 一人酒
1: 盛り、
0: そしてラクダ、ラクダ、この4つはやるのは、だから僕3つまでで、このラクダができないんだけどね。
1: あ、そうかそうか。あ、でも今日はその、ラクダをいっぺん聞いてもらおうかなと。
0: これはもう鳥肌立ちますね。
1: これどこが聞きどころでね、これ、うん、
0: それはね、うん、あのいろいろあまりにもスケール起きて、はい、やっぱ僕の方はね、やっぱね、うん、あの気の弱い紙くず屋さんが、はい、酒のお持ちにだんだんだんだんと気が強くなって、はいはい、相手を逆転する。
1: 実はね、歌舞伎でね、これね見てきましたよ、はラクダを。だね、歌舞伎の方はカンカンの方を中心にやります。
0: あれこうやってやるとこ
1: やりまね、ほんまに驚かしてまんね。あとの飲むとこまでもう出るんですよ。これ落語もこのそのラクダのとこもカンカンの場面もありますけども、それはまあ前半の山です。
0: あの時うちの師匠亡くなった時に、ね、棺桶置いてあった、
1: はいはいはい、
0: ね、2階にね、うんうん、ほんだらね、誰かがね、うん、兄貴、え、うん、カンカンのやって下のみんなびっくりしてしまうか言うたやん。で俺もとか、やるかやるか、どんでみんなやるか、やってる時にあーちゃんあげて、あんた
1: お縄つきますわ。すごいことだってわけや。みんな、それをやりたかった話からみんなで、ね、シャレで。
0: でもあんまりカンカンのとこしつこくやんないですね、みんな。
1: もう、そうか、あれ見せないんですね。ほとんど、ちょっとだけ僕だけで、あの、家主の方の反応で、ちょっと会話しますよね。
0: うん、うん。うん。入ってきて、こう、カンカンと、もう、って言ってね、やるからさ、あ、こうもっとこう、あ、歌舞伎だ、それを。
1: それをもう、早火入れて、派手でやるんですよ。
0: 面白いな。
1: その代わりそこは山になってます。そういうところで、まずは、ラクダ、それは全部それから聞けまへんね。だから、まずね、神くず屋さんが、ラクダの兄貴分の使いで、家主の元を訪れるところから、つまり、カンカンのまでのくだりも、まずお聞きいただきます。こちらはね、残念ながら NHK の音源ではございません。NHK の音源ではなく、栄光の髪型落語という CD の音源で、1969年12月、当時51歳の初角師匠の落語です。
2: 何じゃ、髪くず屋はんやないかい。え？お前さん昨日も来なさったな。髪くずってのはそれ毎日出るもんやありゃせん。
3: いやいや、せやわいね。今日は商いで吉村さんと違いはんね。お宅の長屋のあの、ラクダはんが夕べ死にありまして。
2: 何か、神くず屋はん。うちの長屋のラクダが夕べ死んだ。え？ほんまかいな。これ、ばあさん、喜び。ラクダが死によってんと夕べ。
4: しかし、どないして、喧嘩でもしよったんと違う。こえ？
2: はあ。ふぐに当たって、
4: そらよかったな。
2: ばあさん、ふぐに当たって死に腐ってって、
4: こら、嬉しいな、そうか。よう知らしてくれた、おきゃわかりさん。どこ行っても、みなそら嫌。で、それについてね、その、あの、ラクダはんの兄弟分とかいう人が来たはりはね、名前があの、やたけたの熊半中で、その人がおっしゃるのにあれ、わざわざ来ていただかんでも結構でもあったかい。
2: 誰が行くかい。
4: いえ、そうでしたろ。じゃあ、わざわざ来ていただかんでも結構でますねんけど、よとぎの真似事がしたままんねんけど、飲まず食わずでは具合が悪いさかい。ほんで、酒のええやつ参上、それも、安物の酒はあかんそうで、酒は吟味してええやつ参上。なんでや聞きますとね、長屋の連中みんな働き戸が思わせたかい。悪い酒飲むと頭行きますので、あくる日頭が上がらんてなこっちゃ商売の差し支えますさかい。ほいで、酒のええやつ三升と、ほいで大きな丼鉢二締めを三杯と届けるようにと、これは言うとありはんねん。誰がそんなこと抜かしとんの？いえ、誰がって、今言うてる矢竹田の熊藩が。帰って言うてやれ。その熊とかいうやつ。誰がそんなことするかい。あのな、神くず屋はん、お前さんにこんな口こぼしても仕方がないけどな。え？わしとこも随分と借家人は入ったで。しかしあのラクダほど悪いやつないわ。大抵のもんはな、宿買いしてきた次だと、敷金と家賃は払いよるで。あいつ敷金どころか。来た月の家賃から倒し腐ったよ。三年間まだビタ一文もろてへん。え？家賃の催促に行くとどない抜かすと思う？こら！

げちゃ屋根の森も直さんとようそんなこと抜かしてけつかんな。そない金が欲しけらやってこばっさ。すぐに出ば包丁振り上げる。あんな悪いやつないねんな。今まで3年間の家賃どっちみち取られへんねんな。せやかいそら棒引きにしてやるさかいな。誰がそんなもん持っていくかいとそら言うてこい。どっちみち家のさんのこっちゃさかいそら言いやはるやろと思ってね、わたいも言うたんです。飽きまへんでとこら言うたらね、ほなもしも持ってくるのこんのと抜かしたら、あのラクダという男は身寄り頼りがないので、仕事の引き取り手がないさかい。俺、まあ家のさんといや親同様、田中といや子も同様やさかい、お宅に仕事を運んできます。俺運んできただけでは何ではさかい、来たついでに、仕事のカンカン踊りをお目にかけると、これは言うとありました。神くずやはん、他の家の死ならそれで脅しにかかるか知らんがな、言うて悪いけど、わしゃまあちょっとはこの近所では嫌がられてる家の死や。そんなことぐらいで驚くかい。よしな、長生きせんならもんや、仕事のカンカン踊り、メイドへの土産に見ていこう。そら言え。さよか。ほな、そら言いました。えらお邪魔しました、さよなら。ほら、上には上のあるもんやな、おい。メイドへの土産に見ていくっちゅったね。しかしえらおもろなってきよったな、こら。いてさんじました。どないやった、家の日持って伏せさらすか。それがさらしまへん。何さらさんでかい。何しあんたラクダはんね、3年前にこの長い宿がしてきはってね、来たつっから一文も家賃払うたあれしまへんね。せやかいね、3年間の家賃香典代わりにやると、これ言うてあれはね。誰がそんなこと聞いてんの。そやないがな、酒と煮しめは、それも

の土産にぜひ見せていただきたいと、これは言うとありました。あ、そうか。ほな、また帰らせてもらう。ちょっと待て、ちょっと待て。そのちぎと、かごこっち行かせ。もし、その商売道具取り上げてどないしありまん。なんでもええわ。家の死が備えぬかしてんな。よし。紙くずや。そっち向け。なんですそっち向けちゅうねん。家の死があっち向いてはん。誰がそんなこと言ってんの。背中を出せちゅうねん。背中でか？こうでか？そうじゃ。ええか？ええな。やっとそう。ちょっと。もし親方なんや、背中にドスンと当たりましたで、もし。何しはったんだよ。背中になんや、ドスン。ちょっと待ってくれやっしゃ。親方。背中に乗せはったん、これ、ラクダハンと違いますか、これ。ああ。ああ、気持ち悪い。すめへんけど、もうちょっとなんとかしてもらえへんやろか。ちょうど、ラクダハンのほべたが、わたいのほべた当たりまんねん。ああ。ほーら、しぶとて、わるわる冷たいもんでんな。もし、親方、どないしはりまん。どうのこうのあるけ。さあ。家の死のうち案内せ。え？カンカン踊りが見たいと抜かしてん。これからカンカン踊りにしてやんねん。さあ、案内せ。借りとくやす。わた借りとくやす。わた、うちで加賀や子供が待ってまんじゃ。わかったろえ。わかったろえ。ともかく家の死がそんなこと抜かしてやったら、一つカンカン踊り見せてやんねん。さあ、ええか？言うとくで。向こう行ってな、俺がこのラクダの足持ってな、乳くまするさて、我ラクダの手持ってな、カンカンの歌、いやとてもよう歌えまへんわて、すめんけど、我そのカンカンの歌知りまへん。知らんことあろうまい。小さな子供でも知ってるね。その大人の私が知りまへんねん。すめんけど貸しとくりやす。ほら、我どうしても息さらさんの。神くずや、何か、我、俺の言うこと聞きさらさんのか。よーし。聞きさらさんのやったら、それでよい。詐欺におのれ、腹渡って、ちょっと待っとるよ。行きます。行きます。行かしてくれよ。うちで加賀や小せがれが待ってまんねえさけ、ここであんさんに殺されるようなことがあったら、加賀や子供が路頭に迷いますさけ。え、行きます。泣きさらすね、あんたら。せやが初めから俺の言う通りにしたらええのんじゃな。ほんまに手数のかかるガキばっかしやで。ほんまにえらいすまへんでした。ああ、えらい目に遭うな。だいたい夕べの夢見が悪かった。豆だと相撲取ってる夢に。ほら、今日こらえてラクダ背中にしてたらあった。親方、家の死のうちここで待つ。そうか。俺が呼ぶまでそこで待ってよ。ええな。ごめんな、あれや。はい。ラクダの家の死っちゅうのはあれかい。はい。うちの長屋にラクダが住んでましたが、それがどうかしましたか。俺はな、ラクダの兄弟分の八竹田の熊次郎や。ねえてな、我メイドへの土産に、しぶとのカンカン踊りを見せてもらうと抜かしたそうなの。はい、いかにも言いました。何かいな、あんたしぶとのカンカン踊り見しとくなさんのか。ああ、のぞみとあれは見せてやら。おい、神くずや、こっち入ってこい。

0: 映画
1: よし
0: さ持ち上げるさかいな神くずや割れ手持って踊らせよ
1: ちょっと待ったこれ神くずやほんまにお前連れてきたんかちょっと待ったちょばあさんばあさんそこのふすま閉めなはれあのラクダの顔見たら今晩寝られへんでとてもああわかったって言うのまさかほんまに連れてくるとは思わなかった。よっしゃ、わかった。酒も西米もすぐに届けるさかい。はよ連れて帰っておくれ。はよ連れて帰っておくれ。
0: それならのっけからそないぬかせ。余計な手数かきやがって。
1: ほんまに。
0: さあ、紙くず屋、せたろていけ。
2: というところなんですけどね。
3: はい、よう聞くと分かるけどね、はいうんうん、この家主っちゅう、はい、家主も結構隠語家主でしょ、はいねはい、で、はい、まあ、うん、貧乏ながら家主ですわ、はいはいはいはい、それとアウトローのこの熊五郎と同じ感じの音だけど、はいはい、微妙に ね, 違うねこれがねなんつうの、一応大家さんや隠語家主こっちはもう完全なるアウトローね、
2: すごいな。でも
3: この辺の表現の仕方はすごいですね。
2: こういうのやらしたらやっぱり日本一でした。
3: まあ、
2: いやもう言葉も丁寧とか、やだけだとかね。
3: はいはい、はい。
2: から、しぶと。
3: しぶと。
2: あの死体のことをしぶと言
3: いますね。しぶとってね。
2: うん。父熊。肩車のことを
3: 父熊、ね。
2: これも、肩こなにちゃんとやってありましたもんね。わからへんでも。いや、でも分かってくるようになりましたもん、この書のおかげで。
3: やっぱこういう展開がね、
2: はい、
3: このあって、でまたこっから一つの盛り上がり、
2: う
3: ん、今度は神くず屋とこの熊五郎との
2: 差しで飲み出すという
3: これがまた一つの盛り上がりなんでね、
2: はい、こっからどういう風に酔っ払っていくかはこの後続きでお聞きくださいませ、
0: うんうん、親方おごらんといておりやしゃおごらんといておりやしゃ話題のこの湯飲み受けていただけますかいえその代わりはその親方の湯飲み私いただきますから、ね、どうだえいえいえ別に飲みたいさかい言うてるわけやわへん、お近づきの印に一つお方ですさかいすめんけどこれ受け取りやすすがしていただきますその代わり私その親方のそのお湯飲みでいただきますさかいおじい何でます西根、いただきゃ。これ、どっちか言いますとね、お酒いただくときあんまり物を食べない方であります。ところが私、どういうもんですか子供の自分からよう言われるんです。酒飲みに似合わんもん食べるなんて、これ、高野豆腐が好きでます。けったりゃおが好きでます。高野豆腐が、どういうもんですかいたって好きなもんでやったらいただきゃなかなかわずかの時間の間に高野豆腐よう戻ってますへこれ戻すのが難しいね砂糖も使うてなかなかお味になってました。いただきます。親方のその湯飲みいただきます。あと、この間、餃子の次はってどないしありまんの。山盛り次はってどないしありまんの。これ餃子あんた、いいな。こぼれたらもっと選ばすわ。なんですってな。お酒中な、環境に洗う男が裸で作るそうでんな。そのお酒作ってるとこ見たら、お酒で、こぼしたりするともったいないそうだぜ。いや。口の方からお迎えに行きますとか、へ。いや。こぼさんように。慣れとるわん。大事、ええお酒でますとか、へ。ええお酒やっちゃいやすな。山盛りついてもこぼれしない。But...

0: まあ、今後と付き合い したいとだ。
1: なかなかね、えらいおかって。
0: 人気のあれや。人の世話っていうのは人から入ってへんで。どっちみちあんたらまともな信用ができへんねん。わたがで元からの紙くずやわへん。いやいやな。なるほど。自分の恥さらすようですから、ええ。元島のうちで、神屋してました。神屋してまして、しょうもないことに手出しましてな。いやいやいや、バグっちゃうね。賭け事には違いないんだけど、浜へ出入りするようになって、つい、株に、手出して、損しましてな、それから夜景になって寝が過ぎなもんですさかい酒ばっかし飲んで、そうこうするうちに、実は今のうちの加賀ちゅうの後添いで、前のかがに死なれましてな。苦労させたもんですさかいね。胸やられまして。子供一人残されて死なれてしもった。一時は、やけくそになりましたけど、こんなこっちゃいかんちゅう。まあ、親類や友達が勧めてくれましてな。あとで、今のかがもろた。いやあおらしい、そんな浮いた話しちゃおへん。わたいは子供のこと思ってな、一生一人身で行こうと思ったんですけどな、やばい外へ商いに出るようになった。今までならうちでしてる商いではあったかいね、よろしくあんねんけど、落ちぶれて外へ出るこんな商売仕掛けたもんですが、うち痛いぐらい子供置いとくわけにいけしまい、つい人に勧められて後添いもろた。いやぐっちゃわへん、ぐっちゃわへんねん、決して、親方ついでもらえないか。はい、亀くずや、俺は噛めへんけど、お前は飽きないに行くのと違うのかい。なあ。なんやったら飽きないしまして、もっぺん出直してきてからゆっくりとやったらどない。親方、丸切り飲んでも三条の先やないかい。わざわざ出直して帰ってきて飲むほどの先やないやないかい。ええやないかい。俺が次って言ったら次へ。心配せんじゃねえよ。わずかこれぐらいの酒で酔うようなおるやない。心配せんじゃねえ。次って言ったら次へ。心配せんじゃねえ。よしよし。言うてすまんけどな。俺がここで酔い潰れて飽きないができなんだわな。かかや子供、食わさんと、うちに待たしとくわけやない。言うてすまんがな。我らの商売は出商売や。雨が降ったら休む、金が吹いたと言うては休まんならん。な。いつかや6日、商いに出らんでも、かかや子供に不自由さすような、な、幅広のない、男やないねん。お前らと同じようにすな、あんたら。次、次へ行くぞ。よし、よし。なんかしていくか。
2: これね、今聞いててほっと思ったんやけどね、諸葛が自分自身を語ってるわけでしたね。
3: ああ、そう、ね。
2: あの時はもう。
3: はい。

0: をほったらかして、はい、子供をほったらかして、
1: はいはい、
0: 酒ばっか飲んで、
1: 飲んでて、うん、
0: これは諸角やね。だからこっちに来るんやからね。僕ね、うちの人ね、
1: はい、
0: このラクダという人ね、うんうん、熊さんと、
1: はい、
0: この人は本当は善人や
1: ろ、はい、そうだと思う、
0: ね、
1: う
0: ん、あんだけ金物を持って弟もって、はい、あんだけやって
1: 世話したって、
0: うん、もうやって、
1: はい、
0: うん、最後は一緒に担いで、
1: そうそうそう、
0: 善人や、
1: 善人、
0: 善人がいわゆる悪ぶってる
1: という、そうですね、そうですね、
0: それを頭に置けって言われたことあったね。
1: あ、そうですね、うん、そう考えたら一番被害者がばかりになる、
0: そうで、そうと飲む時でもね、
1: はい、
0: 酔うたらあかんねんって、酔うたらセリフが分からない
1: 。なるほど、なるほど、はい。
0: だから、うん、酔ってるふりをせないかん。その辺がちょっと難しいでしょ。
1: 難しいですね。
0: 酔ったらほんまに、ぐりぐりぐりぐりってこうなるでしょ。
1: そ
0: こじゃダメなの。
1: はい。ちゃんと、どっかだけ酔ってる感じがして。
0: うん、で、セリフはちゃんとせないかんって。
1: これは難しいな。
0: 落語というのの、その嘘の部分や
1: ね。はい、そうですね。
0: ね。
1: う
0: ん
1: う
0: ん、酔ってるけども、
1: はい、
0: 本当はセリフしゃっぺり喋ってると。
1: いやー、でもすごいな。
0: うちの師匠ね、
1: はい、
0: 私、40の時に落語芸術協会に来たでしょ。
1: はいはい。
0: ね。うん、もちろん二つ目からやり直したんやけども、はいはい、ね、もう二十何年やってるのに。
1: まあ、大変でしたな。
0: ね、その時にね、うん、ものすごい攻撃受けると思ったらね、
1: はいはい、
0: 東京から楽やったんね。うんうん、文治師匠、村久師匠、
1: はいはい、
0: それから、
1: 芸協の
0: 小南師匠、
1: 小南師匠、
0: はい、落語協会の新潮師匠から、
1: はい、
0: もう小三師匠が、全部うちの師匠の友達やった
1: そうや、大阪来はったら全部面倒見てはった。う
0: ん、神戸文化を、
1: ね、はいはいはい、
0: 東大で来たら、
1: はい、
0: うちの師匠が全部連れて、飯食わして、
1: はいはいはい、
0: で、カズダで来はっても、
1: はい、
0: だからそれのおかげでね、
1: 僕
0: が行った時にね、
1: はい、
0: こう来るかもたらみんな、
1: はい、
0: 君、諸葛さん弟子やろ、
1: はい、
0: 世話になったんやで、で、湖南省は三越名人会に出ろ言
1: う
0: てくれたし、
1: うわ、ありがたいな、
0: ね、ほんで文治師匠はよし俺稽古したら言うてくれし、はい、村久師匠飲みに行こう、
1: はい、
0: ほんで、ああ俺は今まで知らんかったけど、
1: はい、
0: うちの師匠がそんだけ種まいてくれはって、はい、恩恵をわっと受けて、
1: はい、
0: こんなスーッとね、
1: はい、
0: 入って、
1: それは逆に東京に来て分かったことですな、
0: 分かったやん、だからうちの師匠は東京行って勝負せ、東京行って勝負せって言いました、言ってたよ、うん、で、東京で上方落語の
1: 新打ち
0: を作れって言ったのがうちの師匠の夢やって、
1: ね、これ夢叶いましたね、
0: 叶ったんだ
1: よ、いやー、よろしくございました、
0: いやいや、
1: 親孝行、
0: いやいや、
1: すごい親孝行です、
0: 本当まさかあんな68でね、
1: そうや、そうですよね、もう超えましたね、二人とも
0: 超えて、まあまあエロ超えた、10年超えましたでもなんか68年間、うん、やっぱりある意味では落語人生としては幸せな
1: 人だ。幸せだっても、五代目諸葛お父さんから継いで何とかしたがって奮闘努力して、あんだけ人数増やしませんからな。
0: 二十何人からね。
1: はい、
0: 今の。260人ですから ね。
1: これはもう六代目諸葛の功績です、なんと言っても。もうほんま話つきまやんな、これ。
0: まあまあまあまあ。
1: もうあと。
0: こんなもんね、3回ぐらいに分けて
1: やる
0: な、
1: それはもう、ね、これもう時間ですよね、
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、今日はね、ゆるい酒とラクダをお届けしましたけども、実はね、もう一席まだ持ってまんねん。
0: 何
1: 持ってまんねん。クラデッチというのは、これまた彼らしい出来さんが出てくる話、お芝居が好きな、
0: うん、これね、
1: はい、
0: 四段目でしょ、
1: はい、四段目です、
0: 新潮賞が稽古に来て、
1: 新潮賞が、
0: うん、
1: あ、やってやりましたよ、そういったら
0: 四段目だろ、はい、あなた稽古に来て、
1: はい、へー、
0: 僕の稽古の時はね、
1: はい、
0: 夏でも冬でもね、
1: はい、
0: 真夏でもね、
1: うん、
0: お湯を立つに、
1: はい、
0: 浴衣着て座って、上半身裸で、
1: うん、裸で、
0: うん、こうね、で、寒い時は、鳥肌って、もう、夏も冬も同じ、ぐるやってぃ、ぐるで、灰皿持って、ぐるく間違えて、ぐるで、ドタマ割る。それがね、新潮社が来ること
1: は
0: ね、
1: はいはいはい、
0: ちゃんと着物を着てね。
1: えらい違い。何やそれ
0: って。俺2階で、誰も上がったらあかん。ほんだね、弟子に来たら、何や、えらい緊張して、ふるたありましたね。
1: 教える方が。
0: 教える方が。
1: うわぁ、嬉しいなぁ。それは嬉しいですね、
0: も
1: う。
0: 緊張
1: 師匠。両方ともね。
0: 落語の師匠、
1: 諸
0: 角で、
1: うん、
0: お芝居の師匠は三木則
1: 恵さん。まあ、嬉しいこと言ってくれます、それは。ねえ、ありがてえな。
0: うん、
1: さあさあ、その、クラデッチ四段目をお聞きいただきます。これはね、お聞きの NHK AM で、19日土曜日の夜7時25分からお送りする、黒出し名人会でお聞きいただきます。こちらはね、1976年1月に上方落語名人賞で放送されたものでございます、この番組は NHK ラジルラジルのホームページやアプリで聞き逃しサービスを行っています。放送終了から1週間何度でもお聞きいただけます。鶴子師匠、今日はほんまありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 真打ち共演を終わります。

1時55分になりました。関東甲信越のニュース交通情報をお伝えします。今朝、長野県伊那市の山で一人でキノコ採りをしていた60代の男性が熊に襲われ顔などに怪我をしました。男性は病院で手当てを受けていて搬送時意識はあったということです。警察や消防によりますと、今日午前7時半前、伊那市高遠町長藤の山の中で、一人でキノコ採りをしていた諏訪市に住む61歳の公務員の男性が、突然現れた熊1頭に襲われました。男性は、山の近くにある親族の家まで自力で移動し、その後救急車で諏訪市内の病院に搬送されて手当てを受けているということです。消防によりますと、男性には顔などを引っかかれた傷がありましたが、搬送時意識はあったということです。警察が駆けつけた時には熊の姿はなく、大きさなども分かっていないということで、伊那市は付近に捕獲用の檻を設置することにしています。警察や地元の猟友会などが周辺をパトロールするとともに、付近の住民に注意を呼びかけています。秋雨前線が北上する影響で、関東甲信や伊豆諸島では明日からあさってにかけては広い範囲で雨が強まって大雨となるところがある見込みです。総雨量がかなり多くなる可能性があるとして、気象庁は早めに備えを進めるよう呼びかけています。今日は新潟県や甲信では晴れているところがありますが、伊豆諸島付近には秋雨前線が停滞している影響で、伊豆諸島や関東などで雨が降っています。前線が徐々に北上するとともに、日本の南にある熱帯低気圧や沖縄の沖を進む台風から湿った空気が流れ込む

0: 諸島では大雨が長期間続いて総雨量がかなり多くなる可能性があります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するよう呼びかけています。最新の気象情報を確認するとともに早めに備えを進めてください。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、高速道路の状況です。上信越道上りの吉井インターと藤岡インターの間の事故に伴う通行止めはこの後午後2時に解除になります。長野道の上りは緑湖パーキングエリア付近で工事のため1キロ渋滞しています。中央道の下りは東京と神奈川の境の小仏トンネルで6キロの渋滞です。
2: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の

0: イランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 2時の NHK ニュースです。気象庁は鹿児島県屋久島町に出していたレベル5土砂災害特別警報をレベル4土砂災害危険警報に切り替えましたが、記録的な大雨で土砂災害の危険性が非常に高い状態が続いています。厳重に警戒してください。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線と台風24号の影響で、九州南部や奄美地方には発達した雨雲がかかっています。これまでの大雨で地盤が緩み、土砂災害の危険性が非常に高い状態が続いています。引き続き厳重に警戒し、安全な場所で過ごすようにしてください。気象庁によりますと、今日は九州南部などで局地的に激しい雨が降る恐れがあるほか、明日以降、秋雨前線が北上するとともに、日本の南にある熱帯低気圧が近づくため、西日本と東日本の広い範囲で再び雨が強まる見込みです。西日本と東日本では、太平洋側を中心に来週の中頃にかけて大雨が続く可能性があります。明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、九州南部で200ミリ、奄美地方で150ミリ、東海で120ミリなどと予想されています。その後も雨は降り続き、総雨量がかなり多くなる恐れがあります。台風から離れた場所も含め、長期間にわたって災害のリスクが高まり、特にこれまでの雨で地盤が緩んでいる地域では、雨が弱まったとしても再び雨が降ると災害の危険性が高まる恐れがあります。最新の気象情報をこまめに確認して、避難など安全な確保につなげてください。世界地図などで使われるメルカトル図法は、国の面積を正確に表していないとして、国連総会でアフリカの国々が主導して他の図法の地図を使うことを推奨する決議が採択されました。国連総会では4日、アフリカを中心とする70カ国以上が共同で地図を正すとする決議案を提案しました。決議案はメルカトル図法について、赤道から遠い大陸の面積を歪め、その結果アフリカや他の地域を相対的に縮小していると批判した上で、イコールアースと呼ばれる図法などの方が面積をより正確に表しているとして、加盟国や国際機関に対して普及と使用を推奨しています。提案国を代表して西アフリカのトーゴのリュセ外相は、地図が私たちの地球の歪んだイメージを表すとき、世代を超えて受け継がれてきた不正確な表現が固定化されてしまうリスクがあると述べて支持を訴えました。決議案は日本を含む164カ国の賛成多数で採択され、ウクライナなど6カ国が棄権、反対はアメリカ1カ国だけでした。反対の理由について、アメリカの代表は、決議をより過激なイデオロギー的な試みと切り離して考えることはできないと述べ、今後賠償問題などに結びつけられることに警戒感を示しました。11年ぶりの5連休となる今年の秋の連休、 JR 各社が発表した新幹線の予約状況は、今月18日から23日の指定席の予約数が昨日時点でグループ全体で193万席と、予約率はおよそ 37% となっています。混雑のピークは下りは今月19日、上りは今月22日の見通しです。一方、高速道路では下りは19日と20日、上りは21日と22日が渋滞のピークとなる見通しです。下りでは中央自動車道が神奈川県の相模湖インターチェンジ付近を先頭に、19日と20日のいずれも午前6時ごろに45キロ、上りでは関越自動車道が埼玉県の坂戸西スマートインターチェンジ付近を先頭に22日の午後5時ごろに

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

0: ですけども、うん、まあ、そこに飛行機で行くのに、まあ、そもそも30時間ぐらいかかるっていうのと、うん、で、まあ、そこからまた船に乗り換えて、うん、まあ、高速船だったり、まあ、大型だとか中型の帆木船と呼ばれる現地のローカルの人が扱う船があるんですけど、あの帆木を実際に持参して、中で帆木釣って、そこでまあ寝ながら移動するっていう、あのフェリーみたいなものがあって、まあ、そういうものに乗ったり、小型ボートに乗り換えたり、あとは伝統的なカヌーのカノアっていうものがあるんですけど、それに乗り換えて、まあ、現地まで行くという、まあ、船旅だけで5日間ぐらいかかるんですね。
1: ねえ、飛行機の時点でね、30時間で長いと思いましたけれども、うん、その後いくつも船を乗り継いでようやく目的地に着いたということですね、近藤さん。
0: いや、そうですね、うん、あのそのアマゾン川から、マデイラ川に、まあ、川をちょっと移動していくんですけど、うん、700キロぐらいあったんですね、川移動だけで、うん、700キロ超えてましたね。長いです全然着かないみたいな、うん、まあ、ようやく目的地であるジャワリに到着して、でもうようやく着いたみたいな感動がすごかったんですけど、本当その移動だけでも結構いろんな深いストーリーがたくさんあるんですけど、はい、
1: そこも伺いたいところですけれども ね、
2: ですけどね、まあ、到着してから、うん、まずもうそこに住む先住民の方っていうのはどんな人たちなんですか？うん、
0: あ、はい、あのこのジャワリにですね、村族っていうあの先住民族の方が暮らしていまして、昔から、うん、で、まあ、そこにいらっしゃるホッキさんっていうあの方が、まあ、農家さんいらっしゃるんですけど、彼の、まあ、家族の家にあの今回泊まらせていただいて、うん、5日間ほどですね滞在させていただいて、あの彼らの暮らしと、まあ、日常を、まあ、たっぷり撮影させていただきました。で、あの村族はですね、あの、まあ、先ほど言った通りこのアマゾンの奥地のこのジャワリ地域っていうところに昔から住んでるんですけど、この地自体はもういわゆるそのあの村族の方々のものなんでっていうことを、まあ、政府も認めているので、もう彼らが自由にいわゆる使っていい場所というか暮らしていい場所で、なんか聞いたところによると土地代だとかその管理者とかなんか不動産みたいなそういう概念はないので、うん、他の家に建てるのに何か許可がいるとかそんなのなくて、家建てたければ建てればいいし、増やしたければ増やしたらいいし、まあ、ここで野菜育てたいってなったら野菜育てればいいしっていう形で、あの自由にアマゾンのそのジャングルの中を、あの、まあ、豊かなあの自然と一緒にあの暮らしているっていう、そういった民族になります。
1: そのホッキさんご家族と高床式のお家の画像を X でアップしてありますので、ご覧になれる方見てみてください、うん、これお家はその木造のねシンプルなお家に見えるんですけれども、うんうん、中にそのなんか冷蔵庫ですかねとかオーブンのようなものも見えますよね、うん、近藤さん、これ電気が通っているんですか？うん、
0: 電気と水道自体はインフラ設備としてはととあの通ってないんです、基本的にはないんですけども、ホッキさんの家でだとか、まあ、他の家でもあったんですけど、ジェネレーターっていうのは発電機を、あの個人所有で持ってる方はいて、まあ、そういった方はまあガソリン入れて回すと、まあ、いわゆる電化製品が使える、ですけどもちろんガソリンなければ使えないので電気は基本的にはないんですけど、そういった方で使ってるのと、あとあのこのオーブンみたいのがあるのは、あのプロパンガスをホッキさんちは個人所有されてたんで、あの、まあ、そのプロパンガスもさっきのカノアって言われる木でできた伝統的なカヌーで一生懸命運んでくるみたいなんですけど、それで今持ってきてものを所有していたり、あとあの実はホッキさんちはあの、まあ、民間の衛星通信サービスみたいのをまあ所有されていたので、あのインターネットがつながるっていう、すごい珍しいお家ではあったんですけど、はい、
1: その口で、
0: そうなんですよ、あの、まあ、ちょっとあの余談かもしれないですけど、そのホッキさんのお家にあのいらっしゃった娘さんが実は大学の先生をされていて、もともと都会にいらっしゃったらしいんですけど、まあ、自分の仕事のために、まあ、あのここあの、まあ、持ってきたというか、あの、まあ、そこで発電機をつけて、まあ、電気を通して、まあ、インターネットを使って仕事できるようにして、あのっていうような、はい、状況でした。
2: 娘さんは大学の先生をされてるんですか？うん、
0: そうなんですよ、大学の先生されて、僕もびっくりしたんですけど、大学の先生してるのみたいな、で、まあ、ただ本人的にはあのそうなんですよ、もともと都会だったんですけど、要はこのジャワリのこの文化だったり伝統っていうものを、まあ、彼女もやっぱり守っていきたいし継承していきたいし、ここにしかない、まあ、豊かさだとか幸せの概念みたいなもの

0: やっぱり多くの人にちゃんと知ってもらって、アマゾンを守っていきたいっていう思いがすごく情熱があって、彼女には、
1: はい、
0: なのでこの地に戻ってきて、ただやっぱそこだと仕事できないんで、実家に戻ったって感じです、はい、なので、まあ、そのインターネットをまあ開通させて、僕も実際仕事してるとこ見たんですけど、なんかカナダとか北米の2世とかいたり、ヨーロッパとかに、なんかイギリスとかだったりかな、あの生とかいたりして、そことこつながって、あのアマゾンのあの奥地からネットつながって、あの生徒に講義してるっていう、はい、なんかその伝統的な生活を守るために、なんかテクノロジーを使ってる姿みたいなのが結構次世代の先住民っていう形で、結構びっくりしました。
2: 本当ですよね、はい、高床式のだってこうちょっと伝統的な住居に、うん、もう超ハイテクなネット回線が通っているってことですもんね。ちょっと想像できない感じですけども、なんか面白いですね。近藤さん取材してきた暮らしのことをもう少しちょっと詳しく聞かせてください。
0: はい、ぜひ。
1: ではここからは音を交えてご紹介いただきます。まずはこちらの音をお聞きいただきましょう。

0: あトビーさん、
1: はいはい、
0: これは何の音でしょうか。
1: ね、はい、川ニナという貝を洗ってる貝を洗ってるんじゃないですか。
0: 洗ってる音、
1: うん、
0: 近藤さん笑っていらっしゃいますが、これは何の音でしょうか。
2: まあ、アマゾンといえばピラニアですよね。
0: ピラニア、
1: はいはい、そうですよね、う
2: ん、ピラニアを釣ってる時の音なんです。
1: ピラニアを釣っている音、
2: はい、
0: うん、
2: あのカノアって先ほど言った伝統的なカヌーがあるんですけど、もうそれがもう日常的ないわゆる移動手段、はい、まあ、自転車みたいな感じでよく車みたいな感じに乗るんですけど、それでも連日川を移動して、まあ、こう本当にこう余計な雑音が全くないアマゾンの奥地の中こう入っていて、まあ、鳥とか動物とか虫とか、まあ、水とか風の音がこうすごい心地いい、本当にこういわゆる静かなところに入っていって、うん、なんかもうそれだけでも結構こう生きていることにこう幸せを感じるなみたいな、すごい心地いい空間なんですけど、まあ、なんかそういったところで、まあ、いろんな魚が釣れるんですけど、あのやっぱピラニアも釣るみたい でそのホッキさんに釣れられて、ピラニアがいるスポットまで連れてってくれたんですよ、
0: はい、
2: でそこであの本当に木の棒に糸をくくりつけて、なんか先端にあのなんかあの定置網みたいな、小規模の定置網みたいなのもやってるんですけど、そこでちょっと取れた他の魚を、まあ、切ってその切り身を針でつけただけみたいな、本当シンプルな釣り竿みたいなのを作って、
1: うんうん、
2: でそれでこうポンって川に入れるんですよ、
0: うん、
2: そしたらもうな結構何度も連続でピラニアをこうボンボンボンボン釣り上げるんですよ。すごい上手で、なんかそんなシンプルにできるんだみたいなのもすごいびっくりするんですけど、あの最後ちょっと多分ボンみたいな音が鳴ってたかもしれないんですけど、あれはあのなんかそのピラニアって結構凶暴なんで、こうバチバチバチって動くんですけど、それをちょっとかわいそうなんですけど、太い棒でバンってこう叩いて気絶させてる音っていう。
1: ああそうなんですね。
2: そうなんですよ。結構僕も見た時なんか、まあ、なんかかわいそうとか思ったんですけど、まあでもなんか、まあそうして、まあ そうしないと、はい、あの暴れちゃうし、あとなんか、うんうん、奥さんも教えてくれたんですけど、やっぱり、あの、ピラニアって歯がすごい鋭くて、うんうん、危ないんですよね。で、ホッキさんもちっちゃい頃、あの子供時代にお腹噛まれたことあるって言って、お腹見せてくれたら、まだ歯型がまだ残ってる。そうなんですよ。もうホキさん結構おじいちゃんなんですけど、うん、まだ残ってると思ったら相当深く入ったんだなっていう、めちゃめちゃ凶暴だなみたいな。
1: いやー、
0: は
1: い、いやもう気絶させた方がいい。もう一回ちょっと音を聞かせてもらっていいですか。
0: はい、アマゾンの奥地を想像しながらもう一度お聞きいただきましょう。どうぞ。

0: いやー、なんかじゃあ食いついた音なんだ。
1: なんかそれも聞こえた気がしますよね。
0: それも聞こえた気がしました。この先住民の方にとって釣りっていうのは大切なものなんですか？
2: もう本当に大事ですね。もう彼らはやっぱりその自然との共存っていうのが本当に大事で、それが彼らの暮らしを支えるもう最も重要なことなんですけど、その川は彼にとって本当に切っても切り離せない存在で、もう本当に暮らしのすぐ近くにあって、こういう言い方はちょっと僕の言い方なんて正しいからなんですけど、なんか天然のスーパーみたいな感じだなと思って、もちろんお金は払わないんですけど、なんか今晩のおかずをスーパーに買いに行くみたいな感じに釣りに出かけてるなみたいな感じだったんですよね。で、やっぱり釣りをしないと、いわゆるタンパク源の確保が難しくなってくるので、とても重要なので、やっぱり釣りできないイコール生きていけないっていうことに、この地域でやっぱなってしまうので、とにかくみんなめっちゃ釣りうまいんですよ。生きる術として行ってるんで、だから結構、ティーネイジャーぐらいの、10代ぐらいの男の子がもう釣りやってるし、もうなんかいろんな人がもうなんか川でいっぱい釣りしてるんですけど、とにかくうまいと。で、なんかその姿を見て、なんかすごいこう生命力というか、なんか生きる力みたいのを、なんか感じて、なんて言うんですかね、なんかこういうことがこう、なんか生きる上での、なんかこう豊かさみたいなものなんだな、みたいなことをちょっとしみじみ感じてました。
1: そうですよね。生きていけませんもんね。釣りができないとね、食べるものが、得られなくて。で、じゃあ釣ったピラニアはどうやって食べるんですか？
2: はい、もう僕がいただいたのは本当にシンプルな調理法で、なんかピラニア以外にもパクーっていう魚があるんですけど、それも毎日、そっちの方が毎日どっちかというとよく食べてたんですけど、ピラニアは別に毎日食べるものじゃないんですけど、食べてなかったんですけど、僕は。大体一緒で調理法は、魚にこう切れ目を入れて、で、塩を揉み込んで、油でこうビーって揚げたり、あと木の棒の上に置いて塩、火で塩焼きみたいな感じで焼いて、食べる。めっちゃ美味しいですけど、魚の種類によってなんか煮物っていうか煮たりとかしたりもしてました、ね。それもすごい美味しかったです。
0: 魚も煮魚もあるんだ。
2: すごいシンプルなんですけど、めちゃめちゃ美味しかったですね。なんか皮がパリッパリで、川の魚なんで淡水魚だからあれなんですけど、なんか油で揚げてるからかなんかすごいジューシーな感じを僕は感じて、なんか結構毎日の食事が楽しみだったんですよね。ご飯だみたいな、やったみたいな感じで。あとはあとはなんかお米にファリーニャとかファローファって言われるなんかキャッサバの芋を、キャッサバ芋を元にしたブラジル版のふりかけみたいなのがあるんですけど、それをこうお米文化なんですね、ブラジルって。なのでお米にかけて、あとはフェイジョンって言われる小豆みたいな豆を、煮たようなやつがあるんですけど、本当小豆みたいに見えるんですけど、それをと一緒にこのお魚を食べたりして、なんかたまにパスタみたいなのがなんかついてたりするんですけど、そういった料理が大体毎日出てきて、食べてたんですけど、なんか皆さん毎日体をすごい動かして生活してるせいか、だからか、すごいバクバク、なんかすごいスピードで豪快に食べるんですよ。の食べ方がすごい豪快で、なんかそういうところにも、なんか生命力っていうか生きる力みたいなのを感じてました。
1: 今ね、お話に出てきましたけれども、ピラニア料理の画像ですとか、釣りをしている男性の画像もアップしてありますので、ご覧になれる方は見てみてください。で、近藤さん、他にも音を送ってくださいました。こちらはですね、ある作業で聞こえる音のダイジェストです。どうぞ。さあ、トビーさん、何の音でしょうか？なんか話し声も聞こえてきましたね。
0: なんだろう、豆？
1: なんか叩いてるっぽい音も聞こえました
0: ね。そうですね。
1: なんだと思います？
0: 時代劇とかで。
1: ちょっと待って、どういうことですか？
0: 音工さんがこうシャーシャーシャーシャー、
1: いろいろ音を作ってるみたいな。
0: いろいろ音を作ってる音。
1: 本田さん、正解は？
2: はい、正解はですね、実はホッキさんってカカオ農家さんでもあるんですけど、これは販売用ではなくて、自分たちの家族の、食用としてなんですけど、そのカカオ豆をすりつぶして、チョコレートの原料となるカカオマスっていうものを作っていく一連の音になります。
0: 一連の音ということは 何か 複数の作業っていうことですか？
2: そうですね、はい、3つぐらいあるんですけど、最初はカカオ豆を、まあ、ジャラジャラジャラってこう金物にこう移して、まあ、あのローストしたものカカオがあるんですけど、そのローストしたカカオ豆をこの金物の器みたいにこう移していって、うん、あのジャラジャラジャラってなってた音、硬い音が鳴ったのが最初で、うんうんうん、で、その後に聞こえてくるのが、まあ、その家族がおしゃべりをしながら、あの輪になっておしゃべりしながら、その豆の皮をこう揉みながらより分けていくんですよね。その皮をこうパリパリって剥がしていくんですけど、で剥がしていって、で中にある、まあ、カカオニブって言われる、まあ、そのチョコレートの原料となるその中身にあるものを、まあ、取り出していって、また不純物がないようにこうやって液とか吹きかけながら、フーフーって吹きかけながら、まあ、そういうのを取り除いたりしている、うん、まあ、作業があって、うん、でその後にあの木臼でこう豆をすりつぶしながら、あのちょっとこう練りのあるペースト状みたいになっていくんですけど、だんだんそのペースト状になるまでの叩く音って形ですね。
0: なるほど。もう一回ちょっと聞かせてもらってもいいですか？
1: はい、それではカカオ豆からカカオマスを作る音を聞いてみましょう。どうぞ。

0: ということでね、3つのシーンがありましたけれども、近藤さん、今回のこの撮影旅を通してどんなことを感じましたか？
1: あ、そうですね、やはりこの豊かさはなんか全てここに詰まってるっていうふうなことを話してくれたのがすごくなんか印象的だなっていうのがありまして、先ほどその家族でこう豆をこうやってより分けたりとかしてる時もなんかこうすごくぺちゃくちゃお話ししながらやってる、なんかそういったなんか何でもない瞬間がすごく豊かさであり、なんか本当の幸せなんだなみたいなことをしみじみ感じたり、あとはこう川に出るとこう動物の音とか自然の音とかっていうのが本当にこう心にこう染み渡るような、なんか豊かさみたいなことを感じるっていうところがあって、なんかこれね、僕自身も本当に全てが詰まってるなっていうふうに感じました。で、あとはちょっと他の家族の方にもいろいろ話伺ったんですけど、なんか例えばそのここって川に堤防とかないので、結構雨季とか乾季とかで水かさが結構こう変わってくるんですよね。水位がすごい変わるんですけど、やっぱりこう雨季の時に水かさが上がっちゃって、季節によってはこう水がこう家に襲いかかってしまうようなこともあって、家が壊されちゃったりすることもあるんですよね。なんですけど、あるお家は何でも家を立て直して、それでもここに暮らしていたりするんですよ。
2: それはどうしてなんですか？
1: それはですね、やっぱりさっき話したあれなんですけど、やっぱここには全てがあるからって言うんですよ。で、僕らからすると、電気も水道もない暮らしだし、いろんなものがないかもしれないけど、彼らからしたら自然の恵みだったり生きる上で重要なものって全て詰まっていて、フルーツもあるし野菜も育てられるし、川に行けば魚もいるし、ここを離れる理由はないっていうふうに言ってて、なんかやっぱり自然は時に脅威なんですけど、なんかその脅威も含めて受け入れて自然と共存するってことで、なんか逆に最強の豊かさを手に入れてるなって感じましたね。だからやっぱここに住んでる方々は女性も男性も子供もみんなすんごい力強いし、なんか精神的にも体力的にもすごい強いですね。だからすごいなんか個人的な意見ですけど、すごいとてもかっこいいなっていうふうに感じてました。
0: なんか豊かさってなんだろうみたいなことをね、なんか改めて考えさせられますけれども、本当に世界には様々な暮らしですとか豊かさがあるんですね、近藤さん。
1: はい、そうなんですよ。なんかやっぱりこういった方々となかなか出会える、ことって少ない、機会としては少ないし、ラッキーなことに僕は出会えたので、彼らとも今後いい関係で築きながら、現地の、会社とかとも会社というかこういったカカオとかも含めたちょっと連携で、彼らの暮らしだとか彼ら作ってるものをもっといろんなところに広めていきたいなっていう思いがあるので、そういった連携も通じて彼らにしかない魅力だったり美しさを多くの人に届けていきたいなと思います。
0: また地球ラジオでもいろいろと教えてください。近藤さん、どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 地球名と世界中でドキュメンタリー映像を撮影している近藤祐樹さんに伝えていただきました。すごいお話の連続でしたね、びっくりしましたね。さあ、この後6時台は地球天気をお送りします。そして皆さんからいただいたお便りもご紹介していきますよ。6時台も皆さん楽しみましょう。
2: 本場サミューゼオンソ

0: 5時55分になりました。関東の気象情報、交通情報をお伝えします。明日の関東地方は秋雨前線や湿った空気の影響を受ける見込みです。早いところでは午前中から雨が降り、午後は雨の範囲が広がるでしょう。夜になると局地的に雷を伴って道路が冠水するほど激しい雨が降りそうです。大雨となる恐れもあります。低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害に注意警戒してください。最高気温は24度くらいで10月並みの気温になりそうです。注意報です。強風注意報が伊豆諸島と静岡県の伊豆南に、波浪注意報が小笠原諸島、千葉県の太平洋沿岸、茨城県の六甲地域に、雷注意報が伊豆諸島南部と小笠原諸島に、濃霧注意報が栃木県と群馬県の広い範囲に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部、北東の風がやや強く、海上では後東の風が強く、曇りで昼前から雨、ところにより夜雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、北西の風、日中南東の風、曇りで昼過ぎから雨、ところにより夜遅く雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は北東の風が強く、雨で昼前まで時々曇り、ところにより昼過ぎから雷を伴い激しく降るでしょう。波2メートルのち3メートルくらいでしょう。伊豆諸島南部、東の風がやや強く、後強く、雨でところにより夜雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波2メートル50センチのち3メートル。小笠原諸島は南の風がやや強く、曇りで夜は雨、ところにより雷を伴うでしょう。波3メートル、うねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆、東の風がやや強く、後強く、曇りで昼過ぎから雨、ところにより夜遅く雷を伴い激しく降るでしょう。予想気温です。最低気温、最高気温の順にお伝えします。東京20度、24度、横浜21度、24度、銚子22度、26度、熊谷21度、25度、水戸21度、25度、宇都宮20度、25度、前橋20度、25度の予想です。明日の予想気温をお伝えしました。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい。高速道路は中央道の上りが事故のため渋滞しています。中央道の上りは東京の府中バス停付近でトラックなど車5台の事故のため11キロ渋滞しています。八王子ジャンクションから高井戸インターまで通常30分のところ2時間5分かかっています。この影響で下りは府中バス停付近で6キロ半渋滞しています。このほか中央道の上りは神奈川と東京の境の小仏トンネルで6キロの渋滞です。東名高速道路の上りは横浜町田インターで4キロ渋滞しています。圏央道の海老名ジャンクション方面への内回りは圏央厚木インターで事故のため1キロ渋滞しています。東京外環道の川口ジャンクション方面からの内回りは大泉ジャンクションで5キロ、外回りは三郷中央インターで2キロ渋滞しています。京葉道路の上りは花間インターで4キロ、下りは船橋料金所で1キロ渋滞しています。東関東道の上りは湾岸市川インターで5キロの渋滞です。一般道路の状況です。千葉県の国道6号線の下りは松戸市上本郷で事故のため1キロ渋滞しています。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後6時からも日本語の放送をお送りします。午後6時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: ていませんが、先月26日の発災から10日経っての救出となります。次です。静岡県牧之原市の認定こども園で当時3歳の女の子が通園バスの車内に置き去りにされ熱中症で亡くなった事件から今日で4年です。バスが止められていた駐車場では遺族や訪れた人が花を手向け女の子を悼みました。2022年9月5日、静岡県牧之原市にある認定こども園川崎幼稚園で当時3歳の河本千奈ちゃんが通園バスの車内に置き去りにされ重度の熱中症で亡くなりました。事件の発生から4年となる今日、バスが止められていたこども園の駐車場には献花台が設けられ、千奈ちゃんの家族が花を手向けて手を合わせていました。千奈ちゃんの父親は、現場に立ってみると千奈に申し訳ない気持ちが溢れてきました。助けてあげられなくてごめんなさいという気持ちでいっぱいですと話していました。また県内外から訪れた人も花やおもちゃなどを手向けて千奈ちゃんを悼んでいました。牧之原市内の20代の女性は、私も小さな子供を育てていて、子供以上に大切なものはないので、命が失われることはあってはいけないと思いますと話していました。岐阜県大垣市から訪れた60代の女性は、閉じ込められていた数時間を思うと本当に辛かっただろうと思います。同年代の孫がいるので寄り添いたいと思ってきましたと話していました。この事件をめぐっては、業務上過失致死の罪に問われた元園長に禁錮1年4ヶ月の実刑判決が、元担任には禁錮1年執行猶予3年の判決がそれぞれ言い渡されたほか、去年には遺族が園を運営する法人と元園長らに損害賠償を求める訴えを静岡地方裁判所に起こしています。命の党の山本代表は党大会で、令和新選組だった当時の先の衆議院選挙の敗北なども踏まえ、新たな体制の下で党の在り方を見直し、党勢拡大を図る決意を示しました。令和新選組から党名を変更した命の党は、今日から2日間の日程で東京都内で党大会を開いています。この中で山本代表は、先の衆議院選挙での令和新選組の敗北と自治体議員選挙の連敗は失敗以外の何物でもない、党の在り方を徹底的に問い直し、党勢を立て直して党を大きくしたいと述べ、新たな体制の下で党の在り方を見直し、党勢拡大を図る決意を示しました。その上で、命を守るための政治を当事者の声を聞いて実現する勢力を作らなければならない、人間の尊厳が奪われることのない社会を作り、厳しい経済状況から命を守る先頭に立つため、もう一度スタートを切ろうと呼びかけました。党大会では明日今後の活動方針を決定する予定です。今日午後、鳥取県岩美町で3人が海に流され、このうち1人の行方がわからないということです。消防によりますと、今日午後4時前、鳥取県岩美町の海岸で3人が海に流されたと一緒にいた友人から通報がありました。3人のうち2人は救助されるなどして、いずれも意識はあるということですが、残りの1人は行方が分かっておらず、消防や警察などが捜索を続けています。警察によりますと、3人はいずれも10代の男性だということです。現場の海岸は、夏場は海水浴場として開設されていますが、現在は開設期間が終わっているということです。6時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。6時5分です。
1: 世界中の80億人の皆さん、こんにちは。ご機嫌いかがですか？ Bonjour à 8 milliards de gens dans le monde。 地球ラジオ MC のレイ・ロマネスク・トビーです。
2: アナウンサーの中村恵子です。日本は今9月5日土曜日午後6時5分、海外に向けて同時生放送でお送りしています、はい、さて5時台

0: では、アマゾンの奥地での撮影旅について近藤勇樹さんにお話しいただきましたけれども、うん、X で感想をいただいています、岩満さんがアマゾンの奥地ではピラニアも重要なタンパク源でもそれが本来の人の生き方なのかもしれませんね、うん、ですとか123歩さんは豊かさ幸せをどこに感じるか生きていく本質的な問いが込められているリポート自分自身を考えていますといただきました。
1: 本当ですね、足の指の間に砂が入るとか言ってる場合じゃないですよ
0: それはそれでまた豊かな自然と触れ合ってるとかよくか、
1: まあ、そんなご時代の放送を聞き逃した方もう一度聞きたい方地球ラジオは聞き逃し配信もしています。放送後1週間いつでも何度でもお好きな時間に聞けます。ぜひご利用ください。
0: 6時台はこちらのコーナーからです。
1: お天気から世界が丸見え地球天気。担当は足柄山が生んだ気象予報士の日下淳さんです。
2: こんにちは、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
2: 世界の気象状況からその国を身近に感じられる情報を紹介するコーナーです。はい、すみません、ちょっとな考えてしまいました
0: でもスルーすることにしたんですね。
2: 足柄山のことを考えてしまいました。失礼しました。さて、まず日本行きましょう、はい。西日本から東日本の太平洋側ではまだまだ雨が心配ですけども、ただ日中の暑さはだいぶ和らぎましたよね、はい。真夏のピークが去ったということで、改めて今年の暑さについて、まずは振り返ってみたいと思います。はい、今年は40度を超える暑さの日が、酷暑日という名前に決まりましたよね、うんうん、日本で世界最高気温、ごめんなさい、日本でその日の最高気温が40度以上になった日をカウントしましたら、うん、今年はこれまで10日ありました。去年も記録的に暑かったんですけども、実は去年は8日だったということで、
1: 今年の方が多
2: い。そうなんです、うん、今年の方が上回っています。
1: まあ、東京ですとね、7月の時点ではもう今年の夏どうなってしまうかなと思ってたけど、8月は割と早めに早さが引いてった感じが、
0: ね、
1: うん、暑さが引いてった感じがしました、
2: ね、そうですよね、うん、今年はですね、夏の特徴として地域差が大きかったというのもあるんですよね。西日本や北海道は記録的な猛暑でした、うん、一方で関東や東北では平年値に近く、ここ近年と比べると暑さは和らいで感じられたと思いますね、
1: うん、日下さんはでもすごい暑さを体験してきたんですよね。
2: そうなんですよ、30日日曜日の放送でも詳しく話しましたけども、うん、アメリカデスバレーで48度の世界を体験してきまして、はい、車のダッシュボードでクッキーも焼けました。
1: そうですか、
2: 1時間かけて
1: 1時間かけ
2: て、もうちょっと気になってくださいよ。
0: そうですか
2: じゃなくて、
1: ダッシュボードでクッキーを焼いたんだ、
2: は
1: い、
2: そうなんです、
1: まあ、ホットケーキではな
2: くて、ね、はい、ホットケーキじゃなかったですね、クッキーを焼きました。はい、命に関わる暑さだということを強調して伝えましたが、うん、暑い地域は世界他にはありますね、
1: はい、
2: 中でも暑さを避ける面白い街づくりをしているところがありますので、今日はその街を紹介したいと思います。
1: はい、お願いします。
2: 今回ピックアップしたいのはオーストラリア、うん、日本の20倍の面積を持つ巨大な国なので気候も様々です、うん、特に内陸部は乾燥した砂漠地帯が多く、夏になると気温が上がります、うん、注目したのはその砂漠地帯にあるクーバーペディという町です。
0: クーバーペディ、どれくらい暑いんですか？
2: はい、最も暑いのは南半球なので1月頃です、うん、今シーズン1月の半分は最高気温40度を超えまして、今年1月30日には 48.3 度を記録しています。
1: ちょっと酷暑日じゃない、もう酷暑日では表現しきれないですよね。
0: あ、もう 48.3 度だと、確かにそうです、
1: 48.3 度だと、もうちょっとわからないですね。
2: しかも砂漠に囲まれた地域なので、はい、十分な電力を確保するのが難しいので、エアコンも思うように使えないんです。では今日のお天気面白クイズです、
0: はい、
2: このクーバーペディではエアコンに頼らず真夏の酷暑に耐える工夫が街中に施されているわけですが、その工夫とは一体何でしょうか。
0: はい、
1: 町中
2: です。
0: でもあれ、エアコンに頼る

0: ずに涼しくするって前もやりません
1: か、砂漠でね、気化熱を利用、
2: うん、そうですそうですそうです、
0: ホースから水出す、
2: モロッコでね、はい、あの天然の冷房小屋という、ね、はい、気化熱がありました。今回は気化熱ではない。
0: あ、違うんですね、
1: 気化熱ではない、
2: はい、あれは小屋で、本当にもうスポット的にね涼しくするような機能でしたけども、はい、街中に施されるにはあの気化熱、水ちょろちょろ出し続けるのはちょっと難しいかもしれません。それではない工夫です。では実際にクーバーペディに行かれた方のお話をもとにヒントを出していきたいと思いますので、はい、分かった時点でどんどん答えてください。
0: はい、はい、
2: 周りは砂漠です。
0: 砂漠
2: ですよね。ですけどもサハラ砂漠のようなラクダで旅するようなサラサラの砂の地形ではないんですよ。
0: はい、
2: はい、赤土の砂漠です。硬い岩のような。そして町に近づいていくと見えてくるのは、はい、
0: 建物ではなく、
2: ところどころに盛られた小高い丘のような土とそこから出ているアンテナ。
0: え？
1: アンテナが
2: どうですか？
0: アンテナ。
2: わかりそうですか？
0: 全く今のところ何も想像がつきませんが、
1: 何ですかね、
0: トビさんなんか。
1: 何かの墓地？
2: 墓地？お墓地？墓地？
0: え？もうちょっと行ってみましょうか。さ
2: あ、違う、もっと近づいていくと、はい、看板や小さなプレハブ小屋くらいはあるんですが、はい、建物はあまり見られない。ここがクーバーペディ。
0: 何？
2: さあ、ヒントおしまいです。
0: そうでしょ？
1: 意味が全然わからない。
2: クーバーペディはなぜ暑さを避けられるのか。
0: このクーバーペディっていう名前に関係してるんですか？
2: 名前は多分関係してないと思います。
1: クーバーペディは観光、
2: 観光地では、
1: 観光地ではない。
2: ただ観光客は多いですが、うん、この町が作られた理由は観光地ではない。ヒントいっちゃいますか？じゃあもう一個。
0: あ、もう一個、はいはい。
2: この町はもともと、
0: もともと
2: オパールの産地として知られていた。
1: オパールというのは宝石、
2: 宝石です。
0: もともと
2: オパールの産地。
0: だから
1: 地下に、
2: 海じゃないんです。
1: 地下に採掘場がある。
2: 惜しいです。ってことは
0: 地下から、
1: 地下に水が、
2: うわ、違う、地下に行っちゃいました。はい、
0: 地下に、
2: 地下にだ、建物ないんですよ、地上に。
0: そうですよね、
1: 地下に暮らしている。
0: 地下に町があるんですよ。
1: そうじゃない？
0: 違う。
2: 正解です。
0: なんか今おまけで正解にしてくれた感じですよね。
2: 2人とも正解でしたね。ほぼ同時に正解にたどり着きました。
0: この
2: クーバーペディは暑さから逃れるために地下に町や家を作っている。
0: 作っている。
2: すごいところですよね。はい、今でも世界の宝石オパールの 70% を産出しているそうです。はい、1900年代後半から穴を掘るのにを生業にしている人が多く集まったことで、そこら中に穴が開いていたと。オパールを掘るために。もともと開いていました。じゃあということで地下に家が作られ始めまして、自宅や教会や商店、バーなど町のさまざまなものがそのまま地下に作られていったということになります。
1: じゃあオパールを取り終えた後のその
2: 穴が、多分いろんなとこに掘ってあったんですね。そこを有効活用していったということだ
0: そうです。それ掘るの大変ですよね。
2: いやー、それはもう商売ですからね。オパールを掘るために、
1: 居抜きで入るっていう言い方あれですけど、もうすでに
2: 商店じゃない、ラーメン屋さんじゃないんだからね。でもそういうことですね。
1: 空いてる、
2: 空いてるところ有効活用。
0: どれぐらいの規模なんですか？
2: ですね、はい、もう町全体はですね、例えば人口で言うと、今は1600人くらい住んでいるそうです。
1: あ、でもまあまあ住んでますね。
2: はい、で多くの人がオパールを掘っていたのは昔の話で、今は経済ベースで言うと観光業がメインになってきてるらしいですね。はい、で家の中はですね、土がむき出しになったりしながらも、それを生かして棚ですとかベッドが作られてまして、ガスは通ってるのか、キッチンコンロなどが置かれていたりします。でさっき丘からね、アンテナが飛び出してると言いましたが、テレビのアンテナが飛び出していたり、通気口があったり、時には太陽光発電パネルが飛び出てたりします。

0: ためのアンテナでもアンテナから水出ないしなとか、
1: そうですね、
0: もうそっちに
2: 住んでいるというね、サインのヒントでした。
0: はい、
1: 日本でもこう、こうできそうなんですか、ね、真似できない
3: ものですかね。できたらいいなって思いますよね。まあもちろんジメジメした暑さなので、あ、まあ、もう今後注目される可能性はあるんですが、ね、日射の強い地域の暑さ対策で特に有効かと思われます。はい、地下4メートルほどになるとですね、22度前後にこの町では保たれるということで、階段を一歩一歩降りるたびにひんやり感じるような涼しい温度に保たれているということです。はい、で一般にまあ日本のような温帯地域では10メートルほど地下に行くともう15度程度に保たれると言われていまして、あの洞窟にね、あの日本のね観光地の洞窟に行くと夏は涼しく、冬は暖かく感じたりしますけども、なのでこのクーバーペディよりもう少し深い穴が日本だったら必要かもしれませんね。はい、いやというね、興味深いです。
0: は
1: い、
0: 危なくはないんですよね。
3: そうなんですよ、
1: この地域はですね、はい、割と特殊な地盤だそうで、穴を掘りやすい一方でそれほど崩れやすくはないというような地盤の特徴があるそうです。 岩場って言ってたから、そっか。
3: ただ注意することはですね、他にもあって、
0: は
3: い、
0: ね、
3: 穴がいろんなところにあるので、
0: は
3: い、もう大きな看板がこの町に入り口にありまして、
0: だから看板か、はい、
3: よそ見をするなと、走るなと書いてあるんですよ。
1: ま、落ちるぞってことですか。
3: はい、至る所に穴が開いているので、よそ見をすると危ないぞというのが書いてあるということなんですね。
1: 不思議、
0: 面白い、
3: 面白い街ですよね。
1: ね、
3: はい、というね、まあ、日本では暑さのピーク過ぎていきましたけども、
1: はい、
3: 今は雨に警戒ですよね。月曜にかけて太平洋側を中心に警報級の雨の恐れがあります。今後も最新の情報をチェックするようにしてください。
0: はい、お天気から世界が丸見え、地球天気のコーナーでした。それではここで一曲お送りしましょう。オリジナルラブでサンシャインロマンス。

0: さあそれでは皆さんからいただいたお便りご紹介していきましょう、はい、今日のお便りテーマは撮りましたです。
1: 岐阜県の小池英二さんからいただきました。皆さんこんにちは。
0: こんにちは。
1: 海外へ行って写真撮りまくりましたね。食べたもの絶景、ただ撮影禁止の看板には注意しました。怖いですからね。ただ30年ほど前に持って行ったビデオカメラ充電器を忘れ電池あんビデオカメラあ充電器を忘れ電池のある分だけしか撮れませんでした。今ならスマホですぐに撮れますし調べられます。便利な時代になりましたね。ではまたといただきました。
0: 確かに充電器忘れるとね、そうですよね。あとどれぐらい電池残ってるかなってにらめっこしながら。
1: もうそれがね、もうスマホでもそうですよね。
0: そうですよね、充電器忘れると。
1: ほん、はい、だんだんバッテリーが弱ってくるんで、ちょっと あの古いスマホ使ってると
0: 持つ時間が短いんですよね。
1: 持つ時間が、ね、短くなってしまって。
0: そうですよね。
1: 撮りたい時にはもうあれもう何パーセントしかないっていうねえ、まあ、いろいろそう行ったら撮りたいですよね。もうねえ、なかなかうまく撮れないです、
0: はい、なんかいいねえ。ビデオカメラ最近撮る機会もちょっと減っちゃいましたね。もう今スマートフォンで全部撮ってしまって ね、
1: うん、もう見ないですね。こうやってあのなんていうの、昔のハンディのビデオカメラでなかなか撮らないのかもしれないですね。
0: ね、どうなんでしょうかね。
1: も
0: う
1: あれを映すのもめんどくさいですよね、はい、もう PC に。
0: ああ、うん、今のスマートフォンみたい。でもまあ確認はできますよね、そのビデオカメラ。
1: 確認はできます、ね、うん、確認はできるけど、うん、
0: 人に送ったりとかもね、そうそうそう、簡単になかなかできなかったりしますもんね、うん、さあもう一通ご紹介しますね。神奈川県にお住まいのカラスウリさんからいただきました、
1: はい、
0: トビーさん、中村さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: いつも楽しく聞いています。小学3年生の時に同級生と横浜の郊外で野球をしていました、
1: うん、
0: 午後4時半頃、はい、見たことのない飛行機が見えました。
1: お、
0: ある同級生がUFO かもしれないと叫びました、
1: うん、
0: カメラを持っている子がいて撮りました、うん、その後写真が出来上がったので当時 UFO を取り上げるテレビ番組に送りました、
1: うん、
0: 放送で専門家から葉巻型 UFO に間違いありませんと言われました。

0: UFO と未知との遭遇の写真を撮りましたといただきました。間違いありませんって言われたんですか。
1: すごいですね。
0: 葉巻型 UFO に間違いありません。UFO
1: 当時ね、 UFO は円盤型と葉巻型で、まあ、大きく分けるとそれ2種類がオーソドックスなんじゃないですか。葉巻型といえば
0: すごい、ね、それを撮ったですよね。間違いありませんって、ね、専門家の方から言われたんですもんね。
1: 写真が出来上がった、まあ、フィルムですよね当時。
0: そうですね、だから現像したものに本当に写っているだろうかとか
1: って言ってね。そしてその写真を UFO を取り上げるテレビ番組がもう今ないですからね。あんまり
0: 最近あまり、
1: なんかそういう意味ではね
0: ないかもしれません、
1: それを送ってっていうのが何か、まあ、ちょっと昭和を感じるねですけどね。
0: これは UFO、ね、ちょっとね、一生に一度撮れるかどうかの写真ですもんね。果たして、
1: まあ、だからそういう意味では、この今だったらなんかこのこれを
0: もしかしたら作ったんじゃないかとか言われちゃったり、
1: ね、言われたり
0: かもしれませんよね。
1: あとなんかこれはなんとかですよっていうのがすぐ分かってしまったりするのはちょっとロマンがないですよ ね。
0: ね、さあ6時台後半も皆さんからいただいたお便りご紹介していきます、はい、その前に1曲、トリックスの演奏でフラッシュ、ところによって交通情報です。

0: 旧ラジオは聞き逃し配信もしています。放送後1週間いつでも何度でもお聞きになれます。ぜひご利用ください。
1: さあ、それでは皆さんからいただいたお便りご紹介していきましょう。今日のお便りテーマは撮りましたです。
0: 群馬県のプラチナナースさんからいただきました。はい、私がいつか行ってみたいと思っていたのはモロッコのアイントベンハッドゥでした。うん、そこは17世紀

0: 期にベルベル人によって日干しレンガで作られた要塞村です。世界遺産になっていて数々の映画のロケ地にもなったところです。もうしばらく前になりますが、私はついにそこに行き写真を撮りました。その時の感動は今でも覚えています。といただきました。アイントベンハッド、
1: なんかこれちょっと調べたら村がなんか防御壁で囲まれているみたいなことが書いてありましたけれども、
0: うん、
1: ね、そのなんかタイムトリップしたみたいな気分になれるんですかね。
0: うん、美しいんですか、そのレンガが、日干しレンガで、まあ、
1: うん、
0: まあ要塞がちょっとこうきなんか面白い形っていうか、なんですかね、もう残ってるってことですかね。
1: そうですね、そうですね、なんかいくつかそういうところがこの辺りにはあるらしいんですけれども、うんうん、その中でも保存状態がいいということでなんか世界遺産になったみたいなのはなんか見ました。ここで UFO 現れたらすごいですよね。
0: UFO ね、見たことあります？
1: え、 ありません。え、あるんですか、トピーさん。
0: 僕中学の時に、中学2年生だったかな、うん、はい、塾の帰りに見たんですよ。
1: それは UFO だったんですか？
0: なんかちょっとあの誰にも信じてもらえてないんですけど、はい、オレンジ色の、あのみかんみたいなのが浮いてたんです。オレンジ色のみかんみたいな、ちょっと上あのオレンジ色で全体が丸くて、
1: はいはい、
0: で上にねヘタみたいな緑色のついてたんで、もしかしたらみかんが浮いてたのかもしれないんですけど、
1: それは葉巻がない。でもそれみかんが浮いてた方が
0: 円盤型ですかね。
1: あ、円盤型の
0: 円盤型の
1: みかんが
0: 浮いてた、はい、みかんが浮いてたんで、
1: え、撮らなかったんですか
0: 写真。あの、はい、UFO って、はい、そこまで当時やっぱカメラを持ち歩いてないですよね。
1: あ、確かにそうですね。
0: そんな塾にカメラを持ち歩いたりしないですから。
1: あ、惜しかったですね。専門家に、それは
0: 専門家にね見てもらえた方です。みかん型他にも見た人が
1: いる
0: ね。そうですね、みかん型 UFO っていうのが、
1: じゃ あそれは撮れなかったとして、うん、トビーさんの撮りましたってありますか？
0: 撮りました。
1: はい、
0: もともとね僕すごい写真を撮るのが下手で、あのカメラを探すのに時間がかかってしまうタイプ。
1: もうそこからですか。カメラを構えた後に写真を撮るのがとか
0: それのも下手なんだけど、まず構えるまでにあたふたあたふたして、
1: はい、間に合わない。
0: 間に合わない。まず流れ星とかを撮ることって不可能じゃないですか。
1: それ難しいですよね。
0: うん、あと綺麗だなって思う一瞬って撮るの大変ですよね。それまで待ってなきゃいけない。でしかもすごく一瞬だったら目で見たいと思うじゃないですか。
1: うん、いやそうですね。
0: カメラをなんかレンズ越しに見るんじゃなくて生で見たいとか思ってる間に今目を離せないとか思うとこうガサガサガサガサガサ。
1: いやでももしその流れ星とかを狙ってるんだったら最初から用意しておきますよね。
0: そうなんですよね。あの流星群とかあるじゃないですか。流星群、
1: はい、
0: だけど1時間に1個とかだと暇じゃないですか。59分59秒ぐらいが。
1: でも流星群を見に行っているんだったら、うん、そのガサガサガサガサ
0: ガサガサはないけど、ね、やっぱりあのレンズから目を離しがち。
1: あ、まあそうですね、う
0: ん、あとどこ落ちてくるか分かんないですから。
1: 確かにそうですね、難しいですよね、う
0: ん、
1: 写真
0: で流星群を見に来たらやっぱり目で見たいんで。
1: わかります。
0: あどっちどっちとかやってる
1: 間に
0: 流れ落ちてしまいますね。
1: 花火でもそうです
0: ね。花火もこれ綺麗に撮れた試しないですよ。
1: やっぱり見たいから結局画面を見ずに、うん、画面はなんとなくなんか最初合わせて結局本物見てるからどんどんずれてたりしますよね。
0: だってでその後見たら本当全然ちょっと画面の端っこに花火映ってるじゃないですか。あと人の後頭部しか映ってなかったりする。
1: つまり2人ともうまく撮れませんでしたっていう話になってしまいましたね。さあそしてですね、あの5時台アマゾンのお話、アマゾンのね、うん、お口のお話を伺いましたけれども、こんなお便りいただきました。
0: はい、
1: 高知県にお住まいの広井康夫さんからいただきました。
0: はい、
1: 2008年に仕事でアマゾンの上あマウエス、
0: うん、
1: マウエス、ちょっとイントネーション分かりませんけれども、うん、マウエスという町に1ヶ月ほど滞在しました。
0: はい、
1: 懐かしいお話でした。
0: うん、
1: ピラニアのフライ、その他タンパキという魚を2 煮付けや刺身でいただきました、
0: うん、
1: ガラナやアサイもたくさん食べました、
0: うん、
1: 水分はあまり甘くない細長いあっさりスイカで取りました、ハンモックののんびりした移動は楽しかったな。近藤さんもおっしゃってましたね、
0: う
1: ん、ハンモックの、
0: うんそうですね、
1: 船に乗ったと。お世話になったワグネルさんとファミリーは元気かな、また行きたいですといただきました。
0: へえ、行かれたんですね、
1: アマゾン。
0: ハンモックも、ハンモックの船もなんかそんなにじゃあ珍しいことで有名なことなんですね、このハンモック の船の移動。
1: でも先週もあの食べ歩き旅をしている篠原千春さんが移動の時に
0: ハンモック、
1: ハンモックで寝ながら移動したっておっしゃってましたね。
0: へえ、ピラニアも食べたことないしな。やっぱりなんかどんどんね、歌では作ったことあるんですけどね、ピラニアの歌
1: 何で
0: ピラニアの歌、ピラニア、ブラジルでピラニア食べた時も別のこと考えてた、もったいないほーっていう歌です。
1: もったいないですね。だからあれですね、流星群もちゃんと見ないともったいないし、
0: もったいないから
1: 花火もしっかり見ないともったいないしっていう、そこに通ずるのかどうかよく分かりませんけれども、さあそれではここで1曲お送りしましょう、
0: はい、
1: 大滝詠一さんで君は天然色。

0: 地球ラジオ。
1: 地球ラジオお便り募集のご案内です。
2: 明日はゲストに北極と南極を徒歩で冒険した荻田康永さんをお招きします。ということで明日のお便りテーマは冒険です。旅行で日常で皆さんが挑戦したこと冒険したことを教えてください。
1: 12日土曜日のお便りテーマは公衆電話の思い出です。
2: 13日日曜日はサンガガヘッツがフィリピンから登場します。メールの投稿は地球ラジオの番組ホームページから、 X はハッシュタグ地球ラジオ、ひらがなで地球、カタカナでラジオをつけて投稿してくださいね。
1: 皆さんからのお便りお待ちしています。さあそれではいただいているお便りご紹介しましょう。今日のお便りテーマは撮りましたです。
2: はい、
1: 東京都にお住まいの尾根道歩くさんからいただきました。
2: はい、
1: トビーさん、中村恵子アナ、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 最近だと2年前の鉄道撮影会ですね、うんうん、抽選に当選し会場へ、
2: はい、
1: 初めて見る昔の通勤通学車両、機関車、
2: うん、
1: 銀河鉄道999のラッピング車両の中で食べた昼食は格別、
2: うん、
1: 10月にしては暑い日でしたが鉄道を満喫して学び、貴重な撮りましたの休日でしたといただきました。
2: はあ、
1: 機関車
2: もうね、
1: うん、
2: もうあの僕すごく田舎の方出身じゃないですか。
1: そうですか。はい、
2: だからあの電車っていうものがなかったので、
1: あ
2: ディーゼル の、
1: はい、
2: の車両しか見たことがなかったので、
1: あまり
2: この種類を知らないんです。
1: あ、
2: 機関車とかっていうものが、まあ、存在するのも知ってたけど、
1: はい、
2: なんかあんまりだから全く知らない世界なんですよ。
1: うん、
2: でも撮り鉄の方がよくいらっしゃってたんで、はい、うちの
1: 町の方には。あ、そうですよね。はい、そうだそうだ。あ、それでトビーさん、あの麦わら帽子
2: かぶ
1: って一緒に撮ってみたいなこと言われたんですよね。
2: 1時間に1本とか 2時間に1本しか通らないんで、
1: はい、
2: そこでちょっと立ってあの虫取り網と麦わら帽子を渡されて、そこを走ってって言われて、
1: はい、
2: よくその
1: 被写体になって、
2: 被写体になって僕はボケてるんですよ。多分
1: 撮られましたの側ですね。
2: そうそうそう、まあ、撮られましたの側ですけど、
1: どういう風に映っているのかは別として、
2: 別としても、
1: うん、どちらが、ね、主役かは別としてっていう形ですね。うんうん、他にもご紹介しましょうか。
2: はい。

0: 写真 OK のエリアで一つの作品に対して隅々まで鑑賞し、写真は数十枚撮ってしまう癖があります、特撮関係の展覧会では午前から入場し閉館までいたほどで、写真を900枚から1000枚以上撮ってました、その展覧会には日を改めて2回足を運んだので、スマホのフォルダーには2000枚程度写真が入っていますということでいただきました。すごい。
1: でも確かに納得のいく写真を撮るのって難しいですよね。
0: 写真を撮るのはいいんですけど、確認するのが大変ですよね、2000枚を。
1: わかります。私も子供の写真とかって結構なんか一瞬で表情変わるんでいっぱい撮ってしまって、でしかも確認するんですけれども、どれも消せないからデータが、
0: そうなんですよね、
1: その容量が
0: どんどん消していかなきゃいけないんだけど、最初のあたりにまあまあいいかなっていうのを一応撮っとくじゃないですか、でそこをまたやっていくうちに、さっきのとどっちが良かったっけって なんか
1: そう、
0: もう結局残るのが40枚ぐらいあるんで。
1: そうなんですよね。2000枚からね、どれぐらいね絞ったんですかね。でも2000枚程度写真が入っています。だから絞
0: って
1: ない。
0: まだ入ってるんですよ。
1: そうですね、でもそう、うまく撮るの難しいですよね。
0: そう難しい。
1: なんかあります、なんか苦労したりしました、なんか
0: あの、ね、
1: ま
0: あ、フランスの場合、エッフェル塔をやっぱり撮りたいじゃないですか。
1: 確かにそうですね、
0: エッフェル塔ってすごく撮るのが難しいんですよ、
1: あ
0: の高いので。
1: 高いから、
0: から自撮りとかするともうなんか顔が顔に、なんていうのかな、
1: 近くで撮ってしまうとですか。
0: そう
1: 煽りでっていうか、なんか下から撮
0: ると顔しか映ってないということになるのでエッフェル塔が、
1: ほとんど隠してしまう。
0: でエッフェル塔から撮るとパリの街って一番ちょっとなんか無機質なビルがあるんですよ、モンパルナスタワーっていう、なんかこうちょっと 古き良き街とはちょっと違うビル、高いビルがあるんです。
1: なんかパリにあまりビルのイメージありませんね。
0: そうなんですよね、みんなそこのタワーを映らないようにみんなが写真を撮るからなんですけど、だから僕はおすすめなのはそのタワーに登るのがいいと思います。そうするとそのタワーは映らないじゃないですか。
1: 確かにそのタワーからの景色が映るから、
0: 景色が、
1: エッフェル塔はちょうどいい距離なんですか。
0: ちょうどいい距離にあります。セーヌ川もあって、そうで全部がいい場所にあるので、そのタワーにそう登ってしまうのが一番いいです。
1: 何階
0: だって、おすすめです。50何階、
1: そんなに高い
0: 高いタワーなんです。
1: ビルがある、
0: そうすると、ちょっとそのタワーが映りたくないなと思うあの悩みが
1: 増えます。
0: 確かにそうですね、どこ映してもいいですから。
1: 意外なそんな場所があるんですね。
0: でもあんまり登りたくないタワーに登らなきゃいけないんですけど、
1: いやいいじゃないですか、それぐらい登っても。
0: 写真を撮るんだったらそれがいい、おすすめです。
1: おすすめスポットですね、
0: はい。
1: さあ、じゃあ最後もう一つご紹介しますね、兵庫県にお住まいのリューマーク2さんから、ベストショットはもう随分と前に旅立った愛犬です、デジタルの画像を誤って消してしまったためにもうその姿は見られないのかと悲嘆に暮れていたら、ふと小さなアルバムにアナログの愛犬の写真が見つかりました、これでずっと一緒ですといただきました。デジタルだと間違ってね消してしまうこともありますけれども。
0: そうなんですよね、クラッシュしてしまって、もう開かなかったりしますからね。
1: そうですよね、焼いてある、写真だったら。
0: そうですね、
1: 見つかってよかったですね。最後ね、素敵なお便りをいただきました、今日もたくさんのお便り
0: ありがとうございました。
1: 地球ラジオ、明日は午後5時25分からの放送予定です、MC は今日に引き続きレ・ロマネスクトビーさんです。
0: よろしくお願いします。明日はゲストに北極と南極を1万キロ以上歩いた冒険家、すごいな、荻田康永さんをお招きして極地での冒険のお話を伺います。
1: 明日のお便りテーマは冒険です。旅行で日常で皆さんが挑戦したこと、冒険したことを教えてください、荻田さんへの質問やメッセージもお待ちしています。
0: 聞き逃し配信1週間あります。地球ラジオのホームページと NHK ネットラジオラジルラジルでいつでもお好きな時間に何度でもお聞きいただけます。ぜひご利用ください。
1: 地球ラジオ、中村恵子と
0: レ・ロマネスク・トビーでした。
1: 皆さん良い夜を。
0: ボンソアレ。

6時50分になりました。関東甲信越地方のニュース気象情報交通情報をお伝えします。気象庁によりますと、秋雨前線が次第に北上し、活動が活発になる影響で、関東甲信では明日の夜からあさってにかけて、伊豆諸島ではあさってにかけて大雨の恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量は、伊豆諸島の多いところで150ミリと予想されています。その後は各地で雨量が増え、あさって夕方までの24時間にはいずれも多いところで関東北部と南部で200ミリ、甲信と伊豆諸島で150ミリと予想されています。その後も前線が停滞するため、総雨量がかなり多くなる可能性があります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するよう呼びかけています。日曜の夜から月曜の午前中などは関東南部でも雨が強まる恐れがあり、移動の際は交通機関の影響や道路の冠水などにも注意してください。 JR 東日本によりますと、前線や台風による大雨の影響で、首都圏の在来線は明日日曜日の夜からあさって月曜日にかけて運休や遅れが発生する可能性があるということです。 JR 東日本はホームページなどで最新の情報に注意するよう呼びかけています。パワハラ行為が認定された横浜市の山中市長の辞職に伴う市長選挙をめぐり、地元の経済界が擁立に向けて調整を進めている弁護士の原沢敦美氏59歳が今日記者団の取材に応じ、立候補に向けた正式な要請があれば前向きに検討する考えを示しました。職員に対する重大なパワハラ行為が認定された横浜市の山中市長が辞職することに伴う市長選挙は、来月10月4日に告示、18日に投開票の日程で行われます。これに関連し、地元の経済界が擁立に向けて調整を進めている弁護士の原沢敦美氏が今日市内で初めて記者団の取材に応じ、責任の重いことなのでしっかり考えなければいけないが、市政の停滞を心配に思っている、立候補の正式な要請があれば前向きに検討したいと述べました。原沢氏の擁立を目指す地元の経済界は、市議会の主要会派である自民党、公明党、立憲民主党に加え、国民民主党にも連携を呼びかけ、幅広い支援体制を構築したい考えです。横浜市長選挙をめぐり辞職を表明している山中市長は、全くの未定として態度を明らかにしていませんが、各党の間で擁立の動きが加速しています。気象情報です。強風や波浪の注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、千葉県の太平洋沿岸、茨城県の六甲地域、静岡県の伊豆南に、雷注意報が伊豆諸島南部と小笠原諸島に、濃霧注意報が栃木県と群馬県の広い範囲、長野県の佐久地域に出ています。各地の明日の予報です。東京都、東京地方の明日は曇りで昼前から雨、ところにより夜雷を伴い激しく降るでしょう。波は1メートルくらいでしょう。伊豆諸島北部、雨で昼前まで時々曇り、ところにより昼過ぎから雷を伴い激しく降るでしょう。波2メートルのち3メートル、新島では2メートル50センチのち3メートルくらいでしょう。伊豆諸島南部、明日は雨でところにより夜雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波は2メートル50センチのち3メートル。小笠原諸島、明日は曇りで夜は雨、ところにより雷を伴うでしょう。波3メートルでうねりを伴うでしょう。神奈川県の東部、曇りで昼前から雨、ところにより夜遅く雷を伴い激しく降るでしょう。波1メートル50センチのち2メートル。神奈川県の西部、曇りで昼前から雨、ところにより夜雷を伴い激しく降るでしょう。波1メートル50センチのち2メートルくらいでしょう。千葉県の北西部と北東部、ともに曇りで昼前から雨、ところにより夜遅く雷を伴い激しく降るでしょう。波北西部は1メートル、北東部は2メートルのち3メートル、うねりを伴うでしょう。千葉県の南部、曇りで昼前から雨、ところにより夜雷を伴い激しく降るでしょう。

0: 2メートルのち3メートル、うねりを伴うでしょう。埼玉県全域、曇りで昼過ぎから雨、ところにより夜雷を伴い激しく降るでしょう。茨城県南部、茨城県の北部です。明日は曇りで夕方から雨、ところにより夜雷を伴うでしょう。波2メートルのち3メートル、うねりを伴うでしょう。茨城県の南部、曇りで昼過ぎから雨、ところにより夜雷を伴うでしょう。波2メートルのち3メートル、うねりを伴うでしょう。栃木県の南部、曇りで昼過ぎから雨、ところにより夜遅く雷を伴い激しく降るでしょう。栃木県の北部、曇りで夕方から雨、ところにより夜遅く雷を伴い激しく降るでしょう。群馬県の南部、曇りで昼過ぎから雨、ところにより夜遅く激しく降るでしょう。群馬県北部、曇りで夕方から雨、ところにより夜遅く激しく降るでしょう。静岡県の東部、曇りで昼過ぎから雨、ところにより夜遅く雷を伴い激しく降るでしょう。波1メートルくらいでしょう。静岡県の伊豆、曇りで昼過ぎから雨、ところにより夜雷を伴い激しく降るでしょう。波2メートル50センチのち3メートルくらいでしょう。山梨県中西部、曇りで昼過ぎから雨、京南地域では夜遅く雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県東部富士五湖、曇りで昼前から雨、ところにより夜遅く雷を伴い激しく降るでしょう。長野県の北部、曇りで夜遅く雨となるでしょう。長野県の中部南部ともに曇りで夜は雨となるでしょう。新潟県の下越、晴れで夜は曇り、波1メートルくらい。新潟県の中越、晴れで夕方から曇り、ところにより夜は雨でしょう。波1メートルくらいでしょう。上越の明日は晴れで夕方から曇り、ところにより夜は雨、波1メートル50センチくらい。佐渡は晴れで夜は曇りでしょう。波1メートル50センチくらいでしょう。明日の予想気温です。最低気温、最高気温の順にお伝えします。東京20度、24度、横浜21度、24度、銚子22度、26度、熊谷21度、25度、水戸21度、25度、宇都宮20度、25度、前橋20度、25度、甲府21度、26度、長野20度、26度、新潟20度、29度の予想です。明日の予想気温をお伝えしました。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい。圏央道が事故のため渋滞しています。圏央道の久喜白岡ジャンクション方面への外回りは、鶴ヶ島ジャンクションで乗用車の事故のため5キロ渋滞しています。入間インターから坂戸インターまでの所要時間は25分です。内回りは圏央厚木インターで乗用車の事故のため5キロ渋滞しています。八王子ジャンクションから海老名ジャンクションまで50分かかっています。中央道の上りは神奈川と東京の境の小仏トンネルで3キロ。東京の府中バス停付近での事故の処理は終わりましたが11キロ渋滞しています。上野原インターから高井戸インターまで通常40分のところ2時間15分かかっています。下りは府中バス停付近で3キロの渋滞です。長野道は工事のため上りの一本松トンネルで2キロ、あずさ川サービスエリアで2キロ、さらに岡谷ジャンクション付近で7キロ渋滞しています。高速ジャンクションから岡谷ジャンクションまでの所要時間は1時間15分です。東京外環道の三郷ジャンクション方面からの内回りは、草加インターで1キロ半、大泉ジャンクションで2キロ渋滞しています。一般道路の状況です。千葉県の国道6号線の上りは、流山市向小金井1丁目で乗用車2台の事故のため3キロ半渋滞しています。茨城県の国道354号線は、霞ヶ浦市深谷で乗用車2台の事故のため、上下線とも通行止めになっています。東京の甲州街道の上りは、府中市本宿交番前で2キロ渋滞しています。首都高速道路は都心環状線の内回りが、北の丸トンネルで乗用車2台の事故のため、江戸橋ジャンクションまで3キロ渋滞しています。

こんばんは。7時になりました。 NHK 今日のニュースです。台風や秋雨前線の影響で記録的な大雨となった鹿児島県では土砂災害の危険性が非常に高い状態が続いていて厳重な警戒が必要です。明日以降は前線の活動が再び活発になり沖縄奄美から東北の太平洋側の広い

0: 土砂災害特別警報が発表されました。屋久島町小野間では午後4時半までの48時間の雨の量が 576.5 ミリと統計を取り始めてから最も多くなるなど、各地で記録的な大雨となりました。地元の男性は、
1: ちょっと尋常じゃない降り方でしたね。昨日の夕方ぐらいから、あの家の中にいても分かるぐらいでした。
0: 奄美地方にはこの時間も発達した雨雲がかかっていて、気象庁は今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、午後6時28分線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。屋久島町のほか奄美地方にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。すでに大雨で地盤が緩み、土砂災害の危険性が非常に高い状態が続いています。引き続き厳重に警戒し、夜は安全な場所で過ごすようにしてください。今後の見通しです。今日は沖縄本島付近を南寄りに進む台風24号の影響で、九州南部や沖縄奄美では局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日以降は日本の南にある熱帯低気圧が北上し、秋雨前線の活動が次第に活発になる見込みです。南西諸島に加え、東北から九州にかけての太平洋側の広い範囲で雷を伴って非常に激しい雨や激しい雨が降り、各地で再び大雨となる恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東海で200ミリ、九州南部で180ミリ、伊豆諸島と近畿沖縄県で150ミリ、四国で120ミリと予想されています。その後は各地で雨量が増え、あさって夕方までの24時間の雨量は東海で300ミリ、東北の太平洋側南部と関東甲信、近畿、四国で200ミリ、伊豆諸島で150ミリ、九州南部で120ミリと予想されています。さらに、今月8日の夕方までの24時間には、東海で120ミリ、近畿と四国で100ミリ、東北の太平洋側と関東甲信で80ミリの雨量が予想されています。気象庁は、台風の進路や前線の動向によっては、大雨は来週の10日木曜日頃にかけて続く可能性があるとしています。ではここで気象予報士、寺川夏実さんに聞きます。
2: お願いします。
0: 大雨は今後どうなりますか？
2: はい、この後まず月曜日にかけて再び警報級の大雨となる地域が増えそうです。記録的な大雨となった種子島屋久島付近や鹿児島県宮崎県では、明日にかけても発達した雨雲が断続的にかかる恐れがあります。また今朝の特別警報の要因の一つとなった台風24号は南に下がるという異例のコースを取っています。この影響で南西諸島では再び大雨のリスクが高まって、先ほど奄美地方に線状降水帯直前予測の気象防災

0: を中心に一気に災害に結びつくような雨となる恐れがあります。本州付近も明日の午後からは前線が再び北上するため、西日本東日本の太平洋側では次第に雨が強まって、夜は激しく降るところもありそうです。特に月曜は東海や関東の沿岸など都市部でも大雨となる恐れがあります。これが通勤通学の時間に重なる可能性もありますので警戒してください。また東北の太平洋側にも月曜日は次第に雨の範囲が広がる見込みです。
1: 週明け月曜日は一層警戒が必要ですね、はい、その後の雨の降り方はどうなっていますか。
0: はい、火曜日は広い範囲では一旦雨は弱まるものの、北海道の東部太平洋側などまだ雨量が多くなる恐れがあります。さらに南西諸島や九州南部などでは再び雨が強まる恐れがあります。これ台風24号が再び北上してきそうだからです。そして広い範囲では来週水曜木曜と前線がかかってまた雨が強まる恐れがあります。すでに記録的な雨となっているため、木曜日頃にかけて少しの雨でも災害につながる恐れがありますので、ハザードマップの確認などできる備えを進めておいてください。
1: 寺川さんには後ほど再び伝えてもらいます。次です。ネパールと中国の国境付近で起きた大規模な土石流で、発生から10日経った今日、ネパール側にあるトンネルから新たに1人が救助されました。昨日も別のトンネルから2人が救助されていて、政府はさらに捜索を進める方針です。ネパールと中国の国境付近で先月26日に起きた大規模な土石流では、ネパールの災害当局によりますと、これまでに1344人の死亡が確認され、日本人5人を含むおよそ5000人の行方が分からなくなっています。一方、中国側では31人が死亡し、530人以上の行方が分かっていないと国営メディアが伝えています。被災地では険しい地形の中に複数の水力発電所が建設され、物資を運ぶトンネルなどに数百人が取り残されているとみられ、このうちの一つのトンネルで昨日作業員2人が救助されました。そしてネパール軍は発生から10日経った今日、別のトンネルから新たに1人を救助したと発表しました。ネパールの首相府によりますと、救助されたのは中国人で、詳しい健康状態などは明らかになっていません。また首相府によりますと、これとは別に被災した住宅から女性1人が救助されたということで、ネパール政府はさらに捜索を進める方針です。今週、債券市場では長期金利が大幅に上昇し、およそ30年ぶりに代表的な指標である10年ものの国債の利回りが一時 3% を超えました。急ピッチで長期金利の上昇が続き、個人にとってはお金の運用環境も変わりつつあります。中でも関心を集めているのが個人向け国債です。個人向け国債には金利が3年固定、5年固定、それに金利が変動する10年満期のタイプがあり、受け取れる利子の割合、利率は長期金利などに連動する計算式で決まっています。長期金利の上昇が続いたことで、金利が変動する10年満期の国債の初めの利率は1年前は 1% を下回っていましたが、今月の発行では 1.87% まで上昇しました。ネット証券大手の SBI 証券では、個人向け国債の先月の販売額がおよそ630億円と去年の同じ時期の6倍以上に上り、2ヶ月連続で過去最高を更新したということです。個人向け国債は元本割れのリスクが小さい安全資産とみられる一方、これまでは他の金融商品と比べて利回りが低いとされてきました。しかし最近は20代など若い世代の購入も増えているということです。 SBI 証券リテールマーケティング部の広山由里次長は、
2: どちらかというと守りの資産というイメージが強かった、銀行預金金利と比べたときに 2% 近くの利回りで運用できるというところで、お客様の選考が高まってきた。

0: のではないかなと思っております。
1: その上で投資の注意点として、
0: 買ってから1年間は売却ができないという制約がありますので、まあ、こう何かあった時にすぐ換金できないっていうところはリスクとしてはしっかり認識していただきたいところではあります。
1: 一方でお金を借りる側には利払いの負担が重くなります。中小企業の経営者からは設備投資にも影響しかねないと懸念の声が上がっています。東京墨田区にある従業員およそ50人の金属加工メーカーでは、半導体の製造装置のほか国際宇宙ステーションでも使われることになる金属部品などを製造していて、1台8000万円ほどするレーザー加工の設備などを定期的に更新しています。これまで複数の金融機関から変動金利で借り入れを行ってきましたが、今では 1.5% 程度まで金利が上がり、返済の負担が増しているということです。これ以上上昇すれば設備投資の計画を見直さなければならないかもしれないと懸念しています。浜野製作所の浜野圭一会長です。
2: 借り入れを少しちょっと金額を下げて、まあ、やりくりをするとか、まあ、そういうことをいろいろと判断していかなきゃいけない、まあ、局面に来てるのかな。
1: 次です。高市総理大臣は内閣改造で茂木外務大臣と小泉防衛大臣を留任させる方向で調整に入りました。外交・安全保障政策の継続性を重視するとともに、去年の自民党総裁選挙で争った2人を引き続き閣僚に起用し、政権運営の安定につなげる狙いもあるものとみられます。政権の発足から1年となるのを前に、高市総理大臣は今月中にも自民党の役員人事と内閣改造を行う方針で、具体的な人選などの検討を進めています。この中で高市総理大臣は茂木外務大臣と小泉防衛大臣を留任させる方向で調整に入りました。重要な外交日程が続くことに加え、今年中に安全保障関連の3文書の改定を目指していることなどを踏まえ、外交・安全保障政策の継続性を重視したものとみられます。また去年の党の総裁選挙で争った両氏を引き続き閣僚に起用し、政権運営の安定につなげる狙いもあるものとみられます。自民党の役員人事と内閣改造をめぐり、政府与党内では消費税減税などの重要政策を進めるためにも、高市総理大臣が政権の骨格を維持するという見方が広がっていて、これまでに麻生副総裁や鈴木幹事長、それに木原官房長官を留任させる方向となっています。ドイツ東部のザクセン・アンハルト州で6日州議会選挙が行われます。移民や難民に排他的な姿勢を掲げ、極右団体に認定された政党が第一党となる見通しで、第二次世界大戦後初めて州の政権を担うことになるのか注目されています。州議会選挙が行われるのは、旧東ドイツ人口およそ210万のザクセン・アンハルト州で、去年5月に発足したメルツ政権の移民政策や経済政策などへの評価が争点となっています。ドイツの公共放送が3日に発表した最新の世論調査によりますと、移民や難民に排他的な姿勢を掲げるドイツのための選択肢が 41% の支持を集め、いずれも与党で中道右派のキリスト教民主同盟や中道左派の社会民主党を大きくリードし、今回の選挙で第一党になるとみられています。ドイツのための選択肢は去年5月政府の情報機関から極右団体に認定されました。おととし東部チューリンゲン州の州議会選挙で初めて第一党になったのに続き、去年2月の連邦議会選挙では第二党に躍進しました。極右団体に認定された政党が州の政権を担うことになれば、ナチスへの反省から寛容さや多様性を重視してきたドイツでは第二次世界大戦後初めてのことで、選挙の結果が注目されています。スポーツは大リーグ。

0: 由です。カブスの今永翔太投手がマーリンズ戦で好投して今シーズン9勝目を挙げました。カブスは相手の本拠地マイアミでマーリンズと対戦し、今永投手は中4日で先発登板しました。1回と2回はスプリットで空振りの三振を奪うなど三者凡退、その後も安定したピッチングを見せた今永投手は味方の好プレーにも支えられ6回まで無失点に抑えました。今永投手は7回途中まで投げて打たれたヒットは3本、失点1で防御率は 3.91、 カブスは6対1で勝ち、今永投手は今シーズン9勝目を挙げました。今永投手は今月1日の誕生日に伸びていた髪を短く切ってから初めての登板で、結果を出さないと髪を切っても一緒じゃないかと言われると思ったので必死になりましたと話し、笑いを誘っていました。ブルージェイズの岡本和真選手はロイヤルズ戦でタイムリーヒットを打ち、3試合ぶりに打点を挙げてチームの3連勝に貢献しました。ドジャースの大谷翔平選手は右の上腕二頭筋や首に違和感があるとして2日連続で先発メンバーから外れました。ロバーツ監督はさらに数日は休養となる可能性を示唆しました。プロ野球デーゲーム2試合の結果です。ソフトバンク対西武はソフトバンクが2対0で勝ちました。オリックス対ロッテはオリックスが延長10回7対6でサヨナラ勝ちしました。スポーツでした。では全国の気象情報です。寺川夏実さんです。
1: お願いします。
0: 寺川さん、この後もまだまだ雨の降り方には警戒ということでしたね。
1: はい、まず台風24号が南下している影響で、先ほど奄美地方に線状降水帯直前予測の気象防災速報が発表されました。沖縄本島も合わせて今夜から明日の午前中にかけては雨の降り方に要警戒です。そして広い範囲で見ますと、来週にかけて大雨のピークは2回ありそうです。まず明日日曜の夜からあさって月曜日にかけてです。前線が北上するため、特に西日本から東日本の太平洋側を中心に再び雨が強まって、東北の太平洋側にも雨の範囲が広がる見通しです。そして2回目は水曜から木曜日頃です。台風24号が再び北上してきそうで、本州付近は再び前線の活動が活発になって大雨につながるという可能性があります。この後も最新情報を入手して大雨に備えてください。
0: では全国の明日の詳しい予報です。
1: まず西日本と南西諸島です。奄美地方や沖縄本島など台風24号の雨雲がかかって、この後明日の午前中にかけて災害に結びつくような雨となる恐れがあります。その他の地域も午後はだんだんと雨の範囲が広がってくるでしょう。では予想気温、最低最高の順です。那覇26度、30度、鹿児島26度、31度、福岡24度、28度、高知24度、30度、広島24度、30度、大阪も24度、30度です。続いて東日本です。北陸ははじめ晴れ間が出るでしょう。東海や関東では雲が多く、午後は次第に南から雨雲が広がってくる見通しです。ところによって夜遅くは雷を伴って激しく降る見通しです。では予想気温、最低最高の順にお伝えします。東京20度、24度、名古屋24度、30度、金沢23度、32度、新潟20度、29度の予想です。続いて北日本です。明日も晴れて気温は今日よりも上がるところが多そうです。宮城県や福島県では雲が多く、夜は福島で次第に雨が降る見通しです。では予想気温、最低最高の順です。仙台19度、25度、秋田17度、30度、札幌15度、28度、釧路11度、24度の予想です。来週の木曜日頃にかけてまだ各地で雨の強まる可能性があります。少しの雨でも油断をしないようにお願いいたします。ここまで気象情報をお伝えしました。
0: 気象情報は気象予報士寺川夏実さんでした。

0: NHK 今日のニュース、谷口慎一郎でした。時刻は7時20分になります。
1: 続いて関東地方と山梨県のニュース気象情報です。今日午前、文化祭が開かれていた東京東大和市の高校で、教員2人にスプレーを噴射して怪我をさせたとして、28歳の男の容疑者が傷害の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは西東京市の自称無職添田哲平容疑者28歳です。気象庁によりますと、添田容疑者は今日午前11時半ごろ、文化祭が開かれていた東大和市の東大和高校の校舎内で不審な様子に気づいた教員に声をかけられました。その場から逃げ出し、校門の外で取り押さえられた際、催涙スプレーを噴射して男性の教員2人に怪我をさせたとして傷害の疑いが持たれています。現場に駆けつけた警察官が逮捕しました。調べに対し、女子高校生を盗撮しているのが見つかり、逃げるためにスプレーをかけたなどと容疑を認めているということです。国の重要文化財に指定されている東京大学の赤門の改修工事の現場が今日、卒業生や地域の人に公開されました。東京文京区の東京大学のキャンパスにある赤門は、江戸時代に加賀藩の屋敷の門として建てられ、国の重要文化財に指定されていますが、5年前に耐震性の問題で閉鎖され、去年から改修工事が行われています。今日は工事現場の見学会が開かれ、在学中に門をくぐることができなかった卒業生や地域住民など関係者20人余りが参加しました。見学会では参加者が足場などで覆われた工事現場の内部に入り、耐震工事中の柱の前で大学の職員から詳しい説明を受けました。この後、参加者は門をくぐって足場の上に登り、瓦が取り外された屋根の部分を見学しました。瓦の一部は屋根の部分を軽量化した後再利用されるため、足場の上で保管されていて、訪れた人たちは加賀藩前田家の家紋がかたどられた瓦などを写真に収めていました。東京大学は来年秋には赤門の工事を終え、門を通れるようにしたいとしています。埼玉県内一の米の産地加須市で稲刈りを体験するイベントが開かれました。県内一の米の産地の加須市では、毎年1年を通して田んぼを借りて特産の北川部コシヒカリの米作りを体験するオーナーを募集しています。今日はオーナーたちが稲刈りを体験するイベントが開かれ、収穫の時期を迎えた田んぼに東京をはじめ県内外から家族連れなどおよそ60人が集まりました。朝から小雨が降る中、参加した人たちは田んぼの土に足を取られないよう気をつけながら稲を一株ずつ刈り取りました。そして刈り取った稲を天日干しするため束にして田んぼに建てられた鉄のパイプなどにかけていきました。都内から来た70代の女性は、雨の中で少し刈りにくいですが、たくさん稲穂が実っているので楽しみです。去年お米が高かったので新米をお腹いっぱい食べたいですと話していました。収穫された稲は今月下旬に田んぼのオーナーたちが自ら脱穀を行い、玄米にして持ち帰るということです。気象情報です。強風や波浪の注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、千葉県の太平洋沿岸、茨城県の六甲地域、静岡県の伊豆南に、雷注意報が伊豆諸島南部と小笠原諸島に、濃霧注意報が栃木県と群馬県の広い範囲に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部、曇りで昼前から雨、ところにより夜雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、曇りで昼過ぎから雨、ところにより夜遅く雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は雨で昼前まで時々曇り、ところにより昼過ぎから雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島南部、雨でところにより夜雷を伴い非常に激しく降るでしょう。小笠原諸島は曇りで夜雨、ところにより雷を伴うでしょう。静岡県の東部と伊豆、曇りで昼過ぎから雨、ところにより夜遅く雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県、曇りで昼過ぎから雨、ところにより夜遅く雷を伴い激しく降るでしょう。 以上、関東地方と山梨県のニュース気象情報をお伝えしました。時刻は7時25分になります。
2: 上方演芸会

0: ご機嫌いかがでしょうか。司会のアナウンサー加藤光陽です。昭和24年に放送を開始した上方演芸会、今日は兵庫県小野市のうるおい交流館エクラホールからツートライブアキナ2組の漫才をお送りします。それではおしまいまでごゆっくりお楽しみください。今日お邪魔している小野市は兵庫県の中南部に位置する人口およそ4万7000の町です。実はここ小野はそろばんの生産量日本一の町なんです。400年もの歴史があり、今もなお全て職人の手で作られる播州そろばん、今や海外の方への日本のお土産としても需要が高まっています。町には黄金に輝く大きなそろばん玉のモニュメントもあり、合格祈願や商売繁盛を願う人たちが訪れるパワースポットになっています。最近では18歳の若者も仲間入りし、伝統のそろばん作りの技を継承しているそうです。木と人のぬくもりを感じる小野のそろばん、ぜひ一度体感してみてください。それでは兵庫県小野市からお送りする上方演芸会、幕を開けることにいたしましょう。初の上方演芸会、熱き魂のしゃべくり漫才ツートライブのお二人です。服部雄也作事件。それではツートライブのお二人どうぞ。
1: こんにちは。ツートライブと申します。
2: お願いします。
3: どうも。いやありがたいですね。
1: ありがとうございます。
3: ありがたいです。
1: ちょっとね、簡単に自己紹介させていただきます。はいはいはいはい、僕は広島出身の高典と言いまして、うん、彼が京都出身の周平魂と申します。よろしくお願いします。
3: こんにちは。
1: ありがとうございます。
3: いやありがたいですね、ほんまにね。
1: ツートライブで言うんですけれども、はいはい、このね、兵庫県っていうのはね、うん、ちょっとゆかりがありまして。
3: そう、ゆかりがあるんですよね。
1: これ大学の同級生なんですけど、はい、これ兵庫県内の大学通ってた。
3: そうなんですよね。
1: そうなんですよ。僕はね、うん、卒業したんです。
3: はいはいはい、
1: 4年間で、うん、彼は、うん、中退してますからね。はい。
3: 何が？
1: 何がってないや。いやそうやんか。お前中退してるやんか、お前。
3: いや中退してるよって思うやな、お前。そんなもん、お前。
1: いやそうや。
3: お前も県立大学行きたかったから俺卒業してるで、お前。
1: じゃ俺は行ってたんや、俺は。
3: あ、お前行ってた。
1: 俺は普通に通ってました。
3: いや俺卒業してるけどな。
1: は
3: あ、ちゃんとあのみんなでブワーって帽子投げたで上に。
1: アメリカやそれな。海外の話でしょ。
3: アメリカの県立大学違った俺ら。
1: 違います。
3: 州立大学じゃなかった。
1: 分かってないんですよ、あれ通ってないから。
3: はいはいはい、
1: 行きましょうよ。
3: 小野市っていいとこですよね、ほんまにね。
1: 下手くそか、お前な。話変えるの下手くそか、お前。
3: いや、お前が話変えたそうやからちょっと変えるけどやな。
1: 絶対お前や
3: で。お前あの事件って解決したことある？
1: 事件、
3: うん、
1: いやないよ、それ。
3: あ、事件解決したことない。
1: うん、
3: 俺あんねん。
1: なんでそんな生き言ってんの？
3: 事件解決したことあんねん。
1: ないよ、事件解決。ああ、いつの話？
3: いや、あれはいつやったっけな。あの真夏のうだるような暑さが残る、しんしんと雪が降り積もる桜の季節や。
1: いつやねん、それ。季節いつやねん。夏なのか冬なのか春なのか。
3: まああの、秋やな。
1: 秋なん
3: や。うん、秋。
1: 全然違ったよ、
3: ああ、
1: そんな。
3: その日はね、あの、妻と、妻のお父さんと、妻のお母さんと、その4人でご飯に行って。
1: あ、お前、生きて、うん、あの、奥さんのこと、妻って言う。
3: あ、妻って言うんすよ。意外でした。僕も妻って言うんですよ。意外とね、家族大切にしてるタイプなんですよ。すみません、ありがとうございます。いや、拍手大丈夫ですよ。ありがとうございます。
1: してない、してない、してない。してないですよ。
3: いや、そう、妻って言うねん、今日な。
1: 妻って言う。
3: そう。ほんで、その4人でご飯行ったんよ。
1: 4人で行った。
3: そう。はいはいはい、ほんで、まあ、その日はあのフランス料理を食べに行ったんよ。
1: いいね。
3: うん。まあ、俺、あの、フレンチ好きやん。
1: 知らん？
3: うん。フレンチ好きなんですよね。
1: お客さんも知らんよ。
3: そう。ほんで、フランス料理行ったんよね。
1: フランス料理、いい
3: ね。そう。ほんで、そこで俺が食べたんは、まあ、フランスパンと、フレンチトーストと、ポテトのフレンチフライね。
1: そう、ほんまフランス料理それ、うん、喫茶店メニューみたいやけど。
3: いやフランス料理店やんけ、お前。
1: フランスパンとフレンチトーストとフレンチフライ。
3: そう、
1: まあ、フレンチはつくけど、まあフランス料理か分からんけど。
3: それを食べ終わってやな、
1: はい、
3: こういう時ってお会計ってむずいやん。
1: あ、まあ確かにね、
3: うん、
1: こう自分がバンとカットつけて払うのか、
3: そうそうそうそう、うん、
1: まあご両親がそういう時はね、うん、払ってくれること多いよね。
3: そう、うん、まあまあいろいろあって4人別々でそれぞれ

0: ルで払ったよね。
1: 珍しい、
0: うん、別々で払ってん、
1: うん、俺これ食うたからこんだけ払うわみたいな。
0: そうそう、レジに並んで、
1: あれ友達だけやでやるの。
0: そう、ほんで別々で払ってん。
1: あ、別々で払った、う
0: ん、ほんでまずお父さんが払って、
1: お父さん、
0: ほんでお母さんが払って、
1: お母さん、
0: ほんで妻が払ってやな。
1: 妻が払って、
0: ほんで次の俺のお会計の出番や。
1: はいはい、
0: 俺はフランスパン、フレンチトースト、フレンチフライ、これ1000円やったはずやのに、
1: はい、
0: 1500円会計請求されとんねん。誰か500円払ってないやつおんねん。
1: 事件しょうもな、
0: とんでもない事件やろお前これ。
1: しょうもない、
0: 誰やって話や。
1: お前が払ったらいいやん、うん、500円ぐらい別に。
0: ほんで俺がもうみんなに言うわけよ、お動くな、財布から手を離せ。
1: ちょ、お前そんなんしたら関係性悪なるで、うん、
0: ここで名探偵刑事周平魂が動き出すわけや。
1: どっちやねん、探偵か刑事か、うん、お前な。
0: ほんでこの500円を払ってない犯人はこの中にいるっていうわけ。
1: そのセリフ言いたいだけやろお前。
0: そしたら義理のお父さんが、俺はやってねえよっていうわけよ。
1: お父さん犯人ちゃう、うん、これめっちゃテンパってんな。
0: ほんでお母さんが、そんな証拠どこにあるっていうの。
1: お母さんも怪しいね、
0: う
1: ん、
0: ほんで妻が、そんなこと言うあなたが犯人じゃないのって言うわけよ。
1: お前ら刑事ドラマ見すぎやわ。
0: 何がやねん、
1: 君ら家族が多分前の日見たんかな刑事ドラマを。
0: こっからや、俺は1000円のはずやのに1500円請求されてるわけ。
1: 多めに払うこと
0: だった。だからこっから俺が星に人道をつけて落とすわけや。
1: 星に人道、うん、願いをかけて、うん、落とす、
0: うん、
1: 何ですか
0: 星に人道をつけて落とす。これ刑事用語やお前な。
1: 知らんてそんな。
0: 星っていうのは容疑者やお前、
1: はいはい、
0: お前人道っていうのは任意同行や、
1: はいはい、
0: で落とすっていうのは自白させるや、刑事用語。
1: ちょっと言えや、ほんなら
0: な。
1: 説明長なってんねん。
0: ほんでまず俺がお父さんに聞くわけや。
1: お父さんに、
0: 星のお父さんに聞くわけやな。
1: 星って言うな、お父さんのこと。
0: 容疑者やからな。
1: 怒られるで。
0: 星のお父さんに聞くわけや。
1: やめて星って言うの、う
0: ん、お父さん、あなたは何を頼みましたかつって。
1: あ、お父さんが何を頼んだ、
0: う
1: ん、
0: あとお父さんが言うのよ、
1: はい、
0: 1000円のオムライスセットを頼んだと。
1: もう1000円のオムライスセット、
0: うん、そう、これややこしいけどちょっと覚えておいてくださいね。1000円のオムライスセット、
1: ややこしないよ別に、
0: うん、ほんで何本払いましたかって聞いたら1000円払ったって言うのよ。
1: ほらお父さんは大丈夫、
0: うん、ほんで次、
1: はい、
0: 星のお母さんに聞くわけ。
1: 星って言うなお前、
0: ね、お母さん何を頼みましたかって言ったら、はい、お母さんは1000円のナポリタンセットを頼んだというわけよ。
1: 1000円のナポリタンセット、
0: そう、何歩払ったかって聞いたらもう1000円。
1: ほんでお母さんも1000円払った、うん、
0: これもややこしいけど覚えておいてくださいね。
1: ややこしないで、
0: うん、ナポリタンセットとオムライスセット、
1: うんうん、やっぱ喫茶店ちゃうこれな。
0: 何え、
1: ナポリタンセットと、
0: うん、フランス料理屋やんけ。
1: え、何がオムライスセットやろ、
0: うん、
1: 喫茶店ちゃうのこれ。
0: 何がやねん、
1: 大丈夫、
0: フランス料理店やからな。
1: フランス料理店。
0: ほんで次は最後の星、妻に聞くわけよ。
1: 妻、
0: うん、あなたは何を頼みましたっつって、あなた妻が1000円のモーニングセットって言うのよ。
1: 喫茶店確定やんこれ、うん、
0: え、
1: モーニングセットなんか喫茶店でしかないよ。
0: 何がやねんお前。
1: ほんでこれ午前中の事件なの、これ
0: 10時前やな。
1: 10時前からこんなやり取りしてんの。
0: そう、ほんでも1000円のモーニングセットって言うわけよ、はい、やけどおかしいやん、俺には1500円の請求が来とんねん、
1: まあ、誰かが500円
0: し、誰かが500円払ってないねん。
1: お前その熱量はどっから来んねんお前。
0: 誰やっていう話や。
1: なんやねんそれ。
0: だからここで俺はもう一個追い詰める、星を追い詰めるために動き出すわけや。
1: 動き出すな。
0: 皆さん財布を見せてください。
1: やめろやめろ、
0: え、
1: 関係性悪なるし、うん、レジの人に聞いたらええやん、500円払ってない人誰ですかって言ったら分かる話や。
0: ほんでお父さんの財布をパッともらって
1: 見たん、
0: うんうんうん、お父さんの財布は折りたたみ財布ですね、ポイントカードの束が大きすぎてしまってませんね。
1: 悪口やんけお前な。
0: 何がやねん、
1: そんなん言うな。
0: 次お母さんの財布をパッと見て、はあ、お母さんの財布は長財布ですね、デザインの趣味悪いですね。
1: ただただ失礼、
0: うん、
1: めちゃくちゃ失礼やんそんなん。
0: ほんで次は妻の財布をパッと見て、
1: やめて、
0: ああ、あなたの財布はマジックテープの安いやつですね。
1: お前のせいやろそれな。
0: 安いやつ使ってますね。
1: お前ごこうたれよそんなんやったら。
0: この時点で犯人がわかるわけよ。
1: この時点で犯人が分かる、何も分からへんや、
0: は
1: い、今の
0: 犯人が分かりました、犯人はお母さん、あなたです。
1: なんで、
0: あ、そう、お母さんもなんでって言ってた。
1: そりゃそうやろね、はい、まだなんか証拠とか確証とかがないもん、うん、
0: お母さん、あなたはナポリタンセット1000円ですよね、1000円札で払ったらいいはずやのに、あなたの財布だけ小銭入れが空いてました、これは500円を使った証拠ですよ、ズバーン。
1: まあまあちゃんと推理するんやね、
0: うん、
1: ああ、
0: 小銭入れが空いてたから
1: 1000円払うってことは小銭入れは空く必要ないもんね、
0: うん、そう、お母さん、あなたは犯人でしょと。なんでかって言ったらね、小銭入れが空いてましたよ。
1: 無理あるて。え、お前小銭入れだけで行った？
0: 小銭入れ空いてましたよ。
1: 無理あるけどなそれは。
0: ほんでここでや、
1: ここで
0: 半落ち仕掛けてたお母さんが感目するわけや。
2: またわからんことが出てきた。
0: 刑事用語やお前。
2: 半落ち、
0: うん、半落ちっていうのは半分落ちかけてた。そのお母さんが完黙、完全黙秘したわけよ。
1: ほなすと言えやそれな。
0: な、長期戦になると思ったよな。
1: 長期戦。
0: そう、俺はもう残していたこうコーヒーをバーッと飲み干したんや。
1: なお前はコーヒーを飲んだ、
0: う
1: ん、
0: そう。
1: コーヒ
0: ー、ねえ、ブラックやで。
1: そんなんやで、
0: うん、
1: ちょっと待って。
0: 何
1: お前食べたのは、うん、フランスパンと
0: フレンチトーストとフレンチフライ。
1: これはセットですか、うん、単品、
0: まあ、これ1000円やな、これで。
1: で、お前、うん、これにコーヒーはついてたの？
0: 何の話？
1: お前やん！
0: 違うよ！違う！
1: 犯人が
0: 言う。俺じゃないよ！
1: 犯人が言う
0: て。俺じゃないよ！
1: むちゃくちゃ。
0: コーヒーは飲みたいやん！そんなセット。
1: ちょっと待ってくれ！
0: レシートも捨てたよ！
1: 証拠隠滅してるやん。ちょっと待って、ね、お前やん、犯人。
0: ちゃうよ、お前。でもこの後や、事件はもう急展開すんねん。
1: もう解決してんねん、うん、お前。
0: そしたらお母さんが俺を置いて、もう来た車でブワーって逃走したんや。
1: それ、お母さん怒って帰っただけちゃうん、それ。
0: お母さんが車で逃走したんや、一人で。
1: 多分そうやと思う。
0: ほんで、俺はその辺のタクシーにパーンと飛び乗ったやな。前の車追っかけてください、つって。
1: お前、刑事ドラマの見すぎや、う
0: ん、
1: お前な。
0: ほんでもデッドヒートよ。
1: デッドヒート、
0: う
1: ん、
0: そう。法定速度の2分の1くらいのスピードでデッドヒートや。
1: 安全運転。
0: うん。
1: だいぶ安全運転やで。
0: ほんで俺運転手さんに言うたな。
1: 言う、何
0: 言う？運転手さん、金杯やっつって。
1: なんやねん、金杯。巻き寿司？
0: 巻き寿司の話するわけない。
1: 何ですか？
0: 緊急配備やっていうこと
1: だけど。わからんて。
0: な。ほんでこれは本部に連絡せなあかんいうことで、
1: 本部
0: に俺は無線を取って、星はナンバに逃走中っていうわけや。
1: タクシー会社でしょ、びっくりするんじゃん、うん、それ。
0: ほんでナンバープレートは天ぷらナンバー扱ってる可能性ありっつって。
1: またわからん。
0: 天ぷらナンバーな。
1: 天ぷらナンバー、ナンバーを天ぷらにすんの、う
0: ん、なんであげんねんそんなもん、お前。
1: 俺刑事用語わからんし、うん、皆さんもわからんから。
0: いや、天ぷらナンバーっていうのはもう偽造のナンバープレートのことを言うわけや、お前。
1: そう言えや、もうな。
0: ほんで犯人はラジオをして逃走中っつって。
1: お母さんラジオしながら逃走してんの？
0: 何を喋ってんねんお前。
1: これも何、刑事用語？
0: ラジオっていうのは刑事用語で無銭飲食のこと言うてんねん。
1: あ、無銭飲食のことをラジオ、
0: う
1: ん、
0: そう。
1: あ、無線と無線で、
0: うん、そう、
1: 勉強になるねこれね。
0: ほんでもな、はい、双方してるうちに、
1: おう、
0: 言うたら犯人のヤサについたわけや。でヤサ漬け成功や。
1: ヤサ漬け成功、これ
0: ヤサ漬け成功や。
1: 何ですかヤサ漬け成功。
0: ヤサっていうのは犯人の住居、住んでる家のことを言うのよ。
1: おヤサという。
0: そう、
1: はいはい、
0: ヤサ漬け成功したわけで。
1: そう言ってください、
0: うん、は
1: い
0: は
1: い、
0: ほんでわーっと俺は追い詰めるために入っていくわけや、
1: はい、
0: ほんで金体や、金体。
1: 金体
0: 何やねん。
1: クイズみたいになってるやん。
0: 筋体や。
1: 筋肉体操ですか？
0: どんなん筋肉体操で。
1: 筋肉体操。
0: どんなんの？
1: こんなん。こんなんですか？
0: もっと見して。
1: ラジオやから伝わらないですよ。こんなんですか、筋肉体操。
0: もっと見して、もっと見して。
1: こんなん、もっと見せて。
0: こっちのお客様
1: に。ええわ、お前だ。なんでこっちのお客さんだけ見せなあかんの？
0: 緊急逮捕のことやん、今日。
1: わからんて、そんな
0: ん。ほんで、俺らバーッと家に入っていくわけよ。
1: 家に入っていく。
0: そしたら、星がお茶を飲んでるわけや。
1: 普通にくつろいでるだけやろ、それ。
0: その星に俺はパーンと一言。
1: なんて言った？
0: お母さんすいませんでした。
1: 自覚しとったんかい。もうええわ。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。ツートライブのお二人でした。続いてはアキナの登場です。独特な世界観を持つ仲良しコンビの漫才をお楽しみください。藤田アキラ作、カモフラージュで乗り越えろ。

0: も振っていただきまして、ありがとうございますね。
1: このタイミングでどういうこと
0: ですか？何を言ってんのよね。
2: 変えるんですか？
0: いや違うわ。何ですか？バイバイで振ってるわけちゃうねん。
1: バイバイじゃないんです。
0: 変なタイミングで帰らへんよ。
1: そうです。お願いしますね。
0: お願いします。
2: なんかね、もう最近この日本ね、インバウンド、海外からのお客様がすっごい増えてますよね。
0: あ、まあ確かにね。
2: どこ行っても海外の方ですよ。
0: すごいよ。
2: この小野市も結構増えてると聞いたんですけどね。
0: なんかね、聞いたところによると、ソロ版のこの体験作りがこう人気や言うてね。
2: なるほどね。ただね、僕外国の方に聞きましたけど、やっぱりね、日本語が一番難しいんですって。
0: それ言うよな。
2: なんかね、例えば関西弁で言いますと、50代以上の女性を呼ぶときね、おばちゃん、おばさん、おばさま。もうこれだけで3種類あるんですよ。
0: まあ確かにね。で、大阪の下町の方行くとね、おばはんって言ったりするしね。
2: おばはんやもん、そんな汚い言葉あかんよ、そんな。
0: いやいやいや、結構な人使ってはるって。
2: そんな言うたらあかんだよ、おまに。
0: ほんならなんて呼んでんのよ。
2: ウィムシ
0: ュ。嘘つけ。
2: そうですね。
0: それ言われておばちゃんなんて返してくんねん。
2: なんです、ムシュね。
0: どこに住んでんねん。
2: パリ。
0: 京橋やろ。
3: 言ったらあかんやん。
0: 大阪の下町、京橋に住んでるやろ。
3: これ電波乗ってんねんで。
0: 関係あるか、そんな
3: の。人が住んでるとこ絶対言ったらあかんやん。
0: なんや、パリって。
3: テーマ住んでること言うで。
0: 言うてる。住んでるとこ言うたらあかんやろ。
3: あかんよ、ほんまにやめよう、ほんま。
0: やめよう、こういうことは。
2: ただね、今アプリがすっごい発達してますからね。
0: ああ、もうほんまにそうやね。
2: だからね、翻訳アプリっていうんですか、もうどこの国の言葉でもパーンとすぐ分かったりするんですって。
0: なんかこの英文をね、この写すだけでもうすぐ訳してくれるって便利ですよ。
2: それで言いますと、別のアプリなんですけど、もっと便利なアプリがありまして、例えば何かのものの写真を撮りますよね。じゃあそのものの名前をもう教えてくれるんですって。
0: 名前が分かるって便利やね。
2: すごい便利。例えば魚取るでしょ、ほなこれがハマチとかね、ブリとかマグロとかも教えてくれるらしいんですよ。
0: あ、種類まで。
2: そう、このままいったら数年後もっと進化しますよね。大間さんのマグロですとか、今が食べ頃ですとか、もうここまで教えてくれるようになるかもしれない。
0: まあでもほんまにこの調子でいくとありえるかもね。
2: そうやで。そうなった時に危険なのが、もううかつに写真を撮れなくなりますよね。
0: なんで？
2: 写真、
0: 刺身、お客さん写して。
2: 刺身。
0: 刺身、あ、若いという例え、
2: 焼き。
0: 焼き。まあまあまあまあ。
2: 煮付け。
0: 煮付け。何歳の人のこと言うてん
2: の。干物、干物、干物、干物。
0: いや、怒られるわ。
2: 干物。
0: ちゃうね、何歳かは分からんけど、干物だけは絶対あかんことだけ確実や。
2: 恐ろしいでしょ、お前。
0: そんなアプリできるか。
2: 使えないよ。
0: まあでもね、アプリの進化ってすごいですけどもね。
2: ああ、そうよ。
0: あれ出てるらしいね。
2: 何ですか？
0: あの、犬の翻訳アプリ？ワンちゃんのね、翻訳アプリがあるみたいで、この吠えてるワンちゃんをこう映すと、こう遊んでほしいとか、お腹が空いたって訳してくれるっていうね。
2: そうなんですよ。僕実はワンちゃん飼ってましてね、このアプリ使ってるんですよ。
0: あ、もう使ってん
2: ねや。やっぱりめちゃくちゃですね。
0: めちゃくちゃ？
2: ああ、やっぱりその犬の気持ちなんか機械ではわかりません。うちのワンちゃんがね、ボール遊びをすごいしてたんですよ。で、楽しそうにキャンキャンキャンキャン言うてたんでね、どう思ってるのかなと思って写真撮りました。どう出たと思います？
0: どう言うてたの？
2: 眠たい。
0: 嘘。
2: めちゃくちゃなんですよ。
0: 絶対ちゃうもんな。
2: わかるわけないんです。
0: まあでもこれからこの進歩していくんじゃない？
2: ただね、うちのワンちゃんもすごい賢くてね。
0: お、いいやん。
2: はい、言うこと何でも聞いてくれるんです。
0: 自慢のね、ワンちゃん。
2: この前もね、散歩してましたら、なんか後ろの方からね、男二人の声が、大声がブワー聞こえてきて、
0: 何
2: なんやと思って振り返ったら、一人の男がビュワー逃げたんですよ。で、もう一人が警官やって、待てー言うて追いかけていったんですよ。
0: いや、事件やん。
2: そう、ちょうど僕その時横断の歩道の真ん中を歩いてまして、
0: ほうほうほう、
2: その警官の待てに反応して、うちのワンちゃんビターン止まったんですよ。
0: そんなに賢いんか。
2: ね、
0: そう、大迷惑なるやろ。
2: これは危ないと思いまして、信号待ちのトラックのうんちゃんの顔を見たら、ブルドッグみたいな顔でこっち見てるんですよ。
0: いや、もう怖い怖い。
2: 怖いなぁ思って、とりあえずよし言うてね、動かそうと思ったら、また警官の待てに反応してビターン。
0: やばい
2: よ。し待てよし待てよし待てトラックのうんちゃんもう一回見たんですよ。
0: やばいや
2: ろ。これはもう怒ってるやろなと思いまして、ほなね、チワワみたいな目してこっち見てました。
0: いや、もう研修どうでもええねん。
2: ワンちゃん抱きかかえてブワー走ったんですよ。ほなそんな時に限ってワンちゃんがワンワンワンワン言うて、これ何言うてんねやろって。その時にまた犬の翻訳アプリを使ったんですよ。
0: 使った。
2: なんて言うてたと思います？
0: なんて言うてたんよ。
2: なんかありました？
0: もうめちゃくちゃや。
2: ね、
0: いやだからこれから AI の技術の進歩でね、うん、その性能も上がっていくよそら、
2: まあ、進歩で言いますとね、うん、唯一いいのが僕やっぱ携帯でねテレビとか、うん、ドラマとか映画、うん、これ見れるようになったのはいいなと思うんですよね。
0: いやほんまにあれは便利よね。
2: 便利便利。
0: なんかね移動中やっぱついつい見てしまいますね。
1: ああ、うん、何見てんの？
0: 最近ハマってんのがね、うん、そう刑事も
1: ん。あ刑事もんね。
0: 俺大好きやね。
1: あそう、うん。ベテランデカと新米デカの張り込みみたいな。
0: ああそういうシーンええやんか。
1: ああなあれ見てまう。
0: こんな感じでね。お先輩。あ？奴らなかなか動いてこないっすね。
1: ああしぶとい野郎たちだ。
0: 絶対捕まえましょうね。
1: ああ張り込んで8年になるからな。
0: 長いな。うん8年
1: 見てみろあの頃買い出した金魚がもうハマチぐらいのサイズになってる。
0: 成長しすぎやろ。
1: あでっかいでっかい。ほら見てみこの餌の瓶をここに持っていくだけで口をパクパクさしながら喜びよんねんな、はい、かわいいな。
0: かわいいなちゃうねん。じゃあ雰囲気台無しやから、はい、あのアジトを監視してるシーンやって。
1: 敵のアジトはこっから10メートル先のそこの一軒家や。
0: なかなか近くないっすか。
1: あだから俺らはこのたこ焼き屋の出店としてカモフラージュしてんねん。
0: 先輩ナイスアイデアっすね。天才っすね。
1: いやいやいやとりあえずもうすぐ開店や。
0: はい
1: 集中していけ。
0: わかりました。うん、先輩、うん、早速なんですけどアジトの状況は。
1: いらっしゃいませ。たこ焼き12個6個アイチューやです
0: 先輩。アジトには何人の人が出入りしてるんですか。
1: アジトの人間やけどな、
0: はい、いらっしゃいませたこ焼き12個12個あざすぐ焼きます。だから何人なんですか。
1: ああいらっしゃいませたこ焼き6個すぐ焼き上がりましたあざした。
0: だから何人ですか。
1: いらっしゃいませたこ焼き12個より30口あざす。
0: 繁盛してんな。
1: 明日テレビの取材が来るからな。
0: いや知らんがな。
1: 緊張してんねや。
0: じゃあこっちはずっとアジトの人数を聞いてんねん。
1: アジトアジトってお前うるさいな。
0: なんでなんすか。
1: 口を動かす前に手を動かせ。お客様出すな。
0: いや新人のバイトちゃうねん。
1: 何や
0: メインが逆なってる。
1: え
0: メインは犯罪の証拠をつかむためでしょ。
1: ああそうやったか。
0: なんで忘れてんすか。
1: お前な。
0: で中の状況が全く見えてこないっすね。
1: ああ中の状況はもう分かってる。
0: えもう分かってるんすか。
1: ああ
0: 先輩中の状況は。
1: 中はふわふわ外カリカリや。
0: たこ焼きの焼き加減ちゃうねん。アジトの話。
1: アジトってお前うるさいな。ちゃんと見とけ。
0: ああすいません。
1: おい
0: はい
1: お前どこ見てんねん。
0: いやアジトっすよ。
1: たこ焼きや。
0: なんでやねん。
1: ひっくり返すタイミング間違えたらどうすんねんお前。
0: あのたこ焼きの焼き方学びに来てんちゃうねん。僕ら刑事っすよ。最悪や。このタイミングでパトカーのサイレン。俺らが監視してることバレてしまう。
2: ピッ、もしもし。
0: お前かい。ややこしい着信音すな。
1: なんやって？バレた。
0: え、俺たちの正体がバレたんですか？
1: ああ、たこ焼きに利尻昆布を使ってることがバレた。
0: いや、たこ焼きの隠し味ええねん。で、なんかええ昆布使ってんな。
1: ちょ、待て。
0: 先輩、どうしたんすか？
1: なるほどな、
0: はい、
1: あ粉の縄文を取り扱ってるっていう情報が流されてんのか。
0: え
1: お前で情報掴んだな。そのまま調査続けてくれ。
0: やはりあいつらは粉を扱ってましたか。
1: そういうことや。
0: 先輩粉の種類は。
1: 薄力中力強力
0: 粉。小麦粉の種類ええねん。
1: たこ焼きの命やからな。
0: たこ焼き目線やめろ。いやさっきから刑事の仕事忘れてんちゃいます。
1: 刑事刑事刑事ってうるさいな。刑事ってバレたらどうすんねん。
0: その声でバレてまうわ。
1: いや
0: ほらもうアジトの人間がこっち見てる。
1: うわ
0: どうするんですかこれ。責任取ってくださいよ。
1: もうこうなったら漫才コンビ作戦でカモフラージュやな。
0: たこ焼き屋の次は漫才コンビ作戦。
1: ああ
0: 何それ。
1: 俺らは若手漫才師や、
0: はい、
1: ほんで長く全然飯が食われへんからこのたこ焼き屋でバイトをしながらたまたま刑事もんのネタ合わせをしていたっていうカモフラージュをしよう。
0: 無理ありすぎるやろ。
1: 大丈夫や。
0: 仮にコンビ名聞かれたらどうすんの。
1: たこ焼きブラザーズや。
0: ダサいな。
1: 俺が醤油でお前がソースや。
0: 恥ずかしい名前。
1: 青のりでもええぞ。
0: どっちでもええねん。ほんなネタやってみろって言われたらどうするんですか。
1: お前はソースね言うといたら済むようにしたる。
0: ダジャレなん。
1: 醤油ことや。
0: いやきついきついきつい。何決め直してんねん。
1: よっしゃネタ合わせいくぞ。
0: はい
1: はいどうもたこ焼きブラザーズでーす。僕が醤油でこいつが
0: ソースです。
1: ね言うてますけども今日もねたこ焼きみたいなお客さんがたくさん来てくれてはりますね。
0: そうっすね。
1: 足の方からふわふわふわ一つ飛ばしてカリカリ言うてますけども。
0: そうっすね。
1: こんなこと言うてますけどね僕ら刑事で今張り込んでるんですよ。
0: そうっすね。って俺らが刑事なことバラしてどうすんねん。アホなんじゃん。
1: アホってなんや。
0: アホやろ。
1: 先輩ぞ。
0: 関係あるか。
1: このタコ
0: は
1: 天かす
4: ネギ、たこ焼き縛りで言うてくんな。
5: たこ焼きみたいな頭しやがって。
4: お前や。たこ焼きみたいな見た目してんのはお前や。
5: 大きい声を出すなお前。あずとね。
6: うわ、あいつら出てきたやないか。
7: どうするんすかこれ。
5: 何お前ら。え、
7: この張り込みから外れろ。
6: え、ちょっと状況が見えてこないんですけど。
7: あなたたちは警視庁の人間で、俺たち二人がちゃんと張り込みをするか向こうで逆に見張っていた。
6: いや、そっちがカモフラージュしてたんかい。
5: これは一本取られましたな。たこ焼きだけにひっくり返されたいう話でんな。
4: 産まないからな。
1: こんなドラマあったら見てまうな。
4: いや絶対流行るかって。もうええわ。
8: どうもありがとうございました。
9: ありがとうございました。アキナのお二人でした。上方演芸会、今日は兵庫県小野市のうるおい交流館エクラホールからスートライブアキナ2組の漫才をお送りしました。ご案内はアナウンサーの加藤光陽でした。それではこの辺でお別れしましょう。また次回をお楽しみに。

0: 音の風景アーカイブス。この時間は2024年に放送した番組をお送りします。
1: 音の風景。

高知県仁淀川町椿山、山あいの断崖に築かれた小さな集落です。神秘郷とも呼ばれてきました。

らに奥へと進んでいくと、この地に伝えられてきた太鼓踊りです。腰に大きな締め太鼓、頭にはまんじゅう傘、人がやっと通れるほどの険しい山道を勇壮に練り歩きます。

0: お久しぶりです。
1: ありがとうございます。
0: いやいや、
1: いや、さっきこれ、
2: おー、どうも、
1: トマトの石だけ食べて
2: ます。あー、ありがとう。今ね、日
3: 高のね、フルーツトマト、
2: うわー、
4: 年に4回のお楽しみ。
5: ひろたさん、じゃあ一回叩いてみますか。
6: あ、はい、ぜひ。
5: じゃあ、はい。
4: 集落を離れた人々も集い、この太鼓踊りをつないできました。
5: あ、青い紐があると思う、はい、これをこっちにずっと引きつけて、
6: この海の上でいいですか。
5: あ、はい、ずっと引きつけて巻いて、二重に巻いた方がズレズレが少なくていいかと思います。
6: 上で巻いていいですか。
5: あ、どこでも、はい、あの、やりやすいところで。
6: リボンで、蝶々でいいですか。
5: 蝶々でいいですよ。

お盆の夕暮れ時。再会を喜び合う人々たちの姿がかがり火に照らされて浮かび上がります。

高知県椿山、今も変わらぬ歌声が山あいに響きます。

0: 時刻は7時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに気象情報です。強風や波浪の注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、千葉県の太平洋沿岸、茨城県の六甲地域、静岡県の伊豆南に。雷注意報が伊豆諸島南部と小笠原諸島に。濃霧注意報が栃木県と群馬県の広い範囲、長野県の佐久地域に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部、北東の風やや強く、海上では後東の風強く、曇りで昼前から雨、ところにより夜雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方の北部、北西の風、日中南東の風、曇り、昼過ぎから雨、ところにより夜遅く雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は北東の風強く、雨で昼前まで時々曇り、ところにより昼過ぎから雷を伴い激しく降るでしょう。波は2メートル、後3メートル。伊豆諸島の南部は東の風やや強く、後強く、雨でところにより夜雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波は2メートル50センチ、後3メートル。小笠原諸島、南の風やや強く、曇りで夜雨、ところにより雷、波は3メートル、うねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆、東の風やや強く、後強く、曇りで昼過ぎから雨、ところにより夜遅く雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部、北西の風、日中南東の風、曇りで昼過ぎから雨、ところにより夜遅く雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部、南の風のちやや強く、曇りで夜遅く雨。新潟県南東の風やや強く、晴れで夜曇り、ところにより夜雨でしょう。波は1メートルの見込みです。外況によりますと、明日の関東地方も秋雨前線や湿った空気の影響を受ける見込みです。早いところでは午前中から雨が降り、午後は雨の範囲が広がるでしょう。夜になると局地的に雷を伴って大雨となる恐れもあります。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。高速道路の状況です。圏央道が事故のため渋滞しています。圏央道の海老名ジャンクション方面への内回りは、圏央厚木インターで乗用車の事故のため5キロ渋滞しています。八王子ジャンクションから海老名ジャンクションまでの所要時間は45分です。中央道の上りは稲城インターで1キロ、三鷹付近でも1キロ渋滞しています。長野道の上りは岡谷ジャンクション付近で工事のため4キロ渋滞しています。東名高速道路と関越道、東北道、常磐道、新潟県内の北陸道に渋滞はありません。首都高速道路の状況です。首都高速道路に渋滞しているところはありません。大橋ジャンクションで工事のため、この後一部通行止めになります。大橋ジャンクションで工事のため、この後午後8時から明日の午前6時まで、中央環状線の両方向から3号線の両方向への通行ができなくなります。一般道路の状況です。群馬県の県道上神梅大御線は、前橋市春川町室沢で乗用車2台の事故のため、上下線とも通行止めになっています。千葉県の
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 9.750MHz、東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

8時の NHK ニュースです。気象庁は鹿児島県の奄美地方では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、午後6時28分線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で、奄美地方では非常に激しい雨が降り続いて命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まる可能性があります。気象庁は崖や川の近くなどにいる人は自治体からの避難の情報や周囲の状況を確認するよう呼びかけています。次に、今日午後鳥取県岩美町で3人が海に流され、このうち1人の行方がわからないということです。警察によりますと3人は10代の男性だということで、消防や警察などが行方のわからなくなっている男性を探しています。消防によりますと今日午後4時前、鳥取県岩美町の海岸

0: ますが、現在は開設期間が終わっているということです。海上保安部によりますと、当時波の高さは1メートルほどでうねりがあったということです。自民党福岡県連の松本邦博会長は今日、県選出の国会議員や県議会議員らを集めて県連の執行部会を開き、県議会の正副議長ポストをめぐる金銭授受の問題について、県連が所属議員に対する調査を実施する方針を示しました。その上で自らは会長の職を辞任する意向を表明し、その場で了承されました。今入ったニュースです。気象庁は今日午後7時58分、鹿児島県の奄美地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で、気象庁は命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まっているとして、厳重に警戒するとともに安全を確保するよう呼びかけています。繰り返してお伝えします。気象庁は今日午後7時58分、鹿児島県の奄美地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で、気象庁は命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まっているとして、厳重に警戒するとともに安全を確保するよう呼びかけています。先ほどのニュースを続けます。松本氏をめぐっては、自民党を離党した吉松元明県議会議員が6年前に議長に就任する前に1000万円を手渡したと証言していました。執行部会の後の記者会見で松本氏は、信頼回復のためには県連が県議団などに対するしっかりとした調査をしなければいけない、金銭の授受はないと一貫して申し上げているが、議員の当事者である私が主導するのは県民の信頼を得られないと述べました。一方、松本氏ら県連幹部は先月、党本部からこのままでは来年春の県議会議員選挙で現職議員を公認するのは難しいとして、県連が自浄作用を発揮して信頼回復を急ぐよう求められました。これについて松本氏は、若い木の議員は金銭授受の問題には明らかに関わっておらず、早く公認を出す環境を作っていくと述べ、近く党本部を訪れ、当選回数の少ない県議会議員については早期に公認を出すよう要請する考えを明らかにしました。お伝えしましたように、気象庁は今日午後7時58分、鹿児島県の奄美地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。以上、ニュースをお伝えしました。
1: ミルクボーイのそれおかんに言うといて。

0: 皆さんこんばんは、ミルクボーイの宇都宮です。
1: こんばんはです。
2: NHK アナウンサーの一柳彩子です。この番組は様々なジャンルで活躍する専門家をお招きし、ミルクボーイが独自の視点で掘り下げて、おかんにちょっとだけ言ってあげたいことを見つける番組です。
0: はい、どうもよろしくお願いします。
2: 今回もリスナーの皆さんからのお便りをご紹介していきましょう。
0: はい、
2: 千葉県の番組が楽しみさんからいただきました。
1: 嬉しい名前、
0: ありがとうございます。
2: いつも週末を楽しみにしております。土曜日に番組を聞くと1週間のご褒美をいただいた気持ちになります。
1: そこまで
2: 7月18日の星のお話は散歩をしながら楽しんでいました。
0: めっちゃいいですよ。
2: 先生のお話を伺いながら頭上に夏の大三角を発見しましたよ。都市部でも夏でも自然との出会いを得ることができてラッキーでした。きっと全国でたくさんの方が夜空を見上げたことでしょうね、といただきました。
1: 素敵なメール。
0: 素敵な
1: 方やな。ありがとうございます。
0: 聞きながらね、
1: ちょうどよかったね。
2: そういう聞き方、なんかラジオだからこその楽しみ方ですね。
1: 見なくていいから
0: ことでもね、いいし、
2: いいですね。
1: ありがとうございます。
2: 番組では皆様からのお便りお待ちしています。公式ホームページの投稿フォームからお送りください。また X でも番組の感想などをぜひポストしてください。ポストの際はハッシュタグミルオカをお忘れなく、すべてカタカナでお願いします。
0: はい、お願いします。
1: はい、
2: では

0: 今回のテーマです。今日は皮膚から出てくる体の匂いを研究する話というテーマでゲストの方にお話を伺います。
1: すごいね。
0: ねえ、あの匂い、体の匂い。
2: はいはいはいはい。
1: 臭いと思われてんのかな。これだから勉強せよという話だな。
0: な、そういうことなんです。そういう裏のテーマがあるんだよ。裏の
1: テーマはスタッフさんから。
2: 来週から頼むで。
1: 頼むで、ミルクボーイ。
2: これね、自分では分からんもんね、ほんまに。
0: ね、
2: ちょっとなんか気になってる部分でありますよね。
0: 気をつけなきゃとは思いますよね、その匂いって言われると。
2: うん、うん、うん。40歳になってきたんで、加齢臭とかそれこそ言うじゃないですか、はい。それがね、どうなんかって自分で分かるもんなのか。
1: 俺でも奥さんにタオルが生乾きみたいなのになる周期が早いって言われた。
0: え？
1: 草なる周期が早いって言われた。
2: お母さんが使ってる専用のタオル？
1: そう、風呂上がりの。
2: 体拭いたりするのが。
1: タオルの傷む周期が早いって言われたから、
2: そうな
1: ん。ボディーソープ変えたらでもなんか、今のところ やっぱ弱なったやんって言われた。
2: これでもボディーソープはもう30代の頃から40代からなんてやつ使ってますから、
0: ね、早め早め
2: 早めに言っております。聞こうこれ先生にもちょっと、
1: まあ、どういうことなんか、ね、聞きたい
2: 人多いわこれは、
0: ね、早速じゃあこの後ゲストの方をお迎えしましょう。今日も最後までお付き合いお願いいたします。
3: ミルクボーイのそれおかんに言うといて。
0: 今回のゲストをご紹介します。東海大学理学部科学科教授の関根嘉香さんです。よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: まずは関根さんのプロフィールをご紹介します。関根嘉香さんは東京都のご出身です。慶応義塾大学大学院理工学研究科を修了後一般企業に就職。働きながら東海大学大学院理学研究科で理学の博士号を取得されました。2011年に東海大学理学部科学科教授に就任。人の体から発する皮膚ガスの匂いに着目し、その分析と活用方法について研究されています。
2: 皮膚ガス、それ初めて聞きました。そういうの、
1: うん、
2: なんなんやろな。
1: どんなんですか皮膚ガスって。
0: どんなものなんですか。
4: はい、実はですね、はい、体の表面からですね、はい、目に見えない微量なガスが、ね、発生してまして。
2: ガスなんですね。
4: そうなんです。
1: 人間です
4: よ。これが、ね、鼻に届きますと体の匂いとして感じされると。
1: 今もですか。これじゃあ全員ガス出てます。
4: はい、常に出てます。
1: 全員ですか今。
4: 全員です。はい。
2: 体どの部分ですか。
4: もう全身から出てますね。
2: 全身
4: から。
2: 毛穴ってことですか。
4: いや、毛穴じゃなくても皮膚の表面からはですね。
2: 表面
4: はい。毛穴からも出てますけどね。
1: 自分の匂いやから分からないんですか。
4: 自分の匂いってこれなかなか分からないんですね。
1: 今全然自分の。
2: 人の匂いやったらちょっとやっぱ違います。
4: 違いますね。実はね、この匂いっていうのは例えば危険を察知する、例えばこの食べ物食べれるかなという、
2: はいはいはい、
4: まあ、そういうことでこう匂い嗅ぐんですけども、うん、そのためには鼻がね一番近くにある匂いに慣れてないとダメなんです。
2: はあ、なるほどなるほど。
4: その一番近くにある匂いとは何かというと自分の体の匂いなんですね。
2: だからあんま匂ってもうとあかんってことですね。
4: まあそうですね、匂いすぎても、はい。
2: ま
4: あ、大概は自分の匂いってなかなか自分では分かんないんですね。
2: だからちょっと臭くてもわからないっていう困ったことになるんですね、
4: は
2: い、
4: そうですね、
0: いやでもこう見えないわけですよね、その皮膚ガスって、
4: はい、
0: どうやってそれをこう分析していらっしゃるんですか。
4: はい、実はですね、呼気だとか口臭とかですね、はい、こういったものは息を袋の中に吹き込めば一応集まるんです、
2: はいはいはい、
4: ところがこの皮膚ガスというのはそういうわけにいかなくてですね、皮膚の表面からこうふわーっと出てますんで、うん、なかなか集めるのが難しかったんです。そこでいつでもどこでも誰でも簡単にこの皮膚ガスを集める、そういう方法できないかと思いまして、ちょっとちっちゃなですねデバイスを開発したんですね。はい、このちょっとね、指先ぐらいのちっちゃな瓶なんですけども、この瓶の蓋の部分ですね、このちょっと仕掛けがありまして、中に黒いこう炭みたいなですね、
1: 点があります、
4: はい、これガスの吸着剤になってます。でこれを皮膚表面に当てるんです。
2: キャップをもう当てて、
1: 蓋をおでこに今当ててます、
4: ね、そうですそうです、
2: は
4: い、これで1時間ぐらい置いておきます、はい、
2: このまま
1: 行きますよ、はい、瓶の蓋の後がおでこに、
4: でこに、はい、まあね、こんな感じです。
1: その黒い点は何なんですか、はい、ガスを吸着する素材は。
4: これ炭ですね。
1: 匂いするとかあるから。
4: そうです、
2: なんか冷蔵庫とかにね、
4: はい、
2: 入れるとか
4: 入れてます。そうですね、はい、あれの中でもうちょっとこうねブラッシュアップした精度の高いものなんですけどね、これをね使ってます。これをで集めて、はい、例えば研究室とかにも繰り返していただければ、うん、私どもでこのガスを分析することができるんです。
1: それってガス体全身から出てるじゃないですか、はい、そどこからでも同じ匂い分量のガスが出てるんですか、
4: はい、実はね場所によってだいぶ違います。
2: あ違う、
4: はい、汗が原因で出てくる匂い物質はやっぱり汗をかく場所、
1: 頭とか、
4: はい、それからですね体の中から染み出してくるものなんですね。これはもう全身どこでも測れます。
1: ちゃうんですか体の中から染み出す、
4: はい、違います。
2: 中から染み出すっていうのは食べ物とかってことですか。
4: はい、そうですね、はい、まさにその通りでして、食べたものが分解されますとね体の中で消化されて分解されていきます、はい、それが、ね、血液の中をね巡っていくんですね。
2: あなるほど、ほうほうほう。
4: で普通こう血液巡ってる最中にさらに分解されて排出されていくんですが、はい、ガスになりやすいものもあるんです。はい、例えばニンニクの匂いですね。
2: あそれでなんや、
4: はい、まあ、ニンニクの匂いなんかはですね食べますとねやっぱ体の表面から出てきちゃうんですね。これは血液の中から発生してくるんです。
1: ニンニクの成分がそうしてるんですか。
4: そうですね、はい。
2: 他あります、なんかニンニク、
4: まあ、あとはですねお酒を飲んだ時のですねお酒の分解された匂いですね、はい、これなんかもやっぱ体の中から出てくるんですね。
2: そういうことか、
4: はい、まあ、実はねこれで使いますとねそういった細かいことがいっぱい分かるんですけども、はい、その中でもうちょっと勘弁できないかということで開発しましたのが、はい、ちょっとこちらのね腕時計型の装置なんです。
2: おほんまや、
5: 本当に腕時計
2: の時計が開いてて、
4: はい、
2: そこに何かつけれるんですか。
4: そうですね、はい、これですねこれ黄色い丸いですね円盤状のものがあるんですけども、はい、これをですね、このバンドにつけまして、はい、手首のところに腕時計のような形、
1: 内側につけるんですね。
4: この内側にこうつけていただくんですね、はいはいはい、でこうしていただきますと実は皆さんの体から出ている疲労臭と呼ばれるですね、
2: うん、疲労臭呼ばれるってこと、
4: はい、うん、それで分かるんです。
5: 疲れてるかどうかが分かる。
4: そうです、そうなんです。
5: で今回3つ持ってきていただきまして関根さんに、はい、私たちの、うん、その
4: 疲労臭
5: ですか、
4: はい、
5: っていうのをこれで
2: 分かる、
5: 測ってみましょうという、
4: そう、はい、そういう
2: コーナーですね。え、何が分かる、疲労度合いが分かるんですか、それとも臭さ、うん、
4: まあ、両方分かります。
2: 疲労してるは死ぬほど臭い。
4: そうですね、はい、
1: この腕時計型の先生が開発されたんですか。
4: そうです、
2: へ、
4: 色の変化で分かるんです、疲労臭がですね。
1: お前なんか色の
5: ちゃ
1: んと表みたいなの書いてます。いや黄色カラーってバロメーターみたいなでオレンジっぽいのとどんどん赤になっていくみたいな、この見やすい表が書いてある、はい、
4: これ最初黄色いんですけどね、疲労臭が出てると真ん中あたりからだんだん色がついてきますんで、
5: 何分くらいやってたらいいんですか。
4: 大体まあ15分が目安ですね。
2: うーん、大丈夫、昨日とかそのニンニクとかの匂いは、これは
4: ニンニクはこれ反応しないです。
1: 疲れだけですね。
2: 疲れ、
4: まあ、これ物質で言いますとアンモニアって言うんですけどね。
2: アンモニア、
4: はい、
2: でも結構寝たよ昨日。
4: 寝ました、
1: うん、直前だけじゃないじゃん、そう、トータル今の時点での人としての疲れ、
5: 人としての
1: 昨日も寝たかどうかじゃないじゃん。
2: あ、そうなんすか。
5: 人生の疲れ、
1: 人生の全ての、
4: まあ、そうね、あの睡眠の質の関係もありますけど、やっぱり今の状態ですね、まさに今の状態、
2: 元気かどうか分かるんや、
4: はい、
1: これ一般の方でも普通にこのキットを、
4: はい、これ購入
1: 買って試してるんですね、
2: はい、面白いっすね、はい、じゃあ結果ちょっと後ほど、
5: はい、また教えていただきましょう、はい、その結果が出るまでの間はもう少しこの皮膚ガスについて詳しく教えていただきたいんですけど、
1: 何があるんですか。疲労臭って言ったじゃないですか今測ってるの僕ら、ね、他に何臭が、
4: はい、実はね皮膚ガスの種類が今分かってるだけでも800種類以上あります。
2: 800、
4: はい、その中で本当に身が分かってるものはまだわずかなんですけども、例えば今疲労臭、それから加齢臭、
2: 加齢臭ね、
4: 汗臭、
2: 汗臭、はいはい、
4: それから緑刺臭というですね、中年男性の方に多い
1: 緑刺臭、
2: よう聞くわ最近、緑、
4: はい、
2: 刺臭、刺臭、刺はどんな字ですか。
4: 油っていう字書くんですね、
2: はいはいはい、へえ、ミドル刺臭と加齢臭はちゃうんですか。
4: あ、違います、これ出てくる年代が違うんですね。
2: へえ、加齢臭はいくつぐらいから。
4: これ大体ですね発生するのは30代35歳ぐらいからなんですけども、うん、目立ち始めるのが大体40代後半ぐらいから。
2: あ、そうなんですね、
4: はい、
1: でミドルは、
4: ミドルはあの30代40代ぐらいのですね。
1: あ、じゃあまあ今ミドルか、
2: 刺臭か、なるほど。
4: だからね男の人はね大体若い頃は汗臭でミドル刺臭、
2: はい、
4: でそれが終わると今度は加齢臭、
2: ずっと臭いです
1: ね、匂いから、
2: なんでですか、
4: 常にこう進化しながらですね、
5: 進化しながら
1: 匂いの質を変えながら、はい、それが一番臭いですか。
4: まあこれはね、まあ、
1: 人それぞれ、
4: まあ、人それぞれですかね、はいはい、
1: 先生が思うに、
4: ね、まあ、目立つのは加齢臭かなと思います、ね、
2: でもな んか加齢臭って別に嫌じゃないっていう人もいるじゃないです

0: い、これね結構人によって意見が分かれるんですね。うん、匂いっていうのはね、イメージと結びつきやすいんです。
1: うんうんうん、
0: ですから例えば、あの子供の頃ね、あのおじいちゃんおばあちゃんといい思い出のある方は、
1: なるほど、
0: 懐かしいいい匂いだなってね、感じる方もいるみたいですね。
1: おじいちゃんおばあちゃんの匂いやみたいな感じ。
0: はい、
1: なるほどね、うん。そういうことか、うん。
2: 平和な感じしますね、それだとね。
1: ねえねえねえ、いいですよね。
0: そうですね。
3: どっから出るもんですか。
0: これはね、やっぱりあのいろんなところ出るんですけども、これは皮脂が原料になりますんで、はい、あのこのいわゆるこの皮脂の分泌の多いところ、油分がいっぱい出るところですね。まあ、特にお
3: でことか
0: あと耳、あの首の後ろあたり、
1: 首の後ろね、はい、
0: 耳の後ろとか、あと意外と背中から出ちゃうんですね。
1: はー、
3: 背中止めようないですね。
1: だから真ん中から上の真ん中ら辺ですか。
0: そうですね、はい。背中の匂いって分かんないじゃないですか自分で。
1: こんなとこ拭かないですもんね、あんまりね。
0: そうですね、
1: ちょっとこうボディーシードとかで、はい、うん、顔とかはちょっと拭くようにしてるんですけど、はい、背中はねいけないですもんね。
0: そうなんですね。だからついつい拭き残してしまって加齢臭が残ってて、歩いてると後ろの方に加齢臭が
1: 入ってる。わわわわわ
3: 散らしてますやん。
1: え、やっぱり女性と男性で言うたら男性の方が、はい、匂いが
0: 少しあの量が多いですね。はい、これは皮脂の分泌量に影響してまして、まあ、皮脂の分泌が多い方がやっぱり加齢臭出やすいんですね。まあ、これ実は男性ホルモンが関係してます。
1: あ、そうなんですね、はい。女性どうですか。女性も気にします、匂いって。
2: 夏場はやっぱり汗をかくし、で帰ってまずそのまま行きたくないなとか、そういう自席座るまでに一回拭いてとか、なんか気にはなりますね。なんか
0: そういうケアをねしっかりされてると思うんですね。実はね、汗とか皮脂ってのはもともとそんなに匂わないんです。
1: へ
0: え、やっぱね汗をかいたら皮脂が出たりですね、それを放っておきますとね匂いに変わってくるんですね。はい、
1: 汗が出た瞬間の汗はそんなに、
0: うん、もうどんどん匂わないです。これを放っておきますとね、例えば皮膚常在菌という菌がいまして、これが分解しまして、この匂いのしてくる汗臭のしてくる皮膚ガスが発生してくるんです。
2: その放置していい時間はどれくらいなんですか。
0: まあ、なるべくこまめにっていう感じなんですけどね。
2: 書いたら基本はすぐ、
0: まあ、なるべくまあ10分以内には何とか対処したいところですね。
1: じゃあ結構拭いた方がいいですか。
0: そうです、はい、もう汗をかもうこまめに拭いてあげるのがいいんですね。ただし、あの乾いたもので拭くっていうのは、ね、確かに汗取れるんですけども、はい、実は汗というのは体を冷やすために書くんですね。ですから乾いたもので拭いてしまいますとまだ体が冷えない、そうなるとまた汗が出てしまいます。ですからなるべく濡れたもの、濡れたハンカチ、濡れたタオル、あるいはウェットシート、こういったものとこう拭いてあげると体も冷えて汗も引いてくると。
2: よく飲みに行った時にサラリーマンがおしぼりで拭くって、はいはい、あれはある意味正しいんですか。
0: 大衆対策としては正しいです。
3: 気持ちいいですもんね。
1: あ、そっか、さっぱりして
3: 顔洗うとかでいいですか。もちろん、
0: あ、そうですね、いいですね、はい、
3: 水普通に洗ってバシバシとするでもいいか、
0: はい、
2: その匂いの原因になりやすいっていうのはどういう生活だったり、うん、どういうものが原因になりやすいんですか。
0: まあ、そうですね、まあ、汗臭に関して言いますとね、この汗をかく習慣があるかないかっていうのがこれすごく大きなポイントになりますね。その他にも食べ物ですね、これは結構いろいろ影響してきます、はい、例えばあの先ほど出たニンニクのようなですね、こういったものを好んで食べられる方はやっぱりそれがこう影響してしまうんですね。
2: うーん、口からじゃなくて、ね、皮膚から出てたんですね、ニンニクの匂いとかも。
0: あのね、ニンニク食べますと最初口臭、皆さん気になさると思うんですけど、はい、口臭はね、こう気流のような形でね、こうまっすぐ出ていきますんで、確かにそれに当たると厳しいなという感じいたします。
3: 厳しい。
0: はい。ただ出てくる量としては圧倒的に皮膚からの量が多いんです。
1: 例えば、だから周りもあんま気づかないってことですか、うん、その近づかないとわからないっていう。
0: そうですね。まあ、ものによってこの距離はちょっと違うんですけども、大体ですね、例えばこういう空調が効いてる部屋ですと、25センチ開けていただければ、まあまあ、あんまり匂わないかな。
3: まあまあまあ、そんなに。はい、それで匂うとよっぽどですね、じゃあね。まあ、
0: そうですね。はい、
1: なるほど。25センチ。
3: 他なんかあるんですか、気をつける食べ物というか、ニンニク以外で言うと。
0: そうですね。例えばカレーライスなんかですね。
3: 香辛料どうですか。
0: そうですね。ああいうスパイシーなこれを食べますとね、うん、やっぱりね、カレーの匂いが出てきちゃいますんで、これ別の意味でのカレー臭っていうね。
1: うまい。先生。
3: これは一本取られましたね。
1: その食べてしまった時は、なんか対策というか、
0: あ、これですね。はい。例えば、先ほどニンニク臭ですね。はい、これよくいつも聞かれるんですけどね。これ、ね、牛乳がいいんですね。
1: あ、牛乳。
0: はい、はい、食べた後にこう牛乳一緒に飲みますとですね、このニンニク臭抑えられるんです。
3: どういうあれなんですか。
0: でもお腹の中でそのニンニクの匂いですね、これがあの消化管からこう血液にあの吸収されるんですけども、はい、その吸収をね牛乳がブロックしてくれる。
1: それ牛乳は何のやつでもブロックしてくれるんですか。
0: ところがですね、カレーライスも効くかなと思ってやってみたらですね、はいはい、全く逆効果で、カレーライスのカレーの匂いをですね牛乳飲むと余計出てきちゃうんですよ、
3: 強化しちゃうんです。
1: なんでやそれ、はい、ニンニクだけをブロック、
0: やっぱり、ね、それは匂い物質、匂いのそのガスのですね化学的な性質がやっぱ違うんですね。牛乳でブロックされるのか、牛乳の成分でよりこう吸収が高められるのかというですね、ほうほうほう、これもう化学、その化学物質って言いましょうかね、そういうところの化学構造の違いに影響するんですね。いやだから本当単純じゃないんです。
1: ほんまですね、はい、ですね。え、はい、お酒の匂いを抑える方法。
0: お酒はですね、例えばあのウコンというですね、
1: はいはいはいはい、ね、
3: ウコンの力
0: ありますね、ものありますけど、やっぱ肝臓の働きを良くしますんで、はい、ですからその長続きするようなお酒の匂いってのは抑えられます。
3: うーん、ちゃんと意味あるんですね。ほんまに朝聞いてたらって、はい、本当意味やって言ってるんですね、はい、
0: そうなんです、そうなんです。ただね、お酒の弱い方がね、ちょっとお酒飲んでウコンなんか飲みますと余計酔いが回っちゃいますんで、ちょっとこれ気をつけた方がいいんですけども、お酒の強い方がね匂い対策としてウコンを取られるとこれはいいですね。
1: そうなんですね。
2: お酒飲む時に匂い対策までなんかそこまでは考えて飲んでなかったなーって、
3: は
2: い
3: は
2: い
3: は
2: い、
3: 体から出てるとはねっていう感じですね。
1: 口臭ぐらいですよね。
0: うん、そうですね。口臭ながらね、なんとなく気になる感じがするんですけどね。
2: でもその年齢によってやっぱりその体から出てくる匂いって変わってくるもの
0: なんですか。変わってきますね。まあ、先ほどね、男性の場合ですと、まあ、若い頃は汗臭、ミドル脂臭、加齢臭ってですね、まあ、こんな感じで変化していくんですけども、女性の場合ですね、実は10代後半から20代前半にかけて、うん、桃の香りの主成分、これガンマラクトンという成分なんですけどね、あの桃の香りの主成分が、ね、やたら多いんですね。
1: いい匂いですか。それ
0: いい匂いですよ。これね、モテ臭とかね、スイート臭とか言われてますからね、
1: それが出るようになってる、
0: 女性が、はい、女性になってるんですよね、
1: まあ、ほぼ誰でも、
0: 誰でも、はい、そうです。男性は全然ちょっとそういう傾向ないんですけど、ね、女性もね、ちょっとその若い世代は多いんですね。
3: それってなんでかとかわかんないですか。
0: これね、まだはっきりわからないんですけども、あの一つの理由としては女性ホルモン、まあ、関係してるかなと思ってるんですね。ですからだんだんだんだん女性でも加齢とともにですね、年取っていくと逆にこの温度から減っていってしまうというねことがありますが、あとこう1ヶ月の中でもサイクルございますよね、まあ、それによってやっぱ出てくる量が違ってまして、やっぱり女性ホルモンの分泌時期の方が出やすいっていうですね、こういう傾向はあります。
2: 桃の香りしてた時代が私もあったんですかね。
3: 今もあるんじゃない。

0: つもお勧めしてる方法としては、例えばシャツ。
1: はい。
0: とかね、まあ下着でもいいんですけどね。はい、まあこういったものをちょっと用意していただきまして、はい、大体まあ半日とか一日着たものですね。で、これをですね、ビニール袋に入れます。
1: はい。
0: で、その後ですね、自分の鼻を外の空気でクンクン嗅いで一旦リセットします。で、その後、はい、おもむろにビニール袋に入
2: れておきます。おもむろにやったんですね。
0: はい。衝撃の事実が分かる
3: か。鼻をリセットして自分の匂いを。そんなシンプルな方法でいいんや。
0: そうですね。はい。
3: ほんならあ草っていうのが。
0: まあ、草っていう時もありますし、
3: はい、あ逆に、ね、まだ
0: リラックスしちゃう時もありますし、
3: ね。いけるやん自分っていうのもあるし。はいはい、
0: あります。
3: それすごい実験。これって人間だけなんですか？匂いって。
0: でも動物でもみんな
3: 出してます全員皮膚ガスは。
0: 出してます出してます。
3: 昆虫も皮膚ガス出します。
0: 昆虫も出してると思いますね。
3: あんなカチカチの体から。はいは
0: い、まああの甲羅から出てるかどうかちょっとわからないんですけども、
3: ね。あまあまあ。あ
0: の柔らかいところからは。はい。
3: 皮膚ガス。魚も。魚はないですか？
0: 魚はちょっと調べたことないんでわかんないんですけども、まあ、あの筋肉がやっぱりありますから、タンパク質がありますから、やっぱりそこから出てると思いますね。
3: 全生き物
1: に。あれどうですか？人間でも人種によってどうですか？海外の人とか。
0: はい、ですね、まああまり多くのね、あの人種調べたことはないんですけども、あの、やっぱり日本人が加齢臭気になさるんですけども、うん、西洋人の方もちゃんと加齢臭出てるんですね。
1: あ、そうなんですか。
0: ですからそういった人間の基本的な部分ってあんまり変わらないと思います。
1: へ
0: え。まあ唯一違いとすれば多分あの食生活ですね。
1: ああ、なるほどね。もう食べ物。
0: はい。この影響すごく大きいですね。
3: なるべく動物性のもの食べてない人とかの、うん、そういう人だって別にじゃあ匂いももしかしたら減っていってるかもしれないとか、
0: はい。そうですね。はい。
3: 高タンパクじゃなければ。は
0: い、そうですね。
3: おお、な
4: るほど。いや、体の匂いにもいろいろな種類があると分かったところで、はい、こう匂いを出さないための対策方法をね、こう教えていただきたいなと思うんですけれども、トリコボイの二人は気になる匂い。
1: うん
4: 何かありますか？これが気になる。
1: 場所ですか？
4: 場所そう場所でも、うん、なんか対策したいなと思うような
1: あ僕だから帽子かぶるんで、結構この頭皮が汗もあるのかちょっとこう奥さんとかにくさーって言われますね。
0: はい、まあね、頭はね、もうね、いろんな匂いがいっぱい出てきますんでね、はい、いつも私オールスター戦で言ってるんですけども。
1: オールスター戦
3: 頭の匂いは、ね。
0: もう汗臭はあるわ、皮脂臭はあるわ。
3: そうか。
0: 加齢臭もそうありますしね。
3: 匂い、
0: ね。やっぱり目立つのはね、実は皮脂の匂いなんですね。皮脂がね、割と分泌しやすいんでね、
1: はいはい。
0: それが例えば紫外線なんか当たりますと分解されて匂いの元になりやすいんです。
3: むちゃくちゃですね、じゃあ頭。紫外線も
1: 当たる。守れませんやん。
4: ねえ。
1: はい。
4: ちょっと。紫外線も当たりやすい。でも帽子かぶってて、
0: 帽子かぶったけどね、やっぱりいいですよね。
3: 蒸れますよね、帽子
1: の。蒸れる汗かく。
0: 汗もね、ちょっとね。ですから、こまめに拭いてあげるっていうのがやっぱり大事になってきますね。
1: でもやっぱハンカチとか乾いたやつで拭いてまいりますね、
0: はい、
1: この辺も。濡れた方がいい。
0: まあ、なるべく濡れた方がいいですね。
1: 濡らしたらいいんや。
4: 小原さんはありますか？
3: 僕、トレーニングウェアとか、その、まあ、だから夏は、古い T シャツで運動するようにしてて、もう臭くなったらすぐチェンジするっていう、
0: ですね、
3: もう捨てれる T シャツでやるようにしてるんですけど、はい、その頻度も上がってきてはいる気がします。昔別にここまで臭なってなかったなとか、うん、そんなせずにも対策できるならしたいですけどね、そういちいちいちこう捨てていくのもあれやしっていうのは。
0: そうですね、まあ汗臭に関してはね、やっぱりね、あの小前の交換してあげるっても大事ですよね。
3: はいはいはい。
4: 先ほどからも、加齢臭っていうことが結構出てきましたけれど、はい、これは対策もうしょうがないんですか？加齢臭年齢いったら、
0: もうこれ自然の摂理ですからね、しょうがないんです。
3: ある程度しょうがない。
0: はい。ただし皮膚の表面にできますんで洗えば落ちるんです。ですからね、夜お風呂に入って洗い流す。ただ寝てる間もね、少し発生することがありますんで、うん、できれば朝もね、もう一回お風呂に入るか、シャワー浴びるか。まあ、こんなことをしていただきますと、夕方まではなんとか持つ。
1: なんとか。なんとか耐えられるん
4: ですね。夕方戻ってきてまたシャワー浴びて。
3: あと夜の温泉もらえ
0: ます
4: よね。シャワー浴びてれば。
1: こまめというか、朝晩のシャワーが効果的。
0: そうです、そうです。朝のシャワーがね、効果的です、
1: ね。やったらね。
0: はい。
1: 原因は何なんですか？その。
0: これやっぱ皮脂が酸化されてできてくるんですね。だから皮脂をの洗い流してあげれば、基本的にこの加齢臭落ちるんですね。
1: それやったら対策できそうやね。
3: なんか使った方がいいですか？ボディーソープとか使わん方がいいとか、なんか、使いすぎてもとか。
0: 使いすぎちゃやっぱり良くないんですね。やっぱゴシゴシ洗ってしまいますと、皮脂が余計に落ちてしまいますんで、また皮脂が出てきちゃう。
1: そうすると
0: また加齢臭が余計に発生してしまうということがありますので、やっぱり優しく洗ってあげるというのが一番いいですね。
3: なるほど。
0: ただね、それがなかなかやっぱできない方もやっぱいらっしゃいますんでね。そういう方

0: だね、例えば食べ物でカシスなんかね、こんなのをね、入れる、食べていただけるとね。
1: カシス、
0: はい。まあ、こうやってね、食生活で抑えることもできます。
2: カレー臭を抑える
0: ぞ。カレー臭を抑えるんですね。
1: へぇ、そうなんや。
2: ブルーベリーみたいなのでもいいですか？ベリー系
0: や
2: って
0: はい。まあ、いわゆる抗酸化力のある食べ物でしたら、いって、
2: ね、
0: 効果がね、期待できます。
3: あれ案外
1: 今日のメモすごいでしょ、
3: なんかね、
1: いつもあまりねこの聞きながらメモするの苦手なんですけど今日はメモしますよ、これ
2: 匂いのことになると。
3: へえ、いや意外と対応できそうだな、
1: うん、
3: ね、
1: そうですね、なんかもうしゃあない諦めなあかんもんやと思ってました、
3: うんうんうん、
0: そうですね、
3: 匂いは出てきてしまうのはしょうがないけれど、うん、対応はできる、
0: できるんですね、はい。
1: へ
0: え、それでもなおねまだ気になるっていう方はね、例えば香水をつけるっていうね、
1: あ
0: ことありますよね、まあ、これもね、うまく使っていただければいいんですけども、ただね、混ぜるのは危険なんですね。
1: ああ、
0: うん。はい。合うものと合わないものってやっぱり合うんですね、あるんですね。
2: はい、
0: はい。はい。まあ、加齢臭の場合ですとね、まあ、香水をつけるんだらできれば柑橘系のもの。
1: へぇ、
2: そんなまであるんです
0: ね。はい。これはね、結構ね、これうまくマスキングしてくれるんですね。
1: へぇ、何歳でももう加齢臭あるもんなんですか？例えば70代、うん、80代。
0: ね、70代ぐらいまではありますね。
1: ある。
0: そっからね、また今度枯れていくんですね。
1: 油もじゃあ少なくなっていく
0: そうですね。
1: はい。
0: はい。
1: ほんならそこはどうなんですか？そっからの来る匂いはないんですか？また違うなんちゃら臭みたいな。
0: やっぱりね、加齢を重ねていきますとね、だんだんに体臭そのものが減っていきますね。はい、ただね、ちょっとね、病気とかになってしまいますとね、またちょっと違うものが発生しますんで、病気がなくて健常な方でしたらね、やっぱ匂い減っていく方向になります。
1: そうなんですね。
2: やっぱ匂いで言うと季節は夏ですか？今まさに。
0: まあ、この時期はどうしても汗の匂いがね、皆さんね。
2: 汗と比例して匂いもやっぱ。
0: まあ、出てきますよね。ただね、意外と春先。要注意なんです。
1: へぇ、
2: また寒いじゃないですか。
1: ですか、
0: この寒かった時期に急に暑くなった時に、かく汗がベトベトしてしまうんですね。ですので、それまであんまり気になった方が体臭が急に気になり始める。
1: へぇ、
0: ということがあります。それから4月になりますとね、新生活を迎える方がいるんですね。そうすると緊張とか不安とか、こういったものが原因でまた別な匂いが発生して
1: しまうんですね。へぇ、そうなんや。それは なんていう匂いなんですか？
0: はい、これ実は今ね、測っていただいてる疲労臭。
1: あ、これが疲労臭。
0: はい。実は
2: 疲れてる人だけじゃ、はい、ストレスとかの。
0: これ体と心の疲労臭で、メンタルなこの疲れもですね、反映してくるんです。ですから逆に言えば今、ストレスっていうのはね、大きな社会問題になってますんで、はい、こういったものをね、少しこう、可視化して解決するような手段として、まあ、こういったね、体臭を使うっていうのも一つの手段かなと思ってるんですね。
1: そう。
3: これ、そろそろ。
1: ちょっと時間経ちましたから。
3: では、私たちの皮膚ガスがどんなものか、宇都宮さん。
1: いいですか？
3: はい。
1: いきますよ。
0: あ、少しやっぱ色が変わってますね。
1: 真ん中ですよね。
0: 真ん中ですね。はい。ね、はっきり色が出てますけどね。でもまあ、このくらいでしたらね、普通の感じですかね。
1: 4段階あるうち、まあ、3、2。
0: 2か3の間ぐらい
1: ですね。2か3の間ぐら
0: い。はい。
3: じゃあ、
1: チョイクさん。
3: 次は。
1: チョイクさん。
3: チョイクさん。コウマさん。
2: はい。よくいきます。あー、
1: どう？
3: まあ、薄い感じがします、ね。
0: ちょっと薄い感じですね。
2: はいはい。
0: 2ぐらいです
1: か、ね。2ぐらい
3: か、ね。2ぐらい。
0: はい。これはね、割と少ない方。
3: 少ない
2: ですね。めっちゃ寝てるからかな。
1: 何時に寝てるんだ
2: っけ？子供寝かして8時とか寝てます。
0: あ、そうですか。はい。いいですね。
1: あ、ね、シャワーもするし。
3: そうですね。
1: ジャニーさん。うわ、怖いな、これ。真
2: っ赤やとどうしよう。
1: あれ？
3: 私一番濃い。
2: 一番濃いぞ。
1: あれ？疲れて
0: るな。
1: 疲れてる？
2: これ先生も濃い。
0: これ濃いですね。
1: 疲れてますやん、ちょっと。
0: すごい。もう明らかに4ですね。気配りをね、されてるから。
1: あ、そうですね。皆さんに対して。
0: はい、
3: この放送でストレスって
2: こと
3: です
2: か？これで急激に4になった。
3: どう出るのかが分かんなかったからあれですけど、真ん中にね、ちっちゃい丸が。
1: ね。
3: 出てきて。
1: ボーンと出ましたね。
3: 面白い。
0: ちょっと人見てる違うんですよね。
2: 匂うという匂いじゃないと思うんですよ。
0: まあそうですね。はい。まあちょっと4ぐらいになるとね、少し距離を切
3: って。匂ってましたか？なんか。
0: いえいえ。
1: 匂ってないんだけどな。なんだろう。ね、疲労臭を軽減させる方法もある。
0: はい。実はね、腸内環境を良くすると、これ減るんです。例えばね、ビフィズス菌というですね、善玉菌がいるんですけども、まあ、こういったものを増やすような食生活。例えばヨーグルトとかですね、まあ、野菜でもいいんですけどね。
1: お豆とか。
0: はい。で、こういったものを取られますと、実は腸内環境良くなって、この疲労臭がね、ベースが下がってくるんです。 ですからもちろん緊張や不安でね上がったりするんですけどベースが下がりますんでねそんなに大きな、ね、変化が なくなってくるんですね。
3: 毎日ヨーグルトも食べてるんですよね。
1: あれ睡眠
3: 少ない時も
0: 寝る前にこの疲労死出てる方は睡眠の質に影響しちゃうんですね。だから寝る前にお風呂とか入ってちゃんとこうストレスがねこう緩和して疲労死が下がってればよく寝れるんですけどもそうじゃないと今度は睡眠の質に影響してきています。
3: これは結構上げ下げは簡単にこう変わるものなんですか、
0: ね、これも本当に頻繁に変わります。
2: あ、じゃあ今だけ
0: ですから今のこの状況でこういう感じになってると思いますね。常にってことはないと思います。
3: ねえ、このでも皮膚ガスを通してこういろいろなことが分かるっていうのは分かったんですけれども、ここからまたさらに進んでいる研究とかそういうのはあるんですか、はい、
0: そうですね、今ちょうど睡眠の話出ましたけども、はい、睡眠の質の悪い方はですね朝方にニンニク臭がしちゃうんですね。
2: 食べてなくても、
0: 実はね私たちの食生活の中にそのニンニク臭の元になるものが結構あるんですね、はい、ネギとかですね、でそういうのを夜食べれば普通は寝てる最中に分解されていくんです、ところが睡眠の質が悪い方はそれが分解できなくって、朝方になぜかニンニク臭が残ってしまうという。
3: なんかもう疲れてるのに臭くなってそうですよね。
0: でそういう方はね活動を始めればもちろんその匂い減っていくんですけども、ただちょっと寝不足だからまた昼寝しようって言って昼寝しちゃいますとまた増えちゃうというですね、これ謎の現象なんです。
3: あ、それは謎なんです、
0: はい、
3: 疲労はでも昼寝とかした方が取れはしますね、まあ、
0: そうですね、はい、
3: 適切な量で、
0: はい、まあ、大体20分ぐらいがいいと言われてるんですけどね、やっぱ1時間寝ちゃうとねこう寝すぎでまたね疲労心が増えちゃうんです逆に。
1: ああ、そうなんや、確かにちょっと昼寝した後臭い気がしますね自分朝より
2: とかじゃなくて、
1: なんか臭い気がします、ね、
0: これはねそういう事実は分かってるんですけどね、まだなぜそうなるかっていう理由まではまだ分からないんです。もうやれば研究すればするほど分かんないこといっぱい出てくるんですね。
2: 僕ねなんか、はい、風邪ひいてる人の息って臭いと思うんですよ、風邪の匂いするっていうのはあんま言っても誰もそんなないやろって言われるんですけど、それはあります。
0: ありますね。
2: ありますよね。
0: ありますあります、
2: はい、風邪の人の呼吸、
0: はいはい、
1: もう体臭
0: も変わってます。
1: やっぱり体臭、
0: はい、やっぱ体の中のですねいろんなこう機能がちょっと変化してますから通常と違いますから、はい、それが反映されてるんですね。
3: じゃあ今駒場さんがおっしゃってるのもですけど、その匂いがあると病気を持ってるとか、はい、そういう可能性まで分かる、
0: は
3: い、
0: そうですね、はい、で実は私の研究のメインは実は病気の診断にこの皮膚ガスを使うというこの研究を今やってます。
1: これは役立ちますね。
3: どうい
2: う匂い
0: ですか。そうですね、例えば肝臓がこう悪い方ですね、肝臓というのはいろんなこうですね匂い物質を本来分解してくれるんですけども、その肝臓悪い方は分解できませんので、はい、それが体臭として反映されてしまいます。
2: それって例えるならどういう匂いとかあるんですか先生。
0: そうですね、実はさっき出てきた疲労臭も実は肝臓悪いとで発生しちゃうんですね。はい、
1: それって鼻で分かる匂いなんですか、こういうの聞くじゃないと、
0: 鼻でも分かる場合もありますけど、やっぱり器具を使わないと正確な診断はできないですね。
2: 25センチ以内に近寄らなダメってことですもんね、
0: まあ、そうですね、あとこの、はい、そうですね、まあ、それでやっぱ人間の鼻ってのもですね、やっぱ人によってこう感じ方違いますので、なかなか客観的な診断法にはならないです。
1: なるほど、
0: ね、ですからそのガスを特定して調べていくことが大事なんですね。
2: でもこれ今僕らチェックしてつけたじゃないですかね、色が変わりましたっていうね、はい、これで肝臓がどうとかまでは、
0: まだそこに断定はできないですね。
2: 何で反応してるか分からないですよね、
0: はい、そうですね、はい、普通の健常者の方はですね大体ストレスなんですけどね、もしかしたら肝臓の病気が隠れてる可能性もありますんで、
2: そこで早期に発見できることにつながるってことですね、
0: はいはい、そうですね、
2: 他もあるんですか臓器。
0: そうですね、あとは今やっているのががん患者さんですね。がんの人のですね匂いってやっぱ変わってしまうんですね。で今このがん患者さんと健常者さんのこの皮膚ガスのパターンを比べてるんですけども、明らかに違いがありまして、
1: 明らかに
0: 違う、この先ほどの検査で調べますとがん患者さんかそうでないかは今判別できます。
3: それは我々日常でも気づける、
0: ね、匂いのレベ匂いがちょっと違うなっていう感じでしたら分かると思います。
2: 何っていう匂いじゃないけど、はい、あなんか違う匂いするっていう。
0: そうですね、ただこれでその匂いがするからガンだっていうのはなかなか分からないと思うんですよね。
1: なるほどなるほど、そのどんぐらいガンのレベルというか、はい、早期でも、はい、
0: 違う、はい、この早期がなかなか難しいんです。はい、実はねステージ3とか4とかですになってきますと、うん、まあ、いろんなこう転移とかもありますんで、いろんなこう臓器の影響してきますんで、まあ、かなりねはっきり分かってくるんですけども、うん、早期になりますとねちょっとやっぱ判別難しいんですね。
2: そこまで香りが、
1: はいはい、それができるようになれば、はい、もっと早くに
0: 見つけれるとか。

0: はい、場合によっては在宅でもですね、がんを早期発見できる可能性が出てくるかなと思ってですね。
1: あ、香り、これ診断キットみたいなつけて分かるってこと
0: ですか。そうですね、あるいは家の中にこうね、あの皮膚ガスを測るセンサーみたいなのがね、日常的に置いてあって、うん、で今日はストレスがあるかなというですね、まあ、そのことをこう調べられることができますし、場合によっては病気の兆候がありそうだなんていうのが分かってきたら、ちょっと早めに病院行ってみようと、まあ、こんなことが分かる時代が来るかなと思ってます。
2: そもそもなんでこの皮膚ガスの研究をしようと思ったんですか。
0: はい、もともとですね、私の家には犬や猫がいまして、ですから犬や猫がですね、これからも綺麗な空気で暮らせるようにですね、環境問題を解決したいと、はい、まあ、こう思いまして、大学造形の会社に入ってからですね、空気清浄機を作ったんです。
3: へー、
0: まあ、本当空気清浄機の走りの、ね、ものを作ったんですね。
3: あんな作れるんですか。
0: はい、まあ、当時はまだ空気清浄機って、ね、それほど一般的ではなかったんですけど、ね、その走りをちょっと作りまして、これを使えば、ね、空気が絶対きれいになると思って試験したんです、はい、でところがですね、なぜか消えないガス成分がありまして、なんでこれ出てくるんだろうって、環境の測定器を持ちながら腕組んだら、はい、自分の体からガスが出てくるって。で、あ、皮膚ガスってあるんだと気づいたんですね。これはもっと掘り下げるべきだと思いまして、研究し始めたらいろんなことが分かり始めてきたと。体臭の原因である一方、私たちの体やね、心の状態を反映するものだと、こういうことが分かってきたんですね。
3: すごいな。測定器をね、腕組んでなかったら、もしかしたら気づかなかった
0: かもしれませんね、
3: はい、それの先生の再現ドラマの名シーンですね、はい、そこ、
0: そうですね、
3: 再現ドラマあったらね、
2: いや本当にまだまだ伺いたいこともいっぱいね、はい、尽きないんですけれども、ここで一曲お聴きいただきましょう。あいみょんで真夏の夜の匂いがする。

0: とうございます、ね、今おかんのカバンに入ってたアメちゃんをいただきましたけどもね、ありがとうございます。もうこんなんなんぼあってもいいですからね、ね、ね。ミルクボーイのそれおかんに言うといて、おかんのそれ聞いといて。
1: 今日は東海大学理学部科学科教授の関根芳香さんに体の匂いについてのお話を伺っています。ここからは関根さんの匂いの研究への深い愛情を一問一答で紐解いていこうというコーナーです。質問するのは宇都宮おかん、お願いします。
0: はい、今日も聞いていくでー。
1: 関根さんは宇都宮おかんの質問に一言でお答えください。では質問スタート。
0: まず最初、匂いの研究をして一番嬉しかったことは何？
2: はい、研究者の世界観がものすごく広がりました。
0: 研究で一番苦労したことは何やの？
2: 皮膚ガスの研究者が世界的にも少ない。
0: 一番好きな匂いは何？
2: 犬の耳の匂い。
0: 今後皮膚ガスの研究でやってみたいことは？
2: 皮膚ガスを情報として活用する。

0: 一番嬉しかったことが研究者の世界観がものすごく広がった。おお、これどういうことでしょうか。
1: そうですね、実はね、私はその前環境に関する研究をやってたんですけども、はい、まあ、環境の世界ってのはもちろんいろんな世界あったんですけども、やっぱ匂いのことをやりましたらですね、いろんな分野につながっていくんですね。まあ、例えば産業で言いますとね、本当の自動車産業、食品産業、化粧品産業、医療とかですね、あるいはスポーツとか、もういろんなこう分野と関わりが持てるようになってるんですね。もうこれだけね、幅広くね、研究できるテーマってなかなかないかなと思ってまして。
0: 車とかも。
1: そうです。車の中でヒューガスを情報として利用しようと。例えば、運転手さんが、お酒を飲んだかどうか。
0: なるほど、ね。
1: ハンドル握ればね。
2: はいはい、ヒューガスで、は
0: い、動かへんようにしたいとか。
1: はい。
2: とか疲れてるからちょっと休ませようとか。
1: はい、それもできますよね。そうですね。この疲労臭使えばできますね。
0: はい。すごい。
1: まずね。
0: いろんなジャンルにつながってるん
1: です。そうなんです。で
0: も、面白いな。そして、一番苦労したことが、皮膚ガス研究者が世界的に少ないよ。
1: はい。
0: そうなんですね。どれぐらいいらっしゃるんですか？
1: ですね、皮膚ガスを今測ろうというですね、こういうことで研究に参入されている方は割といらっしゃるんですけども、はい、本当にこの基本的になぜこれが出てくるのか、
0: ほうほうほう、
1: それがどういう意味を持っているのか、ここを研究している人はですね、今世界を見ても私の目で見ると3、4人ぐらい。
2: 少ない。思ってたより少ない。
0: 少ないな。
2: 3、4人。
0: 3、4人。
1: はい。なぜそれが出てくるかということを研究している人はそんな、それくらいの数かなと思ってますね。はい、
2: なぜってむずいですね。生きてる限り出るんですもんね。
1: は
2: い、
1: そうなんですね、
2: それを研究してはる人もいるってことです
1: か。はい。はい、
2: なぜってむずいな。
1: そうですね。
0: すごいな。猫ちゃん好きなん
1: ですね。そうですね。はい。犬の耳の匂いはね、なんかね、リラックスできるんですよね。
2: ちょい、臭じゃないですか。それが癖になるというあれじゃないですか。
1: ちょっと癖になるようなね。
2: めっちゃね、はいはい、なんかそれを臭さない。
0: ちょっと匂ったことないかも。
2: 肉球とかもなんか。
1: 肉球たまらんですね。
2: たまらんですよね。もうってと思いながら、一回匂って、もう臭ってなって。
0: そして今後皮膚ガスの研究でやってみたいことが、皮膚ガスを情報として活用する。
1: まあこれ先ほど申し上げたようにこのね、体の状態、まあ病気があるかないか、まあこういった診断にも使いたいと思ってますし、はい、あるいは別な方面では個人認証。もうね、匂いはね、ほんと個人差が大きいんです。
2: 同じのはないですか？もう
1: ないですね。
0: ないんや。
1: ないんです。
2: それは認証できる
1: んですか？例えば双子を調べてもですね、全然違うんです。
0: 似てる。
1: 似てはいます。例えば高校生の双子を調べたことあるんですけど、はい、確かに同世代の他の形たちに比べますと、この二人似てます。ですが、やっぱり細かく見ると全然違うんです。
0: そうなんや。
1: やっぱり食の好み、運動の習慣、こういったものがやっぱ違うんですね。それがやっぱ反映されてきて全然違うんです。
0: 食が似てたら似るんですか？
1: 似てるんですが、やっぱりまた違うんですね。
2: また全然違う。
1: はい。
2: ホルモンの多い人はじゃあやっぱ匂いも強い。
1: そうですね。男性ホルモン強い方はやっぱりこの皮脂の分泌が多いですからね。こっちが変わってきますよね。
2: 同じのって全くないですね、じゃあ。
1: ないです。ないですね。
0: はい、ほんなもう認証
2: 絶対できますね。
1: ちょっと個人認証がね、できるかなと思います。
2: 手を当てるとかですか、なんかセンサーに手当てて、
1: ね、通るとか、はい、手当てるか、あるいはもうね、勝手にこうガスを吸い取ってくれて
2: スキャンするみたいな、
1: どっかゲートを通れば
2: もうそこで、
0: はい、もうすごいな、
2: それすごい。
0: でなんか変な話ですけど、その犯人とかもこの匂いがしたんだから絶対お前だって、うん、すいませんって言うぐらいになるってことですよね。
1: まあそうですね。ですから、
3: ワンちゃんとか、
0: 絶対
2: お前
0: だ、まあね、絶対あなただって
1: 、はい、そうなんですね。今警察犬がね、こう捕まえるっていうのはそういうことなんですね。
2: その始まりってことですね。
1: そういうことですよ、匂い。はい。実はそのワンちゃんがそう捕まえるってことをですね、科学的に証明できる時代になってきたんですね。
3: へ
2: ぇー。めっちゃ身近になってきましたね、匂いが。
0: これもっとすごいことになりそうです。いろんなこと使って当たり前になりそうです。
1: はい。で、私たちの生活を良くする方向で社会実装されていきますと、うん、多分世の中大きく変わると思ってるんですね。
0: はあ、素晴らしいですね、これは。
3: いや、ここまでたっぷりお話伺ってきましたが、最後に関根さんが体の匂いの研究を通して皆さんに伝えたいことを教えてください。
1: はい。まあ、この体臭ですね。まあ、今日の時期気になる方多いと思うんですけども、体臭があるのがもう当たり前です。うんうん、また人のね、感じ方も違います。ですからね、あまりこう過剰に心配なさられずにですね、まあ、生きている証ということで、まあ、元気だということですね。その証拠で、ぜひね、こういったものとお付き合いいただけると。

0: いいと思っています。
1: 自分の匂いだということですね。
0: そうですね。
1: 独特の唯一の匂い。
0: はい。大衆も自分の個性、あるいは魅力を演出するね、一つのツールかもしれませんね。
2: それが好きという人いるかもしれないですもんね。
0: はい。
3: それでは駒子さん、今回のお話を聞いて、おかんに教えてあげたい、おかんに言うておきたいことは何でしょうか。
2: はい、中学の頃剣道を始めた時に、急におかんがでかい消臭スプレーを僕にくれたのは、あの時から臭なったんやろな。ありがとうおかん。
1: ほんまやな。
2: そんなんじゃなかったんですけどね、急にでかい消臭スプレーを買ってきて、もうこれ使いって言って臭いとは直接言われなかったんですけど、
1: じゃなくて
2: 多分あの時から臭なったと思います。僕は。
1: そうやな。
2: はい、ごめんなおかん。
3: 今回は東海大学理学部科学科教授の関根嘉佳さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。おかんちょっと聞いて、おかんちょっと聞いて、
4: ミルクボーイのそれおかんに言うといて。
2: おかん聞いてほしいな。
3: ミルクボーイのそれおかんに言うといて。ここからはリスナーの皆さんから届いたお便りをご紹介しましょう。お便りが面白かったかどうかを宇都宮さんがアメちゃんの数最大3個で判定します。
1: はい、
3: それでは駒場さんお願いします。
2: はい、まずは愛すべきおかんにいただきましたね。兵庫県の熊ゼミさん、男性の方です。うん、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: 私が3万円払って手に入れた古着の T シャツを2日後ボロボロやったからと勝手に雑巾にして床を拭いてくれましたね。
1: うわ、
2: 知った時はショックやったけど、親戚が集まる正月などでこの話をするとみんな笑ってくれるから、もう元は取ったよ。
1: ちょっとダメージもあったんかな、ダメージ加工あったんかな。
2: 勝手に縫われたとかね、なんかシーズン縫われたとかあるけど、この古着の T シャツ雑巾にしても無理やもんな。
1: 無理やな。
2: ジーパンやったらまだなんとかとかあるけど。
1: あ、すごい。
2: すごい。
3: では宇都宮さん、はい、判定をお願いします。
1: はい、こちら雨3つです。
2: おお、これはすごい。
1: 親戚の集まりだけじゃなくラジオでも言っていただきましたから、もう許してあげてください。
2: 続きまして、よそはよそうちはうちにいただきましたね。三重県のラジオネーム、うん、油ゼミさん。さっきは熊ゼミさんで、
1: ゼミから2つ。
2: おい、なんかね、全然住所も違うんで別の方なんですけど、で女性やし、たまたまセミから2通メール。私の父のルールを紹介します。父は家で見つけた虫は殺すのに、クモだけは駅中やから絶対殺しちゃいけないと言います。そんな父が先日納屋に入った時、クモの巣が顔にかかり、邪魔やと思いっきり手で払っていました。人間って勝手な生き物ですね。クモな、殺すなって言って、
1: なんかあるよな、
2: 朝のとか、
1: 朝とかね、
2: 夕方とか。
3: うーん、
2: でもクモの巣もまあな、本体いなかったらもう邪魔。本体いなかったらいいんかな。
3: うーん、では内海さん、判定をお願いします。
1: はい、こちら雨3つ。
2: お
1: とんっていうのは良かったね。
2: まあよそはよそ、うちはうちなんで、まあ全然おとんでもいいという。おかんの話はしてないからね、これはね。
1: そう。当たり前だからおとんがって言ったから、ああもう、うん、そうだね。
2: おとんがもう全然いいですからね。
1: 全然何でもね、いいです。
2: おうちのルールやから。
1: うん、
2: ということで、まだまだまたメールもお待ちしております。
3: はい、皆さんたくさんのお便りありがとうございました。そろそろエンディングのお時間です。番組公式ホームページでは、おかんに言いたくなる話、皆さんのおかん自慢やおかんへの短い手紙、皆さんの家庭の独特なルールなど投稿をお待ちしています。こんな人をゲストに呼んで話を聞いてほしいというリクエストも送ってください。 X でも感想などをぜひポストしてください。ポストの際はハッシュタグミルオカをお忘れなく、すべてカタカナでお願いします。そして聞き逃した方に朗報です。 NHK ラジルラジルの聞き逃し配信で、この番組終了後1週間聞くことができます。ぜひお知り合いや皆さんのおかんにもおすすめしてください。さあ、今日もあっという間に時間が過ぎましたね。
1: はい、そうですね。
2: ケネさんも疲れてるんで、もう終わりましょう。
1: いやいや、はい、ストレスもありますし、
3: ね、
1: いやこれちょっとおかんだけじゃほんまにおとんにも
3: そうそうそう。
1: ぜひね、
2: 出ると思うな、
1: これ言わなあかんで、ね、これね、うん、皆さんカシス、柑橘系、春先も注意。
3: 3メモがありますね、宇都宮さん。
1: たくさんメモしましたんで、
3: ね、
1: ぜひ皆さん周りの人にね言ってみていただいていきたいと思います。はい、ということで、ミルクボーイのそれおかんに言うといて、お送りしましたのはミルクボーイの宇都宮と
2: 馬場と
3: NHK アナウンサーの一柳彩子でした。
1: さようなら。

0: 8時55分になりました。全国の気象情報、交通情報をお伝えします。気象庁は午後7時58分、鹿児島県の奄美地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。また沖縄県の沖縄本島北部では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、午後8時28分、線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。厳重に警戒するとともに安全を確保するよう呼びかけています。明日の各地の詳しい予報です。北海道は概ね晴れる見込みです。ただ昼前まで霧のかかるところがあるでしょう。札幌の最高気温28度の予想です。東北は広く日差しが届くでしょう。南部では午後になると雨の降るところがありそうです。仙台の最高気温25度の予想です。関東は次第に雨の範囲が広がるでしょう。夜になると雷を伴って道路が冠水するほど激しい雨の降るところがありそうです。東京の最高気温24度の予想です。甲信越は山梨県と長野県は雲が多く、午後は次第に雨が降りそうです。雷雨や激しい雨が降るところもあるでしょう。新潟県は日中は日差しが届きそうです。最高気温甲府26度、長野26度、新潟29度の予想です。東海は雲が多く、午後は雨の範囲が広がりそうです。一部で雷を伴って激しい雨が降るでしょう。名古屋の最高気温は30度の予想です。北陸は概ね晴れるでしょう。ただ夜は一部でにわか雨がありそうです。金沢の最高気温32度の予想です。近畿は所々で雨が降るでしょう。太平洋側の一部では大雨となる恐れがあります。大阪の最高気温30度の予想です。中国地方は雲に覆われて夜は広い範囲で雨が降るでしょう。広島の最高気温30度の予想です。四国は広く雨で、午後は雷を伴って滝のような雨が降るところがあるでしょう。高知の最高気温30度の予想です。九州は雨で、南部ではバケツをひっくり返したように激しく降るところがあるでしょう。福岡の最高気温28度の予想です。沖縄は雨や風が強く荒れた天気になりそうです。那覇の最高気温は30度の予想です。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。東海北陸近畿地方の状況です。名神高速道路の下りが集中工事のため渋滞しています。集中工事が行われているため、名神高速道路の下りは滋賀県の多賀サービスエリア付近で3キロ渋滞しています。彦根インターから八日市インターまでの所要時間はおよそ20分です。この工事に伴って、下りの多賀サービスエリアと下りの多賀スマートインターの入り口と出口はどちらもこの後9時から明日の朝7時まで利用できなくなります。ご注意ください。北陸道は工事が行われているため、福井北ジャンクション方面に向かう上りの金沢東インターの入り口が利用できなくなっています。中国四国九州沖縄地方の状況です。南九州道と東九州道が通行止めになっています。地震に伴う災害のため、南九州道の八代ジャンクションと八代南インターの間は上下線とも通行止めです。事故の後の復旧工事のため、東九州道の末吉宝部インターと国分インターの間は午後8時20分から上下線とも通行止めになっています。このほか宮崎道や大分道、沖縄道などに渋滞しているところはありません。北海道地方の状況です。道央道や札損道、道東道など北海道の各高速道路に渋滞しているところはありません。東北地方の状況です。磐越道や東北道、秋田道など東北地方の各高速道路は順調に流れています。関東甲信越地方の状況です。県央道の茅ヶ崎ジャンクション方面に向かう内回りは、県央厚木インターで乗用車の事故のため厚木パーキングエリア付近まで3キロ渋滞しています。相模原インターから海老名ジャンクションまでの所要時間は通常20分のところ30分です。このほか関東甲信越地方の各高速道路に渋滞しているところはありません。日本道路交通情報センターの岡村がお

0: 伝えしました。
1: 9時の NHK ニュースです。気象庁は今日午後7時58分鹿児島県の奄美地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。また沖縄県の沖縄本島北部では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして午後8時28分線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。気象庁は非常に激しい雨が降り続いて命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まっているとして厳重に警戒するとともに安全を確保するよう呼びかけています。明日以降大雨のリスクのある範囲が北へ広がる見込みですが影響を及ぼすと考えられているのが台風24号とは別に北上する熱帯低気圧です。今週は台風24号から秋雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で活動が活発になり2日に青森県で線状降水帯が発生し翌3日にかけて記録的な大雨となりました。前線は南下し今日は鹿児島県の屋久島町で一時レベル5土砂災害特別警報が発表されました。気象庁によりますと台風は沖縄奄美周辺にとどまる見込みですが週明けのあさって7日月曜日には四国沖に達し朝には前線に取り込まれる見込みです。前線は北上して日本列島に再び近づき熱帯低気圧やその周辺の一段と湿った空気が流れ込むため活動が活発になる恐れがあります。

0: 追いかけるように台風24号も北上する予想で、湿った空気の流れ込みが続き、10日来週の木曜日頃にかけて大雨が続く恐れがあるとしています。高市総理大臣は内閣改造で茂木外務大臣と小泉防衛大臣を留任させる方向で調整に入りました。外交安全保障政策の継続性を重視するとともに、去年の自民党総裁選挙で争った2人を引き続き閣僚に起用し、政権運営の安定につなげる狙いもあるものとみられます。高市総理大臣は今月中にも自民党の役員人事と内閣改造を行う方針で、具体的な人選などの検討を進めています。ネパールと中国の国境付近で先月26日に起きた大規模な土石流では、ネパールの災害当局によりますと、これまでに1344人の死亡が確認され、日本人5人を含むおよそ5000人の行方がわからなくなっています。一方、中国側では31人が死亡し、530人以上の行方が分かっていないと国営メディアが伝えています。被災地では険しい地形の中に複数の水力発電所が建設され、物資を運ぶトンネルなどに数百人が取り残されているとみられ、このうちの一つのトンネルで昨日作業員2人が救助されました。そしてネパール軍は発生から10日経った今日、別のトンネルから新たに1人を救助したと発表しました。ネパールの首相府によりますと、救助されたのは中国人で、詳しい健康状態などは明らかになっていません。福岡県議会の正副議長ポストをめぐり、金銭授受があったと指摘されている問題で、自民党福岡県連の松本邦博会長は今日、県選出の国会議員や県議会議員らを集めて県連の執行部会を開き、実態の解明に向けて県連が所属議員に対し調査を行う方針を示すとともに、自らは会長の職を辞任する意向を表明し、その場で了承されました。以上、この時間のニュース、小野拓がお伝えしました。9時5分になります。
1: 皆さん、こんばんは。VTuber の星町水星です。本日のゲストは、3年連続3回目の登場、二次三次所属の海田春さん。海田さんといえば、ご自身の名前、海田を使ったギャグでもおなじみ。そんな海田さんに負けじと、今回はこの方が名前ギャグを披露してくださいます。うち、お願いします。
2: はい、私、内田敦子、行かせていただきます。海田さんが今年も番組に出演してくださるのは、内田の計算の内田 !VR、VTuber の音楽ラジオ

0: 始まりました。 VR VTuber の音楽ラジオ、パーソナリティの内田敦子です。この番組はイラストや CG などのバーチャルなキャラクターで動画投稿や配信を行う VTuber が主役の音楽番組。今日も VTuber 音楽の魅力をたっぷり詰め込んでお送りします。一緒に番組を進行していくのはこの方。
1: 彗星のごとく現れたのも計算のうちだ。バーチャルアイドルの星町彗星です。
2: 彗星は
3: 今日も可愛いのも計算のうちだ
1: 全部計算のうちだ
0: それしかないっていうね、
1: それしかない、はい、
0: 引き出しが少ないんですけれども、はい、ということで VTuber 界を代表する歌姫、星町彗星さんです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、まずはリスナーから届いた相談メッセージをご紹介します。ホムッチさん、10代男性の方からです、うん、私には悩み事があります。それは家族や友人に悩みを相談できずに一人で抱えてしまうことです。一人で悩みを抱えてしまうとき、お二人はどうしますか？
1: なるほど。
4: どうですか、一人で抱えがちなタイプですか？
0: まあ場合にもよるんですけど、この悩みだったらこの人に相談したらいい答えが来るかなみたいな、なんとなくね、思い浮かぶじゃないですか。

0: は誰かに話すことの方が私は多いんですけど、うん、まあでもそれでも誰も思い浮かばないみたいな時はもうインターネットで X とかで調べてみると、うん、いろんな人の意見とかが見られたりするので、うん、まあ、そういうのを参考にしたりするかなという感じですね、うん、確かに、うん、
1: そうですね。
0: スイちゃんどうですか？
1: スイちゃんは一人で悩みを抱えることはほぼないですね、
0: うん、
1: まあ、自分で、あ、これこうすればいいかって解決するか、え、どうしたらいいと思うって普通にもう聞いてますね。
0: うーん、
1: だからあんまりこう一人で抱えちゃって苦しむみたいなのがなくって、
0: うんうん、
1: だから一人で悩みを抱えてしまうときどうしますかっていうことなんですけど、
0: うーん、
1: まあ一旦さっきウッチーが言ったみたいに、
0: うん、
1: インターネットの何も自分と関係ない人の言葉を見てみるとか、
0: うん、
1: まあ、それこそポストしてみてこういうの皆さんだったらどうしますかみたいなので、うん、まあ、近しい人ってより遠い人に相談してみるみたいな、
0: でもそだからこそなんか得られる答えってありますよね、
1: うん、あると思いますね、
0: うん、まあ、あとは本を読むとかね、いろんな人の本を読んで文章を読んだりすると、うん、こうもう長い歴史の中で自分と同じような悩みを抱えてきた人が過去に必ずいるはずなので、
1: それはそう、
0: 解決策に出会えるかもしれないですから、うん、さあということでコムッチさんへスイちゃんからメッセージをお願いします。
1: はい、コムッチさん、ぜひともインターネットの力を借りて元気に頑張ってください、
0: うん、はい、
1: 応援してます。
0: それではこの流れで孤独な気持ちに寄り添ってくれる楽曲へのリクエストメッセージをご紹介します。パンケークさん、10代男性の方からです。推し曲は星松彗星さんの放送室です。インターネットが発達して誰とでもつながれる時代なのに、なぜか感じる孤独感、考えていることが言葉にならない、伝えたいのにうまく伝わらない焦燥感に共感を持てる。歌詞の中ではねえ私の SOS 届いてるが響きました。さあスイちゃん、曲振りをお願いします。
1: はい、それではパンケークさんからのリクエストです。星松彗星で放送室。

0: お聞きいただいたのは星町水星さんで放送室。我らが MC スイちゃんが2022年に発表した楽曲で、作詞作曲を手掛けたのは三宅さんです。
1: まあ、苦しさ悩みみたいなものを口にしたいんだけど口にできないなみたいなことで作った楽曲だったので、うん、それでも頑張る、それでも生きていくみたいなことに持ってったので、この楽曲を聴いて元気づけられたりとかしてもらえたらいいなって思いました。
0: こうちょっと寂しい気持ちの時にすごく寄り添ってくれる優しい楽曲ですよね。さあ、ということでまずは1曲お聴きいただきましたが、この番組はモノラル放送でお届けしています。正式な音源とは聞こえ方が異なるため、番組内で紹介した楽曲が気になった方はぜひ元の曲をチェックしてもらえたらと思います。そしてこの番組ではリスナーの皆さんの推し曲を募集しています。番組ホームページの投稿フォームからお送りください。 X でも募集していますので、ハッシュタグ VR をつけて投稿してください。
1: 番組の感想やメッセージ、私たちへの質問や相談もお待ちしています。みんなで盛り上がっていきましょう。

0: 曲をどんどん紹介していきます。ぬこと若いせよさん、20代男性の方からです。推し曲はビバップ高校所属アマズラスモアさんのシーグラスです。普段の配信からは別人と思ってしまうほどのプロフェッショナルな歌声と音楽性は VTuber 業界の中でもかなり高いと思います。彼女の魅力が世間にもっと広まれ、
1: うん、
0: それではお聴きください。アマズラスモアさんでシーグラス。

0: きいただいたのはアマズラスモアさんでシーグラス。ビバップ高校所属のアマズラスモアさんが今年8月に発表した楽曲で、作詞作曲はアマズラさんご自身が手掛けています。
1: ほんと素敵で、本人の声がとにかくおしゃれで、もう言葉の間もうつなぎのところに入ってるニュアンスだったり、このテクニックみたいなところがもう確かな歌唱力を感じて、すごい聴いてて気持ちいいなって。
0: このボサノバの曲調っていうのも VTuber さんの音楽だと結構珍しい感じしますよ ね、
1: ご自身で作曲っていうのもすごいですね。
0: すごいですね。さあ続いての推し曲はこちらです。バミューダさん、30代男性の方からです。推し曲はウスワスーさんの新曲 UFO です。名取さんが手掛けた楽曲で、宇宙をテーマにした浮遊感のあるサウンドと透明感あふれる歌声が心地よく溶け合います。一度聴けば耳に残るキャッチーさと、何度も聴きたくなる奥行きを兼ね備えた、ぜひ多くの人に届いてほしい一曲です、それではお聴きください。ウスワスーさんで UFO。

0: お聞きいただいたのはウスワスーさんで UFO。 リアクト所属のウスワスーさんが今年8月にリリースした楽曲で、作詞作曲を手掛けたのはシンガーソングライターの名取さん、ギター演奏はスイちゃんの相棒としてもおなじみの宅井上さんです。
1: なんと、
0: うん、
1: いや、名取さんの楽曲にめちゃくちゃ合いますね。スーさんの声がめちゃくちゃやっぱ力抜いて歌ってらっしゃるので、
0: うん
1: うん、こっちもこう肩肘張らずにチルで聴けるのがすごい素敵
0: ね。しかも宅井上さんのねギター演奏が、
1: そうなんですよ、もう最近頑張ってらっしゃいますね。たくさんも
0: はさあ、ここまでリスナーの推し曲を聞いてきましたが、続いてはいよいよゲストの登場です。

0: VR VTuber の音楽ラジオ、お待ちかねのスペシャルゲストの登場です。自己紹介お願いします。
1: どうも、二次三次所属バーチャルライバーの楓春です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 久しぶりです。ということで、二次三次所属の楓春さんです。改めてプロフィールをご紹介します。デビューは2020年4月。パッと見は爽やかな好青年ですが、先輩からも後輩からも愛あるいじりを受け続けてきたVTuber 界を代表するいじられキャラでいらっしゃいます。
3: 重いな。
0: 二次三次の中でも特に音楽活動に精力的なメンバーで、同期ユニットのバルツや先輩メンバーと結成したユニットロフマオに所属しつつ、ソロアーティストとしても大活躍。
3: ありがとうございます。
0: 今年4月にはセカンドミニアルバムをリリースし、7月にはかねてより目標として掲げていたファーストワンマンライブを開催。全国の映画館でもライブビューイングが行われ、日本中のファンを熱狂の渦に巻き込みました。この番組の常連ゲストとしてもおなじみで今回で3年連続3回目のご出演ということで、すっかり VR ファミリーとなった楓春さんを迎えて、今年の楓はどんな感じというテーマでたっぷりおしゃべりしていきたいと思います。
1: すごい、やっぱファミリーになるとラフな感じになるんですよ。
2: どんな感じ。
1: これ年一でもファミリーでいいですね。
0: もちろんですよ。
1: ありがとうございます。
0: 許してくださるならば、
1: はい、僕もなんかこう年一のちょっとビッグイベントとして
0: ありがとうございます、はい、
1: 楽しみにさせていただいてるので、まあ本当結構今年とかもいろんなことがあったので、いろいろお話ししたいことたくさんちょっと貯金してきたんで。
0: おお、はい、ありがとうございます、VR のためですよね。
1: はい、そうです。はい、VR のために
0: ありがたいですね。
1: いっぱい食べてきました。
0: ね、去年の6月以来のご出演になるんですけれども、はい、その間、うん、楓さんとスイちゃんお二人はお話しする機会ってありましたか。
2: なんそう、
1: これは
2: もうそれはもうはるちゃん、
1: どうしますか。
2: ねえ、はるちゃん、もう我々この1年3ヶ月の中で1年3ヶ月ありでございます。はい、よろしくお願いします。
1: 1回もなかった。1
2: 回もない。
1: 1回も、
0: う
1: ん、
0: もうね、毎回おなじみですよね。
2: そうです
0: ね、これがね、年に1回この番組で2人がご開講するというね、
1: イベントとごととしてね、フェスみたいな感じ
2: ですね。そうですね、うん、
0: さあ、まずはリスナーから届いたリクエストメッセージをご紹介します。クラゲのしっぽさん、10代女性の方からです。私の推し曲は楓さんの才能がないからなんだです。リリースされた時期に部活のことでたくさん悩んでいて、その時にこの曲を聴いて自分が欲しかった言葉がもらえたような感じでした、うん、高校受験の時にもたくさん聴いて励まされました。ワンマンライブでこの曲を聴けた時は嬉しさで涙が止まりませんでした。
1: おー、嬉しいですね。なんかまさにこう自分の能力とか才能とかに悩んでいる人に向けて作った曲だったので、うん、なんかすごい良かったなと、うんうん、思いますね。
0: さあ、それでは楓さん、曲振りをお願いします。
1: はい、それではクラゲのしっぽさんからのリクエストです。楓春で才能がないからなんだ。

0: お聞きいただいたのは海田春さんで才能がないからなんだ。2024年にリリースした楽曲で作詞作曲を手掛けたのは堀江翔太さんです。
1: ありがとうございます。
2: パイね、この曲はね。

0: 構ストレートに背中を押してくれる楽曲なので、
1: そうですね、なんかなんでしょう、自分に自信がない人こそ聴いてほしいとか、
0: うん、
1: 頑張ってる人もそうなんですけど、頑張りたいと思ってる人にもこう伝わるといいなと思って作った曲でしたね、これ、うん。
0: さあ、それではここから2026年の海田春をテーマにおしゃべりしていきたいと思います。あの2026年といってもまだあと3ヶ月残っていますが、うん、海田さんご自身の今年の活動を振り返っていかがですか？
1: そうですね、なんか まず今年ってすごい自分運いい年で、
0: お
1: 年始にそのまさに事務所内の大会があったんですけど、うん、麻雀の大会で、
0: そう
1: もう運勝ちして、本当びっくりするぐらい運が良いとこからスタートしたんですけど、
2: 優勝
1: です。
0: すごい。
1: 考えてみるとなんかアイスの当たりが当たるとか、なんかちっちゃいラッキー結構あったので、
0: うんうん、
1: 割と運のいい1年だなとかと思いつつ、アルバムをリリースさせてもらったりとか、あとソロライブとかもいろいろやらせてもらうみたいな、なんか自分ステップアップもしつつ風がこう強く吹いてるみたいな1年かなと思ってますね。なんかこう今まで通りいい音楽をちゃんと作っていこうっていうのにプラスして、うん、まあやっぱこうステップが上がったことによってこうもうちょっといろんな人に、うん、こう今まで届いてない人に音楽ちゃんと届けたいよなみたいなのは割と意識するようになる1年だったかもしれませんね。いわゆるその VTuber ファンの方々だけじゃなくて、え、VTuber 曲こんななんだみたいな人にこうちゃんと届くようなものを作るっていうのも結構今年は意識し始めたかもしれないですね。
0: なるほど。
1: 最近あのアルバムのウェザーっていうのをリリースさせていただいたんですけど、うんうん、なんかそことかの、まあ、メッセージ性とかも割とこう新規の層に届くようなものを意識したりとか、
0: うんうん、
1: アイスブレイクブレイカーっていう曲を作ったんですけど、
0: うんうんうん、
1: なんて言ったらいいんですかね、僕普段割とこう比較的真面目な曲を作ってるんですけど、
0: そうですね。
1: そうなんですね。はい、この曲はあのギャグとか言ってます本当に、
0: はい、
1: 爽快だみたいな自分の階段の階にかけたギャグを言いまくる思想感ある曲にしてまして、もともとなんかダンスの振り付けを前提に曲を作り始めるっていう試みだったんですけど、
0: はいはい、
1: 僕はなんかその曲を作って、あ、じゃあダンス合うねみたいなのはやってたことあったんですけど、うんうんうん、もうダンスする前提でもうそもそも曲を作ってあんまなかったんで、わりかしこう新しい試みだったなとか、
0: うん、まあ今ねダンスって流行りですからね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、やっぱ己の中のバズりたいという気持ちが一回バズってみたいみたいな、
0: うん、
1: とことかもまあちょっとありつつ、うん、羨ましいなと思っていろんな人バズってんの、
0: うん、
1: なんかいいな、
0: え、もしかして一旦ステイとか、
1: いや、まあ、そうですね。そんな別になんかそんね、
0: ね、
1: そうです。
0: そうです。やっぱりバズってる方が近くにいらっしゃるので、
2: そうですよね、近くにいらっしゃいますから、
1: はい、羨ましいなと思いまして、
0: うん、実際やってみてどうでしたか？
1: やっぱ難しかったですね。普段だったら曲を作った時にここはちょっと変えなきゃみたいなあんまないんですけど、僕って、うんうんうん、作家さんのメッセージ性みたいなところをすごいやっぱ大事にしたいなと思ってるんで、なんですけど今回はあれ、ここってもっとなんかキャッチーなワードにしなきゃいけないのかとか、よりなんかフックのあるワードを選ばなきゃいけないとかっていうとこがやっぱすごい難しかったですね。MV とかの作り方も全然やっぱ違ってたので、
0: はい、
1: もうとにかく視覚情報の多さとか、
0: うんうん、
1: こう普段と違うってとこすごい感じたんで、みんな一生懸命作ってんだなって聞き並みなんですけどやっぱこう苦労して作ってんだよなっていう、
0: 案外ね、
1: バズりってすごいと思いましたね。
0: チラ見したんですけど、
1: ありがとうございます
0: MV も
1: あ、はい、ありがとうございます。
0: あれ、なんか海田さんおかしなことしてる
1: そう思いますよね、やっぱね、う
0: ん、いやでもそこになんかいやらしさを感じないというか、
1: うんうん、
0: いろんな人に曲を届けるためにはどうしたらいいんだろうみたいなことで作った楽曲なんだろうなみたいなのがなんかこう伝わってくるというか、
1: はいはいはいはい、
0: ちゃんと吹っ切ったじゃないですか。
1: そうですね、
0: 吹っ切って
1: そうですね、
0: そこの柔軟さみたいなところは素晴らしいなってすごい思いましたね。
1: うわ、うん、ありがとうございます。あの本当落ちサビで熱湯風呂入ろうとしますから普通一回なんかちょっとエモい、しかもそのなんかコンテみたいなのがあったんですけど、
0: はい、
1: やっぱ MV の制作をお願いするときに、うん、エモい感じみたいなの書かれてて、あ、ここ

0: モい感じなんだと思ってたら上がってきたの全然熱湯風呂入ってた。熱湯風呂ってエモいんだと思って。
1: エモくないけどね。
0: エモいんだなと。そう。でも楽しかったよ、普通にやってみて。
1: うん、よかった。
0: じゃあちょっとぜひ星松さんもああいうのをちょっと
2: 新たな挑戦として
1: やるか、
0: うん、
2: さあそれではこの流れで海田さんがより多くの人に届けるために作ったという楽曲アイスブレイクブレイカーをお聴きいただきたいと思います。海田さん曲振りお願いします。
0: はい、それではお聴きください。海田春でアイスブレイクブレイカー。

0: ただいたのは海田春さんでアイスブレイクブレイカー。今年4月にリリースしたセカンドミニアルバムに収録されている楽曲で、作詞は阿部大樹さん、作曲は阿部大樹さんと宮崎亮さんが共同で手掛けています。
1: とっつきなんだけど、うん、でもよくよく歌詞見てみるといいこと言ってるなみたいのが、
2: うん、そうなんですよね、うん、
1: さらに
2: 面白い。笑えばチャラじゃないとか、なんかメッセージはあってほしくて、うん、他人の目なんて気にせずに、うん、突き進んでみろよみたいな、
1: うんうんうん、いやいいですね。やっぱただで転ばないというか、まあ転んでないんですけど。
2: そうですね、まあ、いやでも転んでおいて、でも転ぶ時に後ろじゃなくて前に転ぼうよみたいな、うんうん、なんかそういう気持ちでは作りました。
0: さあ実はこの流れで海田さんからスイちゃんに聞きたいことがあるんですよね。
1: 何？
2: そうなんですよ、なんか、うんうん、まさに今回のそのアルバムでいわゆる自分を知ってくださってる層とかに届けるっていうのの一歩先を目指そうと思って、うん、いわゆる VTuber ファン以外に音楽届けようと思ってたんですけど、うん、やっぱなんかすごいハードルが高いなと思ってて、うん、割となんか世の中で、まあ、食わず嫌いをする人も減ってできたなとは思いつつも、うんうんうん、やっぱりなんかそのあ VTuber の音楽なんだ聞いてみるかってなる人って意外とまだ少ないなと思ってて、うんうん、なんかそこに対するアプローチをいつもなんかいろいろこうあれあでもないこうでもないってやってるんですけど、うんうん、やっぱなんか星町さんってそういうところのこうアプローチいっぱいしてらっしゃるイメージがあって、あこれは本当良かったなとか手応え感じたなみたいなのがあったら、うん、すごい聞いてみたいなと思ったんですけど。
1: そうですね、うん、それこそダンスをバズらせるためにめっちゃキャッチーなダンスやを MV に入れようとか、なんかそういうのは結構みんなやってるところだと思うんですけど、うんうん、まあ、かなり飽和してきたりもして。
2: そうなんですよ ね、
1: で結局これがストレートに良かったんじゃないかって思うのは、うんうん、あの対バンとか。
2: 対バンなんですね。
1: フェスに出るとか、やっぱアウェイなところにもう赴いて、うんうんうん、そこで聞いてもらってみたいなのが、うんうん、結局手応え一番あったなっていうのは思ってて。
2: ああ確かにそうかもですね、うん、なんか自分もその自分のソロのライブとかがある中でなんか友達と一緒に見ましたとか、うんうん、一緒に見てほしいって言って見てもらったんですけど、そしたらいいってめっちゃ言ってくれましたみたいな、うんうん、とにかく作ったものを聞いてさえもらえれば、うん、ちゃんといいと思ってもらえるものは作れてるんだなっていう自信はちゃんと手応えとして感じてて、うん、でやっぱ場なのかなって確かに話を聞くと思いましたね、
1: うん、そう思いますね、うん、やっぱり今 V 同士で対バンとか、うんうん、まあ、お互いのライブに出るとか、うんうん、そういうのは結構見かけるんですけど、

0: その V とか関係ないアーティストさん呼んだりとか、
1: はいはい、
0: そこに赴くとか、
1: うんうん、
0: そういうのはそこまで数多くないなみたいな。
1: 確かにそうかもですね、う
0: ん、思いました。
1: VTuber 業界が割と内に内に入っちゃう傾向はあるなと思ってて、
0: うんう
1: ん、なんだかんだで運営する側もちょっとおっかなびっくりになりがちというか、
0: うん
1: うんうん、地上波とかに出る時ってやっぱおっかなびっくりみんな言ってるイメージはあって、うんうん、なんかここをちゃんと切り開いていく必要ってきっとあるんだろうな
0: とは、ある気がしますね、
1: うん、思いましたね。
2: 楓さんご自身はアウェーの環境に行くことってあるんですか？
1: アウェーはでもやっぱり ユニットとかで行くことの方が多くて、
0: 確かに確かに、
1: 本当にまさにその地上波のテレビの番組とかに出させていただいた時とか、みんな肩グッて上げてキュッて縮こまりながら大きい声で出るみたいな感じなので、やっぱそことかはすごいアウェー感じますね。普段何してんのって言われた時に、あ、こうインターネット配信ですっていうのが伝わらない時とか、
0: わかる、
1: やっぱあるんで、そういう時は、あ、そうだよな、こっから説明しないと普通はいけないんだよなっていうのを感じるとかはやっぱアウェー感じますね。
2: ついちゃんに伺いたいんですけど、 VTuber を知らない人が多いアウェーの場に出るっていうのは怖くないですか？
0: 私もそりゃ肩がってなりますけど、
2: うん、
0: 逆に燃える派というか、
1: うんうんうん、
0: まあ変な考え方ではあるんですけど、なんかファンの人たちって自分のことよく知ってるからこそ、うん、ミスった時に分かりやすいというか、
1: なるほどなるほど、
0: あ、今ミスったらとか、うん、今音外したらとか分かっちゃうけど、初めて聞く人って言ってそんなに上がりきってないというか、ハードルが、
1: はいはいはい、
0: ところがあって、割と気楽にやれてるところはある気がしますね。もうなんかどう転んでもそれが第一印象になるから、もうもしその失敗しちゃってもこっからはまあ上がるだけかみたいなところとかも気楽に考えられてて、あとはこんだけ自分のこと知らない人たちにかませたら気持ちいいだろうなみたいな感じでやる気につながったりとか。
1: あ、確かにそれはでも分かるかも。なんかボーナスタイム感あるんですよね、
0: うんうんうん、
1: なんかオセロとかで言うと
0: 四隅
1: 本当にあの今めっちゃ取られてるやつなんだ、うん、でもここパチンと言ったら全部黒になるみたいな感覚はでもちょっと分かるかもしれないです、
0: うん、
1: 自分の能力次第では全部色が変わるっていうか、うんうん、みんな知ってもらえるし、いいと思ってもらえるっていうのはなんかすごい、うん、いい場だなと思ってて、
0: うんうん、そうなんですよ、うん、だから割とねフェスはね楽しんでます。
1: いいですよね、やっぱ星増さん見てるとエネルギー量すごいなってやっぱ毎回思うんですよねなんかすごいうわーってレーザー見てガーッてやっぱ行くんで、
0: 話題打ちまーす
1: なんか普段の活動とかご活躍を見てても、うん、そういうところで物怖じしないメンタルの強さもそうですけど、うんうん、なんかカリスマ性みたいなのってやっぱ必要なものなんだなと勉強させていただきました。
0: いや嬉しいですね、うん、じゃどうですか、楓田さんはレーザーうわーって打てるタイプですか？
1: 打ってるんですけど、僕なんか最近たまに地上波出してもらうことがあって、うん、そういう時に求められるのが僕なんか一発ギャグとかなんですよねだからその僕が打つレーザーなんかちょっと違うレーザー打たれるっていうか
0: ちょっとかわいそうかも。
1: そうなんかふよふよのレーザー打ってもらっていいですかみたいな言われて、あ、わかりましたみたいな、ちょっと変なレーザー打たされがちでは、
0: 一発ギャグを求められる、
1: うん、そうなんですよね、
0: うんうん、
2: いやでもメンタル鍛えられますよね、
1: うん、ある意味ね、ある意味本当に
0: いいですね、それもまたいい場数踏んでますね、
1: うん、本当ですよ。お茶の場で滑るってすっごい怖いですよ
0: 滑ったっていいだろうひょうひょう、ね、
2: 自分自身を鼓舞して
1: そうだからあの曲がある種呪いになって
0: る
1: しっかり滑らされますからね、うん、
2: さあ続いては逆にスイちゃんが楓田さんに聞きたいことを質問していただきます。
1: お
2: スイちゃん何でしょうか？
0: はい、ズバリ、
1: うん、
0: ソロライブどうでしたかっていうのを聞きしたいです。
1: いやなるほどなるほど。
0: 今までこうライブに向けての、うんうん、こう意気込みみたいな話をすることが多かったんですけど、
1: はいはいはい、
0: 今回はねもうライブが終わっておりますから、
1: 確かに、
0: うんうん、終わってどうだったかみたいなところを聞いてみたいなって。
1: そうですね、まあとりあえず多分走馬灯に出るライブになったなとは思いましたね。多分これは一生もの思い出だなっていうのは、 めちゃくちゃ感じているんですけど、うん、まあ、いい意味で自分の引き出しを全部開け切ったなというか、うん、本当にひっくり返して出てきたものを全部使ったライブにはなってたなと思うんですけど、うんうん、即席というタイトルで今回やらせていただいてて、今まで積み上げてきたもの、うん、みたいな意味合いで結構つけさせていただいてて、まあ、本当にこれまでいろいろなことをやってきたからこそできたステージだったし、今までやってきたことをちゃんと反映したライブでもあったなとは思いますね、うん、あとやっぱ自分で作るライブって本当に面白いなと思って、うん、だ正解もないし意見も自分で出したものがどんどん反映されていくんで、うん、まあ、不安もあったんですけど、その分やっぱやりたいこと全部できるってこんな面白いんだって思いましたね、うん、
0: 印象に残ってるパフォーマンスってありますか？
1: 印象に残ってるのはユニットの曲を一人で歌うカバーとかもパートとしてあって、もともと3人とか4人用に作られてる曲なのでもうブレスがなくて、
0: うん、
1: そことかはやっぱ大変だったし印象にはやっぱ残ってますね。
0: ユニットの楽曲も歌おうって思ったのは、う
1: んうん、はいはい、
0: やっぱりそこも即席。
1: そうですね、やっぱなんかユニット、そのバルツ、ロフマオという2つのユニットがどっちか1個でもかけてたら多分ここ立ててないなと思ってて、
0: うん、
1: それはやっぱ自分を大きくしてくれた要因だったので、うん、なんかそれやらないのはちょっと違うなと思って、うんうん、割と結構いろいろ言われるかなと思ったんですけど、
0: うん、
1: 案外言われなかったですね。
0: 言われないですよ。
1: いやでもなんかあるかなと思ってたんですよ。
0: なんで
1: なんかそのユニットの曲なのに一人でなんか自分のものみたいにとか、
0: うんうん、
1: なんか今までちょっと言われたことやっぱあったんで、あのデビュー当初とか、
0: はいはい、
1: ユニット結成当初とかに、うん、お前だけのユニットじゃないんだぞみたいなことってやっぱ言葉としてあったんですけど、
0: はいはいはい、
1: 今回本当になんかすごく少なくてそういう言葉が、うんうん、なんか、まあ、6年とか、まあ、4年とかユニットやってくる中でなんか認めてもらえたのかなと思ってて、ユニットメンバーとしてなんかしっかり貢献してるって思ってもらえたのかなと思って、それもまたなんかこうやっぱ積み重ねてきた足跡だったからこそかなと思って、割とじわっときたっていうのは、うんうん、
0: まあ、そこから知ってくださった方とかもいたかもしれないですね、
1: うんうん、そうですね、
0: そうなると、うんうん、あ、歌ってくれるんだって嬉しいじゃないですか、うんうん、
2: 嬉しいですよね、
1: うん、そうなんですよね。だからなんかこう嬉しいって言葉もありつつ、なんかこう思うとかある人もいるかなと思ったんですけど、うん、なんかそれがなかったっていうのが結構自分の中では意外だったし嬉しかったことだったですね、
0: うん
1: うん、
2: さあ実はですね、今回特別に許可をいただきまして、うん、海田さんがワンマンライブで披露したライブパフォーマンス音源をお聞きいただきたいと思います。ご紹介するのは海田さんの代表曲何色のライブパフォーマンスです、うん、海田さん、こちらはどんなパフォーマンスなんでしょうか？
1: そうですね、何色って自分の中で多分こう歌うのが一番自分的には難しくて、ちゃんと分かってなくて、この何色という曲がなんかある種不気味さがあるというか、分かりきることがきっとないんだろうなと思ってる曲って、なんかメッセージ性がすごい強くあるんですけど、なんかちょっとこう深淵を覗いてる感というかみたいなものがすごくあるものなので、ライブのために色を変える曲だなとは思ってて、アカペラで最初歌い始めていて、今回のライブそれが3年前ぐらいかな、バルツのツアーでやったののリバイバルとして同じことをしたんですよね。頭はカペラ、なんかそれがまた同じことをしてるけどまたちょっと違うパフォーマンスに見えてたらいいなと思って、ちょっとチャレンジも込みでやったという感じでしたね、はい、
2: さあそれでは海田さん曲振りをお願いします。
1: はい、それではお聴きください。海田春で何色ライブバージョン。

0: お聴きいただいたのは海田春さんで何色。作詞作曲を手掛けたのは堀江翔太さん。今年7月に開催されたファーストワンマンライブ即席で披露されたライブバージョンをお届けしました、
1: はい、いや最初のアカペラ緊張しますよねきっと。
2: いやこれしかもこのブロックが多分5曲とか、
1: うん、
2: 目とかだったんですよね、
1: うん、
2: 結構がっつり走った後にいきなりアカペラで始めるってとこだったんで、うん、割とも体力とかがすごい心配だったんですけど、うん、だからもう割とやっぱ今聞いても疲れてるなってすごい思ったりはしつつ、でもそれも良さだなと思ってね。
1: 本当そう思いますね。何色っていう楽曲にふさわしいライブのたびに色を変える曲だなって思ったので、お客さんも今日はどんな歌い方パフォーマンスでこの歌を歌うんだろうって楽しみにして聴ける楽曲だなと思いましたね。
0: さあここで改めて海田さんに伺いたいんですが、はい、目標だったワンマンライブを成功させた海田さんが目指す音楽活動における次の目標は何でしょうか。
2: そうですね、なんかまずは一個すごい今回ライブ終わったら一回燃え尽きようかなと思ってたんですけど、
1: うん、
2: それが意外と来なくて、
1: うん、
2: 次なんか明確にここの会場でやりたいっていう会場があって、まあ、そこを目指したいなって。今回やっぱ来られなかった人が結構いて、
1: うん、
2: あのそれはチケットが取れなかった人もいれば、まあ、なんかいろんな事情があって来られなかったって人もやっぱいて、そういう人たちがちゃんとみんな来たいと思ったら来られるっていう規模感のライブをすごいやりたいな、届かないなと思ってて、そこに向けてもっとなんかいろんな人に自分を知ってもらうっていう機会を作っていこうっていうのは結構こっからの目標かなと、うん、思ってます。まさにその外部リーチというか、
1: うん、
2: なんか VTuber を好きな人以外にも届けていくっていうとこはすごいこっから目標にしていこうかなって思ってますね。
0: ちなみにやりたい会場っていうのはどこの会場か言えますか。
2: あ、もうこれ普通にみんなにいろいろ言ってるんですけど、僕が今まで立ってきた会場の中で一番大きいのが K アリーナだったんですよね。でそこの景色ってやっぱすごい綺麗で、ここをソロで埋めたいってめちゃくちゃ今思ってますね。
1: この VTuber と呼ばれ集った人間たちたくさんおりますけれども、
2: うん、集った人間がね、
1: はい、その中でも同じような志を持っている人だなって海田さんは思ってるので、外に外にいろんなところにアプローチしていきたいなっていうところも一緒なので、うん、やっぱりたくさんいた方がアプローチっていいじゃないですか。だからぜひ今後も外に向けたアプローチ頑張っていっていただきたいなって思います。
2: わ、ありがとうございます、うん、僕もなんかこういろいろこっからやっていく中で、なんか星町さんと何か一緒にやりましょうって言ってやるんじゃなくて、うん、偶然どっかで交わりたいなってすげえ思ってて、
1: うん、確かにな
2: んかの例えばフェスとかで、うん、全く別口で偶然一緒だったっていう機会がどっかであったらいいなっていうのをちょっと目標の一個にしたいなって、
1: うん、フェスか
2: 思いましたね、
1: うん、
2: そう、なんか僕が誘うとか星町さんが誘うとかじゃなくて、偶然、うん、あ、一緒じゃん、
1: あれ一緒の現場だね
2: なれるようにちょっと頑張ってきます、う
1: ん、楽しみにしてます。
2: 年一じゃなくてそこでも あこの間別でねって次の VR で言えるように
1: 確かに、
2: うん、ちょっと目標にします、ね、
1: うん、
0: はい。さあ続いては海田さんの推し VTuber 楽曲を伺いたいと思います。海田さんおすすめの楽曲は何でしょうか。
2: はい、これねちょっといろいろ迷ったんですけど、ちょっと推し曲として今回天城プルルさんのパイナップルルっていう曲をちょっとぜひ皆さんに知ってほしいなと、
1: うんうん、
2: おすすめに急に出てきてすごい曲だと思って、キャッチーね、うん、もう3日とか1週間とかちょっと口ずさんじゃうみたいな、
1: お
2: パワーを持ってて、天才ってまだ世界にいっぱいいるんだなって思ったんですよね。ご自身で作られてる曲で、
1: うん、
2: やっぱねまだ安泰だ VTuber の世界はこう思ったんで、ちょっと皆さんにも聞いてほしいなと思って、はい、ご紹介させていただきました。
0: はい、さあそれでは海田さん曲振りをお願いします。
2: はい、それではお聴きください。天城プルルさんでパイナップルル。

0: きいただいたのは天木プルルさんでパイナップルル。さまざまな経歴を経て現在はプロ e スポーツチームリジェクトに所属する天木プルルさんが2021年に発表した楽曲で、作詞作曲は天木さんご自身が手掛けています。
1: このねパイナップルパインってずっと頭の中で流れるんですよね。
2: みんなの歌に採用しませんか。
0: あーでも確かに
2: お尻かじり虫並みの人気博しますよ、
0: うん、歌いたくなる曲ですもんね、
2: う
0: ん、
2: もう子供たちみんな歌うよパインパイン
1: 本当にね、
2: うん、
1: ちょっとぜひ天木さんにご依頼していただいて、ね、
2: 採用しましょう、
0: さあということで残念ですがここでお時間が来てしまいました。
1: 残念、年一イベントが終わるんだいやでもなんか今回もすごい内容濃くお話できたのと、うん、なんか僕もなんかこう星町さんとお話しすると刺激はもらえて、うん、まだまだ頑張んなきゃなみたいなのをすごい毎年もらってるんで、うん、いい時間でした本当に、
2: うん、
1: まだまだ走っていこうかなと思います。
2: 楽しみにしてます、
1: はい、ありがとうございます。
2: 4年目、うん、4回目に向けて、うん、今度はどんな貯金をしてくるのかが、うん、今からすごい楽しみだなって、はい、思っております。
1: もう1年後前提なんですね
2: そうそうそう
1: OK で OK
2: 3ヶ月後とか読めますじゃあ
1: OK です。いやいやこれ1年にしましょう、うん、
2: もしかしたらでも、
1: うん、
2: ユニットで出ていただくとか、ね、
0: 確かにあるかもしれないですよ。
1: 確かにね、2つありますからね。
2: そう、
1: どっちかはもう来れるかもしれないですからね確かに、
2: うん、
1: じゃあそこちょっと貯金崩さないようにして
2: 、はい、そこは
1: 他の人たちに喋ってもらうようにして、はい、うん、
0: さあということで本日のゲスト海田春さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: さあ今日の放送は番組終了後配信を開始してから1週間 NHK ラジオラジルラジルの聞き逃しサービスでいつでもお聞きいただけます。
1: 推し曲やメッセージは24時間365日受付中です。ホームページや X でぜひぜひ投稿してください。
0: さあ最後はリスナーの推し曲を聞きながらお別れしたいと思います。ユニニのユニニさん、10代の方からです。私の推し曲はロフマオさんのフルカウントです。歌詞の中に限界はとうに超えているんだろうとあり、聴いていてとても勇気をもらえるので試合前などによく聴いています。ということで今回のゲスト海田春さんが自身のワンマンライブでも歌われていた

0: ロフマオの楽曲フルカウントで締めたいと思います。
1: はい。
0: 2021年の結成以来 VTuber シーンを代表する人気ユニットとして活躍されてきたロフマオですが、今年5月にメンバーの剣持東也さんがユニット活動を終了され、ユニット自体も活動を休止されています。改めてスイちゃん、ロフマオの活動休止についてはどのように受け止めていらっしゃいますか？
1: いや、寂しいですよ。それこそ VTuber シーンだけじゃなくて、お茶の間に向けての認知度みたいなところをすごい広げてくださっていた方々だと思っているの で、剣持さんがユニット活動終了ということに、3人になってっていうことなんですけど、復活をね、心待ちにしたいなと思っております。
0: ですね、次に何か情報や動きがあるまでゆっくり待ちたいですね。はい。さあ、それではスイちゃん、曲振りをお願いします。
1: はい、今夜のエンディング曲です。ロフマオでフルカウント。

0: 日はここまで。次回はイラストレータースペシャル、ミカピカゾさんとしぐれういさんが来ます。
1: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象情報、交通情報をお伝えします。昨日東京足立区の住宅に火をつけたとして近くに住む58歳の容疑者が放火の疑いで逮捕されました。周辺では先月から不審火が相次いでいて警視庁が関連を調べています。逮捕されたのは足立区中央本町に住む職業不詳土田健一容疑者58歳で、警視庁によりますと昨日午前5時ごろ自宅近くにある住宅に火をつけたとして放火の疑いが持たれています。この火事で住宅の壁や天井などが焼け、住人の80代の女性が顔に火傷をしました。警視庁が周辺の防犯カメラなどを調べたところ、土田容疑者が関わった疑いがあることが分かったということです。調べに対し全く身に覚えがありませんと容疑を否認しているということです。現場周辺ではこの火事も含めて物置や自動販売機が燃えるなど先月から合わせて6件の不審火が相次いでいて警視庁が関連を調べています。国の重要文化財に指定されている東京文京区の東京大学のキャンパスにある赤門の改修工事の現場が今日卒業生や地域の人に公開されました。東京大学の赤門は5年前に耐震性の問題で閉鎖され、去年から改修工事が行われています。今日は工事現場の見学会が開かれ、在学中に門をくぐることができなかった卒業生や地域住民など関係者20人余りが参加しました。見学会では参加者が足場などで覆われた工事現場の内部に入り、耐震工事中の柱の前で大学の職員から詳しい説明を受けました。この後参加者は門をくぐって足場の上に登り、瓦が取り外された屋根の部分を見学しました。瓦の一部は屋根の部分を軽量化した後再利用されるため足場の上で保管されていて、訪れた人たちは加賀藩前田家の家紋がかたどられた瓦などを写真に収めていました。初めて赤門をくぐったという23歳の卒業生は東大に入ったのに

0: 赤門しか見られなかったので貴重な機会になりました。河原から歴史も感じられて面白かったですと話していました。東京大学は来年秋には赤門の工事を終え門を通れるようにしたいとしています。海上気象です。関東海域明日にかけて風は北部は北東の風15メートル、明日午前9時までに18メートルに変わるでしょう。南部は東の風15メートル、明日午前9時までに18メートルに変わるでしょう。天気は北部南部ともに風雨が強いでしょう。ところにより雷を伴うでしょう。見通し北部は10キロ、南部は8キロ。波は北部南部ともに2メートル50センチ、明日午前3時までに3メートルとなるでしょう。佐渡沖明日にかけて風は北東の風10メートル、明日午後3時までに東の風15メートルに変わるでしょう。天気は晴れ、見通しは10キロ、波は1メートル50センチ、明日午後3時までに2メートル50センチとなるでしょう。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。高速道路の状況です。東名高速道路や中央道、関越道など関東甲信越地方の各高速道路に渋滞しているところはありません。一般道路では都内の国道357号線の東京港トンネルが防災設備の点検のため通行止めになります。国道357号線の東京港トンネルで防災設備の点検が。
2: こちらはNHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 9.750MHz、東南アジア向けの 11.815MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

10時の NHK ニュースです。台風24号の影響で沖縄奄美には発達した雨雲が次々に流れ込み、鹿児島県の奄美地方で線状降水帯が発生したほか、沖縄県の沖縄本島北部でも線状降水帯直前予測の気象防災速報が発表されました。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が高まっていて、厳重に警戒し安全を確保してください。さらに明日以降は秋雨前線の活動が再び活発になり、沖縄奄美から東北の太平洋側の広い範囲で大雨の危険性があるため、最新の気象情報を入手して浸水や氾濫、土砂災害への備えを確認するようにしてください。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線と台風24号の影響で、九州南部などには昨夜から発達した雨雲がかかり、鹿児島県の屋久島町では明け方から昼前にかけてレベル5土砂災害特別警報が発表されました。屋久島町小野間では午後4時半までの48時間の雨の量が 576.5 ミリと統計を取り始めてから最も多くなるなど、記録的な大雨となりました。今夜になって沖縄奄美には台風本体の発達した雨雲が次々とかかっていて、鹿児島県が沖永良部島の知名町に設置した雨量計では午後8時までの1時間に77ミリの非常に激しい雨を観測したほか、午後9時までの1時間には沖縄県が国頭村に設置した雨量計で32ミリの激しい雨を観測しました。気象庁は午後8時ごろ奄美地方に線状降水帯発生の気象防災速報を、午後8時半ごろには沖縄県の沖縄本島北部で今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、

0: 氏です。今日は沖縄本島付近を南寄りに進む台風24号の影響で九州南部や沖縄奄美では局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日以降は日本の南にある熱帯低気圧が北上し秋雨前線の活動が次第に活発になる見込みです。南西諸島に加え東北から九州にかけての太平洋側の広い範囲で雷を伴って非常に激しい雨や激しい雨が降り各地で再び大雨となる恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで東海で200ミリ、九州南部で180ミリ、伊豆諸島と近畿、沖縄県で150ミリ、四国で120ミリと予想されています。その後、あさって夕方までの24時間の雨量は東海で300ミリ、東北の太平洋側南部と関東甲信、近畿、四国で200ミリなどと予想されています。気象庁は台風の進路や前線の動向によっては大雨は来週の10日木曜日頃にかけて続く可能性があるとしています。すでに大雨が降った地域では再びの雨で災害の危険性が高まる恐れもあります。また東北の太平洋側南部や関東などでも大雨の恐れがあり浸水や土砂災害の危険性が高まる恐れがあります。最新の気象情報をこまめに確認して災害リスクのある場所からの早めの避難のほか冠水した道路を通行しないなど安全の確保につなげてください。この時間のニュース小野拓司でした。10時5分になります。
1: 釣り好きの皆さん釣れてますか？ヒットありましたか？山下健二郎のトークライクフィッシング、パーソナリティ3代目 JS ソウルブラザーズの山下健二郎です。釣りとは人生を一生豊かにしてくれる遊びをモットーにこの番組は釣り好きが釣りの面白さと釣りができる喜びをひたすら喋ります。この時間は釣りや魚についてトーク、どうぞお楽しみください。番組パートナーはこの方、自己紹介お願いします。
2: はい、釣りは引き続き初心者です、はい、NHK アナウンサーの藤原陸夢です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: 1ヶ月前に収録してそっからどうですか、どういう生活してました？
2: いつも通りの生活を行きたいという気持ちはあったんです。
1: 前回お話しした時にかなりインドアだって言ってましたもんね。
2: そうですね、
1: すごい覚えてますよ。
2: 家でこう、はい、まあ動画見たりとかする中で、はいはいはい、こう釣りが自分の中に入ってくるかなと思ったんですけど、はい、直後はカジキの動画見たんです。
1: あ、見たんですか？
2: うわすごいと思いながら見たんですけど、はいはい、外にはまだ一歩踏み出せてない。
1: 相変わらずインドアで、
2: 番組をやる中でもう一歩背中を押してくれる回になるといいなと個人的には。
1: そうですね、はい、じゃあ今日でねハマってもらうように頑張りたいと思います、はい、
2: よろしくお願いします、
1: は
2: い、
1: 今回もお願いします。では、メール紹介からいきましょうか。
2: はい、たくさんいただいております、はい、いつご紹介します、はい、まずはマーシャさんからいただきました、
1: はい、
2: ナダルさんの回、
1: はい、
2: お二人の気兼ねない関係性が素敵でしたと。
1: あ、嬉しい。
2: 盛り上がった回ですね、
1: はい、
2: 時々ナダルさんがトークで挟む自慢や、うん、妙な上から目線は釣り場や釣り仲間にこんな人おるなぁとお相手されている山下さんに同情、
1: はい、
2: そしてタックルボックスのミサイコもマニアックすぎと。
1: あ、いいですね、
2: はい、自分はブラックバスとシーバスのルアー釣りをするので、はい、山下さんとナダルさんがどこのどういうルアーを使われているのかお二人の会話からなんとなく某メーカーのあれなんだろうなと妄想していました、うん、
1: いいですね。
2: ただナダルさんはハードルアーの収納でフックにフックカバーを使ってないなとは初っ端で分かりました、
1: うん、
2: はい、とはいえあのナダルさんが釣りの技術的なことや真面目なことも少し話されトータルで面白かったですと。
1: いや嬉しい、ありがとうございます。
2: 盛り上がりました。
1: 盛り上がりましたね、かなり。その上から目線
2: あるんですか？
1: めちゃくちゃありますよ、本当。結構こう仲良くなると、はい、なんかこう癖になるというか、ナダルさんすごい好きなんですけど、初めて会った人とか初対面の人にナダルさんとかこうなんていうか会話すると、はい、ちょっとびっくりされる時もありますよね。
2: なんでこんなちょっと上からなんだろう。
1: すごいすごいすごい、グイグイ来るみたいなとか、それであもう無理っていう人もいるし、
3: 僕はこう癖になったタイプですけどね、あ、なんかまた食べたいみたいな草屋みたいな感じで、
2: ああ、
3: はい、
2: そう、褒めてるんですか絶妙ですね、まあ、好きな人もファンも絶対にいるって、
3: そう
2: でファンになった、
3: ファンになった、俺はファンになった、
2: あ、よかったです、
3: そう
2: これからじゃあまた一緒にお出かけするとかはありそう
3: あ、全然ありますよ、お、今度行きますよ、一緒に釣り行きますからね、
2: いいですね、癖になってるわけです、ね、
3: はい、癖になってます。

0: ですね。おかわりしたくなる
1: ってい
0: うね。はい。反響あったみたいですね、ナダルさんの回ね。
1: そうですね。
0: よかった、嬉しいですね。
1: 非常に多くの方がね、反響してくださったということです。
0: はい、
1: マーシャさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: そしてもう一つ、一歩さんからです。
0: 一歩さん、はい。
1: 健次郎さんの豪快な笑いが大好きです。
0: 嬉しい、ありがとうございます。
1: 若い頃はサーフからのキス釣り、投げ釣りですね。
0: はい。
1: また日光方面の渓流釣りなど、毎週出かけていました。
0: はい。
1: ここ数年は、のんびりヘラブナ釣りに挑戦しています。
0: うん。
1: ヘラブナも超奥が深い釣りで、うん、何度言っても反省ばかりです、
0: うんうんうん、
1: 番組のゲストの方々とのトークも最高ですが、うん、番組での私の密かな楽しみは、うん、途中で流れるセンスの良い楽曲です、
0: うん、嬉しいですね、
1: はい、できれば番組情報欄に本日の楽曲名を載せていただきたいです、
0: うん、
1: これからも楽しいトークと健次郎さんの豪快な笑いを待ってま す、
0: ということです。ありがとうございます。嬉しいですね。
1: 番組がね、
0: はい、
1: あのこの健次郎さんの豪快な笑いと真面目な語りのギャップに合うおしゃれな楽曲を選んで、
0: そう選んでます
1: こと、ということ、
0: 一生懸命選んでます、
1: はい、ということですね、
0: はい、ありがとうございます。
1: この楽曲情報ですね、
0: はい、
1: 番組ホームページの放送回のとこに、
0: うん、
1: あの楽曲情報という小さなバナーがありますので、そこを押していただくと見られるということ
0: です、はい、あ、載ってるんですね、
1: はい、あの健次郎さんもぜひちょっと押して、
0: わかりました、
1: 何流れてたかなっていうの
0: は確かにね、わかりました、チェックさせてもらいます、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: それでは、今回のゲストはどなたでしょうか。
0: はい、今回はですね、
1: はい、
0: タレントの野々村真さんです、
1: うん、野々村さんね、
0: お会いしたことは、
2: 僕はもうずっとテレビで見てて、
0: もしかしてあのクイズ番組の、
2: そうですね、
0: 僕もですね、
2: その黒柳さんの横でね、
0: はい、
2: ずっとたまに神回があるんですけど野々村さんが優勝した時、
0: そうなんですよ ね、 ね、黒柳さんを超える瞬間にこう、
2: わ
0: っと、うわすごい神回だ
2: 神回だってありますけどね
0: 釣りがお好きということなんですね、
2: はい、いや僕全く知らなかったです。釣りやられてるイメージ全くなかったんで、
0: はい、あの大魔神佐々木さんと、
2: あ、そうなんですね、
0: お友達でよく行かれて
2: る、そうですか、
0: いやいやいや、逆に情報が少ない分、
2: うん、
0: どんなトーク展開される
1: の、うん、そうですね、楽しみですね、
0: 楽しみにしております。
1: はい、ということで、はい、番組では引き続きメッセージやご意見を募集しております、はい、最近こんな魚釣り上げましたという釣り情報や釣り自慢から釣り人あるあるエピソードなどもお待ちしております。投稿は番組ホームページからお願いします。 X ではハッシュタグトークライクフィッシングとつけて送ってください。
0: はい、
1: 釣りはルールとマナーを守って楽しむもの、自然そして人への迷惑行為はもってのほか、何より最新の天気予報や波浪情報、河川の情報をチェック、安全第一で釣りを楽しみましょう。それではスタートです。
3: 山下健次郎のトークライフィッシング。
1: あ、来られたみたいです、野々村さんが。
4: どうも。
1: あ、どうも、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
1: こちらになります。どうぞ。
4: ちょっと、
1: はい。
4: そうですよね。タイトが回してるんですね。
1: 今回してるみたいです。もう、ブース入ったところからも回ってるみたい。あ、はじめまして。よろしくお願いします。山下です。
4: 野々村誠です。
1: よろしくお願いします。
0: 聞いてる方、今、全く何も分かんなかったと思うんですが。
4: 聞いてるか、もう始まってるんですよ。
1: もう
4: 始ま
1: ってます。そうです。
4: わ、すごいですね。こんな緩くていいんですか。
0: 扉をおもむろに開けて、野々村さんが入って、今、やっと今、席に着かれたと思
1: う。そうですね。
4: やっぱ説明しなきゃいけないじゃないですか。
1: はい。改めまして、今日のゲスト野々村真さんです。よろしくお願いします。
4: こちらこそよろしくお願いいたします。お世話になります。
1: お世話になります。初めましてです。
4: そうですね、あの番組ではいろいろ拝見してます、は
1: い、
4: 朝の番組も見たりしてます
1: んで、はい、でも僕クイズ番組でずっとね長年見てまして、
4: ありがとうございます。
1: 子供の時からずっとテレビで見てたんですけども、
0: そうなんですよ、私もです。
4: もう38年もやってたクイズ番組なんでね、
1: あ、
4: それはね、もう生まれた子が38歳で終わるっていうぐらいの。
1: そうですよね。
0: おいくつの時始めたん
4: ですか。22歳、それで、
1: はい、
4: で結局60で終わったんですよ、
1: はい
4: はい、ってことは、はい、大卒の人が新入社員で入って定年迎えて終わったってことです。
1: うわ、す
4: ごい。まあ、だから NHK ではやらないですけど、あの電化の製品の会社に勤めてたようなもんですね。
1: あその中でさまざまな不思議をね、
4: 止め方しかできないでしょうから、
0: はい、見つけて発見していった。
1: すごいですよね。
4: そうなんです。
1: でも僕あの釣りのイメージがなっ野々村さんに あんまり出してなかったんですか。
4: そうです、僕自身も好きだけど、
1: はいはい、
4: この世界に入ってる間は、
1: はい、
4: それどこじゃない人生をずっと、
1: はい、
4: やっぱりあの前に芸能界の人たち、やっぱり釣り好きの人たち、うん、ちゃんと好きな人は時間作って釣ってるじゃないですか、うん
1: はい、
4: だけどそのオンとオフの切り替え方が非常に下手で、うんもう仕事をさっきも言いましたけどクイズ、
1: はい、
4: だいたい4問間違えるじゃないですか。そうすると、すごいへこんだままずっと引きずるんですよ。
0: あれは、はい、ごめんなさい、今だから聞くんですが、

0: わざとではなくて本気でやって。
1: 本気です
0: よ。あ、そうだった
2: んですね。そうなんだ。
1: いや、もう毎回だって本番前めちゃめちゃ緊張して、38年間ずっと緊張してしまったして最後まで続けてたんですよ。そうやって。いやでも
2: 神回があるんですよね、この隣にね。野村さんがめちゃくちゃすごく当てて、
1: はいはい、
2: 優勝するときあるじゃない
1: ですか。そうです。
2: あれがむちゃくちゃ子供の時みたいに興奮して
1: 。なんか7年に1回ぐらいの話。
0: 俺より
1: だからもう本当視聴者が震え始めるんですよ。何か起きるんじゃないかと。オリンピックより取らないんだから。4年に一度取らないんですよ。すごいでしょ。だからついに2問3問とか追加してパーフェクト取るんじゃないかっていうと、はい、もう日本中が、はい、あの視聴者がざわつき始めるというスタジオも大変な空気になってます。お客さん200人近く入ってたんですけど毎回
2: 毎回観覧入られてたんですね、はいはい、
1: そうなんですよ。だからもうお客さんもすごいみんなに緊張感を
0: 皆さん手に汗
1: 握ってるわけですよ。とうとう取るんじゃないですか。
2: とうとう取る
1: んです、ね、なんせ初めてパーフェクト取ったの初めて20年経ってたんですよね、20年間一度も取ってないんですよ。あ、そうなんだ。生まれた子が20歳になる取ってないんですよ、あのパーフェクト。黒柳さんはもう毎回もほとんどね、
2: そうですよね、
1: 1年にも何回も取られるんですけど、
2: う
1: ん、
2: そうですよね。すごい、そうなんだ。
1: 20年歴史がある番組だと。いや本当に僕アイドルの女の子が一緒に出てて、はい、僕より先に撮ったんですよ、パーフェクト。その子が生まれて、はい、アイドルになって、はい、串百軒に出て、はい、俺より先にパーフェクト撮ったんですよ。
0: 野々村さんそれより前にいるのに
1: 前にいるのにずーっといるのに

0: えまだ撮ってらっしゃらないんですかって言われたんですから、そんな歴史があると
1: ですね、すごいですよね。でもこう長年ずっと芸能界やられてた中でこう、はい、釣りというのはこう唯一のこう何ですか、オフの時に楽しむという感じなんですか。
0: 結局誘っていただく、はい、って感じで、はい、あのそれでやっとで、はい、なんか行けるっていう、やっと自分が、あの重い腰をこう上げて、はい、あのとにかくよく誘ってくれるのはあの大魔神佐々木さんなんですけど、佐々木さん、はい、佐々木さんが最初に誘っていただいて、はい、大人になってですけど、はい、釣りは本当に子供の頃、はい、幼少期に本当にそこから始めて、そこの時からもう本当に好きだったんですけど、もうとにかくもうそれから釣りだけじゃなくて僕野球で、高校野球で今度は夢中になってたん で、はい、でそれで釣りもちょっと置いといて、はい、でこの世界入ってから初めてまた誘ってもらってから、はあ、やっと好きな釣りを、できるな、
1: ま、できるみたいな
0: 感じですね。
1: そうなんですね、はい、
0: 好きなんですよ、好きなんだけど、はい、そのもう仕事のことがやっぱり、はい、皆さんみたいなあのテクニックを持っている、ね、芸能人の人たちはいいですけど、僕なんかもう 100% でこの状態ですから、は
1: い、いやそれを視聴者が見ててめちゃくちゃ好きだったんですよ。
0: いやもう
1: 毎回焦ってるというか感じの、はい、さクイズ番組見てて、なんか毎回こう、はい、あたふたしてるのを見て、すごい子供の時に
0: すごい
1: 面白いこの人でずっと子供の時思ってて、
0: はい、もう僕フラフラになって帰るんですよ、だから
1: 毎回
0: フラフラなんですよ入る時もドキドキで入って、はい、スタジオ入って収録始める前もドキドキしてて、はい、だって横に黒柳徹子さんいるんですよ、
1: ね、
0: そんな真顔で冷静にできるわけないじゃないですかずっと38年間黒柳徹子さんが隣いるんですよ
1: そうですよね、はい、緊張しますよね。
0: それはもう大変でしたよ。
1: でも今日はあの釣りの話をね聞きたいなと思うんですけども、
0: 嬉しいです。
1: 年間でどんぐらい行かれるんですか。
0: いやもうね、もう、はい、4、5回です。
1: あ、年に4、5回、
0: まあ、だからそれこそだから、もうそういう状況を今までずっと続けてきたんで、はい、それでも佐々木くんが声かけてくれて、はい、声外へこう出してくれる感じで
1: 連れ出
0: してくれるって言って、好きだからって言って、まあ、連れてもらって、もう彼とももう30何年5年ぐらいの付き合いなんで、その途中でもう彼は現役退いてからもうやっぱりその前からも釣り大好きだったんでしょうけど、でまあタイ釣りがまず中心で、その釣りに僕も連れてってもらって、最初はだから伊東の方に行って、そこでタイ釣りを最初来ましたね、はいはい。どっちかって初島の結構手前ぐらいのところまで行って釣るんですけど、
1: はい、
0: だからそこへ行ってタイ釣りしたり、あとは、ブリ、はい、大物に、彼はとにかく大物。
1: そうですね、豪快な釣り。
0: 大物釣りがしかしないって最初もうすごい言ってて、大物しか俺はやらないと。
2: は
0: い、
2: あのカジキ釣り
1: も、
2: はい、お趣味ですもんね、
0: はい、
2: 佐々木さん。
0: まだタイはやりますけど、はい、それもタイの化け物みたいなタイを釣るために俺はタイ釣りをやってるって
2: 大きな野望が。
0: そうですね、
2: 野々村さんは。
0: 僕もそれはもう彼には一応負けたくない気持ちは心の中にはいつもメラメラと思ってましたんで、
1: はい、
0: ただほとんどやはりあの大きい人には大物も狙うし、本人自体もでかい人なんでね、本当どうしようも勝てないというか、でも何とかしていつか任したいっていうぐらいな、その何回か
1: 思いはあるんですね。
0: そうそうです、誘っていただいてもらってる間に、はい、だから毎回その気持ちではいるんですよ。
1: なるほど、ね、
0: ただ毎回先に釣れて、はい、よっしゃ今日はって思ったけど、最後の最後の終わる一投で僕よりでっかいの釣ってひっくり返すっていうぐらいの、やっぱ大リーガー違うなと思います大リーガー違うんですよ
1: やっぱこう大きいのを釣ってまくられるっていう感じなんですね、うんうん、
0: まくられちゃって負けるっていう、でも長い付き合いなんで、それでも何度かね、
1: はい、
0: 何度かはやっぱり
1: 光ってますか。そうですか、
2: 7年に1回ぐらい
0: ほっといてくださいそういうツッコミありがとうございます。
1: すごいですね。主にこう年間通してタイがメイン。
0: まだやっぱり年間釣れるのはタイだし、はい、あのまあ冬も当然釣れるけど脂乗ってるし、うん、で子供持ってるのはノコミって言って、やっぱり5月、はい、4月、5月ぐらいの時の、まあ、タイも大きいし面白いし、食いがいいんでね、やっぱり餌欲しがってる子供がいるんで、はい、そういうのもやっぱ狙い目だと思って行ってはいますけど、一緒にね、あの連れてもらって、はい、
1: なんか元々その幼少期の頃にやられた釣りっていうのは海釣りだったんですか。
0: いやいやいや、もう本当にやっぱ小学生なんで、やっぱり近所近くにある池、
1: はいはい、
0: で、まあ鯉とか船いるんです、はい、まあ鯉ですけど、はい、メインで、それよりもやっぱりまだ幼少なんで、はい、ちっちゃい口細ってね、こんな何なんでしょうね、
1: うん、
0: 本当メダカがちょっと大きくなったようなね、
1: ありますね、
0: そういう魚がを刺し

0: けたり、練り絵つけてちっちゃな針で、それで釣ってた頃が始まりですね。でもそれだけでも楽しくて、で大体あの近所のお兄ちゃんたちに連れて行かれるんで、僕はそれ釣ってたけど、だんだんそのシーズン的に5月ぐらいになると、今度はあの産卵期が来て、鯉がですね、はい、近場に寄ってくるんですよね、はいはいはい、それをですね、あの針に食パンをつけて、はい、ボーンと投げると、はい、そこにブワーキャーってこの鯉が食いついてくるの、これがものすごいギャーって引っ張っていって、はい、それを目の前で見てて、はい、わあこれにもやりたいなと思っていたけど、やっぱり小さくて、あくまでももうあのやらせてもらえないで、そばでいつもこう見てる感じだったんで、でもやっぱりそういうのが憧れてて、はい、いや釣り面白いなって言って、そこからはやっぱり釣りにもうハマっては、
1: あそうです、
0: まあ、ちっちゃな魚もいっぱい釣れたんで、はい、まあ、んちっちゃな船も釣れたし、まあ、鯉なんかもちっちゃい鯉は釣れたりしてたんで、まあ、楽しくて、持って帰っては魚卓にとか自分たちでこう、もう当時その牧場を買ってあってビャーっていって、はい、で半身にピタッて張ってやってましたよ。
1: へえ、
0: はい、それでポンって逃がして、
1: あ
0: で、あの水槽に入れられるサイズは持って帰ったりもしてね、はい、うちに水槽があったりしたんで、
1: はい、
0: そういうことして飼ってましたね。
1: そこからもずっと釣りやられてて、
0: その頃は、はい、
1: で佐々木さんと年間通して今体重
0: やって、
1: どっちなんですか、餌なのか今ルアーなのか。
0: やっぱり餌ですね。
1: 餌
0: がやっぱりメインですね。やっぱりオキアミカゴでコマセマイ来ながらの、はい、釣りですね。
1: いいですね、
0: それがメインでやっぱり一番やってますね。まあ平場とかいっぱいジギングとかあるんですけど、
1: はいはいはい、
0: どっちかっていうとやっぱり餌釣りが
1: 餌、
0: ね、メインで。
2: 私釣りが実は全くの初心者なんですけれども。
0: あいやいやいやいや、
2: もういや年にゼロなんです本当に。
0: それやってない人じゃ
2: ないですか。だからなぜこの番組に呼ばれてるのかわからないんですが。
0: 僕も今ドキドキしながら来てるんですよ。なぜ僕はこの佐々木君みたいな人がね呼ばれる番組なのかなと思ってたんで、僕なんか来ていいのかなと思ってるんですけど。
2: 逆にこういろんな方が楽しめるハードルをこうちょっと下げてほしいということなんだと。
0: もうじゃあもう僕ですね。うってつけだと思います。
2: あのその餌とルアーがあって、はい、餌だとこうどういった楽しみというか、どういったなんかいいことがあるんですか。
0: やっぱ餌は食いがいいですよね。
1: うん、
0: やっぱり基本は餌はやっぱり食いがいいです。じゃないとやっぱり活性が良くないと、
1: うん、
0: まあだから時期的にあるのも一年中釣りたいって思うんだったらやっぱり餌が。やっぱり一番食いつく、
1: まあ、一番釣れますね。
0: そうそう、時期的な、
1: うん、
0: 冬でも春でも夏でも秋でもずっと釣れるのはもう餌釣りですね。
1: そうですね、
0: と思いますよ。僕も
1: そう思います、うん、
2: 勉強になります。
0: いやいや

0: 山下健二郎のトークライフフィッシング。
1: 引き続き野々村さんに釣りについて伺っていきますが、はい、小さい頃にやられてて、うん、まあその芸能活動とか学生生活もあってなかなかできない時期もあったわけじゃないですか、
2: はいはい、
1: そこから釣り出してくれたのに佐々木さん、
2: あの船釣りって、はい、他にもお客さんいっぱい乗ってんですよ、
1: はい、
2: 皆さんはもう釣り好きな方なんで、はいはい、もう毎回乗っててもう慣れてらっしゃる、
1: はい、
2: でそういう初心者が入ると、はい、棚間違えたり、
1: あ
2: 棚間違えたり、はい、こうそこで、うん、あの根尾に引っ掛けてしまったり、うん、お祭り要するに横の方に引っ掛け絡めちゃったりすると、はいはい、ものすごい叱られるわけですよ。
3: ちょっと空気が悪くなるみたいな。
2: だから、はい、すごい強い佐々木さんと行くと安心もう古文のようなせいところが、この佐々木さんに絡ましてしまってすげえ怒られるんですよ。
1: あ、まずい。
2: もう逆に言わせればもう佐々木さんにお祭りしちゃって、まこちゃんいい感じしろよって言っていつも怒られるんですよ。そうが一番怒られる。他の人にお祭りした方がよっぽどいいぐらい一番怖い人で絡ましちゃうんですよ。
1: 頼りになるけれど怒らせると。
2: 怒らせる。だから、まこちゃんそっちねって、ずっと離れたところに連らされるんですよ。場所も決められちゃうんです。日本一の古文派だって言われて。
1: 何事も日本一はいいこと
2: ですよね。日本一って言われたから、日本一の古文派です。
4: いや、関係性がいいですね、佐々木さんとのね。
2: 3つも4つも向こう下なんですけどね、年
1: 齢。あ、そうですか。
2: 向こうのは絶対3つ4つ下なんですよ。
4: そうですか、はいはい。なんか一番最初に出会われたきっかけって何なんですか、
2: 佐々木さ
4: ん
2: と。あ、もうでも、まだまだ現役の頃に、はい、もうだから、年末、やっぱりクローザーで賞をいただくじゃないですか、
1: はい、
2: その会があった時の夜、お互いの共通の知り合いの方が、はい、病院で先生だったんですけど、はい、まあ佐々木くんと、まあ、僕もでちょっと飯食うからまこちゃんも来ないって言われたとこが初めてのきっかけなんですよ、
1: は
2: い、で一緒に食事をそこでして、はい、それでなんか意気投合して、
1: は
2: い、でそのまま飲みに行って、はい、朝帰りしちゃったんです、そのまま。
1: あら、
2: で、朝帰りするっていうことはですよ、はい、うちすごい怖いんですよ。
4: 何がですか、何
2: とか想像だから、いつもそうなんですよ。だから、はい、悪いけど申し訳ないけど、一緒に来て謝ってくれないかなって。そしたら、って言って、でもいい方で、佐々木さんは一緒に、はい、僕が夜までね、付き合わせちゃったからって言って、はいはい、謝ってくれたんですよ。
1: 家まで来て。
2: 家まで来て。
1: 日本一の親分肌ですね。
2: すごい
4: ですね。びっくりしますよね。
2: もうだからそこから頭上がんないですよ。まあでもうちの嫁さんも嫁さんで誰が来ようとね、はい、何時だと思ってんのって話なんですけど、知らないんでやっぱり野球選手のことは、はい、すごい方なんだって言って、ね、はいはい、来てくれて謝ってくれて、本当ちゃんと電話くださいねみたいな話で終わったんで、ただそれからでも本当にそこで縦社会がしっかりして、だからそれから家族ぐるみで
4: 仲良く
2: させていただいて、
4: でそこから釣り行こうよって
2: なって、そういうことになって、でそれを最近クガイフも好きだから、はい、じゃあ僕も連れてくんないと、ああいうよ、マコちゃんって言って、はいはい、で、それからいろいろと、はあ、今となってはでも、本当に連れて行かなきゃよかったなと思ってくれて、もういつも絡ましてし、いつ絡ましてとか、またマコちゃん一人だけで、だから、まあ、船長してるわけですよ。はい、ちょっと一方、ただ間違えてる方がいらっしゃって、まあ、どなたとか言わないんですけど、
4: 船長がね、
2: 一人だと思って、一人だと思って間違えないように、はい、何メートルですかと、はいはいはいって言って、はいはい、なんとかこう、合わしながら頑張ってるんですけど、
4: そうなん
2: だ、難しい。だから棚外すと大変なことで、みんなに迷惑かけちゃうんですよ。
4: そうですね。
2: 一人がこう言って、そこで魚が降りちゃったりするから。
1: あの山下さんは棚間違えることはあるんですか？
4: たまに。大体その、まあ、今はもうメーターがついてる、うん、あのデジタルのやつがあったりとかで分かるんですよ。棚が自分がどこに何メーター落としてるかって分かったりとか、
1: はい、
4: あとこう P ラインって言ってラインに色がついてて、
2: そこで分かる。
4: でこれでカウントするんですよ。あの何メーター何メーターで出てるなって。
1: なんかそれ聞いてると、はい、何回かやったらこう、はい、間違いなさそうな
2: 気がする。間違いなんです。そのね、PI もね、あれ今オレンジだった、あれオレンジ、あれ赤だったから、オレンジだった。そのぐらいはね、やっぱりちょっとあれと思う時あるんですよ。まあ、うん、それと並べてないんでしょうけど、でもなんかジングリジングリやってくるんで、色が、うん、はい、
4: あ、分かんなくなってき
2: た。あ、まあ、赤紫もあるんですよ。ね、
4: すね、
2: 赤紫もあるんですよ。この辺が微妙になってきて、ただ結局あのリールについているメータリを、はい、でもやっぱりそれもずれていくことがあるんで、それをうまく合わせていかないと、うん、だから自分の目で見るならやっぱりその P ラインやっぱりちゃんと見ていかないと、
1: うん、
2: 色を分けして。
4: 野々村さんから佐々木さんを誘うことってあるんですか、釣りに行こうよ。
2: で、電話を。最近行ってるって言って、
4: はい、
2: 今度行くときは誘ったよっていう、っていう誘い方ですね。
4: なるほど、ね。
2: だからすると、大体そうするともう、あの、1日2日でも、はい、まこちゃん行くって来てくれるから。
4: そうなんですね。
2: はい、基本はあんまり連れて行きたくないんでしょ。

0: 大事な熱意があるじゃないですか。
1: はい、でもね。
0: もう、本当ね、めっちゃうまいんですけど。
1: うまいっすね。
0: やっぱすごい佐々木さんうまいんですよ。
2: 健次郎さんどうですか。
1: はい。
2: 野村さんと一緒に釣りは。
1: 楽しそう。なんか。あれですか、船の上とかでもこう結構会話とか。
0: したいんですけど、いやもう、はい、ごめんなさい。めっちゃ集中してます。佐々木さんもとかも会話してくんないですもん、はい、恥と恥で。で、一番は、あの、バラすとき。バラしちゃう。は
1: い、逃がし
0: ちゃう。はい、あー、まこちゃんまたバーラしたな。でかい遠くからバーラしてた、バーラすなよ、まこちゃんって言って、すごい大きな声が。やっぱね、今度逃がすと、離すと、はい、他の魚がそれに敏感に反応しちゃうんで、
1: うん、
0: やっぱりバラすことは、なるべくかかったらあげなきゃっていうぐらいの慎重に、だから、だけど俺結構バラすんですよ。でまた怒られるんですよ。バラしても怒られるんですよ。すげえ怒られるんですよ。
2: いや、クイズもですけど、その、はい、外すバラす、うん、それを何度やってもまあやめないじゃないですか。
0: やめない、面白いから。
2: あ、面白いんです。
0: バラすけどもやっぱりじゃあ見てろ畜生今度はっていうぐらいやっぱり今度こそっていう気持ちなんですよ。だからもう騙し合いじゃない、魚とね。
1: そうですね。
0: そう、はい、海の中でいる魚が今、僕の餌を生きたように見せて、はい、なんとか騙して食いついてもらおうっていう、生き餌ならいいけど、疑似餌だったら特にそれを生きてるように見せなきゃいけないとか、そういうことを考えると、そっちも面白いですよね、だから。で、それと食わした時の、この喜びね。
1: 興奮ね、しますよね。ね、
0: よし、騙せたっていう。騙されたなみたいな。
2: この日常生活でよし騙したってあんまないです
0: ね。ないですよ。騙しちゃダメですからね。
2: ダメ
0: ですか。日常生活はね、だからね。
1: かかった時嬉しいですね。
0: 嬉しいですね。めっちゃ。しかも大物だったりするとね、この勝手はなかなかだからやり取りする時もね、慎重に。だから慌ててね、こう合わせが早かったりすると、あ焦っちゃって、もう一店舗だろって言われてんのに、やっぱり自分だけ釣れてなかったりすると、ぐだって上げちゃったりするんですよ。また。なんで今ゆっくりはもう一番テンポだろうって言ってんのねっていう
2: 今のこう頭を抱えてる感じ、あの某クイズ番組で見たことがあるような表情されてましたよね今。
1: あ、本当ですね。
0: そうで、ニヤニヤ向こうの方でニヤニヤ笑いながらね、バーラシャーとまた手にしょうがねえの赤ちゃんって言われちゃうというね。
1: ね、
0: いやでもそれはそれでまたでも
1: 楽しそう、
0: 楽しいですね。
1: ね、一緒に船乗ったら楽しそうですけどね。
2: 野村さんの釣りの時のご自身ならではのスタイルというか、
1: は
2: い、
1: あ、確かにそれ ね
2: 決まり事というか、こういう風に準備してます
0: か。あ、準備、あ、僕ですか。準備はですね、はい、もう本当に前の日に必ず釣り具屋さん行きます。
2: 前の日に行くっていうのは
0: 一夜漬けの勉強みたいな。じゃあ分かりやすく
1: ね
0: 昔からそんな感じでしたが、テストの前の日に勉強するみたいな。
2: 健次郎さん、これはあんま一般的ではないんですか。
1: いや、でも結構そういう人多いですよ。あの、行く日の前日に釣り具屋行って、ね、あのルアーだけ買い足したりとか、
0: そうです、
1: はい、ライン巻き直したりとか、はい、そういうのは結構普通の流れかもしれない。結構行きますけども、はい、そのロッドとかリールとかも全部自分で持っていかれるん
0: です
1: か。
0: はい、僕あの自分でも当然持っていきますけど、
1: なるほどね、
0: もう買って、それも全部釣り具屋さんに行って、はい、そこの店員さんに、はい、今度こういう釣りするんだけど、はい、あの狙いはね、この魚なんだ、はい、タイですって、はい、でどこ行きます、下田です、はい、でとか千葉ですとかで、どこですって教えてちゃんと伝えて、はいはい、そしたらそこだったら、どういう仕掛けで、
1: まあ、これいいですよとか、
0: はい、片天秤なのか、それともね、ビシはどれだ、何グラムだとか、はい、あと針のサイズとか何号かとか、はい、そういうのも全部もうその人の人があとついてってこれ。もうプロですから、それをね、うん、そのね、まあ、やっぱり店員さんはその道のプロなんですから、
2: 聞いたら間違いないですからね。
0: まあ、まずはそこからスタートして、そのうちですね、はい、佐々木さんみたいになるともう自分で仕掛け作るようになりますけど、はい、まずはそこから、まずは聞いたもので一番いいものを手に入れて、ベストの状態で前の朝もう行くという感じでしてますね。
1: でも一番いいっすよね、それがね、
2: は
1: い、
2: 初心者としては。あ、それでいいんだって
1: 今
2: 思いましたよ。
1: そうなんです、
0: それでいいんです。
1: だから釣りを始めるハードルっていうのはものすごい低いんですよ、本当は。
2: 釣り店に行って、はい、これやりたいんです
1: です。
0: そう。
1: あ、じゃあこれとこれとこれですって、もう店員さんが丁寧に教えてくれるんで、
2: はい、
1: 本当にもう安心してそれを買って、
2: はい、
1: じゃあ例えばもう最初に金額を伝えちゃってもいいかもしれないです。
2: あ、このぐらいの、
1: はいはい、自分の予算がこれなんで、例えばそんなにいいロット、
2: はい、
1: あのリールとかもちょっと買えないかもしれないですけども、それで最大限に一番いいやつってどれですかって聞くっていうね。
2: は
1: あ、だって大体子供の時に始めた時って、はい、もうお小遣い か、うん、お年玉でもらって貯めたお金で買うしかないじゃないですか、子供の時って、
2: はい、そうですね、
1: それでも立派な結構ねいいやつがいっぱい売ってるんで、
2: へえ、大体じゃあまあその1万円ぐらいとか、
1: はい、そうです、大体相場で安いって言われてるリールでももう今メーカーさんすごいですから、うん、安くても性能いいやついっぱいあるんで、それを買ってよく釣りやってましたよ、僕。
0: もう最初なんかもう本当に初心者、セットっていうやつが買ってて、
1: そう
0: リールついて竿もロッド竿がついて、もう全部がしもう売ってるやつを買ってましたもん、まだ子供の頃が、まあまあまだまだそんな頃はね、それでより分かりやすいんで、あとは本当にもうお任せしちゃった方が、
1: そうですね、
0: まあそんなに高く持ってないんですよ、うん、お金はこのぐらいでお予算でって言えば、はい、でもちゃんと用意してくれると思いますよ。
1: はあ、それどんどんハマってったらどんどん自分で
0: いいものをね、いいものをやっぱり自分で欲しくなるんですよ、もう次みたいな次へと、ある程度はやっぱり自分は大人なんで、はい、予算はあるんでやっぱりどうしてもどうしてもやっぱりいいものの方が釣れるんじゃないかという
1: 思います
0: よ、ね、思うんで、はい、それで来た時のね、
1: はい、
0: でも出てからも次行った時に、はい、ありがとうございましたってその店員さん
1: っしゃ
0: ありがとうございました、もうセットでいろいろね教えてもらったそのシアのものね、もうそのなってるわけですから、
1: はい、
2: 仕掛けで言うと、はい、その野々村さんに答えていただいた事前のアンケートで、はいはい、山下さんに聞きたいこと、はい、自作の仕掛けについてトークしたいっていう、
1: 自作の仕掛けか、
2: 山下さんされてますか。
1: いや僕はルアーなんであんまり自分で作ったことはないですけど、ただ子供の頃にワームを作ったことあるんですよ僕。
0: あ、それすごいですね、ワームを作るって。
1: ワームをいらなくなったワームとか見切れしちゃったワームって、はい、要は破棄しないといけないゴミになっちゃうんですけど、はい、それきれいに洗って自分で100円ショップでフライパン買って、はいはい、でコンロに温めてでワームを溶かすんですよね。ワームを溶かしてでそれでその型を作るんですよ。粘土で油粘土で型を作って、
0: すごい、
1: でそれに流し込んで自分のまた新しいワームを作るっていう。
2: そのワームっていわゆるその餌を模した、
0: はい、ゴムみたいな、その、
1: は
0: い、
1: そう疑似餌ってやつですね。疑似餌
2: ですよね、
1: はい、
2: あのダメになったものを溶かして
1: 型に流し入れて、また型を流してまた新しいワームを作るっていう。
2: うわ、これって一般的なんですか。
0: いやいやいやいや、もうそれも職人の域です。
2: あ、
0: 山下健二さん、山下健二さん、そのうち商品出しますよ、きっと。そんなやつ
1: 出せないですけど、
2: そのアーティストさんがやっぱ三代目 JSOUL、
1: はい、違う、全然違う、
2: 初の
1: いつも通ずるもんないんですけど。
2: ないですか。
1: あれやっぱ子供の時ってやっぱお小遣いだから、そのワームとかも高かったんですよ。でもったいないし、その見切れしちゃってこれなんとかなんないかなって言ったら、それをやってるその友達がいたん でそれでやろうと思って、はい、でいらなくなったワームとかその近所の兄ちゃんとか釣りやってる お兄さんとかに声かけてくださいっつって全部集めて、でそれで洗って溶かしてこうやって流した。結構立派なもんできるんですよ。
0: はい、そうワーム釣り歴長いですね。ってか子供の頃ですから、そっちなんですね。
1: ほぼルアーしかやったこと
0: ない。ルアーの方で平らばとかはどうなんですか。
1: 平らば大好きです。
0: やっぱりそっち系なん
1: で、ね、平らば大好きです。
0: もう、
1: ね、平らば本当に面白い、
0: はい、青物は
1: 青物も大好きです。
0: ですか。面白いですよね、青物も。
1: キャスティングの
0: 青物。夏はもうわーって投げて、
1: はい、
0: もうカンパチとか狙ったらたまらんすよ。
2: あ、その青物系のそのお魚を狙う釣りとか。
0: はい、
1: そうです。
0: はい、
1: へえ。
0: カンパチ狙ってるとマヒマヒ来ちゃうっていうね。
1: あ、そうですね。ね、まあ、シーラ。
0: シーラって言うんですけど。
1: あ、はい、
0: シーラもはもう、うん、もうなんだけど、カツオ。はい、カツオ釣りのよく見たりするじゃないですか、テレビ
1: で。
0: カツオ漁船の、はい、あれぐらい釣りしちゃう時ありますよ。
1: あります
0: よ。もう漁船
1: が、
0: あーってもう。
2: カツオの漁船ってこう、もうひっきりなしにカツオが潮を待って船に
0: 釣れすぎても面白くないって、ちょっとわがまま言いますけど、ほんとね。
1: はい、
0: 何釣れなきゃ釣れないで文句言うくせにと思うんだけど、釣れたら釣れすぎてもね。
1: そうなんですよ。
0: もうね。
1: 釣った魚はどうされるんですか。いつも持って帰られるんですか。
0: 釣った魚はね、
1: はい、
0: 持って帰ったりするんですけど、
1: はい、
0: すごい奥さんに怒られるんです。
1: らら
0: だから一応自分でさばいたり、
1: はいはい、
0: やっぱり釣りする人間としてはさばくまでが釣り師としてがやっぱり
1: 料理して、ね、
0: 料理して、
1: はいはい、
0: で最後まで責任持つのがやっぱり釣りをやる人間の正しい、ね、
1: はい、
0: ことなんだっていう話だったんで、それじゃあタイはちょっとなんで、うん、赤ムツ、
1: ノ
0: ドグロです
1: よ。高級魚
0: ノドグロ、ね、ノドグロを、
1: はい、
0: ちゃったんです。ノドグロ釣った時、これだけすみません、ちょっと言っておきますけど、そのノドグロ、
1: はい、
0: これはね、佐々木君より一匹多かったですよ。
1: おー、すごい。7年に一度。
0: 7年に一度、一匹多くてね、
1: はい、
0: すごい拗ねてましたね、佐々木さんも。佐々木さん、うーん、
1: すごい。
0: うのが、ドドブロ、たまたまだなって、たまたまだろうみたいな顔してましたけど、まあまあまあ、それでもちょっと嬉しくて、でもそれを持って帰って、ドドブロなんで、ちょっとじゃ

0: 2切れになっちゃったんですよ。
1: 身が
0: 2切れになっちゃったんですよ。骨にいっぱい身の方がついちゃってる。あ、なんかこううまくさばけないんだよ。やっぱ柔らかいんですよ。また
2: 油も
1: 多いです
0: ね。
1: 特
0: にね、難しい魚は逆に小さいから楽とかそういうことじゃなくて、身が柔らかいからもうさばきづらいっていう。
1: そうですね、確かに。
0: なんかこうしてうちにこんなちっちゃな身切れ、うわー。ただ高級魚だけ特に貴重な2切れでしたけどね。すげえ口の中で喉に通さずずっと口の中でこうちょっとすいませんね、噛み締めながらね、で食べましたけどね、この2切れね。
1: そうなんですね、
2: 面白いペースだったんですね。
1: はい、ということで山下源次郎のトークラックフィッシング、この後もお楽しみに。

0: 山下健二郎のトークライフフィッシング。山下健二郎のトークライフフィッシングをお送りしているのは3代目 JSOUL ブラザーズの山下健二郎と
1: NHK アナウンサーの藤原陸羽です。そしてゲストは
2: どうも野々村誠です。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、
1: さあ引き続き野々村さんの釣りのことについてお伺いしたいんですけれども。
2: 僕ですか、すいません。
1: 僕ですが、はい、野々村さんといえば娘さんのカノンさん。
3: そうですね、
2: 娘ですね、はい、カノンですね、
1: はい、シャークカノン
2: ありがとうございます。
1: 本当にテレのギョギョッと魚さん
2: にお世話になってます本当に、
1: はい、ご出演されてましたが、はい、ご家族で釣りに行くことっていうのはあるんですか？
2: ないですね。あまり妻が、うん、お魚好きじゃないというか得意じゃないんで ね、
1: そうですね、あまり召し上がらない。
2: そうです、生の魚はあんまり食べないんで、はい、まあ、火を通した魚は食べるんですけど、はい、生魚はあんまり食べないタイプなんで、
3: は
2: い、
3: なるほどね。
2: ですから、はい、まあ、寿司屋の前で、はい、多数決取ったぐらいの家族なんで、
1: はい、どういうことですか？
2: なんですか、お寿司屋さんに行きたい、
1: はい、行きたい、野々村さんは行きたい、
2: はい
1: はい
2: はい。で、まあ、子供たちもなんとか僕ね、はい、教育的に、はい、寿司を食べられるようになってほしいとして、はい、子供の頃から寿司屋さんに連れてたんで、はい、寿司好きなんですけど、はい、ママが寿司屋だって言ったら子供たちも今日はいいかって生の方にこう手を挙げてついていくという
1: 、ね、まあ、
2: 行き届いてるみたいですね。
1: ママは強いですね。
2: ママについていくというね。
3: そうなんですね、うん、あ、そうですか。
2: だからもう、あ、今日もダメか、寿司食べたかったのにっていう、でもそれぞれ子供と魚釣り、
3: はいはい、あ、行かれるんですか？
1: はい、
2: 特にそれこそ娘とお正月休みだったんで、はいはいはい、それも、はい、佐々木さんの、はい、お正月にちょうど3日の2日目ぐらいかな、はい、

0: 彼の家でその年を越して、はい、でもう毎年これなんですけど、はい、佐々木さんすぐ行くんですよ。
1: あ、釣りに。釣りに。
0: 一発。で、それに僕も実は毎年なんか行くって、まこちゃん。
2: 行かれるんですよ。
0: でももう休みだし行くって言って、はい、行ってた時に、たまたま娘もその時休みがあって、はい、だからもう魚スターにも出てたんで、うん、はい、それからちょっと魚に興味があるようになったんで、
1: 嬉しいですね。
0: あの番組の中でも何回か、その魚くん何回っていうか、毎回でも、あ、そうか、毎回じゃないか、釣りを して、その釣った魚がテーマですっていう、
1: はい、
0: というのも、あったんで、はい、魚釣りをロケでしてたんですね。はい、で、それがなんか興味を持ったのか、はい、一緒に釣りに連れてったんですけど、
1: 嬉しい
0: です
1: ね。
0: そしたら、アマダイ狙いだったのかな、その時は。はい、でも、アマダイは釣れなかったんですよ。
1: はい、
0: で、アマダイ釣れなかったけど、一番最初にホウボウ釣ったんですよ。
1: あ、ね、
0: それが船の中で一番最初に釣ったのが娘だったんです
1: よ。わー、すごい。
0: ホウボウ釣り上げて、
1: はい、美味しいですね、
0: うわー、わーわーわーって、はい、まあ、ホウボウは知ってたかどうか分かんないけど、まあ、ちょっと喜んでたんで、はい、で、結局、その後みんな釣り始めてタイを釣るんだけど、はい、僕は、ゼロでした。僕だけ一匹も釣れずに終わって、はい、娘その後また何かが釣れて、はい、お父さんゼロで、で、佐々木ファミリーは、いっぱいなんかタイも釣ったし、アマダイ釣ってましたし、お子さんも釣ってたし、結局釣れなかったのはその船で僕だけみたいだった。
1: ああ、そうですか。
0: 正月早々ですね。はい。ただまあまあ、でもこんな娘と行けただけでも、
1: 最高じゃないですか。
0: 嬉しくて、娘釣れたし、まあもうそれだけでもう大満足で、うん、また行くって言ってたけど、行くって言ったら、うん、パパ釣れないしなって。
3: 娘さんにもいじられてるんです
0: か。でも娘はだから、お寿司屋さん行くと、寿司ネタも、それ、それ、それって、この目の前のカウンターに入っている、あの、ケースの中の魚を全部、これ食べたいです、これ食べたいですって、もう、はい、いろんな種類を全部。
1: あ、もう言えるんだ。
0: だから、むしろ、お寿司さんの大将の方が、はい、すごいね、娘さんね、よく知ってて、っていうぐらい、やっぱり、このギョギョッと魚スターのおかげで、すごい魚のことを詳しく。
1: 柵になった身を見て、はい、何の魚か当てれるっていうことですよね。
0: あの、魚スターは、はい、最後は全部食べてしまいますから、はい、身になるところまでが見れますんで、はいはい、だから魚のことをみんなで覚えちゃうんですよ。
1: 面白い。
0: あれが釣った魚だけで終わってしまったら、うん、はい、あのね、魚の形で終わってしまったら、身まではわからないと思うんですけど、
1: ね、
0: あの番組のすごいところは、はい、最後は食べるまではゴールだから、
1: 食
0: するところね。あれがすごい画期的な番組だなと思いましたね。
1: そうですか。
3: 反対にそのカノンさんから教えてもらうようなことってあるんですか？
0: はい、いやいやいや、あります。
3: ある。
0: 俺知らない魚、ありました
1: よ、
0: なんか。なんかソイとかなんとかとかいろんな魚系とか、
1: はいはいはい、
0: ソイ、はい、まあなんか北海道の方の魚とか、
3: はい、
0: そういうのもあるし、
1: なんか、すごい詳しいっすね。
0: もうあとは分かんないんですけど、八角、南角、八角みたいな、なんかよく分かんない、なんかそういう魚なんかも分かんないけど、詳しくて、そういう特別なんか今回その入ったんですよっていうお寿司屋さんが言ったんで、はい、何の魚って言ったら、はい、それ八角じゃんみたいな、そんなノリで、娘の方が、
1: めちゃくちゃ
0: 当てるっていう。
3: 八角って言って、
1: はい、
3: イメージつきます？
1: 全く分かんないです。
3: あの僕もあのスパイスの方が出てきてしまった。
1: 確かにあのね、こういうカレーとかに入れるでしょ。
0: 僕もじゃあ、いや、分かんないです。たまたまそんなような感じの魚の名前を当てちゃったっていうことです。
1: あ、そうなんですね。
0: 僕もあんまり聞いたことないなみたいな魚の感じだった。
1: へ
0: え。よく詳しいなと思って、びっくり。
1: お魚に詳しい娘さんと釣りって、ちょっと釣りの技術はお父さんに任しとけみたいな感じにはなりたいですもんね。
0: いや、でもあの、魚スターで、はっきり言ってあの、魚くんより釣ってるからね、うちの娘。
3: あ、じゃあセンス
0: よ。そういうことを、魚くんに怒られちゃうけど、本当に。俺、テレビ、あの、やっぱ娘出てるんで、やっぱ気にしてこう見てるんですよ。で、魚くんとも、はい、あの、連絡取り合って、僕
1: は、ね、あの、
0: 仲良くさせていただいてるんで。
1: あ、そうですか。はい、
0: で、その先に魚くんと僕が仲良くさせてもらったところに、はい、あの番組に娘が、入ったんで、
1: はい、
0: もう感謝というか、もうその時はもうそのぐらいのありがたくて、なんでそれからずっとだからやり取りしてるんで、ものすごくだからまあさかなクンがカノンさんが釣ってくれたんで、はい、なんとか番組になりましたみたいな、はい、あのね、メールが来たりして、
3: さかなクン
0: そんな、ね、僕が全然釣れなくてもカノンさんが釣ってくれたから本当に助かれたんですよみたいな、
1: は
0: い、そんなメールをいただいたり。いやいや、とんでもないって。
1: さかなクンもこの番組来てくれ
0: さって
1: 。
0: あ、そうですか。
1: そうなんですよ。
0: さかなクンも当然魚釣り好きで、僕も一緒に番組で魚釣り、さかなクンとやらせてもらいましたけど、やっぱり本当に手つきもうまいし、

0: ぱり
1: すごいですよね、はい、頭から尻尾まで全部食べる、
0: 食べちゃう、もう、
2: 骨ありますよね、
1: もうどんだけでかい魚でも骨もバリバリバリバリって食べる、すごいんですよ本当に。
2: それは多分きっとモットーがあってってことなんですよね。
1: あるんじゃないですか、
0: ね、まあ、やっぱり全て食べてあげないとっていう、ね、多分あるんじゃないかなって、すごいなと思って、娘もそれを横で見てて、はい、目丸々見て、はい、何も言えなくなってっていう、すごい、さかなクン全部食べちゃってるって、しかもあんな硬い骨みたいな、それ作った料理人の方も、はい、そこまではっていう顔してるのに、バリバリバリってこうさかなクンが食べちゃうんで、すごいなっていう。
1: すごいですよね、
2: うん、カノンさんそこを見習ってみたいなこと
0: ない
2: です
0: か。いや、さすがにそれはやばい、やめときますって、それ喉に突っかえちゃうからみたいな。
2: でもきっと一緒にお仕事される中で、はい、そのさかなクンからこう影響というか、魚の魅力を知るきっかけにもきっとなったんでしょうね。
0: それはもう相当、まあ、だからまあ収録の中いろんなお話を聞いてると思うし、はい、僕も実は一回魚スターに、はいはい、あの娘が仕事がどうしても出れないスケジュールで、はい、その間だけ助っ人でお父さん出てくれって言われて、あのシャークカノンってはい、で名前で出てたんですね、あの番組にね、はい、でお父さんなんで小判ザメ誠って出たんです。
2: お父さんなのに
0: 小判ザメという
2: くっつく方なんですか。
0: そうそう、くっつく方なんです。さっきも言いますけど、私ほら小判肌なんで、いや大きな魚についていくというんで小判ザメ誠で、あのわざわざそのたった2回の出ただけに帽子作ってもらって、本当にすごい貴重な、すみません、もう
2: じゃ あの頭の上が吸盤にちゃんとなって
0: る、ね、そうなってるんですよ、吸盤になってるように作っていただいて、
1: 面白い、
0: めっちゃ本当、でもそういうだから出ただけでやっぱりあの娘が日頃こうやって魚くんにいろいろなことをね、はい、教えてもらいながらこの番組撮ってるんだなっていうのを、もうその実際あの一緒に収録、あのロケで行かせてもらって、あすごい勉強になった、僕もさかなクンすごいなと思って、もう博学とか知識がすごいなと、魚に関してね、
1: すごいですよ本当に、
0: はい、チンアナゴだったかな、僕なんかね、チンアナゴの回でしたね、なんか
1: あれか
0: わいい、ね、ピューピューって隠れて、
2: はいはい、砂からこうピューって出てるような、
0: さすがにあれはね、あの僕食事なかったです、あれはあれは食べませんでしたね。だから食べないか、珍しいんですね、魚を食べないって回が。
1: あ、ここにお写真ありますけど、あ、小判ザメの棒、あ、かわいい、
0: はいはい、あ、ありますね、すみません、
1: ありがとうございます、
0: それで回で出まして、
1: あ、そうなんですね、
0: もうお礼とともにね、いつも娘がお世話になってますという、
2: 小判ザメ誠ですと、
0: 小判ザメ誠でございますと、
1: かわいい、
0: 父が代わりに来させていただきましたと、
1: いいですね、
0: はい、もう本当に感謝です、もうさかなクン、さかなクンとだからお寿司食べに行ったり、ちょうどね、あの豊洲にね、有名なね、はい、江戸時代からのやっているお寿司屋さんがありまして、はいはい、もうそこにももうさかなクンがもうごひいきにこう行かしてもらってるみたいな、
1: なん
0: かもう大将の方々とも本当に仲良くされてて、もうそれがきっかけで僕もあの何回か食事に行かしてもらって、ただ朝早いんですよね、
1: 朝早い
0: めっちゃ早いんですよ、もう
2: 何時ぐらいなの、
0: 5、6時、
1: そうそうそう、
0: 5、6時、6時ぐらいからスタート、もう市場が始まる時間があるみたいですから、ただもう新鮮なネタがもう朝からいただけるんで、
1: 行ってみたいな、
0: めちゃもうぜひもうぜひもう若おかみもすごいいい方だし、おかみさんも大おかみもいますし、もう板さんも本当に素晴らしい方で、最高です、
1: いいです
0: ね、美味しいですよ、めちゃくちゃさかなクングッズが後ろに、さかなクングッズがいっぱいも後ろにありながら、
3: 山下健二郎のトークライフィッシング、
1: 野村さん、今日はですね、そろそろ引き上げる時間でございます。
0: そうですか、
1: はい、いかがでしたか。
0: まだ釣り上げてないんですけど、引き上げるんですか。僕にとってまだ釣り上げてないんですけど。
1: 本当ですか。
0: 引き上げますか、一回。
1: 一旦引き上げて、はい、来週もぜひ続きの話を聞かせてください。
0: わかりました、はい、来週も来ます。そさせてください、はい、船に。
1: お願いします。
2: 来週もこのメンバーで引き続きお送りする予定です。はい、さあ、番組では引き続きメッセージやご意見を募集しています。はい、ハッシュタグトークライクフィッシングをつけて、X でのつぶやきもお願いします。この番組はラジルラジルの聞き逃しサービスで、これから1週間何度でも釣り気分を味わうことができます。 NHK 版ラジルラジルのアプリもどうぞ、マイラジル機能でお気に入り登録ぜひよろしくお願いします、
1: はい、山下健二郎のトークライクフィッシングは第1第2第3土曜日の午後10時5分から、次回は9月12日です、
2: はい、ということで、はい、トークライクフィッシングをお送りしたのは
1: 3代目 J ソウルブラザーズ山下健二郎と
0: 野々村誠、
2: NHK アナウンサーの藤原陸遊でした。
1: はい、野々村さんとまだまだ続く魚と釣りトーク、どうぞお楽しみに。それではまた。

0: 10時55分になりました。関東甲信越のニュース気象情報をお伝えします。昨日東京足立区の住宅に火をつけたとして近くに住む58歳の容疑者が放火の疑いで逮捕されました。周辺では先月から不審火が相次いでいて警視庁が関連を調べています。逮捕されたのは足立区中央本町に住む職業不詳土田健一容疑者58歳で、警視庁によりますと昨日午前5時ごろ自宅近くにある住宅に火をつけたとして放火の疑いが持たれています。この火事で住宅の壁や天井などが焼け、住人の80代の女性が顔に火傷をしました。警視庁が周辺の防犯カメラなどを調べたところ土田容疑者が関わった疑いがあることが分かったということです。調べに対し全く身に覚えがありませんと容疑を否認しているということです。現場周辺ではこの火事も含めて物置や自動販売機が燃えるなど先月から合わせて6件の不審火が相次いでいて警視庁が関連を調べています。今日午前文化祭が開かれていた東京東大和市の高校で教員2人にスプレーを噴射して怪我をさせたとして28歳の男の容疑者が傷害の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは西東京市の自称無職添田哲平容疑者28歳です。警視庁によりますと添田容疑者は今日午前11時半ごろ文化祭が開かれていた東大和市の東大和高校の校舎内で不審な様子に気づいた教員に声をかけられました。その場から逃げ出し校門の外で取り押さえられた際催涙スプレーを噴射して男性の教員2人に怪我をさせたとして傷害の疑いが持たれています。現場に駆けつけた警察官が逮捕しました。調べに対し女子高校生を盗撮しているのが見つかり逃げるためにスプレーをかけたなどと容疑を認めているということです。第93回 NHK 全国学校音楽コンクール関東甲信越ブロックの中学校の部が今日さいたま市で行われました。さいたま市大宮区のホールで行われた中学校の部には関東甲信越の各都県から選ばれた13校が出場しました。審査の結果金賞には東京の豊島ヶ丘女子学園中学校、千葉の専修大学松戸中学校、神奈川の清泉女学院中学校の3校が選ばれ、来月12日に NHK ホールで行われる全国コンクールに出場することになりました。また銀賞には東京の大妻中野中学校、銅賞には千葉の河野台女子学院中学部、埼玉の栄東中学校、東京の町田市立鶴川第二中学校が選ばれました。今日のコンクールの模様は NHK 総合で今月27日の午前11時から関東甲信越向けに放送します。気象情報です。土砂災害注意報が伊豆諸島の八丈島に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県と千葉県の太平洋沿岸、茨城県の鹿行地域、静岡県の伊豆南に、雷注意報が伊豆諸島南部と小笠原諸島に、濃霧注意報が栃木県と群馬県の広い範囲、長野県の佐久地域に出ています。各地の明日の予報をお伝えします。関東地方南部は曇りで昼前から雨、ところにより夜雷。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。台風24号の影響で沖縄奄美には発達した雨雲が次々に流れ込み、鹿児島県の奄美地方で線状降水帯が発生したほか、沖縄県の沖縄本島北部でも線状降水帯直前予測の気象防災速報が発表されました。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が高まっていて、厳重に警戒し安全を確保してください。さらに明日以降は秋雨前線の活動が再び活発になり、沖縄奄美から東北の太平洋側の広い範囲で大雨の危険性があるため、最新の気象情報を入手して浸水や氾濫、土砂災害への備えを確認するようにしてください。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線と台風24号の影響で、九州南部などには昨夜から発達した雨雲がかかり、鹿児島県の屋久島町では明け方から昼前にかけてレベル5土砂災害特別警報が発表されました。屋久島町小野間では午後4時半までの48時間の雨の量が 576.5 ミリと統計を取り始めてから最も多くなるなど、記録的な大雨となりました。今夜になって沖縄奄美には台風本体の発達した雨雲が次々とかかっていて、鹿児島県が沖永良部島の知名町に設置した雨量計では午後8時までの1時間に77ミリの非常に激しい雨を観測したほか、午後10時までの1時間には沖縄県の国頭村肘で41ミリの激しい雨が降りました。気象庁は午後8時ごろ、奄美地方に線状降水帯発生の気象防災速報を、午後8時半ごろに沖縄県の沖縄本島北部で今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、線状降水帯直前予測の気象防災速報をそれぞれ発表しました。またこれまでの雨で鹿児島県と沖縄県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があるほか、沖縄県ではレベル4大雨危険警報が発表されている地域もあります。

また東北の太平洋側南部や関東などでも大雨の恐れがあり、浸水や土砂災害の危険性が高まる恐れがあります。最新の気象情報をこまめに確認して、災害リスクのある場所からの早めの避難のほか、冠水した道路を通行しないなど、安全の確保につなげてください。福島県特産の桃が16年ぶりに台湾に本格的に輸出されたのを受けて、現地で PR イベントが開かれました。台湾はかつて福島県の桃の最大の輸出先でしたが、原発事故を受けて日本の食品の輸入を規制し、福島県の桃も一時輸出されなくなりました。去年規制がすべて撤廃されたのを受けて、先月16年ぶりに本格的な輸出が再開されました。会場では桃の試食が行われ、台湾の人たちが次々に手に取って味わっていました。以上、この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。11時5分になります。

9月5日土曜日、時刻は11時5分を過ぎたところです。 NHK ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤茂雄です。夕方、近所のスーパーを覗きましたら、入り口でまず枝豆と目が合いました。今年の夏も枝豆には随分世話になったなと。枝豆はお湯で茹でればもうそれで立派な一品になりますよね。もう美味しくてありがたい存在です。で、9月に入ってもう枝豆とはお別れかなと、まあ、少し寂しく思っていたんですが、スーパーの お店の人との会話から、枝豆の最盛期は夏と思われがちだけれども、農家さんがおすすめするのは秋なんだそうです。秋の枝豆は収穫までにたっぷり時間をかけて養分を蓄えたために、味が濃くてホクホクとした食感が楽しめるということなんですね。なんだそうだったのかと、まあ、大好きな枝豆、まだまだ楽しめそうです。では明日の朝5時までの番組内容をご案内しましょう。11時台と0時台はミッドナイトトーク、今日は私の元気の源というテーマで、話し家の柳家三協さんとご一緒にお届けいたします。1時台は話芸百選、今夜は落語です。三遊亭幸太郎さんの天式、初音屋三協さんの粗骨の釘お届けします。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージポップス、セルジオ・メンデスの作品集をたっぷりとお届けします。3時台の日本の歌心の歌は、昭和歌謡往年の名歌手山口よし子、李香蘭の作品集でお楽しみいただきます。4時台は明日への言葉、 IT とともに自分を更新し続ける、 IT エヴァンジェリストの、一般社団法人メロークラブ副会長若宮雅子さんのお話です。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。

0: さまざまなテーマについてお話を伺うミッドナイトトークです。奇数月の第一土曜日は話し家の柳家三京さんがゲストです。三京さん、どうぞよろしくお願いいたします。
1: どうぞよろしくお願いします。
0: 今回のテーマは私の元気の源ということで、はい、三京さんの元気の源にまつわるエピソードなどね、伺っていきたいと思います。
1: はいはい。
0: さあ、もう9月5日暑い暑いと言っていましたけれども、まだちょっと暑いかもしれませんけれども ね、私が住んでいる、町では、今日明日がですね、お祭りで、
1: あ、そうですか。
0: 今日昼間太鼓を叩く練習の音が聞こえてきたり、子供たちのね、なんですか、みこしの準備のようなのが、近所でもね、見られました。
1: そうですか。
0: 三京さんのお住まいのところはどうですか、秋祭りというのは。
1: うちの周りでは、神社たくさんありますけども、有名なのは深川富岡八幡、水かけ祭りという、これはこの間終わったんですけど、これは大勢の方が、担ぐのもね、それから水をかけるのも、それからご覧になるのも、なんか大勢の方が、永代通りというんですけどね、その通りをわーっと埋め尽くして、いいお祭りだなと思って、横目でチラチラ見ながら歩いてました。
0: やっぱり歴史のあるね、祭りですから。
1: そうですね。
0: 地元だけっていう話じゃもうなくなります
1: よね。そうですよね。全国区ってわけにはいきませんけど、方々から、担ぎ手をね、皆さん集まって、ご町内の方と、反転をこう、譲り合っていただいて、担いでらっしゃる方、大勢おいでになりますね。
0: 私の同期の、ちょっと名前は言えませんけれども、同期の一人がやっぱり祭り好き で、
1: は
0: い、でやっぱり地元にはそういうお祭りがないので、いろんな場所に行ってお手伝いと称して、
1: 担ぎに行くんですね。
0: それはそれは楽しいようですね。話を聞いてますよね。
1: 子供の頃から、大人になってから、みこしを担ぐっていうことを、私も生まれが本所というとこなんで、牛島神社というところが、ちょうど今日から最高祭礼なんですがね、そのおみこしを担ぐんですが、背が子供の頃は届かないんで、担ぐというよりもぶら下がって、「ぶら下がるな」って怒られたりしましたよ。
0: それは重くなりますからね。でもそうして祭りの楽しさをみんな覚えていくんですよね。
1: そうですね。
0: でも祭りの楽しさがあるからこそこれだけ長い年月
1: に、ね、そうですよね。担ぐのがそんなに面白いのかなって思いますけども、夢中になってる時の元気っていうんですかね、なんかこうみんなでわっしゃいわっしゃいとか、せいやせいやとか、てやてやとか掛け声をしてる、一つのものにすごい夢中になってて、はたから見てて、元気だな、みんなこの暑いのにって
0: この暑いのにでも元気になっちゃうんですよね。
1: そうなんですよね。
0: さあ、その元気ということで、本日のテーマが私の元気の源ということです。元気の元っていうよりも元気の源っていうとなんかすごい感じ
1: ですね。すごいですね。奥底にこう忍び寄りよ。
0: さ、その三京師匠にはこの源について。
1: 源ですか。で、私は義経じゃないんだから。
0: 源義経ね。さあ、元気の源と聞いて、まず、三京師匠、元気の源って聞いて、何かこう、
1: そうですね、
0: イメージが湧くものってありますか？
1: その元気な源って何ですかって言われたら、即答えるとしたら、笑い。
0: 笑いね。
1: 笑ってる方って元気ですよね。
0: 確かに。
1: 言葉尻で、って、なんか、そんなに面白いのかよって、そんな言葉でも、って笑ってると、この人元気だなと思って、そうすると自分も、 もらい泣きって言葉ありますけど、はいはい、もらい笑いというんですか。そんな面白いがやって一緒になって笑ったりなんか、やっぱりそれは、うんうん、笑いっていうのは、そうですね、源というほどでもないんでしょうけども、やっぱ元気をくださる、お互いに、元気にこう交流し合うっていうんですかね、そういう中に、ある笑いっていうのはあるんじゃないかなって思ったりもしますですけど
0: ね。そうですね。いや確かにね、神経臭い相手と一緒にいると、はい、こちらもあれですね。
1: そうですね。
0: なんとなく盛り上がらないなという感じになりますし、
1: そう
0: 相手がそうニコニコしてるとね、なんか別に面白いこともないんだけども、楽しくなってくる
1: よね。そうですね。
0: 気持ちもあります
1: ね。今ニコニコとおっしゃった、確かにそうですね、別に笑い声を上げなくても、おはようっつってニコッとするだけで、元気をいただけることがありますね。自分なんかも、楽屋なんかで、後輩の方なんかがお先に勉強させていただきますと、あ、いってらっしゃいっつってニコッとすると、自分自身も何か元気になるっていうか、楽しくなってくる気持ちがしますですね。
0: 確かに三教師匠からはね、よろしくねとか、あ、元気でねって言われたらやっぱり嬉しくなりますよね。
1: そうですかね。
0: お弟子さん、お弟子さんはもう当然として、一緒の楽屋でよろしいんですかね。
1: 楽屋です。
0: 講座のね、その場の雰囲気がまた変わってくる
1: でしょうね。そうですね。それ確かに、ご苦労様ですって楽屋入りして、あ、ご苦労さんって、お先に勉強させていただきます。おう、頑張ってな、とかね。
0: 頑張ってな。
1: その一言は、元気を与えるって、それほどのことはないかもしれませんけど、やっぱり先輩から言われりゃ、よしっていうふうになるかもしれませんですね。
0: そうですね。そうした、元気の源、言葉とか笑顔とか、そういったこともあると思いますけれども、夏バテで、ちょっと元気のないという方もいらっしゃるかもしれないので、私の元気の源、まず食べ物を、
1: 食べ物
0: ね、テーマにいきましょうか。師匠はどうですか、元気になる食べ物。
1: 元気になる食べ物っていうか、食べたいもの
0: 食べたいもの、それはちょっと元気に伝わりますよね、
1: うなぎですかね。
0: うなぎね、うなぎ美味しいですよね、
1: うなぎというのが、今ちょっとお高くなって、ちょっとこう簡単に食べられるというもんでは、お好きな方は召し上がるんでしょうが、私のような貧乏人にとりましては、
0: いえいえ、そんなことはないと思いますけども、
1: うなぎが憧れの食べ物でもあって、というのは前座になったばかりなんですが、師匠は五代目柳家小さんなんですけど、一度ついてきてくれよっつって、銀座のデパートに、師匠の胸像って彫り物、彫ったのね、像をそれを取りに行くんだってんで、行きますっつって一緒に行って、帰りに銀座のうなぎ屋さんを、うなぎ食おうっつ、私それ今までうなぎなんて食べたことないんですよ、うなぎなんてなと思って食べたら、こんなうまいものが世の中にあるんだと思うくらい美味しかったです。あの時のあれよりも美味しいうなぎを食べてるんでしょうけども、でもあの時の味より美味しいなって感じるものは、うなぎはいや、きっとあるんですよね。今でも、その時よりも美味しいうなぎを食べてるんでしょうけど、やっぱあの時師匠が、うなぎ食いに行こうって言った時の、なんか、緊張感と喜びと、うなぎ美味しかったなと思いますね。
0: やっぱそう、師匠に、しかも、言ってみれば高級な食べ物を、こう、ごちになるというのは。
1: ごちですね。
0: また特別な美味しさですね。
1: そうですね。それで前座の頃、当時お給金が1日働いて100円だったんですよ。で、往復の電車賃でもなくなっちゃうんですよね。 でも、なんとか自分のお金で、あのうなぎを食べてよて、
2: はい、
1: それであのお給金を貯めて、それであの浅草で、まあ、ちょっとこじゃれたうなぎ屋さんがあって、
2: はい、
1: そこ行って、でうな丼くださいって、当時350円でした、
2: はい、
1: 今からもう60年近く前ですけど、350円それで運ばれてきて、それで蓋を取ったら今でいう半身ぐらいですよね、ちっちゃいんですよ、でパッと取って、で隣の方がちゃんとしたうな重で、
2: はい、
1: ちゃんと一匹入ってるんですよ、それ見比べて、はぁーため息ついたらその方が顔をじっと見て笑われましたけど、恥ずかしい思いしましたけど、そんな思いもあって、うなぎが自分の中で一つの元気を与えてくれる食べ物であることは確かだなと思いますね。
2: そうですね、確かに私もそう、実家にいる時は、まあ実家にいる時って、まあ要するに高校生ぐらいですけども、やっぱりあのうなぎって高級ですから、なんかよっぽどのことがないと、まあ家庭でね食べるってことなかったんですが、あの、誕生日の時は何でもあの何が食べたいの？
1: ああ、好きなものを食べさせて、
2: でそれで、まあ、僕はあの我が家の実家が、まあ、鶏関係だったので、で、まあ、卵もあるし、それから鶏肉もあるので、まあ、親子丼、でお母さん親子丼、そうするとあの四つ上の兄がですね、お前バカだなって誕生日で何でもいいからあの食べさせてあげるって言ってるのに、どうして家にある材料ができるものをで、その兄はあのうな丼でした、
1: ね、あ、そうです、
2: 毎年毎年毎年私バカだバカだって言ってました。
1: 確かにお兄さんの方が賢明だったかもしれない
2: そうですね、さ、あの落語でもうなぎってね、
1: そうなんです
2: よ、登場しますよね。
1: あのやっぱり、確かにお高い、今はお高いですけど、昔はうなぎって案外庶民の食べ物だったのかもしれませんですね、ですから落語の中にはいろいろ出てきます、まあ、代表的なのが、まあ、あのうなぎの太鼓というのがありましてね、
2: うなぎの太鼓、
1: これはあの太鼓持ちが客にうまいことこう取り入って、あのちょいとご祝儀を取って、でうなぎ連れてかれるんですが、その、旦那っていうのが、もうその太鼓持ちの上行ってて、それでもって自分で好きなもの食って、で自分で土産まで持って先に帰っちゃうんですよで後で太鼓持ちが全部勘定払うっていう、そういうのがうなぎの太鼓っていうのは話があるんですが、まあ、これは代表的ですね、あと、まあ、あの小別れという本当は人情話で、
2: あ
1: の、
2: はいはい、
1: 一番おしまいのところが、あの親子がまたきっちりと家庭を持ち直すというしんみりしたところがあるんですが、そこの場所がうなぎ屋さんなんですね。ですから結構うなぎ屋さんというのは庶民の、まあ、いろんなことで、あの登場したんだなと思うんですね。で話の中には、おうちへとうなぎをあつらえておいでよとか、中蒸しをな二人前なとか、
2: はい、
1: でこうそういう簡単なところにうなぎうなぎうなぎが出てくるんですね。
2: やっぱりうなぎって特別なものなんですかね。
1: そうですね、なんかそのうなぎっていう呼称がなんか特別な響きになるんじゃないですかね。
2: そうですね、ビーフステーキっていうそういう時代じゃない
1: ですか、ね、時代じゃないです。今ビーフステーキの方がいいかも
2: ね。あの三橋師匠の元気の源っていうと、
1: はい、
2: どうでしょうね。
1: そうですね、
2: 他にね、
1: 私、あの、これが食べたいとかあれが食べたいとかって案外思わない方なんですよ。
2: そうですか、
1: はい、あの食に対しての願望が弱い方なんですね、
2: でもね、ご実家は
1: 洋食屋だったし、です、はい、だけどね、あんまりです、ただ、お腹が空いた時に元気になるっていうのは、
2: はい、
1: とんかつ、
2: はあ なんかあのちょっとテンションが上がりますね。
3: とんかつって
2: 言葉の響き。
3: そうですね。そうですね。そう言われてみればそうですね。おい何食うとんかつとは言わないですね。はい、何食うとんかつ。
2: ね、カスになんかアクセントが。
3: 確かにそうですね。
2: ね、あと焼き

0: 焼肉。
1: あ、焼肉ね。焼肉は、恨みがあるわけじゃないんですが、
0: はい、
1: 焼肉って一人で食べに行かないじゃないですか。
0: う
1: ん、あ、今一人、
0: そうそう、
1: 今一人焼肉っていうのもあるようですけど。
0: そういうお店もね、
1: あ、多いですね。うん、ですが、うん、やっぱり、こう、講座終わって、
0: はい、
1: まあ一番おしまいに上がって、で若い人がいれば、おうちと軽く焼肉でも食いに行くか、うん、食べるんですよ、みんなよく。
0: 軽くって言って
1: る。軽くって言ってる。焼きながら、こっち、はい、おい、食え食えよ、早く早くって言って、あいつって、なんか足んなかったらいいねよって、うん、すいません、上カルビ、この野郎、上カルビなんか頼みやがってた。それは、こう、食べさせては失礼ないかですけど、はい、食べながら、いろいろ話すると、なんか、なんか妙に輪ができるんですね。
0: ああ。
1: あ、そうするとなんかお互いに元気になって、うん、あ、先輩後輩のなんか壁っていうか溝がわっとなくなって、
0: うん、
1: もう何でも言いたいこと言って、師匠、あれは どうなってんですかねって、あの話のことかい、あれはこうだよって、うん、あ、そうですか、なんとか、そういう話もできるし、
0: うん
1: うん、だから物を食べながら元気になれるっていうのは、うん、なんか焼肉とか、
0: うんうん、
1: とんかつとかですね。
0: そうですね。いわゆるこうテンションが
1: 上がるんですかね。
0: そうすると会話も弾むから余計みんな美味しくなっちゃって、おかわりおかわりになっちゃうかもしれない。
1: そうね、でこの頃あのなんですか、銘柄の豚ですか、
0: はい、
1: 高級な豚があるじゃないですか、ブランド牛っていうですか、
0: はいはい、
1: ね、そういうのをね、うん、こう弟子なんか頼むんですよ、と値段がだいぶ違うんですよ。
0: 値段が違う、
1: ここの普通の上ロース、普通のロースでいいだろうとか、ね、だからまあでもそれで弟子でも、まあ、他の方でもそうですが、元気が出るって、まあお安いんですけども、ステーキハウスなんかをちょっと、うん、食いに行くかなんて言うと、うんうん、いいんですか師匠なんつって、ね、こう急に元気になるお弟子さんもいますしね。
0: そうですね、元気になってもらう。
1: そうですね、
0: お料理ですよね。いや、今回元気の元にまつわる、
1: はい、
0: 音楽をね、ご紹介したいんですけども、はいはい、師匠に選んでいただいた歌が、
1: はい、
0: 歌という曲ですね、はい、はい、
1: そうですね、
0: 何をかけしましょう。
1: 私はですね、お願いしたいのは、うん、藤山一郎さんのラジオ体操の歌。
0: はい、はい、ラジオ体操、
1: はい、昔、はい、あれ、後藤さんもご経験ありませんですか。
0: もうね、小学校の時は夏休みに ね
1: 夏休み、
0: 近所の公園で、
1: はい、
0: 朝早起きをしていきました。
1: してね、それでこう、歌を歌うのをまず最初に聞いて、それでこう NHK のラジオ体操のあれが始まるじゃないですか、ラジオ体操第一なんつって、と一緒になって、それで帰りにスタンプをしてもらって、いくつか貯まるとね、なんか
0: 鉛筆もらったり、
1: 鉛筆もらった
0: り
1: とか、そうです、そうです、鉛筆とかね、落書き帳とかね、そんなのくださって、それが楽しみで行って、でもまあそういうところで、まあ友達ともまた、それから知らない人の親御さんとかはね、どこそこの何々ちゃんなんて言われたりするんですよね。そして藤山一郎さんの1、2、3って一番最後のフレーズが、あれがなんかこう今でも思い出すんですね。なんか元気になるよな、1、2、3はな。
0: そうですね、もう今日は朝のラジオ体操の時間ではありませんけれども、ちょっと元気になりましょうか。
1: 、
0: では、ラジオ体操の歌、藤山一郎さんでどうぞ。

0: 藤山一郎さんとコロンビアひばり児童合唱団でラジオ体操の歌をお届けしました。なんか懐かしいですね。
1: 懐かしいですね。なんか今頭の中で、はい、昔、はい、近所の子供たちと、まあ、その頃は、はい、今みたいに素敵なお洋服はね、子供さんがお召しになってるようなお洋服じゃなくて、半ズボンに泥がついてるようなそんな子供たちが集まって一生懸命手足伸ばしてたって、ふっと今思い出しました。
0: そうですよね。ですから小学校の低学年の頃はそのいわゆる電源のその電源がついたっていう、その大きな、本当家庭のお茶の間にこう置いてあるような大きいラジオで、みんなラジオ体操やってたんですけども、
1: そうですよね、
0: 途中でねトランジスタラジオが出現しましてね、あれでもう要するに電源が
1: いらなくなって
0: で広い公園で体操ができるようになったりとか、今本当この歌聞いただけていろんな懐かしい映像が思い浮かんできました。
1: そうですね、時代がどんどんどんどん移り変わってきたんだなっていうのを感じますですね。
0: そうですね。ですから本当そういう思い出っていうのもあれですね、元気にさせてくれますね。
1: そうですね、あの頃こうだったって、じゃあ今は何なんだ、ダメだよこんなこっちゃってね。
0: ダメだよこんなこっちゃそうそう
1: 元気になることありますね。
0: そう
1: だから昔を忍ぶっていうことは、自分が活性する中で大事な部分があるのかもしれませんね。
0: そうですね、昔のことはよく見えるんだよとかね言いますけれども、良かったんですよね。
1: そう、良かった、昔は良かったね。
0: そうですね。ということで今夜は私の元気の源というテーマで三京さんにお話を伺っていますけれども、先ほどもね講座が終わって、後輩たちと、一緒にご飯を食べる、これもやっぱり元気のもとだと思いますけれども、元気な人と会うと元気をもらえるというね、方もいらっしゃると思うんですけども、そういう方は三京さんどうですか、いらっしゃる。
1: そうですね、友達関係が一番多いのかなと思いますですね。そうすると学園に入ってきた時、入った時に、前座さんたちが、ご苦労様ですって大きな声で、声かけてくれたり、中に正座してね、ちゃんと両手畳に手ついて、ご苦労様ですって、礼儀正しくしてもらうと、俺前座の頃俺もうこうだったなって、ふとさっきの話じゃないんですが、昔を思い出して、よし元気にやろうっていうのもありますしね。やっぱりそれ人人でもって元気をくださる方って違うと思うんですが、後藤さんもそうだと思いますが、爽やかな人に会った時に自分が爽やかでいるだろうかってふと考えちゃうんですね。やっぱ爽やかな人に会うと何かそこで気分が良くなるんで、自分も爽やかにならなきゃいけないと思うし、元気な方にお会いすると、僕も元気でやんなきゃいかないなって思う。それをいろいろといただく、影響をいただくというのは変な話ですけども、元気いただきましたっていうような感じがね、すること
0: あのファンの方ですか。
1: そうなんですね、自分なんかにもファンレターなんてのは時々来るんですよ。
0: ファンレターも山積みじゃないですか。
1: 実はいや、そんなことはないですけど、そうなんですね、三京師匠のお話を聞いて元気になりました、いつも元気をありがとうございますとか、それで出待ちなんかなさってて、今日も元気になりましたありがとうございますとか、言ってくださるお客様もおいでになりますしね、実際に、いろんなお話でもって、今まで私は夫の 笑顔を見たことがありませんでした、
0: はいはい、
1: 笑ったことを見たことがありませんでした、うん、これが今日初めて寄席で師匠の話を聞いて、うん、夫が笑いました、私も嬉しくなりましたっつってそういう あのお手紙いただいたことなんですね、うん、とあ俺ってひょっとしたら、うん、いや話が全体、みんなお客様に元気を与える職業なんだなって、うん、まあ、後藤さんのお仕事もそうだと思うんですが、
0: だといいんですけど、
1: いやいやもう元気って言ってます、うん、はい、そういうふうにこうテレビでお料理の番組見て後藤さんの番組見て、ああ元気でいこうって思ったんですけど、
0: これはいろいろね複雑な思いもあるんですがって、
1: うん、いや本当に元気って、
0: はい、
1: 与えるものでありまた与えられるものなんでしょうねって思いますですね、
0: うん、そうか、与えられてるっていうふうにね、確かに感じることは、あるんですけど、与え自分がでもこう与えて いられるのかなというのは、これ師匠の場合は本当まさに元気をもらいに、
1: はいはい、
0: もう確信犯で元気をもらいに行くぞっていうことでね、話を、皆さんね、いらっしゃると思うんですけれどもね、もこの特に放送という仕事だとあんまりふざけてって、決して落語がふざけてるというわけではないんですけれども、時々まあ、これ反省として番組の中でダジャレを言ったりとかですね、はいはいはい、まあ、なんかその方がちょっと楽しいかなと思っていうことが、逆に放送で、あんたのダジャレは期待してないよというのが厳しいお便りで頂戴したりして、
1: あ、そうですか、
0: なかなか自分が楽しいと思うっていうか、自分が元気になってもらえるかなと思ってちょっと、ね、一歩はみ出したりすると、
1: なるほど、ね、
0: 逆になんかね不愉快にさせてることもあるんだなということ、
1: まあ、でも不愉快になるとは思いませんけども、でもまあそれぞれ人は捉え方が違うでしょうし、それとまず目の前に聴衆がいる、

0: いないっていうことはとても怖い保護職業じゃないかなと思うんですよね。
1: そうですね、確かにこのラジオの放送の時に、自分が、いつも心がけてるというか、年に1回ラジオ深夜便も全国各地で公開録音をしまして、でその時にその地元の方がたくさんお集まりになるんですけれども、その時になるべくその座ってる方の顔を一人一人を覚えきれるもんではないんですけれども、この方がいつも聞いてくれてる、この方もあれかね、聞いてくれてるんだなっていうふうに思いながら、お話をしていて、なるべく一人でも多くの方のこうお顔の印象というんですかね、それを覚えるようにして、でもそんなにね、100人も200人の方も覚えられるもんじゃないんですけども、でもこうスタジオで一人でいる時に、そう、この間北海道に公開録音に来てくださった方、一番前の方こんな顔だったなとか、
0: なるほど、
1: ちょっとその方の顔を思い浮かべながら、なんか話しかけると思うんですかね。そういった、心がけはするんですけども。
0: でもそういうことってやっぱり、ご自分も元気にお客様に聞いて、聴衆の方にあれしてるし、逆に聞いてる方は後藤さんのその、ダジャレというのは失礼ですけど、そういうのを着てもそれも、お便りであんたのシャレは期待してませんよっていうのは一つの激励であって、自分にも楽しんでるよって意味じゃないんですかね。
1: いや、そういうふうに受け止められたらいいんですけれども、どちらかというと、なんか申し訳ないこと言っちゃったなっていう、
0: なことはないと思いますですよ。多分もうそういうことに関して嬉しいんですね。また言った、ごとが言ったよシャレをっつって嬉しいって、僕はそういう気持ち分かりますよ。
1: そうですかね。ただあれですね、なんというんですかね、なんですかね、あなたが例えばね、話し家である、あるいは芸人さんであるんであれば、聞いてやってもいいけれどもその大体下手だと本当話し家の方のね、シャレっていうのはやっぱりダジャレではなくて、シャレなんだとで、みんなをその気持ちよく笑わせる、それがシャレであって、ダジャレっていうのは不愉快にさせる。
0: そうでしょうか。
1: そうですから、本当でもそれはちょっと気をつけなきゃいけない。で、人々の元気の源ってやっぱり人それぞれが違う、そうですね、いますよね。やっぱり喜んでくださる方もいれば、逆に、
0: そうか、
1: 不快に思われる方
0: も、それは気をつけ、それはこっちも気をつけなきゃいけないことですね。いや、
1: だって師匠はそう、
0: いやいや、でも空元気っていうのはあるじゃないですか。元気になろう元気になろうって言ってると、周りが何空元気出してんだよって、嫌な時は嫌でいいんだよとか、そういうふうにね、言われる、そうか、かえって、無理に元気に押し付けるっていうのは、なるほど、いい勉強になりました。
1: 元気だ。でも話し家というね、お仕事は本当に、言ってみればあれですよね、人々を元気にさせる、気持ちよく明日も頑張ろうっていう、まさにそういうお仕事ですね。
0: そういう仕事でありたいというか、そういう話し家でありたいなって思いますですね。それにはやはり、いい話を、楽しい話を、面白い話を聞いていただく、そういう努力をしていくことは大事なことだな。それはお客様に、いや、聞いてくださる方に元気をもし与えることができたら、 いい仕事についてるんだろうなって思うことは正直ありますですね。
1: その高座に上がられて、で座布団にお座りになって、はいはい、それで深々と、はい、ね、お客さんにでパッとこう顔上げるとやっぱりお客さんの顔って見えるもん。
0: あ、そうですね、見えるって丸々見えちゃうと怖いんです。
1: あ、丸々見えると怖い、
0: ぼやっと見えるのが一番丸々見えると、あの人笑ってない、あの人下向いてる、あの人退屈そうな顔してる、っていうのは、声だけだったらば笑ってるんだって、全体を笑ってるんだって、と映像として見えちゃうと、あの人はつまらなそうなんだとかそういうふうに、思ったりしてしまいますですね。でもまあお客さんの顔は見なきゃいけませんですね、やっぱりね、
1: やっぱりお一人お一人見る、そういうイメージですか。
0: いや、一人一人は、見ません。どうしても、目がちらついちゃうといけませんので、演じてる時は、目を動かすことはあまりよろしくないことなんで、で枕の部分でね、話に入る前には全体をわーっと見回すことはありますけど、ただご存知の通り上下を振る時に同じ方向を振りますんで、そのお客様のところが一つのポイントになることがあるんですね。そういう時は、お客様のお顔が、覚えてるっていうより見えることはよくありますけども、でもあまり、お客様の顔を全員を、あの方がまた来てるとか、この方がまたお見えになってるとか、とはあんまりは見ないようにしてますね。で見ると、また同じ話はこの人に聞かせちゃってるって反省することがある。
1: そんなこともあるんです。
0: はい、あります。
1: アナウンサーの仕事も公開放送とか公開録音の時に、やっぱり何百人かお客さんがいて、最初教わったのが八の字型を描くように、客席に向かって八の字を、八の字って漢数字じゃなくて西洋数字の八の字を描くように、お客さんの顔を見ると、そう、まんべんなく自分が、お客さんとしては自分が、アナウンサー自分も見てくれてるんだなっていうふうに感じるから、割と会場が一つになりやすいよって、本当にそうかどうかわからないですけども、そう教えられたことがあったんですけども。
0: なるほど ね、
1: お客さん、
0: お客さんも、自分を見てくれてるっていう、喜びではないんでしょうけど、一体感ってあるのかもしれませんですね。
1: だけど講座で皆さんがこう笑ってくれているっていう時はやっぱり、なんですかね、やりがいというか。
0: そうですね、笑ってくださるお客様が、全てならばよろしいんですが、中には、やはり、受け入れてくださらないお客様もおいでになりますが、それでも聞いてはくださってるんで、頑張ると、頑張ろうというか、喋りながらでもこれじゃいけないってこう気を取り直して頑張ることもあるんですね。笑ってくださると、今度はお客さんがどんどん笑ってくださると、こちらがそのお客様の笑い声に乗せられて、またもう一歩もう一歩前へ前へって出ることがありますですね。
1: そういう時には、例えばアドリブみたいなことは落語の中にもあるんです
0: か。もちろんあります。あんまりアドリブ入れすぎちゃうと、話の本筋みたいなのがちょっとだんだんね、あれしていっちゃって、で、一番気をつけなきゃいけないのは、古典落語と言われる江戸から明治にかけての話の中に、横文字が 使っちゃいけないわけですよね。でおかしいじゃありませんか、その時代に横文字なんか、うん、あの一般の、ね、ハッサン熊さんが使うわけじゃないんで、
1: 今日 何時食ってきたねみたいなね、ダメですよね
0: ふっと出ちゃったりなんかしてね、やっぱりあのそういうことは気をつけていかなきゃいけないなと思うんですから、アドリブといってもまあ自分たちが使える範囲っていうのは非常に狭いですがね。だからアドリブばっかの話もありますけども、いわゆる、まあ、古典落語の中にもその地話と言いまして、アドリブばっかり入る話もありますしね。
1: そうですか。
0: そういうのがね、巧みにできる方はやっぱり頭がいいなと思いますね。そう、私にはダメです
1: いやいやいやいや、そう、あの今夜は私の元気の源が、テーマですけれども、あの次の曲師匠に選んでいただきましたが、
0: そうですね、

0: ですかね、うんうん、これ今はさほど結婚式の司会ってやらないんですが、当時、若い頃はそれが、まあ、アルバイトと称して、話し家が、司会をすると明るくなるっていうのは、はい、結構話し家さん、アナウンサーさんみたくうまくできないですよ。ただ、もうなんですけど、お笑いっぽくやっていきますね、でそんな中でお友達が大勢で出てきて、この乾杯をね、お歌いになっている時に、その何でしたっけね、歌詞でもって、長い道のりを歩き始めた君に幸せあれって大きな声で、君に幸せあれっていう、歩くと、ああ、いいなあ、今日頑張ろう司会も少し頑張れるようになって、誠に皆さん結構な応援歌でございました
1: ね、盛り上がりますよ ね、それでは掛けしましょう。長渕剛さんで乾杯、はい。

長渕剛さんで乾杯お届けしました。この後0時台も私の元気の源をテーマに柳家三共さんのお話をお届けします。では全国の天気概況です。今日は台風24号に近い鹿児島県の屋久島種子島地方で特に雨が激しく降り、屋久島町でレベル5土砂災害特別警報が発表されました。明日も南西諸島は台風24号の影響を受けるでしょう。一方、西日本や東日本は秋雨前線や湿った空気の影響で大気の状態が非常に不安定になります。各地で再び大雨の恐れがあります。各地の天気は沖縄と奄美地方は午前を中心に雨や雷雨で土砂災害に警戒してください。九州と四国は断続的に雨が降り、雷を伴い非常に激しく降るところがあるでしょう。大雨による土砂災害や道路の冠水、低い土地の浸水に警戒が必要です。中国地方や近畿、東海、関東甲信も次第に雨が降り始め、夜から太平洋側で大雨の恐れがあります。一方、高気圧に覆われる北陸や東北、北海道は日本海側を中心に晴れるでしょう。最高気温は那覇は30度、鹿児島31度、福岡28度、高知は30度、松山30度、広島は30度、松江では29度、大阪30度、名古屋も30度、金沢32度、新潟は29度、東京は10月上旬並みの24度、仙台は25度、秋田30度、札幌は28度、釧路24度の予想です。全国の天気概況でした。続いて各地の明日の日の出の時刻です。9月6日日曜日、各地の日の出の時刻です。札幌5時4分、札幌5時4分、仙台5時10分、仙台5時10分、東京5時16分、東京5時16分、名古屋5時28分、名古屋は5時28分、金沢5時28分、金沢5時28分、大阪5時34分、大阪5時34分、広島5時47分、広島は5時47分、松江5時43分、松江5時43分、松山5時46分、松山5時46分、福岡5時55分、福岡は5時55分、那覇6時11分、那覇6時11分。9月6日日曜日、各地の日の出の時刻をお伝えしました。時刻は

状降水帯が発生したほか、沖縄県の沖縄本島でも局地的に猛烈な雨が降っています。土砂災害や浸水、川の氾濫に厳重に警戒し、安全を確保してください。さらに今日からは秋雨前線の活動が再び活発になり、沖縄奄美から東北の太平洋側の広い範囲で大雨の危険性があるため、最新の気象情報を確認して早めの避難や冠水した道路を通行しないなど、安全の確保につなげてください。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線と台風24号の影響で、九州南部などにはおとといの夜から発達した雨雲がかかり、鹿児島県の屋久島町では昨日の明け方から昼前にかけてレベル5土砂災害特別警報が発表されました。昨日の夜以降は沖縄奄美に台風本体の発達した雨雲が次々とかかっていて、気象庁は昨日午後8時ごろ、鹿児島県の奄美地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。さらに午後11時までの1時間には、沖縄県が名護市に設置した雨量計で95ミリの猛烈な雨を観測しました。これまでの雨で鹿児島県と沖縄県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があるほか、沖縄県ではレベル4大雨危険警報が発表されている地域もあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するとともに、安全を確保するよう呼びかけています。今後の見通しです。台風24号の影響で今日も沖縄奄美では局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあります。さらに今日以降、日本の南にある熱帯低気圧が北上し、秋雨前線の活動が次第に活発になる見込みです。沖縄奄美に加え、東北から九州にかけての太平洋側の広い範囲で雷を伴って非常に激しい雨や激しい雨が降り、各地で再び大雨となる恐れがあります。今日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東海で200ミリ、九州南部で180ミリ、伊豆諸島と近畿、沖縄県で150ミリ、四国で120ミリと予想されています。その後は各地で雨量が増え、明日夕方まで

安全の確保につなげてください。次に、ネパールと中国の国境付近で起きた大規模な土石流で、発生から10日経った昨日、ネパール側にあるトンネルから新たに1人が救助されました。

を進める方針です。ネパールと中国の国境付近で先月26日に起きた大規模な土石流では、ネパールの災害当局によりますと、これまでに1344人の死亡が確認され、日本人5人を含むおよそ5000人の行方がわからなくなっています。一方、中国側では31人が死亡し、530人以上の行方が分かっていないと国営メディアが伝えています。被災地では険しい地形の中に複数の水力発電所が建設され、物資を運ぶトンネルなどに数百人が取り残されているとみられ、このうちの一つのトンネルで一昨日作業員2人が救助されました。そしてネパール軍は発生から10日経った昨日、別のトンネルから新たに1人を救助したと発表しました。ネパールの首相府によりますと、救助されたのは中国人で、詳しい健康状態などは明らかになっていません。また首相府によりますと、これとは別に被災した住宅から女性1人が救助されたということで、ネパール政府はさらに捜索を進める方針です。次に、高市総理大臣は内閣改造で片山財務大臣と茂木外務大臣、小泉防衛大臣を留任させる方向で調整に入りました。内閣の骨格を維持し、消費税減税をはじめとした重要政策を着実に進めるとともに、政権運営の安定を図りたい狙いもあるものとみられます。政権の発足から1年となるのを前に、高市総理大臣は今月中にも自民党の役員人事と内閣改造を行う方針で、具体的な人選などの検討を進めています。この中で高市総理大臣は、片山財務大臣、茂木外務大臣、小泉防衛大臣を留任させる方向で調整に入りました。内閣の骨格を維持し、消費税減税をはじめとした重要政策を着実に進めたいという考えがあるものとみられます。また重要な外交日程が続くことに加え、今年中に安全保障関連の3文書の改定を目指していることなどを踏まえ、外交安全保障政策の継続性を重視したものとみられます。さらに去年の党の総裁選挙で争った茂木氏と小泉氏を引き続き閣僚に起用し、政権運営の安定を図りたい狙いもあるものとみられます。このほか内閣改造では木原官房長官を、党の役員人事では麻生副総裁や鈴木幹事長を留任させる方向となっています。続いてスポーツです。プロ野球、昨日は6試合が行われ、パリーグ首位のソフトバンクと2位西武との3連戦は、ソフトバンクが初戦に続き2戦目も制し連勝しました。パリーグです。ソフトバンク対西武はソフトバンクが2対0で勝ちました。楽天対日本ハムは日本ハムが5対2で勝ちました。オリックス対ロッテはオリックスが延長10回7対6でサヨナラ勝ちしました。セリーグです。阪神対 DeNA は DeNA が3対2で勝ちました。広島対巨人は巨人が延長11回10対5で勝ちました。ヤクルト対中日は中日が8対4で勝ちました。お伝えしておりますように、台風24号の影響で沖縄奄美には発達した雨雲が次々に流れ込み、昨日の夜には鹿児島県の奄美地方で線状降水帯が発生したほか、沖縄県の沖縄本島でも局地的に猛烈な雨が降っています。土砂災害や浸水、川の氾濫に厳重に警戒し、安全を確保してください。さらに今日からは秋雨前線の活動が再び活発になり、沖縄奄美から東北の太平洋側の広い範囲で大雨の危険性があるため、最新の気象情報を確認して早めの避難や冠水した道路を通行しないなど、安全の確保につなげてください。こうしたニュースをお伝えしてまいりました。この時間の担当

9月6日日曜日、時刻は0時11分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤茂雄です。ではこの後の番組内容をご案内しましょう。0時台はミッドナイトトーク、私の元気の源をテーマに、今夜は噺家の柳家三響さんにスタジオに来ていただいています。11時台に引き続きお話を聞いていきます。1時台は話芸百選、今夜は落語です。三遊亭幸太郎さんの天式、初音屋左京さんの粗骨の釘をお楽しみいただきます。2時台のロマンチックコンサートはヴィンテージポップス、セルジオ・メンデスの作品集、たっぷりとお楽しみいただきます。3時台の日本の歌、心の歌は昭和歌謡往年の名歌手、山口よし子、李香蘭の作品集です。4時台は明日への言葉、 IT とともに自分を更新し続けるというテーマで、 IT エヴァンジェリストの一般社団法人メロークラブ副会長、若宮雅子さんのお話をご紹介します。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることもできます。

0: ミッドナイトトーク後半です。さて、ミッドナイトトーク今夜のゲストは話し家の柳家三京さんです。私の元気の源というテーマで、三京さん引き続きよろしくお願いいたします。
1: は
0: い、
1: こちらこそよろしくお願いいたします。
0: ここでメールが入ってきましたので、あ、はい、いつご紹介します。はい、岡山県にお住まいの76歳男性の方で、ラジオネームがハーモニー大好きジージーさんという方ですが三京さんの柔らかなお声と穏やかなお話しぶりを拝聴でき個人です。で、先般、拳の花が春の訪れを知らせる頃、待ち遠しいものの一つに大リーグの開幕と大谷選手の活躍を期待されていましたね。小生定年までバッティングピッチャーをしていた野球好きで、毎日 BS1 のお世話になっております。はい、大谷選手は5月頃背骨への強烈な刺球に、あって、以後バッティングは精細に欠くことになりました。2日続きのベンチスタートは心配です。で、そんなお便りがね来てますが、
1: 本当ですね。
0: はい、元気の源は体を動かしいい汗をかくことではないでしょうかと、ハーモニー大好きジージーさんもおっしゃってますけども、どうでしょう。まず大

0: 選手ちょっと心配ですね。
1: そうですね。でも日本人のね、うん、あの大リーガーの方、うん、いろんなところでいろんなチームで活躍なさってて、うん、それを見るのもやっぱ元気の源になるような、ね、
0: そうですね、気がしますね。いや本当にあれだけ多くの日本人選手が活躍するとは、
1: ね、思いませんでしたね。
0: そうですね。さあ、今夜はそういうわけで私の元気の源がテーマでございます。で、まあ、あの11時台ではうなぎとか、はい、食べ物 の元気な話も伺いましたけれども、はい、今度場所で元気になる場所というのは三京さんいかがでしょうね。
1: 場所ですか、
0: はいはい、
1: 元気になる場所って、うん、特定なところここ行くと元気になるっていうのは、うん、あんまり正直ないんですけど、でも、
0: はいはい、
1: 例えば仕事で新幹線なんか乗せていただいて、
0: うん、
1: 富士山なんか丸々見える時あるじゃないですか、
0: はいはい、
1: 富士宮あたり通り過ぎると
0: 大きいですね。
1: あの時にこう、うん、雪が積もっている時と積もってない時では富士の顔が違いますけども、
0: うん、
1: 雪がちょっとてっぺんの方に積もっている時の美しい姿が、
0: うん、
1: ああいいなって思う。そう、なんか元気とは違うんでしょうけど、でも、うん、やっぱり元気なんですよね、
0: うん、
1: 富士を見るって。日本人って富士って憧れの場所ですよね。
0: そうですよね。いや例えば東京から名古屋大阪方面に新幹線に乗りますと、はいはい、その富士山がきれいに見えるのが普通車ですとね、E席って言いますか、3席と2席ある、はい、2席の方の E席、
1: 窓側ですね、
0: ABCDE 席ですよね。
1: E 席、
0: それがこう当たるとね、
1: はい、
0: もうそれだけで嬉しくなりますし、
1: そうですね、
0: それからもう自分で、旅行代理店などで、いい席ありますかってそうすると大体旅行代理店の人もね、もう分かってますよみたいな顔でね
1: 反対側にね、席がなっちゃった時はね、
0: はい、
1: その近所に行くとトイレに立って右側、要するに進行方向右側に行って、うん、富士山がそろそろ見えるよなと思って、じーっと見てる。
0: そうですね。
1: この間飛行機に乗ってましてね、
0: はい、
1: 富士の頂上をちょうど通過した時は真上、
0: もう天気良かったんですか。
1: 良かったですよ。もうぽっくり見えましてね、慌てて携帯出して、はい、バシバシ写真撮りましたんですけどね。
0: それもでもなかなか見られないですね。
1: そうなんですね。そういうことはまあめったにないことだろうなって。だから、なんとかこうそれ富士を見たっていうだけの感動っていうんですかね、見えたっていうだけの喜びっていうのはなんか元気に、なんで他の人見てなんで見ないんだよ富士山が見えてんのにって大きな声で言いたいくらい
0: ぐらいね。そうですよね。私は田舎が岐阜で、
1: はい、
0: で大体東京に受験で行くそういう仲間がいると、いや富士山が見えたから俺絶対行けると思うとか、
1: ね、
0: 富士山が一つの何ですか縁起
1: かそうですね、
0: ことにもなってましたね、
1: はい、まあ要するに、まあ、縁起であり元気の源でもあるということなんでしょうかね、
0: そうですよね。あとどうですかね、東京都内で何かこの景色こう元気が出るみたいな、
1: 都内でですかね。そうですね、夕日を見たりとか、そういう時になんか、それから雑踏ですかね。
0: 雑踏、
1: はい、
0: ほうほう、
1: ビルの谷間からこう夕日がこう、どっと雲が真っ赤に染まって沈んでいくのがあって、それでなんかこう心温まって元気になったりしますけど、雑踏人の中で元気をもらうことがありますね、
0: その人々が雑踏ってことはあれですか、特に一日の中でも動く時間っていうんですか、
1: そうですね、
0: 朝とか、はい、あるいは夕方、まあ、仕事があって、はいはいはい、みんなわっと出てくるとか、
1: ね、
0: そんな感じ、
1: そういうことですね。それで一緒、

0: になってこう歩いてて、で皆さんがこれからお仕事に行くって、その姿を見て、皆さんこれから頑張っていくんだなって、ああ俺も頑張って今日一日いい講座を務めようとかですね。浅草に園芸ホールって寄席があるんです。
1: はいはい、
0: でいつも中見世、観音様の店、中見世を通るんですが、あの時もやっぱりこう、いろんなところから観光客がおいでになって、で、おじいちゃんの手を携えてお孫さんが、とか、それからちっちゃな子供さんをお連れになっていくご夫婦とか、そういうのを見ると、なんかそのあったかい、ふわっとしたあったかさが、元気になって、ていくっていうか、やっぱ雑踏の中にも、やっぱり元気を与えてもらえるってものはいくらでもあるんだなって思いましたですね。
1: そうですね、やっぱり雑踏ってあれですよね、人々が何か例えばこれから仕事に行くとか、これから何か用事を足すとか、何かエネルギーみたいなものがあるかもしれませんね。
0: なるほどね。ああエネルギーね、そういうのを感じるんでしょうかね。
1: でもね、その私ふるさとが岐阜で、ちょうどあれですかね、受験の頃だったと思うんですけども、東京駅に着いて、で丸の内側から、横断歩道を渡ろうとしたら、もうこちら横断歩道を渡るこちら側も人垣ですし、それから渡ろうとしてまっすぐ歩くと向こう側からもなんか人の波がやってきて、本当に思わず足がすくんでしまいましたけれども。
0: 関ヶ原の戦いじゃ
1: ん。そんな感じ。行くもなんとかですよね。もう撤退するわけでもいかないみたいな。あれはやっぱり、まず自分の田舎では見ることのなかった景色ですけどもね。
0: 私昔若い頃にデパートでぼんやりしてたら、お一人のおじいちゃまが、お蕎麦のつゆ缶のね、缶に入ったの、一つお買いになって、お勘定するんでどこで払ったらいいんだろうって、その缶を持ってね、嬉しそうにしてらっしゃるんですよ。それ、自分はまだ若かったですけども、それを見てて、なんかこう嬉しくなって、うち帰っておばあちゃまと一緒に蕎麦を、ついで飲む、それともお嫁さんに、今日は蕎麦食べたいからこれでお蕎麦って、いろんなことを空想しているうちに、なんか自分の中に、ふわーっともう向かうもう泣くわけじゃないんですけど、うわーっというなんか感動って言いますかね、すごい元気になったことがありましたですね。ですから物を見る、人を見る、その雑踏の中でも何かを感じるっていうことは、一つの活性とか元気になる源でもあるのかなと思いましたですね。
1: そうですね、いやーその想像力というんですかね、あるいは一つの例えば秋になって、こう街路樹のイチョウの葉っぱがハラハラハラとこう一枚こう風に吹かれて飛んでくると、何かこうありますよね。
0: そうですね、グッとくるものです。
1: その時の気分にもよるんでしょうけどね。それが楽しい思い出をこう思い起こさせたり、あるいはちょっと自分の人生の儚さ
0: 感じたり最後の一人ってやつです。表参道の方に絵画館前っていうのがありますでしょ、あそこにイチョウ並木があるじゃないですか。あそこは季節になるとイチョウの葉っぱがもうまるで絨毯のように真っ黄色になって、それである時それを見に行ったらば、どなたかがイチョウの葉っぱだけ集めてハートのマークを下にこうイチョウの葉っぱでお作りになってたんですよね。
1: 地面に
0: ずっとね、それ見てたんですよ。ベンチに座ってずっと皆さんどうするのかなと思うと、あるカップルがそのイチョウのを見てハッと気がついて、二人で手つないで1、2、3でハートの真ん中へボンと出しよってそれ見ててふざけんなこの野郎と思ったりもしましたが、そういうのもなんかすごく楽しくて元気になって、それを見ないでバーッと自転車でもって蹴散らかして行っちゃう人もいるし、犬を連れて、

0: 散歩してる方がハートを見てパッと避ける犬をね、避けさせたりという、なんかそういうのを見てるだけでも元気になってますかね。あの、やっぱり物を見る、先ほど申し上げたように、なんかこう感動するものって必要なんだなと思います、
1: ね。そうですね。いや、だから、あれですよね、あの、何も、あの、同じ道を歩いていても、三橋さんご覧になるとハートを発見するし、で僕の場合だと、やっぱだからその ハートって思ったりするかもしれないけど、でもね、あれですね、あの、景色も、やっぱ見ようと思って見ると、何か発見がありますかね。
0: そうですね、あの、ですからそういうところでもって、例えば先ほど申し上げたビルの谷間の夕日ですとかね、なんか自分の中で何かを見ようとしているといい、出るんでしょうかね。寄席なんかでもやっぱそうですね、お客様のお顔を見るって、先ほど後藤さんおっしゃったみたいに、見るっていうこともそうは大事なんでしょうかね。
1: そうですね。さあ、その、あの、元気になる場所っていうのは、まあそういう外でもあるし、旅先でもあると思うんですけれども、日常の中で、例えばね、あの、寄席の場合は、高座に上がられると、やっぱりお客さんが元気をくださるとか、いうのが、あの、あると思うんですけれども、例えば、寄席の中で、何かこう、元気になる何かっていうのが。
0: なるほど。高座に上がる、瞬間っていうんですかね。
1: はいはい。
0: あの、例えば自分の出囃子なんか、あるじゃないですか。
1: 出囃子ね。
0: で、楽屋でもって、前の人が終わって、それ、で、てんてんてんどどんつって、自分の出囃子が鳴るんですね。その時に、お先つって、ちょっと立った時に、うわってなんかあの、アドネラリンっていうんですか、それがあって元気になるんですね。それまでなんとなく疲れてんなぁなんて思ってたのが、まあ、そういうところで、元気をもらうことがあるかもしれませんですね。
1: ちょっとその出囃子を、聞こえてきました。

0: これも三教さんのものですもんね。
1: そうですね、これの中にはとんでもないし、聞いただけでもって手叩いてくださるお客様もおいでになりますしね。
0: 三教さんだ。
1: ああ、そうですね。なんとなくこの出囃子がこの一杯です、一杯というのはその曲のワンフレーズですね、それでなんとか上がりきろうと思うんですよね。チンチンチンチンチンチンチンってここで頭を下げて ようこそお運びをいただきまして一席お付き合いをって、そういうふうに心がけてると、それに合わせることが何か自分の中でこう燃え上がっていくっていう、そういうようなことがあるなと思います。
0: なんかこうテンションが上がっていく
1: というようなね。
0: これもあの、生演奏ですよね。
1: そうです、生ですね。
0: ね、ちゃんと三味線の方が、いらっしゃる。
1: だから三味線のさんが、あ、この人はいつもぴったり一曲で上がるよなっていうのを分かってると、それを頭下げるのに合わせて弾いてくれることもあるんですね。
0: それがライブですね。
1: そうですね。それ本当に良かった時は、ぴったり上がったって思った時に、気持ちがキャッとしまって、いけるっていうかですね、そういうことも確かにありますね。
0: そうですか。
1: そうやってみれば、出囃子も元気の源、寄席も元気の源
0: ですね。そしてもう一曲あの、選んでいただいた曲がありますね。やっぱりあの元気になれる曲、
1: はい、
0: ということ。
1: もう、この曲はもうもちろん。私の若い頃と若い頃って言うと、失礼な言い方になっちゃうのかな、あの水前寺清子さんの365号のマーチですかね、まあでもそうですよ、もう何十年も前の曲ですから、でもやっぱこの曲だけでも、もうマーチですからそれだけでもね元気になるんですが、昔演唱し

0: 匠が、三遊亭圓生師匠が、こんなことをおっしゃってました。その芸というものは砂山を登るようなものです、うん、自分では登っているつもりでもずるずるずるずる落ちていくのが、うん、その芸ですよ。
1: あ、
0: ね、ちょっとこの辻井京子さんのお歌の中にも、うん、三歩進んで二歩下がる、その二歩下がるその一歩の部分をまた自分は乗り越えていかなきゃいけないんだなっていう、そういう一つの元気をね、いただくような曲じゃないかなと思います。
1: そうですか。じゃあ、早速ね、はい、お届けしましょう、
0: はい、ありがとうございます。
1: 水前寺京子さんで365歩のマーチ。

0: 水前寺清子さんで365歩のマーチでした。いや、確かになんか元気が出てきますね。
1: そうですね。
0: スタジオの中で歩き始めるようなそんな勢いでした。さあ、ここで、お便りが入ってますので、ご紹介します、はい。群馬県にお住まいの、男性の方ですが、年齢10代です。放課後日和さん。高校2年生って書いてありますね。はい、はい、私の元気の源はもちろん三教師匠の落語です、いいことがあった時はもちろん、元気が出ない時も三教師匠の落語に元気づけられています。
1: ありがたいです、ね、
0: 高校生活はうまくいかない日やなんとなく疲れる日があります、はい、そんな時三教師匠の落語を聞くと心が軽くなり、気づけば笑顔になり心が軽くなっています。師匠の出囃子の鞍馬獅子を聞くとワクワクし、一席聞き終わる頃にはまた明日も頑張ろうと思います。私にとって三教師匠の落語は

0: 何度でも力をもらえる元気の源です。また寄席で会いに行きます。
1: そうですか。
0: 寄席にねえ、ここに
1: こういう高校2年生ダメですよ、こんな遅くまで起きてちゃ
0: でも受験勉強とか ね、
1: あ、そうですね、
0: 夜が勝負ということもありますからね。あ、でも嬉しいですね。
1: そうですね、ありがとうございます、こっちが元気をいただきました、
0: さあこちらのお便りは埼玉県にお住まいの、50代女性の方、ラジオネームがのんこさんとおっしゃいます、はい、池袋演芸場で美人を枕、落語の枕にされた時、はい、あたり一帯を見回して私の方を見据えられ寄席全体も一瞬の沈黙の後ほうというか笑いというか、その後場が和みました。それから三協さんにいじられたが私の自慢です。なんか記憶にありますか。
1: あ、そういうこと、ね、あ、そういう枕を振ることがありますですね。
0: でも本当三協さんにいじられた、もうずっと自慢話になりますよね。
1: ごめんなさい。
0: さあ、そしてこちらは、兵庫県にお住まい、52歳の男性の方で、ラジオネームが、リュウ・マーク2さんです。
1: リュウ・マーク2さん、
0: はい、メッセージは私の元気の源、NHK ラジオです。
1: お
0: お、ね、これは拍手をしないと。いや、皆さん本当ありがとうございます。さあ、ミッドナイトドッグも最後のコーナーになってますが、はい、私の元気の源というテーマで、はい、そうですね、あの、何かこう落ち込んだ時もありますよね、
1: はい、ありますよね、もちろん、
0: 落ち込んだ時はあの元気になるために何か心がけてらっしゃるとか。
1: そうですね、何でしょうかね、落ち込んだ時に自分自身にこう問いかけたりなんかすると余計落ち込んじゃいますよね。
0: ああ、何がいけなかったんだろうとか。
1: そうですよね。考えないようにしていくっていうことが自分にとってはその間でしょうけど、それと大きな声出すとか。
0: 大きな声出す。
1: あ、出す。
0: 近所の迷惑になりませんか。
1: ですから車の中で。
0: 車の中で、ああ、車の中だったら安心
1: です、大丈夫ですね。そういうのも聞こえたりなんかして。大げさで、バカ野郎とかそういうような下びた言葉ではなくて、
0: はいはい、
1: 何やってんだ、しっかりしろとか。
0: ああ、自分は励ます。
1: そうそう、三協、
0: はい、
1: 何年はなきゃやってんだとか。自転車がずっとあの信号無視してると気をつけろバカとか。
0: それはちょっと
1: 言わないですけど、
0: ね、でもそれ聞こえた方がいいかもしれない
1: ね。
0: 本当に怖いですよね。
1: 本当にあの、あ、そうですね、ぜひぜひあの自転車運転あの乗ってる方は、お気をつけになっていただければと思いますね。
0: そうですね、
1: まあ、もちろん運転する方も気をつけなきゃいけませんから
0: 、はいはい、そうですよね、でもね、本当落ち込んだ時、なんだろうな。
1: あと、
0: はい、
1: あの、後藤さんスポーツはおやり？
0: いやね、僕本当運動が小さい頃から苦手、苦手というんですかね。いや、あの、でも本当この年になったからこそ、なんか運動をね。何か しないといけないなと思って、
1: ね、ああ、なるほどね。
0: それで、あの、かかりつけの先生なんかに、はい、やっぱり、運動しなきゃいけないですかねって、はい、それは大事ですよって、冷たく。はい、もうあんまり僕ね、運動ってあんまりこれまでやったことない。
1: あ、そうですか。
0: スクワットでいいんですよ。
1: あ、そうですね、スクワットです ね。それはですね、あの、やっぱ運動しなきゃいけないと思って、そのスクワットなんですけどね。
0: う
1: ちの中でもってこう、両足広げて前、はい、手前出してで NHK でもねやってらっしゃる、はいはい、それを真似してこうやってですね、いや、健康のために元気のためにつって、はい、やってるうちに疲れてぐたっとして情けねえなって。
0: でもね、でもまあスクワットこう、あの、少しずつやり慣れてくると、はい、 そうすると歩く時も、はい、なんか少しね、
1: そうですね、
0: いつも今までよりも比べるとね、
1: うん、体が軽くなるっていうんでしょうかね、
0: 足が前に出るような、ね、気がしますから、ね、やっぱり無理のないところから初めて、うん、今ねいきなり野球やれって言っても
1: うそれは無事よした方がいいですよ、それは
0: なんかね怪我しちゃった、
1: はいはい
0: そんなこともありますね。
1: 噺家仲間もサッカーのクラブとかね、
0: あ、はいはいはい、
1: 野球とか、まあ、もうゴルフの仲間とかいますけども、私、うん、若い頃ですね、はい、剣道をやってたんですよ。
0: そうそう、
1: 小
0: 三師匠
1: そうな、ね、ご存知の通り、七段半紙で、
0: はい、
1: そんなことがあって、
0: うん、
1: 師匠がいないと思って道場でもって、うん、師匠のところに道場がありましてね、
0: はあ、
1: って市内をこうやって振ってたんですよ。そしたら師匠がガラガラと、いたんだと思った、師匠すいませんって言って、
0: はい、
1: おめえ剣道やるのかって、いや、教えてやるよって言って剣道を教えていただいたんですよ。それで、おめえ俺の代わりに子供たちを教えろって言って、
0: あ、はい、
1: まあもちろんその頃は、うん、段も取らせていただいたんで、まあ、教えることもできたんで、子供さんたちを教えてると子供さんたちがこう大きな声で待ってダーッとかかってくるんですね。で、どうなんつってもどうに当たらないで脇の下へ
0: 脇の下
1: へ痛えなこの野郎と、それでもやっぱり、まだまだなんて言いながらですね、やってやっぱ子供さんたちを相手にしてる時なんかも元気ですね。
0: なるほど、うん、そうか、やっぱり一人で、まあ、するね、
1: はい、
0: 運動スポーツもあるんでしょうけども、
1: はい、
0: その相手が子供、
1: はい、
0: 相手が誰かいると、
1: はい、
0: 何か精神的にまた違うところが ね、
1: はい、
0: 刺激されますよね、
1: はい、おっしゃる通りに、うん、スポーツなんか取り上げて、うん、あこんな話あるじゃない、
0: うん、
1: 子供さん教えてね、どうしても、一足って一歩前へ出て打つんですけども、うん、それがどうしても一歩前へ出られないですね、うん、で何回も何回も稽古してるうちに、うん、ボーンと面に当たったんですよね、
0: はい、
1: あったらその面よくやった当たったんじゃないできるじゃねえかって、
0: はい、
1: その彼の顔を見たら泣いてるんですよ、うん、こっちもまあもらい泣きをするんしちゃったんですけどね、だけどその時あこの子は、うん、自分ができないと思ってたことを今やり遂げた、その時の喜びの涙であって辛い涙じゃないんだな、でその涙を見てこっちが逆にあ俺もなんかどっかでズルしてるとか、
0: うん、
1: 努力が足りないところがあるんじゃないかって思って、そういうふうに剣道っていうかスポーツの中で、うん、教えてもらう人から、
0: うんうん、
1: こっちも何かを与えられたらいいなって、思ったことはありましたですね。今は残念ながら、うん、まあ、師匠も亡くなって、うん、道場も閉鎖されてますんでね、剣道もやる機会もないんですけども、でも、まあ、そういう時期もスポーツっていいもんだな、先ほどのね、スポーツをして汗を流すと元気っていう、コメントも終わりになりましたけど、
0: そうですね、
1: いやそうだなと思いますですね、つくづく、
0: そうですね、本当そういうスポーツ何か運動すると、ま、健康にもつながると言いますよね。
1: あ、そうですね、
0: で健康であるとあれですよね、マイナス思考になりにくいというか、
1: あ、そういうことありますね
0: 元気だとね、割と何でもいい方に捉えることもできるかもしれませんね、
1: うん、いい方に考えすぎちゃうこともある、
0: そう状態になったとか
1: でも確かにおっしゃる通り、健康であるということは、やっぱ元気の源にもなりますし、それから元気であることが健康を維持することでもあるんでしょうかね、ですから、健康であることが、大切なのはやっぱり普段自分がどう元気でいられるかっていうことなんではないでしょうかね、
0: そうですね、こちらのねお便りまたご紹介したいんですけども、はい、埼玉県にお住まいの59歳女性の方で、
1: はい、
0: ラジオネームが 黒猫リボンさん。
1: 黒猫リボン、はいはい。
0: 私の元気の源は2人の子供です。と言っても成人しそれぞれ結婚したばかりの子供たち、はい、息子は他県から月に2回は結婚前に行っていた美容院や名車さんなどあれこれ理由をつけて週末に一泊私の手料理を美味しそうに食べてます。
1: あ、いいですね。
0: なんてことない料理がいいらしいです。その度に野菜多めの小鉢をたくさん用意してます、はい。夫婦共働きだと協力して家事をやっているみたいで、たまに実家でだらっとしたいのかなと、聞きたいことは飲み込んで、ついつい世話を焼いています。もう一人の娘は今月結婚式を挙げます。ドレス選びに何点も付き合ったり、いろいろ打ち合わせも多く、忙しいながらも幸せいっぱいです。叫びたいくらいです。
1: おめでとうございます、
0: ね、春の日は、祖母二人も指折り数えて迎える予定です、はい。親離れ子離れはゆっくり時間をかけたいと思います。
1: あ、なるほど、
0: なるほど。家族がまた元気の源というね方もいらっしゃるんですよね。
1: そのね、こう、うん、お母様のお料理、手料理を食べたくて顔を出すせがれさんも、やっぱりそれによって母が元気になるんじゃないかって思ってらっしゃるのかもしれませんですね。
0: そうですね。
1: 結婚式を迎える、まあ、お嬢様もきっと、はい、うん、お母様長い間ありがとうございましたみたいな、ことでちょっと寂しさはあるんですけど、そこまで成長してくれたっていう、その親の喜びというんですかね、それも元気になる。まだまだだ、いくら結婚したって私は、この子は私の子なんだっていう元気があるかもしれませんね、
0: そうですね。あの三教師匠はそういうご経験というか、あの身内の中であのほろっとしてしまうような
1: そうですね、あんまりほろっとしないんで、おいっ子でもめいっ子でも、バカしっかり広くねえなって思ってすごいありますけど、やっぱり、あのそれっていうのは、まあこんなこと言うとちょっとあれかな、照れくさいんですが、弟子ですかね、
0: それはもうあれですよね、あの実の子供と、ね、あの同じ、
1: そうですね、
0: ですよね、
1: はい、あの子供、実の子供であれば、その責任がありますよね、いろんな部分で、ところが弟子っていうのは実の子じゃないんですね、だから責任がない部分、違う意味で可愛がられる、あの可愛い部分がある、で元気になれるっていうのがありますね。例えば、まあ、一門会なんかでもって、あの来てくれるじゃないですか、それでお弟子さんがみんなで集まってワイワイワイワイガガガって、ゲラゲラ笑って、自分はもう別の楽屋にいるわけですよね、で弟子たちは自分たちでもう何人も固まってゲラゲラやって、なんかこっち来て少し話すればいいじゃないかと思ってても、でもその声を遠寧に聞きながらも、でも、ここまで育ってきてくれたっていう、まあそれも一つのなんか、あの、まあ、元気というよりも活力ですかね、自分がこれだけ先ほどのお話じゃありませんが、うち来て師匠おはようございますと、なんかよくやって、いやいやちょっと飯でも食うかと同じですよね、だから、そういうことが、まあ今のあれと重なってしまうところありましたですね。
0: いいお便りが届きました、
1: はい。
0: 熊本県にお住まいの60歳代女性の方で、ラジオネームが花さんとおっしゃいます。
1: はい、花さん、
0: こんばんは。三教さんのお話を聞いていて、元気のもと、感動のもと、幸せのもとはどこにもあるなと感じました。今手術を終えて数日目、これから不安なこともあるけれど、毎日元気のもとを見つけようと思いました、
1: 頑張ってください。
0: 本当よかった。それではあのお別れの曲、
1: はい、
0: 三教さんに選んでいただいた曲が、
1: はい、あの青い山脈です。
0: 青い山脈ですね。
1: チャンチャンチャンチャンチャンチャン
0: 元気になります、
1: 元気になります、あれも、 はい、あの古い映画しか、あのまあいろんな方がそれ、うん、あのリメイクでやってらっしゃいますけども、うん、あの一番最初にねこう、うん、自転車に乗ってみんながこう行くシーンは今でも、うん、はい、あ子供の頃見たんですけど、元気な源ですね。
0: そうですね、明るい歌声にって、
1: なんで二人で歌うんですか、これ。
0: ついね出ちゃうんですよね。
1: そうですね。
0: さあ、あの本当あのこの曲、まあ、映画にもなって、
1: はい、
0: 青い山脈のねいろんな方が歌って、青山和子さんと、
1: あ
0: それから神戸一郎さんのデュエット、
1: あそうなんですか、そういうのがあるって、
0: はい、あの他にもねいろんな方確かに歌ってますよね。
1: そうですね、
0: 歌ってますね。さあそれでは、この曲を聴きながら、今夜は柳家三響さんとお別れということになりますね。
1: そうですね、は
0: い、
1: また元気でお会いすることを楽しみにいたしております。
0: はい、そうですね、はい、また寄せでもお会いしたい
1: ですね。そうですね。
0: 寄せよっておっしゃるのかなと思って。
1: いやいや言いません言いません、そんな。
0: 失礼しました。これね本当に余計なことを言うので、あの今日最初のね、あのスタートの時あの余計なことを言わないようにというあのお叱りのお手紙をいただいたりして、
1: でもいいじゃないですかね。寄せよって、あのこんなこと言っちゃなんですよ、はい、それ誰でも言えるシャレじゃないですか。
0: そうそうそう、あの非常にあのハードルの低いシャレってこうやってね余計なことばっかり言ったと思って柳家三響さんの次のご出演は11月7日土曜日の予定ですよね。
1: はい、
0: あ、そうですね。
1: はい、
0: またあの元気にお会いできる日を楽しみにしております。はい、
1: こちらこそ、それまでまた元気に暮らします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。
0: 今夜はありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございます。
0: それでは青山和子さんと神戸一郎さんのデュエットで青い山脈。

青山和子さんと神戸一郎さんのデュエットで青い山脈をお聞きいただきました。ミッドナイトトーク、ここまでのお話は話し家の柳谷三京さんでした。三京さんの次のご出演は11月7日土曜日の予定です。なお深夜便、今夜11時5分からのラジオ深夜便は、午後11時台と午前0時台、旅の達人、ご出演は東京理科大学名誉教授の宮村和夫さんです。それでは全国の天気概況です。昨日は台風24号に近い鹿児島県の屋久島、種子島地方で特に雨が激しく降り、屋久島町でレベル5、土砂災害特別警報が発表されました。今日も南西諸島は台風24号の影響を受けるでしょう。一方、西日本や東日本は秋雨前線や湿った空気の影響で大気の状態が非常に不安定になります。各地で再び大雨の恐れがあります。各地の天気は、沖縄と奄美地方は午前を中心に雨や雷雨で土砂災害に警戒してください。九州と四国は断続的に雨が降り、雷を伴い非常に激しく降るところがあるでしょう。大雨による土砂災害や道路の冠水、低い土地の浸水に警戒が必要です。中国地方や近畿、東海、関東甲信も次第に雨が降り始め、夜から太平洋側で大雨の恐れがあります。一方、高気圧に覆われる北陸や東北、北海道は日本海側を中心に晴れるでしょう。最高気温は那覇は30度、鹿児島は31度、福岡28度、高知30度、松山も30度、広島30度、松江では29度、大阪は30度、名古屋30度、金沢は32度、新潟29度、東京は10月上旬並みの24度、仙台は25度、秋田30度、札幌28度、釧路は24度の予想です。続いて世界各都市の天気予報と予想気温です。

0: ソウル晴れ時々曇り、最低気温20度、最高気温29度。北京晴れ21度、32度。香港雨27度、29度。シドニー晴れ16度、21度。シンガポール晴れ26度、31度。ニューデリーは雨26度、28度。ローマ晴れ20度、32度。パリ晴れ14度、29度。モスクワ曇りと。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前1時からも日本語の放送をお送りします。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。繰り返します。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本。

1時の NHK ニュースです。台風24号の影響で沖縄奄美には発達した雨雲が次々に流れ込み、昨日夜には鹿児島県の奄美地方で線状降水帯が発生したほか、沖縄県の沖縄本島でも局地的に猛烈な雨が降っています。土砂災害や浸水、川の氾濫に厳重に警戒し、安全を確保してください。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線と台風24号の影響で、九州南部などにはおととい夜から発達した雨雲がかかり、鹿児島県の屋久島町では昨日明け方から昼前にかけてレベル5土砂災害特別警報が発表されました。昨日夜以降は沖縄奄美に台風本体の発達した雨雲が次々とかかっていて、気象庁は昨日午後8時ごろ、鹿児島県の奄美地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。さらに午後11時までの1時間には、沖縄県が名護市に設置した雨量計で95ミリの猛烈な雨を観測しました。これまでの雨で鹿児島県と沖縄県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があるほか、沖縄県ではレベル4大雨危険警報が発表されている地域もあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するとともに、安全を確保するよう呼びかけています。今後の見通しです。台風24号の影響で今日も沖縄奄美では局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあります。さらに今日以降、日本の南にある熱帯低気圧が北上し、秋雨前線の活動が次第に活発になる見込みです。沖縄奄美に加え、東北から九州にかけての太平洋側の広い範囲で雷を伴って非常に激しい雨や激しい雨が降り、各地で再び大雨となる恐れがあります。すでに大雨となった地域では、再びの雨で災害の危険性が高まる恐れもあります。また東北の太平洋側南部や関東などでも大雨となって浸水や土砂災害の危険性が高まる恐れがあります。災害リスクのある場所からの早めの避難のほか、冠水した道路を通行しないなど、安全の確保につなげてください。イギリスがアルゼンチンとの紛争で勝利し、実効支配してきたフォークランド諸島をめぐり、アメリカのトランプ大統領の発言をきっかけに、アルゼンチンとイギリスが改めて領有権を主張し、外交的な対立が深まっています。南大西洋のフォークランド諸島をめぐっては、1982年にイギリスとアルゼンチンが領有権をめぐって武力衝突し、紛争に勝利したイギリスが実効支配を続けています。イギリスの新聞テレグラフは先月28日、イギリスが国防費を増額しなければ島々の主権に対する支持を失うリスクがあると、アメリカの国防総省当局者が警告していると伝えました。アメリカはこれまで島々の領有権について立場を示さないとしてきましたが、トランプ大統領は先月31日、再検討する対象の一つだとの考えを示しました。これを受け、トランプ氏と近い関係で知られるアルゼンチンのミレイ大統領は3日、島々は建国以来我が国の領土の一部だ。国際社会の世論も我が国の主張を支持する方向に変化している。など

9月6日日曜日、時刻は1時6分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤重義です。ではこの後の番組内容をご紹介しましょう。1時台は話芸百選、落語でお楽しみいただきます。三遊亭好太郎さんの天式、初音屋左京さん、粗骨の釘、お届けします。2時台はロマンチックコンサート、今夜はヴィンテージポップス、セルジオ・メンデスの作品集、特集してお届けいたします。3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌謡往年の名歌手山口よし子、リコーランの作品集、たっぷりとお届けします。4時台、明日への言葉は IT とともに自分を更新続ける、自分を更新し続けるというタイトルで、 IT エヴァンジェリストの、そして一般社団法人メロークラブ副会長の若宮雅子さんのお話です。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。1時台は話芸百選でお楽しみいただきます。今夜は落語、ご案内は金子拓ディレクターです。

戦。今夜は三遊亭幸太郎さんの天式、初音屋左京さんの粗骨の国、二席でお楽しみいただきます。案内役の金子拓です。どうぞよろしくお願いいたします。今夜は古典落語でお楽しみいただきます。最初は初音屋左京さんの粗骨の釘をお聞きいただきます。粗骨とは、注意力が足りずミスが多いことや、慎重さに欠け行動が雑でそそっかしく、うっかり者といったニュアンスで使われる言葉です。釘はハンマーや金槌などで打ち込んで板などを固定するために使う留め具のことです。長屋に引っ越した粗骨者の男によるドタバタを描いた滑稽話で、上方では宿替えの演題で語られます。今日演じる初音屋左京さんは川崎市の出身で今年70歳。1979年十代目金元亭芭蕉さんに入門し、ここまを名乗り、1995年に

0: 佐京さんは法政大学を卒業し、満員電車に乗りたくなかった、普通でない人生を楽しみたかったという理由で落語の道を選んだそうです。これまでに講座にかけたネタ数は200席を超えるそうですが、現在演じているのは100席ほどの古典落語だそうです。今日演じる粗骨の釘は一門の先輩五街道雲助さんに稽古をつけてもらったそうです。話に登場する粗骨者、おかみさん、お向かいの人、お隣の人、それぞれの人になりきることを心がけて演じているそうです。どのように話が展開し、どんなオチにつながるのか想像しながらお聞きください。初音屋佐京さんで粗骨の釘。
1: 一席のお付き合いをお願いいたしますが、先だって札幌に行ってまいりましてね、まあラーメンの本場でございますからね、ラーメンを食べていこうってんでね、自分の足でテクテクラーメン屋さんを探して歩いたんですが、汚いラーメン屋さんがあったんですな。ちょっとね、考え込んでるような傾きかけた、まあこういうところは美味しいだろうってんで中に入りましたら、中も汚いんですな。壁中シミだらけ、壁のとこ見ましたらシミなんて書いてあったりなんかしましてね、おじさんラーメン頼みまして、ラーメン一丁ね、もう一生懸命作ってくれるのはいいんですが、おじさんも汚いんですね。鼻水を吸いながらラーメン作ってるんです。時々鼻水がポタポタ落ちたりなんかして、汚ねえなと思ったんですが、私は温厚なもんでございますから、待っておりますと、平和しポーンと置いてくれたのはいいんですが、おじさんの手元を見てみますと、親指がラーメンの筒の中に入ってんですな。これはどっぷり使っちゃって、汚ねえなと思ったんですが、私は温厚なもんでございますから、そのままこうラーメン食べようとしたら、なんと灰が浮いてるんです。これ汚いでしょ？さすがの私も怒りました。おじさん！灰が浮いてるよ！ラーメン見て、ラーメン！灰が浮いちゃってる、灰が。灰浮いてました？ああ、じゃあ沈めましょう。もうどっぷりと沈められちゃったことがあるわけでございますけどもね。まあ、不思議なおじさんでございましたよ。うちの親父もね、不思議なところがございましたな。もう他界したんですけどもね、私が子供の頃、裸でもって、風呂場から飛び出してまいりまして、熱い熱い熱い、ダメだこのシャンプーは。シャンプーを見ましたら、トイレの洗剤、酸が効くなんて書いてありましたな。まあ私が引っ越す時なんかね、軽トラになってね、引っ越しの手伝いをしてくれました。荷物を運んでくれたんですがね、梱包作業なんかもやってくれましてね、上下を逆さまにしちゃいけないよというのをですね、天地無用と書くんですけどもね、うちの親父、天下御免と書いてございましたな。もう不思議な親父でございましたよ。まあ世の中にはそういう不思議な方ってのはいるもんでございまして、ちょいとお前さん、何してんだよ。今日うちは何だと思ってんだよ。引っ越しだよ、引っ越し。それなのにさ、お前さんがそんなとこどっかり座り込んでタバコを吸い始めたらちっとも片付けやしないじゃないか。うるせえな。ほら、ようやっと向こうからね、荷物を運んどたくなんだよ。ちょいと一服させておくれよ。ダメだよ、お前さんの一服は長いんだから。長いったってお前、二巻も三巻も座ってんじゃねえんだぞ。ほんの一服ダメだよ。ほら、そこにほうきが転がってるだろ。そういうのはね、縁起に触るから嫌いなんだよ。ほうきをかけるから釘を打っとくれ、長いの打っとくれ。なんだってそんなこと言うんだよ。俺の商売デイクだぞ、おめえ。デイクに向かってそんなこと言うやつあるかい。わかったよ。長いの打っちゃいいんだろ、長いのな。トントントントン、開け、いって、あ、こっちだ。何してんだ、打ったのかい。あー、打った打った。あら、打ち込んじゃった。すごい力だね。柱に打ち込んだのかい。そうじゃねえんだよ、壁に打ち込んじゃったんだよ。あら、嫌だよ。長屋の壁なんだな、薄いんだよ。その釘の先がさ、隣に突き出て、タンスかなんかに穴開けてるといけないよ。なんか言われる前に、先行って謝っといて。ああ、なんだ、あいつがいけねえんだよ。タバコ吸ったらなんてことなかったんだよ。冗談じゃねえな。

0: ったくな。冗談じゃねえな。冗談じゃねえぞ。すごい人が入ってきちゃったな。なんでございましょうかな。ああ、ただいま、とんだ失礼いたしまして、誠に申し訳ございません。何ですか？いや、何ですかなんてこと言われるとね、穴があったら入りてぇぐらいなもんでね。かといってね、穴を掘ったからどうぞ、なんてこと言われても困るんでございましてね。ただいま、とんだ失礼いたしまして、誠に申し訳ございません。やぶから棒ですな。壁から釘なんです。あなたの言ってることはよくわからないんでございますがね。これ、はなから話をしないとわからねえ。実はね、足、今日、前に、腰したもんなんですよ。はいはい。お迎えに。そうなんですよ。でね、朝から引っ越しやってんですけどね、ちっとも片付きやしね。でね、かかの縁や、ほうきをかけるから釘を打て。この、長いの打てなんてこと言うもんですからね。いや、足の商売、ディークでしょ？ディークに向かってそんなことを言うもんですから、八寸のカーラックいて、こんな長いのをね、トントントントントンと打ったらいいんですけどもね、根がそそかしいもんですからね、柱打たねて壁打ち込んじゃったんだよ。その釘の先へこちらに突き出て、タンスかなんかに穴あげてんじゃねえかなと思ってきたんでございましてね。ああ、さようでございますか。あなた、お迎えに越してきたんですよね。そうですよ。それじゃあその釘はうちまで届かないんじゃないですか。いや、長い釘なんですから。いや、いくら長い釘でもね、うちまで届くような長い釘はないと思いますよ。あなた素人だから、そんなこと言うんで、八寸のカーラックにてね、こんなね、こんなこんな、いやいや、あなたよく落ち着いて考えてくださいよ。あなたのうちはお迎えなんですよ。あなたのうちと私のうちの間には路地を一本隔ててるんですよ。そうですよ。あなたのうちとあっしのうちは路地を一本隔てて。さようなら。言っちゃったよ、あの人は。そらそうだよな。路地を一本突き抜けるような、そんな長い国にあるわけねえからな。はあ、ほら、ちょいとばっかりそそかしいからいけねえな。あら。長屋の入り口なんかみんな同じようだから。うちがどれだかわかんなくなっちゃった。ああ、しゃあねえな。ここでちょいと聞いてみよう。ごめんくださいよし。少々物を伺います。どうしたいお前さん。謝ってしたかい？
1: あ、なんだ、うちかよ。
0: 俺間違えてね、前のうち行っちゃった、前のうち。しょうがないね、お前さんはそそっかしいんだから。こっちに打ったんだから、こっちのうち分かってんだよ。分かってんだよ。そうだ、タバコ持ってこ。タバコ持ってきゃね、間違いねえんだからね。いいかい？お前さん落ち着くんだよ。落ち着けば。一人前なんだから。
1: うるせえ、こんちは。
0: ああ、だけどな、かかあの言うのもまんざら間違っちゃいねえんだよな。俺はちょいとばっかりそそかしいからな。
1: 落ち着こう。うち、トントントン、こっち。
0: ごめんくださいまし。はいはい、いらっしゃいまし。ちょいと、失礼をさせていただきます。
1: はいはい。
0: おい、座布団のもといで、知ってる人かい？知らない人？いや、上がってきちまったものはしょうがないよ。季節の変わり目にはこういう人が来るんだよ。あ、どうぞ、終わっていただきまして。
1: あ、これどうもありがとうございます。
0: もう何しろね、そそっかしいもんですからね。落ち着かねえねと話ができねえもんですから、ちょいと落ち着かさせてください。
1: はいはい。おい、タバコも持っといて。なんかね、タバコお吸いになるみたいだからな。
0: どうぞよろしかったらお付けいただきまして。
1: ああ、これはどうもありがとうございます。
0: もうね、落ち着かねえでと話ができねえんですよ。ちょいと落ち着かさせていただきまして。今日は結構ないいお天気でございますね。
1: はいはい、結構ないいお天気でございますが、失礼ですが、どちら様でございますか？
0: いや、どちら様ってほどのんじゃないんですよ。ちょいと落ち着かさせてください。
1: はいはい。おい、お茶持っといで、お茶。いや、なんかね、やたらと落ち着きたがってるからね。
0: あ、どうぞ、よろしかったらお召し上がりいただきまして。あ、これはどうもありがとうございます。もうね、朝から働き同士なもんですからね、一杯のお茶が。ありがてえて何杯で出して、早速頂戴します。 いいお茶ですね。口が上がってますね。今あのお茶を持ち下したのはこちらの奥様ですか？
1: はいはい、家内でございますが。
0: ああ、家内に何か用があってそうじゃねえんですけどね。なかなかいい女ですね。うまくやりましたね。お高なんですか？仲人があって一緒になったんですか？それともくっつき合いですか？
1: うちは仲人があって一緒になったんですけどね。
0: ああそうですか、うちはくっつき合いなんですよ。この先あの伊勢屋って質屋があるの知ってんでしょ？
1: 伊勢屋さん？いや存じませんな。
0: 知らねえ？そんなわけね、大きな質屋だよ。まみえの太いおじさんがやる。
1: 知らねえかな。
0: あそうか、これ足こす前の男だからね。あなた知らねえかもしらねえや。そこにね、うちのかかが飯炊きでもって奉公に合わせたんですよ。私がね、仕事でもって出入りしましてね、ニヤッツキでカンナをずっとかけてるってと、このカンナックぞうちのかかが拾い集めに来やってね、私もいつまでも一人でいられるわけじゃなし、どっかにいい人がいないかしら。なんか言いながらトーンと付き合ったって来たりなんかすんですよ。これおかしいなと思ってたらね、昼自分に鮭を焼いて持ってきてくれた。これ甘塩で美味しいんだよ。お食べんななんてね。いや仲間は大勢いるんですよ。あっしんとこだけに持ってくるもんですからね。おこれは気が合うのかななんてんで、その晩縁日に誘いました。
1: はいはい、
0: かんざしかなんか買ってあげましたか？そんなもん買いませんよ。都越し巻きを3枚買いました。
1: 変なもん買いましたな。そうこうしてるうちに遅くなっちゃった。あら、私はもうお棚に戻れないわ。
0: おう、よかったらうちに来ねえな。とらのこのこついていやってね。あした一人もんだからしょうがねえや。流しにいっぱい洗い物が溜まってんですよ。一人もはこれだからダメなんだよ。私がね、洗ってあげようじゃないか。ってんで洗ってくれたんですけどね。そういう後ろ姿ってのは色っぽいもんでね。後ろからそーっと近づいてってね。この八つ口の開いたところに手突っ込んで、おっぱいツンツンとやるってえと、やめておくれって言うからね、後ろからぐーっと抱きしめるってえと、やめてやめて、やめてやめてってんですけどもね、このやめてやめては、やめないでやめないでの、やめてやめてなんですね。あなたはうちに何をしにいらっしゃったんですか？いやそれが元で一緒になっちゃったってんですけどね、女なんてものはね、3年も過ぎるってえと亭主を尻に引いてあがれやってね、もっともね、亭主が尻に引かれてる方がそのうちは安泰だなんてことを言うんでね、今のうちは黙って引かれてやってるってなわけでございますよ。バカな話じゃありませんか、あなた。お茶も頂戴いたしましたし、この辺で失礼をさせていただきます。
1: なんだよあの人は。
0: おっか、行ってきた。
1: お前さん随分長かったね。
0: うん、隣の野郎おしゃべりでしょうがねえや。
1: あそうかい、で謝ってきたのかい。
0: あ忘れちゃった。
1: しょうがないね。何をしゃべってたんだよ。
0: 俺とおめえの馴れ初めばっかったね。恥ずかしいじゃないか。もう一遍言っておいで。
1: うん、
0: こんにちは。
1: また来たよ。
0: 何かお忘れ物でございますか？
1: そうじゃねえんですよ。あしね、今日あの隣に越してきたもんでございましてね。
0: はあ、大変な人が越してきちゃったな。でご挨拶、挨拶なんざどうでもいい。かかあの言うにはね、ほうきをかけるから食いようて、これも長えのうてなんてことを言うもんですからね。いや、足の正面デイクでしょ。デイクに向かってそんなこと言うもんだから、頭にカーッと血が昇っちゃって、八寸のカーラ釘って、こんな長い釘をトントントントントンと打ったのはいいんですけどもね、根がそぞかしいもんですからね、柱打たねて壁打ち込んじゃったんだよ。その釘の先がこちらに突き出て、タンスかなんかに穴開けてんじゃねえかなと思ってきたんでございましてね。
1: あなたそういうことを早くおっしゃってくださいよ。おっぱいツンツンの話なんか関係ないじゃないですか。
0: どの辺にお家になったんですか？
1: どの辺でね、こうクモの巣が張ってまして、ちょうどその下あたりなんですけどね。
0: あ、それはうちからじゃ分かりませんな。一旦お宅にお戻りになりまして、その釘の頭を軽く叩いてみてください。お隣の方、お隣の方、ここですよ、ここですよ、どこです、ここですよ。 どこです？指さしてんの分かんねえのかい？分からないよ。その頭をね、軽く叩いてみてください。いきますよ。トントントン。ここですよ。トントントン。ここですよ。あ、分かりました。分かりました。冗談じゃないよ。仏壇がガタガタ言ってたよ。何枚だぶ、何枚だぶ、何枚だぶ。はっ。偉い奴が越してきちゃったな。お隣の方、どうしました？分かりましたか？分かりましたかじゃありませんよ。仏壇をご覧なさい、仏壇を。仏壇。はあ、黒塗りの結構な仏壇でございますね。仏壇、変わったことはございません。何を言ってんですか。阿弥陀様をご覧なさい、阿弥陀様を。阿弥陀様。はあ、おたくんの阿弥陀様は変わってますな。すごい喉仏。何を言ってんだよ。あなたが打った釘ですよ。釘。へえ、おたくはここに、ほうきをかけますか。
2: 初音屋左京さんで、粗骨の釘をお聞きいただきました。薄い壁で区切られている長屋ならではの話でしたね。左京さんのうちは、お宅はここにほうきをかけますかでした。他には、明日からここにほうきをかけに来なくてはいけないという落とし方もあります。粗骨者が出てくる落語は他に粗骨長屋、粗骨の使者、堀の内などがあります。いずれもおっちょこちょいな男が主人公の話です。さて続いては三遊亭幸太郎さんの天式をお聞きいただきます。転がるの天に失うのし、気持ちの気を続けて天式と読みます。この話は医者に近頃天式はありますかと尋ねられた和尚さん、意味を知らないまま見栄を張り、弟子の陳年さんに天式を借りてこいと命じたことから始まる知ったかぶりを風刺した滑稽話です。今日演じるのは三遊亭幸太郎さんです。幸太郎さんは1961年熊本県の出身です。1985年に三遊亭幸楽さんに入門し、幸太郎を名乗り、1992年に真打ちに昇進しました。古典落語中心の幸楽一門の中では珍しく新作落語にも重点を置いている落語家です。子供の頃から父親の影響で落語が好きになり、中学生の時に学校寄席で林家九蔵、現在の三遊亭幸楽さんの落語を生で聞き、感激して幸楽さんに入門しました。今夜演じる天式は、前座の頃に春雨や雷蔵さんに教わったそうです。和尚さんの知ったかぶりと陳年さんが天式とは何かを知った後の行動に気を配って演じているそうです。それではお聞きいただきましょう。三遊亭幸太郎さんで天式。
3: よく本当は知らないのに知ったかぶりをする方がいらっしゃいましてね、しじみというのはあれ肝臓にいいんですかね。しじみ肝臓にいいとお前知らないの？いや知らないんですよ。何を言ってるんだお前さんは。しじみというのは肝臓にいいんだよ。そうですか、ちっとも知りませんでした。どんな風にいいんですか？どんな風にいいと、それあれだよお前、しじみというのは肝臓を破壊する、破壊しちゃいけませんけれどもね。あるお寺の和尚さんでございます。何でも知ったかぶりをするという。この和尚さんがここ2、3日体を壊しまして、かかりつけの医者に診てもらうということになったんでございますけれども、ああ先生どうもこれは疲れが溜まっているんではないかと思うんですが、和尚さんなんか運動かなんかなさったんですか？ いやいや、運動と申しますか、実は法事がございましてな、車で行きまして高速道路を使わずに下の道を運転したもんですから、それで疲れが溜まっているんではないかと。高速道路を使わずに下の道を走った、それはいけませんな、お嬢さん。脳梗塞の毛がありますな。随分と下腹がお張りのようですが、近頃転式はございますか？転式ですか？あの転式ですな、今はなかったと思いますが。おお、ありませんか。いやいやいや、なければないで結構。薬をそのように調合いたしますんでな。では明日伺いますから、どうぞお大事に。さて困ったな、転式ってなんだろうな。ありませんと言ったからな、これから聞くわけにもいかず。そうだ、小僧の知念に聞いてみるか。これこれ、知念や、知念。お嬢さん、お呼びでございますか。あ、ちょっとこっち来なさい。お前、あの転式は知っているだろうな。
4: 転式ですか。へえ、転式って何です。
3: なんだお前、転式を知らないというのか。呆れたもんだ。わしがこの間教えてあげたじゃないか、あの転式だよ。
4: 教えていただいた転式ってどんな形をしてるんですか。
3: どんな形をしてるって、お前、転式の形をしてるんだよ。わからないんですよ、転式って何ですか。教えてください。教えてやらん。お前は何でわしに聞こうとするな。これからお田中花屋さんへ行って、転式を借りてきなさい。すぐに貸してくれるから。行ってきます。なんだよ、本当に。ごめんください、ごめんください。はい。おやおや、誰かと思ったら知念さんじゃありませんか。どうなさいました。和尚さんに言われてきたんですけども、転式を借りに伺いました。
4: 転式、ああそうかそうか、転式ね。
3: で、転式、ああ転式ね、あれはどこだったかな。旦様、知念さんがおいでになりましたけども。おお、知念さんかい、ご苦労さん。はいはい、転式を借りに来た。
4: ああそうか、転式、転式はね、あれはどこだったかな。
1: あ、おみつ、おみつ、はーい、お呼びでございますか。あ、知念さんが、あ、転式をお借りに。
4: ございますよ、転式。
3: で、転式、
1: あれはね、どこだったかしらね。ついこの間見かけたんですけども、番頭さん、知念さんがお見えになりましたけども。
3: なんだ、また私んとこへ戻ってきたのか。しょうがないな、本当にね。いや、知念さんすまないね。転式はあったんだけど、どうやら売り切れてしまったようなんだ。
4: ああそうですか、売り切れたんですか。じゃあ、また来ますんで。
3: 売り切れちゃしょうがないな。じゃあ花屋のおじいさんとか行ってみようと。
1: ごめんください、ごめんください。はいはいはい。
3: おやおや、知念さんですか。おお、今日はお花は何よ。
4: あ、買い物じゃないんです。転式を借りに参りました。
3: ああそうかいそうかい、ご苦労さん。ちょっと待ってな。
1: おい、おばあさん、おばあさん、知念さんにね、鍋式を出してやっておくれ。
4: 鍋式じゃなくて、転式です。
3: ああそうかそうか、転式だそうだ、出しておやれ。
4: なんだよおばあさん、何をしてるんだ。早く転式を。
3: え、転式って何でしょうか。とバカだね、おばあさんは。転式を知らないのかい。呆れたもんだよ、本当に。
4: 何が、そういうおじいさんだってご存知なんですかって。
3: わしは知らないよ、そんなのは。
4: いやいやいや、陳年さん悪かったね。転式はね、二つあったんだけどね。一つは神棚に乗せておいたらネズミがかじっちまってね。もう一つはね、ねえに今朝方ばあさんがお漬け飲みにして食べちまったんだよ。
1: ああそうだったんですか、すいません、ありがとうございました。行ってきました。
4: おお、陳年行ってきたか。どうだ、転式は借りてきたか。
3: それがありませんでした。
4: なかった。
3: ええ、お棚に行きましたら、なんか売り切れちゃったらしいんです。
4: 売り切れた、転式がか。
3: そうそうそう、転式はな、使いがいがあるからすぐ売り切れるんだ。
4: それから花屋さんに行きましたら、お漬け飲みにして食べちゃったらしいんです。
3: お漬け飲みにして食べた、
4: ああ、そう、あれは今が一番食い時だ。いい香りがするな。ねえ、お嬢さん、その天敷って何ですか？もう教えてくださいよ。教えてやらん。お前は何でもわしに聞こうとするな。どうしても知りたかったらな、うん、これから先生のところに行って、天敷は何ですかと、お前がわからないからと言って聞くんだぞ。わしの名前を言っちゃいかん。お前がわからないからと言って、早く聞きに行ってきなさい。行ってきます。もう、お願いでございます。どーれ。おー、これは陳年さんかい。うん、どうしました。先生にちょっと聞きたいことがあるんですけども。先生に、あ、ちょっと待ってなさい。あ、先生、陳年さんが何か聞きたいことが、おお、わしに、あ、そうか、おお、お、陳年さん、何？聞きたいことがある。偉いもんだな。聞くは一時の恥、聞かざるは末代までの恥なんてことを言う。わしは自慢じゃないがな、知らない者以外はみんな知っておる。それは当たり前でございます。天敷って一体何でしょうか？天敷？おーおーおー、わしと和尚さんの話を聞いておったのだな。うんうん。天敷、あれは、宝庇だ。ああ。ほうきですか？いやいや、ほうきじゃない。ほうひ、おならだ。おなら？おならってのお尻から出る？当たり前だ。あんなもんが鼻から出たら臭くてしょうがない。でもお嬢さん、借りてこいって言いましたよ。借りてこい？そりゃなんかの間違いだろうな。気を丸び失うと書いて天敷。気は空気の気、丸びりは天ずる、失うは失。これを読み返すと、天敷、天敷、天敷とちゃんとなっておる。おならのことを言うんだ。はあ、そうだったんですか。どうもありがとうございました。なんだよ、天敷っておならだったのかよ。じゃあ今までそのおならを仮に歩いてたのかな。シャレになんないよ本当にな。あれ、でもおかしいな。お棚に行ったら売り切れちゃっただなんてね。うん、花屋さんに行ったらお漬け飲みにして食べちゃったって。和尚さんも和尚さんだよ。あれは使いがいがあるからすぐに売り切れるね。今が一番食い時だ。いい香りがするって、臭くてしょうがないよ、あんなものは。そうか。みんな知らないんだ。知ったかぶりしてるんだよ。これで和尚さんとこに書いて、天敷はおならでしたって言うと、その通りって、また偉そうにされるからな。なんか違うこと言っちゃおうと。なんかあるかな。和尚さんからお酒を召し上がるからね。あ、そうだ、杯を自慢してらっしゃるから、天敷は、あ、杯と言ってやろうと。行ってきました。おお、戻ってきたか。あ、極道さん、うん、あ、天敷は分かったか。あ、分かりました。おお、そらよかったな。何だった？え、何だった？あ、もう結構でございます。私分かりましたんで。和尚さんもご存知なんでしょ？わしは知っておるよ。知っておるけれどもだな、医者というけども名のある方でもたまに間違いを教えたりすることがあるんだ。それを鵜呑みにそのまま覚えていくと、お前が後で恥をかくんだ。そうならないように、天敷は何だったかを聞いてやるから、ここで言いなさい。ん？何だった？
5: そうですか。では言いますね。天敷は杯だそうです。
6: 杯？杯ね。杯は酒を飲む器だな。飲むは天に口と書いて、酒は酒、酒も酒、木は器の木でもって木。を読み返すと、天敷、天敷、天敷。その通り。
4: 天敷は杯だ。よく覚えておきなさい。
5: それからな、これから来客があった俺に杯を出しなさいとは言わん。天敷を持てと言うから、呼ばれたら三つ組の天敷を必ず出すんだぞ。
4: 三つ組ですか？三つ組だったらブーブーブー。何を言ってる。
5: さあ、明るい日になりまして、お医者に参ります。で、
4: ああ、先生どうも、昨日はいろいろとありがとうございました。で、すっかり元通りになったんでございますが、実は、昨日天敷はないと申しましたが、実は天敷がございました。
5: おお、ありましたか。そりゃよかったですな。どんどんおやんなさい。
4: いやいや、まあ、どんどんと申されましても、寺方のことですからな。朝から天敷をやるというわけにも。
6: いやいや、そんなことはございませんよ。朝昼晩やりたい時にね、どんどんおやりなさい。
4: はあ、先生もだいぶ天敷がお好きなようでございますな。 わしが天敷が好きですと。たまに催すことはありますがな。催す、これまた風流な言い方があるもんで。やっぱり奥様も天敷がお好きで、うちの家内が、いやまあわしの前ではやりませんが、多少隠れてはやって

0: ているでしょうな。お隠しなさらないで、夕食の折など夫婦差し向かいで点式を。バカなこと言っちゃいけませんよ。で、今日はぜひともその点式を先生にお見せしようと思いまして。点式を、いやいやいや、そんなものは見せなくて結構結構。いえいえ、今蔵に収めてございますから。蔵に収めてやる。これこれ、陳年陳年や、ち、何よ、そんなところでゲラゲラ笑い転げては、天式、三つ木目の天式をこっちへ出しなさい、本当に。どうも失礼いたしました。こちらが当寺に代々伝わる古い天式にございます。この霧の箱の中にですか？さようにございます。よく収まりましたな。水で洗って真綿にくるんでございますんで。水で洗って真綿にくるんである？はあ、わしも長いこと医者をやっておりますがな、天式の音を聞いたとか匂いを嗅いだということはありますが、この中に入ってますか？高価な天式でございますんで、これをお宝番組に出せばきっといい値が張るんではないかと。値が張る。はあ、天式は腹が張るもんですがな。とりあえず中を見させていただきましょう。ちょっと鼻をつまんで、じゃあこれをちょっと中を覗きますんでな。あれ、和尚さん、これ杯では。
1: 杯すなわち天式でございます。そりゃ何かの間違いでしょう。気を丸び失うと書いて天式、つまりおならのことを言うんですよ。
0: おなら、おならってのお尻から出る。ああ、陳年さんと同じようなことを言うんですな。そうですよ。いや、だって陳年がこのね、天式や杯、あら、お前、嘘をついて、いやいや、寺方の方では代々この杯のことを天式と言うんでございますよ。杯を天式。それは一体どういうわけで、高価な天式見た後、へえーと漏らして帰ります。
2: 三遊亭幸太郎さんの天式をお聞きいただきました。プライドからか知ったかぶり。知らないと言えない人たちに比べると一番賢いのは陳年でしたね。陳年さんから天式は杯のことですと聞かされた和尚さん、飲む酒の器で天式と思うあたりは和尚さんの知ったかぶりに通じるものを感じました。今回の幸太郎さんのオチは、高価な天式を見た後、へーと漏らして帰りますでした。この話のオチは、他にはこの杯を重ねますとブーブー文句を言うやつがいます、や、お寺ではいつの頃から杯のことを天式というのですか、はい、なら平安時代からですとか、陳年、笑っておって何とも思わんのか、へとも思いません、など、おならに関係したオチが多いようです。こうした知ったかぶりの落語ですが、他には、食通ぶる若旦那が、腐った豆腐をつぶって食べて痛い目を見る話の酢豆腐が有名です。知ったかぶりの典型として語られています。経歴でも紹介しましたが、幸太郎さんは熊本県の出身です。前回の熊本地震では実家が被害に遭ったそうですが、今回は無事だったということです。8月に講談協会会長の宝井金長さん、4月に真打ちになったばかりの2代目三遊亭円城さん、色物の恵子さんなど熊本県出身の芸人たちと一緒に、今回の地震復興支援チャリティーの寄席を開きました。こうした支援をこれからも続けていきたいそうです。和芸百選、今夜は三遊亭幸太郎さんの天式、初音屋左京さんの粗骨の釘の二席の古典落語をお聞きいただきました。

話芸百選をお聞きいただきました。ご案内は金子拓ディレクターでした。明日のこの時間はラジオ文芸館アンコール、あなたが選ぶリクエスト特集、江戸川乱歩作ソーセージ、ある死刑囚が教会史に打ち明けた話、朗読は早坂貴信アナウンサーです。それでは深夜便の歌です。作詞新妻聖子、新妻由香子、作曲は新妻由香子、歌は新妻聖子さんで、マジック君がくれた魔法。

0: 新妻聖子さんの歌で、マジック君がくれた魔法、深夜便の歌でした。では続いて番組のお知らせです。
1: 作家の村山由佳です。
2: 料理家の和田明日香です。
1: 私たちが隔週で担当している眠れないあなたへは、皆さんからのメッセージと上質な音楽でリラックス&エナジーチャージをしていただく女性に優しい音楽番組です。
2: 深夜の女子会に参加しているような気分でお楽しみいただくというコンセプトなんですが、男性もたくさん聞いてくださっているようなんですよね。
1: はい、そう、私たち女性の気持ちが分かっていただけると嬉しいですね。
2: はい、いろんな悩みや喜びが皆さんと共有できるのもこの番組のいいところだなと思いながらいつもお話ししています。
1: 本当にそうですね。はい、ラジオをお聞きの皆さんもぜひ番組にメッセージをお寄せくださいね。
2: 放送は毎週日曜日午後11時30分から NHKFM です。
1: どうぞお楽しみに。
0: 番組のお知らせでした。ではここでお知らせです。ラジオ深夜便で第3土曜日午後11時台と午前0時台に放送しているいい味おいしい話、9月は19日土曜日11時台、20日日曜日0時台の放送です。ゲストは料理研究家の土井善晴さん。食をテーマにおいしい話をお届けします。リスナーの皆さんにはお便りでぜひ参加していただきたいんです。9月のテーマはお芋いいもの。9月のテーマはお芋いいもの、里芋やさつまいもの旬は秋から冬にかけて、さつまいもの天ぷら、大学芋、焼き芋、里芋の煮っころがし、芋煮、けんちん汁、肉じゃが、ポテトサラダなどなど、芋料理をテーマに自慢したい我が家の味、ふるさとの芋料理、芋炊きや芋煮会など、お芋にまつわる思い出もどうぞお寄せください。また土井善晴さんに聞いてみたいこと、教えてもらいたいことなど質問もお待ちしています。お便りかメールでお寄せください。お便りの宛先は郵便番号 150-8001 150-8001 NHK ラジオ深夜便、いい味おいしい話、9月、土井善晴さんの会宛でお願いします。またメールの場合はラジオ深夜便のホームページメールフォームからどうぞお送りし、ください。皆さんからの楽しいお便りをお待ちしております。さあ、それでは音楽をお届けしましょう。青山忠のマンドリン演奏で夢うつつ。

0: 青山忠のマンドリン演奏で夢うつつお聴きいただきました。では全国の天気概況です。昨日は台風24号に近い鹿児島の屋久島、種子島地方で特に雨が激しく降り、屋久島町でレベル5土砂災害特別警報が発表されました。今日も南西諸島は台風24号の影響を受けるでしょう。一方、西日本や東日本は秋雨前線や湿った空気の影響で大気の状態が非常に不安定になります。各地で再び大雨の恐れがあります。各地の天気は、沖縄と奄美地方は午前を中心に雨や雷雨で土砂災害に警戒してください。九州と四国は断続的に雨が降り、雷を伴い非常に激しく降るところがあるでしょう。大雨による土砂災害や道路の冠水、低い土地の浸水に警戒が必要です。中国地方や近畿、東海、関東甲信も次第に雨が降り始め、夜。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後午前2時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 7.375MHz、南西アジア向けの 11.800MHz、 中東、北アフリカ向けの 12.060MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

2時の NHK ニュースです。台風24号の影響で沖縄奄美には発達した雨雲が次々に流れ込み、昨日夜には鹿児島県の奄美地方で線状降水帯が発生したほか、沖縄県の沖縄本島でも局地的に猛烈な雨が降っています。土砂災害や浸水、川の氾濫に厳重に警戒し、安全を確保してください。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線と台風24号の影響で、九州南部などにはおととい夜から発達した雨雲がかかり、鹿児島県の屋久島町では昨日明け方から昼前にかけてレベル5土砂災害特別警報が発表されました。昨日夜以降は沖縄奄美に台風本体の発達した雨雲が次々とかかっていて、気象庁は昨日午後8時ごろ、鹿児島県の奄美地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。さらに午後11時までの1時間には、沖縄県が名護市に設置した雨量計で95ミリの猛烈な雨を観測しました。これまでの雨で鹿児島県と沖縄県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があるほか、沖縄県ではレベル4大雨危険警報が発表されている地域もあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するとともに、安全を確保するよう呼びかけています。今後の見通しです。台風24号の影響で今日も沖縄奄美では局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあります。さらに今日以降、日本の南にある熱帯低気圧が北上し、秋雨前線の活動が次第に活発になる見込みです。沖縄奄美に加え、東北から九州にかけての太平洋側の広い範囲で雷を伴って非常に激しい雨や激しい雨が降り、各地で再び大雨となる恐れがあります。すでに大雨となった地域では再びの雨で災害の危険性が高まる恐れもあります。また東北の太平洋側南部や関東などでも大雨となって浸水や土砂災害の危険性が高まる恐れがあります。災害リスクのある場所からの早めの避難のほか、冠水した道路を通行しないなど安全の確保につなげてください。世界三大映画祭の一つ、イタリアのベネチア国際映画祭で最優秀賞を競うコンペティション部門に出品された塚本晋也監督の作品が上映され、会場の観客から大きな拍手が送られました。今月2日に開幕したベネチア国際映画祭には、最優秀賞にあたる金獅子賞を競うコンペティション部門に日本から2つの作品が出品されていて、このうち塚本晋也監督のネルソンさん、あなたは人を殺しましたかが4日夜公式上映されました。この作品は PTSD 心的外傷後ストレス障害を患ったベトナム戦争の帰還兵が精神科医との対話を通して戦地で人の命を奪った経験に向き合う物語です。上映に先立って塚本監督や出演した俳優など関係者がレッドカーペットに姿を見せ、写真撮影に応じたり笑顔で手を振ったりしていました。公式上映の会場には多くの観客が詰めかけ、上映が終わると次々に立ち上がり拍手を送っていました。自らも軍人だというアメリカ人の男性は、とても感動的だった、戦争が終わった後何が起こるのかをリアルに描いていたと話していたほか、イタリア人の女性は目を覆ってしまうような残酷な場面もあったが、作品として素晴らしかった、感動を呼び起こそうという意図があったのだと、感情を呼び起こそうという意図があったのだと思うと話していました。上映後取材に応じた塚本監督は、加害者の視点を描く映画がどれだけ観客に受け入れられるかが未知数だったが、今日伝わったという感触が得られたのですごく良かったと話しました。また映画が戦争を止められると思うかという質問に対しては、今日の会場の反応を見るともしかして止められるかもという気がした、そのためには戦争を決める人ではなく戦争に行く人たちに見てもらいたいと話していました。コンペティション部門にはこのほか

深夜便、今夜の担当は後藤茂吉です。この後朝5時までの番組内容をご案内しますと、まずはこの時間2時台ロマンチックコンサートでお楽しみいただきます。今夜はヴィンテージポップス、セリジオ・メンデスの作品集です。3時台は日本の歌、心の歌。今夜は昭和歌謡往年の名歌手、山口よし子、李香蘭の作品集です。4時台は明日への言葉、 IT とともに自分を更新し続けるというタイトルで、 IT エヴァンジェリストの一般社団法人メロークラブ副会長、若宮雅子さんのお話をご紹介する予定です。ではロマンチックコンサート、今夜はヴィンテージポップスでお楽しみいただきます。セルジオ・メンデスの作品集。セルジオ・メンデスはブラジル生まれのピアニストで作曲家、そして音楽プロデューサー。1960年代ブラジル66を結成し、マシュ・ケナダを世界的な大ヒットに導きました。ボサノバにジャズやポップスを取り入れ、ブラジル音楽を世界へと広めました。爽やかで心弾むサウンド、今も多くの人々を魅了し続けていますね。それではまずこの曲からスタートしましょう。イパネマの娘、セルジオ・メンデス&ボサリオでお聴きいただきます。セルジオ・メンデス&ボサリオが1964年に発表したアルバム、ボセ・アインダ・ナオン・オウ・ビュー・ナダに収録されています。アントニオ・カルロス・ジョビンが1962年に発表した楽曲で、スタン・ゲッツとジョアン・ジルベルトのバージョンでよく知られている曲ですよね。ではセルジオ・メンデス&ボサリオでイパネマの娘。

セルジオ・メンデス&ボサリオでイパネマの娘でした。続いてはデイトリッパー、セルジオ・メンデス&ブラジル66。セルジオ・メンデス&ブラジル66が1966年に発表したアルバムセルジオ・メンデス&ブラジル66に収録されています。でオリジナルはビートルズが1965年に発表した楽曲なんですね。でこのアルバムは全米7位を記録しています。ではお聴きいただきましょう。セルジオ・メンデス&ブラジル66でデイトリッパー。

デイトリッパーセルジオメンデス&ブラジル66でした。さあ続いてもセルジオメンデス&ブラジル66

So Many Stars です。セルジオ・メンデス&ブラジル66が1967年に発表したアルバム Look Around に収録されている曲ですね。で、このアルバムからオーケストラサウンドを取り入れ始めたということなんですね。ではお聴きいただきましょう。セルジオ・メンデス&ブラジル66 So Many Stars。

セルジオ・メンデス&ブラジル66でした。さあ続いてもセルジオ・メンデス&ブラジル66で恋の面影です。この曲も、ルックアラウンドに収録されている曲です。バート・バカラックとハル・デビッドが手掛けた楽曲のカバーですね。オリジナルはダスティ・スプリングフィールドが歌った映画007カジノ・ロワイヤルの主題歌になっています。セルジオ・メンデスのバージョンは翌年シングルカットされて全米4位を記録しています。セルジオ・メンデス&ブラジル66で恋の面影。

恋の面影、セルジオ・メンデス&ブラジル66でお聴きいただきました。今夜はヴィンテージポップス、セルジオ・メンデスの作品集特集してお届けしています。続いてはフール・オン・ザ・ヒル、セルジオ・メンデス&ブラジル66の演奏です。セルジオ・メンデス&ブラジル66が1968年に発表したアルバム、それがフール・オン・ザ・ヒルですね。その中に収録されている曲です。デイ・トリッパー、引き続きビートルズナンバーですね。でこの時期ブラジル66のほとんどのメンバーが交代をしています。ではフール・オン・ザ・ヒル。

フールオンザヒルお届けしました。さあ続いては同じくセルジオ・メンデス&ブラジル66でスカボローフェアお聴きいただきます。アルバムフールオンザヒルに収録されています。サイモンとガーファンクルでよく知られているイギリス民謡を取り上げています。シングルカットされて全米チャート16位を記録しました。セルジオ・メンデス&ブラジル66でスカボローフェア。

スカボローフェア、セルジオ・メンデス&ブラジル66の演奏でお聴きいただきました。さあ続いての曲はセルジオ・メンデス&ブラジル77、くよくよするなよです。セルジオ・メンデス&ブラジル77が1974年に発表したアルバムヴィンテージ74に収録されています。スティービー・ワンダーが1973年に発表した楽曲のカバーですね。このアルバムではスティービーの楽曲を3曲取り上げていて、他には名神、それから真実の愛をカバーしています。セルジオ・メンデス&ブラジル77、くよくよするなよ。

くよくよするなよ。セルジオ・メンデス&ブラジル77の演奏でした。今夜のヴィンテージ・ポップスはセルジオ・メンデスの作品集を特集してお届けしています。さあ続いてはセルジオ・メンデスで愛をもう一度です。セルジオ・メンデスが1983年に発表したアルバムセルジオ・メンデスの収録曲ですね。ディオン・ヌ・ワーウィックが発表した楽曲をカバーしています。全米アダルト・コンテンポラリーチャートで4週連続1位を記録した、セルジオ・メンデスにとっても大ヒット曲となっています。愛をもう一度。

愛をもう一度、セルジオ・メンデスでした。さあ続いてもセルジオ・メンデス、曲はデイライト。セルジオ・メンデスが1986年に発表したアルバム、ブラジル86に収録されています。ブラジル86というアルバム名ですが、単独名義での発表なんですね。マイケル・ジャクソンのデュエット曲 Can't Stop Loving You で知られるサイーダ・ギャレットがボーカルを務めています。セルジオ・メンデス、デイライト。

セルジオ・メンデスでデイライトお聴きいただきました。今夜はヴィンテージポップス、セルジオ・メンデスの作品、特集してお届けしています。さあ続いてはセルジオ・メンデス、愛の絆です。この曲もデイライトと同じアルバム、ブラジル86に収録されています。愛をもう一度に続き、ジョー・ピズローが、ピズーロですね。ジョー・ピズーロが、ボーカルを担当しています。愛の絆。

愛の絆お聞きいただきました。今夜はセルジオ・メンデスの作品集お楽しみいただきましたが、ラストナンバーはこの曲マシュケナダです。セルジオ・メンデス&ブラジル66の演奏です。セルジオ・メンデス&ブラジル66が1966年に発表したアルバム、セルジオ・メンデス&ブラジル66に収録されている曲です。オリジナルは、ジョルジ・ベンが1963年に発表した楽曲です。セルジオ・メンデスのバージョン、世界的に大ヒットしました。セルジオ・メンデス&ブラジル66、マシュケナダ。

0: マッシュケナダ、セルジオメンデス&ブラジル66でお楽しみいただきました。今夜はセルジオメンデスの作品集特集してお届けしました。明日の2時台はジャパニーズロック矢沢永吉作品集パート1をお届けする予定です。ではここでお知らせです。ラジオ深夜便で第3土曜日午後11時台、午前0時台に放送しているいい味おいしい話、9月は19日土曜日11時台、20日日曜日0時台、ゲストは料理研究家の土井善晴さん。リスナーの皆さんからはお便りでご参加いただきたいと思っています。9月のテーマはお芋いいもの、里芋、さつまいもの旬、秋から冬にかけて、さつまいもの天ぷら、大学芋、焼き芋、里芋の煮っころがし、芋煮などなど、芋料理をテーマに自慢したい我が家の味、ふるさとの芋料理、芋炊きや芋煮会など、ぜひ皆さんからのお便りお待ちしています。お便りの宛先は郵便番号 150-8001 NHK ラジオ深夜便、あるいはラジオ深夜便のホームページメールフォームからどうぞお送りください。では全国の天気概況です。
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは9.440MHz 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
2: 3時の NHK ニュースです。台風24号の影響で沖縄奄美には発達した雨雲が次々に流れ込み、昨日の夜には鹿児島県の奄美地方で線状降水帯が発生したほか、沖縄県の沖縄本島でも局地的に猛烈な雨が降っています。土砂災害や浸水、川の氾濫に厳重に警戒し安全を確保してください。さらに今日からは秋雨前線の活動が再び活発になり、沖縄奄美から東北の太平洋側の広い範囲で大雨の

険性があるため、最新の気象情報を確認して早めの避難や冠水した道路を通行しないなど安全の確保につなげてください。今日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで東海で200ミリ、九州南部で180ミリ、伊豆諸島と近畿沖縄県で150ミリ、四国で120ミリと予想されています。その後は各地で雨量が増え、明日夕方までの24時間の雨量は東海で300ミリ、東北の太平洋側南部と関東甲信、近畿四国で200ミリ、伊豆諸島で150ミリ、九州南部で120ミリと予想されています。さらにあさって夕方までの24時間には、東海で120ミリ、近畿と四国で100ミリ、東北の太平洋側と関東甲信で80ミリの雨量が予想されています。気象庁は台風の進路や前線の動向によっては、大雨は10日木曜日頃にかけて続く可能性があるとしています。すでに大雨となった地域では、再びの雨で災害の危険性が高まる恐れもあります。また東北の太平洋側南部や関東などでも、大雨となって浸水や土砂災害の危険性が高まる恐れがあります。最新の気象情報をこまめに確認して、災害リスクのある場所からの早めの避難のほか、冠水した道路を通行しないなど、安全の確保につなげてください。先月の記録的な大雨で被害を受けた福井市の山あいの地域では、災害ボランティアの活動が始まりました。福井市では先月29日から30日にかけての記録的な大雨によって、広い範囲で家屋に土砂が流れ込んだり、住宅が浸水したりする被害が出ました。こうした中、東部の山あいの地域では、昨日から福井市などが募った災害ボランティアの活動が始まり、ボランティアの人たちが床の板を剥がし、流れ込んだ泥を運び出していました。また別の住宅では、敷地に溜まった土砂を袋に詰めて、トラックに運ぶ作業を手伝うボランティアの姿も見られました。福井市は引き続き災害ボランティアを募集していて、市のホームページや電話で受け付けています。被災した80代の男性は、一人では重い土砂や石などを運ぶことができないので、ボランティアに来てもらいとても感謝しています。これで安心して過ごせそうですと話していました。ボランティアに参加した福井市の40代の男性は、同じ福井市の人を助けたいと思って参加しました。普段の生活が早く戻るように活動していきたいですと話していました。昨日午前、文化祭が開かれていた東京東大和市の高校で、教員2人にスプレーを噴射して怪我をさせたとして、28歳の男の容疑者が傷害の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは、西東京市の自称無職、添田哲平容疑者28歳です。警視庁によりますと、添田容疑者は午前11時半ごろ、文化祭が開かれていた東大和市の東大和高校の校舎内で、不審な様子に気づいた教員に声をかけられました。その場から逃げ出し、校門の外で取り押さえられた際、催涙スプレーを噴射して、男性の教員2人に怪我をさせたとして、傷害の疑いが持たれています。現場に駆けつけた警察官が逮捕しました。調べに対し、女子高校生を盗撮しているのが見つかり、逃げるためにスプレー

会長、若宮雅子さんのお話をご紹介します。では日本の歌、心の歌、今日は昭和歌謡往年の名歌手山口淑子、李香蘭の作品集でお楽しみいただきます。女学校時代にその美貌と北京語が認められて女優の道を歩み出し、昭和13年に日本人ながら中国人の女優李香蘭としてデビューしました。映画白蘭の歌、シナの夜などに出演して日本でも爆発的なヒットとなったんですよね。また歌手としてもイエライシャン、赤い睡蓮などをヒットさせました。今夜はまずこの曲からスタートしましょう。李香蘭の名義で荒城の月、作詞土井萬水、作曲滝廉太郎、発表は昭和17年でした。リサイタルでは必ず最初に歌われた曲なんですね。支持していたイタリア人オペラ歌手のマダム・ポドレフソフに、日本人なら日本人の服装で日本的な歌を歌いなさいと、アドバイスを受けてからの習慣だったと、そんなエピソードが伝わっています。では李香蘭で荒城の月。

リコーランで工場の月お聞きいただきました。さあ続いてはリコーランと楠木茂雄で花白蘭の歌、作詞は白井哲三、作曲古賀政男、発表は昭和17年です。楠木茂雄とのデュエットで発表された曲です。カンツォーネをモチーフに制作されたと、そんな話が伝わっています。リコーランと楠木茂雄で花白蘭の歌。

花白蘭の歌、李香蘭と楠木茂雄でお聴きいただきました。さあ続いては宵待ち草、李香蘭です。作詞竹久夢二、作曲大野忠介、発表された歌曲ですね。竹久夢二の書いた詩が元になっていて、思い人を待ち続ける様子を宵待ち草に重ねた楽曲です。李香蘭で宵待ち草。

宵待ち草リコランでお聞きいただきました。さあ続いてのリコーラン、若き日の夢、作詞西条八十、作曲古賀政男、発表は昭和18年でした。リコーラン主演の映画戦いの街の主題歌でした。古賀政男はリコーランに多くの曲を提供していて、制作のために中国で取材を行ったこともあるという、そんな逸話が残っています。ではリコーランで若き日の夢。

若き日の夢お聞きいただきました。さあ続いてのお利口欄は私のウグイス、作詞は佐藤八郎、作曲服部良一、発表が昭和18年です。昭和19年公開の利口欄主演の映画私のウグイスのその主題歌

ね。満州映画協会と東宝の共同制作、劇中ではロシア語で歌われています。リコーランで私のウグイス。

私のウグイス、お聞きいただきました。今夜は李香蘭、山口淑子の作品集をお届けしています。さあ、続いても李香蘭名義で、新しき夜、作詞佐藤八郎、作曲服部良一、発表は昭和18年でした。この曲、映画私のウグイスに挿入されている歌です。映画は日本では劇場公開されなかったという、そんな記録が残っています。李香蘭、新しき夜。

備考欄新しき夜お聞きいただきました。さあ続いては、山口よしこ名義、でこの先ご紹介していきます。まず花の命を誰か知るです。日本映画を中心に活躍しながら楽曲の発表も精力的に行いました。この花の命を誰か知るは作詞野上彰、作曲古関裕二、発表昭和27年です。でこの曲は林道の花を女性の人生になぞらえた歌詞が歌われています。花の命を誰か知る、山口よしこ。

山口よしこで花の命を誰か知るでした。続いても山口よしこ名義でふるさとのない女。この曲、作詞岩谷時子、作曲段幾真、発表は昭和27年でした。山口よしこ主演の映画上海の女、その主題歌ですね。自身が演じた主人公の心情と結びついた曲として劇中で歌われました。岩谷時子が作詞家デビューをした年の楽曲ですね。山口よしこ、ふるさとのない女。

ふるさとのない女、お聞きいただきました。さあ、続いての山口よしこ蘇州夜曲です。作詞西条八十、作曲服部良一、発表は昭和28年でした。李香蘭主演の映画シナの夜の劇中歌として発表されました。美空ひばり、ジュディ・ヨングなど数多くの歌手によってカバーされています。蘇州夜曲。

蘇州夜曲をお聴きいただきました。続いては黒い百合、作詞岩谷時子、作曲芥川泰、発表は昭和28年です。山口よし子主演の映画法要の主題歌でした。黒い百合、山口よし子。

黒い百合お聴きいただきました。さあ続いては七人の侍です。作詞作曲早坂文夫、発表が昭和29年です。映画七人の侍で使用された侍のテーマに歌詞をつけて発表されました。作詞作曲は映画音楽を手掛けた早坂文夫でした。七人の侍、山口よし子。

7人の侍お届けしました。今夜は昭和歌謡往年の名歌手山口淑子、李香蘭の作品集お届けしてきましたが、おしまいの曲はイエライシャンです。もともと昭和19年に李香蘭名義で発表された楽曲です。日本に帰国後、この曲を日本語で歌ってヒットさせました。日本語の詩は佐伯孝雄、作曲は李珍桓、発表は昭和25年でした。イエライシャン。

0: イエーライシャンお届けしました。今夜は山口よし子李香蘭の作品集たっぷりとお届けいたしました。明日のこの時間は作曲家市川昭介作品集でお楽しみいただく予定です。ではここでお知らせです。いい味おいしい話、9月は19日土曜日11時台、20日日曜日0時台の放送です。料理研究家の土井善晴さん、食をテーマにおいしいお話をお届けします。ぜひお便りでご参加ください。9月のテーマはお芋。里芋やさつまいもの旬は秋から冬にかけて、さつまいもの天ぷら、大学芋、焼き芋、里芋の煮っころがし、芋にけんちん汁、肉じゃが、ポテトサラダなどなど、芋料理をテーマに自慢したい我が家の味、ふるさとの味などお寄せください。お便りの宛先は郵便番号 150-8001 NHK ラジオ深夜便、いい味おいしい話9月。メールはラジオ深夜便のホームページメールフォームからどうぞお送りください。それでは全国の天気概況、各地の今日の予報予想気温をお伝えします。全国の天気概況によりますと、今日も南西諸島は台風24号の影響を受けるでしょう。一方、西日本や東日本は秋雨前線や湿った空気の影響で大気の状態が非常に不安定になります。各地で再び大雨の恐れがあります。各地の天気は、沖縄と奄美地方は午前を中心に雨や雷雨で土砂災害に警戒してください。九州と四国は断続的に雨が降り、雷を伴い非常に激しく降るところがあるでしょう。大雨による土砂災害や道路の冠水、低い土地の浸水に警戒が必要です。中国地方や近畿、東海、関東甲信も次第に雨が降り始め、夜から太平洋側で大雨の恐れがあります。一方、高気圧に覆われる北陸や東北、北海道は日本海側を中心に晴れる見込みです。それでは全国各地の天気予報、そして予想気温をお伝えします。那覇は雨のち曇り、最低気温26度、最高気温30度と予想されています。鹿児島は曇り、26度、31度。福岡曇り時々雨、24度、28度。高知は雨で時々止むでしょう。最低気温24度、最高気温30度と予想されています。松山は雨時々止むでしょう。23度、30度。広島曇り時々雨、24度、30度。松江は曇りのち一時雨、最低気温24度、最高気温29度。大阪は曇り、24度、30度。名古屋曇りのち雨、24度、30度。金沢晴れのち時々。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、 現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の

0: 外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 4時の NHK ニュースです。台風24号の影響で沖縄奄美には発達した雨雲が次々に流れ込み、昨日の夜には鹿児島県の奄美地方で線状降水帯が発生したほか、沖縄県の沖縄本島でも局地的に猛烈な雨が降っています。土砂災害や浸水、川の氾濫に厳重に警戒し、安全を確保してください。さらに今日からは秋雨前線の活動が再び活発になり、沖縄奄美から東北の太平洋側の広い範囲で大雨の危険性があるため、最新の気象情報を確認して早めの避難や冠水した道路を通行しないなど安全の確保につなげてください。今日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで東海で200ミリ、九州南部で180ミリ、伊豆諸島と近畿、沖縄県で150ミリ、四国で120ミリと予想されています。気象庁は台風の進路や前線の動向によっては、大雨は10日木曜日頃にかけて続く可能性があるとしています。すでに大雨となった地域では、再びの雨で災害の危険性が高まる恐れもあります。また、東北の太平洋側南部や関東などでも、大雨となって浸水や土砂災害の危険性が高まる恐れがあります。最新の気象情報をこまめに確認して安全の確保につなげてください。アメリカのトランプ大統領はミトコフ特使らをロシアとウクライナに近く派遣し、長期化するウクライナ侵攻をめぐって事態打開を図りたい考えを示しました。ただロシアとウクライナは双方ともに長距離攻撃を激化させており、トランプ大統領の思惑通りに進むのかは予断を許さない状況です。アメリカのトランプ大統領は4日ホワイトハウスでウィトコフ特使とトランプ大統領の娘の夫クシュナー氏を近くロシアとウクライナに派遣する考えを示しました。その上で彼らは戦争を終わらせる提案を持っていくと述べ、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻をめぐって和平案を示すと明らかにするとともに、事態打開を図りたい考えを強調しました。アメリカのニュースサイトアクシオスは4日、アメリカ政府当局者の話として、ミトコフ特使らは5日にモスクワでプーチン大統領と会談し、その後6日にキーウでゼレンスキー大統領と会談すると伝えました。2人がキーウを訪問するのは軍事侵攻以降初めてです。これに関連してウクライナのメディアは、ウクライナ軍が5日から8日まで戦闘の停止を指示したと伝えました。ロシアによるウクライナ侵攻は5年目に入り、戦況は膠着していると伝えられる一方、このところ双方ともに長距離攻撃を激化させており、トランプ大統領の思惑通りに進むのかは予断を許さない状況です。スポーツです。都内で行われているフィギュアスケートの国際大会男子シングルで前半でトップに立った17歳の中田璃央選手は、後半のフリーで得意のジャンプにミスが相次ぎ5位でした。一方、今年のミラノコルティナオリンピックで銅メダルを獲得した佐藤駿選手は2位に入りました。都内で行われている国際大会は2日目の昨日、男子シングル後半のフリーが行われました。前半のショートプログラムで自己ベストをマークしてトップに立った中田選手は、冒頭の4回転サルコーや続く4回転トーループからの連続ジャンプを鮮やかに着氷しました。しかしその後は予定していた3連続ジャンプで2つ目でバランスを崩して転倒するなど、得意のジャンプにミスが相次ぎ得点を伸ばすことができませんでした。中田選手はフリーで 146.67、合計で 243.15 として順位を5位に落とし、シニアとして初めて臨んだ国際大会は悔しさが残る結果となりました。一方、今年2月のミラノコルティナオリンピックのこの種目で銅メダルを獲得した佐藤選手は、冒頭の4回転ジャンプが2回転となったものの、その後は大きなミスはなく演技をまとめて2位に入りました。またミラノコルティナオリンピックに出場した

9月6日日曜日、時刻は4時5分を過ぎたところです。この時間まで起きていらっしゃった方、この時間にお目覚めになった方、おはようございます。ラジオ深夜便、昨夜から今朝この時間まで後藤重雄氏がお送りしています。4時台は明日への言葉です。今朝は世界最高齢のプログラマーで IT エヴァンジェリストとして活躍されている若宮雅子さんのインタビューを

0: 若宮さんの人生はどんどん豊かになったといいます。高齢者こそデジタルと仲良くなりましょうと語る若宮さんに、いくつになっても好奇心を忘れず自分を更新し続ける人生についてお話を伺いました。聞き手はラジオ深夜便の大江由里ディレクターです。
1: 今日は若宮雅子さんにリモートでお話を伺います。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 若宮さん現在91歳で、肩書きが IT エヴァンジェリスト、はい、ということですが、まずこの IT エヴァンジェリストっていう言葉、聞き慣れない方も多いかと思うんですが、どういった活動をされているんでしょうか。
2: まあ、本来エヴァンジェリストっていうのは新約聖書かなんかに出てくる伝道者っていう意味なんですけど、一般的に使われているのは何かを広めましょうというそういうことをやってる人のことを言うようです。
1: IT をこう皆さんに広めるっていう活動をされている。
2: そうです。高齢の方がデジタルっていうのを怖がっちゃって、なんか何ですか、引いてしまう方が多いで、デジタルが大丈夫、怖くないから一緒にやりましょうってお話ししていて、それでこの頃はね、 AI が出てきてからは AI が何でもやってくれるようになったので、ますます怖くなくなりましたよってことを皆さんにお話ししてます。講演会とか勉強会とか、そういうところにお邪魔してお話をしていますし、まあ、今日みたいな機会をいただいた時には、まあ、そういう機会にもお話ししてます。
1: 日本各地世界にも行かれてるっていうふうにいろいろ拝見したんですけれども、はい、直近ではどちらに行かれたんですか。
2: 昨日ね、京都府の京田辺市っていうところから昨日講演をやりまして、はい、昨日の夜帰ってきまして、それで今度22日には山形県に行くんですけども、実は私もそこのところに行ったことがないので、何か知らないところに行くっていうのとってもワクワクしてます。
1: ワクワクされて、本当にこう日本各地いろんなところに行かれてるんですね。
2: そうなんです。それで今度23日に帰ってくるんですけども、はい、次の日の朝から今度シンガポールに行くんですね。
1: 海外も、
2: そうなんです。
1: いや、お忙しいですね。こう91歳というご年齢なので、ちょっと移動なんて大変なんじゃないかなと思ってしまうんですけど、大丈夫なんですか。
2: やりたいっていう気持ちがあれば大丈夫だと思いますし、で仮に病気になったとしても、もう91歳ですから病気になるっていうのは別に何の不思議なことでもないので、元気のうちにやっておきたいという気持ちは強いです。
1: その移動なんかこう調べたりされるのも、もちろんデジタルを使っていらっしゃる。
2: そうなんです。デジタルを使って調べますし、でああいうの好きなんですよ。いろいろ何ですか、旅行の計画を立てたりするっていうのも楽しいです。
1: 他に日常でこうどんな場面でデジタルっていうのを使われてるんですか。
2: まあ、デジタルっていうだけではなくて、まあ、デジタルとかテクノロジーとか、そういうものをどんどん使ってます。で、私も年老いですから耳が遠いですけども、私なんかもダメよ耳が遠いからっていうんではなくて、耳が遠くても今もここでテキストを表示して、おじさんのおっしゃることをテキストにして見れば、耳が聞き取れなくてもそこが分かりますし、またこの頃補聴器なんかも進歩しておりますから、はい、そういう補聴器なんかを使うっていうことも広い意味でテクノロジーですね、そういうようなものを使えば、高齢だからもうあれができないからダメ、これができないからダメっていうことがだんだん減ってくると思います。
1: ちょっと聞き取れなければこう文字で起こしてくれる機能を使って。
2: そうですね、そうなんです。ですからデジタルは高齢者にはとても役に立つと思います。
1: そうなんですね。ちょっと遠ざけてる方も多いですけど、むしろこう役に

0: 立てる。
1: そうなんですよね。役に立てるんだと思います。だからいっぱいいろんな手段があるんですけど、その人の今置かれてる場所とかも、状況とかで、やっぱり使っていかなきゃいけないんだろうなと思います。
0: 使いやすいものをうまく取り入れると、暮らしの不便さみたいなものを補ってくれるっていう感じですかね。
1: そうですね。それも本当に上手に使えば、随分、役に立つんじゃないかと思います。
0: ね、こうなんか今伺ったように、91歳にしてこうデジタルの最前線を走る若宮さんですけれども、これまでこうどういった人生を歩まれてきたのかっていうのをちょっとここから伺っていきたいなと思い
1: そう
0: ま
1: です。
0: す。
1: はい。
0: まずお生まれが1935年、東京都の杉並区
1: そうです。
0: で10歳で終戦を迎えていらっしゃいますが、もう当時こうどんな時代でしたか？
1: 私なんかは、何でしょう、幼稚園がキリスト教の幼稚園だったんですね。これも親の方針ではなくて、たまたま一番近いとこだったから、きっと送り迎えもいらないということで。で、今度小学校に入ったら日本は戦争始まって、今度は軍国主義の教育を受けますね。それで、今度、10歳の時に日本は、戦争を負けちゃったわけですけど、そして今度、アメリカの時代になったら、今度は何でもアメリカさんの言うことが聞かなきゃいけない時代になって、そしてまた今度、しばらく経ったら、また元の昔の日本に戻った。だから、いろいろ、なんていうか、世の中とか、上の人の言われる通りにやってると、本当に振り回されてるみたいな感じがしています。今でも子供の時、なかなか周りの教えに振り回されてたんだな、なんて思うことがあります。
0: その当時は、こう、子供心に何かこう思われていたこととかってありますか？
1: いや、何が何だかよくわからない。だけど、周りの大人に聞いても、大人たちも何だかよくわかってなかったみたいで、1945年の8月15日に、戦争終わったわけですよね。終わったということも、終わるとどうなるんだろう。戦争に負ける。どんなことが起こるんだろう。で、テレビドラマなんかでもしもそういうことがあると、かなりな、どんちゃかどんちゃか激しい場面が出てくると思うんですけど、全然そういう感じじゃなかったんですね。私、お盆で、ちょうど、そうですね、当時住んだところから列車で3時間以上かかるようなところにいるおじさんのうちに、小学校4年生でも一人でそういうとこ行くっていうのが、当時は、やむを得なかったんでしょうけど、当たり前だったんですね。で、そこでもって、駅を降りて、8月15日ですよ。駅を降りたら、駅に張り紙がしたってね。で、今日は重大放送があるから、お昼になったら、みんな、ラジオを持ってる人のところ聞きなさいという。それで、おじさんの家に行って、おじさん、なんか、今日のお昼に重大放送があるって書いてあったねって言いました。そしたら、その頃になると、近所の人がぞろぞろ、おじのうちに来ましてね。ってのは、皆さんがラジオを持ってたわけじゃないですから。それでその天皇陛下のお言葉というのを聞いたんですね。今でもそうですけど、天皇陛下の何を言ってらっしゃるかっていうのはわからないです。ただ、天皇陛下のお声がかなり悲しそうで、悲壮な声だったので、あんまりいい話じゃないんじゃないかなっていうことは、10歳の子供にもわかりました。負けたその日ですよ。でも、おじさんの家から駅まで、子供の足で歩いて30分近く歩いて、何にも変わったことない。こんにゃく屋さんはこんにゃくを、売ってますし、で、駅にもちゃんと駅員さんはいつものように改札口にいますし、で、列車も来て乗れて、それで自分の家に帰れて、何も変わったことがない。っていうことが驚きました。というのは、日本は戦争には勝つに決まってるっていうか、勝つまでやるっていうことを聞いてましたから。ただ、終戦の何日か前の新聞に、敵特殊爆弾を投下ってあったのね。で、今考えてみると原爆だったんですよね。で、そんなようなこともあったんで、戦争に負けたっていう、全然実感がないんですね。ただ、その日、唯一、

0: 変わったのは、それまでは透過感染って言って、伝統のところを黒い布で覆って、暗いところで暮らしてたんですけど、
1: はい、
0: もうアメリカが攻めてこない、B-29 が爆弾を落とされないということになって、それがなくなったっていうのは、まあ、すぐ効果があったんですけども。
1: いや、ものすごくこう鮮明に記憶に残っていらっしゃるんですね。
0: そうですね、やっぱり、他の日のことは忘れても、
1: うん、
0: 日本がまあ戦争に負けたっていうか、戦争が終わった日のことっていうのは忘れられないですね。
1: はあ、
0: 大人もそれにどう考えていいか分からなかったらしくって、みんな小学校4年生だって作業しかなかった。
1: うん、
0: で大きな焚き火の束を担いでさっさと山から降りてこなきゃいけなかったような、そんな時代に授業はなかったんですけども、
1: はあ、
0: 戦争終わった後も当分授業はありませんでした。っていうのは学校でも何を教えていいか分かんなくなっちゃったんではないかと思います。
1: 今、戦後81年を迎えましたけれども、はい、今どんなことを思われますか？
0: 今はやっぱり幸せですよ。ね。学童疎開って言って学校ごと山奥に、まあ、疎開したわけですけどね。
1: はい、
0: 子供は命がけだったんですね。一番辛かったのは食べ物がなくてひもじかったことです。
1: あ、
0: ですから、ね、9歳でしょ、お父さんやお母さん、ね、恋しかったでしょってよく言われるんですけども、うん、お父さんお母さんよりもおにぎりが恋しかった。
1: あ、そんな厳しい環境を過ごされる中でも、若宮さんのエッセイを拝見したら、好奇心が最大のエネルギーだったっていうふうに書かれていましたけれども。
0: そうです、そうです、うん、学校にも行けないで寂しかった、
1: うん、
0: その時に宝塚の方が来てくださって、
1: はい、
0: そんな山の奥のすごいところまで来てくださって、そして宝塚の方が私たちの前でもって演技をしてくださって、感動しました。やっぱり、ね、ああいうお職業の方にもね、子供たちを何とかして元気づけたいという気持ちが終わりになったんだなぁと、今でも感激してます。もう子供たち喜んじゃって、その後は宝塚の真似ですよ、毎日毎日。本当にね、ちょっとしたね、親切がしていただいたことが一生忘れられない。普段、自分が学校入らない頃は想像もつかないようないろんなところに行っていろんな経験をしたんですね。でそれが嬉しくって、で、あの頃は食料不足ですから、例えば家で鶏を飼う、
1: はい、
0: 東京生まれの私にはとても珍しいことだったんですけどね。で鶏を飼ってるとお母さん鳥がひなを抱いて温めてますからね。でその時はあまり餌も食べないんですね、お母さん鳥がね。でちゃんと今日ひなが帰る日、もうその日になったらもう痛くて見たくて、で学校授業終わったらダーッとね、うちまで走って帰って、そしたらもうそこに走りついて、これから何が起きるんやろうね、思ってたんです。そしたらその日お母さん鳥がひなから離れて卵の上をちょんちょんつついて、
1: うん、
0: 卵が割れて中からひよこがピヨピヨピヨっと出てきて、新しい命の誕生っていうのを見てものすごく感動したのを覚えてます、
1: ね、あ、そういう些細なところに好奇心を向けて日々喜びだったりっていうのを感じて過ごしていらっしゃったんですね、で中学生になった頃に読書に、は
0: い、そうなんです。本を読むのはすごく好きになりました。で、いうか、戦争中は大人向けもそうですけど、子供向けの本なんて発行されなかったし、
1: はい、
0: ましてや、外国の本を翻訳したものなんていうのは全然出てなかったわけですよね。ですから、少年文庫がなんか出てきた時は、もう嬉しくって。ですから、中学校の2年生ぐらいの時でも、小学生が読むような本が、嬉しくって嬉しくって、例えば大草原の小さな家ですか、あれとか中学になってから読んでとても嬉しかったと同時に、外国に対する憧れっていうのは強くなっちゃいましたね。日本にはないものがあって珍しいかなということもあったんだと思うんですね、うん。

0: それと例えばオランダとかヨーロッパの他の国でも戦争中は苦労したんだな。戦争っていうのは勝っても負けても子供たちとか、まあお母さんたちもそうだったらしいですけど、随分ね、大変な思いをした。これは日本だけじゃなくて世界中戦争があるっていうことはそういうことなんだなと思いました。
1: まあ、戦争から終戦を迎えてっていう少女時代の体験っていうのは、ええ、若宮さんの中でこう今どんな風に残っていらっしゃいますか？
0: 戦後っていうのはね、意外とね明るいっていうか、もうこれ以上は悪くならないんじゃないかっていうようなこともあって結構明るかったですし、はい、そして、まあ、当時はテレビはありませんけど、ラジオ番組なんかものすごく面白いのがあって、ですから随分ラジオを聞きました。で、第一放送と第二放送が切れないかな、歌舞伎の上にジャズが乗っかってというようなことがあったんですけども、はい、でも随分ラジオには助けられました。
1: 小さい頃から面白がったり、こう新しいものにワクワクされたりっていうのは、なんかお話伺っていてすごく今にもつながっているのかなって感じたんですけれども。
0: そうですね、私他の人には当たり前のことかもわからないんですけど、何でも感動しちゃってワクワクしちゃったりすることがあるんです。
1: あ、いや素敵ですね、それは。
0: 面白がりなんですね、きっとね。
1: 面白がり。そんな少女時代を過ごされて、高校卒業後に当時の三菱銀行に就職されて、
0: そうです、
1: はい、定年までお勤めになりました。
0: はい。
1: 銀行ではどんなお仕事をされていたんですか？
0: いろんなことをさせていただいたんですけども、はい、最後の頃は企画開発部門みたいなところにも所属させていただいたり、
1: 企画開発
0: いろんなことを経験させていただきました。
1: 当時からいろいろこう企画されたり。
0: そうですね、そういうの好きだったんですよね。今から考えるとまあ何も知らないくせに偉そうなこと言って恥ずかしいと思うんですけど。
1: でも当時定年まで女性が勤めるっていうのは珍しかったんじゃないですか？
0: そうなんですよ、まあ珍しかった。そんなことするのはあんまり世間並みにしないと誰かに何か言われそうだからいうような考えで。だけど今の時代もね、若い女性の人やなんかといろいろ話しててね、あら、どうしてそれやらないのって、人にね、なんか言われたくないから、あんまり人と違うことはしないのってよく言われるんですけど、私、どうせ何か言いたい人は言ってくれればいいんだ、みたいなことで割り切っちゃって、自分の言いたいことは言いますし、やりたいこともやってます。
1: 当時からこうご自身をしっかり持ってこうやりたいことはやるっていう、
0: まあ、そういうことですね、
1: で、パソコンとの出会いっていうのはいつですか？
0: 93年ぐらいかなと思うんですね。
1: お勤め終わってから定年後ですかね？
0: 定年後です。
1: あ、
0: でそもそもその頃までパソコンなんていうのなかったわけですから、
1: はい、
0: まあ、やっとワープロができてきて、その頃もワープロを買って、で、パソコンというものができたってんで、買っちゃったわけですよ。
1: 買っちゃった、ね、はい、
0: ね。そうなんです。コンピューターっていうのは、訳が分かんないだけに関心がありましたね。それともう一つは、コンピューターを買うとね、そうすると、実際に会いに行かなくても、ネット上で人と交流ができるっていうのを知りまして、
1: ね、
0: だから北海道の人と沖縄の方が自分の家にいながら交流できる。これは最高のロマンではないかと感じてしまって。
1: 最高のロマン。
0: そうです、そうです。最高のロマンですよね。で、自分もそれに会いたいと思いまして。
1: ああ、なるほど。パソコンを始められた時に、お母様の介護も同時にされていたっていう、ずっとお母様とお二人で暮らしていたっていう。
0: そうです。だけど私、不良介護人なんですよね。
1: 不良介護人？
0: 不良介護人。はい、おばあちゃんが あ、これ眠るなと思ったら、はい、枕元にパソコン持ってきて一つの世界の人と話をする。
1: あ、
0: I got wings。 私はインターネットから翼をもらった。その翼は私をおばあちゃんの枕元という狭い世界から広い世界へ連れてってくれたという話をしました。
1: へえ、そういった本当にお気持ちだったんですね。そのパソコンでネットにつながるっていうのは。どうですか、介護はね、もちろん大変だと思うんですけれども、パソコンがあったことでどうでしたか。
0: やっぱりね、介護をしている人たちに言うには、友達と会ったりおしゃべりをしたりする機会がないので、うん、孤独になるっていうことをよくおっしゃるんですけども。
1: 孤独ですね。
0: それだけは、ね、はい、オンラインでいつでも誰とでも話ができますから、孤独ではない。やっぱり翼だと思いました。
1: 翼ですか。
0: 当時は電話回線を使ってますから、文字が送れるだけだったんですけども、はい、でもそこでいろいろなお友達ができまして、そこの先輩からいろいろなことを教わったですね。
1: うん、
0: でもちろんコンピューターの操作なんかも教わりましたけども、それ以上、例えば高齢の方、私もその高齢の方、そういう方がどうやってね、だんだん体が弱って病を得て、そして、まあ、亡くなられるか、そういうことを身近ではないけれども体験できる、そんなことをすごく感動しました。で、当時の人はね、遠慮なくね、どんどんね、叱りつけてくれたわけですよね。今考えるとありがたいと思うんです。
1: うん、
0: 私たち若い人があんなにどんどん叱りつけるパワーがないですもの。
1: その書き込んだことに対してコメントでいろいろと言ってくださるっていうことですか。
0: そうなんです、そうなんです、うんうん、今もそれは続いているんですけどね。例えば、私お医者さんにもうあと3ヶ月ぐらいしか持たないって言われたのよなんて、なかなか対面では言いにくいことですけどね、それを書けるんですね。そしてそれを読んだ人もね、お大事になんてそんなこと言わないです。そう、それだったらね、イベントをしなさいよ、家族の思い出になってるようなイベントをすぐしなさいとかね、奥さんを大事にしなさいとか、とても具体的なアドバイスをするわけですよね。
1: はい、
0: 対面では話せないようなことでもネットで会うと話せるっていうことも得られました。そういう体験も、
1: やっぱりこれまでの人生経験がすごく皆さんあるので、うん、なんかシニアの方ならではのこうつながりだったり。
0: そう、うん、おっしゃる通りです。年寄りっていうのは どうしても若い人たちから見るとね、まあ、デジタルとかテクノロジーなんか苦手だしね、あれはしょうがないよね、年寄りだからみたいなことは言われてますけど、年寄りの方はね、反対に自分たちは長年蓄積だから知的資産ですよね。
1: 知的資産、ね、
0: 持っているんだと、やっぱり若い者とは違うっていうような気持ちが持っていると思うんですけども。
1: パソコンを手に入れてネットでつながって、こう若宮さんに翼が、大きな翼が生えてからっていうのは、お母様の介護を10年ほど続けた後、ご自身の経験からパソコンの面白さを伝えたいっていうことで、近所に住む高齢の方向けにパソコン教室を開かれました。で、そこで特に高齢女性が持つデジタルへの苦手意識を薄めるためにと考案されたのがエクセルアート、表計算やグラフを作成するソフトを使って模様を描くというものですよね。
0: そうです、そうです、うん、
1: で、その後さらに81歳の時にこのひな壇という高齢者が簡単に楽しめるアプリゲームを開発されました。で、これが世界最高齢のアプリ開発者として一躍有名になられました。こうどちらも高齢者が楽しめるようにっていうことで考案されたということですけれども。
0: そうです。
1: はい、ね、どういった思いで。
0: エクセルアートの方はね、要するにセルっていう 四角がたくさんありますね。
1: セルですね。
0: あれを色で塗りつぶす。ね、うん、で、高齢の方って編み物をされる。でも、編み込み、はい、模様でもって、坊やの靴下編む、編み込みで柄を作っていく。
1: はい。
0: あ、それだったら、エクセルアートというのは、まさにそれなんですね。編み込み模様なんです。
1: あ、
0: ただ、そうなんですけども、塗りつぶすんではなくて、塗りつぶすっていうことは、いろんなやり方があるっていうことを発見したのね、私がね。
1: だ
0: から、セルの書式設定を見ると、塗りつぶし方にも、グラデーションとか、パターンとか、いろいろなものを使えるっていうことを、私は発見しちゃったんです。
1: はい。
0: だから、それで作ると、ただ単なる塗りつぶしではない、もっと立体的ないろいろなデザインが作れるということを考えまして、
1: はい、
0: で、その自分の作ったデザインで、よそ行きのシャツの柄に、エクセルからで作った柄を使って、だから世界でたった一枚の、私しか持ってないシャツ
1: を
0: 作ることができたんです。
1: 本当にまさにこう編み物で服を編んだりセーター編んだりするのと同じことをデジタルを使ってできるように考案されたっていうことなんですね。
0: そうなんです。で、デジタルを使うとそれ以上のものが、ね、グラデーションでもいろんなグラデーションの仕方があるでしょ、
1: うん、
0: だからもっともっと複雑な柄が作れるっていうことを私が一人で勝手に発表しちゃったのね。
1: いやー、すごいですね、本当に。スマートフォン向けのゲームアプリも、高齢者の方が楽しめるようにっていうことで。
0: そうです。今でもそうですけど、どうしてもアプリっていうのは、若い人、
1: うん、
0: 子供向けのものばっかしで、
1: はい、
0: 年寄りが楽しめるようなものがない。だったら、ね、年寄りが楽しめるようなものを作ればいい。というようなことで、で、ひな壇を飾るっていうのは、
1: はい、
0: 今、若い人たちはしないんですけども、どうやってこうひな壇を飾るかっていうことは、だから、ご存知ないんですね。
1: あ、
0: でも、ひな壇を飾った経験のある年寄りは知ってるわけです。ですから、ひな壇、空っぽのひな壇を作って、はい、そこに三人官女のおつまみを持ってる人はここに置くとか、知っている人の方が絶対有利。普通のアプリだったら、目はかすむし、指が震えてる年寄りが絶対勝ちっこないんです。でも、ひな壇は、ひな壇の並べ方を知っている年寄りの方が勝つんですね。ですから、若い人に勝てるアプリを作ろうっていうんで考えました。
1: なるほど。確かに私ちょっと30代ですけど、正しく ひな壇を並べられる自信はないので、そうですね、その昔ながらの知識だったりっていうのを活かせて、で、操作もお年寄りがスムーズにできるように、複雑な操作がなくてタッチするだけっていう。
0: そうなんです。あんなスライドみたいなものは年寄りはやりにくいですから、はい、
1: そうですね、ちょっと指を滑らせるっていうところでもまたやりにくさでハードルがあったりしますもんね、
0: はいはい、あ、それでちょっとごめんなさい、今ね、アンドロイドではね、避難団のアプリ使えるんですけどね、
1: はい、
0: iPhone のちょっと今修正をしているところでごめんなさいね、
1: あ、今修正中で使えないということですね、はい、はい。まあ、その今お話伺っていると、ね、やっぱり年を取ったからできなくなってきたみたいなところではなくて、それでもできることっていうのに常に目を向けていらっしゃると感じたんですけど、若宮さんはやっぱりこう新しいことを挑戦する上でも、こう年齢を理由に躊躇することっていうのはなかったですか？
0: なんか甘いね、そういうもんでもって縛りすぎるんじゃないかと思うんですよ。だから、ね、うん、年齢が何歳で、女性でとかね、何か面白いことがあったら、その人ができる範囲内でやってみればいいんだと思います。
1: あ、
0: プログラミングなんていうものがあるのとか言ってね、うん、どうやんだかよくわかんないけど、覗いてみて、あ、そうか、 こうやるとゲームアプリやなんか作れるんだななんて思って、だって全然プログラムの常識なんかもう知識がないですからね。だけども、でもやっちゃうのが諦めない、結構やっちゃうんですね。
1: やっちゃうんですね。
0: だけど自分が分かんないと人に聞くわけですよね。教えてくださった方っていうのは宮城県の方で、まあ、200キロ以上離れてますから、うちからは実際に通って対面で教えていただくということはできない。で、まあ、当時は今みたいにこうズームみたいなのがないですから、スクリーンショットみたいなのを送って、これどうしてダメなのみたいなことを伺って、で返事をいただいてっていうようなことをやってて、そしてやっとそのひな壇っていうアプリができたんですけど、もう他にもいろんな方にも聞きまくるじゃないですけど、本当に大勢の方に教えていただいたり手伝っていただいたりしながらできたものなんですね。
1: 常にその前向きな姿勢っていうのがすごく素敵です。でもやっぱりこう高齢だからっていう理由でこうデジタルを使いこなせないと思い込んで使うのをためらうシニアの方も多いかと思うんですが、そのあたりはこうどうお考えですか？
0: まず一つは、今 AI の時代になって使いやすくなってると思うんです。AI にいろいろ聞いたら何だって教えてくれますし、そして少しずつやってみればいいですし、それからいずれね、日本は、少子高齢化で人手不足ですから、これからは皆さんが高齢になってもヘルパーさんが来てくださるってもう無理だと思うんです。結局、そういう時に誰が来てくれるかっていうと、ロボットさんだと思うんですね。ロボットさんと一緒に暮らせる。でも、それも楽しいと思えばいいんじゃないでしょうか。ね、ロボットは、同じこと何回も頼んでも、何でも、はい、はいと言ってやってくれます。ですから、ロボットのいいところを認めてあげてください。
1: 思い込んで遠ざけるんじゃなくって、面白がったりいいところを見つけていくっていうところですかね。
0: そうですね。ただ、やっぱりね、高齢者が寂しいと思うのは、出会いが減っちゃったということなんですね。一つの接点が欲しくって、みたいな、あると思うんですよね。でも、そう言ったってないものねだりは限界がありますから、だったら、高齢者同士で集まって、一緒にお食事なりおやつをすればいいじゃないですか。
1: デジタルを私にはできないわってちょっと苦手意識を持ってしまっている方っていうのは、例えばこう何から始めればいいですかね？
0: 面白いこと、楽しいことをね、やってみるのが一番いいと思うんです。例えばね、AI ってのはお絵描きが上手なんですよね。
1: お絵
0: だ
1: 描き。
0: から、ね、お絵描きをね、してもらう。それもね、こういう光景を絵にしてください、みたいなのを、頼む。文字が打てない人は音声でも、突拍子もないことでいいんですよ。88歳の私が8歳のひ孫と一緒に天ぷらを揚げてる絵を描いてくださいと、何でもいいんです。そういうの、そうすると AI がパパパッと描いてくれるでしょ。あれが一番いいと思うんですね。で、最初一人でできないと思うんですけど、若い人が手伝ってあげて、そういう絵が出てきたら、わあ、すごいとか。それから、やっぱり、もう一つ、高齢の方にね、お孫さんに弱いですから、例えば、お孫さんの運動会で泳ぎをしている動画撮って、それで、みんなと思って、いいね、この泳ぎ、楽しそうでいいねとか、おばあちゃんだって見ようと思えば見られるんだよって言うと、見方を教えてって、おばあちゃんの方がおっしゃると思うんです。
1: そうですね。動画の送り方とか、ね、本当になんか使いこなすじゃなくって、ちょっと楽しむっていう気持ちで。
0: そうです、そうです。一緒にやってみようよっていうことで、ね、どんなに面白いことができるかというのをね、だけどすぐ日本人というのは、まずその全体を把握しなきゃいけない。総論から各論に。それいいんです、そんなのしなくったって。面白いことをやればいいんです。
1: そうですね、面白いことをやるのが大切なんですね。
0: うん、
1: 苦手意識を持ってしまう方っていうのはデジタルの世界の分かりにくさもあると思いますし、あとまあ目にも見えません。
0: おっしゃる通りです。
1: 言葉の壁。
0: おっしゃる通りです。
1: はい。
0: 分かりにくいね。

0: す。そして、解説書を小さな字で書いてあって、老眼鏡をかけても読めなかったりするでしょ。なかなか、そういう意味では。でね、やっぱり一番いいのはね、何人かのお集まりで一緒にやればいいんです。で、中に一人ぐらい経験者がいてね、一緒にやるっていうのがね、最初はいいんじゃないかと思うんです。
1: こう同世代でこういろいろ
0: そうです、そう
1: 情
0: で
1: 報
0: す。
1: を出し合うのも一つの手っていうところですね。もう30代の私でも感じるんですけど、変化のスピードも速いですし、情報量もこうどんどん複雑になっていくじゃないですか。
0: そうです、
1: どうお考えですか、そのあたりは。
0: そうです。そうですね。だって、みんなそうですよ。年寄り層は心配するのが職業みたいな人が多いですから。だけど、ね、いいんです。心配。失敗すればいいんです。ごめんなさい。私素人で失敗するかもしれないけど、やらせてねって言ってやればいいじゃないですか。
1: そうです
0: そうす
1: ね。
0: る後ろの人も、ね、なんかあったら教えるよって言ってくれるかもしれないし。
1: ああ、そうかもしれないですね。ちょっと失敗を恐れすぎちゃうところがあるのかもしれないですね。
0: そうです、そうです。失敗こそ何か新しい時代に追いついていくのはやっぱり失敗の数だと思います。だから、とりあえずやってみたらどうでしょうか。
1: なるほど。新しい時代に追いつくのが失敗の数だっていうのが、すごくなん
0: そう
1: か、
0: です、失敗の数です。
1: ちょっとこう失敗できないこととして、高齢者を狙った詐欺も、やっぱり手口が巧妙化してますけれども、トラブルを避けるために、こう、若宮さんが気をつけていらっしゃることっていうのは何かありますか？
0: 高齢者はね、もっと自信を持っていただきたいです。というのはね、結局はいろんな自分の知らない単語が出てきたって思ってる常識で全部解決できるはずです。例えばね、この間もね、金融庁の人があなたのそのカードがなんか偽造されたもんだと思うから、それを取りに行かせるから、ちょっと待ってください。金融庁ってどのぐらいの大きさの役所なんですか？何人金融庁に職員の方がいらっしゃるか。そんな、こんな草深いところまでね、わざわざあなたのカードを見に来る。そんなこと、起こり得るわけない。そういうような、デジタルの時代だとかそういうんじゃない。基本的な常識、年寄りはもっと持ってるはずなんです。ですから、デジタルだの、テクノロジーだのって言われて、心配しないで。大人の常識で解決すればいいんだと思います。で、わからないことがあったら、家族がいなければ、銀行に電話かけただけでも、随分違うと思うんですよね。
1: そうですね。ちょっと冷静になって確認する、その基本的なところで引っかからずに済むっていうところもありますよ
0: そう
1: ね。
0: です、そうです。人間力っていうのはやっぱり大事で。で、人間力って何かって言ったら、やっぱり本質を知ることだと思うんですね。
1: 本質を知ること、
0: だからこれはね、デジタルのテクノロジーなのではない。やっぱりなんでこういうことが起きてるのか、みたいな本質を考えると、なんか不自然なもの、おかしなものっていうのが見えてくると思うんです。
1: 若宮さん91歳でもまだまだ現役でいらっしゃいます。ちょっと人生を振り返ってみて、パソコンに出会ってどうでしたか？
0: やっぱりそういうようなものを使ってみたいという好奇心みたいなのを持ってたというのはやっぱり自分自身にとっても幸せなことだったんだなと思います。
1: 好奇心が道を切り開いているという。
0: やっぱりね、何かをやりたいという気持ちがあるといろんなことができるんですね。それから何かやるとき難しいって思う。一人でやると大変かもわからないですけど、お仲間を誘って、グループでやるといいんじゃないかと思います。定年後こそがね、自由に生きられる。私にある方が40年ぐらい前に教えてくださった、人間一番自由で素晴らしいのが、6歳になるまでと60歳以上は誰にも干渉されないで自分のやりたいことができる。で、そうでしょ、学校に入らない。
1: そうですね。
0: 入るまで。そして定年で仕事がなくなるまで。

0: で何かをやりたいという気持ちがあるといろんなことができるんですね。だから自分の楽しみ方は自分で設計する、自分でやりたいことがやれる時代ではないかと思います。
1: 日本のみならず世界を飛び回る若宮さんが今大きな関心を向けているのは、 IT やテクノロジーの技術が発達する中で地球に優しい生き方をするためにはどうするべきかなんだそうです。91歳の若宮さんの挑戦はまだまだ続きます。明日への言葉、今朝は IT エヴァンジェリストの若宮雅子さんのインタビュー、リモート収録でお送りしました。聞き手はラジオ深夜便の大江由里ディレクターでした。明日のこの時間は深夜便特集、魅惑のミッドナイトヒットパレードパート5後半、作詞家瓜野正夫さん、音楽プロデューサー森本太郎さん、元日本放送アナウンサー斉藤康弘さん、そしてドラマーの瞳実さん、放送内容の変更のため先月31日0時台にお送りできなかった後半をお届けします。でお知らせです。ラジオ深夜便で第3土曜日午後11時台と午前0時台に放送しているいい味おいしい話、9月は19日土曜日11時台、20日日曜日0時台の放送です。ゲストは料理研究家の土井善晴さん、食をテーマにおいしい話お届けします。リスナーの皆さんにはお便りでご参加いただきたいと思っています。9月のテーマはお芋、いいもの、里芋、さつまいも、旬は秋から冬にかけてですね、さつまいもの天ぷら、大学芋、焼き芋、里芋の煮っころがし、芋煮けんちん汁、肉じゃが、ポテトサラダなどなど、芋料理をテーマに自慢したい我が家の味、ふるさとの芋料理など、どうぞお便りをお寄せください。また土井善晴さんに聞いてみたいこと、教えてもらいたいことなど質問も歓迎です。お便りかメールでお寄せください。お便りの宛先は郵便番号 150-8001 NHK ラジオ深夜便、いい味おいしい話9月、メールはラジオ深夜便のホームページ、メールフォームからどうぞお送りください。では今日9月6日日曜日の誕生日の花と花言葉です。花は夜顔、夕暮れ時に白い朝顔に似た花をつけます。夜顔はちょっと古い呼び名で、現在では別名の夕顔で流通していることが多いようです。しかし夕顔といえばウリ科のかんぴょうの方がポピュラーです。夜顔にしろ夕顔にしろ、それほど有名な種類ではないんですね。さあその夜顔の花言葉、花言葉は妖艶です。その由来ですけれども、不思議なもので真っ白い花というのは昼間見ると清楚可憐なイメージがするものですが、日が落ちてから薄暗いところに咲く白い大きい花は闇の中に浮かび上がって怪しく見えるものなんですね。夜に咲く花は鮮やかな色で虫を集める必要ないため、無駄な色素を含まず香りの良い花を咲かせる種類が多いのです。9月6日誕生日の花は夜顔、今日誕生日をお迎えの方おめでとうございます。では音楽です。ニコスのフルート演奏でマイアン。

今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台は旅の達人、東京理科大学名誉教授の宮村和夫さんのお話です。1時台はラジオ文芸館アンコール放送、あなたが選ぶリクエスト特集です。江戸川乱歩作ソーセージ、ある死刑囚が教会史に打ち明けた話、朗読は早坂貴信アナウンサーです。2時台はロマンチックコンサート、ジャパニーズロック矢沢永吉作品集、そのパート1でお楽しみいただきます。3時台の日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌、作曲家の市川翔介さんの作品集、そのパート1をお届けします。4時台は深夜便特集、魅惑のミッドナイトヒットパレードパート5、その後半です。作詞家の瓜野正夫さん、音楽プロデューサーの森本太郎さん、元日本放送アナウンサーの斉藤康弘さん、ドラマーの瞳実さんの出演です。放送内容の変更のため、先月31日0時台にお送りできなかった後半をお届けします。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明アンカーです。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。昨夜から今朝ここまでのご案内は後藤真由でした。時刻はもうすぐ5時になるところです。今日一日何か楽しいことがあるといいですね。

こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送は、アフリカ中部向けの 12.060MHz、アフリカ南部向けの 11.860MHz、太陽周向けの 9.480MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 9月6日日曜日の毎朝、増島隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、16分頃からは毎朝だより香川県からです。33分頃からは全国食べ物うまいもの、さつまいものお話。41分頃からの海外毎朝だよりはアメリカからの話題をお伝えします。
0: さあ、各地引き続き雨心配ですけれども、メッセージから参りましょうか。
1: 三重県にお住まいの渡辺隆さん、70代の方です。このところの天候不順で早朝の散歩に行けない日が続いています。7日間の歩数の合計が前の7日間と比べると 60% に落ちています。今後1週間も天気予報は傘マークになっています。大雨の予報も出ているので十分気をつけたいと思いますといただきました。はい、
0: 引き続き大雨への備えもちろんですけれども、なかなかね、雨の時ってこういつも通りのことができなくて気分もね塞ぎがちかもしれません。どうぞあなたのこの雨の時、おうち時間の過ごし方、工夫などお寄せいただければと思います。もちろん季節のお便りもお待ちしています。皆さんからのメッセージお待ちしてます。
1: 今朝も毎朝へのお便りはメール、SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、 SNS の X ではハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがなで投稿してください。ファックスの番号は 03-3481-4489、 03-3481-4489 です。
0: 引き続きどうぞ雨への備えなども十分にしながら、ラジオとともにお過ごしいただければと思います。ではまずはこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えしていきます。
2: はい、おはようございます。
0: 台風や秋雨前線の影響で九州南部や沖縄奄美では昨日にかけて大雨となりました。で、今日以降は前線の活動が活発になるため、沖縄奄美に加え九州から東北の太平洋側を中心に広い範囲で大雨となる見込みです。大雨は10日木曜日頃にかけて続く恐れがあり、最新の気象情報をこまめに確認して早めの避難など安全の確保につなげてください。気象庁によりますと、台風24号や秋雨前線の影響で昨日は南西諸島を中心に雨雲が発達し、明け方から昼前にかけて鹿児島県屋久島町でレベル5土砂災害特別警報が発表されたほか、夜には鹿児島県の奄美地方で線状降水帯が発生しました。またこの時間、東京の伊豆諸島南部では雨が強まっている地域があり、八丈町ではレベル4土砂災害危険警報が発表されていて、厳重な警戒が必要です。今後の見通しです。今日以降は本州の南岸付近に停滞している秋雨前線に沖縄本島の南の台風24号やその東にある熱帯低気圧からの暖かく湿った空気が流れ込み、前線の活動が活発になる見込みです。前線は次第に北上するため、今日から明日にかけて沖縄奄美に加え西日本から東北にかけての太平洋側を中心に広い範囲で非常に激しい雨や激しい雨が降り、各地で再び大雨となる恐れがあります。気象庁はこのうち東京の伊豆諸島では今日の昼前から明日の明け方にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあると発表しました。さらに気象庁は台風の進路や前線の動向によっては各地の大雨は10日木曜日頃にかけて続く可能性があるとしています。すでに大雨となった地域では再びの雨で災害の危険性が高まる恐れもあります。また東北の太平洋側南部や関東などでも大雨となって浸水や土砂災害の危険性が高まる恐れがあります。最新の気象情報をこまめに確認して冠水した道路を通行しないなど安全の確保につなげてください。
1: 昨夜、岐阜県本巣市の店舗兼住宅で火事があり、焼け跡から2人の遺体が見つかったほか、3人がけがをして病院に搬送されました。 当時店舗兼住宅には住人と知人が集まっていて、このうちの一人が人を刺してガソリンを撒いたという通報があったということで、警察は詳しい経緯を調べています。警察によりますと、昨日午後9時ごろ、本巣市総計の洋菓子店と住宅を兼ねた建物で火事があり、火はおよそ3時間後に消し止められましたが、鉄骨2階建ての建物およそ300平方メートルが焼け、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。また3人が病院に運ばれましたが、怪我の程度は分かっていません。警察によりますと、火事が起きた当時、住人の60代の女性と知人の合わせて11人が集まっていて、人が刺された、ガソリンがまかれ火事になっていると110番通報があったということです。警察は通報内容などから、現場にいたうちの一人が関わった疑いがあるとみて詳しい状況を調べています。現場は垂水鉄道の北方幕和駅から南西におよそ1キロほど離れた住宅が立ち並ぶ地域です。
3: 国民民主党の代表選挙は今日投開票が行われます。玉木代表に当選2回の橋本幹彦衆議院議員が挑む構図で、午後新たな代表が選出されます。任期満了に伴う国民民主党の代表選挙には、届け出順に橋本幹彦衆議院議員と玉木代表の2人が立候補しています。

0: 議員と地方議員、それに全国の党員サポーターに割り当てられたポイントの合計で争われ、今日午後、都内で開かれる臨時の党大会で国会議員による投票が行われます。そして、郵便かインターネットで投票した地方議員と党員サポーターの票と合わせて結果が発表され、新たな代表が選出されます。新代表は直ちに記者会見に臨み、今後の党運営などについて説明する運びです。では続いてスポーツです。プロ野球は6試合が行われました。パリーグです。ソフトバンク対西武はソフトバンクが2対0で勝ちました。ソフトバンクは1回に栗原選手の犠牲フライで先制。栗原選手は6回にはタイムリーツーベースを打ち、今シーズンの打点を100に伸ばしました。大津投手は7回無失点の好投で11勝目を挙げました。西武は3連敗です。楽天対日本ハムは日本ハムが5対2で勝ちました。日本ハムは3回ノーアウト1塁3塁からダブルスチールを決めて先制し、さらにレイエス選手がスリーランホームランを打ってこの回4点を奪いました。5回には郡司選手のソロで1点を加えました。日本ハムは引き分け1つを挟んで7連勝です。オリックス対ロッテはオリックスが延長10回7対6でサヨナラ勝ちしました。オリックスは2点を追う7回、紅林選手のソロホームランで1点差に迫り、9回2アウト1塁2塁から中川選手のタイムリーで追いつきました。そして延長10回太田選手のタイムリーで試合を決めました。セリーグです。阪神対 DeNA は DeNA が3対2で勝ちました。 DeNA は1回に宮崎選手の2点タイムリーツーベースで先制し、3回は筒香選手のソロホームランで1点を追加しました。阪神は森下選手のソロホームランなどで反撃しましたが及びませんでした。広島対巨人は巨人が延長11回10対5で勝ちました。巨人は4対5の9回に伊豆口選手のタイムリーで追いつき、延長11回、途中出場の甲斐選手のソロホームランや代打坂本勇人選手の2点タイムリーツーベースなどで5点を勝ち越しました。広島は最下位に転落しました。ヤクルト対中日は中日が8対4で勝ちました。中日は1回に福永選手の2試合連続の先頭打者ホームランで先制し、6回に佐野選手、石川昂弥選手の連続ホームランで3点を追加しました。同点に追いつかれた直後の7回は細川選手のタイムリーなどで4点を勝ち越しました。マラー投手は6回4失点で6勝目。中日は引き分けを挟んでヤクルト戦の連勝を7としました。プロ野球阪神で開幕前に左足のアキレス腱を断裂した石井大地投手が昨日の DeNA 戦で今シーズン初登板を果たし、1イニングを無失点で抑えて昨シーズンから続く連続無失点記録を51試合に伸ばしました。昨シーズン50試合連続無失点のプロ野球記録を樹立したリリーフの石井投手は、今年2月のキャンプで行われた紅白戦で左足のアキレス腱も断裂し復帰を目指してきました。石井投手は昨日今シーズン初めて一軍の出場選手に登録され、甲子園球場で行われた DeNA との試合で8回2人目のピッチャーとしてマウンドに上がりました。球場が大歓声に包まれる中、石井投手はフォアボールとヒットでワンアウト一塁二塁のピンチを背負いましたが、5番宮崎敏郎選手を見逃し三振、6番海老名達夫選手をセンターフライに打ち取り、1イニングを無失点で抑えました。石井投手はこれで昨シーズンから続く連続無失点の記録を51試合に伸ばし、プロ野球記録を更新しました。
1: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いては気象情報気象予報士の伊藤美由紀さんです。
2: おはようございます。
1: 沖縄の60代の方

0: た。今日から明日は天気が良くないそうですというメッセージ、こう広い範囲でちょっと心配ですね。
1: そうですね、特に沖縄では台風24号の動きの影響を受けています、はい、昨日から秋雨前線は四国から関東の南の海上に停滞、前線の南では台風24号が沖縄本島付近を南下、その東を熱帯低気圧が北上しています。今日は台風24号は東寄りに進み、明日未明には大東島地方へ最接近、9月3日早朝あたりの位置に戻る予想です。北上中の熱帯低気圧は次第に弱まり、四国の南で秋雨前線に取り込まれる予想です。秋雨前線、明日にかけて四国から関東の沿岸部まで北上、台風から遠い関東付近でも大雨が予想されているのは前線に加え、北海道の東に中心を持つ高気圧からの湿った空気も合流し、積乱雲が発達しやすくなるからです。この時間、八丈島近海に積乱雲が発達していますが、伊豆諸島、今日昼前から明日夕方にかけて線状降水帯、明日明け方にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。では今日の全国の天気です。沖縄は午前中雨のち曇り、大東島地方は夜雨で風も強まるでしょう。奄美は断続的に雨、九州は曇り時々雨で、宮崎など太平洋側で長く降り大雨の恐れもあります。中国、四国、近畿、東海、早いところは昼前後から夕方以降は広く雨でしょう。関東甲信地方、南部は朝から、北部は夕方から雨で、今日 昼前から明日朝にかけては非常に激しく降る恐れがあります。北陸、新潟、東北南部、晴れのち曇り、夜遅くに雨、福島は夕方から雨でしょう。東北北部と北海道は晴れそうです。予想最高気温は那覇30度、鹿児島福岡29度、高知31度、広島30度、松江29度、大阪も29度、名古屋30度、金沢31度、新潟29度、長野東京24度、仙台25度、秋田30度、札幌28度、釧路24度の予想です。関東地方、今日はこの後暗い時間帯に雨が激しく降る恐れがあります。停電などにも備えるようになさってください。そして明日月曜日の朝、通勤通学の時間帯、交通が乱れる恐れもありますので、時間に余裕を持つようにしてください。明日は低気圧が新たに発生する影響で、福島、宮城、岩手でも大雨になる恐れがあります。今後も最新の気象情報、くれぐれもご注意ください。
0: 気象情報、伊藤美幸さんでした。こうした気象情報は NHK1 ニュース防災アプリでも知ることができます。どうぞご活用ください。では毎朝だよりに参ります。今回は香川県高松市の中村恵子さんです。電話がつながっています。中村さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。おはようございます。
0: おはようございます。今朝高松はどんな様子でしょうか。
3: はい、この後雨が降る予報なんですが、まだ私の住んでいる場所では、降り始めてはいません。玄関のドアを開けると一斉に秋の虫の声が耳に飛び込んできました。涼しい風も吹いていまして、暑い夏が終わって秋の訪れを感じています。
0: はい、さあ今回香川からどんな話題でしょうか。
3: はい、今日は香川県のウニについてお話しします。
0: はい、
3: はい、早速クイズです。
2: はい、
3: 香川県で養殖しているウニはあるものを餌として食べます。そのあるものとは何だと思いますか。
0: 香川といえばなものという、
3: はい、
0: うどんしか思いつかないんですけど、まあ、ウニうどん食べますかね。
2: 骨付き鳥とかも有名ですよね。
0: あ、うん、
3: いいですね、骨付き鳥もね。
0: 食べるかな。
3: はい、うん、答え言いますね。
0: はい、
3: はい、答えはうどんです。はい、
2: ウニの餌にうどんが使われているんですか。
3: はい、そうなんです。驚きますよね。 はい、このウニ、さぬきうどんウニと言います。はい、本来ウニはワカメや昆布などの海藻を食べていますが、実は雑食の生き物なんですね。うどんを食べたウニは身が白、少し白っぽい色をしているのが特徴です。味は濃厚な旨味がありながらもウニ特有の癖が少なくて食べやすいのが特徴だそうです。
0: はあ、いやそれにしてもどうしてそのウニの餌にうどんを使おうということになったんでしょう。
3: はい、ウニの餌にうどんが使われるようになった背景にはある2つの問題がありました。1つ目は温暖化などによる瀬戸内海の紫ウニの大量発生です。でそのウニが海藻などを食べ尽くして魚の住処が奪われて磯焼けと呼ばれる海の砂漠化につながってしまうことが地元漁業者の頭を悩ませていました。でそして2つ目は香川県には数多くあるうどん店から出る廃棄うどんなんです。県全体で年間3000トンもの廃棄うどんが出るとも言われています。
1: そんなに、
3: そんなにあるんですよ。こうした瀬戸内海の環境悪化と香川県ならではのフードロス問題、この2つの社会課題を解決すべく令和5年に県立高校の海洋生産科の生徒たちと飲食店研究機関などが協力して大量発生したウニを捕獲しその餌を餌としてうどんを食べさせるという取り組みを始めました。
1: 瀬戸内海の環境の改善と廃棄うどんの削減という2つの課題が結びついた取り組みということなんですね。高校生も、ね、参加しているということですが取り組みどのように進んでいったんでしょうか。
3: はい、全てが順調に進んだというわけではありませんでした。うどんを餌として与えながら半年以上養殖をしているとウニの栄養が不足してトゲが育たなくなるという個体が見られるようになったんですね。そこで次の餌として目をつけたのが海苔です。
1: 海
0: 苔、うん、ね、はい、海苔っていうことでこれ地元で海苔も取れるってことなんですね。
3: はい、そうなんですね。この海苔なんですがただの海苔ではありません。海水の栄養不足が原因で色が落ち商品価値が下がってしまって廃棄されてしまう海苔を餌として与えています。こういった色落ち海苔は収穫量の2割にも上るということで、漁業者の皆さんの頭を悩ませていました。
1: そうしますと海苔の廃棄を減らすことにもつながるということでしょうか。
3: はい、そうです。生産者の収入にならない色落ち海苔を資源として有効活用しようというこの取り組みは先月始まったばかりで今後1年から2年ほどかけて研究を進めていくということです。現在一部の飲食店ではこのさぬきうどんウニを食べることもできるんですがまだスーパーに並ぶほどの供給には至ってないそうで今後はウニの収穫量も捕獲量も増やしていきながら安定した供給ができるようにさらなる研究を進めているという段階です。香川県の名物といえばさぬきうどんとさぬきうどんウニと言われる日もやってくるかもしれません、はい、今後も瀬戸内海の環境を守ってフードロスにもつながる地元の取り組みを楽しみに応援したいと思っています。
0: さぬきうどんウニはさぬきうどんに合うんですかね。
3: そのコラボもいつかね見てみたいですね。
0: さぬきうどん、さぬきうどんウニうどんなんていうのが食べられる日もひょっとしたら来るかもしれません。
3: ややこしいですねそれは。
0: 高松市から中村恵子さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました、
3: はい、ありがとうございました。
1: 東京少年少女合唱団で結んで開いて。

0: 東京少年少女合唱団の歌で結んで開いてお聞きいただきました。
1: さあ時刻は5時23分です。
0: メールをご紹介します、はい、兵庫県にお住まいのアグリボーイさんからです。淡路島はこれから稲刈りシーズン、しかし連日雨の予報で田んぼが乾かず機械が入れないので困っていますといただきました。また愛知県の幸田町の林さんからも、今三河地方は稲刈りの最盛期ですが、これ以上の雨はいらないと農家の人たちが話していますともいただいています。
1: まあ、その雨が恵みの雨にはなるわけですけれども、やっぱり量がね、多すぎたり、あとちょうど稲刈りの時期にっていうところでご心配の方もいらっしゃると思いますね。
0: それから今日の、予定なんですけれども、はい、大阪府にお住まいのだんじり娘さん30代の方からです。今日岸和田では午後からだんじり祭りの試験引きです。
1: ああそうですか。
0: ただ雨の予報なので見る側は大変、少しでもよく見える場所で見たいのでお昼前には行こうと思っていますといただいています、
1: 東京渋谷も雨ですね。スクランブル交差点、雨、傘を差してね、行く人の姿が多くなってますね。でそんな雨の日の過ごし方なんですけれども、はい、長野県のちいさん、今日明日は普段見て見ないふりをしていた片付けをします。本棚洋服を見直して廃棄処分、棚の下のお掃除、あとは夏活躍をした扇風機の掃除、また夏の思い出に浸りながら時間かかるんだろうなと思ってますと。この夏こうだったなとか、
0: ね、
1: 扇風機活躍したなとか。
0: そうですね、それもいいですね。
1: ねえ、ご苦労様なんて言いながらこう羽吹いたりとかね、
0: はいはい、
1: なるほどね。
0: 北海道のマチルダさんからも、はい、雨の日はラジオを聞きながら過ごしています、うん、でストレッチをしたり散歩に行けない日は家の中で足踏みをしたりしています。それからやはり家の片付けをしてみたり、うんうん、普段は後でやろうと思っていることも雨の日ならちょっと頑張れますといただいていますね。
1: そうですね、うん、なんかこう外に出かけるっていうある意味のこう誘惑がない分、
0: はい、
1: 家の中でのね用事が進むと考えるとむしろいいのかも
0: そうですね、
1: 知れませんね。
0: はい、
1: はい、皆さん引き続きお便りお待ちしております。お寄せください。さあ時刻5時26分です。9月6日今日は何の日です。昭和35年1960年9月6日戦後最大の労働争議とも言われた三池炭鉱の人員整理をめぐる争議が事実上終結しました。組合側は東京で開いていた臨時大会で中央労働委員会の斡旋案の受け入れを決定しました。三池争議事実上終結、昭和35年1960年です。
0: 昭和51年1976年9月6日当時のソビエトの戦闘機ミグ25が北海道の函館空港に強行着陸しました。ソビエトの戦闘機が日本のレーダー網をかいくぐって着陸したことは日本の防衛能力が問われかねない大事件でした。ミグ25は当時世界最高性能とも言われソビエトの軍事機密の一つでした。ミグ25戦闘機強行着陸、昭和51年

0: 1976年です。
1: 昭和61年1986年9月6日、日本社会党の土井たか子さんが党の委員長に選ばれ、日本で初めて女性党首が誕生しました。この年の7月に行われた衆参同日選挙で党が大敗した後の就任でした。日本で初めての女性党首誕生、昭和61年1986年です。
0: 平成3年1991年9月6日、当時のソビエトがエストニア、ラトビア、リトアニアのバルト三国の独立を承認しました。第二次大戦中、ソビエトに強制的に併合され、思想的な弾圧を受けていたバルト三国にとって、独立は悲願となっていました。旧ソビエトがバルト三国の独立承認、平成3年1991年です。9月6日、今日は何の日でした。
2: 時刻は5時29分になるところです。全国の気象情報です。昨日は東京など関東地方も一時青空が覗きましたが、この時間は再び雨が降っています。現在、八丈島近海で積乱雲が発達していて、レベル4、土砂災害危険警報が八丈島に出されています。秋雨前線は四国から関東の南の海上に停滞していましたが、今日は次第に陸地まで北上してくる予想です。今日は四国から関東の沿岸付近まで低気圧、秋雨前線が北上するでしょう。はい、前線の南の台風24号なんですが、昨日は沖縄本島付近を南下しました。今日は台風24号、東寄りに進む予想です。明日未明には大東島付近、地方へ最接近。9月3日木曜日の早朝あたりの位置に戻る予想です。台風24号、迷走しています。そして、台風の東で北上を続けていた熱帯低気圧、午前3時の天気図では姿を消しました。秋雨前線に取り込まれる形なので、秋雨前線活動が活発になりそうです。また、台風などから遠い関東付近でも大雨が予想されています。この理由というのは、北海道の東に中心を持つ北からの高気圧の湿った空気も合流するため、積乱雲が発達する予想です。積乱雲が同じようなところにとどまると、線状降水帯が発生する恐れもあり、伊豆諸島では今日の昼前から明日明け方にかけて、線状降水帯による局地的な激しい雨にも警戒が必要です。沖縄は今日は午前中雨のち曇り、大東島地方では夜雨で風も強まるでしょう。奄美は断続的に雨、九州は曇り時々雨で、宮崎県など太平洋側で長く降る予想です。中国、四国、近畿、東海、早いところは昼前後から夕方以降は広く雨でしょう。関東甲信地方、南部はすでに雨の降っているところもありますが、北部遅いところも夕方頃からは雨。今日の昼過ぎから明日朝にかけて非常に激しく降る恐れがあります。北陸、新潟、東北南部は晴れのち曇り、夜遅く雨。福島は夕方から雨でしょう。東北北部と北海道、今日は晴れる予想です。予想最高気温は那覇30度、鹿児島福岡29度、高知31度、広島30度、松江大阪29度、名古屋30度、金沢31度、新潟29度、長野東京24度、仙台25度、秋田30度、札幌28度、釧路24度の予想です。明日朝までに最も多い雨を予想しているのが三重県と静岡県で、多いところで300ミリ降ると予想されています。秋雨前線がやや北上するため、これから雨が降り、局地的には激しく降る恐れがあります。秋雨前線の動きが遅いため、この後も雨の降り方、くれぐれもご注意ください。そして関東甲信地方では今夜遅くから明日明け方の夜間に雨が激しく降る恐れがあります。今のうちから停電に備えたり、明日朝にかけて交通機関の乱れにも備えるようにしてください。以上、気象情報でした。

0: 日曜日の毎朝、時刻は5時33分に今ちょうどなりました。前半はウニの話題でしたけれども、ここからは全国食べ物うまいもの、近年注目を集めているさつまいもの食べ方についてです。農畜産物流通コンサルタント山本健二さんに伺いました。山本さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。実は今、さつまいもの新しい食べ方が広がっています。それが冷やし焼き芋です。
0: うん、
1: 今やね、いくつかの大手コンビニであるとか、もしくはスーパーなんかでもね、手軽に手に入るちょっとした冷やし焼き芋ブームになってるんですよね。ということで、まあ、下さんにその魅力を体験していただきたいと思います。
0: さあ、ということでね、スタジオにご用意いただいたんです。袋にもうなんかちょっとスイーツのような形でパッケージに入ってまして、中をよいしょ開けると、あ、冷たい、柔らかい、もう本当にそのままのお芋がゴローンと1個出てきました。半分に割っていいですか、うん、よっ、あー、美味しそうなお芋、中のね黄色い色が、いただきます。うん、冷たい、甘い、ねっとり、うわー、濃厚な甘み、
1: おいしいですか。じゃあ僕もいただきますね。僕も、はい、自分で作って冷やしてまいりました。
0: うん、かぶりつきましたね。
1: ねっとりねっちりしてますよね。
0: そうそう、なんかねっちりっていう方がしっくりくるかもしれない、
1: うん、いや、そうなんです。まるで高級な洋菓子を食べてるような、そういうシルキーな舌触りがありますよね。
0: 本当ですね。
1: そしてね、冷たいものっていうのは基本的に味を感じにくいんです。でも、むちゃくちゃ甘いなって感じませんか。
0: いやー、本当にこうスイーツの甘みっていう感じがしますよね。
1: そうなんです。まあ、焼き芋っていうのは熱々にホクホクっていう感じでね、寒い時期に食べるあったかいものっていうイメージがあるんですけれども、これをあえてキンキンに冷やすことで、ねっとり滑らかな食感、そしてとっても強い甘みを楽しめるということなんですね。
0: 熱々の焼き芋ではない、こう冷たい焼き芋ならではの魅力がある。いや、こういうものがだから本当にこう流行るようになってきてるんですね。
1: そういうことなんです。実はこのさつまいもを冷やして食べるという、この食べ方流行る背景には、まあ、美味しさだけじゃなくていくつかのポイントが挙げられます。
0: はい、
1: まず1つ目、冷やして美味しいねっとり系の品種が主流になったっていうことが挙げられるんですね。
0: 品種、
1: 日本のさつまいも事情を言いますとね、2000年代まではなんとか金時っていう名前で呼ばれることが多かった口径14号っていうのが主流だったんです。もしくは紅あずま、これね、口径14号も紅あずまもどちらもホクホク系の品種でした。
0: うん、
1: ただこれが2010年以降になると、紅はるかというねっとり系でとっても甘い品種が主流になるんですね。これが今に至ってるんです。ホクホク系の品種を冷やすと、でんぷんが固くなってしまうので、まあちょっとこの冷やすとボソッとしてしまう。ですから、この冷やし芋ってのはそんなに注目されてませんでした。でも、ねっとり系の紅はるかのような品種ですと、キンキンに冷やしても、今回のようにねっとり感、そしてシルキーな感じ、これが持続するんですよね。
0: 確かに先ほどいただいたもののパッケージ見てみると、あー、紅はるかって書いてありますね。
1: はい、私が食べたのももちろん紅はるかでございます。今や生食用、つまり焼き芋などで食べるスーパー店頭に売られているさつまいもは、この紅はるかが主役という感じになってるんですよね。冷えたものは甘みが感じにくくなると言いましたけれども、紅はるかなど最近のさつまいもは甘さが一段と強いという品種が多いんですね、
0: うん、
1: ですからキンキンに冷やしていても甘いっていう風に言ってもらえるわけなんです。
0: いや、まさにスイーツですよ。
1: はい、そしてもう一つポイントがあります。それはさつまいもに含まれるでんぷんの質なんですね。さつまいもは食物繊維がたっぷり含まれている健康的な野菜ですけれども、糖質であるでんぷんも、これもまた含んでいるわけなんです、 熱々のさつまいもはこのでんぷんが消化されやすい糖質として、まあ、人体にね吸収されやすくなっているわけです。ですからまあ糖質を制限したい人ちょっとねためらいがあったんじゃないかなと思います。ところがですねさつまいものでんぷんは一度加熱してから冷やすとレジスタントスターチ食べても血糖値が上がりにくいでんぷんに変化するんです。
0: あ確かあの冷やご飯もそうですよね。
1: それです。それと同じこのレジスタントスターチが食物繊維と同じような働きをしてくれるので食べても血糖値がそれほど上がらない低 GI 食品というのになるんですね。まあ、そして食物繊維と同じ働きしますから腸内環境を整えるにも良いかもしれません。
0: いやこんなにスイーツのように甘いのに血糖値が上がりづらい、いやこれ嬉しいですね。
1: そうですよね。ちょっと罪悪感が感じられないスイーツと言えるかもしれません
0: ね。まあ、ただこのさつまいもと言いますと最近いろいろ生産の現場ではこう問題が起きてますよね。
1: はい、そうなんです。ここ数年のさつまいも生産現場では非常に深刻な危機に直面しているんですね。それがさつまいも基腐病という伝染性の病気なんです。この病気はカビの一種が原因でさつまいもの茎や葉っぱが黒く枯れてしまって土の中のお芋も腐ってしまう、まあ、そういう恐ろしい病害なんですね。平成30年に国内で初めて発生が確認されて以来ものすごい勢いで全国に蔓延してしまいました。今だとね北海道あたりでも出てしまうんです。伝染性が高いことの要因として近頃の極端な猛暑やゲリラ豪雨こういった気候変動がカビ菌の好むジメジメと暖かい環境を提供してしまっているのではないかとも言われてるんですね。
0: はい、一昨年の2月にはこのさつまいもの、ね、生産では非常に生産量が多い九州地方一時その焼酎用のさつまいもが足りなくなって焼酎の販売休止に追い込まれるメーカーもある、まあ、そんな報道もありました。
1: そうでしたよね。あの時は本当に大変でした。でも日本の研究機関や農家さんは負けてばかりではございません。日本の重要な農産品の品種を開発する農研機構がこの基腐病に強い新品種道しずくという品種を開発して今年2026年に向けて2000ヘクタール以上の普及を目指して産地の再生が進められているそうなんです。期待したいですね。研究機関や農家さんたちが気候変動や病害と必死に戦っていることで私たちはこうして美味しい冷やし焼き芋を食べることができるわけです。さつまいもがこの先もずっと美味しく食べられるように応援したいですね。
0: はい、全国食べ物うまいものさつまいも農畜産物流通コンサルタント山本健二さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いやもう早速いろんな反応もいただいていまして、さなこさん X のポスト冷やし焼き芋紅はるかのための食べ方だわという声みけさん、あ冷やし焼き芋好きです、あったかいものより断然いい、今日スーパーで買ってこようということでね、はい、セニョールさんは初めて聞いたけどスーパーで買えるのかな、コンビニではどうということでね、各地結構ね売られるようになってきているということですよ、はい。ここまで全国食べ物うまいものでした。
2: 日曜日の毎朝時刻は間もなく5時42分になるところです。海外毎朝だより、アメリカニューハンプシャー州ニューロンドンにお住まいの中川沢子さんです。中川さんおはようございます。
3: おはようございます。
2: 9月のニューハンプシャーはどんな様子ですか？
3: こちらは一足早く紅葉が見られるようになりました。昼間からスズムシの声が聞こえてくるようになり気持ちの良い日が続きます。この調子で冬が来るのも早いのではないかと心配なんですけれども、数ヶ月の間は気持ちの良い日々を楽しむことができそうです。そしてこの時期はアメリカでは学校の新学期が始まるので7月から8月にかけて引っ越しする人も多く

0: で、新しい出会いも増えてきます。ただし私は人の名前を覚えるのが下手なので、ちょっと心配な時期でもあるんです。
1: ああ、新しい出会いが楽しみな反面、苦労もあるということでしょうか。
0: はい、いろいろな国の耳慣れない名前に遭遇することが多くて、覚えるのが大変なんです。私の場合、特にインドや韓国、中東や東欧の人の場合はお名前の発音が難しいことがよくあるんです。ですので大変失礼ながら、きちんと発音できているかどうか、その都度ご本人に確認することにしています。一方で、きっと私の名前を発音したり覚えたりするのにも大勢の人が苦労しているんだろうなと思うんです。
1: 確かに日本人の名前の中には、外国の人たちにとって発音が難しいものもあると聞きますね。
0: はい、実際あなたの名前は覚えられないので、何かいいニックネームはないかしらと考えてくれる人もいました。結局いいのが見つからず、今も沢子で通して皆さんに何遍でも発音を聞いてくれていいからねと頑張って覚えてもらっています。ただアメリカに来てもう数十年になるんですけれども、いくら覚えやすくても未だにイギリス系の人のニックネームについては混乱することが多いんです。例えばご近所で知り合いになったベッチーさんという方から E メールが届いたんですけれども、差出人がエリザベスになっていたんです。ですので私は、どのエリザベスさんだったっけと考え込んでしまい、ご近所のベッチーさんだと気づくのにかなり時間がかかりました。
1: ベッチーさんとエリザベスさん、確かにすぐにはつながらないかもしれませんね。
0: そうなんです。エリザベスという名前は昔も今も人気がありますが、そのニックネームもいっぱいあって、例えばエライザ、エリース、リサ、リズ、ベス、ベティ、ベッツィなど本当に多様なんです。このようにこちらではファーストネームを短縮させたり変化させたりしてニックネームとして呼ぶことが多いんです。ただそのようにして付けたニックネームの方が定着しすぎるあまり、肝心の本名が分かりにくいケースも多く見られます。例えば前の大統領のジョー・バイデン氏のジョーはジョセフですし、ビル・クリントン元大統領の本名はウィリアム・ジェファソン・クリントンです。いかにニックネームが多くの人の名前として定着しているかが伺い知れると思います。
1: はい、確かにウィリアム・クリントンと聞いてもまるで別人のようですね。
0: そうですよね。ウィリアムという名前はビルの他にビリー、ウィル、ウィリー、リアムなどがあります。他にも私の夫の名前はロバートで、通称はロブですが、よくボブさんと間違えられることがあります。ちなみにロバートだと、その他にボビー、ロビー、バート、バーティーなどと呼ばれることもあります。
1: へえ、このようにニックネームが多様であることにはどんな理由があるんですか？
0: はい、昔はあまり名前のオプションがなかったのか、多くの人が同じ名前を付けられていたので、こちらのジョンさんとあちらのジョンさんを区別するために個性的なニックネームを付ける必要があったと言われています。また家庭内でもニックネームが必要なこともあるんです。というのも、こちらでは親と同じ名前を子供につける習慣がありますので、例えばおじいさんもお父さんも息子もジョンという場合、家でもニックネームで呼ばないと混乱するからなんです。おじいさんがジョンなら、お父さんのジョンはジョニー、さらに息子のジョンはジェイといった具合に、どのジョンか判別するために家庭内でもニックネームが必要になるわけです。そんなわけで、最近では大手コーヒーショップのためのニックネームを用意する人も増えてきました。 実は私もその一人なんです。
1: コーヒーショップのためのニックネームですか？どういうことでしょうか？
0: はい、そのお店ではコーヒーを購入すると必ず名前を聞かれて、商品受け渡しの時は番号などではなく名前が呼ばれるシステムになっています。その時に他の客と間違えられないようにと、自分だと分かるようなニックネームを用意しておくわけなんです。私の場合は本名をそのまま伝えると、スタッフのほぼ 100% の方が聞き間違えるので、私の娘のアメリカ系の名前ですとか、うちで飼っている犬の名前を使うようにしています。
1: まさか犬の名前で呼ばれているとは。はい、アメリカのニックネーム事情、面白い話でした。中川さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: アメリカニューハンプシャー州にお住まいの中川佐和子さんからの海外毎朝だよりでした。山崎正義でワンモアタイムワンモアチャンス。

0: 山崎まさよしでワンモアタイムワンモアチャンス、お聞きいただきました。
1: さあ、ニュースでもお伝えしていますけれども、雨の状況ですね、10日の木曜日頃にかけて続く恐れもあるということですので、この毎朝の中でもね、随時お伝えしていきます。どうぞ最新の気象情報をこまめに確認をしながらお過ごしください。さあ、今朝の毎朝なんですけれども、割となんか食べ物の話が続きましたよね。前半はさぬきうどんを食べるウニというね、話でしたけれども、今日はカモネギさん X のポスト、ウニだけに余ったうどんが廃棄物から餌へと進化を遂げたのですね。うまい。
0: トゲトゲのウニがね。
1: いやいや、そうそうですよ。はいはい。以上です。
0: はい。それから全国食べ物うまいものはさつまいもということでしたけれども、はい、熊本県のうっかり八子さんから、熊本では辛いもと呼びます、うんうん、で、県内にも産地がありまして、そこに行くと必ず買うものがあります。辛いもの天ぷら。
1: 天ぷらね、
0: はい、熱々で熱くて衣の塩加減もいい塩梅、車の中で頬張りますといただいています。
1: 天ぷらにするときはどちらかというとホクホク系が合いますよね。
0: そうですね、ねっとり系よりも、ね、美味しそう。
1: さあ、同じくさつまいもと聞いてということで、神奈川県の魚さん、さつまいもの食べ方と聞いてメールを送らせていただきました。私はよく主食の代わりに、つまりご飯の代わりってことですかね、さつまいも焼いたり蒸したりして食べるのですが、甘くして食べるのではなくわさび醤油をつけて食べるのが好きです。他にもキムチを乗せたりしても美味しいですよ。甘いしょっぱいの組み合わせで食が進みます。よかったら試してください。
0: あ、美味しそうですね。
1: そうか。で、その食べ方によってその食感の違い、種類の違いをね、ちょっと使い分けてみるのもいいかもしれないですよね。ねっとり系、それからホクホク系、
0: うん、それから今朝雨の日の過ごし方もいただいています、はい、静岡県の愛猫さん、私も普段できない片付けをしようと思っています、うん、お気に入りの服もいつしか着なくなっていて、でもなかなか捨てられず何年もしまい込んでいるというものを思い切って処分しようと考えています。愛知県のすいすいさん60代の方は、我が家では夫と私、レコードの部屋からお互いの好きなレコードを持ってきて針を落として音楽を楽しんでいます。なんちゃって DJ イベントですということ
1: で。ああ、じゃあ何、曲紹介とかをしながらかけるのかな。
0: ご夫婦で楽しそうです
1: ね。楽しいですね。時刻5時55分です。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。一旦下がった秋雨前線が再び北上。明日朝には関東の沿岸部にかかる予想です。この時間は関東甲信地方南部で雨。伊豆諸島の八丈島付近では積乱雲が発達しています。伊豆諸島と関東南部は明日朝までに多いところで250ミリ、関東北部と甲信地方で150ミリ、静岡県の多いところで300ミリの雨が降ると予想されています。秋雨前線と台風24号の影響で太平洋側広く大雨の予想となっていますが、台風から遠い関東地方でも大雨の予想が出ているのは、前線の北にある高気圧からの湿った空気も合流し、積乱雲が発達しやすい状況になるからです。伊豆諸島は今日の昼前から明日明け方にかけて線状降水帯が発生する恐れもあります。現在、レベル4の土砂災害危険警報が伊豆諸島八丈島に、大雨注意報が八丈島に、土砂災害注意報が宮城島に出されています。強風や波浪の注意報は伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県と千葉県の太平洋沿岸、茨城県の沿岸、静岡県の伊豆に出されていて、太平洋側の外海では波の高さ2メートル50センチから3メートル、千葉南部では4メートルのしけの予想となっています。雷注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県、千葉県に、濃霧注意報が栃木県と群馬県の広い範囲、長野県の佐久地域に出ています。 都県別の天気、今日は予報文に激しくと非常に激しくという雨の降り方が出てきますが、激しい雨というのは1時間に30ミリ以上、非常に激しい雨は1時間に50ミリ以上の降り方です。では都県別の天気です。東京雨、ところによって夕方から雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部南部とも雨、夜雷を伴い非常に激しく降る恐れがあります。小笠原諸島は曇り時々晴れ、ところによってにわか雨や雷雨。神奈川県雨、東部は夕方から雷を伴い激しく降るでしょう。西部は夜遅く雷を伴い非常に激しく降るでしょう。千葉は雨、昼過ぎからところによって雷を伴い激しく降る恐れがあります。南部は夜遅く非常に激しく降る恐れがあります。埼玉県、昼前から広く雨、夕方からところによって雷を伴い激しく降るでしょう。茨城県、栃木県、群馬県、各地は曇り、南部は昼過ぎから、北部は夕方から雨で、各地夜遅くはところによって雷を伴い激しく降るでしょう。静岡県、昼前から広く雨、夜はところによって雷を伴い非常に激しく降るでしょう。山梨県、東部富士五湖は雨、中西部も昼前から雨で、各地夜は雷を伴って激しく降る恐れがあります。長野県、南部中部とも夕方から、北部は夜遅くから雨で、長野県内も夜遅くは雷を伴い激しく降る恐れがあります。新潟県、上越中越は晴れ、昼過ぎから曇り、夜ところにより雨。下越は晴れ、夕方から曇り。佐渡は晴れ、夜曇り。降水確率は新潟県内は 20% 以下、小笠原諸島は 30% で、その他の地域は午後から夜は 50%。
3: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。9月6日日曜日の毎朝、増下隆です。
1: 星川幸です。6時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、14分頃からは落合恵子さんの語りでお届けする絵本の時間、6時半からはラジオ体操、6時台後半44分頃からのサンデーエッセイはバイオリニストの千住真理子さんのお話です。
0: 今朝も皆さんのメッセージとともにお伝えしてまいります。どうぞお寄せください。お待ちしております。さあ、それではまずはこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えしていきます。
2: はい、おはようございます。
0: これまで各地に大雨をもたらした台風24号や秋雨前線の影響で、明日にかけて西日本から東北にかけての太平洋側を中心に広い範囲で大雨となる見込みです。大雨は10日木曜日ごろにかけて続く恐れもあり、最新の気象情報をこまめに確認して早めの避難など安全の確保につなげてください。気象庁によりますと、台風24号や秋雨前線の影響で、昨日鹿児島県屋久島町でレベル5土砂災害特別警報が発表されるなど、九州南部や沖縄奄美などは昨日までに大雨となりました。で、この時間は東京の伊豆諸島南部で断続的に激しい雨が降り、八丈町ではレベル4土砂災害危険警報が発表されていて、厳重な警戒が必要です。今後の見通しです。今日以降、本州の南岸付近に停滞している秋雨前線には、沖縄本島の南の台風24号から暖かく湿った空気が流れ込んで活動が活発になり、次第に北上する見込みです。このため明日にかけて西日本から東北にかけての太平洋側を中心に広い範囲で非常に激しい雨や激しい雨が降り、各地で大雨となる恐れがあります。このうち東京の伊豆諸島では、今日の昼前から明日の明け方にかけて線状降水帯が発生して、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。明日朝までの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで、東海で300ミリ、関東甲信で250ミリ、近畿で200ミリ、四国と九州南部で150ミリと予想されています。で、その後、あさって朝までの24時間には、東海と東北で200ミリ、関東甲信で150ミリ、近畿で120ミリの雨量が予想され、9日の朝までの24時間にも東海で200ミリ、四国で150ミリ、近畿で120ミリの雨量となる見込みです。気象庁は台風の進路や前線の動向によっては、各地の大雨は10日木曜日ごろにかけて続く可能性があるとしています。すでに大雨となった地域では、再びの雨で災害の危険性が高まる恐れもあります。また東北の太平洋側南部や関東などでも大雨となって、浸水や土砂災害の危険性が高まる恐れがあります。最新の気象情報をこまめに確認して、災害リスクのある場所から早めに避難するほか、冠水した道路を通行しないなど安全の確保につなげてください。ではこの他のニュース、分野別に短くまとめてお伝えします。
2: まず政治です。高市総理大臣は内閣改造で片山財務大臣と茂木外務大臣、小泉防衛大臣を留任させる方向で調整に入りました。内閣の骨格を維持し、消費税減税をはじめとした重要政策を着実に進めるとともに、政権運営の安定を図りたい狙いもあるものとみられます。
1: 国民民主党の代表選挙は今日投開票が行われます。2020年の結党以来代表を務める玉木氏に、当選2回の橋本幹彦衆議院議員が挑むコースで、午後新たな代表が選出されます。
2: 次は経済です。長期金利の上昇が続く中、個人向け国債への関心が集まっています。金利が変動する10年満期の国債の初めの利率は1年前は 1% を下回っていましたが、 今月の発行では 1.87% まで上昇し、大手銀行が取り扱う同じ期間の定期預金の標準的な金利を上回る水準です。ネット証券大手の SBI 証券では、先月の個人向け国債の販売額がおよそ630億円と、去年の同じ時期の6倍以上に上り、2ヶ月連続で過去最高を更新したということです。SBI 証券リテールマーケティング部の広山由里次長は、個人向け国債に投資商品としての魅力が見えてきた。ただ買ってから1年間は売却できないといった制約があり、投資商品ならではのリスクを知っておく必要があると指摘しています。
1: 来年度予算案の編成に向けて、片山財務大臣は金融市場とコミュニケーションを取りながら適正な規模を見積もっていきたいという考えを示しました。
2: 次は国債です。ネパールと中国の国境付近で起きた大規模な土石流で、発生から10日経った昨日、ネパール側のトンネルから新たに1人が救助されました。ネパール政府は各国の救助隊の支援を受けて、さらに捜索を進める方針です。
1: ロシアのプーチン大統領とアメリカのトランプ大統領の側近ビトコフ特使らとの会談がモスクワで行われ、ウクライナ情勢をめぐってアメリカが示す和平案について意見を交わしたとみられます。
2: ドイツ東部の州で6日州議会選挙が行われ、移民に排他的な姿勢を掲げ極右団体と認定された政党が第一党となる見通しです。投票に先立ち、現地ではこの政党が躍進することを警戒する市民による大規模な抗議集会が開かれました。
1: イギリスでは支持率で与党労働党とトップを争う右派政党が党大会を開き、党首は次の総選挙で政権を取ればボートで渡ってくる不法移民を100日以内に止めるなどとして支持を訴えました。
2: アメリカはイランがアメリカ軍の艦艇2隻に弾道ミサイルを発射したとして、イランの石油タンカー3隻を

0: トから2人の遺体が見つかったほか、3人が怪我をして病院に搬送されました。当時店舗兼住宅には住人と知人が集まっていて、このうちの1人が人を刺してガソリンをまいたという通報があったということで、警察は詳しいいきさつを調べています。
1: 秋篠宮ご夫妻の長男の悠仁さまは今日20歳の誕生日を迎えられました。
0: 福岡県議会の正副議長ポストをめぐり金銭授受があったと指摘されている問題で、自民党福岡県連の松本邦博会長は実態の解明に向けて県連が所属議員に対し調査を行う方針を示すとともに、自らは会長の職を辞任する意向を表明しました。
1: 戦時中諜報活動に関する研究を行っていた旧陸軍の登戸研究所が民間のメーカーに製造を発注したとみられる携帯用の複写装置が見つかりました。寄贈を受けた資料館は当時の諜報活動について知る手がかりとなる貴重な資料だと話しています。
0: 最後はスポーツです。プロ野球、昨日は6試合が行われ、パリーグ首位のソフトバンクと2位西武との3連戦はソフトバンクが初戦に続き2戦目も制し連勝しました。以上、ここまで今朝までに入っているニュース、各ジャンルごとに分けて短くまとめてお伝えしました。
2: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。では続いて全国の気象情報、気象予報士の伊藤美由紀さんです。
3: はい、ニュースでもお伝えしているように台風24号と秋雨前線の影響で広く長く雨が予想されています。今日は台風24号東寄りに進む予想で、明日未明には大東島地方へ最接近、9月3日木曜日の早朝あたりの位置に戻る予想です。そして台風24号の東側を北上していた熱帯低気圧は弱まって秋雨前線に吸収される形です。台風24号から遠い関東、そして明日は東北地方でも大雨が予想されている理由ですが、北海道の東に中心を持つ高気圧からの湿った空気が合流し積乱雲が発達しやすくなるからです。すでに八丈島付近では積乱雲が発達していて、5時50分までの1時間に53ミリの非常に激しい雨が降りました。伊豆諸島では今日の昼前から明日明け方にかけて線状降水帯が発生する恐れもあります。では今日の全国の天気です。沖縄は午前中雨のち曇り、大東島地方夜雨で風も強まるでしょう。奄美地方は断続的に雨、九州は曇り時々雨で、宮崎県など太平洋側で長く雨が降りそうです。中国、四国、近畿、東海、早いところは昼前後から夕方以降は広く雨でしょう。明日朝までに特に三重県、静岡県で300ミリの大雨が予想されています。関東甲信地方南部は朝から、北部も広い範囲は夕方から雨で、今日の昼過ぎから明日朝にかけて非常に激しく降る恐れがあります。北陸、新潟、東北南部は晴れのち曇り、夜遅く雨で、福島では今日の夕方から雨でしょう。東北北部と北海道は広く晴れそうです。主な都市の予想最高気温です。那覇30度、鹿児島福岡29度、高知31度、広島30度、松江大阪29度、名古屋30度、金沢31度、新潟29度、長野東京24度、仙台25度、秋田30度、札幌28度、釧路24度の予想です。関東地方では今日の夜から非常に激しい雨が降ったり、特に日付が変わってから明日明け方にかけての夜間に非常に激しい雨が降る恐れがあります。天気予報でいう非常に激しい雨というのは1時間に50ミリ以上、雨で見通しが悪くなったり道路が冠水したり、または中小河川が氾濫する恐れが一気に高まるような降り方です。前線の動きが遅いので同じようなところに積乱雲が発達そしてとどまる恐れがあります。 伊豆諸島だけではなくてその他の地域でも積乱雲が長くとどまることによって急速に状況が悪化する恐れもあります。特に関東地方の方、今日の夕方から明日明け方にかけては停電が発生したり道路が急に冠水する恐れもあります。明日朝の通勤通学の時間帯、交通機関が乱れている恐れ

0: でもありますので、明日は少し早めに起きて、あたりの様子、そして交通情報などを確認するようにしてください。その他の地域、東北地方では、明日低気圧が発生する影響で、東北の太平洋側で大雨になる恐れがあります。今回は広く長く大雨が予想されています。最新の気象情報を確認し、自治体から発表される情報にも注意するようになさってください。気象情報でした。
1: 気象情報伊藤美幸さんでした。最新の気象情報については NHK1 ニュース防災アプリでもお伝えしていますので、どうぞご活用ください。日曜日の毎朝、時刻は6時14分です。続いては絵本の時間です。

9月です。新しい秋です。お元気ですかって聞くことが時々辛くなります。10年を経て再びの大きな地震、熊本で暮らす方々、そこに確かにあった日常、胸が詰まります。友人が私も少なからずおります。電話やメールがようやく通じてほっとしたり、でも一方でほっとできない人はどうしたらいいのかな、わかりません。災害に強い国でありたいですよね。国のお金は困っている国民にちゃんと使わなければいけないのではないか、声を上げ続けたいと思います。おはようございます、落合恵子です。一冊の本を開くとき、あなたのもう一つの旅が始まります。絵本は生まれて初めて本というものに出会う最も小さな人から、年齢制限なし、深くて豊かなメディアです。発車のベルが鳴っています。今朝も絵本の短い旅をご一緒に。7月に亡くなった林明子さん、たくさんの絵本を残してくださいました。ご紹介しました、いろんなお手紙いただきました。ちいろばさん、鳥取県の方です。日曜の朝は絵本の時間からスタートです。今朝のコント秋、大切な大切な一冊です。林さんとのお別れ悲しくてたまりませんが、たくさんの本を残してくださった、心から感謝します。子から孫へ、そしてその先も引き継がれていく絵本です。本当にありがとうございました。ありがとうございます。林さんにお送りしたい言葉ですよね。さあ、今朝の一冊です。高畑淳さんのピースランド。ピースは平和ですよね。ランドは多分ここでは土のあるランドとアイランドかけてるんだと思います。島、綺麗なブルーの中に豊かな土地があります。鳥が飛んでいます。シンプルな高畑ワールドです。ピースランドに朝がやってきました。最初のページにはオレンジ色のちょっとくすんだ色のお日様が昇ってます。ニワトリどうした？時を忘れてます。眠ってます。起きなさいニワトリさん。地面の下、土の中ではモグラとアリ、コーヒーでもいかがですか、飲んできませんか、会話を交わしています。海の中には郵便局があって、魚たちが手紙を配達してます。早く届けたいときどうします？航空便です。配達するのははい、トビウオです。ピースランドの一日、こうして過ぎていきます。移住したようなピースランドですよね。ダンスもあるそうです。どんなダンスか習いたいです。はい、曲に行きましょう。アバでダンシングクイーン。

アバダンシングクイーン、ラジオネーム山野猫さん、ピースランド読んでみたいですという声、そしてかぐやさんからはこれはまた懐かしい曲というメッセージも届いています。絵本の時間、今回ご紹介した絵本は作高畑淳ピースランドでした。さあ、時刻6時22分を回っています。9月6日、今日は何の日です。昭和35年、1960年9月6日、戦後最大の労働争議とも言われた三池炭鉱の人員整理をめぐる争議が事実上終結しました。三池争議事実上終結、昭和35年、1960年です。昭和51年、1976年9月6日、当時のソビエトの戦闘機MiG-25が北海道の函館空港に強行着陸しました。MiG-25 戦闘機強行着陸、昭和51年、1976年です。昭和61年、1986年9月6日、日本社会党の土井孝子さんが党の委員長に選ばれ、日本で初めて女性党首が誕生しました。

0: 日本で初めての女性党首誕生、昭和61年、1986年です。平成3年、1991年9月6日、当時のソビエトがエストニア、ラトビア、リトアニアのバルト三国の独立を承認しました。旧ソビエトがバルト三国の独立承認。平成3年、1991年です。9月6日、今日は何の日でした。時刻6時24分になりました。 S さんさんの X のポスト、台風と秋雨前線に翻弄される毎日ですねということで、本当にそうですよね。どうぞ皆さん、最新の気象情報をこまめに確認するようにしてください。そして雨が強まる前に備えをどうぞ進めてください。で、その雨の日の過ごし方ということで、三重県のレイさんの母さん、今日はキッチンの換気扇の掃除をします。冬より油汚れが落ちやすいと聞いたのでやるぞというね、ことでぜひ取り組んでみてください。ピグアンさんは60代の方、夏は常温の水を飲み1日スタートでしたが、今朝は白湯にしました。久しぶりに白湯の優しさですといただきました。引き続き皆さんからのメッセージお待ちしています。6時25分になるところです。
1: 6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。これまで各地に大雨をもたらした台風24号や秋雨前線の影響で、明日にかけて西日本から東北にかけての太平洋側を中心に広い範囲で大雨となる見込みです。大雨は10日木曜日頃にかけて続く恐れもあり、最新の気象情報をこまめに確認して早めの避難など安全の確保につなげてください。気象庁は午前4時6分、東京伊豆諸島の八丈島にレベル4土砂災害危険警報を発表しました。土砂災害の危険性が非常に高くなっているため厳重な警戒が必要です。気象庁は自治体からの避難の情報を確認し、崖の近くなど危険な場所にいる人は速やかに安全な場所に避難するよう呼びかけています。 JR 東日本によりますと、前線や台風による大雨の影響で首都圏の在来線は今日の夜から明日にかけて運休や遅れが発生する可能性があるということです。詳しい運転計画は決まり次第発表するということで、 JR 東日本はホームページなどで最新の情報に注意するよう呼びかけています。では詳しい気象情報です。お伝えしています通り、レベル4の土砂災害危険警報が伊豆諸島の八丈島に発表されています。大雨警報が八丈島に出ています。土砂災害注意報が三宅島に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県と千葉県の太平洋沿岸、茨城県の沿岸、静岡県の伊豆に、雷注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県、千葉県に、濃霧注意報が栃木県と群馬県の広い範囲、長野県の佐久地域に出ています。各地の予報です。関東地方南部、雨で所により夜遅く雷を伴い非常に激しく降るでしょう。関東地方北部、曇り、昼過ぎから雨、所により夜遅く雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、雨、所により夜雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島南部、雨で所により夜雷を伴い非常に激しく降るでしょう。小笠原諸島、曇り時々晴れ、所により雨で雷を伴うでしょう。静岡県東部、伊豆、曇り、昼前から雨、所により夜雷を伴い非常に激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部、中部、曇り、昼前から雨、所により夜は雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部、曇り、夜遅くに雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県は晴れで昼過ぎから曇り、ところにより夜雨でしょう。今日の関東地方は沿岸部を中心に北寄りの風が強まって、実際の気温よりも肌寒く感じます。

0: 感じられそうです。服装でうまく調整してお過ごしください。では交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、関東甲信越地方の高速道路の状況です。東名高速道路や中央道、関越道などの関東甲信越地方の高速道路の車の流れは順調です。順調ですので、東名高速道路の東京インターと御殿場ジャンクションの間の所要時間は上下線とも1時間です。高速道路はこの後午後から上りの渋滞が予測されています。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインター付近を先頭に午後4時ごろをピークに最大20キロと予測されています。関越道の上りは坂戸西スマートインター付近を先頭に午後5時ごろをピークに最大15キロと予測されています。首都高速道路は3号線や4号線など各路線の車の流れは順調です。ところで都内の新宿通りは交通安全パレードに伴って交通規制が行われます。新宿通りの新宿区新宿2丁目交差点と大ガード東交差点の

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。音楽をよく聞きながら力まずのびのびと動きましょう。今日のピアノ細貝柊、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌から始めましょう。

体操の準備はよろしいでしょうか。足を開いて腕を横、肩の高さに上げましょう。両方のかかとを一緒に上げて下ろします。それでは、はい、上げて下ろして、上げて下ろして、1、2、3、4、はい、上体を前に曲げながら足を叩きましょう。はい、起こしながら叩いて、もう一度前に起こしましょう。それでは足を揃えた良い姿勢に、ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に、力まずぐるっと、1、2、3、4、足を開いて腕の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って、吐いて、1、2、3、4、体を横に曲げましょう。左横から、もう一度右横に、息を吐いて吐いて、前後に曲げる運動です。力を抜いて前に3回曲げて、後ろ反り、力を抜いて前に後ろへ、体を左からねじります。左右斜め後ろに大きく振り上げましょう。ウエストを中心に体をねじります。足を戻して素早く、肩上、肩下、かかと上げて下ろして、1、2、3、4、足を開いて左下に、二度曲げて正面で大きく胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、体を大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと、反対回し、1、2、足を戻して両足跳びです。その場で軽く跳んで。

しく開いて閉じて開いて閉じて1、2、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて

その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。ねじりましょう。左を向いて

ましょう。ぐるっと反対回し、足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操台に、両足跳びで全身を揺すります。はい、1、2、3、4、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろします。腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、腕を前から横に開きます。開いて振り下ろして大きく回しましょう。ぐるっと1、2、足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に、1、2、弾みをつけて左側へと曲げて、ももを叩いて、反対側も同じように、1、2、前後に曲げる運動です。腕を前から前曲げ、前曲げ、後ろ反り、前と後ろへ、力を抜いて前曲げ、後ろ反り、左から大きく大きく巻きつけて、小さく強く強く弱く、1、2、足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えます。ピアノの音よく聞きながら軽快に、足を開きましょう。体をねじりながら反らせて、斜め下へ、反対側から柔らかく、1、2、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って、前に小さく、上に、上体を起こして倒しましょう。両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで、1、2、3、腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふうふうと吐きながら、弾んだ呼吸整えていきましょう。深呼吸、息をいっぱいに吸って、吐いて腕を斜め後ろへ、これで体操終わります。日曜日のラジオ体操、ピアノ細貝柊、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。

0: 時刻は6時40分になりました。おはようございます。9月6日日曜日の毎朝、増下隆と
1: 星川幸です。
0: ではまずは NHK ラジオセンターにこれまでに入っている主なニュースからお伝えしていきます。これまで各地に大雨をもたらした台風24号や秋雨前線の影響で、明日にかけて西日本から東北にかけての太平洋側を中心に広い範囲で大雨となる見込みです。大雨は10日木曜日頃にかけて続く恐れもあり、最新の気象情報をこまめに確認して早めの避難など安全の確保につなげてください。
1: 昨夜、岐阜県本市の店舗兼住宅で火事があり、焼け跡から2人の遺体が見つかったほか、3人が怪我をして病院に搬送されました。当時、店舗兼住宅には住人と知人が集まっていて、このうちの1人が人を刺してガソリンをまいたという通報があったということで、警察は詳しいいきさつを調べています。
0: ネパールと中国の国境付近で起きた大規模な土石流で、発生から10日経った昨日、ネパール側のトンネルから新たに1人が救助されました。ネパール政府は各国の救助隊の支援を受けてさらに捜索を進める方針です。
1: 秋篠宮ご夫妻の長男の悠仁さまは今日20歳の誕生日を迎えられました。
0: 戦時中、諜報活動に関する研究を行っていた旧陸軍の登戸研究所が民間のメーカーに製造を発注したとみられる携帯用の複写装置が見つかりました。寄贈を受けた資料館は、当時の諜報活動について知る手がかりとなる貴重な資料だと話しています。
1: 柔道のパリオリンピック代表で今年2月に腰の手術を受けた斉藤立選手が、実業団の大会でおよそ10ヶ月ぶりに実戦に復帰し優勝しました。
0: 今朝ラジオセンターに入っている主なニュースお伝えしました。

0: 日曜日の毎朝、まもなく6時43分になるところ、続いてはサンデーエッセイです。
1: バイオリニストが過去の大規模災害を振り返りつつ、被災地の皆さんに対する思いを語ります。
2: おはようございます、千住まり子です。9月に入りましたけれども、皆様夏バテは大丈夫でしょうか。私は日々ジムに通って、プールで泳いで、体力を作りながらコンサートに頑張ってます。この夏は熊本での大地震、続くように千葉の豪雨というふうになってしまいましたね。こうしている今も多くの人々が辛い避難生活を強いられています。インフラなど復旧もままならない、そして被災された方々の不自由な生活を映し出すニュースを耳にするたびに、なんだか胸が痛みます。なかなか予想のできないこのような災害、私たちの不意をつくように生活を襲うということが、なんと怖いことかと思います。犠牲に遭われた方々のご冥福をお祈りいたします。そして被害に遭われた方々が一日も早く元の生活に戻れますように心を寄せたいと思います。私は音楽家でありながら、そしてバイオリニストでありながら、こういった大災害の時に何をしたらいいのかといつも思います。混乱の最中に音楽というのはまだ必要とされないんですよね。私たち音楽家はもう少し時間が経ってから、私たちを必要とされる日が来るまでじっと待ちます。コロナ禍の時もそうだったんですけれども、毎日練習をしながら、いつの日か必要とされる日が来たらすぐに飛んで行けるように練習準備をしながらただ待つんですね。そして傷ついてしまった老若男女の方々の心に寄り添いたいと願っています。どんな音を出せばその傷が痛むことなく優しく撫でて差し上げることができるのかと思うんですね。その理由からボランティア演奏では、私はいつも演奏する曲目を事前に決めずに訪れます。そしてリクエスト曲があれば可能な限りお答えしたいと思っているんですね。その場の空気を感じながら、私は被災された方々の表情を読み取って、じゃあ次に何を弾こうとその場で決めて演奏をするという、そういうスタイルを持って、ボランティア活動をしています。今でも私の忘れられない光景というのがあるんです。それは東日本震災の後、ボランティア訪問で演奏した時のことなんです。今年のように暑い夏、津波で全てをさらわれた東日本の被災地の一角に建てられた小さな仮設のお部屋、パイプ椅子が並べられていて、被災された方々が次々と集まってきました。もちろん冷房もない部屋ですので、皆様汗を拭きながらなんですね。その中に10歳にならないぐらいの男の子が部屋をちらちらと覗いてました。その前から一人で歩いていたのを私は見かけていたので、あの男の子はとスタッフの方に尋ねましたら、スタッフの方は、あの子はご両親がいなくなってしまって、今は一人で頑張っている子なんですと聞きましたので、バイオリン聞いてほしいなと思いまして、ちょっと手招きをしたんですが、走って逃げてしまいました。時間になって演奏を始めましたが、私は何曲か弾き進めているうちに ふとパイプ椅子の一番後ろの、そのもっと後ろの部屋の角の隅っこの方でこっそり立って聞いているその男の子の姿を見つけました。ああ聞いてくれてる、傷つけたくないなと思って、私はその男の子が望むような音を出したいなと思いながら、心を探りながらなんとか弾き終わった時、ふと男の子の方へ目をやると、涙でぐしゃぐしゃになった顔を T シャツで拭いていました。私はあの場面を今でも忘れることができません。果たして男の子は癒されてくれたのか、または辛い思い出を思い出させてしまったのか、今でも疑問に思っています。実は音楽による癒しというのは、演奏を聴いてくださる方々にだけとは感じていません。演奏する側、私自身もその音楽作品から弾きながら癒されるということがあります。そのことに気づいたのは、確か2013年の頃、東日本大震災の被災地へボランティア演奏をしている時のことです。ちょうどその時、実は母が末期のがんで闘病中、入院していたんです。演奏直前に兄から電話がかかってきて、お母ちゃまの意識がだんだんなくなってきている、危篤状態

0: お母ちゃまの耳にきっと届くよ、との内容でした。正直な気持ちとしてすぐにでも飛んで帰りたい。最後に一言、まだ少しでも意識があるうちに母と最後の言葉を交わしたいと思ったのですが、時間が来て私はそのまま演奏を始めました。自分で選んだ最初の曲はバッハとグノーのアベマリア。母の耳へ届けと念じながら、そして弾きながらバッハのその素晴らしい慰めのメロディーに、なんだか私の心が次第にしっとり癒されていくのを感じました。その時私が流した涙というのは、悲しみというよりも感謝の気持ちが強かったと思います。今私は母の言葉を思い出しています。音楽という芸術は傷ついた人のためにある、悲しみ苦しみの中にいる人のためにあると。熊本の被災地で私を望んでくださる時がもしあれば、私はそんな方々の少しでもリラックスした時間になれるような音色を出したいと思います。もちろん全国のまだ復興途中の被災された方々へ、私のバイオリンを望んでくださる方々へ可能な限り飛んでいきたいです。千住真理子でした。
1: 先週お伝えできなかった渡辺満里奈さんの回についてはこの後の7時台にお伝えする予定です。どうぞお聞きください。さあ、先ほど雨の日の過ごし方ということで、レイさんの母さんからは、キッチンの換気扇の掃除をします、やるぞということでいただいたら、愛知県のソフト麺さんから、頑張ることないですよというメッセージ、はい、私のやり方、シンクにお湯を張って酸素系漂白剤を溶かして、その中に油がついた換気扇の部品をつけておく、1時間ぐらい、その間にコンロ周りの壁や天板の掃除をする、はい、で換気扇の部品そーっと取り出すと油汚れはお湯に溶け出し消えていますということでね、こんなやり方を教えてくださる方
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
2: はい、季節のメールもいただいています。島根県のぼっちのジーコさんです。昨日土曜日、山陰ではズワイガニの初水揚げがありました。
1: 一つ情報が入りましたのでお伝えしましょう。東京伊豆諸島八丈町付近ではレーダーによる解析で午前6時40分までの1時間におよそ110ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。災害発生する危険迫っているということで、気象庁は記録的短時間大雨情報を発表して安全を確保するように呼びかけています。どうぞまずはね、周りの様子よく確認をして身の安全を図ってください。八丈町付近ではレーダーによる解析で午前6時40分までの1時間におよそ110ミリの猛烈な雨降ったとみられます。災害が発生する危険が迫っています。気象庁は記録的短時間大雨情報を発表して安全を確保するように呼びかけています。雨が強まっている地域、外に避難をすることが危険な場合もありますので、まずは安全な場所で過ごすようにしてください。身の安全を守ってください。時刻まもなく6時54分になるところです。

0: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士伊藤美雪です。現在八丈島非常に激しい雨、猛烈な雨が降っています。八丈町付近では6時40分までの1時間におよそ110ミリの雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。現在八丈島にはレベル4土砂災害危険警報と大雨警報が発表されています。キキクルを見ますと、八丈島ほとんどの地域が紫色、土砂災害の危険がかなり高まっている状況です。また八丈島空港、島を横切る形で八丈島空港付近の道路では紫色、浸水や冠水の危険がかなり高まっている状況を示しています。この後もまだ八丈島付近、非常に発達した雨雲がかかり続ける恐れがあります。この後状況が悪化する恐れもありますので、安全なところに留まるようになさってください。この他、関東甲信地方南部でも雨が降っています。今日は関東南部では朝から、そして甲信地方や関東北部広い範囲も夕方以降は雨が降り、特に今夜から明日明け方にかけて非常に激しく降る恐れがあります。この非常に激しい雨というのは1時間に50ミリ以上、雨で見通しが悪くなり、道路の冠水や中小河川の氾濫が発生する恐れがあるような危険な降り方です。夜間に雨のピークが来ますので、日中の間に充電などの確認、また停電に備えるようになさってください。今夜から明日朝にかけては交通機関が乱れる恐れもありますので、交通情報の確認もなさってください。新潟県は日中晴れて、夕方には雲が多くなり、上越や中越で所により雨でしょう。そして今夜から明日にかけて、伊豆諸島だけでなく関東地方でも大雨になる恐れもあります。また静岡県も今夜遅くから非常に激しい雨の降る恐れがあり、状況が悪化する可能性もありますので、最新情報に気をつけてください。今日の予想最高気温は、東京横浜24度、銚子25度、熊谷23度、水戸宇都宮前橋25度、甲府26度、長野24度、新潟29度の予想です。静岡県東部伊豆では多いところで明日朝までに300ミリ、伊豆諸島や関東南部でも250ミリの大雨が予想されています。同じような降り方ではなく、短時間に一気に降る恐れもあります。今後の雨の降り方、十分気をつけてください。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、高速道路の状況です。東名高速道路や中央道、関越道や東北道など関東甲信越地方の高速道路に渋滞しているところはありません。高速道路では今日午後に上りの渋滞が予測されています。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインター付近を先頭に午後4時ごろをピークに最大20キロ、中央道の上りは神奈川県と東京都の境の小仏トンネル付近を先頭に午後3時ごろをピークに最大20キロ、国立府中インター付近を先頭に午後4時ごろをピークに最大15キロ、関越道の上りは坂戸西スマートインター付近を先頭に午後5時ごろをピークに最大。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前7時からも日本語の放送をお送りします。午前7時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 11.885MHz、東南アジア向けの 11.965MHz、中東・北アフリカ向けの 17.800MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 9月6日日曜日7時になりました。おはようございます。増島隆です。
1: 星川幸です。
2: 正野光成です。
0: まずは NHK 今朝のニュースです。最新の動きを詳しくお伝えしてまいります。台風24号や秋雨前線の影響で明日にかけて西日本から東北にかけての太平洋側を中心に広い範囲で大雨となる見込みです。各地で非常に激しい雨が降って浸水や土砂災害の危険度が高まる恐れがあり、厳重な警戒が必要です。気象庁によりますと、台風24号や秋雨前線の影響で昨日鹿児島県屋久島町でレベル5土砂災害特別警報が発表されるなど、九州南部や沖縄奄美などは昨日までに大雨となりました。気象庁によりますと、東京伊豆諸島の八丈町付近ではレーダーによる解析で午前6時40分までの1時間におよそ110ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。災害が発生する危険が迫っていることから、気象庁は記録的短時間大雨情報を発表して安全を確保するよう呼びかけています。八丈町ではレベル4土砂災害危険警報が発表されていて、厳重な警戒が必要です。今後の見通しです。今日以降、本州の南岸付近に停滞している秋雨前線には沖縄本島の南の台風24号から暖かく湿った空気が流れ込んで活動が活発になり、次第に北上する見込みです。でこのため明日にかけて西日本から東北にかけての太平洋側を中心に各地で非常に激しい雨が降り、広い範囲で大雨となる恐れがあります。でこのうち東京の伊豆諸島では今日の昼前から明日の明け方にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで東海で300ミリ、関東甲信で250ミリ、近畿で200ミリ、四国と九州南部で150ミリと予想されています。気象庁は台風の進路や前線の動向によっては各地の大雨は10日木曜日頃にかけて続く可能性があるとしています。すでに大雨となった地域では再びの雨で災害の危険性が高まる恐れもあります。また、東北の太平洋側南部や関東などでも大雨となって、浸水や土砂災害の危険度が高まる恐れがあります。最新の気象や交通の情報を確認し、災害リスクのある場所から早めに避難するほか、冠水した道路などの危険な場所に近づかないなど、安全を最優先に行動してください。
1: 昨夜、岐阜県本市の店舗兼住宅で火事があり、焼け跡から2人の遺体が見つかったほか、3人が怪我をして病院に搬送されました。当時、店舗兼住宅には住人と知人が集まっていて、このうちの1人が人を刺してガソリンをまいたという通報があったということで、警察は詳しい経緯を調べています。警察によりますと、昨日午後9時ごろ、本須市総計の洋菓子店と住宅を兼ねた建物で火事があり、火はおよそ3時間後に消し止められましたが、鉄骨2階建ての建物およそ300平方メートルが焼け、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。また3人が病院に運ばれましたが、怪我の程度は分かっていません。警察によりますと、火事が起きた当時、住人の60代の女性と知人の合わせて11人が集まっていて、人が刺された、ガソリンがまかれ火事になっていると110番通報があったということです。警察は通報内容などから現場にいたうちの一人が関わった疑いがあるとみて詳しい状況を調べています。現場は垂水鉄道の北方幕間駅から南西におよそ1キロほど離れた住宅が立ち並ぶ地域です。
2: 次はね。

パールと中国の国境付近で起きた大規模な土石流です。発生から10日経った昨日、ネパール側のトンネルから新たに1人が救助されました。ネパール政府は各国の救助隊の支援を受けてさらに捜索を進める方針です。ネパールと中国の国境付近で先月26日に起きた大規模な土石流で、ネパールの災害当局の最新の発表によりますと、1331人が死亡し、日本人5人を含むおよそ5000人が行方不明のままです。中国側は31人が死亡し、530人以上が行方不明になっていると国営メディアが伝えています。被災地では険しい地形の中に複数の水力発電所が建設され、物資を運ぶトンネルなどに数百人が取り残されているとみられ、おととい一つのトンネルから作業員2人が救助されました。そして昨日、別のトンネルから新たに1人が救助されました。救助されたのは中国人の男性で、中国国営メディアによりますと、ネパール軍の救助隊や韓国の災害専門家チームによって救出され、容体は安定しているということです。さらにネパールの首相府によりますと、被災した住宅から女性1人が救助されたということです。現地にはオーストラリアから捜索活動を支援するチームが到着し、ドローンを使用するなどして行方不明者の捜索に当たるとロイター通信は伝えています。ネパール政府は各国の救助隊の支援を受けて行方不明者の捜索をさらに進める方針です。秋篠宮ご夫妻の長男の悠仁さまは今日20歳の誕生日を迎えられました。宮内庁によりますと、悠仁さまは筑波大学の2年生になり、この1年を健やかに過ごされたということです。大学では生物学を中心に講義や実験でより専門的な分野を学び、野外の実習にも参加するなど広い視野で学びを深められています。加えて論文を読むための英語や体育といった必修科目にも取り組まれているということです。悠仁さまは成年式の一連の行事を終え、皇室の一員としての役割をしっかりと果たしていきたいという思いを新たにしたということで、学業を優先しながら皇族としての活動の機会を増やされています。今年1月には歌会始めに初めて出席し、幼少から興味のあるトンボを間近に見た嬉しさを詠んだ歌を寄せたほか、5月には国賓として来日したフィリピン大統領夫妻を歓迎する宮中晩餐会に初めて出席されました。また先月には広島県で行われた国内最大級のボーイスカウトのキャンプ大会に参加し、初めてお言葉を述べられました。悠仁さまは授業などの都合で筑波市内からの通学が中心となっているということですが、合間を見ながら宮廷での野菜や稲の栽培や宮廷での野菜や稲の栽培や

0: ているということです。戦時中諜報活動に関する研究を行っていた旧陸軍の登戸研究所が民間のメーカーに製造を発注したとみられる携帯用の複写装置が見つかりました。寄贈を受けた資料館は当時の諜報活動について知る手がかりとなる貴重な資料だと話しています。旧陸軍の登戸研究所は諜報活動のための研究や開発などを秘密裏に担っていましたが、終戦の際にほとんどの資料が処分されていて、現在は明治大学が当時の建物の一部を資料館として運営しています。新たに寄贈された複写装置は高さ50センチほどの金属製のフレームにカメラを取り付けて文書などを撮影する仕組みで、分解すれば手提げカバンに入れて持ち運ぶことができます。資料館によりますと、登戸研究所が当時の光学機器メーカーに複写装置の製造を発注していたことが元研究員の証言から明らかになっていて、資料館が現物がないか調査を進めたところ、所有していたカメラのコレクターの男性から寄贈を受けたということです。明治大学平和教育登戸研究所資料館の山田明館長は、装置が作られたのは中国や欧米諸国の諜報機関と張り合うため、急速に諜報活動が高度化していく時期だったと考えられる。登戸研究所の記録はほとんど残されておらず、現物の資料は非常に貴重で、戦争の全体像を知るためにも収集を続けたいと話しています。続いてスポーツです。柔道のパリオリンピック代表で今年2月に腰の手術を受けた斉藤立選手が、実業団の大会でおよそ10ヶ月ぶりに実戦に復帰し優勝しました。24歳の斉藤選手はオリンピック2連覇を果たした斉藤仁さんの次男で、おととしのパリオリンピックの男子100キロを超えるクラスで5位となり、その後首を手術しました。去年11月の講道館杯全日本体重別選手権で優勝しましたが、今年2月には腰の手術を受け、昨日から大阪堺市で始まった全日本実業柔道個人選手権大会でおよそ10ヶ月ぶりに実戦に復帰しました。男子100キロを超えるクラスに出場した斉藤選手は、初戦を得意の体落としで一本勝ちして、その後も順調に勝ち上がり、準決勝は大外刈りで一本を奪い決勝に進みました。そして決勝は去年のこの大会で敗れた一色勇気選手に大内刈りで一本勝ちし優勝しました。斉藤選手は、苦しい時間を乗り越えて戻ってこられた、不安はあったが今できることを最大限やりきろうと思っていたと振り返った上で、今できることをやるという積み重ねがオリンピックにつながっていくと思うと、2年後のロサンゼルスオリンピックを見据えていました。
1: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いては全国の気象情報、気象予報士の伊藤美由紀さんです。
2: はい、伊豆諸島八丈島付近では激しい雨が降り続いています。先ほど6時40分までの1時間に八丈町付近ではおよそ110ミリの雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されましたが、八丈島のアメダスでも6時38分までに84ミリという猛烈な雨を実測しています。八丈島現在土砂キキクルを見るとほとんどが紫色、そして大雨キキクルを見ても八丈島空港付近では紫色で道路が冠水している恐れもあります。また線状降水帯予測マップを見ると八丈島付近赤くなっていて、今後3時間以内に線状降水帯が発生する恐れもあります。まだ積乱雲が同じようなところにとどまっていますので、急速に状況が悪化する恐れもあります。この後の雨の降り方、十分な警戒が必要で、安全なところにいる方はそのままとどまるようになさってください。今日は秋雨前線が四国から関東付近、陸地付近まで北上する予想です。その南、台風24号は沖縄本島付近

0: から大東島地方付近へと東に進む予想となっています。前線、台風から遠い関東や東北地方でも明日にかけて大雨が予想されていますが、このため大雨、台風は、
1: その気象に関する情報ですけれども、今一つ入ってきました。お伝えします。気象庁は東京の伊豆諸島南部では今後3時間以内に線状降水帯発生する可能性高まっているとして、午前7時8分線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。で、線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で、伊豆諸島南部では非常に激しい雨が降り続いて命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が非常に高まる可能性があります。気象庁は崖や川の近くなどにいる人は自治体からの避難の情報や周囲の状況を確認するように呼びかけています。時刻7時15分になります。
2: 続いて関東甲信越のニュースと気象情報です。お伝えしておりますように、気象庁は東京の伊豆諸島南部では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、午前7時8分線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で、伊豆諸島南部では非常に激しい雨が降り続いて命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まる可能性があります。気象庁は崖や川の近くなどにいる人は自治体からの避難の情報や周囲の状況を確認するよう呼びかけています。秋雨前線の影響で東京の伊豆諸島では非常に激しい雨が降り、レベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。今日昼前から明日にかけては線状降水帯が発生する恐れもあり、土砂災害に厳重な警戒が必要です。記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。気象庁によりますと、八丈島付近で1時間におよそ110ミリの記録的な大雨となり、災害が発生する危険が迫っています。6時40分までの1時間に110ミリの記録的な大雨で災害が発生する危険が迫っています。厳重に警戒し安全を確保してください。八丈町ではレベル4土砂災害危険警報が発表されています。前線は明日にかけて本州付近まで北上するため、関東甲信は大気の状態が非常に不安定になり、関東の南部と北部、それに伊豆諸島では局地的に雷を伴って1時間に60ミリから70ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。さらに東京の伊豆諸島では今日の昼前から明日の明け方にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、関東南部と伊豆諸島で250ミリ、関東北部と甲信で150ミリと予想されています。さらに明後日朝までの24時間にも、関東北部で150ミリ、関東南部で120ミリ、伊豆諸島と甲信で100ミリと予想され、その後も雨量が増える恐れがあります。気象庁は、土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地や地下施設への浸水、川の増水や氾濫に警戒するよう呼びかけています。今夜の帰宅の時間帯や明日朝の通勤通学の時間帯にも大きな影響が出る可能性があります。最新の気象や交通の情報を確認し、冠水した道路などの危険な場所に近づかないなど安全を最優先に行動してください。気象情報です。レベル4の土砂災害危険警報が伊豆諸島の八丈島に発表されています。八丈島には大雨警報も出ています。土砂災害注意報が三宅島に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県と千葉県の太平洋沿岸、茨城県の沿岸、静岡県の伊豆に、雷注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県、千葉県に、濃霧注意報が栃木県と群馬県の広い範囲、長野県の佐久地域に出ています。各地の今日の予報です。関東地方の南部、雨で所により夜遅く雷

0: を伴い非常に激しく降るでしょう。関東地方北部、曇り、昼過ぎから雨、ところにより夜遅く雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島は北部、南部ともに雨で、ところにより夜雷を伴い非常に激しく降るでしょう。小笠原諸島は曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴う見込みです。静岡県東部伊豆、曇りで昼前から雨、ところにより夜雷を伴い非常に激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部、曇りで昼前から雨、ところにより夜雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部、曇りで夜遅く雨、ところにより雷を伴い激しく降る見込みです。新潟県は晴れで昼過ぎから曇り、ところにより夜雨でしょう。以上、ここまで関東甲信越のニュースと気象情報、小野拓司でした。
1: さあ、時刻7時20分になりました。日曜日の毎朝、改めまして増下隆です。
2: 星川幸です。
1: 先ほどからお伝えしていますように、気象庁は午前7時8分に伊豆諸島南部、今後3時間以内に線状降水帯発生する可能性が高まっているとして、線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しています。また東京伊豆諸島八丈町付近では、レーダーによる解析で午前6時40分までの1時間におよそ110ミリの猛烈な雨が降ったとみられるということで、気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表しています。雨が強まっている地域、特に八丈町、八丈島の方、まずは身の安全を確保してください。
2: 毎朝7時台、この後すぐ暮らしのテキストです。32分頃からは著者からの手紙、溺れながら生きるの著者、信田さよ子さんのお話です。42分頃からは先週放送できなかったサンデーエッセイをお送りします。タレント渡辺満里奈さんのお話です。
1: この後7時55分までどうぞお付き合いください。
2: では日曜日の毎朝、暮らしのテキストに参ります。管理栄養士の浅尾貴子さんです。浅尾さん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: 今日のテーマは、災害時の食事と非常食です。災害が発生した時に必要な食事や栄養の配慮についてお伝えします。
3: 大きな災害が発生した時に、まず優先すべきは生命を維持することで、そのためには水分とエネルギーを取ることが不可欠です。取り急ぎのエネルギー補給には、家庭で備蓄ができるレトルト食品や缶詰、他にパンやおにぎりが有効です。水分摂取の目安は1日あたり2リットル以上。衛生環境が整わず水分を取ることをためらっても、その結果脱水症状が起きると命に関わります。食材に含まれる水分も摂取する水分にカウントされます。つまり普段なら意識しなくても食事で摂れている水分量が、食事量が少なくなりがちな災害時では得られず、気づかないうちに脱水しやすくなります。
2: 避難生活が長期にわたることもあります。日常に戻るまでに少なくとも数週間かかるような場合は、どんなことに気をつけたらいいでしょうか。
3: 発災直後の急性期は、どうしてもおにぎりや菓子パン、カップ麺などに偏ってしまいがちですが、2024年元日に発生した能登半島地震の際の炊き出しなどでは、野菜を増やす、薄味にする、栄養バランスを考えるといった工夫がなされました。栄養バランスについては、タンパク質と食物繊維を摂れるようにすることが理想です。食品の種類を選べるようになったら、タンパク質を含むものを摂ってください。タンパク質は体内で活用される際に熱を発するので、体温維持に効果的だからです。こうした体の健康のために必要な配慮に加えて、心の健康を保つためには精神的ケアになるような食事内容も求められます。精神的ケアになるような食事としては、温かい汁物、炊きたてご飯、地元の料理、普段食べ慣れているものや好きなお菓子などが当てはまります。お菓子は羊羹などそのまま食べられるものが最適です。5年以上持つ非常食用の製品も登場しています。乾き物はどうしても水分が欲しくなるので、適度に水分があるものを選ぶと良いですね。温かい飲料や汁物には、一時的な体温上昇の

0: 果だけでなく、ほっとするというメンタルケアの側面があります。能登半島地震の記録でも、温かい食事が避難生活の質を向上させたとあります。こうしたことを受けて、おととし12月に内閣府防災担当が改定した避難生活における良好な生活環境の確保に向けた取り組み指針では、適温での提供、メニューの多様化、これはアレルギーや制限を持つ人などへの対応が含まれます。複数メニューの提供、栄養バランスの確保が明記されています。災害に相次いで見舞われてきた日本では今、食は命をつなぐためのもの、とりあえず非常食を備えるという考え方から、健康を維持する食、災害関連死を防ぐ食、QOL、暮らしの質を守る食へと移行しているんです。暖かさについては実際に活用が始まっているものがあります。キッチンカー、外食産業や施設の調理を一手に引き受けるセントラルキッチン、学校給食施設などです。災害対応車両登録制度 D トレースが運用開始され、自治体がキッチンカーを検索して要請できる制度が整備されているほか、セントラルキッチンや給食施設は大量に調理できる設備があり、衛生管理もしやすく、地域に分散していたり配送できたりする仕組みが災害時にも力を発揮しそうです。
1: 調理できる環境が戻ってきたときに気をつけることは何ですか？
0: 衛生状態の維持と感染症対策です。安全に食事をする環境を整えるために準備したいものは次の通りです。ポリ袋、アルミホイル、ラップ類、使い捨ての箸やスプーン、調理用手袋、ウェットティッシュ、消毒用アルコールです。この他に便利なグッズとしてはキッチンバサミ。こうした道具があると洗い物をするときの水を減らせると同時に調理の時短になり燃料の節約にもつながります。
1: 最後に次に起こる災害への備えとしてポイントとなることを教えてください。
0: ポイントは3つ。水、食品、道具です。災害にあったときまず大切なのは水。命を守る水分補給のため、体の清潔を保つため、トイレのためとあらゆる場面で必要になるものです。その水が直ちに確保できるとは限りません。直後には全く手に入らないかもしれませんし、皆が欲しい量が供給されることはないでしょう。その量は生活用水を含めて1日あたり1人4リットルから6リットル。水があるということはそれだけ精神的に楽になる、つまり安心につながります。今は備蓄用の水で10年や15年保存可能なものもあります。仮にその期限が過ぎていても手洗いなどには使えます。その貴重な水を効率よく使うために役立つものが先ほど挙げた道具です。備蓄しておく食品としては加熱が必要なくすぐ食べられる食品。加えて調理の汎用性がある、つまり使いやすく栄養バランスや食の好みを考えた食品を持っておくと良いでしょう。防災の日がある9月に使用期限などをチェックして入れ替える習慣をつけるのもおすすめです。そしてこの入れ替えの際などに実際に調理して試食してみましょう。道具の使い勝手やご自身の家庭ならではの事情も踏まえて準備しておけると安心できます。最後に、災害時は SNS が非常に役立ちますが、SNS から情報を受け取れない人もいます。高齢者だけではありません。停電でスマートフォンが使えなくなれば誰にでも起こり得ます。そうした場合も想定して隣近所への声かけなど顔の見える関係を見直しておきたいです。災害時の食事は生きるための食事から健康を守る食事へ、そして心を支える食事へと変化しています。備蓄も地域とのつながりも日頃から少しずつ準備しておくことが大切になるでしょう。
1: 暮らしのテキスト、管理栄養士の浅尾貴子さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ではここで全国の気象情報、伊藤美由紀さんです。
3: はい。八丈島では現在、線状降水帯が発生する恐れもあるというぐらい大雨になっています。1時間におよそ110ミリの雨が降ったとみられる一方で、実測でも80ミリ近くの雨を観測しています。ただ今積乱雲少し北に上がってきました。今日は前線が北上する予想ということで

0: で、今は一旦八丈島の北の方に雨の中心が移りつつあります。ただこれまでに大雨が降っていて、まだ地盤も緩んでいます。そしてこれから道路の冠水が起こる恐れもありますので、引き続き安全確保をお願いします。そして積乱雲が北に上がるということで、伊豆諸島の中ではこの後御蔵島や三宅島などでも雨が激しく降る恐れもありますので、南の方から雨雲が進んでくる、南の空が暗くなってきたら一層注意をお願いします。今日は秋雨前線から離れた関東地方でも大雨になっている理由は、北海道の東に中心を持つ高気圧からの湿った空気も合流しているからです。そして西の方では台風24号からの湿った空気もあって、大雨に注意警戒が必要です。全国の今日のお天気です。沖縄は午前中雨のち曇り、大東島地方では台風24号接近によって夜雨風が強まりそうです。奄美地方も断続的に雨、九州は曇り時々雨で、特に宮崎県など太平洋側で長く雨が降るでしょう。中国、四国、近畿、東海、早いところは昼前後から、夕方以降は広く雨でしょう。お伝えしているように関東甲信地方、すでに南部では雨が降っていますが、今雨が降っていないところも夕方までには雨が降り、今夜遅くから明日明け方にかけて非常に激しい雨の降る恐れがあります。東北北部と北海道は晴れますが、東北南部夜遅くから雨が降りやすくなりそうです。
1: マーシャルソラーレ、映画勝手に仕上がれよりデュオ。

0: マーシャル・ソラールで映画勝手に仕上がれよりデュオお聴きいただきました。
1: 日曜日の毎朝、時刻は7時32分。著者からの手紙です。今回取り上げるのは、長く依存症のカウンセリングを行ってきた臨床心理士の著者が、依存とは何か、そしてどう向き合うべきかについて考えた一冊。著者信田さよ子さんに聞きました。信田さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 信田さん、冒頭で、我々は今アディクションの時代を生きていると実感するというふうに書いてらっしゃいます。でこれ、信田さんが26年前に発表した本、依存症の一節、我々は今依存症の時代を生きていると実感するという、この依存症っていうのをアディクションっていうふうに変えた表現ですよね。
2: はい。
1: どうして26年経ってこの表現変えられたのか、26年前と何か変わったって感じていらっしゃることありますか？
2: ですね。26年前はやっぱり依存症っていうのは、やっぱり病気なんだよっていうことでみんな納得していましたけれど、アディクションっていうのはもっと社会現象とか、医療をもうはるかに超えた、非常に生活に密着したその私たちの習慣、悪習慣というか、そういうことなので、問題の範囲が広がったっていうことと、もう一つやっぱりそれが、いわゆる利潤を生む資本の中に巻き込まれていく、それがやっぱりちょっとアディクションっていう言葉を使った理由ですね。でそれをアディクションを経済システムに組み込んで、まあ儲けてる人たちがいるっていうことでしょうかね。例えば FX とか、やっぱり毎朝株価をチェックするとか、やっぱり非常にアディクションという言葉を使うと理解できることっていっぱいありますよね。で今はどんどんその対象が弱者になってきている、若者、子ども、

0: 女性になってきているっていうことが、やっぱりこれは単なるその精神的なメンタルの問題だけじゃないと、私は結構大きな社会問題じゃないかなとは思ってるんですね。
1: でこのアディクションって言った時に、まあ、どういうものかで、うん、本の中では、うん、まあ、例えばその分かっているけどやめられないものとか、うん、ハマってしまって抜けられないものっていうふうに表現をしてらっしゃいます、
0: うんうん、そうですね、まあ、ハマることで、まあ、この本のタイトルにって溺れること、それ自身はいいも悪いもなくて、私たちがまあ必要に応じてやってることなんだけど、それは悪いものとかもう絶対やめた方がいいっていうものでもないという、まあ、そういう非常に幅広い意味で使っていますね。
1: うん、今回のこの本の中ではまさにそのタイトル通り、一緒に溺れながら生きる道を探るというのを目的というふうにしてらっしゃいますよね、うんうん、
0: はいはい、
1: まあ、つまりその依存アディクションから抜け出すことがゴールなんだ、うん、ってことじゃないってことなんですよ、
0: う
1: ん、
0: それをゴールにしちゃうといろんな問題が起きて、逆にそれはどういうことかっていうと、まあ、私たちの仕事っていうのはそういう方およびその家族、こういう人たちと、まあ、あのカウンセリングでお会いするんですけど、私たち自身がすでに溺れることで生きてしないかと、そういう地点に立つことがものすごく重要になってくるんですよね。
1: どうしてもその依存であったりアディクションであったり、うん、溺れてる人を見ると、うん、まあ、そこから救い出さなきゃいけないっていう発想になりがちなのかなと思うんですが、必ずしもそうではない、
0: うんうんうん、そんなことしなくていいですよね。ほっとけばいいと私は思うんですよ。
1: ほっとけば
0: いい、ほっとけばいいっていうか、あ、そうですかって救いを求めてきたら手を差し出す。けれどその人が救いを求めてない時に手を出すと逆に拒否になるんですよ。
1: そ
0: う、うん、ほっといてくれとか、あとそれやめなきゃいけないって言った途端にもう例えば家族の中に溝が走ったりする。だからやっぱり依存症とかアディクションの時の捉え方っていうのは、基本やっぱりそれは肯定されなきゃいけないっていうことです。その人が生きるためにやってることだから。
1: やっぱりその溺れるものがあるから生きていける。
0: そうですね。その上で助けてくれって言ったら助ける、もしくは死にそうだから生命を救うということをするのであって、やっぱ悪いことしてるから救いますよっていうこの姿勢はむしろ有害になっちゃうっていうことでしょうかね。
1: あ、
0: うん、
1: で、まあ、今日まさにその溺れるものという、うん、ものの、まあ、ある意味範囲がどんどん広がっている、
0: はい、
1: で信田さんこの本の中で、まあ、依存溺れてしまうものの実例、うん、いろいろ挙げてらっしゃいます、
0: うん、
1: 薬を過剰に摂取してしまうオーバードーズ、
0: うん、
1: 自傷リストカットなど自分を傷つけてしまうこと、うん、摂食障害、アルコール依存、うん、ドメスティックバイオレンス、うん、またはギャンブル依存、
0: うん、
1: まあ、さらには推し活なんていうものまで、うん、
0: ですね。
1: 本当あの幅広くなってるわけですが、信田さん今気になってるものどんなものですか？
0: やっぱり若い女性のホストにはまってしまう、ああいうこうなんていうの、お金のない人たちが借金をして、あの身を削って何かに溺れていくっていう、まあ、そういう姿ですね。あとはやっぱり若者に激増しているオンラインカジノ、うん、でもう一つはやっぱり推し活で、推し活もやっぱり主体は女性ですから、どちらかといえば社会的弱者が何かに溺れることで生きる、でそれってやっぱり社会全体の希望がなくなってることかなって思うんですよね。
1: 希望がなくなってる、
0: うん、つまりこの社会がどういうふうにどちらに向かっていくのか、でその先にやっぱりちょっと希望があるよっていうものがない、それとやっぱり目前の目の前のこの瞬間を生きるために短期的な快楽、そういうものに溺れるっていうのがせり上がってくるような気がしますよね。
1: うーん、
0: うん、
1: さあ信田さん、この本の中で、
0: はい、
1: あの昨今のセルフケアブームにも警鐘を鳴らしていらっしゃいます、
0: はい、
1: まあ、セルフケアっていうと、まあ、自分自身が健康や生活の質を向上させるために、まあ、自分自身でケアや取り組みを行うといったような意味ですから、まあ、これだけ聞くと、まあ、自分自身でね、自分のことをちゃんとメンテナンスしましょう、気にしましょう、良いことのような気がするんですが、自己責任論と表裏一体だっていうふうに信田さんはおっしゃるんですよね、
0: うんうんうん、そうですね。あの今おっしゃったような、例えば身だしなみを整えるとか、自分に美味しいものを食べるとかね、そういうのは私全然否定してないんですよ。つまり今のセルフケアブームってそういうものじゃなくて、むしろこの他人に頼れない、
1: うん、
0: そして酒飲んだら危ない依存症になっちゃうからそうなった時に自分で自分をケアしなきゃ、 っていう最後の砦としてのセルフケアで、そうすると人はね、あの人セルフケアできてないねとか、自分で自分の機嫌取ってないねとか、結構ねシビアなんですよ。
1: 自己管理ができていない、
0: そういう意味
1: みたいな。
0: そうですそうです、セルフコントロールの効かなさみたいなものとセルフケアが足りないっていうことがイコールになってる、
1: うん、
0: それはやっぱり私は本当一番嫌いな言葉が、あの自己肯定感とか自分で自分の機嫌を取るっていう言葉なんですけど、やっぱりそういうふうにしてものすごく社会が厳しい、それに対して。だから私はそういうものって残酷じゃないかと思うんですよね。私はもっと依存していいし、そしてもっとだらしなくていいし、まあ、そういうふうにして自分で自分をどうこうするんじゃなくて、明日がまま、まあ、だらしなきゃだらしなくっていうところからしか、逆に言うと私はいい意味のセルフコントロールってできないと思うんですよ。
1: あ、
0: うん、つまりこんなに苦しく自分を追い込んで生まれるものは私は何もないと思ってるんですよ。だからあのセルフケアセルフケアっていうこの世の中のもてはやされるこの論調が私としては非常に残念だなと思いますね。で、私やっぱり人にやってもらうのが一番いいと思うんですよ。ケアって他者からのケアが最高だと思う、
1: うん、
0: 自分で自分をケアするって、まあ、私は完全に盗作じゃないかなと思ったりするんですよ。
1: あ、うん、なるほどね。さあ今日本当にその様々な溺れる、まあ、その依存についての話伺ってきましたけれども、うんうん、今何らかの依存の中にいる、うん、溺れている人に対して、うんうん、信田さんどんな言葉をかけますか。
0: ああ、そうですね、罪悪感持ってやるとひどくなるんですよ。
1: ああ、そうなんですか。
0: そうなんですよ。あ、こんなことやってって思うと思ってやりたくなるんですよ。依存症ってね、そういう、 こう姿を実はあるんですよ。自分を責めれば責めるほど、例えばもっと飲みたくなる。
1: お酒を飲んでしまった。
0: そう、
1: 今日も飲んでしまった。
0: そう、いや今日ねこれでやめとこうと思ったのに2倍飲んじゃった、いけないなって思うと、また次の日、いや今度こそって思って もっと飲んじゃったりするんですよね。だから依存症の、まあ、アディクションの回復って、自分を責めたら絶対ダメっていうふうに思ってるんです。だからやっぱり溺れながら生きるっていうのは、やっぱり一旦肯定しようと、その上で何が問題なのか、何を変えたらいいか考えればいいということで、追い込まないようにするってことが一番大きい。そうするとあの、いや甘やかせばいいんですかって言うけど、今ですね甘えてると思っても結構皆さん自分を責めてるので、責めてる様子を見せないようにしてるだけですから。ですからあの、私はやっぱり誰かに話してほしい、これは絶対分かってもらえるっていうことを信じて他者に話をしてほしい。一人で抱え込むっていうことが一番私はまずい、危ないかなって思っていますね。
1: 溺れながら生きるの著者、信田紗友子さんでした。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
1: お伝えしていますように、東京伊豆諸島八丈町付近ではレーダーによる解析で午前6時40分までの1時間におよそ110ミリ猛烈な雨が降ったとみられます。気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表しました。でさらに気象庁は伊豆諸島南部では今後3時間以内に線状降水帯発生する可能性高まっているとして、午前7時8分線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。でこの線状降水帯、発達した積乱雲が重なって、雨をもたらす現象です。連なって大雨をもたらす現象です。伊豆諸島南部では非常に激しい雨が降り続いて、命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性、急激に高まる可能性があります。気象庁は崖や川の近くなどにいる人は自治体からの避難の情報や周囲の状況を確認して安全を確保するように呼びかけています。
2: 日曜日の毎朝7時43分です。ここからは先週放送できなかったサンデーエッセイを改めてお伝えします。タレントの渡辺満里奈さんです。
3: おはようございます、渡辺満里奈です。今年はですね、2026年はですね、渡辺満里奈デビュー40周年という私にとって大切な記念の年なんです。1986年にデビューしてなんと40年が経ちます。こんなに早いとは思わなかったっていう感覚ですかね。本当にいつの間に40年経ったのなんていう感覚 です。今日はですね、この40年を少し振り返ってみようかな。

と思います。私はですね、1986年に、おにゃんこクラブのオーディションを受けて合格して、おにゃんこクラブの一員として芸能界デビューをしたわけなんですけれども、もともとまあよくある話なんですが、姉がオーディションに写真を送って一次二次審査通ってですね、で、まあ、三次審査の歌で落ちるんですけど歌で落ちるんだけど、レコード会社の方にスカウトをしていただいて、そこからレッスンとかして、おにゃんこクラブのオーディション受けませんかって言われて受けたという感じだったんですけれども、自分自身は芸能人になりたいなとか、そんな夢のようなことを思ったこともなくて、姉がオーディションに写真を送ってスカウトをしていただいて、あ、はい、わかりましたと流れに乗っていたら、なんとなくこのデビューをして40年経ったなっていう感じなんですね。なのでデビュー当時は自分が40年間も仕事を続けるなんていうのは全く想像もできなかったし、15歳の時に10年後のことすら想像ができなかった、その遥か未来の、本当遥か未来の話だったんですよ。それが40年経ってしまいました。よく思うのは、人になる前に芸能人になってしまったみたいなところがあって、15歳で芸能人とデビューして、人としてなんだろう、思春期に高校生として友達と切磋琢磨して部活をやって青春をしてっていう時期がなかったものですから、20代になって、はって、私って今まで何してきたんだろうみたいな、自分ってこのままでいいのかなとか、みんなね、10代の終わりぐらいとかにそうやって自分自身と向き合ってこれからどうしていこうかなって考えるところ、私はなんか20代の半ばぐらいで自分自身と向き合って、あ、なんか自分って全然ダメじゃんとかって思う時期があって、その時がちょっと苦しかったかなって、その華やかな仕事をしている裏で素の自分に戻った時に、私はこのままでいいのだろうかっていう、私には何もないのではないだろうかというふうに悩んだ時期っていうのはすごくありました。でもまあ、私自分のいいところを自分で言うとしたら、すごい素直なところだと思ってるんですね。これがやりたくないとか、そういうのが嫌だとかっていうのがなくて、こういうのやってみないですかって言われたら、あ、やってみますとかっていうふうに、こうすぐに乗っかれるところが自分のいいところだなと思ってるし、それがあったからこの40年続けてこられたんじゃないかなってすごく思ってるんですけれども、最初アイドルとしてデビューして歌を出したりとか、ドラマ出させていただいたりとか、バラエティとかね、やってるうちに、20代半ばぐらいかな、半ばぐらいに MC をやりませんかって、やってみたらって言われたんですね。事務所のマネージャーさんに、絶対大丈夫、できるよって言われてですね、じゃあそう言ってもらえるんだったらやってみようかなと思って、 MC のお仕事をやらせていただいたんです。それがまあターニングポイント、いくつかある中のまあ一つのターニングポイントだったのかなって思います。私多分20代後半の時が一番自信がなかったんですよね。番組を一つ持たせていただくとか、司会としてなんかお話を聞くとか、そんなのちょっとできませんとかって自信がなくって、そういうふうに言ったんだけれども、その当時のまあマネージャーが絶対できる、なべちゃんって呼ばれてたんですけど、なべちゃんなら絶対できる、絶対できるよっていうふうに言ってもらったのが一歩踏み出すきっかけになったので、当時のマネージャーにはすごく感謝ですかね。友人だったり家族だったりスタッフの方だったりに支えていただいて、本当にたくさんの方に応援していただいて、ここまでやってこられたなって思うし、やっぱりその人との出会いっていうのは財産だったなってすごく思います。だけど正直言うと、前子供にママってなんでそんなに続けられるのって聞いて、なんか続けてるのって聞かれたことがあって、長いことね、仕事を、で、あって、若い人とかわからないんですけど、え、なんでこの人芸能界にずっといるのかなって思ってる人も多分いると思うんですよ。で、それが結構正直なところじゃないかななんて思うし、もちろん応援してくださる方がたくさんいるし、面白がってくれる方がいるからここまで続けられてるんだなとは思うんですけども、その続けてきてよかったなっていうのは、
本当に普通、私みたいにすごく普通な人間、普通な人間じゃないかもしれない、なんだ普通ってなんだろう、普通じゃないかもしれないけど、ものすごい目立つわけじゃないけれども、ちゃんと誠実に面白がって仕事をしてれば、こんなに長く楽しく続けられるよっていうのを体現できたことが、続けてきてよかったなって思うことの一つかなって思います。ということで、この先本当にどうなるかわからないです。過去のまあ後悔を振り返ったりとか、未来のことを考えて不安になったりとかしても、まあしょうがないので、私にとってあまり未来予想図っていうのはないんですけれども、私が周りの人に支えられて楽しくやってこられたように、若い世代の人を応援したいなという気持ちはすごくあります。面白いおばちゃんに、あ、面白いおばあちゃんになれればいいかなと思っております。本当にいつもありがとうございます。さあ、最後にですね、私の曲から一曲聴いていただこうと思います。どの曲ももちろんあの思い出がたくさんあるんですけれども、やはり原点であるデビュー曲、深呼吸してを聴いていただこうかなと思ってます。

0: 渡辺満里奈でした。
1: 時刻まもなく7時52分になるところです。全国の気象情報、伊藤美由紀さんです。
2: はい、
1: 先ほどからお伝えしていますけれども、八丈島その土砂災害などちょっと心配ですね。
2: そうですね、ここ6時間での雨量が200ミリを超えてきました。八丈島では9月の平均の月間雨量が360ミリなんですが、もうそれの半分以上の雨がこの6時間ぐらいで降ってしまったことになっています。
1: はい、
2: で、雨雲自体は少し北の方に発達した積乱雲が移ってきているんですが、すでに大雨が降っていますので地盤はかなり緩んでいるかと思います。浸水ですと川の増水というのは見た目で分かりますので、危機が迫ってるなって分かるんですけれども、
1: はい、
2: 地面の中のは見えませんので崩れるまでは分からないということも多いですから、とにかく今キキクルでは八丈島紫色ほとんどのところがもう土砂災害の危険がかなり迫っているというような危険な状態になっていますので、
1: はい、
2: 安全なところで留まるようになさってください。
1: はい、
2: 今日は前線が北上していきますので伊豆諸島、今は八丈島ですが、この後はさらに三宅島ですとか伊豆大島などでも雨が激しく降っていく恐れもありますので、南の方から雨雲が北上してくるということで、南の空が暗くなってきたらとにかく気をつけてください。今日のお天気ワンポイントは、大雨は前線台風高気圧、大雨は前線台風高気圧。よく前線と台風では大雨になるということはもうかなり皆さんご存知かと思うんですけれども、はい、関東や東北地方、明日にかけて大雨が予想されています。関東や東北地方というのは前線の南の台風24号からはかなり離れています。なんでこのどこで大雨が降るかと言いますと、北海道の東に中心を持つ高気圧からの湿った空気が前線に向かっていて、ちょうど関東付近では南からの湿った空気と北からの湿った空気が合流するということで大雨につながる恐れがあるということになります。特に前線の動きも遅いですし、高気圧もそのままということなので、同じようなところで積乱雲がかかる恐れがあります。
1: はい、
2: 特に関東地方、今夜遅くから明日明け方の夜間に激しく降る恐れがあって、もうすでに今夜には激しい雨が降ってくる恐れがあります。激しいというのはもうあたりが雨で、ワイパーを早くしても見えないような雨の降り方なんですが、さらにそれよりも強まで非常に激しい雨が降る恐れもありますので、今後の雨の降り方、今のうちに備えて停電などにも対策をしておいた方が良さそうです。
1: はい、先ほどテレビの映像、午前6時頃のその八丈島の映像では本当に雨強くてですね、
2: はい、
1: もう見通しが悪いといったような状況にもなっていました。これまでの雨で地盤が緩んでいます。周りの状況をよく確認して、まずは安全を確保してお過ごしください。毎朝ここまで増下隆と
2: 星川幸、気象予報士伊藤美由紀でした。
1: 今朝はこれで失礼します。
3: 7時55分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。気象庁は東京の伊豆諸島南部では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、午前7時8分、線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で、伊豆諸島南部では非常に激しい雨が降り続いて命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まる可能性があります。気象庁は崖や川の近くなどにいる人は自治体からの避難の情報や周囲の状況を確認するよう呼びかけています。また今日午前6時49分記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。気象庁によりますと、八丈町付近で6時40分までの1時間におよそ110ミリの記録的な大雨となり、災害が発生する危険が迫っています。厳重に警戒し安全を確保してください。気象情報です。レベル4の土砂災害危険警報が伊豆諸島の八丈島に発表されています。八丈島には大雨警報も出ています。土砂災害注意報が三宅島に、 強風や波浪の注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県と千葉県の太平洋沿岸、茨城県の沿岸、静岡県の伊豆に、雷注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県、千葉県に、濃霧注意報が栃木県と群馬県の広い範囲、長野県の佐久地域に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は雨で、ところにより夜遅く雷を伴い非常に激しく降るでしょう。関東地方北部、曇りで昼過ぎから雨、ところにより夜遅く雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部南部ともに雨で、ところにより夜雷を伴い非常に激しく降るでしょう。小笠原諸島、曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。静岡県東部伊豆は曇りで昼前から雨、ところにより夜雷を伴い非常に激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部、曇りで昼前から雨、ところにより夜雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部、曇りで夜遅く雨、ところにより雷を伴い激しく降る見込みです。新潟県は晴れで昼過ぎから曇り、ところにより夜雨でしょう。では続いて交通情報です。
0: 日本道路交通情報センターから関東甲信越の交通情報をお伝えします。関越道の下りが事故のため渋滞しています。関越道の下りは川越インター付近で乗用車が横転した事故のため2車線が規制されていて5キロ渋滞しています。練馬インターから鶴ヶ島ジャンクションまでは1時間5分かかっています。東名高速道路や中央道、東北道や東関東道などこの他の関東甲信越地方の高速道路に渋滞しているところはありません。首都高速道路の状況です。首都高速道路の各路線に渋滞しているところはありません。ところで10月1日から

0: 都高速道路の料金が変わります。特別措置のため中型車以上は来年。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 8時の NHK ニュースです。東京伊豆諸島の八丈町付近ではレーダーによる解析で午前6時40分までの1時間におよそ110ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表しました。さらに気象庁は伊豆諸島南部では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、午前7時8分線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で、伊豆諸島南部では非常に激しい雨が降り続いて命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まる可能性があります。気象庁は崖や川の近くなどにいる人は自治体からの避難の情報や周囲の状況を確認し安全を確保するよう呼びかけています。次に、ドイツ東部の州で6日州議会選挙が行われ、移民に排他的な姿勢を掲げ極右団体と認定された政党が第一党となる見通しです。投票に先立ち現地ではこの政党が躍進することを警戒する市民による大規模な抗議集会が開かれました。ドイツ東部旧東ドイツのザクセン・アンハルト州では6日メルツ政権の移民政策や経済政策への評価を争点に州議会選挙が行われます。ドイツの公共放送の最新の世論調査によりますと、移民や難民に排他的な姿勢を掲げ極右団体と認定されたドイツのための選択肢が他の政党を大きくリードし第一党になる見通しです。ドイツのための選択肢のワイデル共同党首は5日州都マグデブルクで演説し、明日成し遂げることはこの政党が政権に参加する始まりだと述べ勝利に自信を示しました。一方マグデブルク中心部では極右団体と認定された政党が躍進することを警戒する市民がデモ行進を行い、抗議集会にはおよそ8000人が参加しました。参加した33歳の男性は、移民の背景を持つ人々がこの地を去るようなことがあってはならないと述べ危機感をあらわにしていました。政府機関から極右団体に認定されたドイツのための選択肢は、おととし東部チューリンゲン州の州議会選挙で第一党になり、去年の連邦議会選挙では第二党に躍進しています。今回の選挙についてドイツのメディアは、この政権が議会の過半数を抑えるなどして州政府の首相ポストを獲得する可能性を伝えていて、そうなれば第二次世界大戦後ナチス時代の反省から寛容さや多様性を重視してきたドイツでは初めてとなるだけに、選挙の結果が注目されます。お伝えしておりますように、東京伊豆諸島の八丈町付近ではレーダーによる解析で午前6時40分までの1時間におよそ110ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、気象庁は記録的短時間大雨の 気象防災速報を発表しました。さらに気象庁は伊豆諸島南部では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして午前7時8分線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で、伊豆諸島南部では非常に激しい雨が降り続いて命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まる可能性があります。気象庁は崖や川の近くなどにいる人は自治体からの避難の情報や周囲の状況を確認し安全を確保するよう呼びかけています。気象庁は伊豆諸島南部では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして午前7時8分線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。以上ニュースをお伝えしました。
3: 横浜放送局アナウンサーの伊達正隆です。8月7日に岸恵子さんがお亡くなりになりました。93歳でした。横浜出身で横浜で暮らし続けた岸さん、今日は岸恵子さんを偲んで100年インタビューからと題しまして、私が制作し2009年5月に BS ハイビジョンで放送したロングインタビューを再編集しラジオでお届けします。番組の最後には100年後の日本人へのメッセージも語られています。石澤則夫アナウンサーが伺いました。
4: 石澤則夫です。21世紀の今、時代を作り上げる人たちの声に耳を傾け、その夢や思いに迫る100年インタビュー、今回は日本を代表する国際派女優のこの方にお越しいただきました。岸恵子さんです。昭和26年に映画界にデビューされ、海外の作品も含めて100本近くの映画、そして数多くのテレビドラマに出演してこられました。その一方で世界情勢にも目を向けられて、自分で現場で感じたこと見たことをドキュメントの手法で伝えようと、数多くの著作の執筆も手掛けてこられました。どうもありがとうございます。
5: どうぞよろしく
4: お願いいたします。
5: お願いいたします。
4: それにしても本当に岸さんというと、私はもうそのこぼれるような笑顔がいつも印象的なんですが、
5: いつも笑ってばかりないんですよ
4: そうです。
5: 本当はすごい苦労もあるし、うちが2軒あの地球の向こうとこっち側にあったり、
4: 日本とフランスですね、
5: そのうちが醸し出すさまざまな問題もありますし、のんびりしていられないんです。だから年取ってる暇がないっていうとみんながキョトンとなさるんですが、なんか危険に対するアンテナみたいなものが、私は全部それなんですよ。だから少し心配性的なとこもあるんですが、
4: 心配性で常にこうアンテナをピリピリ張ってるから吹けないってことですか。くよくよしないだとか、あるいは食べるものも腹八分にするだとか。
5: くよくよする、
4: する。
5: 食べるものは食べたいだけ食べる。ただし私は人よりも健康体にでいられるのは、とても古いうちなんですけど、私の年ぐらい古いんですけれど、あばら屋ですけどすごい大きな家に住んでるんですね。
4: 横浜の、
5: はい、実家で、すごい物忘れをするもんですから、はい、私の書斎と寝室が2階で階段があるんですね、そこを1日何十回駆け上がって駆け下りて、でお台所が2つありますから、あっちにこれがある、こっちにこれがあると、だからすごくこまめに動く。それから散歩はします。港の見える海岸通りまで車で行って、そこに100円パーキングじゃなかった、300円パーキングかなんかがあって、1時間止めておかれる、それで港の見える丘公園に220段の階段がある、休まずに登る。
4: あれ相当ありますよ。
5: 疲れます、ね、最後には、ね、この頃一回休むことにして、
4: そうです。
5: でその上に行って公園が3つあるんです、その3つの公園と少し外人墓地の方まで行って、降りてくるとちょうど1時間7000歩なんですね。でうちで3000歩ぐらい歩きますから、
4: ちょうど1万歩で、
5: 1万歩ですから とても

0: しい封筒があって、
1: ええ、
0: 私見なかったんですけど、はい、友達が、あらって言って、本当？恵子さん、この年ってか何？って言ったら、後期高齢者両方
1: あ、そうです。
0: 75歳なんですね。はいはい、75歳になったんです、私ね。うん、私は自分の年
1: です。75歳ですか、確認しちゃいましたけど。
0: いやいや、もう一つ取りました、それから。
1: え、
0: 取ってばかりですけど、はい、その時に腰を抜かすほど友達が驚きまして、うん、それから、ああ私は生まれて生きて死んで、うん、最後に死があることは子供の頃から思ってましたけど、死ぬ前に老いがあるっていうことをすかんと忘れていたんですね。
1: はい、
0: そうすると、うん、なんとなくね、こう頭の中にね、ひらりひらりと音がするように何かが剥がれていくんですよ、
1: うん、
0: そしたらそれは記憶が剥がれていくんですね。そして今まで鮮明に覚えていたことが、その後期高齢者の通知以来、それに準ずるように少しずつ少しずつ消え去っていくんです、うん、ネーミングとしてはあんまり立派でもないし優雅でもないですね。フランスではね、第三世代トワジェムアージュって言うんですね、高齢者のことを、はい、でも
1: 第三世代、
0: 第三世代、うん、アージュっていうのは世代、うん、年のことですから、第三世代と言いますが、それは何歳からとも決めてないし、自分が第三世代だと思えば50だって第三世代ですし、はい、そんな決めつけはないわけです、でもまあこの間ね、76になってしまって、もう四捨五入しても追いつかないですよ、80にいっちゃうから、
1: 今回お話を伺うんで、もう岸さんがお書きになったさまざまな本を読ませていただいたんですけど、
0: 恐れ入ります。
1: 女優として大活躍される岸さんが、世界の、まあ、未開地といいましょうか、
0: そう
1: ああいうところにずんずん入っていかれる、
0: ね、はいはい、
1: 一方で世界の紛争地にもね出ていかれる、
0: そうなのよ
1: ね、これはどういうことだったんでしょうね。
0: ポイントになることをお話しますとね、結婚してすぐに私靴がとても小さいんです、21センチぐらい、
1: はい、
0: でどこにもないから、特別に木型から作ってくれる靴屋さんに行ったら、最初からその店主の女性にじろりと眺められて、あなたのようなそんな小さな足の人はね、子供の靴屋に行くか、植民地にでも行きなさいって言われたんですね。で、私ちょっと硬直してしまったんですよ、はい、ゆえなき、なんかこう憎しみのようなも刺すようなものを感じて、そしたら一緒にいた2人の女性、1人はテレーズという私と同い年の24歳のちょっとはすっぱなパリジアンで、
1: はい、
0: もう1人は非常に品のいいニコールという人だったんで、でそのテレーズというのが、いいわ、分かったわ、お宅の店にはもう二度と来ないわ、で恵子他のお家に行きましょうと、パッと私を引き戻して、去り際にその女主人の方をくるっと向いて、汚いユダヤ人と言ったんです。私のジャーナリズムに対するっていうか、民族とか宗教に対する好奇心はそこから湧いたんですね。なんていうこと言うんだろうと思って、カゲロウの燃える外に出たら、もう一人のニコールっていう人が、ちなみに私もイスラエル人なのよ。
1: あ、
0: それで私ますます混乱して、
1: どうしてか分かんなかったですよね。
0: どうしてか分かんない。ユダヤというのが人種なのか宗教なのか分からなかった、そこから私のもう苦しい勉強が始まりまして、ユダヤとは何だろう、敵対視するアラブとは何だろう、イスラムとは何だろうということを常に思ってきたわけですね。
1: 例えばそういったことが、まあ、日常 の, その靴を買いに行った中で、垣間見てしまった。だからそのことと実際にね、その紛争地に足を運ぶということとまたちょっと違う
0: んですよね。これはきっかけがあったんですね。
1: あ、何ですか。
0: 私いつも思うんですけど、人生にはね、普段と違うある日ふっとした、異常なことが起こるんですよ、異常って言ったらその靴屋事件みたいにね、その時に不思議だと思って考え込む人と、そうでない人がいる、考え込んで突き詰めてそれを考えちゃうと、その人の人生がらりと変わるかもしれない、で私はそんなことがたくさんあって、その度にいちいちこう掴み取って自分で入り込んでしまった。でその間に旧約聖書物語を読んで、その

セム族、同じセム族からイスラエルとアラブが分かれたとか、さまざまな話を神話と伝説の入り混じった話に非常に興味を持ちまして、それらがもう私の中にワンワンしてたんです、何十年も。そんなところが

0: ポスターが方々に貼ってありましてね、ちょうどその頃世界でね一番嫌われてる政治家は誰かって言ったら、第一にサッチャ、その次がサッチャ3番目だったかな、カダフィ、
1: はい、カダフィ大佐ですね、
0: カダフィとホメイニとサッチャ、どっちの順番は分かりませんけど、それほど嫌われてるなら行ってみようよ思って、
1: 行ってみようになっちゃうわけですね、
0: そっといろんなものを見ました。ベヘシュテ・ザハラという美しい公園のようになっている墓地があるんです、それは殉教した少年兵のお墓で、それが縁日のように儚くて美しいんですよ。ひらひらっと旗が
1: 外から来たものにそう見えたの、
0: 見えたの、で、あの墓碑はなくて飾り窓があってガラス張りの、でそこに出征前の綺麗な顔した白黒の13歳ぐらいの少年の顔、それから戦地で地雷探知機みたいに使われて顔が炸裂したカラーの写真があるんですよ。そこに綺麗な旗がこうなびいてるんですよね。で私たまらなくなって写真を撮ってしまったんですね。それから血の噴水が染色した、それがあまりにも異様でこっそりこうレンコートに隠してこう撮ってたら密告されまして、うーってサイレンが鳴ってピタッと私のとこで止まって、え、何と思ったら革命防衛隊が手錠を持って私の方にやってきて、あなたは血の噴水を取っていたでしょう、異教徒の女がイスラム教殉教者を侮辱した、ちょうどよく私泣いてたんですね。でハミードというあの向こうの英語の大変上手な通訳さんが、いやこの人はなんて気の毒だと言って泣いてたんだって散々交渉してくだすって、私は手錠から逃れられたんです。
1: 取り出してくれてる間の気持ちってどんなもんだったんですか。
0: いや私はね絶対大丈夫だと思ってました同情してたんですから、それは言葉が通じなくても通じるぐらいだと思って、最後は手真似足真似でもう逃れようと思ってました。
1: 震えちゃいませんでした。だけど
0: あとは震えました
1: よ。あとであ
0: とでもうガタガタガタガタ震えました。あざまでできてましたけど、その時はすごい冷静でした。

0: すっごい体験でした。
1: 横浜空襲。
0: そう、ええ、横浜は昭和20年5月29日の朝9時だったんですね、ええ、学校に行くと9時より前かしら、うん、あの警戒警報と空襲警報が同時になりまして、はい、ファッと見たらば、うん、もうさつき晴れの空が銀色、はい、ええ、一色 B29 綺麗だなと思いましたね。
1: 綺麗だなと思ってた、
0: うん、飛び魚のように。そしたらそれがグーンと低空飛行してきて、我が家の窓がつんざけるほどの。そして母があのお風呂場に行って、うん、こうザブンとあのなんか羽布団だかなんだか知らないけど私の頭からかぶせて、
1: なるほど、
0: 公園のテニスコートに逃げなさい、うん、テニスコートはこう囲われていたから木で見えないと思ったんですよね、ええ、母はお隣のうちに赤ちゃんが一人で寝てたもん、うん、それを助けに行ったんですね、はい、それで私はその自分より重いあられを引きずって外へ出たんだけど、ファッと見たらすっごい煙と息ができないくらいで、方々にこう爆弾が跳ね、焼夷弾が落ちて、それから時々はその晩傘の上に大きなあの節分の豆が落ちてくるような、あのなんていうんですか、機銃掃射とか、はいはい、で私公園にかけて行ったらずるずるっと引きずられて、腕章を巻いた人に子供はみんな母語だって言われて母語に入ったんです、はい、ところがあの急ごしらえの横浜防空壕ですから固めてないんです、あのセメントやなんかで、これはここにいたら死ぬと思って、私は大人が止めるのをあの振り切って、私はそのまま逃げて行ったら階段に若い女の人が座っていて、逃げないとってこう揺すったらそのままふわっと倒れてきて、すごい重かったんです、うん、石のように
1: もう亡くなってた、
0: 亡くなってた、それで木好きが燃えていて、うん、で私は今日死ぬんだ、うん、死ぬんだったら暗いとこじゃなくて、うん、

0: べく高みで死のうと思ってマスの木の上に登ったんですよね。木登りうまかったですから、スルスルスルっと登って、そしたら目の前で私自身の家が直撃弾でふわーんとお化けのように踊りながら燃えて燃え崩れていったんです。で、後で知ったことですけど、その防空壕に入った子供はほとんど全員死にました。大人も、あの爆風と土砂崩れで、ですから私は今日は12歳、私12歳、もう今日で子供を辞めた。で、大人の言うことは聞かない、自分で思ったことをしようと思いました。その時は本当にそう思って、翌日父に横浜の親戚をずっと回って、焼け野原ですっごい異臭がしたんです、うん、人間の肉が燃える、生き物の焼ける匂い、うん、それでなんかお地蔵様をスコップでトラックに積んでるわと思ったら、父がパッと目を塞いで、あれは焼け死んだ人のツルッツルなんですよ。そういうのを見たし、あらゆる死体を見まして、あの、でしばらく経って闇市ができて、人間ってあの頃の日本人って素晴らしかったと思うんですけれど、力強くてたくましくて、うちの父なんかヘナヘナですごい清廉潔白で、あの配給のお米しかなくて、あの、なんて言うんでしょう、親戚に農家がなかったもんですから、母が着物を持ってってはこれっぽっちのお米とか、だから本当にひもじかったんですね、そんな思いをしましたし、
1: まあ、でもその12歳ですか、12歳のその空襲体験がやはりその後の岸恵子さんの生き様を大きく変えていくと言いますか、決めていきますかね、
0: かもしれません ね。だからイランなんかに行って少年兵が何も分からずに字も読めずにね、地雷探知機のようになって死んでいくのはもうたまらないですね。

0: 高校生から間もなく映画界に入るわけです。
1: そうなんですよ、みんなびっくりしました
0: ね。この頃から映画俳優になりたいと思って
1: たの？いや
0: 違うんですか？
1: 私は小説家になりたかったんです。
0: あ、そうなんですか。
1: で、川端康成さんのものをずっと読んでまして、うん、花のワルツがとても魅力があって、うん、はい、そして小牧バレエ団に通わせてもらったんですね、終戦後の混沌と貧困の中を、で、その通る道筋だったのか美女と野獣という映画をやってましてね、どうしても見たかったんですね。田中敦子という私の、まあ、親友ですね、一緒に女優になりましたけど、その人とこっそり入って、今から思えば何でもないんですよ、壁にね彫像がはまってる、彫刻がね、その顔の目が美女が歩くとスーッと、うん、こう出てる燭台の手が美女の足元照らすんですよ、うん、これで私そっと押したんですよ、うん、怖くて、怖くて美しくて5回見ましたね。そうしてこういうものはどうやって撮るんだろうと思って撮影所に、
0: うん、あ、そういうことだったんですか。
1: 見学に行ったんです、大学受験のね勉強している最中に本物の女学生が欲しいと中村昇監督がおっしゃって、一本だけという約束で、これが終わったら大学にと思って。
0: じゃあ本当は一本だけで、
1: そうです、
0: 大学行くはずだった。
1: そうだったんです。でもその大学の受験の時過ぎちゃいましたから、来年行こうと思って、その間に13本
0: すごい数ですね。
1: 君の名はでね、あのスターになったように言ってくださいますけどね、それまでに随分いい映画に出てるんですね、で2年目ぐらいにもスター、人気投票3位とかなんかになって、でもお金がないからタクシーに乗れない、で、その頃グリーン車は今2等車と言ってて、2等車と3等車、3等車に乗ってるのは私だけだったんですね。でもそれが素晴らしかったんですよ。もう大好きでした、この時期が。なんて言うんだろうな、あの自分でね、母にミシンを買ってもらって、なんか水玉の安い生地を買って洋服を縫ってね履いていくと、リュウチシュウさんがね、ケイコちゃん今日はお乳だねって言って、リュウさんも大船撮影所から歩いている方、皆さんタクシー乗るけど、で、あの三等車だから良かったんじゃないかな、あのね、お金のなさっていうのはね、素敵ですよ、若いと、あのいろんな工夫をして知恵を出して、あの素敵でしたね。
0: で、さっきもちょっとお話ありましたけどね、やがてそれがあの君の名につながっていくわけですよね。
1: そうです、もう本当にマチコさんでしたね、どこ行ってもね、もう嫌でしたね、本当に
0: 嫌でした、
1: 嫌でした、どこへ行ってもマチコ、もうどこも歩けない、いくら早足で歩いて、追いつかない。でもね、あの佐々木さん素晴らしい方でしたし、スタッフ良かったし、監督さんがすごい気品のある大変知的な方で、スタッフとか、ここであの私が学んだことは非常に感謝してます、ただああいう役はもうやりたくないですけどね。
0: でも二十歳くらいですか？
1: これ21ぐらいじゃないでしょうかね。
0: やっぱり21くらいの女性がね、いきなりトップになってしまうと、よくあの周りはね、すぐに天狗になってとか言うじゃないですか。
1: 言ってたみたいですけどね、私知らなかっただけ、もうそんなの全然少し経ってから気がつくくらいで鈍感でしたから、そういうことには。

0: 女優の岸恵子さんがフランスの映画監督イブ・シャンピ氏と結婚するため4月30日羽田から飛行機でフランスへ向かいました。池部亮、佐田啓二、有馬稲子さんら映画関係者が大勢詰めかけ華やかな出発です。2人は去年シャンピ監督がロケで日本を訪問した際結ばれたもので、岸さんは元気にフランスへ旅立ちました。
1: そもそもそのシャンピさんとの出会いなんですけどね、これはどんなところがあったんですか？
2: 東南アジア映画祭というので私が初めて22歳の時に、あの国際的な映画祭で、主演女優賞をいただいて、それをデビッド・リンさんが見ていらして、
1: アラビアのロレンスの、
2: そうなんですよね、
1: も
2: う
1: 巨匠ですよね、
2: 大巨匠です、はい、でどうしても私にっておっしゃってくださって、ロンドンに英語のマスターに行ってる時にすれ違いでイブ・シャンピは日本に、ドキュメンタリータッチの長崎の台風という今の日本を撮りに来たんです。原爆を含めて様々な意味で素晴らしい映画でしたけど、それで私はデビッド・リンに撮られちゃったからダメだと思ってたらしいところが、その映画があのアレキサンダー・コルダーさんの死で延期になったんです。それで急遽パリへ飛んで、今度はフランス語、
1: アレキサンダーさんってのはプロデューサーかなんかですか？
2: プロデューサーです、はい、もう大変素晴らしいものをいっぱい撮った、それで帰ってきて羽田で迎えてくれたのがイブ・シャンピさんだったんです。
1: それが最初の、
2: 最初ですね、普通の人間として預かってくれたのが大変嬉しかったです。
1: 岸さんはどんなファーストインプレッションをお持ちになったんですか？
2: まず言葉のことがもう頭いっぱいで、そんなこと感じてる暇がありませんでしたね、映画人らしくなかったですね。
1: 映画人らしくない、
2: もともと医者ですから、
1: そうですね、
2: それから、あの医科大学生の時に地下運動に入ってって、生き残った人が12人のうちでたったの2人なんです、でもうその1人がノベル生物学賞をもらったフランソワ・ジャコブという大変に偉いお医者さんで、あのそのイブと2人だけで、あとは皆さんやっぱり亡くなりましたね、
1: シャンピさんはつまりその第二次大戦中のナチスに対する
2: 抵抗運動ですね、
1: 抵抗運動されてた
2: んですね、そうです、だからそんな話を聞く、あの、話術の巧みな人で、みんな聞き惚れたんですよ、戦争なんか悲惨なだけじゃなくて面白おかしく、
1: あの岸さんがお書きになったものの中にね、シャンピさんのことをお書きになってるんですが、人目を引く美男ではなかったが心にしみる魅力があったとお書きになってるんです。
2: 彼に会った人はみんなそう言います、男の方も女の人も。
1: 当時はそれこそ

0: 吉さんはもう引く手あまたの大変な女優でいらしたのに、それをやがて金繰り捨てて一緒になろうとするわけですよね。
1: ええ、
0: それは相当のなんかこう引くものといいますか、決定だと言いましょうか。
1: ちょっとあんまり過去のことなんですが、私日本に行って急にスターというものになって、つまり君の名はあたりからでしたかね、付き人がいて運転手さんがいてみんなにチヤホヤされるようになると、ベタベタとレッテルが貼り付けられて、皮膚呼吸できなくなるんですね。自分らしくなくなっちゃう、だからなんて言うんでしょう、自分らしくゆったりと歩けないこととか、そういうことを、それから言われることは兵隊のごとくに、どんなにつまらない映画でも、から1回に3本掛け持ちでもしなければならなかった、それから今もそうですけれど、当時にもひどい雑誌がありまして、芸能雑誌とかが、まあありもしないことをどんどん書いたり、もう嫌なんですよ、汚れちゃいそうで、で多分映画だけじゃないよな、日本だけじゃないよなって思ってる時の出会いだったと思うんです、ユビシャンピさんとはね、
0: どんな生活が待ってるか不安じゃないんですか。
1: 若さでしょ
0: うね。
1: 24歳でしたからね、イブシャンフィはイブシャンフィで、着いた途端にタラップから降りた私をバーッと光が当たって、テレビが撮っていたんですよ、テレビとかいろんな、で私それ嫌だったんです、その世界を捨ててきたのに、それほど忘れぬ慕情っていうのは大ヒットしてたわけで、
0: 吉さんがお出になったフランスの映画ですか、
1: イヴ・シャンピが撮った映画なんです ね、でそれは一つの日仏の架け橋のような映画になっていたわけで、
0: ただ吉さんはすでにもうフランスの皆さんにも
1: 知られ
0: たわけですね、
1: もうその真っ最中に来ましたから、
0: どうなんですか、例えば吉さんのその覚悟ね、つまりまあ言ってみれば日本も捨て、家族も捨て、映画関係者も捨て、そういう覚悟できてるんだってことはシャンピさんは分かってたんでしょうかね。
1: 分かっていたでしょうね、でも日本にね、あなたのような岸恵子が一人いなくなったって大したことない、映画になるの差し障りもないって言われた時はちょっと頭にきましたけど、ね、
0: 始まりました、新婚生活、フランスの暮らしが始まりました、どうだったんですか。
1: もうね、なんまあ、あまりもう覚えてないですけどね、50何年も経って、なんか夢の中にいるようでしたね、あまりにも美しくて、街全体がどこにでもキャンバスが置ける、
0: まずはフランスの街の中が綺麗だった、
1: 街が綺麗ですか、人たちが大人、なんか言葉はわからないけど雰囲気として大人なんですよ、で私はもうずっとノートを持ってて、わからない言葉はカタカナで書いて、
0: まだそんな自由じゃなかったフランス語が、
1: ところが私が変なフランス語を使うと、私の夫はもう面白がってくれちゃって絶対直してくれなかったんですよ、大変に個性的ないいフランス語だからそのまま言いなさいって、でも私は正しいフランス語を話したかった、だから一生懸命勉強して嫁いで行ったのか、フランス語を勉強しに行ったのかわからないくらいだったんですけど、

0: フランスの名家でらっしゃ
1: る、ね、名家だったんですね、それで音楽家がまず両親の関係で音楽家が多い、はい、それから文学者が多い、はい、医者、自分が医者だから医者が多い、各界の人が面白い人が集まったんですね、で必ず土曜日の晩にうちでパーティーを開くんですね。
0: だけどあの伺った名前を拝見しますとね、本当にこうそうそうたる知識人の集まりですよね。
1: そうですよね、でもあんまりよく分かんなかったんですよ。でね、
0: サルトル・ボーヴォワール、それから
1: レーモン・クノーとかね、それがみんなね、あのジャーナリストで作家であるのにピアノを弾いたり、多芸なんです、その時にいたのがクルチューゲンスというドイツの大変な、あの人とか、あのアヌケメとかモーリス・ロネとか引っ張り込んじゃって、一緒になって絶写クイズなんかやって、本当にめちゃくちゃな

0: んの面白い時代でしたけど、
1: 岸さんとじゃ相当刺激的な世界ですよね。
0: そうですね、そのうちにこっちがもうガキ大将になっちゃってね、うん、言葉が分かってくるにつれましてね、今思って結婚していた時代が私の人生のベルエポックでしたね、
1: う
0: ん、本当にそうでしたね、うん、
1: シャンピケに集まるいろんな皆さんとその会話ですね、これどういうのが多かったんですか当時は。
0: あの時局の話とか、あの世界中に起こっていることとか、うんうん、そういうことが多いですね、あのサルトとかデフォーワールなんていうのはもう大変に、あの反逆精神の強い方でしたから、面白く、
1: あのハリウッドのスターもね、あの
0: 必ずヒュール・ブリンナーもいらっしゃいましたよね。
1: そうですか。必ず自分のその政治的スタンスは明確にしますよね。
0: しますね、特にね、イヴ・モンタンとシモヌ・シニョレ、彼らは共産主義者、署名してましたのでね、それぞれに非常に個性的であって、
1: それね、こうその自分の権利も主張するけれども、例えばその他者の、例えば賃上げですと、
0: いう方針を
1: 認めるとかね、
0: ものすごく協力的です、日本だとちょっとあのレールが外れて、まあ、本当に困りますよね、あの何万人も、ね、で怒るでしょ、駅員がちっちゃくなって説明してるでしょ、そういうことはありませんね、あの、みんな生きる権利があるんだから、あのジェネストなんかの時はみんなローラースケートで通ったり、若い人は、貸し自転車が1台もなくなったくらい自転車で通う、そういうふうにして協力してました。
1: そういうその日本とフランスのね、まあ、ある種の文化の違い、国民性の違い、いいようなものっていうのはこう入っていてすっと馴染めたものですか、岸さんにとっては。
0: いや、馴染めなかったでしょうね、でも一番嫌だったのはやっぱりその日本人の偏狂さ、あのなんかイヴ・シャンピケが怪我されるようで私は嫌だった、お昔結婚した頃、発明展覧会という、コンクールというのがあって、あのフランス中から何かを発明してそれ審査員がいて一等賞を選ぶ、でその時のウーマン・オブ・ザ・イヤーっていうのがトロフィーをあげる、で私が行った時はミッシェル・モルガンがあげたんです、もうこういうローブデコルテを着て綺麗でした。でバトンタッチを私にはあの忘れぬ慕情が大変大ヒットして日仏の交流に役立ったからって、来年はあなたよって言われて、その来年が来ました、そしたら大使があの名誉なことだから振り袖を着て出ろ、で私一番いい振り袖を着て何が当たるかわからない、そうしたら私の年はねじゃがいもの皮むき器だったんですこんなちっちゃいのよね、そうすると舞台いっぱいに広がらないし、私が舞台に立って見せても見えないわけですよ、でキャメラマンが大勢集まってきてあっち向いてこっち向いて、皮むき器を取ったら、まあ日本の新聞が岸恵子はかわいそうにね、あの帰るに帰れずお金がなくて、イヴ・シャンピのお家が貧乏だから、あの振り袖を着てジャガイモの皮むきの宣伝娘になって飛行機代を稼いでいると書いたんです、それは全てが書きましたね、だから私は一時 ひどくジャーナリズムとか、その頃自分はジャーナリズムやってませんでしたから、あのそんなこともありましてね、それをイヴ・シャンピとしては面白がるんですよ、独特なユーモアだと、これユーモアじゃないって言うんですけど何たるこうアンコミュニカビリティだとその時思ったんですけど、そういう日本が恥ずかしかったわけです、私は、私がお金に困ってるとあんまりにもみんなかきたてたので、ちょうどいいっていうのであるプロデューサーが岸恵子から頼まれて500枚必要だからって借りちゃったりね、それ新聞に出たんですよ、ちゃんとちゃんとした新聞に、で私突き詰めてきましたら私のサインがあるんです、でサインさせられるじゃないですか、よく、そこにこういっぱい書かれちゃって本当に貸したらしいんですけどね、とか、それらの時代は大変日本のに不信感を抱きましたね、もうそんなの忘れました、
1: もう今忘れました、
0: 忘れました、あのね、もう一つイヴ・シャンピが私に言ったことは、たくさん言いましたけど、私が覚えてることは復讐とは、冷たくしてから食べる料理、

0: 言ったんです。
1: 復讐とは冷たくしてから食べる料理、
0: 冷たくして冷たくなってから食べる料理とかなんとか言ったんですね、うん、その心は、と私思って、2つあると、カッカしてる時にひどいことをされて、煮えっくり返るような時に何かしたら自分がやけどするだけだ、少し間を持って頭を冷やしてからことにかかろうというのが一つ、もう一つはそれは今考えた後期高齢者からだから考えるんですけどね、冷たくする料理を、そしたら美味しくないじゃないですか、冷たくなっちゃった料理は、もういいわ捨てて食べなくていい、復讐なんていらない、という二つの解釈がある。でその頃は若かったから、主人がどういうつもりで言ったのか聞きませんでしたけど、その時は腹が立つからすぐなんかしないでもうちょっと冷めるまで待ちなさいという意味だと思ったんですけど、今思うのは別ですね、もうどうでもいい、そんなことはどうでもいい。
1: しかしこうやって伺ってると本当にこうシャンピさんからその映画のこと、政治のこと、社会全体のこと、いろんなこと学ばれてますね。
0: 人間のこと、そうですね、あの彼が言って私未だに身に染みてるのは、人の言うことをそのまま鵜呑みにするなって、自分の目で見て、自分の耳で聞いて、自分の肌で感じたことだけを書きなさい、思いなさいと言われたことは、本当にその通りだと思います、
1: 全くその通りのことを今貴様おやりになってるわけですね。
0: そうですね、それは誠にその通りに私は出来上がっていったと思いますけれども、
1: で、あの人の言ったことを信じるんじゃなくて、自分の目で見たこと、感じたことで、ものを言っていく、でそれをストレートにやっていくってのはとても勇気のいることですよね。
0: 大変なことですよ、ある覚悟がいること
1: です。覚悟いりますよね、
0: でもそれはね、私主人に言われるまでもなく、前から割合と若い頃から、例えばあの昔ね、あのまた逆戻りしますが、新人女優なんていうのにはね、必ずと言っていいくらいに、あのジャーナリストが質問として、どんな女優さんになりたいですかって聞かれたんですよ、そうするとその頃は皆さん高峰秀子さんっていうのが一番多かった、頭はいいし文章はうまいし演技はうまいし、でもね、私はあの正直っていうか率直っていうか、私いっぱい好きな人はいるけれども、もうその人たちいるんだから、なってもしょうがない、私は私になるのって言ったんですね、そしたらあいつは生意気だとか、あの生意気じゃないんです、私普通なんですよね、あの第二の原節子さん、第二の、あの高峰美恵子さん、秀子さんになれるわけないですから、私は岸恵子という私になるのよなんて言ってたことが、あのアプレゲールって戦後っていう言葉が、アプレガールっていうあの名称で呼ばれてましたけど、私はもうアプレもアバンもなくて、それがあの自分らしさだと思ってまして、それはイヴ・シャンピによってあのもっと向上性されたと思いますね。
1: やっぱりシャンピさんがいろんな形で岸さんを今の時代とこう
0: 押し出してくれたような、
1: そんな感じしますね。
0: そうですね、なんか私にとっては夫であったというより人生の師のような人なんですが、もうそれ もう彼が亡くなってから、24年近く経ちますので、もう薄らいでいきましたけれども、まあ本当にあの何か迷ってる時に、何がしたい、そしたらこっちは諦めなきゃ、卵を割らなきゃオムレツは食べられないんだよと言ったのが彼なんですね。
1: 卵を割らなければ
0: オムレツは作れないじゃないですか、ね、卵も割りたくない、オムレツは食べたいじゃダメだ、どっちかを割り諦める、二者択一の時が必ず来るということを言われまして、ずっとそうだなと思っていますが、
1: まあ、でもあのそんなシャンピさんと18年間
0: そうですか、
1: で、まあ、別れが来るわけですね、これはご自身の中ではどんなふうに取り込んでらしたんですか、この別れというのは。
0: やっぱり別れは嫌ですよ、特にあの競技離婚が成立しなかった時代で、お互いに泥仕合をしないと、

0: 別れさせてくれないんです、カソリックの国は。
1: あ、そういうシステム、
0: そういうシステムだったんで、うん、主人がこれほどひどいことをしたから私は別れるって言わないと別れさせてくれない、
1: うん、あえて明確にそういうふうに言わないとダメだった、
0: 言わないとダメだったんです。それで主人に大変尽くした一人の女性がいたんですね、でもそれは私は責められません、私が勝手に3ヶ月行ってしまったり、
2: 日本に行ってしまったり、
0: だから私は女優という卵を割って捨てて行ったのに、やっぱり映画に未練があったんですね、だからつい日本に帰ってきたり、ハリウッドに行ったりして、やっぱり男の人は洋の東西を問わず、妻にはそばにいてほしい
2: ちょっと耳が痛いですが
0: どんな国の人も妻にそばにいてほしい、あなたのしてることは素晴らしいって褒めてもらいたい、それは私はこのセリフちょっとチンプよとか、もうそういうことばっかり言ってポンとどっか行ってしまった
2: り、彼の書いた台本をね、そういうふうにおっしゃってた、
0: 仲間みたいな、声優みたいな、そんなんでポンとどっか行っちゃってるうちに、こう忍び寄って入ってきてしまった人がいた、相手の女性が非常に巧みにそこはうまくやってて、私はついほども疑わなかったんです。でそれを一番最初に気づいたのは娘だったんですね。
2: お嬢さんね、
0: でお隣の豪農があるんです、そこのうちの麦畑の中にずっと夕方から月の出て午前2時まで泣いていた、
2: それを一人で、
0: で隣の奥様が抱き上げて、その前に消防署から何からみんなに手分けをして、人さらいじゃないかと思ってい
2: なくなってしまったからね、
0: 探してくれたんですけど、その奥様が抱いてきてくれて、それで初めてその奥さんが恵子、あなたは本当にバカなお嬢さんねって言って、その話をしてくれ、そしてすぐにイブはパリにいましたので電話をして、ですぐに戻ってきて庭の池の前でいろんな話をして、その時になんて素晴らしい人なんだろう、でもこの人は今私という船からもう一つ形を異様にした船に乗り移ろうとしてる、いいじゃない、私も自由になる、私もしたいことはできると思ってしまって一晩考えればよかったんですよ。それが私の41歳目の8月11日のお誕生日だったんです。
2: あ、その日が、
0: その日が、で決して離婚なんてとんでもないことは考えないでくれと言われたんですが、そのことも、
2: あ、ショミさんからね、
0: そのことは聞くまでは離婚っていいなとどっかで思ってても、現実ではなかった、その言葉を聞いて、あ、それもあり得ると思った、パッと決めてしまったんです。その時にちょっと娘のことを考えればよかったですね。彼女はズタズタに引き裂かれましたから、
2: だいたい岸さんこれまでの話を伺ってると
0: 考えない
2: で来ますか。
0: 本当にバカですね。
2: そんなことはないんですけど、
0: 即決しちゃうんですね。
2: そういう感じですよね、上がってると、
0: そうですよ、
2: でもその別れる、離婚する、お嬢さんいるにしても一人になるってことですよね。
0: そう、
2: でしかもフランスでまた暮らしてらっしゃる。
0: その
2: 辺の寂しさみたいなのがお感じにはならなかった。やっていけるかしらとか。
0: 絶対やっていけると思いました。やっていけると思いました
2: やっていけるとあっても寂しいということはなかったですか。
0: なかった、寂しさは感じませんでした。娘を一手に引き受けましたから、それだけでも大変でした。
2: 立ち止まったり、メソメソしてる暇はなかったってこと。
0: なかった、本当にメソメソはしませんでしたね。しょうがないじゃないですか、過去は過去、黙っててと。
2: シャンピさんとお別れになってからずっとお一人ですよね。
0: あ、それはいろいろありました。
2: いろいろありました
0: そりゃかわいそうじゃないですか、何もなかったら、ね、あ、そんな真剣なことはないですよ、いろいろありましたけれど、
2: 孤独ということですけどね、
0: 孤独は自分の中に取り込んでしまうもの、 ですよ。それでうまく飼いならしていくもので、孤独というのは艶のある輝いてる孤独がいいんです。
2: 艶のある輝いてる孤独ってもう一言言っていただけますか。孤独っていうとこうマイナスなイメージでこう人こううちに閉じこもってね、
0: それはダメですよ。それはそうなった時には何か自分で考えなくちゃ、うん、私よく言うんですけど窓は一人でには開かないよ、自分で開けて身を乗り出せなければ新しい風は入ってこない、うんうん、だから私は窓をわーっと開けて、うん、空気を変えるっていうのは大事だと思いますし、
2: 開けるアクションが必要ですよね。
0: 必要なんですよ、
2: 思わないとできません。
0: ただね、うん、じっとしてても空気は変わりませんから、うん、
2: まあ、今はどちらかというと日本に軸足でしょうか。
0: そうです、そうです。
2: で、まあフランスも行かれるんですけど、はい、フランスだけじゃなくて世界行かれるんですが、そういう岸さんからご覧になってて今の日本ってどんなふうに見えますか。
0: 大変大変、日本という国はまだよなれていない、非常に繊細な文化も文明もあるにもかかわらず、よなれていない、大人になりきっていないというものを感じます。私NHK のキャスターをやらせていただいた、もうかなり前のことですが、イスラエルのシャミール首相に、お会いというのは、素晴らしい宝物が詰まっている国だ、一つの家だ、ぜひその宝物が見たいのにね、どこを探してもドアがない、ドアがない国だとおっしゃったんですよ。で、私は今の日本というのは日本人もドアのない、あるいはドアがあるけど開かない、開こうとしない部屋に閉じこもっているような気がするんですね。で、だから全部内側を向いてる、外に目がいかない。だから私は平凡な日常の中にもある日ある非日常がふっと降って湧くんですよ、はい、私の場合はうんとそれがありました、はい、でそれをパッとキャッチする、キャッチしたことで不幸になったり、波乱万丈になったり、だけど輝かしい世界があるかもしれない、そういうなんて言うんでしょうね、アンテナを張って生きていると、それほど置いてはいられないし、自分を確立しながら少し外に目を向けていくっていうのはいいのではないかなと思うんです。
2: 君の名のマチコはそれこそ運命に翻弄された女性でありましたけれども、岸さんの場合にはそれこそシャンピさんとのお話も出てまいりましたけれども、自分の目で見て感じて、でそれを外に物を言っていきたいということで今いらっしゃるわけですけれども、はい、その岸さんのこれからの関心っていうのはどこに向いていくんでしょうね。
0: 老いというものをね、はい、ちゃんと真正面から見続けていきたいと思うんですね、それからポコッと死ぬの嫌なんです。よく皆さんポッコリ死にたいって言いますでしょ、
2: 周りに迷惑かけずにポコッと死に行ってしまいたいと。
0: 嫌です。私
2: 嫌ですか。
0: せっかくこの長いこと生きてきたんだから、死というものはどういうものかを体験したい、これで旅立ってどっか違う国に行くんだなっていうような感じを持っていたい、でそれまでは何か好きな本を読んで、好きな音楽を聴きに行ったり、映画を見たり物を書いたりしながら静かにでも過激に、
2: 静かに過激にっていうのはなかなか
0: 生きていきたいですね。

100年後の皆様へ、私は映画人ですから100年前に、アメリカの映画の父と言われたデビッド・グリフィスという人が撮ったイントレランスという大変素晴らしい映画の話をしたいと思います。この映画はつまりイントレランス不寛容というタイトルの映画で、後世の私たちから見ると名映画なのですが、当時人々に受け入れられなかったんです。それほど寛容さ、寛大さということが人間にとっては難しいことなんです。今も昔も、そして100年後も。だから私は100年後の皆様に、どうぞ寛大さと隣人に対する優しさを持って生きてい

0: 欲しい。そうしたらもう少し戦争がなくなるのではないかと思います。
1: 時刻は8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに気象情報。天気概要です。台風24号や活発な秋雨前線の影響で昨夜は奄美地方で線状降水帯が発生し、今朝は東京都八丈町で1時間におよそ110ミリの猛烈な雨が降って、記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。今日も台風24号や前線の影響で大気の状態が非常に不安定です。各地の天気です。沖縄と奄美地方は午前を中心に雨で、土砂災害に警戒してください。九州と四国は断続的に雨が降り、雷を伴い非常に激しく降るところがあるでしょう。大雨による土砂災害や道路の冠水などに警戒が必要です。中国地方や近畿、東海、関東甲信も雨の範囲が拡大し、夜から太平洋側で大雨の恐れがあります。伊豆諸島南部では線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。一方、北陸や東北、北海道は日本海側を中心に晴れるでしょう。気温です。最高気温は那覇は30度、鹿児島29度、福岡28度、高知は31度、広島30度、松江は29度、大阪29度、名古屋30度、東京は24度、金沢31度、新潟は29度、仙台25度、秋田は30度、札幌28度の予想です。雨が降る西日本や東日本は平年並みか平年より低いでしょう。晴れる北日本は平年より高く、真夏日のところがありそうです。明日の天気です。明日も台風24号や秋雨前線の影響が続くでしょう。全国的に雨が降り、雷を伴い非常に激しく降るところがありそうです。土砂災害、道路の冠水、低い土地の浸水に厳重な警戒が必要です。では続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: はい、はじめに九州沖縄地方の状況です。南九州道は通行止めが続いています。南九州道は地震に伴う災害のため、上下線の八代ジャンクションと八代南インターの間が通行止めとなっています。東九州道は雨足が強いため、早見インターと肘ジャンクションの間の最高速度が50キロに制限されています。九州道の下り線は八女インター付近に乗用車が故障して止まっているため1キロの渋滞です。九州道以外の高速道路の車の流れは順調です。中国四国地方の状況です。中国道や山陽道、高松道など中国四国地方の高速道路の車の流れは順調です。東海北陸近畿地方の状況です。名神高速道路や近畿道、東名阪道など東海北陸近畿地方の高速道路の車の流れは順調です。工事のため北陸道上り線の金沢東インター入り口は利用できなくなっています。
3: こちらはNHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前9時からも日本語の放送をお送りします。午前9時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 11.885MHz、極東ロシア向けの 11.920MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。